0: Quốc tế hôm nay phân tích những diễn biến mới cho quan hệ Mỹ-Iran và câu hỏi liệu cánh cửa đối thoại giữa hai bên đã thực sự khép lại.
1: Trước khi nghe những nội dung mà chúng tôi vừa nêu thì mời quý vị và các bạn đến với một số thông tin trong nước và quốc tế.
0: Chiều qua, dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu. Trong bối cảnh biến động địa chính trị và thị trường năng lượng thế giới, Petro Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò doanh nghiệp chủ lực, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đi đầu trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực quản trị, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững đất nước. Thông tin tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm, Petro Việt Nam ghi nhận nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực với tổng doanh thu ước đạt 734,7 nghìn tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách nhà nước khoảng 88,9 nghìn tỷ đồng, tăng 27%. Sản lượng khai thác dầu khí đạt gần 8,7 triệu tấn quy dầu, tăng 11,4%. Sản lượng điện đạt 20,46 tỷ kWh, xăng dầu đạt 8,51 triệu tấn.
1: Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức công bố phiên bản thử nghiệm hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số thành phố Hồ Chí Minh. Inverse, phóng viên Lệ Hằng thông tin.
2: Trong giai đoạn thử nghiệm, HCMC Invest tập trung chuẩn hóa thông tin cơ bản, phục vụ nhà đầu tư, tạo lập kênh tiếp nhận nhu cầu quan tâm, kết nối và phản hồi, hỗ trợ cơ quan đầu mối xúc tiến đầu tư theo dõi, tổng hợp và phối hợp xử lý thông tin. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, quy trình cập nhật, cơ chế phân quyền, kiểm duyệt thông tin, đảm bảo an toàn thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư. Với HCMC Invest, các nhà đầu tư đang ở đâu trên thế giới cũng có thể tìm hiểu thông tin, dữ liệu sống sạch về các dự án của thành phố Hồ Chí Minh để tham gia đầu tư. Ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Arobit cho biết.
3: Cái đặc biệt thứ nhất là để xây dựng cho lãnh đạo ủy ban thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp là chủ tịch ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ theo dõi cái việc hoạt động của hạ tầng. Cái đặc biệt thứ hai là ITBC thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị điều phối đồng vận hành với cái hạ tầng này. Cái đặc biệt thứ ba là cái đặc biệt của các cái chủ đầu tư mà những cái đơn vị đang có dự án để cập nhật dữ liệu làm sạch, làm đủ, làm đúng, làm sống dự án theo cái thời gian thực để mà phục vụ cho các yêu cầu của các nhà đầu tư.
0: Tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Thông tin cho biết, RGDP 6 tháng đầu năm tăng 6,41%, tổng thu ngân sách đạt hơn 13.668 tỷ đồng, bằng 60,5% dự toán năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,92 tỷ đô la, tăng 6,35%. Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt kịch bản tăng trưởng năm 2026, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã ứng dụng thương mại điện tử, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
1: Ủy ban nhân dân phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xác nhận một người đàn ông 60 tuổi, chủ căn nhà xảy ra hỏa hoạn trên đường Trương Công Định đã tử vong. Trước đó khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy bùng phát từ tầng hầm của căn nhà gần khu Hòa Bình và chợ Đà Lạt. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 4 người ra ngoài an toàn. Do đám cháy phát sinh nhiều khói đen, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và làm rõ nguyên nhân dẫn đến trường hợp tử vong.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã nhất trí nâng cấp nhiệm vụ tuần tra trên không tại khu vực Baltic thành nhiệm vụ phòng không, mở rộng quyền hạn cho các phi công, bao gồm khả năng tiêu diệt những mục tiêu được xác định là gây ra mối đe dọa. Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cho biết, nhiệm vụ hiện nay không còn phù hợp với bối cảnh an ninh đang thay đổi khi môi trường khu vực không còn hoàn toàn trong thời bình.
4: Tôi nghĩ rằng các quốc gia tham gia vào các nhiệm vụ tuần tra không phận đảm nhận một nhiệm vụ rộng hơn và nếu cần thiết sẵn sàng thực hiện một số biện pháp nhất định để tiêu diệt những vật thể gây ra mối đe dọa đến an ninh. Tôi hy vọng rằng các biện pháp rõ ràng và rộng hơn này sẽ cho phép chúng ta đảm bảo an ninh hàng không, an ninh không phận tốt hơn ở các quốc gia thành viên.
1: Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng của khu vực Châu Á và Thái Bình Dương xuống còn 4,9% trong năm 2026, so với mức 5,5% của năm 2025. Thông tin này được Ngân hàng Châu Á ADB đưa ra hôm qua. Con số này thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo công bố vào tháng 4. Nguyên nhân là do những gián đoạn kéo dài trên thị trường năng lượng do xung đột tại Trung Đông tác động đến triển vọng kinh tế của khu vực nghiêm trọng hơn so với dự kiến.
0: Trong khuôn khổ các nỗ lực của khu vực tư nhân nhằm chinh phục khoảng không vũ trụ, các doanh nghiệp Nhật Bản và Mỹ đã bắt tay liên kết để phát triển, vận hành các trạm vũ trụ thương mại tư nhân. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
5: Công ty hệ thống vũ trụ có người điều khiển, một doanh nghiệp tư nhân hàng đầu tại Nhật Bản chuyên về công nghệ và hệ thống không gian có người lái cho biết, vừa ký kết hiệp định hợp tác xây dựng một trạm vũ trụ thương mại tư nhân với Vast Space, một công ty hàng không vũ trụ tư nhân của Mỹ, chuyên thiết kế và chế tạo các trạm vũ trụ thương mại có người ở trong quỹ đạo tầm thấp. Dự kiến, trạm vũ trụ thương mại tư nhân đầu tiên của liên doanh Nhật-Mỹ sẽ được sử dụng làm nơi nghiên cứu khoa học, đầu mối kết nối các khách hàng ở khu vực châu Á có nguyện vọng du lịch không gian và là nơi đào tạo các phi công vũ trụ.
1: Sau trường hợp lần đầu tiên chim di cư mang virus cúm gia cầm H5 lục địa Australia vào tháng trước, các trường hợp động vật nhiễm virus tăng chậm, song các nhà quan sát lo ngại trong thời gian tới, virus này sẽ lây lan nhanh hơn, đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của nhiều loài động vật quý hiếm của nước này. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
6: Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng Australia, kể từ sau khi trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5 đầu tiên được phát hiện trên lục địa Australia vào giữa tháng 6, hiện nước này đã có 8 trường hợp nhiễm virus. 4 trường hợp khác cũng được nghi ngờ nhiễm virus này. Hiện nay, tất cả các trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5 tại lục địa Australia đều là ở các chim hoang dã. Tuy vậy, tiến sĩ Karen Booth thuộc Hội đồng các loài xâm hại của Australia lo ngại, virus này sẽ nhanh chóng lây lan sang các loài động vật khác trên đất liền. Trước khi virus cúm gia cầm H5 xuất hiện, chính phủ Australia đã chi hơn 113 triệu đô la Australia để tăng cường khả năng chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh.
0: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là những thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Trinh.
7: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực vùng núi, Trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực vùng núi, Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm. Ngoài ra, ở các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay, mưa lớn ở khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có xu hướng giảm dần.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
10: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
11: Công Lý đi à?
10: Vâng.
11: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
10: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
11: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
10: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
11: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
12: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
14: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
13: Để tôi đi mua về luôn.
14: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Nhiên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
4: Thì sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì?
4: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à?
4: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
8: Thưa quý vị, phát biểu tại cuộc giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội về tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các cơ quan của Quốc hội phải tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, chuyển từ tư duy xử lý công việc sang tư duy kiến tạo giải pháp, để mỗi dự án luật, nghị quyết tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tế, góp phần kiến tạo phát triển đất nước. Bài viết Từ tư duy xử lý công việc đến tư duy kiến tạo giải pháp của phóng viên Lê Tuyết.
9: Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2026, Quốc hội đã và đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, vốn được coi là điểm nghẽn của điểm nghẽn, gây cản trở sự phát triển. Cụ thể, trong vòng một năm qua, Quốc hội đã thông qua 122 luật, nghị quyết, tạo cơ sở cho chính phủ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước. Nhưng từ nay đến cuối năm, Quốc hội phải thông qua 80 luật, nghị quyết. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề trong công tác lập pháp. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý công việc sang tư duy kiến tạo giải pháp, từ phản ứng sang chủ động để đi tắt đón đầu. Đây là bước chuyển mang tính sống còn, bởi từ đây nhiệm vụ xây dựng pháp luật không còn là việc ngồi phòng máy lạnh để ra văn bản, mà phải thiết kế công cụ để thúc đẩy phát triển, để các dự án luật khi ra đời, đi vào cuộc sống sẽ trở thành bệ phóng, tạo không gian cho cái mới phát triển. Đặc biệt, việc đánh giá tác động của luật phải được lượng hóa bằng những số liệu cụ thể, phải trả lời cho được câu hỏi, những quy định đề ra trong mỗi dự án luật tốn bao nhiêu tiền của doanh nghiệp, mang lại bao nhiêu lợi ích cho nền kinh tế. Tuyệt đối không để việc đánh giá tác động của luật mang tính hình thức, đối phó nhằm hợp thức hóa hồ sơ. Một điểm cốt lõi nữa trong việc xây dựng pháp luật dựa trên tư duy kiến tạo giải pháp là không tìm lý do nói không để tiện bề quản lý, mà phải tìm giải pháp, hành lang pháp lý thích hợp để nói có trước sự biến động không ngừng của cuộc sống. Tư duy kiến tạo đòi hỏi quy trình lập pháp phải được rút ngắn, chủ động dự báo được xu hướng để ban hành các khung chính sách thay vì chờ thực tiễn ổn định mới ban hành luật. Trong các cuộc họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhiều lần yêu cầu các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội phải chuyển trạng thái từ phản ứng sang chủ động trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Điều này đồng nghĩa với việc đổi mới tư duy, chuyển từ tư duy xử lý công việc, nghĩa là chạy theo sau thực tiễn để vá những lỗ hổng, bất cập của pháp luật, sang chủ động dẫn dắt, kiến tạo những kịch bản ứng phó, đoán định được xu hướng của cuộc sống. Với việc chuyển từ phản ứng sang chủ động trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu người làm công tác lập pháp phải có tư duy của một nhà thiết kế tương lai có năng lực dự báo và tầm nhìn chiến lược. Đặc biệt, xây dựng pháp luật phải dựa trên cơ sở dữ liệu và bằng chứng thực tiễn, lấy tốc độ và sự linh hoạt làm phương thức để luật pháp đi trước, mở đường cho sự phát triển trong tương lai.
10: Thời sự. Thưa quý vị và các bạn, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 đã có, phổ điểm cũng đã được công bố. Nhưng với hàng triệu thí sinh, kỳ thi vẫn chưa thực sự kết thúc. Phía trước còn một quyết định quan trọng không kém, đăng ký và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học.
8: Đây cũng là mùa tuyển sinh đầu tiên áp dụng hàng loạt điểm mới, từ việc giới hạn tối đa 15 nguyện vọng, quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển đến việc giảm số phương thức tuyển sinh của các trường. Phổ điểm năm nay sẽ tác động như thế nào đến bức tranh xét tuyển đại học? Cơ hội trúng tuyển của thí sinh thay đổi ra sao? Và làm thế nào để lựa chọn nguyện vọng một cách thông minh, tránh tình trạng điểm cao nhưng vẫn trượt đại học? Chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc thuộc hệ thống giáo dục Học Mãi sẽ giải đáp những câu hỏi này ngay sau đây. Xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng vị khách mời.
11: Xin được cảm ơn chuyên gia Vũ Khắc Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay.
12: Vâng, xin chào và xin các vị thính giả của VOV.
13: Môn ngữ văn, môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi, không có bài thi nào đạt điểm 10.
14: Hơn 4.200 bài thi đạt điểm 10 môn toán.
13: Môn tiếng Anh có mặt bằng điểm thấp hơn năm 2025. Đáng chú ý, trên 50% thí sinh đạt điểm dưới trung bình.
14: Ngoại trừ môn lịch sử với gần 2.500 bài thi đạt điểm 10, thì các môn thi khác như hóa học, sinh học, vật lý, địa lý hay giáo dục kinh tế pháp luật cũng không có mưa điểm 10.
13: Hà Nội tiếp tục là địa phương có số thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất và đứng top 2 về điểm trung bình điểm thi. Xếp vị trí đứng đầu điểm thi là tỉnh Ninh Bình. Trong khi đó, Sơn La là địa phương duy nhất có điểm trung bình dưới 5, xếp cuối trong 34 tỉnh, thành phố.
11: Vừa rồi là những con số đáng chú ý về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nhìn vào phổ điểm năm nay cũng như là kết quả kỳ thi thì chuyên gia Vũ Khắc Ngọc đánh giá thế nào về độ tin cậy của kỳ thi trong vai trò là căn cứ để có thể tuyển sinh đại học?
12: Mặc dù là cũng có một số những cái dấu hiệu bất thường, những cái sự cố như là ở Tuyên Quang mà dư luận xã hội vừa đề cập, tuy nhiên là theo đánh giá của cá nhân tôi thì ở một cái quy mô rất là lớn với hơn 1 triệu thí sinh dự thi và vài triệu lượt làm bài thi, thì tôi cho rằng đây vẫn là một cái kỳ thi mà về cơ bản là đáng tin cậy, các kết quả là khách quan, công bằng và các cái dữ liệu thi hết sức là công khai, minh bạch để cho xã hội cùng có thể tham gia giám sát. Và vì vậy đây vẫn là một công cụ quan trọng để các trường đại học có thể sử dụng trong tuyển sinh.
11: Vâng, sau khi mà phổ điểm được công bố vài ngày thì câu chuyện được quan tâm nhất không còn là đề thi khó hay dễ mà là các trường đại học sẽ sử dụng dữ liệu này như nào để có thể xây dựng mức điểm trúng tuyển. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời chuyên gia Vũ Khắc Ngọc cùng quý vị nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Thương mại.
15: Sau khi trường phân tích phổ điểm về kết quả thi trung học phổ thông cũng như các cái nguyện vọng đã đăng ký vào Đại học Kinh tế Quốc dân, thì nhà trường cũng đã thông qua cái điểm đảm bảo chất lượng năm 2026 là 22 điểm, và qua phân tích thì đánh giá phổ điểm vào Kinh tế Quốc dân sẽ trong khoảng từ 23 đến 28,5, tương đương như năm 2025.
16: Qua phổ điểm các môn và phổ điểm các tổ hợp bộ công bố, đấy cũng là một cơ sở để khẳng định rằng là điểm chuẩn năm nay của đại đa số các trường đại học và mặt bằng chung là sẽ giảm so với lại năm 2025. Tuy vậy, các bạn cũng phải hết sức lưu ý, ở một số tổ hợp, ở một số trường, một số ngành và đặc biệt là ngành hot thường sử dụng cái tổ hợp có điểm môn toán nhiều, phổ điểm của môn toán lại tốt ở cái điểm giỏi, cho nên cũng có thể đấy là một cái cơ sở để một số ngành hot của các trường có thể điểm chuẩn lại tăng hoặc là giữ nguyên hoặc là không giảm so với lại năm 2025.
11: Qua những nhận định vừa rồi của đại diện các trường đại học thì ông Ngọc có hình dung bức tranh điểm chuẩn năm nay sẽ có diễn biến như nào?
12: Vâng, một trong những cái đặc điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một trong những điểm mà tôi cho là còn yếu, đó là cái tính chuẩn hóa của đề thi chưa cao. Bởi vậy cho nên là trong cùng một năm thì cái phổ điểm các môn nó rất là khác nhau. Và phổ điểm của cùng một môn nhưng ở các năm liền nhau thì nó cũng rất là khác nhau. Đấy, giống như vừa rồi thì thầy Nguyễn Quang Trung ở trường Đại học Thương mại có nhắc đến việc là điểm môn toán năm nay chẳng hạn thì cái phổ điểm nó lại ở cái mức cao hơn đáng kể so với năm trước. Trong khi đó ngược lại một số môn như là địa lý rồi giáo dục kinh tế pháp luật thì lại giảm khá là sâu. Một số môn khác cũng có cái xu hướng điểm là giảm nhẹ so với năm trước như là vật lý chẳng hạn. Vì vậy cho nên là nhiều cái yếu tố trái chiều nó tác động lên cái bức tranh điểm chuẩn chung. Nhưng mà nhìn chung thì như thầy Nguyễn Quang Trung có nói đấy, là các thí sinh nên chú ý là những cái ngành học hot ở những trường top đầu mà có chứa tổ hợp chứa môn toán thì nhiều khả năng là điểm chuẩn sẽ giữ nguyên hoặc có thể là sẽ hơi nhỉnh hơn một chút. Thế còn một cái khối thi nữa cũng rất đáng chú ý là khối B. Cái phổ điểm chung của cả khối thì dịch sang hướng bên phải, vì vậy cho nên là điểm chuẩn của khối bên này nhiều khả năng là sẽ tăng. Trong khi đó có những khối như là khối C chẳng hạn thì điểm chuẩn có thể lại sẽ giảm khá là mạnh. Những cái yếu tố này là những yếu tố mà học sinh, các bạn thí sinh khi mà đăng ký xét tuyển thì cũng cần phải tính đến để có thể đảm bảo cái cơ hội trúng tuyển của mình.
11: Dạ vâng ạ. Có một điều như này, nhiều trường đã công bố khoảng điểm nhận hồ sơ hoặc dự báo điểm chuẩn, tuy nhiên là không ít thí sinh đang hiểu rằng đây gần như là điểm chuẩn chính thức. Vậy theo ông thì thí sinh cần hiểu đúng những cái thông tin này như nào để tránh những cái điều chỉnh nguyện vọng theo cảm tính?
12: Vâng, hiện nay thì cái bức tranh tuyển sinh nó rất là phức tạp. Bởi vì là mỗi một trường và mỗi một ngành học thì không phải chỉ có một phương thức tuyển sinh duy nhất là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mà có rất nhiều phương thức khác nhau. Mà cái sự biến thiên của các cái yếu tố này nó cũng rất là phức tạp. Tôi lấy ví dụ như là có một thống kê cho thấy rằng là thí sinh dự thi kỳ thi SAT chẳng hạn của năm nay cũng cao hơn rất là nhiều so với năm trước. Và cái mức điểm trung bình mà thí sinh đạt được với điểm SAT cũng cao hơn. Nghe quan sát của cá nhân tôi thì thí sinh dự thi và có chứng chỉ IELTS hiện nay cũng nhiều hơn trước rất nhiều. Và cái mức điểm chung mà các em đạt được cũng cao hơn rất nhiều. Thì điều này cũng sẽ có tác động đến cái mức điểm chuẩn vào trường. Vì vậy cho nên là cái phổ điểm thi của các môn cũng như là phổ điểm các khối thi truyền thống mà Bộ Giáo dục Tạo đã công bố nó chỉ là một cái yếu tố tham khảo để thí sinh có thể phần nào cảm nhận thấy cái xu hướng điểm chuẩn của ngành. Thế còn bên cạnh đó thì hiện nay ở cái thời điểm này thì chúng ta biết rằng là cái lúc mà thí sinh đang rất là quan tâm đến cái việc là dự đoán điểm chuẩn. Cho nên là trên các mạng xã hội thì có rất là nhiều người xây dựng các cái nội dung về dự báo điểm chuẩn các video chốt kèo. Theo đánh giá cá nhân tôi thì nó đơn thuần là những cái nội dung để thu hút người dùng thôi, tăng lượt view và tương tác thôi, chứ còn cái tính khả tiến của nó là không cao. Thực tế thì theo kinh nghiệm của tôi qua nhiều năm thì ngay kể cả dự đoán điểm chuẩn của các trường đại học, kể cả trường top đầu như Bách Khoa Hà Nội chẳng hạn, thì cũng không phải lúc nào cũng có thể chính xác. Bởi vì hiện nay chúng ta đang đưa ra dự đoán khi mà thí sinh còn đang chưa chốt nguyện vọng. Đó, mà chỉ dựa trên kinh nghiệm tuyển sinh hàng năm của các trường thôi. Do đó cho nên tất cả những thông tin này thì các em chỉ nên tham khảo. Cái điều quan trọng nhất là các em cần phải đánh giá đúng được cái ngành học mà phù hợp với cái năng lực, cái sở thích của bản thân cũng như là cái nhu cầu của xã hội trong tương lai, để từ đó các em đặt nguyện vọng cho nó phù hợp. Đấy, chứ không chỉ dựa vào cái câu chuyện là liệu có trúng tuyển hay không căn cứ qua điểm chuẩn.
11: Vâng, như ông cũng có nói là thí sinh cần đặc biệt lưu ý là những cái thông tin mà dự báo điểm chuẩn thì chỉ mang tính chất tham khảo thôi, đúng không ạ? Một trong những cái điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay đó là giới hạn tối đa 15 nguyện vọng và tất cả đều được xử lý trên một hệ thống chung. Vậy theo ông thì cái thay đổi này sẽ tác động như nào đến các thí sinh?
12: Năm nay thì có một điểm rất đáng chú ý là Bộ Giáo dục Đào tạo đã có đưa ra giới hạn tối đa là 15 nguyện vọng cho mỗi thí sinh. Tất nhiên là 15 nguyện vọng này là tương ứng với 15 mã ngành đào tạo và trường. Còn mỗi một nguyện vọng thì các em sẽ được xét tuyển bằng tất cả các phương thức mà các em có dữ liệu. Bởi vậy cho nên là nếu mà nói về mặt số lượng thì tôi nghĩ rằng là cơ hội của các em vẫn rất nhiều. Tôi nghĩ rằng là cái giới hạn 15 nguyện vọng này là hợp lý. Nhưng còn đối với cá nhân các em thì các em cần phải định hướng rõ cái ngành nghề phù hợp với bản thân mình, và trên cơ sở đó thì các em nên chia nó các cái nguyện vọng mà mình dự kiến đăng ký thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm những cái ngành học mà các em có thể là yêu thích, các em mơ ước nhưng mà các em đánh giá rằng cái cơ hội trúng tuyển của mình chưa cao, tức là mình có hy vọng nhưng mà chưa thực sự chắc chắn. Cái nhóm thứ hai là nhóm những cái ngành học mà bản thân mình cũng yêu thích và mình cho rằng là cái cơ hội trúng tuyển của mình nó chắc chắn hơn. Và cuối cùng là nhóm thứ ba là những cái nguyện vọng mà có thể nói là an toàn nhất. Đây là những nguyện vọng mà các em tin rằng là không thể trượt được. Thì làm sao mà ba cái nhóm này tổng của nó không vượt quá 15 nguyện vọng, thì tôi cho rằng một bản danh sách những nguyện vọng như vậy sẽ là một bản danh sách tốt.
11: Dạ vâng ạ. Một điều nữa mà đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của phụ huynh và thí sinh đó là quy định các trường phải quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển, thì đây là một cái quy định được kỳ vọng là sẽ đảm bảo công bằng hơn cho thí sinh, nhưng mà trên thực tế thì nhiều phụ huynh và thí sinh vẫn băn khoăn là liệu việc quy đổi ở mỗi trường có thực sự minh bạch và dễ hiểu. Vậy theo ông thì đâu là điều mà thí sinh cần lưu ý khi đọc và đối chiếu các bảng quy đổi này ạ?
12: Năm 2025 thì Bộ giáo dục tạo bắt đầu triển khai cái việc quy đổi bách phân vị các phương thức xét tuyển cho mỗi một trường. Tuy nhiên là mỗi một trường do cái tính toán khác nhau cũng như là cái kinh nghiệm tuyển sinh khác nhau và cái tệp học sinh mục tiêu khác nhau mà cái mức quy đổi có thể cũng rất là khác nhau. Và điều này thì vô tình là có thể gây ra cái sự khó hiểu đối với cả phụ huynh và học sinh. Đối với việc mà xét tuyển bằng các phương thức khác nhau này thì các em nên căn cứ vào cái điểm chuẩn của năm trước của các phương thức để từ đó ước chừng cái cơ hội trúng tuyển của mình, thay vì là quá tập trung vào bảng quy đổi từ đó lại cảm thấy là băn khoăn khó hiểu
11: hoặc là càng thêm bối rối đúng không?
12: Vâng, vì đến cuối cùng thì điểm chuẩn mà các trường công bố vẫn sẽ là điểm chuẩn theo từng phương thức.
11: Vâng ạ. Qua các mùa tuyển sinh thì chúng ta có thể thấy là có cái hiện tượng là ngành mà được dự báo giảm điểm thì hồ sơ lại đổ dồn vào, còn cái ngành mà được dự báo tăng điểm thì nhiều em lại vội rút nguyện vọng. Vậy theo ông thì nếu mà lựa chọn chỉ dựa vào dự báo điểm chuẩn, rủi ro lớn nhất của thí sinh là gì ạ? Và gặp cái tình huống như cái xu hướng như này thì thí sinh cần làm gì ạ?
12: Đúng như là chị nói là tất cả các dự đoán hiện nay là dựa trên kinh nghiệm, dựa trên cái xu hướng đăng ký của năm trước thôi, mà cái xu hướng đấy thì có thể là sẽ không còn đúng với năm nay nữa. Vì vậy cho nên là tôi xin nhấn mạnh lại là các dự báo điểm chuẩn hiện nay là đang dựa vào kinh nghiệm của những năm trước thôi và trong so sánh tương quan với năm nay thôi, nhưng còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng mà có thể cái người được làm dự đoán chưa tính hết. Và vì vậy cho nên các em cũng không nên quá tin vào những cái dự đoán này.
11: Vâng, như phân tích từ lúc đầu thì cũng chỉ là một thông tin để các em tham khảo đúng không ạ? Vì đây mới là dự báo điểm chuẩn thôi, còn rất là nhiều yếu tố có thể tác động đến bức tranh tuyển sinh năm nay. Những năm gần đây thì nhiều trường mở thêm ngành mới rồi điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, thậm chí là bỏ một số tổ hợp truyền thống ở một số ngành. Một số thí sinh lo lắng tìm hướng đi mới. Xin mời ông cùng quý vị nghe ý kiến của một số thí sinh.
17: Cháu dự định sẽ học kinh tế của trường Đại học Thương mại hoặc là Đại học Kinh tế Quốc dân. Cháu sẽ đặt niềm tin nhiều hơn vào cái kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đánh giá năng lực. Cháu cũng cảm thấy hơi lo lắng khi mà nhiều trường bỏ xét những khối truyền thống.
18: Em tham gia khối A00 thì có một số ngành nó bị giảm đi, thì thay vì mình có nhiều lựa chọn hơn thì mình sẽ bị thu hẹp khoảng cách lại, với lại làm cho mình kiểu cũng đôi khi mình cũng không tính toán trước được điều gì. Em thấy sẽ là một điều cản trở của em ấy. Cá nhân em sẽ sử dụng điểm đánh giá tư duy với lại điểm kỳ thi phổ thông.
19: Em đang rất là hứng thú với các ca ngành gọi là về công nghệ như kiểu là trí tuệ nhân tạo hay là tự động hóa. Mặc dù là cũng hơi khó khăn một chút nhưng mà em thấy là bản thân vẫn có thể điều chỉnh được và cân nhắc tới các phương thức xét tuyển khác như là xét tuyển tài năng của Đại học Bách Khoa.
11: Sau khi mà nghe ý kiến của một số thí sinh vừa rồi thì ông Ngọc có những cái suy nghĩ như nào? Những cái thay đổi về ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển phản ánh nhu cầu đổi mới đào tạo của các trường hay là cũng đặt ra yêu cầu để thí sinh phải thay đổi cách tiếp cận khi mà chọn ngành, chọn trường?
12: Tôi nghĩ là cả hai. Bản thân các trường đại học cũng có cái yêu cầu về đầu vào khác so với trước đây đối với sinh viên. Và ngược lại đối với thí sinh thì bản thân các bạn cũng phải thay đổi mình để có thể là phù hợp với cả ngành. Và cả hai cái thay đổi này thì nó xuất phát từ cái thực tiễn của cuộc sống thôi. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà khoa học kỹ thuật công nghệ nó đang tác động đến mọi mặt của đời sống, nhất là sau sự ra đời của ChatGPT vào cuối năm 2022 thì ngày nay AI, trí tuệ nhân tạo và tương lai gần là có thêm cả robot hình người nữa sẽ càng ngày càng làm thay đổi cách thức mà con người chúng ta làm việc, mà từ đó tác động trở lại với chương trình đào tạo các trường đại học là cũng phải thay đổi. Và vì vậy cho nên là đối với một số ngành thì có thể là cái việc tuyển sinh thuần túy bằng cái khối thi truyền thống nó sẽ không còn phù hợp nữa. Tôi lấy ví dụ như là trước đây chúng ta tuyển sinh khối A00 chẳng hạn cho rất là nhiều ngành khác nhau, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin chẳng hạn, một số trường y, trường dược, cả báo chí, rồi thậm chí cho cả luật. Mà rõ ràng là gì, các bạn cùng được 27 điểm của khối A nhưng mà các bạn học luật, các bạn học y dược, các bạn học kỹ sư cầu đường, các bạn học công nghệ thông tin, thì mai mốt ra trường cái môi trường làm việc cũng như là cái năng lực, cái công việc nó đòi hỏi các bạn ấy nó hoàn toàn khác nhau. Như vậy nếu như mà với những sinh viên học những ngành rất khác nhau như thế và đòi hỏi của công việc cũng rất khác nhau như vậy mà chúng ta lại tuyển sinh đầu vào giống nhau cùng bằng khối A thì liệu nó có hợp lý không? Rõ ràng là cần phải có những điều chỉnh. Và đây cũng là một trong những lý do mà hiện nay các trường đại học tốt đầu họ tăng cái việc cái tỷ lệ sử dụng cái quả thi các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy lên.
11: Vâng, thưa ông, trong thời gian mà điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng như này thì lại có một nghịch lý đặt ra là nhiều học sinh dành cả năm để ôn thi nhưng mà lại dành rất ít thời gian để có thể tìm hiểu về ngành học, về trường học. Vậy theo ông, cái khoảng trống lớn nhất của công tác hướng nghiệp hiện nay nằm đâu?
12: Vâng, tôi cho rằng là hiện nay thì mọi người vẫn dựa vào những cái kinh nghiệm, những cái tư duy, những cái nhận thức rất là cũ về nghề nghiệp và nó không còn phù hợp với hiện tại nữa. Và bên cạnh đó thì có thể nói là hệ thống giáo dục của chúng ta vẫn còn xem nhẹ công tác hướng nghiệp. Chúng ta thường là không đầu tư đúng mức cho việc hướng nghiệp này, cả về khối lượng cũng như là về thời điểm. Chúng ta phải hướng nghiệp sớm hơn, thậm chí là từ cuối cấp 2, có thể là cuối lớp 8 chẳng hạn. Bởi vì là cái quá trình hướng nghiệp này mà càng diễn ra sớm ấy, thì các em càng có cái nhận thức nghề nghiệp sớm và vạch ra cho mình một cái lộ trình học tập để đáp ứng các cái yêu cầu, các cái đòi hỏi của ngành nghề nó sớm hơn. Đấy, đặc biệt là cái việc mà hướng nghiệp ở cuối lớp 8 thì nó còn ảnh hưởng đến cái tinh thần học tập của các bạn ý ở trong những cái năm cuối cấp 2 trước khi mà đối mặt với kỳ thi tuyển sinh với lớp 10. Và vào lớp 10 thì các em lại tiếp tục chọn môn. Đấy, có rất nhiều em hiện nay là chọn môn bị sai. Tôi lấy ví dụ như là có những bạn mà đến lớp 12 mới nảy sinh ra ý định là sẽ thi y. Nhưng mà trước đó, những năm trước đó các em không có chọn học môn sinh chẳng hạn, thì cái việc mà thi y của em sẽ rất là khó khăn. Bởi vì là theo quy định của Bộ Giáo tạo thì cái môn học nào mà em không học ở trên lớp thì các em sẽ không được thi tốt nghiệp. Và như vậy thì không có dữ liệu để mà xét tuyển, các em sẽ buộc phải tham gia các kỳ thi khác để xét tuyển vào trường y. Đó, thì đấy là một cái ví dụ cho thấy rằng là cái việc hướng nghiệp thì cần phải diễn ra sớm. Thì đấy mới là cái phần gốc dễ mà chúng ta cần phải giải quyết. Thì từ đó thì chúng ta mới có nhân lực thực sự là chất lượng, để các em không chỉ là đỗ được mà phải đỗ được cái ngành học phù hợp với năng lực của mình, đúng nguyện vọng của mình.
11: Vâng, với những lý do như ông phân tích đó là tư duy cũ về hướng nghiệp, giáo dục đang xem nhẹ hướng nghiệp, khi mà một số nơi thì cái việc hướng nghiệp lại quá muộn, đúng không ạ? Vâng. Khiến cho khá là nhiều thí sinh lúng túng trong việc chọn trường, chọn ngành, rồi cũng không biết xác định cái đam mê hay là sở thích của mình như nào để có thể lựa chọn ngành học phù hợp. Nhiều chuyên gia thì cho rằng là nếu mà lựa chọn nguyện vọng chỉ xoay quanh điểm số hay là điểm chuẩn thì rất dễ dẫn đến tình trạng là đỗ đại học nhưng mà không đúng ngành phù hợp với sở thích và đam mê. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh như thế này.
20: Các bạn sẽ sắp xếp trong khoảng 15 nguyện vọng. Đây là một số lượng tương đối tốt để cho các bạn đăng ký. Và chúng tôi cũng tin rằng với việc định hình, xác định lại số lượng nguyện vọng thì các bạn sẽ tập trung tốt hơn cho các trường đại học và tập trung tốt hơn cho những ngành đào tạo mà mình quyết tâm theo học. Chắc chắn rằng chúng ta phải là những người đạt điểm trên 15 điểm. Ngoài ra chúng ta cũng cần lưu ý một điều là trong một ngành đào tạo, nếu như trường sử dụng 3, 4, 5 phương thức thì mình có thể cũng cùng một ngành đào tạo, cùng một trường đó mình có thể sử dụng 5 cái phương thức cùng vào một ngành để mình đảm bảo rằng là phương thức số 1 là em cực kỳ mạnh, nhưng phương thức số 3 cũng là một cái phương thức mà em có cơ hội, thì hoàn toàn là mang lại cơ hội cho chúng ta.
11: Vâng, nếu mà chỉ nhìn vào điểm chuẩn thì việc đăng ký nguyện vọng cũng rất dễ trở thành một cuộc chơi xác suất, và như ý kiến của ông Thảo cũng đã phân tích và đưa ra lời khuyên cho thí sinh rồi. Nhưng mà nếu mà nhìn rộng hơn, cái việc mà chọn nguyện vọng thì lại là một quyết định cho nhiều năm học tập cũng như là làm việc phía trước. Vậy theo chuyên gia Vũ Khắc Ngọc thì điều quan trọng nhất mà mỗi thí sinh cần ghi nhớ trong những ngày sắp xếp nguyện vọng là gì, khi mà ngày 14 tháng 7 tới là đã hết thời gian rồi?
12: Vâng, đương nhiên là cái việc mà các em đăng ký nguyện vọng và sắp xếp nguyện vọng thì đầu tiên là phải đạt cái mục tiêu của mình là phải đỗ. Đúng không? Nhưng mà không phải là đỗ cái gì cũng được, mà đây phải là, tôi nhấn mạnh là phải đỗ những ngành học mà khi chúng ta trúng tuyển chúng ta phải cảm thấy muốn học. Có rất là nhiều năm thí sinh hỏi tôi những câu hỏi là bây giờ khi mà có kết quả rồi đấy, em trúng tuyển nguyện vọng 2 rồi, thế nhưng mà bây giờ em lại thích học nguyện vọng 3 hơn thì có được không? Thì điều đấy rõ ràng là không được, bởi vì hệ thống của chúng ta là xét tuyển từ trên xuống dưới. Nếu em mà đã trúng tuyển nguyện vọng 2 thì hệ thống không xét nguyện vọng 3 cho em nữa. Bởi vậy cho nên là cái nào mà em thực sự yêu thích hơn thì em hãy đặt lên trên. Và cũng có những trường hợp là có những thí sinh mà đăng ký những cái nguyện vọng cuối cùng ấy, nó rất là an toàn, nhưng an toàn hơi quá mức, và đấy không phải là những ngành học mà các em muốn học, nhưng mà các em chỉ cảm thấy rằng là đăng ký như thế thì nó sẽ chắc chắn đỗ hơn thôi, không bị trượt thôi. Thì đấy cũng là điều đáng tiếc, bởi vì là có những bạn là sau khi đỗ với những nguyện vọng cuối cùng đấy rồi thì bạn lại không muốn đi học nữa, vì những cái ngành học đấy không phải là ngành bạn yêu thích. Một khi các em đã chọn sai thì cái phải đánh đổi của chúng ta sẽ là một năm thi lại, sẽ tuyển lại chẳng hạn. Thì đấy là điều đáng tiếc, bởi vì tôi vẫn thường nói với học sinh rằng là một năm của cuộc đời thì không đáng là bao cả, nhưng một năm của tuổi trẻ là vô giá. Bởi vậy cho nên là dù là những nguyện vọng đầu tiên hay là những nguyện vọng cuối cùng thì các em phải đưa ra một giả định rằng nếu như mà mình trúng tuyển vào nguyện vọng học này thì liệu mình có sẵn sàng đi học không? Đấy, chỉ khi nào chúng ta trả lời là sẵn sàng thì chúng ta hẵng đặt bút để đăng ký. Một điều nữa tôi muốn nhấn mạnh với các em như thế này là khi mà chọn ngành học thì các em phải cân nhắc hết sức là kỹ lưỡng, bởi vì là cho dù là các bạn chọn ngành học đấy theo cái đánh giá nào, từ tác động của bố mẹ, của bạn bè, hay là từ những cái lợi ích mà các em nhìn thấy của công việc, vân vân, hay một cái xuất phát từ một cái ý thích nhất thời nào đó, thì cho đến cuối cùng ai là người đi học chính là các em. Các em sẽ là người đi học và các em phải học 4-5 năm với cái ngành đó các em mới ra được trường. Vì vậy cho nên là hãy cân nhắc thật là kỹ lưỡng để mà lựa chọn cho cái ngành học phù hợp nhất với mình. Cái việc mà các em chọn được một cái ngành học, một cái trường học phù hợp, nó sẽ quyết định cái tương lai của các bạn. Sau này các bạn là ai trong xã hội, có địa vị xã hội như thế nào, thu nhập ra làm sao, phụ thuộc rất nhiều vào cái quyết định này. Thế thì hơn chục năm trước tôi thường nhấn mạnh với học sinh điều này. Đó là các em phải cân nhắc rất là kỹ, bởi vì chúng ta sẽ gắn bó với nghề đấy 20-30 năm cơ, chúng ta mới nghỉ hưu. Nhưng ngày nay thì tôi lại có thêm một lời khuyên nữa dành cho các bạn là gì? Là với cái sự biến động của công nghệ như hiện nay ấy, thì thế giới thay đổi rất là nhanh. Và có lẽ là sẽ không có mấy người mà gắn bó với một công việc suốt 20-30 năm không thay đổi. Có thể chúng ta sẽ phải làm nhiều nghề khác nhau. Và kể cả nếu có ai đó may mắn chỉ làm một công việc duy nhất, một nghề duy nhất suốt 20-30 năm, thì trong 20-30 năm đấy, tính chất của công việc, cách thức mà chúng ta làm việc cũng thay đổi rất nhiều rồi. Vì vậy cho nên là bên cạnh cái việc cố gắng tìm ra cho được một cái ngành rất là đúng, rất là phù hợp với bản thân mình, thì một điều cũng rất quan trọng nữa đó là các em hãy xây dựng cho mình một cái hệ giá trị, một cái hệ tư tưởng, một cái thái độ sống tích cực và bản lĩnh, để sao cho kể cả trong quá trình lựa chọn này có những chỗ nó là vấp váp, có những chỗ nó khó khăn, thì chúng ta vẫn vượt qua, chúng ta vẫn học được cái cách thích ứng để có thể thay đổi và trở thành một cái người công dân tốt trong xã hội.
11: Vâng, xin cảm ơn những phân tích của chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc ở hệ thống giáo dục Học Mãi. Và xin được nhấn mạnh để các thí sinh lưu ý là theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thời gian đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 tới. Các chuyên gia thì cũng khuyến cáo là thí sinh nên hoàn thành việc đăng ký sớm, tránh dồn vào những ngày cuối để hạn chế rủi ro kỹ thuật có thể xảy ra.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
21: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
1: hữu ích.
22: Thông tin quảng cáo.
23: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
24: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
25: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
24: có hại tóc, hại da đầu không bà?
25: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
24: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
26: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm ngừng.

0: SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Trước khi đến với chuyên mục Sức Sống Hàng Việt, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
7: Thưa quý vị, Bộ Nội vụ cho biết trong 705 xã chưa đạt tiêu chuẩn hiện nay, nhiều địa phương thuộc diện đặc thù như vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, nên sẽ được Trung ương cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét trước khi quyết định sắp xếp. Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết.
8: Nhiều cái đơn vị hành chính cấp xã trong cái số 705 đơn vị cấp xã đấy là thuộc về các cái trường hợp mà đặc thù và có các cái yếu tố đặc thù liên quan đến biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, của các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa. Cho nên là có rất nhiều đơn vị trong cái số đấy là có thể là sẽ không tiếp tục sắp xếp. Và còn lại thì các đơn vị nhỏ lẻ, tiêu chuẩn diện tích tự nhiên, quân số chưa đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu thì các địa phương có thể chủ động nghiên cứu điều chỉnh.
6: Kiểm tra dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn La Sơn Hòa Liên nối Huế với Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nhân lực thiết bị hoàn thành toàn bộ các hạng mục của tuyến chính gồm cầu, đường và hệ thống an toàn giao thông trước ngày 15 tháng 8 tới. Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, dự án hiện đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường, đang triển khai lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, cải vạch và sơn đường.
7: Theo ngành thuế Hải Phòng, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn thành phố có 310 trường hợp thuộc diện phải tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với tổng số tiền hơn 3.342 tỷ đồng. Đến hết tháng 6, cơ quan thuế đã thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với 228 trường hợp, tương ứng số tiền nợ thuế hơn 2.387 tỷ đồng. Tổng nợ thuế trên địa bàn hiện còn hơn 10.210 tỷ đồng, giảm 32% so với năm cuối năm ngoái. Trong 6 tháng đầu năm, ngành thuế đã thu hồi được khoảng 8.500 tỷ đồng tiền nợ thuế. Thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục tăng cường các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nợ, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng để nâng cao hiệu quả thu hồi nợ đọng.
6: Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông trú tại thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Được trú phường Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bitcoin, Shopee, Paywiz, Crypto và ChainDeFi. Ngày 25 tháng 6, công an đã đồng loạt triệu tập 86 đối tượng liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hai đối tượng đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng với tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.
7: Chuyển sang phần tin thế giới, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết nền kinh tế nước này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nổi bật là tình trạng cung mạnh cầu yếu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục triển khai chính sách tiền tệ nới lỏng ở mức hợp lý nhằm duy trì tăng trưởng ổn định. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
9: Thông tin trên được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố sau cuộc họp quý 2 năm 2026 của Ủy ban Chính sách Tiền tệ. Trong thời gian tới, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính đối với các lĩnh vực trọng điểm như mở rộng nhu cầu trong nước, đổi mới công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, tiếp tục cải thiện môi trường tài chính cho khu vực kinh tế tư nhân, duy trì ổn định thị trường tài chính và thúc đẩy mở cửa tài chính hai chiều ở mức độ cao. Cuộc họp cũng nhấn mạnh yêu cầu điều phối hợp lý giữa tổng cung và tổng cầu, thúc đẩy mở rộng nhu cầu nội địa, tối ưu hóa cơ cấu cung, qua đó củng cố động lực tăng trưởng nội sinh và nâng cao hiệu quả kết nối giữa tuần hoàn trong nước và tuần hoàn quốc tế. Động thái này cho thấy Trung Quốc tiếp tục ưu tiên ổn định tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều bất định, đồng thời nỗ lực củng cố động lực phục hồi bền vững trong thời gian tới.
6: Đến nay, chính sách quản lý tiền điện tử của Ấn Độ vẫn chưa được định hình rõ ràng. Tuy nhiên, các tài liệu của chính phủ vừa được truyền thông đưa tin cho thấy là những cơ quan quản lý chủ chốt vẫn muốn kiểm soát, chặn loại tài sản này. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
10: Theo các tài liệu được truyền thông công bố, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ vẫn giữ quan điểm các ngân hàng và tổ chức tài chính không nên nắm giữ, giao dịch hoặc tham gia các hoạt động liên quan đến tiền điện tử và các đồng tiền điện tử ổn định, stablecoin, do doanh nghiệp tư nhân phát hành. Mục tiêu là ngăn rủi ro lan sang hệ thống tài chính. Ngân hàng Trung ương của Ấn Độ cũng cho rằng các đồng tiền stablecoin có thể ảnh hưởng đến chủ quyền tiền tệ, làm giảm hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và gây mất ổn định tài chính khi thị trường biến động. Ngoài ra, việc sử dụng các đồng tiền này còn khiến cơ quan chức năng khó theo dõi và thu thuế đối với các lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử. Trong khi đó, cơ quan thuế Ấn Độ cảnh báo nguy cơ thất thu ngân sách khi thị trường tiền điện tử phát triển nhanh nhưng vẫn thiếu khung pháp lý đầy đủ. Kết quả điều tra cho thấy chưa đến 25% trong số khoảng 645.000 người giao dịch tiền điện tử trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 kê khai các khoản giao dịch này trong hồ sơ thuế thu nhập.
7: Thông tin về dịch Ebola, theo chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo, các trường hợp nghi nhiễm Ebola mới được báo cáo ở những khu vực trước đây chưa bị ảnh hưởng, trong khi số người tử vong trong đợt bùng phát Ebola mới nhất của nước này đã lên tới 600 người. Đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất tại Cộng hòa Dân chủ Congo do chủng virus

0: hình thành và tan chảy băng. Các nhà khoa học cảnh báo sự tan chảy của các sông băng ở Đông Himalaya đang làm gia tăng nguy cơ hình thành và vỡ các hồ băng, đe dọa gây lũ lụt nghiêm trọng đối với các khu vực hạ lưu. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần hoàn thiện các mô hình dự báo biến đổi khí hậu trong tương lai. Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
1: Sức sống hàng Việt.
2: Sức sống hàng Việt.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, Sài Gòn Coop triển khai lễ hội Việt 34 sắc màu tự hào toàn quốc, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu, tình hình sản xuất kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ diễn biến phức tạp. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
2: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ nay đến ngày 22 tháng 7, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Coop đồng loạt triển khai chương trình Lễ hội Việt 34 sắc màu tự hào tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giới thiệu hàng nghìn sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và hàng Việt Nam chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng. Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động trải nghiệm theo mô hình 4 trạm như Con đường Việt Nam, Bếp Việt, Gian hàng Việt và Sân chơi Việt Nam. Được tổ chức luân phiên tại các siêu thị Coopmart. Dịp này, nhiều siêu thị Coopmart lớn tại Hà Nội, Thanh Hóa, Huế, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh cũng được nâng cấp không gian hiện đại hơn, đánh dấu hành trình 30 năm đổi mới của thương hiệu bán lẻ thuần Việt này. Cùng với các hoạt động trải nghiệm, Sài Gòn Coop áp dụng hàng nghìn chương trình khuyến mại lớn như mua 2 tính tiền 1, chương trình thu cũ đổi mới giảm giá đến 50% nhân 3 điểm thưởng cho khách hàng thành viên khi mua đặc sản địa phương, đặc biệt chương trình cuộc đua mua sắm hứa hẹn sẽ mang lại không khí sôi động khi khách hàng có cơ hội nhận miễn phí toàn bộ giỏ hàng nếu vượt qua các thử thách mua sắm từ ban tổ chức. Thông qua lễ hội, Sài Gòn Coop tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng các địa phương, hợp tác xã và doanh nghiệp nội địa, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, ẩm thực và nâng cao vị thế của hàng Việt trên thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, trước những biến động của thị trường thế giới, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước vừa yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và phân phối xăng dầu phải chủ động nguồn hàng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong bất kỳ tình huống nào, để đảm bảo phục vụ sản xuất và tiêu dùng những tháng cuối năm 2026. Các doanh nghiệp đầu mối phải thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu đã được Bộ Công Thương phân giao, đồng thời cần chủ động dự báo thị trường, đa dạng hóa nguồn cung từ cả trong nước lẫn nhập khẩu và thực hiện đúng quy định về dự trữ. Đáng chú ý, tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá trong toàn bộ hệ thống kinh doanh, từ đầu mối đến các cửa hàng bán lẻ. Các thương nhân có trách nhiệm chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận hài hòa và bố trí đủ nhân lực để duy trì hoạt động bán hàng liên tục, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trong thời gian tới, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu, mua hàng và dự trữ lưu thông. Mọi hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
4: Thưa quý vị, tình hình sản xuất kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn, hàng giả, hàng lậu và không rõ nguồn gốc xuất xứ đang có những diễn biến hết sức phức tạp, không chỉ bủa vây các chợ truyền thống hay cửa hàng tạp hóa. Các vi phạm này hiện đã len lỏi vào cả các kho lạnh, cơ sở giết mổ và đặc biệt là bùng nổ trên các sàn thương mại điện tử. Thực tiễn kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường cho thấy các mặt hàng vi phạm chủ yếu lại là những nhu yếu phẩm có sức tiêu thụ lớn như thực phẩm đông lạnh, nội tạng động vật, bánh kẹo, rượu, nước giải khát và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Mới đây nhất, lực lượng chức năng đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ việc quy mô lớn, thu giữ hơn 20 tấn nội tạng động vật đông lạnh bẩn tại Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 7 tấn tại Hà Nội. Đáng chú ý, thủ đoạn các đối tượng ngày càng tinh vi trên môi trường mạng, chúng lợi dụng tài khoản cá nhân, hội nhóm kín, tổ chức live stream và dùng các đơn vị vận chuyển công nghệ để che giấu địa điểm chứa hàng. Báo cáo từ Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường toàn quốc đã kiểm tra hơn 23.700 vụ, xử lý gần 20.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách và xử lý tài sản vi phạm với tổng số tiền hơn 330 tỷ đồng. Riêng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hơn 2.100 vụ việc đã bị xử lý nghiêm. Để ngăn chặn tận gốc thực trạng này, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 31 năm 2026

0: định nghiêm ngặt về việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua hệ thống định danh kỹ thuật số Verigood. Về lộ trình bắt buộc áp dụng giải pháp này đối với các mặt hàng rủi ro cao, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
1: Chúng tôi xây dựng hai thông tư, một thông tư là các hàng hóa bắt buộc doanh nghiệp phải truy xuất nguồn gốc. Đấy là đối với các sản phẩm về an toàn thực phẩm mà do Bộ Công Thương quản lý. Ví dụ hình như sữa phải truy xuất nguồn gốc, tức là sản xuất ra sữa gắn nhãn thì phải có một dấu hiệu trên từng lon sữa một, bởi vì cái này ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Và một thông tư nữa liên quan đến các hàng hóa mà theo luật tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa có hiệu lực vào mùng 1 tháng 1 2026, phân ra hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao thì bắt buộc, và còn lại thì là khuyến nghị khuyến khích, để hướng tới mục tiêu cuối cùng là để bảo vệ cho thị trường và bảo vệ cho người tiêu dùng.
2: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
3: Vấn đề quốc tế.

0: quý vị và các bạn, chỉ chưa đầy 3 tuần sau khi Mỹ và Iran đạt được bản ghi nhớ tạm thời nhằm hạ nhiệt căng thẳng, Trung Đông lại một lần nữa chìm trong khói lửa. Mỹ liên tiếp tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, trong khi Iran tuyên bố tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày giữa hai bên đã kết thúc.
1: Bản ghi nhớ được Mỹ và Iran ký hồi giữa tháng 6 vốn được kỳ vọng sẽ tạo khoảng lặng cần thiết để Mỹ và Iran tiếp tục thương lượng về chương trình hạt nhân cũng như an ninh tại eo biển Hormuz. Nhưng những diễn biến mới nhất cho thấy, từ kỳ vọng tới thực tế là một khoảng cách rất xa. Chúng tôi kết nối với phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông để phân tích những diễn biến mới nhất này.
2: Xin chào phóng viên Bá Thi ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và các thính giả nghe đài.
2: Thưa anh, những cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran trong những ngày qua thì diễn ra khi mà thỏa thuận giữa hai bên chưa trải qua được một nửa thời gian thực thi. Vẫn biết cái thỏa thuận này vốn mong manh, thế nhưng mà những nhân tố nào đã thực sự kích hoạt các cuộc tấn công này giữa hai bên ạ thưa anh?
3: Trước hết xin được nhắc lại rằng việc nổ ra đụng độ giữa các lực lượng Mỹ và Iran như chúng ta đã thấy, đó là kịch bản đã được truyền thông và giới phân tích dự báo từ trước, ngay khi thỏa thuận sơ bộ giữa hai bên được công bố. Và tôi cũng đã đề cập đến nguy cơ này trong một số trao đổi thời gian gần đây. Và nguyên nhân khiến đụng độ dễ bùng phát là bởi những điều khoản và quy ước trong thỏa thuận sơ bộ đạt được giữa Mỹ và Iran được đánh giá là rất mơ hồ, lỏng lẻo, có nhiều lỗ hổng và gần như không có tính ràng buộc, đặc biệt là liên quan đến eo biển Hormuz. Trong khi đó thì như chúng ta đã thấy, cục diện trên thực địa tại khu vực lại rất phức tạp với sự hiện diện đồng thời của cả lực lượng Mỹ và Iran. Hơn thế thì nhu cầu lưu thông qua eo biển Hormuz lại đang ở mức rất cao. Đồng thời trên bàn đàm phán thì giữa Mỹ và Iran vẫn tồn tại những bất đồng hết sức sâu sắc về nhiều vấn đề, trải rộng từ phạm vi hiệu lực của lệnh ngừng bắn, việc dỡ bỏ trừng phạt, tình trạng eo biển Hormuz cho đến vấn đề hạt nhân. Nhiều đánh giá cho rằng dù đã ký kết thỏa thuận nhưng trên thực tế hai bên vẫn rất hoài nghi và ngờ vực lẫn nhau, chưa xây dựng được lòng tin với nhau. Không chỉ có vậy, giới chức hai bên liên tục đưa ra những tuyên bố và phát ngôn trái chiều nhau, mang nội dung hăm dọa và khiêu khích nhau. Và trong bối cảnh phức tạp và nhạy cảm đó thì Iran lại rất quyết tâm củng cố đòn bẩy chiến lược của mình là kiểm soát gây ảnh hưởng tại eo biển Hormuz. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã không ngần ngại nổ súng vào các tàu thương mại đi qua tuyến vận tải chiến lược này mà không tuân theo chỉ dẫn của họ. Về phía Mỹ thì để đảm bảo cam kết duy trì tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, lực lượng Mỹ đã lập tức tấn công trừng phạt Iran sau mỗi lần tàu hàng bị tập kích, khiến cho giao tranh giữa hai bên nổ ra. Vì vậy, căn cứ diễn biến thực địa thời gian qua có thể thấy rằng việc Iran tập kích tàu hàng tại eo biển Hormuz là nguyên nhân trực tiếp nhất làm bùng phát căng thẳng giữa hai bên. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên thì nguyên nhân sâu xa dẫn đến đụng độ và giao tranh trên thực tế phức tạp và rắc rối hơn như vậy rất nhiều. Nó là sự kết hợp của nhiều sự việc và yếu tố đan xen lẫn nhau. Trong đó căn bản nhất vẫn là việc hai bên cùng quyết tâm theo đuổi cách tiếp cận rất cứng rắn, sẵn sàng đối đầu không khoan nhượng để mà giàn mặt và chấn áp đối phương, giành lợi thế trên bàn đàm phán.
2: Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là ông coi lệnh ngừng bắn 60 ngày mà Mỹ và Iran nhất trí hồi giữa tháng 6 đã kết thúc. Theo anh thì tuyên bố này chỉ là cách để gây sức ép Iran hay thực sự báo hiệu cái sự đổ vỡ của thỏa thuận mà hai bên đã ký kết ạ?
3: Có thể nói rằng việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố vô hiệu hóa lệnh ngừng bắn 60 ngày giữa Mỹ và Iran là một thông điệp rất đáng lo ngại, được nhiều nhà phân tích nhìn nhận như một tuyên ngôn kích hoạt xung đột. Thực tế, trong thông báo sáng hôm qua, lực lượng Mỹ tại khu vực đã viện dẫn tuyên bố này của ông Trump để mà phát động đợt tập kích mới rất dữ dội vào Iran, đánh phá hơn 90 mục tiêu trên khắp Iran. Dù trước đó, tức là ngày 8 tháng 7, Iran chưa tiến hành thêm bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các tàu hàng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, căn cứ một tuyên bố sau đó của ông Trump rằng đàm phán vẫn có thể được tiến hành nếu các nhà thương thuyết mong muốn, cũng như xét quy mô tương đối hạn chế trong các đòn tập kích của Mỹ vào Iran trong hai ngày qua, thì có thể thấy rằng Washington chưa thực sự muốn kích hoạt trở lại cỗ máy chiến tranh, tức là chưa có ý định thúc đẩy xung đột quy mô lớn. Do đó, tuyên bố phá vỡ lệnh ngừng bắn của Tổng thống Donald Trump về cơ bản được giới phân tích nhìn nhận như một lời đe dọa để gây sức ép với Iran hơn là một lời tuyên chiến mới. Mặc dù vậy thì giới phân tích cảnh báo rằng không thể xem nhẹ lời đe dọa của ông Trump, bởi nó đã phản ánh sự mất kiên nhẫn nhất định của lãnh đạo chính quyền Mỹ với các hành động của Iran, cũng như là sự bế tắc trên bàn đàm phán giữa hai bên. Nếu phía Iran cũng tiếp tục hành động cứng rắn, lời đe dọa của ông Trump sẽ không chỉ dừng lại ở dụng ý là gây sức ép nữa, mà sẽ trở thành căn cứ để lực lượng Mỹ, thậm chí cả Israel, kích hoạt trở lại cỗ máy chiến tranh chống Iran.
2: Nếu thỏa thuận Mỹ-Iran thực sự đổ vỡ thì cái cuộc xung đột Mỹ-Israel-Iran liệu có quay trở về thời điểm trước thỏa thuận hay là nó tiềm ẩn những cái nguy cơ mới ạ thưa anh?
3: Vâng, có thể thấy rằng dư luận khu vực cũng như quốc tế đang rất lo ngại kịch bản ngừng bắn Mỹ-Iran đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Bởi nếu kịch bản này thực sự xảy ra thì nhiều đánh giá cho rằng Israel sẽ phát động chiến dịch tấn công rất dữ dội vào Iran. Trước đó thì giới lãnh đạo chính trị cũng như quân đội Israel đã nhiều lần công khai ý định, thậm chí có thể nói là mong muốn mở lại cuộc chiến vào Iran để mà hoàn tất mục tiêu chiến sự của họ, đó là hủy diệt chương trình hạt nhân và năng lực vũ khí, chương trình tên lửa đạn đạo của quốc gia Hồi giáo. Và theo các nhà phân tích, nếu Israel tham chiến trở lại, mục tiêu nhắm đến của quân đội Israel sẽ không chỉ dừng lại ở các cơ sở hạt nhân, quân sự, quốc phòng của Iran, mà sẽ là cả nền công nghiệp, hệ thống nhà máy, công xưởng, hạ tầng năng lượng, hạ tầng giao thông, mạng lưới điện của Iran. Đương nhiên thì trong kịch bản đó, đòn giáng trả của Iran cũng được nhận định sẽ rất thảm khốc, có thể nhấn chìm toàn bộ khu vực vùng vịnh, thậm chí cả Trung Đông. Đúng như Tehran đã nhiều lần cảnh báo và phần nào họ đã chứng minh bằng hành động trên thực tế. Đặc biệt, một kịch bản rất đáng lo ngại là lực lượng Houthi ở Yemen sẽ tham chiến và phong tỏa thêm một tuyến vận tải huyết mạch nữa của thế giới, đó là Biển Đỏ, eo Bab al-Mandab. Vì vậy, trong trường hợp chiến tranh bùng phát trở lại, xung đột Mỹ-Israel-Iran được cho là sẽ leo thang ác liệt, thảm khốc và gây hậu quả nặng nề hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu chiến sự từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4 vừa qua. Và trong kịch bản đó, triển vọng có thể vãn hồi thêm một lệnh ngừng bắn mới được đánh giá là cực kỳ thách thức.
2: Cảm ơn phóng viên Bài Thi về những phân tích vừa rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, những diễn biến mới nhất cho thấy bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran vốn chỉ là một giải pháp tạm thời nhằm tạo khoảng lặng cho đối thoại, chứ chưa đủ để hóa giải những bất đồng mang tính nền tảng giữa hai bên. Khi các bên chưa tìm được tiếng nói chung, bất kỳ sự cố nào cũng có thể trở thành chất xúc tác khiến căng thẳng bùng phát trở lại. Và chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với một số thông tin quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
3: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
2: Đúng là

0: chỉ từ 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet, truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Cà Mau thí điểm phần mềm KPI số hóa thước đo năng lực công chức.
0: Pháp nỗ lực bảo tồn di sản thế giới Scandola ở đảo Cork trong bối cảnh bùng nổ du lịch. Thông tin này có trong mục hành tinh chuyển động ở phần cuối chương trình. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
1: Hôm qua, tại sân bay quốc tế Simón Bolívar, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Ivan Jean Pinto đã ra tận cầu thang máy bay tiễn đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của Việt Nam lên đường về nước sau khi hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo của giúp Venezuela khắc phục thảm họa trận động đất kép ngày 24 tháng 6. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Phát biểu tại lễ tiễn, thay mặt Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất, Chính phủ, nhân dân và cá nhân Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, Bộ trưởng Ngoại giao Ivan Jean Pinto đã gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng Ivan Jean Pinto nhấn mạnh, bên cạnh việc cử đoàn tham gia cứu hộ cứu nạn, việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 đô la để giúp chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả của trận động đất là minh chứng sống động về tình đoàn kết quốc tế và tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Chia sẻ trên các trang mạng xã hội, người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là ở khu đô thị Bahia Grande, bang La Guaira, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi các lực lượng Việt Nam không chỉ hỗ trợ tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, mà còn trực tiếp phân phát hàng tấn lương thực, nhu yếu phẩm cho hàng trăm gia đình bị mất nhà cửa. Báo chí nước sở tại cũng dẫn lời các chuyên gia đánh giá, đây là chiến dịch nhân đạo phức tạp và nguy hiểm bậc nhất mà Việt Nam từng thực hiện. Khả năng thích ứng nhanh và tính kỷ luật của đoàn cũng được dư luận đánh giá rất cao.
0: Từ nay đến ngày 12 tháng 7, người dân ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận có thể ghé thăm và tham dự chuỗi sự kiện Tổ quốc Bình Yên do Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm được tổ chức tại khu vực phố Đinh Tiên Hoàng và Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Điểm nhấn là triển lãm với chủ đề 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn thầm lặng, giới thiệu hành trình xây dựng, chiến đấu trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ.
1: Theo kế hoạch, dự án cải tạo rạch Văn Thánh tại Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng dự kiến sẽ khởi công vào tháng 10 năm nay. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh về môi trường và chỉnh trang đô thị, có chiều dài hơn 2 km, tổng mức đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.
0: Trong quá trình điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, cơ quan điều tra công an tỉnh Vĩnh Long xác định có 27 loại sản phẩm nước yến thành phẩm của công ty cổ phần Sài Gòn Golden Care là hàng giả. Công ty này có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhà máy tại lô B cụm công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long do ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân làm tổng giám đốc. Danh sách 27 sản phẩm này đã được công bố rộng rãi, người dân cần chủ động tìm hiểu để tránh mua phải hàng giả.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Canada Mark Carney đã có chuyến thăm Ả Rập Xê Út và có cuộc gặp với Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman vào hôm qua. Dịp này hai nước đã ký kết 15 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc gặp tại thành phố Jeddah bên bờ Biển Đỏ. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ song phương và các diễn biến tại khu vực. Cũng trong hôm qua, diễn đàn đầu tư Ả Rập Xê Út Canada đã được tổ chức bên lề chuyến thăm, trong đó 15 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa các cơ quan chính phủ, công ty và tổ chức của hai nước. Các lĩnh vực ưu tiên được hai bên xác định bao gồm khai thác mỏ và khoáng sản quan trọng, dịch vụ tài chính, sản xuất tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, phát triển kỹ năng và nguồn nhân lực. Hai nước cũng nhất trí thành lập Hội đồng điều phối Ả Rập Xê Út Canada, đóng vai trò là nền tảng chính để thực hiện văn kiện hành động chung hai nước và đề ra lộ trình cho giai đoạn tiếp theo của quan hệ song phương.
0: Theo xác nhận của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Mỹ đã phê duyệt việc bán cho Đức các tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk của hệ thống phóng mặt đất Tifon. Động thái này đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang và tăng cường năng lực răn đe của Berlin. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Friedrich Merz cho biết quyết định phê duyệt bán tên lửa Tomahawk cho Đức dự kiến sẽ được hoàn tất trong tháng 8 năm nay. Người đứng đầu chính phủ Đức không tiết lộ số tên lửa mà Đức sẽ mua, sau khẳng định đây sẽ là bước đi then chốt trong chiến lược xây dựng năng lực tấn công tầm xa mà nước này còn thiếu. Theo giới chức Đức, việc sở hữu tên lửa Tomahawk sẽ giúp quân đội nước này nâng cao khả năng tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.600 km, qua đó tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe trong bối cảnh môi trường an ninh châu tiếp tục diễn biến phức tạp. Hiện nay, Đức chưa có hệ thống tên lửa mặt đất có tầm bắn tương đương, trong khi các tên lửa Taurus do nước này phát triển có tầm hoạt động ngắn hơn.
1: Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã có động thái hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump nhắc lại cảnh báo có thể ngừng quan hệ thương mại với đồng minh NATO này. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết đã có cuộc trao đổi không chính thức và thân thiện với Tổng thống Mỹ Donald Trump, chủ yếu xoay quanh bóng đá và World Cup. Theo ông Pedro Sanchez, cuộc trò chuyện diễn ra trong bầu không khí tích cực và không có dấu hiệu căng thẳng. Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha cũng khẳng định quan hệ song phương giữa hai nước vẫn tốt đẹp, được duy trì ổn định qua nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo, đồng thời chúc mừng Mỹ nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh.
0: Argentina đang đẩy nhanh quá trình nâng cấp sân Monumental ở Buenos Aires nhằm chuẩn bị cho World Cup 2030, khi nước này là một trong 6 quốc gia đồng đăng cai giải đấu cùng Uruguay, Paraguay, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc. Monumental từng đăng cai trận chung kết World Cup 1978, nơi Argentina lần đầu tiên giành chức vô địch thế giới. Theo kế hoạch, đội tuyển Argentina sẽ thi đấu ít nhất một trận mở màn của World Cup 2030 trên sân này, đánh dấu sự trở lại của Monumental với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau hơn nửa thế kỷ.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là những thông tin thời tiết.
5: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo hôm nay và ngày mai ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Nắng nóng ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cần lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
6: Trước giờ mở cửa.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Tài chính Việt Nam và Indonesia đẩy mạnh hợp tác về quản lý nợ công và phát hành trái phiếu chính phủ quốc tế. Phân định rõ trách nhiệm quản lý, giám sát trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Biên tập viên Anh Tú và Bích Ngọc sẽ chuyển đến quý vị và các bạn thông tin ngay sau đây.
7: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam đã làm việc với Bộ Tài chính Indonesia nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý nợ công và phát hành trái phiếu chính phủ ra quốc tế. Với việc duy trì tần suất phát hành thường xuyên, đa dạng hóa đồng tiền và kỳ hạn, Indonesia hiện được cộng đồng tài chính quốc tế công nhận là một trong những quốc gia có mô hình quản lý nợ công chủ động và hiệu quả nhất Đông Nam Á. Kết thúc làm việc, hai bên thống nhất duy trì cơ chế trao đổi thông tin, thắt chặt hợp tác kỹ thuật và chuyên môn trong thời gian tới.
8: Nghị định 200 năm 2026 được chính phủ ban hành mới đây đã tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu huy động vốn trong nước và quốc tế. Đồng thời, nghị định cũng đã phân định rõ trách nhiệm trong quản lý giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo an toàn lành mạnh thị trường. Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
9: Tăng cường cái việc phân cấp cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh để thực hiện cái chức năng quản lý giám sát, thể hiện phân định rõ là đối với các nhóm doanh nghiệp nào thì đều có chủ thể quản lý giám sát cái nhóm doanh nghiệp đó. Các bộ, các ngành cũng như là Bộ Tài chính, cũng như là Ủy ban Chứng khoán và Ủy ban Nhân dân các tỉnh địa phương đều theo cái phân công trong cái nghị định 200 là chúng tôi đánh giá là đã phủ kín được các cái nhóm đối tượng doanh nghiệp tham gia phát hành cái thị trường này.
7: Theo khảo sát, biểu lãi suất huy động niêm yết kỳ hạn 6 tháng trong những ngày đầu tháng 7 năm 2026, mặt bằng lãi suất gần như đi ngang và phổ biến ở mức dưới 7% năm. Đây là một trong những kỳ hạn được người gửi tiền ưa chuộng nhờ cân bằng giữa mức sinh lời và tính linh hoạt nên các ngân hàng duy trì mức lãi suất khá cạnh tranh. Theo đó, lãi suất cao nhất thuộc về Bắc Á Banh với 6,85% năm, PG Banh là 6,6% năm.
8: Theo các tài liệu được truyền thông công bố, cơ quan thuế Ấn Độ cảnh báo nguy cơ thất thu ngân sách khi thị trường tiền điện tử phát triển nhanh nhưng vẫn thiếu khung pháp lý đầy đủ. Kết quả điều tra cho thấy chưa đến 25% trong số khoảng 645.000 người giao dịch tiền điện tử trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 có kê khai các khoản giao dịch này trong hồ sơ thuế thu nhập. Hiện Ấn Độ áp thuế 30% với lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch quốc tế như Binance và Coinbase vẫn được phép hoạt động tại nước này nếu hoàn tất thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý.
10: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
11: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
10: trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
7: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Ngoại thương và Học viện Tài chính nhằm tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Ủy ban Chứng khoán cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo khác nhằm hình thành mạng lưới đào tạo và nghiên cứu chứng khoán trên phạm vi rộng hơn, góp phần phát triển thị trường minh bạch, hiện đại và bền vững.
8: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, trong ngày hôm qua, thị trường chịu áp lực giảm điểm do những thông tin biến động từ Trung Đông và dòng tiền phân vân khi chưa có nhiều thông tin mới về kết quả kinh doanh quý 2. Nhóm cổ phiếu dầu khí duy trì đà tích cực từ đầu phiên, thậm chí có phần tăng tốc như BSR, GAS, còn lại sắc đỏ lan rộng ở các nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thiết bị điện, hạ tầng, xây dựng. Cổ phiếu thu hút sự quan tâm những ngày qua là P&G cũng giảm 3,85%. Các nhà đầu tư nước ngoài bán dòng gần 480 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó TCB, VPB, GEX dẫn đầu về quy mô bán dòng. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1840,7 điểm, HNX Index bắt đầu ở 306,67 điểm, còn Upcom Index là 128,61 điểm.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
13: Phải biết giữ gìn thanh quản.
12: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
13: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
12: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
13: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
12: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
16: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
15: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
16: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
18: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
17: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
18: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
17: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
19: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
21: Tôi có mất đâu.
20: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
21: Ôi, thì cạn data, cạn đi điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
20: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
21: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
20: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
21: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
20: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
21: Tôi nạp ngay đây.
20: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
22: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
23: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
22: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
23: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
22: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
23: Bằng cách nào vậy hả bà?
22: Nhờ dùng ít niệu khang đấy. Ít niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
23: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ít niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ít niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 18006723 1-800-6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng chục dự án khu công nghiệp với tổng vốn hàng chục nghìn tỷ đồng đang nối nhau tìm đến Quảng Ninh, mở ra cơ hội bứt phá mới cho tăng trưởng. Nhưng để đón được làn sóng đầu tư ấy, địa phương phải giải quyết một bài toán đã tồn tại nhiều năm, tạo mặt bằng sạch đủ nhanh để không lỡ nhịp với các nhà đầu tư. Đó là nội dung bài viết của phóng viên Trường Giang, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.
1: Tại lễ công bố các quy hoạch chiến lược của tỉnh ngày 30 tháng 6, tỉnh Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án có tổng vốn gần 45.000 tỷ đồng, trong đó có 5 dự án khu công nghiệp mới: V-Ship Quảng Ninh, Green Baytech, Bạch Đằng 2, VB Quảng Yên, An Hưng Quảng Ninh với diện tích cần giải phóng mặt bằng lên tới hơn 2.000 ha, cũng như 3 dự án cụm công nghiệp khác. Lần đầu đầu tư tại Quảng Ninh, ông Đỗ Văn Bình, giám đốc điều hành công ty cổ phần VB Holdings, chủ đầu tư khu công nghiệp VB Quảng Yên hơn 400 ha cho biết.
2: Với cái làn sóng đầu tư vào Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng mạnh mẽ như thời điểm này, thì ở góc độ nhà đầu tư chúng tôi cũng mong muốn là được tận dụng cái cơ hội thời gian tối đa, triển khai nhanh. Nội trình chúng tôi triển khai trong 48 tháng chia làm hai thành phần, một khu công nghiệp và một khu cảng biển.
1: Các dự án liên tục đổ về tiếp tục cho thấy sức hút của Quảng Ninh với làn sóng đầu tư vào ngành công nghiệp quy mô lớn. 6 tháng đầu năm 2026, công nghiệp chế biến, chế tạo, trụ cột chính trong các khu công nghiệp tăng trưởng 29,54%, góp phần đưa tăng trưởng GRDP toàn tỉnh lên 11,11% trong top đầu cả nước. Vốn FDI đổ vào đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, phần lớn nhắm vào các khu công nghiệp. Tuy vậy, phía sau con số ấn tượng là một bài toán không mới, mặt bằng sạch. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Quảng Ninh mới giải phóng được gần 257 ha trong tổng kế hoạch hơn 818 ha, chưa tới 1/3. Kết quả tốt nhất ghi nhận ở khu công nghiệp Bắc Tiền Phong với hơn 160 ha, Sông Khoai hơn 67 ha, Đông Triều hơn 27 ha. Khu công nghiệp Sông Khoai, dự án của công ty cổ phần đô thị Amata Hạ Long, vẫn còn tới 1/3 diện tích chưa giải phóng mặt bằng dù đã hoạt động 8 năm. Riêng khu vực trọng yếu tại phường Hiệp Hòa còn vướng gần 195 ha. Trước đề nghị của chủ đầu tư, ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Hòa khẳng định.
3: Liên quan đến một số các hộ ở tuyến đường tiếp giáp với nhà máy Lion và các tuyến đường nội bộ, thì hiện nay qua rà soát thì có 32 hộ thì chúng tôi đã hoàn thành được 16 hộ và tiếp tục là cố gắng đến 10 tháng 7 sẽ hoàn thành toàn bộ. Như vậy là các cái tuyến đường sẽ đấu lối thông và làm cơ sở cho thu hút với các nhà đầu tư.
1: Không chỉ đôn đốc từng dự án, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tổ chức 9 hội nghị chuyên đề theo từng lĩnh vực để giải quyết kiến nghị doanh nghiệp tại chỗ. Có trường hợp cấp phép ngay trong ngày, cắt giảm 40-50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đầu tư, kinh doanh, phân cấp, ủy quyền mạnh cho cấp xã, phường xử lý vướng mắc ngay từ cơ sở, đồng thời chuẩn bị chính sách hỗ trợ tiền thuê lại đất, hạ tầng kỹ thuật riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp tại các khu công nghiệp. Riêng về khâu trọng tâm giải phóng mặt bằng, quan điểm chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh là công khai minh bạch giá đất, bảo đảm nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ để tạo đồng thuận trong nhân dân. Tại cuộc làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thẳng thắn.
4: Năm khu mới, tôi cho chỉ khoảng 2-4 tháng, không được chia giai đoạn nữa. Và cấp giấy đơn chứng nhận đầu tư là tôi yêu cầu làm ngay, cấp mỏ cho dự án san lấp ngay. Bây giờ mà để chờ giải phóng mặt bằng là không ổn nữa. Cứ việc cũ chưa xong thì việc mới lại đến. Đây là một áp lực rất lớn.
1: Những nỗ lực đều hướng vào mục tiêu lớn mà Quảng Ninh đặt ra cho cả năm 2026, tăng trưởng GRDP trên 13%, thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng, thu hút FDI đạt 2 đến 2,5 tỷ đô la Mỹ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 130.000 tỷ đồng, riêng công nghiệp chế biến chế tạo được giao chỉ tiêu tăng trưởng trên 28%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16%. Để về đích, 6 tháng cuối năm, Quảng Ninh dồn lực vào hoàn thành giải phóng mặt bằng ngay trong quý 3 2026 tại các khu công nghiệp trọng điểm Sông Khoai, Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong, Đông Triều, Tích Hông, Hải Hà, đồng thời hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp đang sản xuất từ cấp mỏ vật liệu san lấp, tổ chức ngày hội việc làm bù đắp lao động, đến cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính liên quan đầu tư kinh doanh. Đầu tư công cũng được yêu cầu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn, làm đòn bẩy kéo theo các nguồn lực đầu tư xã hội khác. Thu hút đầu tư mạnh, giải phóng mặt bằng quyết liệt, hỗ trợ doanh nghiệp sát sao cũng là nền tảng để Quảng Ninh tạo quỹ đất chiến lược cho phát triển dài hạn, hình thành một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, nơi các khu công nghiệp không đứng độc lập mà kết nối chặt chẽ với hệ thống cảng biển, hạ tầng logistics, các khu đô thị và dịch vụ phụ trợ. qua đó chuyển dịch mạnh mẽ mô hình phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Cà Mau vừa đưa phần mềm đánh giá hiệu quả công việc và vận hành thí điểm tại một số cơ quan đơn vị trên địa bàn. Hệ thống công nghệ này được kỳ vọng sẽ thay đổi căn bản phương thức đánh giá cán bộ công chức viên chức theo hướng định lượng, chuyển từ cảm tính sang minh bạch và gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực tế. Ghi nhận của phóng viên Trần Hiếu, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long.
6: Tỉnh Cà Mau đã lựa chọn 6 đơn vị địa phương tham gia thí điểm giai đoạn đầu, bao gồm Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và 3 phường An Xuyên, Tân Thành, Bạc Liêu. Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện việc kết nối dữ liệu với phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh, đồng thời tổ chức 9 lớp tập huấn cho hơn 600 lượt công chức để thuần thục các quy trình thao tác. Theo ông Quỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, việc triển khai ứng dụng này là giải pháp căn cơ nhằm cụ thể hóa việc chuyển đổi số trong quản trị hành chính công. Ghi nhận tại phường Tân Thành, ngay sau khi phần mềm KPI được kích hoạt vận hành từ ngày 1 tháng 7, toàn bộ quy trình giao việc tiếp nhận và kiểm soát tiến độ của công chức đều được thực hiện đồng bộ trên môi trường mạng. Từng nhiệm vụ cụ thể của cán bộ chuyên môn đều phải gắn liền với thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Bà Cao Thị Nhiệm, Phó Phòng Văn hóa, phường Tân Thành cho biết.
7: Thay vì trước đây là mình đánh giá theo năm, trong cái quy trình đánh giá thì có những cái tiêu chí nhất định chứ không kèm theo những sản phẩm chi tiết. Đối với phần mềm KPI thì sẽ đánh giá đúng với thực chất của công việc là định lượng về tiến độ, thời gian thực hiện nhiệm vụ. Trong cái quá trình đánh giá mình có thể là xem được là đánh giá hàng tháng, hàng quý, hàng năm, chứ không riêng gì cuối năm mới được đánh giá.
6: Phần mềm KPI thí điểm tại Cà Mau áp dụng thang điểm tối đa 100 điểm để làm cơ sở phân loại, xếp hạng cán bộ hàng tháng, hàng quý. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân trực tiếp cấu thành và ảnh hưởng đến năng lực hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan đơn vị. Định hướng của tỉnh Cà Mau sau thời gian thí điểm sẽ tổng kết, đánh giá và chuẩn hóa lại các tiêu chí, hoàn thiện nền tảng kỹ thuật để nhân rộng và hướng tới áp dụng đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.
8: Hành tinh chuyển động.
9: Thưa quý vị và các bạn, Scandola, một khu bảo tồn thiên nhiên được UNESCO công nhận ngoài khơi bờ biển của đảo Cox, đang thu hút ngày càng nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới bởi cảnh quan hùng vĩ và hệ sinh thái biển phong phú nơi đây. Tuy nhiên, việc bảo vệ động vật hoang dã độc đáo và hệ sinh thái biển mong manh của khu vực này đang trở thành một thách thức ngày càng khó khăn. Hiện chính phủ Pháp đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo tồn di sản thế giới Scandola trước những ảnh hưởng của môi trường và sự bùng nổ du lịch.
10: Nổi lên từ biển, ngọn núi lửa cổ xưa Scandola nằm ở phía tây bắc của đảo Cos của Pháp. Đây là một trong những điểm đến độc đáo và hấp dẫn nhất của đảo Cos và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Scandola thu hút du khách bằng cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và đa dạng sinh học phong phú. Với các vách đá đỏ rực, hang động và dạng san hô, Scandola đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ diệu và hấp dẫn. Do không có đường bộ vì khu bảo tồn thiên nhiên này nằm ở giữa biển, nên cách duy nhất để tới điểm tham quan là bằng thuyền. Một số du khách chia sẻ.
11: Tôi biết về danh tiếng của khu bảo tồn thiên nhiên này, nhưng tôi chưa từng được đến đây. Và quả thực khi tận mắt chiêm ngưỡng những cảnh quan trong khu bảo tồn Scandola, nó thực sự ngoài sức tưởng tượng, thật tuyệt đẹp và hùng vĩ. Màu xanh tươi mát của cây cỏ, những tảng đá màu vàng đất, màu xanh lam của biển và cả màu ngọc lam ở một số nơi, thật trong lành và tuyệt vời khi tới đây.
10: Ngoài cảnh quan độc đáo, Scandola cũng nổi tiếng với sự đa dạng sinh học phong phú mà khó nơi nào có được. Với các loại thực vật và động vật hiếm có, đảo này là một điểm đến tuyệt vời cho những người yêu thiên nhiên và muốn khám phá sự đa dạng của cuộc sống dưới biển. Khu bảo tồn thiên nhiên Scandola là một phần của công viên tự nhiên đảo Cox. Để bảo tồn di sản thiên nhiên độc đáo này trước sự bùng nổ của du lịch, chính phủ Pháp đã đưa ra quy định nghiêm ngặt như khách tham quan chỉ được phép ngắm cảnh từ thuyền. Việc lên bờ bị nghiêm cấm hoàn toàn. Thuyền bè chỉ được phép neo đậu trên đáy biển cát để bảo vệ hệ sinh thái dạng san hô. Thuyền để chở du khách ra đảo cũng chủ yếu là thuyền điện, không gây ô nhiễm môi trường. Các nhà chức trách cũng đã lập khu vực vùng đệm rộng 250 mét xung quanh các tổ chim ưng biển trên vách đá và cấm đánh bắt cá thương mại, góp phần phục hồi hệ sinh thái biển Địa Trung Hải. Ngoài ra, các chuyên gia của công viên tự nhiên đảo Cox đang lập bản đồ hệ động thực vật dưới nước của khu bảo tồn thông qua các chuyến khảo sát kỹ lưỡng dưới biển ở độ sâu 300 mét. Anh Roman Bastian, phụ trách dịch vụ lặn biển tham gia đoàn khảo sát lập bản đồ hệ động thực vật dưới nước của khu bảo tồn Scandola cho biết.
11: Như các bạn thấy, việc cấm đánh bắt cá thương mại ở khu bảo tồn này đã đạt được hiệu quả khi chúng tôi lặn sâu xuống đáy biển, phát hiện được những loài cá cổ xưa. Nó cho chúng ta một cái nhìn toàn diện về vùng Địa Trung Hải với môi trường biển được bảo tồn hoàn toàn. Khu vực này được coi là một tiêu chuẩn để chúng ta tham khảo về những gì tìm thấy ở những nơi khác.
10: Khu bảo tồn Scandola có diện tích khoảng 900 hectare đất liền và 1.000 hectare biển, sở hữu cảnh quan đặc biệt nổi bật trong số vô vàn kỳ quan thiên nhiên khác ở nước Pháp khi mặt trời lặn. Cả một vùng biển với địa chất độc đáo nổi bật giữa nền xanh của biển và bầu trời như một bức tranh sinh động về màu sắc. Khu bảo tồn Scandola có đa dạng động thực vật bao gồm chim cốc và mòng biển khổng lồ, hải cẩu, cá heo, chim ưng biển. Hàng trăm loại rong biển khác nhau cũng đã được tìm thấy trong khu bảo tồn này của Pháp.
9: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thông tin trong Hành tinh Chuyển động vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hiền, Phương Hà, Phương Anh cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
8: Bản tin văn hóa xã hội.
12: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Công bố điểm sàn các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe và pháp luật năm 2026. Hơn 2,19 triệu lượt người ở thành phố Hải Phòng được khám sức khỏe miễn phí. 57 cụm rạp tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chiếu phim miễn phí dịp 27 tháng 7. Tại cuộc họp báo về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang chiều ngày hôm qua, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thông tin, khâu coi thi môn toán ở trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang được xác định bất thường, giáo viên trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn học sinh. Sở Giáo dục đề xuất cho thi lại môn toán ở trường chuyên Tuyên Quang. Cũng trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi xin thông tin tới quý vị một thông tin quan trọng dành cho các thí sinh đang có nguyện vọng vào ngành sư phạm. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, hay chúng ta vẫn quen gọi là điểm sàn, dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Theo đó, để đăng ký vào các ngành đào tạo giáo viên hệ đại học, các bạn cần đạt mức điểm tối thiểu là 20 điểm, tính theo thang điểm 30, không nhân hệ số và không tính điểm cộng. Riêng các ngành đặc thù như giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật, mức điểm sàn sẽ thấp hơn một chút là 19 điểm với tổ hợp 3 môn văn hóa. Còn nếu bạn đang quan tâm đến ngành giáo dục mầm non hệ cao đẳng thì điểm số cần đạt là 17 điểm. Một vấn đề khác cũng đang nhận được sự quan tâm rất lớn của toàn xã hội, đặc biệt là các cán bộ công chức viên chức, chính là câu chuyện về thu nhập. Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, trong nửa đầu năm nay, đơn vị này đã tập trung xây dựng và chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án cụ thể cho lộ trình cải cách chính sách tiền lương, phụ cấp cũng như bảo hiểm xã hội. Bên cạnh thu nhập thì sức khỏe chính là vốn quý nhất của mỗi chúng ta và Hải Phòng đang là một điểm sáng rất đáng ghi nhận về chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố Hải Phòng đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho hơn 2,19 triệu lượt người, tương đương khoảng 52% dân số thường trú của thành phố. Rời thành phố Cảng Hải Phòng, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk, nơi mà các em học sinh chuẩn bị đón nhận một niềm vui lớn trước thềm năm học mới. Hiện tại, tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đang được đẩy nhanh tối đa. Chia sẻ cụ thể hơn về tiến độ của các công trình này, ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết.
13: Thì hiện nay là cơ bản 3 trường đều đã hoàn thành trên 80% khối lượng các công việc. Với tiến độ này thì sẽ có một số hạng mục ngày 15 tháng 7 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục bao gồm cả lắp đặt các cái trang thiết bị giảng dạy, đảm bảo cái tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị cũng như là Tỉnh ủy, Hội đồng và Ủy ban.
12: Thưa quý vị, những ngày tháng 7 này, trên khắp cả nước, tinh thần uống nước nhớ nguồn đang được thắp sáng hơn bao giờ hết qua chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hành trình đưa các anh trở về vừa có một cột mốc đầy xúc động tại mảnh đất Tây Nam Tổ quốc. Vừa hôm qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia. Đây là những hài cốt liệt sĩ do các đội K90, K92, K93 quy tập trong giai đoạn mùa khô 2025-2026. Không chỉ ở biên giới phía Tây Nam mà tại các tỉnh biên giới phía Bắc, cuộc chạy đua với thời gian để tìm kiếm đồng đội cũng đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Với mong muốn tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nhất và sớm nhất có thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức xác minh khoanh vùng, mở rộng khu vực tìm kiếm trên diện tích hơn 1 hecta. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết.
14: Với cái địa hình khu vực Lào Cai thì báo cáo các đồng chí là thời tiết rất là khắc nghiệt, mưa, lũ, ống lũ quét rất là nhiều. Thế nhiều thông tin mộ hiện nay thì có thể là đã bị lũ ống lũ quét cuốn trôi mất rồi, không thể tìm được nữa.
12: Và tinh thần tri ân với các thế hệ cha anh đi trước không chỉ gói gọn trong những cuộc tìm kiếm mà còn được lan tỏa vào đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7 tới đây, 57 cụm rạp tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt tổ chức các suất chiếu miễn phí, phục vụ đông đảo các cựu chiến binh, người có công, lực lượng vũ trang và đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên. Chúng tôi xin tiếp tục chuyển tới quý vị một số thông tin văn hóa đáng chú ý khác. Xuôi về mảnh đất phương Nam, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 tới đây, quý vị sẽ có cơ hội hòa mình vào Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ nhất năm 2026 tại tỉnh Cà Mau. Ngược lên miền Trung, ghé thăm cố đô Huế, quý vị lại được chứng kiến một sự kết hợp đầy thơ mộng giữa tri thức và nét đẹp truyền thống qua một không gian triển lãm đặc biệt, sách và áo dài, ươm mầm trí tuệ và tôn vinh bản sắc Việt. Với hơn 250 tài liệu và sách quý, triển lãm được chia làm 3 không gian trải nghiệm chính, giới thiệu sách tư liệu về văn hóa và di sản Việt Nam. Thông tin về triển lãm sách và áo dài tại Huế cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.
15: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
16: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
17: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
16: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
17: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
16: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
17: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại, thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái pha bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
16: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
12: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này hàng trăm nghìn học sinh Việt Nam vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang bước vào giai đoạn quan trọng, đó là lựa chọn ngành học và đăng ký xét tuyển đại học. Cùng với những ngành truyền thống, nhóm ngành STEM gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn khi được đánh giá là có nhiều cơ hội việc làm và đáp ứng với nhu cầu của nền kinh tế số. Không chỉ ở Việt Nam, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực STEM cũng đang trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Australia là một trong những nước đã triển khai nhiều chính sách mạnh mẽ nhằm khuyến khích sinh viên theo học các ngành STEM. Tuy nhiên, chính sách này cũng làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận. Khi mà nguồn lực được ưu tiên cho STEM thì liệu các ngành khoa học xã hội và nhân văn có đang dần bị thu hẹp? Và đâu mới là sự cân bằng cần thiết trong đào tạo nguồn nhân lực? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
18: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
12: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Australia đang hiện thực hóa mục tiêu tương lai do Australia kiến tạo thông qua việc hỗ trợ học sinh theo đuổi các ngành STEM với các khoản đầu tư quan trọng. Thông qua chương trình lộ trình học đường, 10 khoản tài trợ mới đã được trao cho các tổ chức để phối hợp với các trường học và cơ sở giáo dục triển khai những chương trình đổi mới trong các lĩnh vực STEM. Trước đó, thì từ năm 2021, chính phủ của cựu Thủ tướng Scott Morrison đã triển khai chương trình đào tạo sinh viên sẵn sàng cho thị trường lao động, nhằm điều chỉnh học phí để định hướng sinh viên theo học các ngành mà nền kinh tế đang thiếu nhân lực. Theo đó thì học phí các ngành STEM, điều dưỡng và sư phạm được giảm, trong khi học phí các ngành nghệ thuật, nhân văn, luật và thương mại thì lại tăng mạnh, có ngành lên tới khoảng 50 đến 54.000 đô la Australia cho một bằng cử nhân. Và để tìm hiểu rõ hơn chính sách điều chỉnh ngành học ở Australia, tính hiệu quả cũng như là những vấn đề đặt ra khi ưu tiên ngành STEM, chúng tôi kết nối với phóng viên Việt Nga từ Australia. Vâng, thưa chị Việt Nga, Australia vốn được đánh giá là một trong những quốc gia có nền giáo dục đại học phát triển khá cân bằng. Vậy điều gì khiến cho nước này quyết định ưu tiên mạnh hơn cho các ngành STEM trong những năm gần đây ạ?
19: Vâng, Australia quan tâm đến phát triển lĩnh vực STEM gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học từ rất sớm. Vào năm 2013 thì nước này đã ban hành chiến lược STEM, trong đó nhấn mạnh đào tạo các ngành học STEM là một trong bốn trụ cột quan trọng để STEM có thể tạo ra những tác động tích cực tới đời sống kinh tế xã hội và sự phát triển của nước này. Bộ Giáo dục Australia cũng khẳng định là các kỹ năng STEM rất cần thiết cho tương lai của nước này do sự phát triển nhanh và rộng của công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, đang tạo ra những thay đổi rất lớn trong cách thức vận hành của xã hội, kéo theo sự thay đổi của thị trường việc làm. Toàn cầu hóa và tự động hóa thì đang thay đổi cách mọi người suy nghĩ, rồi đang làm mất đi nhiều việc làm vốn đã tồn tại trong nhiều năm qua, đồng thời làm xuất hiện những công việc hoàn toàn mới và trong những lĩnh vực cũng hoàn toàn mới. Trong khi thế giới thay đổi nhanh và nhiều như vậy, nhưng Bộ Giáo dục Australia lại nhận định rằng là nền giáo dục của nước này chưa theo kịp xu hướng này, và điều này được biểu hiện qua các dấu hiệu như sau. Thứ nhất là kết quả các môn học khoa học và toán học của học sinh bị trì trệ hoặc là đang giảm sút. Thứ hai là Australia đang bị tụt hạng trong bảng xếp hạng quốc tế trong các ngành học STEM, trong khi nhiều quốc gia khác thì thứ hạng lại được cải thiện. Thứ ba là gần 1/5 giáo viên dạy toán tại nước này không được đào tạo để dạy toán. Và thứ tư là, theo số liệu của năm 2020 thì chưa đến 10% học sinh chọn học các lớp toán nâng cao. Và thứ năm là nhiều sinh viên của nước này không hiểu được tầm quan trọng của STEM và cơ hội nghề nghiệp từ các ngành này cho đến khi quá muộn. Và không chỉ vậy, các ngành công nghiệp tại nước này cũng đang lo ngại là thiếu các lao động có kỹ năng cần thiết để đáp ứng các nhu cầu công việc. Xuất phát từ thực tế này mà Australia đang khuyến khích sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học và các doanh nghiệp để nâng cao hiểu biết của học sinh, sinh viên về thực tế và nhu cầu việc làm trong lĩnh vực STEM, nhằm giúp cho các em có thái độ tích cực hơn, được chuẩn bị sớm hơn và tốt hơn trước khi bước vào thị trường việc làm.
20: Vâng, được biết là theo gói cải cách đào tạo sinh viên sẵn sàng cho thị trường lao động do chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison triển khai từ năm 2021, thì chính phủ Australia có nhiều giải pháp như là điều chỉnh học phí và ưu tiên đầu tư để mà thu hút nhiều sinh viên theo học ngành STEM hơn. Vậy qua vài năm triển khai thì thưa chị, bức tranh về các ngành học ở Australia đã thay đổi như thế nào?
19: Vâng, sau khi chiến lược khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học được ban hành vào năm 2013, thì đến năm 2015, Bộ Giáo dục Australia đã ban hành chiến lược giáo dục STEM quốc gia giai đoạn 2016-2026, trong đó đưa giáo dục STEM vào các trường học từ rất sớm, nhằm kích thích sự tò mò và ham học hỏi các ngành STEM của các em nhỏ. Trong đó thì giai đoạn tiểu học và trung học được xác định là đóng vai trò củng cố khát vọng và sự tự tin trong lĩnh vực STEM. Các trường học cũng được khuyến khích tập trung hỗ trợ các học sinh phát triển các kỹ năng tính toán bậc cao hay là giải quyết các vấn đề và tư duy sáng tạo. Trong đó, thầy cô được khuyến khích sử dụng nhiều nguồn tài liệu trực tuyến kết hợp vào các bài giảng trên lớp. Đến năm 2021 thì chính phủ Australia có bước đi quyết liệt để thúc đẩy giáo dục STEM trong trường đại học thông qua việc ban hành gói cải cách Job Ready Graduates. Trong đó, chính phủ Australia chi 20 tỷ đô la Australia trong năm 2021 để khuyến khích sinh viên học các ngành STEM trong các trường đại học, thông qua việc tài trợ nhiều học phí cho sinh viên học các ngành này và mở thêm 50.000 khóa học ngắn hạn, gia tăng hỗ trợ cho sinh viên học STEM ở vùng nông thôn và tăng thêm nguồn vốn tài trợ cho các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực STEM. Việc sử dụng mức chênh lệch học phí để thu hút sinh viên học các ngành STEM của chính phủ Australia đang tạo ra sự thay đổi trong các ngành học của sinh viên nước này. Nghiên cứu mới công bố của tạp chí Giáo dục Australia cho thấy là số liệu học sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học các môn nghệ thuật và xã hội nhân văn giảm mạnh. Trong đó, trường đại học Charles Darwin giảm

0: 150 việc làm và đưa khoảng 500 giảng viên vào diện có nguy cơ bị mất việc. Và điều gây tranh cãi là khoảng 85% số vị trí bị ảnh hưởng tập trung tại khoa khoa học xã hội và nhân văn, trong đó có các ngành như là lịch sử, chính trị và triết học. Một số ý kiến đã tỏ ra lo ngại về thực tế này.
1: Tôi nghĩ lý do thực sự không nằm ở tình hình tài chính của trường, mà ở việc những lĩnh vực nào được xem là có giá trị trên thị trường và những lĩnh vực nào bị coi là có thể bị hy sinh. Đây rõ ràng là một cuộc tấn công vào lĩnh vực nhân văn và phản ánh xu hướng rộng lớn hơn trong đời sống chính trị ở Anh, coi nhẹ và làm giảm giá trị của khoa học xã hội, nghệ thuật và sức sáng tạo.
0: Vâng, đó là thực trạng tại Anh. Thưa chị Việt Nga, tại Australia thì dư luận và giới học thuật nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Và liệu Australia đã tìm được cách cân bằng giữa yêu cầu phát triển nguồn nhân lực công nghệ với việc đảm bảo vai trò của các ngành khoa học xã hội và nhân văn hay chưa?
2: Vâng, việc sụt giảm mạnh số lượng sinh viên đăng ký các ngành học nghệ thuật xã hội nhân văn đang tạo ra sự thay đổi lớn trong nguồn nhân lực của Australia. Tuy vậy thì thực tế này cũng đang khiến cho giới nghiên cứu tại nước này lo ngại sẽ dẫn đến việc sụt giảm các hoạt động sáng tạo nghệ thuật và thiếu lao động làm việc trong lĩnh vực này. Và nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì nhiều người lo ngại cơ hội học các ngành nghệ thuật sẽ bị hạn chế và Australia sẽ trở thành quốc gia thiếu nghệ thuật. Không chỉ vậy, thực tế này cũng khiến cho Australia khó có thể đạt được mục tiêu chính sách văn hóa quốc gia để hồi sinh sự đa dạng nghệ thuật ở nước này. Và để giảm bớt sự mất cân bằng trong đào tạo giữa các ngành STEM và các ngành khác thì chính phủ nước này cũng khuyến khích các bậc học tích hợp các kiến thức, kỹ năng, tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề vào các môn học, để các chương trình học STEM lấy con người làm trọng tâm, trong khi các sinh viên học ngành nhân văn, học cách phân tích dữ liệu và công nghệ. Đồng thời thì Australia cũng phát triển mạnh hệ thống các trường dạy nghề để bù đắp kỹ năng cần thiết cho lực lượng lao động. Tuy vậy, cho đến lúc này thì các nỗ lực cân bằng giữa các ngành học STEM với các ngành học khác không nhiều, nên có thể thấy là trong những năm tới thì điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các ngành nghệ thuật xã hội nhân văn, cũng như thị trường việc làm của các ngành này tại Australia.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Việt Nga với những thông tin từ Australia. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh về công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng quyết liệt, việc Australia tái định hình hệ thống giáo dục đại học với trọng tâm là các ngành STEM là một bước đi mang tính chiến lược. Tuy nhiên, bất kỳ sự thay đổi nào thì cũng đi kèm với những đánh đổi. Làm thế nào để khuyến khích sinh viên lựa chọn các ngành học mà thị trường lao động đang cần, nhưng vẫn đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục công bằng? Đó vẫn là những câu hỏi mà Australia cũng như nhiều nước khác sẽ phải tiếp tục tìm lời giải trong quá trình cải cách giáo dục đại học. Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
5: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
6: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước. Rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Đối cảm thấy buồn chán lắm.
5: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
6: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
4: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
5: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
7: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các

0: cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm sau khi bị đột quỵ, thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
1: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
2: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu, nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp, để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm, và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
3: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
0: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm.
4: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2, và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
1: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
3: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Xin nhắc lại, 1800-1120.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi, mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
7: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
8: ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
9: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
8: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
9: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
8: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
9: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
8: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
10: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nhà nước kiến tạo doanh nghiệp tiên phong để hiện thực hóa con đường tới net zero. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 Quốc hội với cử tri, Quốc hội đổi mới mạnh mẽ từ tư duy xử lý công việc đến tư duy kiến tạo giải pháp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, Lạng Sơn, chính quyền địa phương hai cấp, sát dân gần dân, phục vụ dân tốt hơn. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026, thí sinh cần cân nhắc để có cơ hội trúng tuyển cao nhất. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, luật thủ đô sửa đổi tạo đột phá thể chế cho Hà Nội, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, nông dân chuyên nghiệp điểm tựa của nông dân hiện đại, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ, giá trị lớn.
9: Bản tin thời sự.
11: Bản tin thời sự.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Venezuela trân trọng tình đoàn kết quốc tế và tình cảm hữu nghị của các dân tộc Việt Nam. Điện Biên khẩn trương sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm để ứng phó mưa lũ. Lãi phiếu trái phiếu chính phủ Nhật Bản lập kỷ lục mới sau gần 30 năm gây ra nỗi lo bất ổn tài chính. Bây giờ là tin chi tiết.
12: Hôm qua tại sân bay quốc tế Simon Bolivar, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Ivan Jean Pinto đã ra tận cầu thang máy bay tiễn đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của Việt Nam lên đường về nước sau khi hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo giúp Venezuela khắc phục thảm họa trận động đất kép. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
13: Phát biểu tại lễ tiễn, thay mặt Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất, Chính phủ, Nhân dân và cá nhân Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, Bộ trưởng Ngoại giao Ivan Jean Pinto đã gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng Ivan Jean Pinto nhấn mạnh, bên cạnh việc cử đoàn tham gia cứu hộ cứu nạn, việc Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 đô la để giúp chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả của trận động đất là minh chứng sống động về tình đoàn kết quốc tế và tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Việc Việt Nam cử đoàn cứu hộ cứu nạn tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, ngoài những sự ghi nhận vinh danh của chính phủ Venezuela, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng những ngày qua đã đưa tin rộng rãi, đậm nét ca ngợi tri ân với các cán bộ chiến sĩ và lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam. Chia sẻ trên các trang mạng xã hội, người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là ở khu đô thị Bahia Grande, bang La Guaira, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi các lực lượng Việt Nam không chỉ hỗ trợ tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, mà còn trực tiếp phân phát hàng tấn lương thực, nhu yếu phẩm cho hàng trăm gia đình bị mất nhà cửa. Báo chí nước sở tại cũng dẫn lời các chuyên gia đánh giá, đây là chiến dịch nhân đạo phức tạp và nguy hiểm bậc nhất mà Việt Nam từng thực hiện, khả năng thích ứng nhanh và tính kỷ luật của đoàn cũng được dư luận đánh giá rất cao.
3: Theo kế hoạch, từ 9 giờ sáng mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946. Để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, Công an Hà Nội tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện trong hai khung giờ từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút và từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Người dân cần chủ động tìm hiểu hướng dẫn phân luồng và các tuyến đường thay thế phù hợp để chủ động trong công việc và học tập.
12: Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Tin của Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên.
14: Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng đã đấu tranh làm thất bại các hoạt động gián điệp, bảo vệ an toàn căn cứ cách mạng. Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng an ninh Gia Lai tiếp tục đấu tranh bóc gỡ nhiều tổ chức phản động, giữ vững ổn định chính trị tại địa phương. Đặc biệt giai đoạn 2001-2008, lực lượng an ninh đã tham gia đấu tranh xóa bỏ hơn 750 khung tổ chức phun rô và tin lành đề ga các cấp, xử lý các đối tượng cầm đầu, đồng thời vận động người lầm lỡ trở về buôn làng. Những năm gần đây, lực lượng an ninh Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động chống phá, đấu tranh với các âm mưu cách mạng màu, bắt giữ các đối tượng phản động lưu vong, có hành vi chống phá nhà nước. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng còn tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, góp phần tạo môi trường ổn định để tỉnh triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen 5 tập thể có thành tích xuất sắc, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng 70 tập thể và 110 cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu trong đợt thi đua chào mừng 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
15: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
16: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính là một khoảng trống chưa thể lấp đầy trong ký ức của gia đình và lịch sử. Vì thế, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mà còn là hành trình của lòng biết ơn, của trách nhiệm và nghĩa tình đối với những người đã hiến chọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là biết bao hy vọng, chờ đợi và cả những câu chuyện khiến người nghe không khỏi xúc động. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết tại các nghĩa trang liệt sĩ phía đông, tỉnh Đắk Lắk.
17: Giữa cái nắng bỏng rát của tháng 7, trên vùng đất Đồng Xuân, phía đông tỉnh Đắk Lắk, gần 30 cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lực lượng dân quân cùng các bác sĩ pháp y vẫn lặng lẽ làm việc bên những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang.
18: Vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, hình thành được đầy đủ các cấu phần cơ bản của một thị trường carbon, từ phân bổ hạn ngạch phát thải, đăng ký quyền sở hữu, tổ chức giao dịch tập trung, thanh toán, lưu ký đến công bố giá thị trường. Yêu cầu tiếp theo là phát triển đồng bộ các sản phẩm để thúc đẩy thị trường này phát triển mạnh hơn và liên thông với thị trường quốc tế.
19: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn thí điểm 2025-2026 đã được phân bổ cho 110 cơ sở thuộc các ngành phát thải lớn như thép, xi măng và nhiệt điện. Tổng lượng hạn ngạch đăng ký giao dịch đạt khoảng 511 triệu tấn CO2 tương đương. Điều này đồng nghĩa thị trường ngay từ ngày đầu đã có quy mô hàng hóa rất lớn. Tham gia giao dịch ngày đầu tiên, ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty xi măng Insi Việt Nam cho biết.
20: Chính phủ giao cái hạn ngạch cho công ty xi măng Insi trong 2 năm 2025-2026 khoảng 3.15 triệu tấn. Thì hiện nay thì với rất là nhiều năm là đầu tư vào các công nghệ giảm phát thải thì dư khá là nhiều, khoảng là 512.000 tấn CO2 tương đương thì đang là ở vị thế là có thể bán. Thì tuy nhiên trong cái ngày giao dịch đầu tiên sàn giao dịch carbon trong nước này nè, thì thực hiện 3 lệnh giao dịch, 2 lệnh bán và một lệnh mua với một cái khối lượng giao dịch tương đối nhỏ là để mà mình thử cái giao dịch và lấy đó làm kinh nghiệm.
19: Trong ngày giao dịch đầu tiên, mức giá giao dịch khoảng 130.000 đến 136.000 đồng cho mỗi tấn CO2 tương đương, tức là khoảng 5 đô la Mỹ cho một tấn. Nếu so sánh với các thị trường carbon phát triển trên thế giới, mức giá này còn khá thấp. Như tại Liên minh châu Âu, giá quyền phát thải những năm gần đây thường dao động quanh từ 60 đến 80 euro một tấn, có thời điểm vượt 100 euro một tấn. Tất nhiên không phải thị trường carbon Việt Nam định giá thấp giá trị của phát thải, mà phản ánh đúng đặc điểm của một thị trường.

0: trường mới ở giai đoạn thí điểm. Ông Hoàng Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xi măng Sông Lam nhận định, quan trọng là thị trường trong nước sẽ tạo lập giá carbon cho tương lai.
1: Sản xuất carbon này thì nó là một hướng đi mới, một cơ hội mới để cho chúng tôi có động lực để có thể tiết kiệm trong quá trình sản xuất và thu lợi được thêm trong quá trình tham gia vào sàn carbon này. Đây cũng là một cơ hội để chúng tôi có thể làm quen dần với sàn giao dịch carbon trong nước và từ đó có thể tiếp xúc được với các sàn giao dịch trên thế giới trong thời gian tới. Tại vì đối với ngành công nghiệp xi măng thì sản lượng xuất khẩu cũng khá là lớn, nên đây là một cơ hội để chúng tôi có thể hòa nhập được với xu thế chung của thế giới trong những năm tới.
0: Bên cạnh đó, trong giai đoạn thí điểm đến năm 2028, hàng hóa giao dịch mới chỉ là hạn ngạch phát thải khí nhà kính đối với 3 ngành có lượng phát thải lớn gồm nhiệt điện, xi măng và sắt thép. Thị trường tín chỉ carbon dự kiến sẽ được mở rộng ở các giai đoạn tiếp theo khi hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định được hoàn thiện hơn. Bà Nguyễn Thúy Vi, quản lý dự án của công ty Green Carbon Japan, nhận định.
2: Cần có một cơ chế song song để tín chỉ carbon cũng là một phần trong kế hoạch của doanh nghiệp và hạn ngạch cũng được đặt theo một tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo được là Việt Nam cũng thể đạt được yêu cầu của trao đổi quốc tế, không chỉ xét về trao đổi trong nước mà phải xét về các thị trường quốc tế như là thị trường của Nhật như thị trường của châu Âu thì họ có những tiêu chuẩn rất khác nhau và thường tiêu chuẩn của châu cũng Nhật là tín chỉ carbon và cái phí phạt khi mà mình không đạt được hạn ngạch nó sẽ có những sự chênh lệch khác biệt, nên vậy nó sẽ thúc đẩy được thị trường cao.
0: Như vậy, với sàn giao dịch carbon trong nước, Việt Nam đã hình thành được cơ chế để phát thải có giá. Khi giá carbon được xác lập, hàng loạt thị trường mới sẽ phát triển theo, bao gồm thị trường tín chỉ carbon, dịch vụ kiểm kê phát thải, tư vấn giảm phát thải, kiểm định và xác minh khí nhà kính, tài chính xanh, trái phiếu xanh, bảo hiểm rủi ro carbon và các dịch vụ số phục vụ quản lý phát thải. Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng sớm hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ trên thị trường carbon để hệ sinh thái này vận hành hiệu quả, minh bạch và có tính thanh khoản. Qua đó thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Đà Nẵng đang triển khai các mô hình mới và đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đà Nẵng cần tái cấu trúc, đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, xây dựng niềm tin của nhà đầu tư, coi đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động điều hành. Đây là vấn đề được các chuyên gia trong và ngoài nước hiến kế tại hội nghị đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề Trình tự chính sách và năng lực thể chế cho mô hình tăng trưởng mới, được tổ chức mới đây trong khuôn khổ tuần lễ kinh tế tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026.
6: Tại hội nghị, các chuyên gia nhà quản lý trong nước và quốc tế đã chỉ ra những thách thức và đề xuất những nhóm giải pháp đột phá giúp Đà Nẵng chuyển đổi mô hình tăng trưởng thành công. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhận định Đà Nẵng đang có nhiều lợi thế từ cơ sở hạ tầng, cơ chế chính sách, nhưng đến nay vẫn loay hoay ở mô hình cũ và chưa có cải thiện rõ rệt. Đà Nẵng đang gặp khó khăn trong việc thoát khỏi cơ chế chung của cả nước, dẫn đến chưa tạo ra sự vượt trội. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Đà Nẵng cần mình dàn tái cấu trúc, phân bổ quyền lực để tạo động lực mới, cần chuyển từ quản lý sang thúc đẩy phát triển có kiểm soát, từ tiền kiểm sang hậu kiểm soát, thành phố cần tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư.
7: Thì bây giờ mình có một trung tâm tài chính quốc tế này, khu thương mại tự do, đấy là một cái sandbox về thể chế. Thì chúng ta hãy sử dụng nó tạo nên một sự khác biệt so với cái chung, tạo ra một cái luật chơi mới, tạo ra một cái năng lực, cách thức quản trị mới, tạo ra một không gian mà chúng ta hàng loạt cái sandbox ở trong là cho đổi mới sáng tạo. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên một sự khác biệt vượt trội so với cái chung, đồng thời phải nó tiệm cận với cái thông lệ quốc tế.
6: Tiến sĩ Eduard Muller, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Áo cho rằng năng lực thể chế phải được xây dựng từ hệ thống pháp lý đến khả năng thực thi trong bối cảnh mới. Trụ cột của thể chế bao gồm năng lực hành chính, khung thời gian, quy trình, kỹ năng công nghệ, phân tích kinh tế và sự phối hợp giữa các cơ quan. Chúng ta đang sống trong thế giới phức tạp nên phối hợp điều phối hiệu quả giữa các bộ phận là rất quan trọng. Từ kinh nghiệm của châu Âu, tiến sĩ Muller gợi mở cho thành phố Đà Nẵng cần xây dựng quy định vừa quản lý chặt chẽ, vừa tạo điều kiện thu hút đối tác lớn, đồng thời giúp nhà đầu tư hiểu rõ các nguyên tắc hợp lý tạo niềm tin cho đối tác.
8: Ở Áo, chúng tôi có một hội đồng tư vấn về mô hình thử nghiệm quy định. Tất nhiên, có các thành viên từ Bộ trưởng Tài chính, Cơ quan Giám sát, học giả và một số đại diện của những người tham gia thị trường. Vì vậy, bài học kinh nghiệm mà tôi có thể chia sẻ là nên lưu ý với chế độ thử nghiệm của mình là gì. Bạn cần có các tiêu chí rõ ràng để tham gia vào mô hình thử nghiệm, có trách nhiệm rõ ràng. Trung tâm tài chính phải được Ngân hàng Trung ương, Bộ trưởng Tài chính phê duyệt những gì đang diễn ra trong khuôn khổ thử nghiệm.
9: Giáo sư Ulf Lutenberger, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Thụy Sĩ tại châu Á, cho rằng thành phố Đà Nẵng cần xác định rõ lợi thế cạnh tranh thay thế vì chạy theo các mô hình mà địa phương khác cũng đang triển khai, khi nhiều địa phương đều mong muốn có cảng nước sâu, sân bay quốc tế hay trung tâm tài chính. Liệu sự cạnh tranh đó có thực sự làm nền kinh tế mạnh hơn hay chỉ khiến nguồn lực bị phân tán? Việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cần được nhìn nhận trong tổng thể nền kinh tế quốc gia. Đặc biệt, nguồn thu hút các tổ chức tài chính quốc tế cần xem xét mối quan hệ giữa khu vực tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Bởi thực tế, nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn phải hợp tác với doanh nghiệp nhà nước khi hoạt động tại Việt Nam. Giáo sư Ura Lutenberger khẳng định, để trở thành trung tâm tài chính quốc tế, thành phố Đà Nẵng cần một lộ trình cải cách sâu rộng hơn cùng quyết tâm chính trị mạnh mẽ.
8: Chúng ta cũng phải xem lợi ích của nền kinh tế là gì, lợi ích của nhà nước là gì đối với các doanh nghiệp. Chúng ta đang nói về trung tâm tài chính quốc tế, cần tiếp cận với kinh doanh quốc tế, với vốn quốc tế. Tài chính cần tiếp cận với thị trường tài chính. Và bất cứ ai nhìn vào Việt Nam đều biết rằng bạn không thể làm tài chính ở Việt Nam mà không giao dịch với nhà nước về doanh nghiệp. Và nếu họ không muốn Đà Nẵng phát triển trong lĩnh vực này, thì đó sẽ là một cuộc chiến vô cùng khó khăn.
9: Thành phố Đà Nẵng cần xây dựng cơ chế có năng lực thực thi mạnh mẽ, minh bạch và linh hoạt, tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Đây chính là chìa khóa để Đà Nẵng có thể đóng vai trò cực tăng trưởng mới cho Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe ý kiến chuyên gia về yêu cầu tạo sự khác biệt cho mô hình tăng trưởng mới của Đà Nẵng. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
10: Bản tin pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
11: Tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
10: Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng.
11: Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố một đối tượng về hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp.
10: Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại địa phương. Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên ở tỉnh Tuyên Quang. Bà Trần Thị Thu Hằng là trưởng điểm coi thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Ngoài bà Hằng, công an trước đó đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn toán trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, là thư ký điểm thi để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, công an còn khởi tố hai người khác, song hiện chưa công bố danh tính để phục vụ công tác điều tra. Đại tá Trần Anh Tuấn nêu rõ.
12: Căn cứ cái tài liệu chứng cứ thu thập được thì bước đầu cơ quan điều tra đã xác định là hội đồng thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là đã vi phạm quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia. Thứ hai là động cơ mục đích. Ban đầu thì qua cái kết quả điều tra thì đến thời điểm bây giờ chúng tôi xác định là vì thành tích.
11: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở triệt xóa đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng. Lực lượng công an đã bắt giữ triệu tập làm việc 8 đối tượng có liên quan, đồng thời thu giữ hơn 5.000 trang tài liệu cùng nhiều dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng, trong đó Nguyễn Đức Khoa, Lê Phước Tú và Nguyễn Văn Hòa bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Hồ Duy Hưng, Lê Văn Tín, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hoàng Xuân và Linh Trung Hải bị điều tra về hành vi đánh bạc.
10: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Hưng, trú tại xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa về hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp. Trước đó thực hiện đợt cao điểm xử lý hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngày 25 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra hai kho chứa hàng tại đường Cầu Dứa, Phú Nông, phường Tây Nha Trang do Nguyễn Thành Hưng làm chủ. Qua kiểm tra, phát hiện gần 4.000 đôi giày dép các loại mang nhãn hiệu nổi tiếng như Hoka, Adidas, Nike, Tiger, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Qua xác minh, lực lượng công an xác định toàn bộ số giày dép này đều là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.
11: Ngày 8 tháng 7, tại vùng biển xã Thới Thuận, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Giao Long, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long chủ trì phối hợp với Công an xã Thới Thuận tiến hành kiểm tra tàu cá mang biển kiểm soát BT94950TS do một người dân cư trú tại ấp Bình Đông, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long làm thuyền trưởng, đồng thời là chủ phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng đã phát hiện một đối tượng cư trú tại ấp Vàng Nao, xã Phú Tân, tỉnh An Giang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Giao Long tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
10: Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông, trú tại thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Được, cư trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều người dân. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.
11: Sáng qua, tại phường Buôn Ma Thuột, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tu sĩ, công giáo trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2026 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 với nhiều quy định mới phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc phổ biến, cập nhật các quy định mới cho chức sắc, chức việc, tu sĩ là cần thiết, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo.
13: Chúng tôi hy vọng rằng sự truyền đạt của các báo cáo viên của chúng tôi cũng sẽ đảm bảo cái việc các quý vị đại biểu có thể tiếp thu được hoàn toàn cái tinh thần chủ trương chính sách của Đảng về tín ngưỡng tôn giáo cũng như là những cái quy định ở trong luật tín ngưỡng tôn giáo 2026 mới để đảm bảo trong cái quá trình chúng ta hoạt động tín ngưỡng tôn giáo là chúng ta nắm được cái quy định của luật để chúng ta làm cho nó đúng.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
15: Thưa quý vị, trong ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
16: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau, bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng hơn và ngủ kém, không ngủ được,
17: có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
18: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
16: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
15: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
19: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý rằng giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất Giganosin, Bucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nác và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
15: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Bình chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
16: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển. Không thấy nóng cổ nữa, mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống, từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng đấy gì cả, người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
15: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
18: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
15: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
18: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
15: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
20: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
21: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Hội với cử tri.
23: Thưa quý vị và các bạn, khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số không còn là khát vọng mà đã trở thành yêu cầu của thực tiễn, khi cạnh tranh quốc gia ngày càng được quyết định bởi chất lượng thể chế thay vì lợi thế tài nguyên hay lao động giá rẻ, khi doanh nghiệp không còn mong nhà nước hỗ trợ bằng ưu đãi mà cần một môi trường pháp lý ổn định, minh bạch và có thể dự báo, thì yêu cầu đổi mới tư duy trong hoạt động của Quốc hội ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đó không đơn thuần là đổi mới quy trình lập pháp, mà là chuyển đổi căn bản trong phương thức hoạt động, vai trò của Quốc hội, từng cơ quan của Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội. Đó là vai trò kiến tạo giải pháp, đổi mới tư duy quản lý sang tư duy phát triển, chuyển từ xây dựng luật để khắc phục bất cập, phản ứng với thực tiễn, sang thiết kế thể chế để dẫn dắt, mở đường cho sự phát triển. Đây là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiều lần đề cập đến và được thể hiện trong hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thời gian gần đây.
24: Cử tri lên tiếng.
23: Thưa quý vị, thưa các bạn, yêu cầu hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, là đột phá của đột phá, đồng nghĩa với việc Quốc hội cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động, chuyển từ vai trò chủ yếu là cơ quan lập pháp sang vai trò Quốc hội kiến tạo phát triển. Đó là sự thay đổi về chất. Quốc hội không chỉ quyết định ban hành các quy tắc quản lý xã hội, mà còn quyết định chất lượng của môi trường đầu tư. Quốc hội không chỉ ban hành các quy định pháp luật, mà còn định hình mô hình tăng trưởng của nền kinh tế. Quốc hội không chỉ giám sát việc tuân thủ pháp luật mà còn giám sát việc chuyển hóa thể chế thành kết quả phát triển.
25: Tại cuộc giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội về tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để tiếp tục hoàn thiện, đó là có việc hoàn thành đúng tiến độ nhưng chưa tạo chuyển biến rõ nét, có việc đúng quy trình nhưng chưa tạo được giá trị gia tăng, có việc tham mưu còn thiếu tính dự báo và chưa thật sự chủ động. Đây chính là khoảng cách giữa yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn với năng lực tổ chức thực hiện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, khối lượng công việc phía trước rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, trong khi nhiều nhiệm vụ mới sẽ được triển khai ngay sau Hội nghị Trung ương lần thứ 3. Điều đó đòi hỏi các cơ quan của Quốc hội phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn.
0: Hệ thống tiếp tục quán triệt xuyên suốt đổi mới tổ chức phải đi đôi với đổi mới tư duy. Hoàn thiện thể chế phải gắn với nâng cao chất lượng là thực thi. Kỷ luật phải đi liền với trách nhiệm và hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng kết quả cụ thể, bằng chất lượng phục vụ đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân. Tôi đề nghị tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục chuẩn bị thật tốt các cái nội dung trình kỳ họp không thường lệ, kỳ họp thường lệ cuối năm, đảm bảo thể chế quá đầy đủ kịp thời các cái chủ trương của Đảng. Mỗi dự án luật nghị quyết là phải thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tiễn, góp phần kiến tạo phát triển kiên quyết, không trình những cái nội dung chưa chuẩn bị kỹ, chưa đảm bảo chất lượng.
25: Các cơ quan của Quốc hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Giám sát phải đi vào thực chất, theo đến cùng việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, tăng cường hậu kiểm, kiểm đếm và làm rõ trách nhiệm. Mỗi quyết sách của Quốc hội phải đảm bảo căn cứ chính trị đúng, cơ sở pháp lý vững, luận cứ khoa học chắc và tính khả thi. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh,
0: mỗi cơ quan, mỗi đồng chí và mỗi cán bộ phải biến quyết tâm thành hành động, biến chương trình công tác thành cái kết quả cụ thể, lấy kết quả công việc để khẳng định năng lực, lấy hiệu quả phục vụ để khẳng định trách nhiệm, đổi mới tư duy để nâng tầm tham mưu, quyết liệt hành động để nâng cao các hiệu quả, giữ vững kỷ cương để củng cố niềm tin, lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm mục tiêu phục vụ.
25: Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp không còn là lựa chọn mà đã trở thành đòi hỏi tất yếu của sự phát triển. Trong tiến trình đó, Quốc hội cần khẳng định rõ hơn vai trò là trung tâm thiết kế thể chế phát triển, nơi khởi nguồn của những cải cách chiến lược và những động lực tăng trưởng mới của quốc gia. Trọng trách đó đòi hỏi mỗi cơ quan của Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội cần có sự đổi mới mạnh mẽ hơn trong tư duy và hành động.

0: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại cuộc giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội về tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các cơ quan của Quốc hội phải tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, chuyển từ tư duy xử lý công việc sang tư duy kiến tạo giải pháp, để mỗi dự án luật, nghị quyết tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tiễn, góp phần kiến tạo phát triển đất nước. Bài viết từ tư duy xử lý công việc đến tư duy kiến tạo giải pháp của phóng viên Lê Tuyết.
1: Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2026, Quốc hội đã và đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, vẫn được coi là điểm nghẽn của điểm nghẽn, gây cản trở sự phát triển. Cụ thể, trong vòng một năm qua, Quốc hội đã thông qua 122 luật, nghị quyết, tạo cơ sở cho chính phủ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước. Nhưng từ nay đến cuối năm, Quốc hội phải thông qua 80 luật, nghị quyết. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề trong công tác lập pháp. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý công việc sang tư duy kiến tạo giải pháp, từ phản ứng sang chủ động để đi tắt đón đầu. Đây là bước chuyển mang tính sống còn, bởi từ đây, nhiệm vụ xây dựng pháp luật không còn là việc ngồi phòng máy lạnh để ra văn bản, mà phải thiết kế công cụ để thúc đẩy phát triển, để các dự án luật khi ra đời, đi vào cuộc sống, sẽ trở thành bệ phóng, tạo không gian cho cái mới phát triển. Đặc biệt, việc đánh giá tác động của luật phải được lượng hóa bằng những số liệu cụ thể, phải trả lời cho được câu hỏi, những quy định đề ra trong mỗi dự án luật tốn bao nhiêu tiền của doanh nghiệp, mang lại bao nhiêu lợi ích cho nền kinh tế. Tuyệt đối không để việc đánh giá tác động của luật mang tính hình thức, đối phó nhằm hợp thức hóa hồ sơ. Một điểm cốt lõi nữa trong việc xây dựng pháp luật

tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Điều này đồng nghĩa với việc đổi mới tư duy, chuyển từ tư duy xử lý công việc, nghĩa là chạy theo sau thực tiễn để vá những lỗ hổng, bất cập của pháp luật, sang chủ động dẫn dắt, kiến tạo những kịch bản ứng phó, đoán định được xu hướng của cuộc sống. Với việc chuyển từ phản ứng sang chủ động trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu người làm công tác lập pháp phải có tư duy của một nhà thiết kế tương lai có năng lực dự báo và tầm nhìn chiến lược. Đặc biệt, xây dựng pháp luật phải dựa trên cơ sở dữ liệu và bằng chứng thực tiễn, lấy tốc độ và sự linh hoạt làm phương thức để luật pháp đi trước, mở đường cho sự phát triển trong tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, dõi theo những đổi mới mạnh mẽ của Quốc hội trong thời gian qua, đặc biệt đổi mới tư duy trong công tác lập pháp, doanh nghiệp đánh giá cao sự kịp thời ban hành luật, tạo hành lang pháp lý quan trọng, khơi thông nguồn lực phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để thể chế luôn đi trước một bước và thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế. Từ góc nhìn của doanh nghiệp, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Mới đây, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm và mỗi dự án luật phải thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tiễn. Trong một năm vừa qua thì Quốc hội cũng đã thông qua được 122 luật nghị quyết. Lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp thì ông có phân tích đánh giá như thế nào về sức sống của các cái văn bản luật này trong đời sống thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?
2: Chúng tôi thấy rằng là cái nỗ lực vừa qua công tác lập pháp của Quốc hội thì đã đóng góp rất là quan trọng cho quá trình phát triển tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế trong giai đoạn vừa qua. Đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư thì nhiều đạo luật đã đóng góp một cách trực tiếp vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi hơn. Tôi lấy ví dụ như cái luật đầu tư 2025 vừa rồi đã tạo thuận lợi rất là nhiều bằng cách giảm cái dự án phải phê duyệt chủ trương đầu tư, phân cấp rất là mạnh mẽ cho chính quyền các địa phương, đã bãi bỏ rất nhiều những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nhiều cái dự án trong khu nghiệp thì đã có những cuộc cách mạng về thủ tục, chẳng hạn như là thủ tục luồng xanh, thay vì mất rất nhiều tháng trời, thậm chí nhiều năm trời như trước đây. Điều này đã thúc đẩy cái dòng vốn đầu tư, đã tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh đầu tư rất là lớn. Tuy nhiên thì trên thực tiễn thì chúng tôi cũng thấy một vấn đề, đấy là có thể do khối lượng văn bản pháp luật ban hành nó quá lớn, cho nên trong thời gian vừa qua vẫn có tình trạng mà doanh nghiệp khi mà nộp hồ sơ lên thì bị từ chối bởi vì chưa có cái văn bản hướng dẫn cụ thể. Các địa phương, các cơ quan thực hiện, thực thi cũng chưa biết áp dụng theo cách thích nào.
1: Như ông vừa phân tích, có một thực tế được doanh nghiệp phản ánh khá nhiều, đó là luật được đánh giá tiến bộ nhưng mà khi triển khai thì hoặc là chậm trễ trong ban hành các cái văn bản hướng dẫn, hoặc là phát sinh những cái cách hiểu khác nhau giữa các bộ ngành địa phương khiến cho chi phí tuân thủ vẫn tăng lên. Theo ông là Quốc hội cần thiết kế cơ chế giám sát và quy trách nhiệm như thế nào để mà bảo đảm tinh thần cải cách của luật không bị giảm đi trong quá trình tổ chức thực hiện ạ?
2: Chúng ta giải quyết cái bài toán khối lượng nhiều, tốc độ nhanh và cái năng lực của bộ máy có đáp ứng hay không, cái này yêu cầu rất là quan trọng. Năng lực ở đây tôi muốn nói là năng lực lập pháp, năng lực soạn thảo các văn bản pháp luật. Chính phủ, các bộ ngành đầu tư nhiều nguồn lực cho quá trình ban hành văn bản pháp luật này, và rõ ràng là kỷ luật lập pháp ở đây rất là quan trọng. Chúng tôi cũng biết rằng là với sự định hướng mới thì quá trình này sẽ được thực hiện một cách bài bản hơn. Thời gian tới thì cái việc soạn thảo luật, trình luật phải kèm theo nghị định, theo thông tư, và phải có trách nhiệm rõ ràng đối với những bộ ngành, những cơ quan nào mà chậm ban hành văn bản hướng dẫn. Cái thách thức là hiện nay cái quy trình ban hành văn bản pháp luật chúng ta rất là nhanh so với trước. Thì chính vì thế nỗ lực của các cơ quan soạn thảo là làm sao mà trong một thời gian ngắn như vậy, các cơ quan soạn thảo vẫn phải đánh giá tác động đầy đủ của văn bản pháp luật. Bởi vì nếu chúng ta đưa ra một chế định mới, chúng ta quy định nhiều về vấn đề mới đối với doanh nghiệp và người dân, nếu không đánh giá kỹ lưỡng, đánh giá một cách thấu đáo những cái tác động có thể có, thì có thể chất lượng văn bản pháp luật không được đảm bảo và có thể tạo ra những cái hệ quả lớn. Cái thứ hai nữa là trong thời gian rất ngắn, nhưng làm sao mà vẫn phải tham vấn, lấy ý kiến của doanh nghiệp, người dân, của các chuyên gia một cách đầy đủ.
1: Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới thì nhiều luật liên quan đến doanh nghiệp và đầu tư. Ông có mong muốn đề xuất cụ thể như thế nào để những cái vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp được giải quyết nhanh bằng những cái quyết sách lập pháp?
2: Điều rất là quan trọng mà cộng đồng doanh nghiệp rất kỳ vọng, đấy là làm sao những cái vướng mắc đã được phát hiện, đã được chỉ rõ là cần phải nhanh chóng sửa đổi trong các văn bản pháp luật. Thì đây là khối lượng lập pháp rất là lớn. Chúng tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới thì Chính phủ và Quốc hội hoàn thành

0: được mục tiêu rất là nặng nề này. Cộng đồng doanh nghiệp cũng kỳ vọng là như nhiều đạo luật trong thời gian tới nằm trong chương trình soạn thảo phải nhanh chóng thể chế hóa được những chính sách mới quan trọng của Đảng, Nhà nước để những cái đường lối cải cách đấy nhanh chóng mang lại những cái hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp, cho các nhà đầu tư.
1: Để thể chế luôn đi trước một bước và trở thành lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế, để khoảng cách giữa yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn với thể chế, với năng lực tổ chức thực hiện được rút ngắn lại, thì có những cái vấn đề nào cần được lưu tâm và theo ông là cần tiếp tục đổi mới để mà thực sự tạo ra được những cái đột phá?
0: Tôi cho rằng là hiện nay có một số cái chính sách rất là quan trọng. Tất nhiên thì thực hiện nó cũng cần rất nhiều nỗ lực và rất nhiều thời gian. Ví dụ như cái chính sách phân cấp phân quyền. Trong thời gian vừa rồi thì rất nhiều đạo luật của Quốc hội thì phân quyền rất là lớn, phân cấp rất là lớn cho các chính quyền địa phương. Nhưng mà năng lực của chính quyền địa phương, cái sự chủ động của chính quyền địa phương rất là quan trọng. Cho nên nếu chúng ta có một chính sách tốt, nếu mà việc tổ chức thực hiện không tốt, nếu mà bộ máy chính quyền vẫn đang e ngại, vẫn đang rụt rè, vẫn chưa có sự năng động sáng tạo thì những cái chính sách này nó cũng sẽ ảnh hưởng. Hay là tôi ví dụ như một số cái chính sách hiện nay chúng ta thay đổi phương thức quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm, nhưng muốn để thực hiện chính sách này tốt ấy, thì cái năng lực tuân thủ, cái năng lực quản trị tuân thủ của doanh nghiệp phải được cải thiện. Thì trong quá trình này chúng tôi cho rằng là vai trò giám sát tối cao của Quốc hội hết sức quan trọng.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
5: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
6: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có lúc nó lên tới 150/80, có lúc nó xuống 100/70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não rồi. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày.
7: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu, tôi cũng lo sợ đột quỵ.
4: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
8: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
4: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
8: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình có đến 60 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là Myrorhizic, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp cho ăn ngủ tốt lên.
5: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
9: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
4: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao nhằm phát huy tối ưu giá trị đại bổ chính khí, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của sâm Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 4 năm 2025, Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
5: Hồng

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống mỗi người đều có một hành trình của riêng mình. Có người chọn bắt đầu bằng những bước chân trên đường chạy để rèn luyện sức khỏe, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Có người lại kiên trì vượt qua những giới hạn của bản thân để chinh phục tri thức, viết tiếp những ước mơ bằng nghị lực và niềm tin. Dẫu khác nhau về cách lựa chọn nhưng họ đều gặp nhau ở một điểm chung là luôn hướng về những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng cho cộng đồng bằng chính những việc làm bình dị của mình. Trong chương trình Hòa nhịp kết nối hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những người trẻ đang lan tỏa tinh thần sống tích cực qua những câu chuyện đầy ý nghĩa. Ở phần Hòa nhịp, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề âm nhạc tiếp bước những cung đường chạy. Lắng nghe câu chuyện về ca khúc Chạy cho tất cả, nơi những bước chân của cộng đồng runner đã trở thành nguồn cảm hứng cho âm nhạc. Tiếp đó, trong phần kết nối, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chàng trai khiếm thị Trần Trung Đức qua chủ đề Hành trình thắp sáng tri thức, một câu chuyện đẹp về nghị lực, khát vọng học tập và niềm tin vào sức mạnh của tri thức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có người tìm thấy cảm hứng từ những cuốn sách, có người tìm thấy niềm vui trên những cung đường chạy và cũng có những người mang chính nhịp chạy ấy vào âm nhạc để lan tỏa một lối sống tích cực đến cộng đồng. Những năm gần đây, phong trào chạy bộ phát triển mạnh tại Gia Lai, từ phố núi Pleiku đến những cung đường ven biển Quy Nhơn. Không khó để bắt gặp hình ảnh những nhóm runner đều đặn tập luyện vào mỗi sáng sớm hay chiều muộn. Chạy bộ không còn đơn thuần là một môn thể thao mà dần trở thành một phong cách sống, nơi mỗi người học cách yêu thương bản thân bằng việc chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Chính từ những buổi chạy quen thuộc ấy, nhạc sĩ trẻ Nguyễn Đăng Hoàng sinh năm 1998 ở xã Biển Hồ hay còn được biết đến với nghệ danh Hoàng Kaylee đã sáng tác ca khúc Chạy cho tất cả. Ca khúc bắt đầu từ những điều rất bình dị, là khoảnh khắc mang đôi tất xỏ đôi giày trước khi bước ra đường, là cảm giác hít căng lồng ngực trong bầu không khí mát lành của phố núi, là niềm vui khi mỗi bước chân giúp cơ thể khỏe hơn và tinh thần nhẹ nhõm hơn sau một ngày làm việc. Và điều đặc biệt là trong MV này, khán giả còn bắt gặp nhiều hình ảnh quen thuộc của Gia Lai như là hàng thông trăm tuổi, cánh đồng Ngô Sơn hay là quảng trường Đại Đoàn Kết.

Và đó là những giai điệu của ca khúc Chạy Cho Tất Cả, một sáng tác của Hoàng Kaylee. Và nói về hoàn cảnh ra đời bài hát này thì nhạc sĩ trẻ Hoàng Kaylee cho biết:

chỉnh hình ảnh đất đời thường ấy để trở thành cảm hứng để tôi viết những câu hát đầu tiên của Chạy cho tất cả. Điều tôi muốn gửi gắm qua ca khúc không phải là chạy thật nhanh hay chinh phục những cự ly lớn, mà là khuyến khích mọi người chủ động chăm sóc sức khỏe của mình. Không ai có thể tập luyện hay giữ gìn sức khỏe thay chúng ta. Khi có sức khỏe, mình sẽ có nhiều cơ hội để theo đuổi công việc, chăm lo cho gia đình và thực hiện những ước mơ của bản thân. Đó cũng chính là ý nghĩa của câu hát "Có sức khỏe là có tất cả" mà tôi luôn tâm niệm. Khi thực hiện MV, tôi và ekip cũng thống nhất sẽ đưa những hình ảnh rất đặc trưng của Gia Lai như hàng thông trăm tuổi, cảnh đồng Ngô Sơn hay quảng trường Đại Đoàn Kết. Tôi hy vọng khi xem MV, không chỉ những người yêu chạy bộ mà bất cứ ai cũng sẽ cảm nhận được vẻ đẹp bình yên của quê hương và có thêm động lực để xỏ giày, bước ra ngoài vận động mỗi ngày.

0: Không chỉ kể câu chuyện của những runner, âm nhạc còn trở thành cách để giới thiệu vẻ đẹp của quê hương đến với cộng đồng yêu chạy bộ trên khắp cả nước. Đồng hành cùng với Hoàng Kaili trong ca khúc này đó là rapper Võ Thành Đạt, sinh năm 1998 ở phường Pleiku, là một người gắn bó với chạy bộ nhiều năm. Từng chinh phục cự ly marathon 42 km, Thành Đạt mang vào phần rap những trải nghiệm rất thật về sự bền bỉ, kỷ luật và hành trình vượt qua chính mình. Những ca từ không cổ vũ cho việc chạy thật nhanh hay phải chinh phục những cột mốc lớn lao, điều mà bài hát muốn truyền đi đơn giản hơn nhiều. Đó là hãy bắt đầu bằng những bước chân đầu tiên, bởi sức khỏe không đến từ những điều quá lớn lao mà được tạo nên từ những thói quen nhỏ được duy trì mỗi ngày. Nói về điều này, rapper Võ Thành Đạt cho biết:
1: Tôi gắn bó với chạy bộ từ năm 2016 khi còn là sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày đầu thì chạy khá vất vả vì thể lực chưa tốt, nhưng càng kiên trì tôi càng nhận ra chạy bộ dạy mình rất là nhiều điều. Đó là sự kỷ luật nè, sự bền bỉ và khả năng vượt qua giới hạn của chính mình. Và khi hoàn thành cái cự ly 42 cây marathon vào năm 2019 á, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Và ý tưởng viết một bài rap dành cho cộng đồng runner cũng được tôi ấp ủ từ thời điểm đó. Tôi luôn nghĩ rằng chạy bộ không chỉ là mồ hôi hay những con số thành tích, mà còn là cảm xúc. Có những khoảnh khắc mình đối diện với chính bản thân mình trên cung đường á, thì Hoàng ngỏ lời hợp tác thực hiện cái khúc, thì tôi cũng gần như đồng ý và cảm thấy đây là cơ hội biến suy nghĩ thành âm nhạc. Trong phần rap thì tôi cố gắng đưa những hình ảnh rất gần gũi của Gia Lai, những con đường, rừng thông, không khí trong lành của thành phố. Tôi mong mọi người không chỉ cảm nhận được nhịp chạy mà còn thấy được tinh thần vượt lên chính mình, dám bắt đầu và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Nếu sau khi nghe bài hát có ai đó quyết định mang giày ra và chạy lần đầu tiên thì đó cũng là niềm vui rất lớn đối với tôi rồi.
0: Và thông điệp ấy càng trở nên ý nghĩa khi MV có sự tham gia của chị Huỳnh Thị Tuyết Hương, một runner được nhiều người biết đến tại Gia Lai. Sau biến cố sức khỏe, chị Hương vẫn kiên trì chạy bộ mỗi ngày để giữ tinh thần lạc quan và tiếp thêm động lực cho chính mình. Trong MV, hình ảnh người mẹ tiếp nước cho con trên đường chạy cũng là một chi tiết đẹp, nhắc rằng phía sau mỗi bước chân bền bỉ luôn có sự đồng hành của những người thân yêu.
2: Khi nhận lời tham gia MV, thật sự tôi khá là bất ngờ, vì trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc. Nhưng khi biết thông điệp của bài hát hướng tới việc lan tỏa tinh thần chạy bộ và lối sống tích cực, tôi rất vui vì thấy mình có thể góp một phần nhỏ trong đó. Trong MV này, tôi vào vai một người mẹ tiếp nước cho con trên đường chạy, rồi sau đó cùng hòa vào đoàn người chạy trên đường làng. Dù chỉ là những phân cảnh ngắn, nhưng với tôi, đó là những khoảnh khắc rất là ý nghĩa. Chạy bộ đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi từ năm 2021. Trước đó thì tôi có tập yoga hơn 10 năm, nên khi chuyển sang chạy bộ cũng phải làm quen từng bước. Đặc biệt là trong giai đoạn trải qua biến cố về sức khỏe, thì có lúc tôi cũng nghĩ mình sẽ rất là khó để tiếp tục luyện tập. Nhưng chính những cái bước chạy chậm rãi mỗi ngày đã giúp tôi giữ vững tinh thần lạc quan, có thêm niềm tin và động lực để vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Tôi tin rằng việc chạy bộ không dành riêng cho người trẻ hay những người có thể lực tốt. Bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu bằng những bước chân nhỏ, miễn là phù hợp với sức khỏe của mình. Điều quan trọng không phải bạn chạy được bao xa, mà là mình đã dám bắt đầu và duy trì thói quen ấy. Với tôi, âm nhạc luôn là người bạn đồng hành trên mỗi cung đường chạy. Tôi thường đeo tai phone khi chạy một mình. Có những lúc cơ thể mệt, chỉ cần bật một bài hát yêu thích là nhịp chân như đều hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn và buổi luyện tập cũng trở nên thú vị hơn. Vì vậy tôi hy vọng ca khúc Chạy Cho Tất Cả sẽ tiếp thêm động lực cho nhiều người để mỗi buổi chạy không chỉ là rèn luyện sức khỏe mà là khoảng thời gian tận hưởng cuộc sống theo cách tích cực nhất.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói MV ca khúc Chạy Cho Tất Cả không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, đó còn là lời nhắn gửi của những người trẻ về một lối sống tích cực, rằng mỗi người đều có thể bắt đầu chăm sóc sức khỏe từ hôm nay. Không cần chạy thật nhanh, không cần chạy thật xa, chỉ cần dám bước những bước chân đầu tiên. Bởi khi âm nhạc hòa cùng nhịp chạy, mỗi giai điệu cũng trở thành động lực để con người yêu cuộc sống hơn, yêu chính mình hơn và lan tỏa những điều tích cực đến với cộng đồng.

Quý vị và các bạn thân mến, hàng ngày mỗi người chúng ta nhìn thấy và quan sát thế giới bằng đôi mắt, nhưng trên thế giới vẫn có rất nhiều người cảm nhận cuộc sống bằng nghị lực, bằng tri thức và bằng niềm tin vào tương lai. Với chàng trai trẻ Trần Trung Đức, sinh năm 2007 ở thôn Mơ Nang 2, xã Gia Pa, tỉnh Gia Lai, hành trình đến với tri thức không bắt đầu từ những điều thuận lợi. Sinh ra khỏe mạnh, nhưng chỉ sau vài tháng tuổi, căn bệnh ung thư võng mạc đã cướp đi ánh sáng của đôi mắt. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, hóa trị và xạ trị, Đức vĩnh viễn sống trong bóng tối khi mới chưa đầy 2 tuổi. Thế nhưng điều em không bao giờ đánh mất chính là khát vọng được học tập và được sống một cuộc đời có ích. 9 tuổi, Đức bắt đầu học tại Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ việc học chữ nổi Braille, tự chăm sóc bản thân đến làm quen với máy tính, mỗi kỹ năng đều là một thử thách mà em phải kiên trì chinh phục. Chính từ những ngày đầu ấy, Đức nhận ra rằng công nghệ có thể trở thành đôi mắt giúp người khiếm thị tiếp cận tri thức và hòa nhập với cuộc sống. Bằng sự nỗ lực không ngừng, Đức liên tục đạt nhiều thành tích trong học tập. Gần đây nhất, cuối năm 2025, chàng trai Trần Trung Đức đã xuất sắc giành được giải nhì Hội thi tin học toàn quốc dành cho người mù lần thứ 3. Đằng sau thành tích ấy không chỉ là những giờ học miệt mài với phần mềm đọc màn hình hay bàn phím, mà còn là sự bền bỉ vượt lên những giới hạn của chính mình. Điều đáng quý là Đức không xem thành tích ấy là đích đến. Ngoài giờ học thì em còn làm thêm công việc SEO để tự trang trải một phần chi phí sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng cho gia đình vốn nhiều năm thuộc diện khó khăn. Hiểu đơn giản thì công việc SEO tức là viết tắt của cụm từ tiếng Anh, nghĩa là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, tức là làm cho một website hoặc là một bài viết dễ được Google tìm thấy hơn khi người dùng tìm kiếm. Và hơn thế nữa thì thông qua công việc này, chàng trai khiếm thị Trần Trung Đức đã và đang nuôi dưỡng một ước mơ rất đẹp là học hỏi công nghệ để phát triển những ứng dụng dành cho người khiếm thị, giúp những người cùng hoàn cảnh có thêm cơ hội học tập và làm việc. Trong suy nghĩ của nhiều người, mất đi ánh sáng đồng nghĩa với việc mất đi rất nhiều cơ hội. Nhưng với Đức, tri thức lại là ánh sáng khác. Ánh sáng của sự học, của công nghệ và của niềm tin rằng nếu không ngừng cố gắng, mỗi người đều có thể tạo nên giá trị cho chính mình và cho cộng đồng. Có lẽ điều truyền cảm hứng nhất từ câu chuyện của Trần Trung Đức không chỉ là nghị lực vượt qua nghịch cảnh, mà còn là cách một người trẻ lựa chọn bước tiếp bằng tri thức. Bởi tri thức không chỉ mở ra cánh cửa của tương lai, mà còn giúp con người nhìn thấy được những điều tốt đẹp, ngay cả khi đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng. Thưa quý vị và các bạn, điều gì đã giúp cho chàng trai khiếm thị giữ vững niềm tin vào việc học? Công nghệ đã thay đổi cuộc sống của bạn ấy như thế nào? Và vì sao Trần Trung Đức lại mong muốn phát triển những ứng dụng dành cho người khiếm thị trong tương lai? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chuyên mục với chàng trai đặc biệt và thú vị Trần Trung Đức.

0: Xin chào Trần Trung Đức, rất là vui vì em đã trò chuyện cùng với chương trình Hòa Nhịp Kết Nối ngày hôm nay và em có thể chia sẻ về hành trình từ một cậu bé mất đi ánh sáng của đôi mắt ngay từ khi còn nhỏ, chỉ mới vài tháng tuổi, cho đến khi giành được giải nhì hội thi tin học toàn quốc dành cho người mù là như thế nào?
1: Lời đầu tiên cho phép em được chào chị Kim Chánh cùng quý thính giả tại chương trình Hòa Nhịp Kết Nối. Dạ, em xin tự giới thiệu lại một chút xíu ạ. Em là Trần Trung Đức, năm nay em 19 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Yapa, Gia Lai. Ở nơi đây, ba mẹ em chỉ trồng mì, trồng lúa. Thì những ngày đó, gia đình em luôn luôn vất vả và sống với cái nghèo, cái đói. Khi 8 tháng tuổi, thì ba mẹ em thấy em không nhìn mọi người xung quanh, nên đưa em lên tỉnh và đi khám. Sau đó thì bác sĩ chẩn đoán em bị tế nguyên bào giác mạc và em đã đi chữa tại Bệnh viện mắt Sài Gòn. Tại nơi đây em đã bị hút hai con mắt. Sau đó thì em vào ung bướu và truyền 6 toa hóa chất cùng 9 tia xạ trị. Sau đó suốt 9 năm em phải tái khám ở bệnh viện và không được rời khỏi bệnh viện. Đến năm em 9 tuổi, em tình cờ tìm được trung tâm bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng và bác sĩ cũng đã cho em xuất viện. Nên em đã xuất viện và được trung tâm bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng nhận. Tại nơi đây, em được học đầu tiên là các kỹ năng cơ bản, sinh hoạt bình thường như là quét nhà, lau nhà, giặt quần áo, rửa bát. Vì người nhìn thấy chỉ cần nhìn ba mẹ và bắt chước, nhưng riêng chúng em thì cần quý thầy cô, quý dì cầm tay chỉ từng động tác dù là nhỏ nhất. Khi em có thể tự lập rồi, quý dì cho em học chữ. Chữ chúng em học là chữ nổi, là những chấm nhỏ li ti nổi lên và chúng em dùng tay để sờ nó. Ban đầu khi học, em học rất khó bởi vì để viết được một con chữ, chúng em phải đâm xuống những tờ giấy rất là dày và rất là mỏi tay. Sau quá trình học chữ, quý dì đã cho em học máy tính. Máy tính của chúng em học thì cũng chẳng khác gì máy tính của các bạn bình thường, nhưng điều đặc biệt ở trên chiếc máy tính đó có thêm các phần mềm đọc màn hình. Khi em ấn một phím trên bàn phím thì sẽ có giọng nói đọc lên cho em biết em đang ấn phím gì. Và nhiệm vụ đầu tiên của em là phải học thuộc tất cả các phím trên bàn phím. Sau quá trình học thuộc các phím trên bàn phím, em học cách di chuyển trên bàn phím, rồi cách đặt đúng 10 ngón tay trên các phím trên máy tính. Sau đó thì đánh các văn bản QWERTY. Em có đi học hòa nhập cùng các bạn. Cho đến năm lớp 3, em được học bổng toàn phần tại trường Trung Tiểu học Việt Anh 2. Tại nơi đây, em như bước sang một trang mới vì em phải tự lập tất cả mọi sự. Và cũng từ đó, bên cạnh em chỉ có một chiếc máy tính là luôn đồng hành cùng mình trong mọi nơi mọi lúc. Quý thầy cô tại trường Việt Anh không thể hiểu được những con chữ nổi mà em viết, nên tất cả các bài tập em đều phải đánh lên trên máy tính để quý thầy cô nhìn. Từ đấy, em yêu máy tính hơn bao giờ hết. Em bắt đầu học nhiều hơn về máy tính, học cách thu âm bằng máy tính, chỉnh sửa âm thanh, rồi khám phá các phần mềm trên máy tính. Cho đến năm lớp 9, em được cô Thu, Phó Chủ tịch Hội Người Mù Gia Lai hỏi rằng con có muốn đi thi tin học toàn quốc dành cho người mù không? Thực sự em rất bất ngờ vì em không nghĩ mình có thể làm được điều đó. Thế rồi, cô Thu đã cho phép em đi thi. Cô gửi cho em một quyển đề cương khoảng 100 trang và trong 3 tháng đấy, em cố gắng ngồi học thuộc tất cả từ cách chỉnh sửa âm thanh, chỉnh sửa video, rồi nén phần mềm, sử dụng internet thành thạo và nhiều điều khác. Sau đó, tháng 11 năm 2025, em đã được tiến ra Hà Nội. Tại nơi đây, em gặp rất nhiều bạn học sinh. Thực sự với em rất áp lực, bởi vì trong tất cả các thí sinh đi thi, em là người nhỏ tuổi nhất. Các anh chị khác cũng thường thường từ 22 cho đến 30 tuổi. Nào là quý anh chị đang đi học đại học, hay có rất nhiều anh chị và nhiều cô chú đang làm trong cán bộ. Chỉ riêng em vẫn là một học sinh lớp 9, nhưng em tự nhủ rằng mình phải cố gắng hết sức mình. Và may mắn đã mỉm cười với em. Cuộc thi tin học toàn quốc lần thứ 3 dành cho người mù, em đã thành công đạt được giải nhì.
0: Trong những quãng thời gian khó khăn nhất của em thì điều gì đã giúp cho em không từ bỏ việc học hả Đức?
1: Đối với em, điều khó khăn nhất chính là khi em rời xa nhà và tiến vào trung tâm bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng. Vì nơi ấy em không còn người mẹ hiền, không còn ông bà bên cạnh. Mọi sự với em thì em đều phải tự lập và cố gắng. Và nhiều lúc em rất muốn nghỉ học và quay về với gia đình. Nhưng em tự nhủ rằng mình phải cố gắng vì chỉ có khi học mình mới có cơ hội để trưởng thành hơn, lo cho tương lai của chính mình và cả những người xung quanh mình. Đó cũng là động lực của em để em luôn cố gắng trong mọi khoảnh khắc vì em hiểu được sự vất vả của mẹ, của ông bà đang làm để chăm sóc em qua từng ngày.
0: Vậy thì máy tính và các phần mềm hỗ trợ người khiếm thị thì đã thay đổi cuộc sống của em như thế nào?
1: Máy tính và các phần mềm hỗ trợ người khiếm thị đã giúp em rất nhiều. Với em, máy tính chính là con mắt thứ hai của em vậy. Vì sao ạ? Bởi vì trên chiếc máy tính ấy, em có thể kết nối với tất cả mọi người xung quanh em. Em có thể nhắn tin, làm việc online. Và không chỉ vậy, những hình ảnh mà em không thể nhìn thấy được hay những trang sách thầy cô chụp, em đều có thể sử dụng máy tính, truy cập vào các công cụ AI để nhờ AI miêu tả hình ảnh và hiển thị các con chữ, giúp em hiểu được nội dung của tấm ảnh, nội dung của trang sách để em có thể học tập tốt nhất. Trên chiếc máy tính ấy, em cũng có thể chơi những trò chơi đơn giản hòa đồng cùng các bạn. Và không chỉ vậy, trên chiếc máy tính này giúp em có một công việc ổn định là bán hàng, làm cộng tác viên bán hàng để giúp em có một nguồn kinh phí nho nhỏ trong sinh hoạt.
0: Như đã chia sẻ ở phần đầu của chương trình thì ngoài việc học thì bạn Trần Trung Đức của chúng ta còn làm thêm công việc là SEO. Điều đó thì mang lại cho em những trải nghiệm như thế nào?
1: Như em có chia sẻ, chiếc máy tính giúp em có thể sell bán hàng thì điều đấy giúp em có rất nhiều kinh nghiệm. Thực sự rất ít người nhận người khiếm thị vào làm việc vì họ nghĩ người khiếm thị không thể làm được, không có khả năng. Nhưng em luôn kiên trì, với em thì em sẽ cố gắng hết sức mình, họ cố gắng 100% thì em sẽ cố gắng 200% để em đạt được mục tiêu mà mình đưa ra. Khi mà làm sale, thật ra nhiều khi em cũng hay bị khách hàng la, hay là chất lượng sản phẩm bên công ty không tốt thì chính em cũng sẽ là người bị nhắc nhở. Nhưng qua những cái đấy em biết cách cư xử đúng hơn, rồi biết cách hiểu được cuộc sống này như thế nào để em có kinh nghiệm sau này ra đời, em có thể sống tự lập, tự tin mà không lo lắng.
0: Đức ơi, em đã từng chia sẻ là mong muốn tạo ra các ứng dụng dành cho người khiếm thị. Vì sao em lại chọn hướng đi này?
1: Rất nhiều nơi em luôn chia sẻ rằng em muốn tạo ra những ứng dụng giúp đỡ người khiếm thị. Thì tại sao em chọn hướng đó? Bởi vì em là người khiếm thị, em hiểu được người khiếm thị cần gì. Và quan trọng hơn, mọi người đã đưa tay ra giúp đỡ em để em có được ngày hôm nay, thì không lý nào em lại không đóng góp xây dựng cộng đồng mỗi ngày một phát triển. Với em, người khiếm thị không phải là người thụ hưởng công nghệ số, nhưng còn là người phải góp phần xây dựng thế giới, xây dựng công nghệ số đều phát triển hơn, để một ngày nào đấy, chúng em là những người khiếm thị có thể tự hào nói rằng không ai bị bỏ lại phía sau.
0: Vậy thì theo em, điều quan trọng nhất mà công nghệ mang lại cho người khiếm thị đó là gì?
1: Theo em, điều quan trọng nhất mà công nghệ mang lại cho người khiếm thị đó chính là sự hòa nhập toàn diện. Vì nhờ công nghệ, chúng em có thể kết nối với tất cả bạn bè trên thế giới, học tất cả các tài liệu, khóa học, v.v. Và không chỉ vậy, công nghệ cũng giúp các bạn khiếm thị có thể giải trí sau những thời gian mệt bằng cách đánh đàn trên máy tính này, hay là chơi game cùng bạn bè. Song song với đó, công nghệ cũng giúp các bạn khiếm thị làm việc online, kiếm một nguồn chi phí ổn định, chứ không như ngày xưa các bạn không hề có công việc. Đối với riêng em, công nghệ là một điều rất quan trọng, vì nếu không có công nghệ, em không được như ngày hôm nay, và nếu thiếu công nghệ, em mất đi một nửa, và em tin các bạn khiếm thị cũng vậy.
0: Đức ơi, nếu như mà được gửi một thông điệp đến các bạn trẻ đang gặp khó khăn trong cuộc sống thì em sẽ nói điều gì?
1: Dạ, nếu được gửi một thông điệp đến các bạn trẻ đang gặp khó khăn trong cuộc sống thì với em chỉ muốn gửi đến các bạn đó là hai từ: cố lên. Tại sao ạ? Em thực sự không phải là một người có một trí óc thông minh, nhưng em có được như ngày hôm nay đó là sự cố gắng. Với em, sự cố gắng có thể làm nên tất cả, và khi có một mục tiêu và cũng cố gắng kiên trì theo mục tiêu đó thì ắt sẽ thành công. Giống như Bác Hồ cũng đã từng nói, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Nên chỉ cần chúng ta có sự cố gắng kiên trì theo đuổi mục tiêu mà chúng ta hằng ước mơ thì em tin mọi sự sẽ đều thành công. Và khi mà cố gắng để thành công không phải giúp cho chính mình, và em tin khi mình cố gắng và mình trở thành con người thành công, mình còn có thể giúp đỡ những người xung quanh.
0: Xin được trân trọng cảm ơn bạn Trần Trung Đức đã dành thời gian tham gia chương trình Hòa Nhịp Kết Nối hôm nay và chia sẻ về hành trình vượt lên nghịch cảnh để mà theo đuổi tri thức cũng như là những ước mơ tốt đẹp dành cho cộng đồng người khiếm thị. Thưa quý vị và các bạn, mỗi người đều có một hành trình riêng để chạm tới ước mơ. Có người bắt đầu bằng những bước chân trên đường chạy, lan tỏa năng lượng tích cực qua âm nhạc. Có người âm thầm vượt qua bóng tối để thắp sáng tương lai bằng tri thức và khát vọng cống hiến. Điểm gặp gỡ của những câu chuyện ấy không nằm ở thành tích hay là những dấu mốc đạt được, mà ở tinh thần dám bắt đầu, dám kiên trì và không ngừng lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Và đó cũng chính là điều mà chương trình Hòa Nhịp Kết Nối mong muốn gửi đến quý vị và các bạn trong mỗi số phát sóng.

0: Đến đây thì chương trình Hòa Nhịp Kết Nối xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chấm thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn, trình độ sản xuất chưa đồng đều, thì vai trò nêu gương, dẫn dắt của đội ngũ đảng viên càng trở nên quan trọng. Không chỉ gương mẫu trong công tác, nhiều đảng viên còn đi đầu trong phát triển kinh tế, trở thành những hạt nhân lan tỏa tinh thần vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với đảng ngay từ cơ sở. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài viết Đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiên phong phát triển kinh tế.
1: Anh Huân, sinh năm 1986, là một trong những người trẻ năng nổ trong làm ăn phát triển kinh tế. Anh đang là quần chúng ưu tú được giới thiệu bồi dưỡng phát triển đảng trong năm nay. Với 5 hectare cà phê đang thời kỳ kinh doanh, năm trước cho anh nguồn thu 19 tấn nhân. Với giá bán thấp nhất là 100.000 đồng trên 1 kg, anh thu về 1,9 tỷ đồng. Từ hai bàn tay trắng đến nay, anh đang xây căn nhà mái thái trị giá hơn 2,2 tỷ đồng, một thành quả không chỉ từ sự chăm chỉ mà còn là tư duy làm ăn bài bản, biết tích lũy và đầu tư đúng hướng. Anh Huân chia sẻ.
2: Hồi xưa thì cũng khổ, nhưng bây giờ cũng thấy cũng đỡ rồi. Thì về theo canh tác về cà phê á, thì theo hồi xưa thì ví dụ 200 cây, 300 cây mình góp, mình tích. Ví ra thì mình góp 1 năm, 2 năm mình mua thêm đất nữa. Thì dần dần ví dụ có 1 héc rồi mình tích ra cũng có 2 héc. Có 2 héc rồi mình tích ra cũng có 3 héc. Năm nào mình cũng gom vậy hết rồi. Năm ngoái cũng mua thêm 1 héc nữa, 2 thì 3. Đó, thì năm nay cũng 2 cũng đỡ. Nếu mà so với năm ngoái thì cà thì nhân thì 15 tấn thôi, nhưng mà giá nó lên. Năm nay thì giá thì cũng lên, nhưng mà nhân cũng lên, năm nay thì cũng 19 tấn. Phải chịu khó, phải chăm chỉ làm mới được thôi. Nhưng mà mình làm không nổi thì mình thuê con người ta làm, một con hai con giúp trong gia đình thôi.
1: Câu chuyện của anh Huân không phải là cá biệt. Ở làng Tô Một, xã Đắc Đoa, ngày càng xuất hiện nhiều những đảng viên biết nghĩ, biết làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Điều đáng nói, chính những người như anh đang trở thành điểm sáng để người làng nhìn vào, thi đua học hỏi và làm theo. Gần kề nhà anh Huân, với hơn 1 hectare cà phê đang thời kỳ kinh doanh, mỗi năm cho nguồn thu hơn 500 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Đảng viên Hợp Mưng, năm nay 51 tuổi, là một điển hình. Sau nhiều năm phấn đấu lao động sản xuất và tích góp, năm nay anh đã có thể xây dựng được căn nhà khang trang cho gia đình. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Hợp Mưng còn là người luôn gương mẫu trong mọi phong trào của địa phương. Anh hiểu rằng đảng viên không chỉ làm giàu cho riêng mình mà còn phải là người đi trước, làm trước để dân tin, dân làm theo. Anh Hợp Mưng chia sẻ.
3: Muốn làm được kinh tế, mình phải ổn định về an ninh chính trị. Rồi mình phải làm gương cho những con cái, hướng dẫn cho con cái mình. Thứ nhất là mình phải cho nó có ý thức, phải học, phải có trình độ văn hóa cái đã. Rồi xong bắt đầu đến lớn rồi là mình phải tạo điều kiện cho họ.
1: Từ những cách làm cụ thể thiết thực của cán bộ đảng viên tại cộng đồng, nhận thức của người dân về sản xuất hàng hóa, về ứng dụng khoa học kỹ thuật đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cây cà phê, loại cây trồng chủ lực của địa phương, không còn được canh tác theo lối truyền thống mà từng bước chuyển sang hướng thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng. Chi bộ làng Tô Một hiện có 27 đảng viên sinh hoạt tại ba làng Tất Rân, Tô Một và Tô Hai trước khi sắp xếp. Toàn làng có hơn 771 hộ dân, trong đó 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ biết cách tổ chức sản xuất, nhất là phát triển cây cà phê theo hướng bền vững, đến nay làng cơ bản không còn hộ đói, tỷ lệ hộ khá giàu đạt khoảng 60%. Trong làng nhà nào cũng có cà phê và chăn nuôi heo, bò. Nhà ít cũng có 5 sào, nhiều 6-7 hectare. Hai năm gần đây, rất nhiều nhà có thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Đây là con số biết nói, phản ánh rõ hiệu quả từ sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên trong phát triển kinh tế. Ông Y Xuân, bí thư chi bộ làng Tô Một cho biết.
4: Đối với đảng viên trong thôn Tô Một, như một số đảng viên thì phát triển kinh tế rất là tốt. Còn sau đó là nhân dân thì cần cù chịu khó. Đối với thôn chi bộ thôn Tô Một nói chung của xã Cà Lạt Cũ thì về mặt phát triển kinh tế thì như hộ các hộ gia đình thì chúng ta đã nhìn thấy năm thu nhập được bình quân thì từ 1 tỷ đến 2 tỷ, tức là số khá. Hộ trung bình khá thì cỡ 500. Từ đấy thì các cái hộ mà xung quanh ấy, nhìn nhận thấy được như thế thì đảng viên lan tỏa được cái gọi là cái phát triển kinh tế của họ thì nhân dân cũng làm theo.
1: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Đắc Đoa có quy mô phát triển mới với diện tích tự nhiên 83,37 km2, dân số hơn 37.000 người, trong đó trên 38% là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn đảng bộ xã hiện có 1.562 đảng viên, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số có 214 đồng chí. Sau khi kiện toàn, xã đã thành lập 13 chi bộ thôn, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của đảng ở cơ sở. Đặc thù đó đòi hỏi việc phát triển kinh tế trong đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là yêu cầu về nâng cao đời sống mà còn gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Nhiều mô hình đảng viên làm kinh tế hiệu quả đã và đang tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Từ trồng cà phê, ứng dụng kỹ thuật mới, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học đến liên kết sản xuất theo chuỗi, tất cả đều cho thấy sự chuyển mình rõ nét trong tư duy sản xuất của người dân. Cùng với đó, vai trò lãnh đạo, định hướng của chi bộ ngày càng được khẳng định, không chỉ dừng lại ở việc ban hành nghị quyết, chi bộ còn trực tiếp vào cuộc, đồng hành với người dân trong từng mô hình, từng cách làm cụ thể. Ông Lê Anh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắc Đoa cho biết.
5: Đảng bộ xã cũng đã ban hành cái nghị quyết số 07, trong đó tập trung phát triển công nghiệp, nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Đó, và cũng đã tạo điều kiện để tổ chức thực hiện và đặc biệt thì trên địa bàn xã thì cũng có rất nhiều đảng viên có cái ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và đó là cái tấm gương để cho mọi người noi theo.
1: Có thể thấy khi đảng viên thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm thì hiệu quả tuyên truyền vận động quần chúng sẽ rất hiệu quả. Phát triển kinh tế trong đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắc Đoa vì thế không chỉ là câu chuyện làm giàu mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở. Khi đảng viên biết làm kinh tế giỏi và biết chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ cộng đồng cùng phát triển thì đó chính là cách thiết thực nhất để xây dựng đảng vững mạnh từ gốc. Và đó cũng chính là nền tảng bền vững để đưa nghị quyết của đảng thực sự đi vào cuộc sống. Thưa quý vị thính giả, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những bom, mìn, vật nổ còn sót lại vẫn âm thầm đe dọa cuộc sống của người dân ở nhiều địa phương. Thực hiện chủ trương của đảng, nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa, khắc phục hậu quả chiến tranh và bảo đảm an toàn cho nhân dân. Từ năm 2024 đến nay, cán bộ chiến sĩ, đội khảo sát kỹ thuật, rà phá bom mìn thuộc Lữ đoàn Công binh 513, quân khu 3 đã kiên trì rà phá, làm sạch nhiều diện tích đất sản xuất tại làng Canh Lãnh, Canh Thành, xã Phân Canh, góp phần trả lại những cánh đồng an toàn, giúp người dân yên tâm lao động, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống. Phần cuối chương trình hôm nay có bài Xanh hóa vùng đất chết, mời quý thính giả cùng nghe.
0: Trên khắp triền đồi, chân núi, vùng đất Canh Lãnh, xã Vân Canh hôm nay là màu xanh chủ phú của những khu sản xuất chăn nuôi. Những rừng keo, sắn, bạt ngàn là nơi canh tác mỗi ngày của hàng trăm hộ dân người Kinh, người Ba Na nơi đây. Ông Đoàn Văn Dũ, năm nay hơn 60 tuổi, vẫn hàng ngày dắt đàn bò hơn chục con đi chăn thả khắp những chân ruộng cạn tìm kiếm nguồn thức ăn tươi. Ông kể rằng ngày trước vùng đất này bom mìn nhiều, việc sản xuất của người dân cũng hạn chế. Có những vụ tai nạn bom mìn trong quá trình người dân khai hoang, cuốc rẫy đã xảy ra. Nhưng vài năm nay thì mối nguy hiểm đó đã lùi xa. Bộ đội công binh về đây lâu nay làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ khắp các khu đất, nên bà con rất yên tâm sản xuất. Ông Đoàn Văn Dú, thôn Canh Lãnh, xã Vân Canh nói.
6: Trước kia là bom đạn đây là rất nhiều. Nên cảm ơn bộ đội là giúp cho dân đi đào bom đào mìn, các ai bên này là thì rất bình thường rồi, không sợ gì đâu nữa.
0: Cùng là người dân đang canh tác sản xuất gần đó, ông Đinh Văn Hùng, nguyên là thôn trưởng thôn Canh Lãnh, xã Vân Canh, gương mặt rạng rỡ khi gặp bộ đội công binh. Ông cho biết làng hiện có 127 hộ với gần 510 nhân khẩu, chủ yếu là người Ba Na, đời sống còn nhiều khó khăn do phụ thuộc vào chăn nuôi bò, trồng keo và mì cao sản. Trước đây, nhiều khu vực đất sản xuất bị ảnh hưởng bởi bom mìn vật đổ còn sót lại sau chiến tranh, khiến người dân không dám canh tác. Từ giữa năm 2024 đến nay, cán bộ chiến sĩ đội khảo sát kỹ thuật giả phá bom mìn đã làm sạch hơn 190 hectare đất, giúp bà con có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế. Nhờ đó, cuối năm 2025, làng có gần 10 hộ thoát nghèo và cận nghèo. Ông chia sẻ rằng:
7: "Chỗ làng trước đây, trước năm 75 sau việc giải phóng thì về cái làng cũ, thì trước đây thì cái làng bom mìn mấy để lại thì nó rất nhiều. Sau khi vừa lữ đoàn chỗ anh em bộ đội rà soát bom mìn, mọi người dân hiện tại sản xuất và canh tác đất thì nó đảm bảo an toàn hơn. Trước hết thì cũng thay mặt cho anh em bà con thì cũng xin cảm ơn chỗ anh em bộ đội dù cho làng anh lãnh rà soát bom mìn để đảm bảo an toàn cho dân sản xuất và canh tác."
0: Để có được những khoảng đất an toàn cho người dân canh tác, các cán bộ chiến sĩ đội rà phá bom mìn lữ đoàn công binh 513 phải nhiều tháng bám rừng ra từng mét đất trên các triền đồi. Có ngày cả tổ công tác mất hàng giờ để xử lý một điểm nghi có vật nổ nằm sâu dưới lòng đất. Mọi thao tác tiếp cận, đào bới và xử lý đều được thực hiện cẩn trọng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối. Theo Thiếu tá Bùi Bá Huy, đội trưởng đội khảo sát kỹ thuật rà phá bom mìn, hiện đơn vị có 52 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ theo dự án Hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam Hàn Quốc. Qua khảo sát tại làng Canh Thành và Canh Lãnh, có khoảng 452 hectare đất bị ô nhiễm bom mìn vật nổ. Đến nay, đơn vị đã rà phá, xử lý hàng trăm bom mìn vật nổ, trên 4.700 mảnh bom đạn còn sót lại, làm sạch hơn 236 hectare đất phục vụ sản xuất cho người dân. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục rà phá các khu vực còn ô nhiễm, tăng cường tuyên truyền người dân, nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Anh cho biết thêm:
8: "Xã Vân Canh này là địa bàn xảy ra chiến tranh năm 1961, là xảy ra ở đồi Đá Huê, cũng là đồi Đại Hàn, đây là thời xưa là Đại Hàn Dân Quốc. Với chúng ta là đã chiến tranh, xảy ra chiến tranh là rất ác liệt tại khu vực này, cho nên để lại rất nhiều là bom đạn sau chiến tranh gây nguy hiểm cho bà con nhân dân làm nương, làm rẫy. Cho nên là cái việc đầu tiên là bảo đảm an toàn, hai nữa là làm sạch đất cho bà con nhân dân canh tác, trồng trọt, chăn nuôi và xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội. Ngoài công tác chuyên môn thì công tác dân vận cũng là rất quan trọng đối với bộ đội, là ở trong lòng dân, là phải theo, một là theo phong tục tập quán của bà con nhân dân địa phương, hai là tinh thần bộ đội Cụ Hồ chúng ta phải phát huy trong quá trình sau giờ nghỉ, ngày nghỉ là tiến hành tổ chức dân vận như quét đường làng ngõ xóm, giúp đỡ bà con nhân dân."
0: Cùng với công tác giả phá bom mìn, vật liệu nổ, đơn vị thường xuyên bám dân, thực hiện công tác dân vận khéo trong dân, như giúp dân dọn vệ sinh đường làng, khu dân cư, hỗ trợ dân ngày công để trồng keo, chăm sóc mì, hướng dẫn người dân canh tác hiệu quả. Ông Nguyễn Xuân Việt, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh khẳng định:
9: "Cái hoạt động rà phá bom mìn của lữ đoàn 513 trong thời gian gần đây thì cũng đã phát huy tốt cái nhiệm vụ của mình, đã giúp cho địa phương và người dân yên tâm canh tác sản xuất trên cái diện tích đất hiện có của mình, góp phần thực hiện tốt cái công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Diện tích này những năm trước đây thì chịu ảnh hưởng của chiến tranh, cái lượng bom mìn còn sót lại thì nó khá nhiều, cho nên là mất an toàn trong cái lao động sản xuất của người dân thì rất cao. Chính vì vậy là một số cái diện tích bị bỏ hoang hóa và người dân không canh tác sản xuất hết. Nguyên nhân là cái sự nguy hiểm của bom mìn sau chiến tranh đã lại. Nhưng mà thời gian gần đây thì chính quyền địa phương cũng đã tổ chức tuyên truyền tốt cho người dân và có cái phối hợp với lữ đoàn 513 thực hiện cái rà phá bom mìn, làm cho cái diện tích đất này sạch và bà con yên tâm sản xuất."
0: Làm sạch những vùng đất còn sót lại bom mìn sau chiến tranh không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống, mà còn là việc làm mang ý nghĩa sâu sắc của đạo lý đền ơn đáp nghĩa, làm dày thêm những lời tri ân trong những ngày tháng 7 lịch sử bằng những hành động cụ thể hôm nay. Trên những triền đồi Canh Lãnh, Canh Thành, mỗi tấc đất được hồi sinh là một lời nhắc nhở về những mất mát đã qua, đồng thời là minh chứng cho trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh. Khi đất lành trở lại, người dân yên tâm bám đất, dựng xây cuộc sống. Cũng là lúc nghĩa tình quân dân thêm bền chặt, niềm tin vào chủ trương của Đảng, Nhà nước được củng cố từ chính những việc làm thiết thực hôm nay.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng cho cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
10: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
11: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, tuổi thơ luôn gắn với biết bao ước mơ trong sáng. Có bạn thì mơ trở thành cô giáo, bác sĩ, chú bộ đội, kỹ sư hay là phi công. Cũng có bạn chỉ mong mỗi ngày được đến trường, được vui chơi cùng bạn bè và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Dù là ước mơ nào thì đó cũng chính là động lực để các em học tập, rèn luyện và không ngừng cố gắng. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe ca khúc Ước mơ thần tiên. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Văn Phương, học sinh trường tiểu học Lan Nhinh Chư Bả, gửi tặng tất cả các bạn nhỏ đang nghe đài.

Mọi ước mơ đều bắt đầu từ những việc làm rất giản dị, chăm ngoan lễ phép với ông bà, cha mẹ, chăm chỉ học tập, biết giúp đỡ bạn bè và sống yêu thương mỗi ngày chính là những bước đầu tiên để các em biến ước mơ thành hiện thực. Tiếp theo chương trình là ca khúc Đi học. Đây là yêu cầu của bạn Nguyễn Khánh Vi ở phường Quy Nhân, học trường tiểu học Trần Quốc Toản, gửi tặng các bạn cùng lớp với mong muốn tất cả sẽ luôn học thật tốt và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp của mình.

Các em thân mến, trên hành trình trưởng thành, thầy cô luôn là những người truyền cảm hứng, giúp các em khám phá khả năng của bản thân và chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa. Hãy luôn biết ơn những người đã đồng hành cùng mình và không ngừng nỗ lực để mỗi ngày đều có thêm những điều mới mẻ. Và bây giờ, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Khăn Quàng Thắp Sáng Bình Minh. Đây là món quà bạn Lê Minh Quân, học sinh trường tiểu học Âu Cơ, gửi tặng các bạn đội viên thiếu niên.

Các em thân mến, ước mơ sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi mà chúng ta biết cố gắng mỗi ngày. Dù sau này trở thành ai, làm công việc gì, điều quan trọng nhất vẫn là sống trung thực, chăm chỉ, biết yêu thương mọi người và góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng tươi đẹp. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Bay Cao Tiếng Hát Ước Mơ, như lời chúc gửi đến tất cả các em hãy luôn tự tin, nuôi dưỡng những ước mơ trong sáng và quyết tâm thực hiện bằng chính sự cố gắng của mình.

Các em thân mến, chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Dân số Thế giới nhằm nâng cao nhận thức, khẳng định vai trò của công tác dân số đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành và toàn xã hội tăng cường hành động, góp phần nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực và cuộc sống của mỗi người dân. Năm 2026, chủ đề được lựa chọn là chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng, nhấn mạnh vai trò trung tâm của thanh niên trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia. Thông điệp được truyền tải từ chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm nay sẽ được phóng viên Kim Châu đề cập cụ thể qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Dân số Việt Nam hiện đã vượt mốc 102 triệu người và đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng với 67,4% dân số trong độ tuổi lao động. Đây là cơ hội vàng để đất nước đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, lợi thế này sẽ không kéo dài khi nước ta đang bước vào quá trình già hóa dân số với tốc độ thuộc nhóm nhanh trên thế giới. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư cho thanh niên trở thành yêu cầu cấp thiết. Chủ đề chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên trong một tương lai tươi sáng đã truyền tải thông điệp lớn. Thanh niên là trung tâm của sự phát triển dân số. Thanh niên hôm nay không chỉ là lực lượng lao động chủ lực mà còn là những người sẽ xây dựng gia đình, sinh con, nuôi dạy thế hệ tương lai. Những quyết định của thanh niên về học tập, việc làm, kết hôn, sinh con và chăm sóc sức khỏe sẽ tác động trực tiếp đến quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số trong nhiều thập kỷ tới. Chính vì vậy, hiện thực hóa khát vọng của thanh niên không chỉ là đáp ứng mong muốn của mỗi cá nhân mà còn là tạo dựng một môi trường để họ có thể phát triển toàn diện. Điều đó đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, an sinh xã hội và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đối với tỉnh Gia Lai, chủ đề năm nay càng có ý nghĩa khi tỉnh có số thanh niên trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ 23,12%. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thanh niên luôn được ngành y tế tỉnh Gia Lai xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng dân số và chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai. Theo đó, ngành y tế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường phổ cập dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại y tế cơ sở. Chị Lê Thị Thủy, cán bộ chuyên trách dân số trạm y tế xã Gia Khương cho biết.
1: Ở trên địa bàn xã thì nói chung là chủ yếu là đi truyền thông trực tiếp tại các thôn làng, truyền thông dân số phát triển này, truyền thông về vị thành niên này, tổ chức khám sức khỏe trước khi kết hôn ấy. Nói chung là cái tỷ lệ sinh thì tăng địa bàn trong mấy năm gần đây cũng giảm. Có cái làng mơ đây này, họ đưa ra trong cái quy chế của làng luôn, ví dụ như có tảo hôn là họ phạt tiền hay gì đấy, là trong 2 năm gần đây là thay đổi rất là nhiều. Số liệu đầu năm gần là trên địa bàn xã Gia Khương không có tảo hôn.
0: Vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản hiện nay không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành y tế mà cần có sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội để thanh niên được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và kỹ năng sống trong tương lai. Những năm qua, việc giáo dục giới tính cho học sinh đã được các trường học quan tâm triển khai thông qua chương trình học chính khóa, các buổi ngoại khóa nhằm cung cấp kiến thức cần thiết về sức khỏe sinh sản, giới tính, hôn nhân và gia đình, giúp thanh niên có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Em Huỳnh Kim Diệu, học sinh trường Trung học phổ thông Pleiku cho hay. Cô giáo Trương Thị Thanh Dung, tổ trưởng tổ sinh trường Trung học phổ thông Pleiku thông tin, hàng năm nhà trường đều phối hợp với chi cục dân số tổ chức hoạt động truyền thông về sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, giúp học sinh có nhận thức đúng đắn để từ đó các bạn trẻ có thể biết cách sống có trách nhiệm hơn.
2: Hàng năm đó thì bên chi cục dân số có phối hợp với nhà trường để tổ chức cái hoạt động ngoại khóa về dân số phát triển, giáo dục và sức khỏe sinh sản của thanh niên, bình đẳng giới, và các cháu rất là hào hứng khi tham gia các cái hoạt động ngoại khóa như thế nào. Ngoài các cái hoạt động ngoại khóa này ra thì trong các cái tiết học có liên quan tới cái nội dung này thì chúng tôi cũng lần ghé tại tham gia tuần này dạy học để hiểu góp phần để nâng cao tinh thần của các cháu, đó các cái tài liệu hoặc là tuyên truyền cho các cái cháu là trên các cái trang thông tin để các cháu tìm hiểu thêm, để cho các cháu có thêm những cái nhận thức đúng đắn hơn trong cái lứa tuổi của mình.
0: Theo bà Trần Thị Lệ Kiều, Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai, công tác dân số hiện nay không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh quy mô dân số mà đã chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng dân số, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Thông điệp của Ngày Dân số Thế giới năm nay cũng phản ánh yêu cầu cấp thiết của công tác dân số trong giai đoạn mới.
3: Trong những năm qua thì công tác dân số cũng đạt được nhiều cái kết quả quan trọng và đặc biệt là cái nâng cao cái chất lượng dân số. Tuy nhiên thì cũng còn cái tình trạng mà trẻ sinh ra nó mắc dị tật bẩm sinh, rối loạn về cái di truyền thì vẫn còn nhiều. Những cái cặp nam nữ mà chuẩn bị kết hôn thì chưa có được quan tâm đến cái việc khám sức khỏe trước khi kết hôn, dẫn đến những cái ảnh hưởng là không nhỏ tới cái chất lượng của giống nòi và hạnh phúc gia đình. Trong cái bối cảnh như thế thì cái công tác mà truyền thông tư vấn về cho người dân về cái lợi ích của khám sức khỏe trước khi kết hôn nó trở thành là nhiệm vụ hết sức cần thiết.
4: Trong cái chương trình của mình thì cũng có kinh phí là cấp cho cái khám sức khỏe trước khi kết hôn nữa, đưa lên trung tâm y tế để khám âm rồi chụp X quang rồi xét nghiệm, và cũng mang sự vào cuộc của các ban ngành để phối hợp để triển khai đến xuống tới tận cơ sở.
0: Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển với nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức như già hóa dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh, sự khác biệt về mức sinh giữa các vùng và những vấn đề về sức khỏe sinh sản của thanh thiếu niên. Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên trong một tương lai tươi sáng là thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc, nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong xây dựng tương lai đất nước, đồng thời khẳng định trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần, tạo dựng một tương lai tươi sáng cho mỗi gia đình, cho cộng đồng và cho đất nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Tuổi thọ trung bình của người dân được ghi nhận tăng lên trong khi mức sinh giảm trong nhiều năm. Điều này đặt ra yêu cầu mới trong công tác dân số và chăm sóc người cao tuổi. Trong bối cảnh đó, quyết định số 1116 ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung quyết định số 1579 về chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 được xem là bước điều chỉnh quan trọng hướng tới mục tiêu bảo đảm mọi người cao tuổi đều có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu ngay từ cộng đồng. Bài viết sau của phóng viên Nguyễn Hằng đề cập nội dung trên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng tăng, chính sách mới đã bổ sung nhiều mục tiêu mang tính đột phá, tạo cơ hội chăm sóc người cao tuổi một cách toàn diện và bền vững. Theo quyết định số 1116 ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2026, người cao tuổi trên cả nước được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài. Mục tiêu đến năm 2030 là có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm phổ biến như ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, sa sút trí tuệ. Một điểm đáng chú ý khác là mục tiêu mở rộng các mô hình chăm sóc người cao tuổi ngay tại cộng đồng. Theo đó, đến năm 2030, 90% số xã phường, đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi và một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi. Bên cạnh đó, phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đạt ít nhất 20% vào năm 2030. Ngoài ra, đến năm 2030, tất cả các tỉnh thành trên cả nước có cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức xã hội hóa và bệnh viện lão khoa hoặc chuyên khoa lão. Cùng với đó, nhiều chính sách khác cũng được bổ sung nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho người cao tuổi. Với những điều chỉnh mới, quyết định số 1116 thể hiện bước chuyển trong nhận thức và chính sách về người cao tuổi. Từ việc tập trung vào điều trị bệnh, chính sách hướng tới mô hình chăm sóc toàn diện, lấy người cao tuổi làm trung tâm, kết hợp giữa y tế, xã hội, gia đình và cộng đồng. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống, giúp người cao tuổi được sống khỏe, sống vui và tiếp tục phát huy giá trị trong xã hội. Trên thực tế, hiện nay phần lớn người cao tuổi đang phải sống chung với nhiều bệnh mãn tính, đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài và theo dõi thường xuyên. Vì vậy, việc quy định khám sức khỏe miễn phí hàng năm không chỉ giúp họ giảm gánh nặng chi phí, mà còn tạo cơ hội được chăm sóc, điều trị bệnh một cách tốt nhất. Chia sẻ về chính sách khám sức khỏe người cao tuổi, bà Lê Thị Hòa, 68 tuổi, xã Tuy Phước Bắc, bày tỏ.
1: Tôi nay là 68 tuổi. Người già thì tôi thấy sức khỏe của tôi nó hơi yếu thì tôi đi khám. Mà tôi thường là số nguyên nhân tôi khám. Lâu lâu tôi cũng đi khám đợt vậy. Thì tôi giờ tôi cũng trông là coi như nhà nước mà có cái khám định kỳ sức khỏe hàng năm rồi đấy. Tuổi già của chúng tôi đi khám nữa cho nó yên tâm. Thấy cái chính sách đó là tốt. Đi khám sức khỏe cho tuổi già thì đỡ cho chúng tôi khỏi lo lắng. Tiết kiệm chỗ mà đi đứng tiền bạc, theo dõi sức khỏe rồi cho nó tốt.
0: Tại Gia Lai, những năm qua, ngành y tế đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân như khám sức khỏe, quản lý bệnh không lây nhiễm ở cơ sở, tổ chức các đợt truyền thông về dinh dưỡng, chăm sóc người cao tuổi. Tại trạm y tế phường Quy Nhơn Nam, công tác quản lý sức khỏe người cao tuổi được duy trì thường xuyên, phối hợp với hội người cao tuổi phường, tổ chức khám sức khỏe, truyền thông, nâng cao nhận thức chăm sóc người cao tuổi. Nhờ đó, nhiều người cao tuổi được theo dõi sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh lý và điều trị kịp thời. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Huyền, trạm y tế phường Quy Nhơn Nam cho biết.
2: Chủ yếu là khám người cao tuổi thì mình phát hiện ra các bệnh về tim mạch, nhất là tăng huyết áp. Sau mình có trong cái tăng huyết áp này mình có tư vấn cho các đối tượng này về chế độ ăn uống và thuốc men. Thứ hai nữa là đái tháo đường thì mình tuyên truyền cho họ phải dùng thuốc điều đặn và chế độ ăn uống hợp lý. Tập thể dục dưỡng sinh, một ngày khoảng 45 phút tập thể dục đi bộ. Ba nữa là các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, các đối tượng nằm hồi hút thuốc lá kéo dài mà đang bị viêm phổi tắc nghẽn thì vận động người ta bỏ thuốc.
0: Mặc dù công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đã đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn không ít khó khăn. Sự chênh lệch về điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế giữa khu vực đô thị với vùng sâu vùng xa, miền núi vẫn còn khá lớn. Nhiều địa phương còn thiếu bác sĩ chuyên môn, trang thiết bị phục vụ khám sàng lọc và quản lý bệnh mãn tính chưa đồng bộ. Trong khi đó, nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Với việc triển khai quyết định số 1116, Đây sẽ là điều kiện để tỉnh tiếp tục hoàn thiện mạng lưới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngay từ tuyến cơ sở, bảo đảm mọi người cao tuổi đều được tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng và quản lý bệnh mãn tính. Để chính sách phát huy hiệu quả, cùng với việc đầu tư cho y tế cơ sở, cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành lão khoa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe, đồng thời nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc tại cộng đồng. Quan trọng hơn, mỗi người dân cũng thay đổi nhận thức, chủ động chăm sóc sức khỏe, tăng cường vận động, duy trì lối sống lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát các bệnh mãn tính, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Ngô Văn Lân, phường Quy Nhơn chia sẻ về cách chủ động chăm sóc sức khỏe của bản thân.
3: Muốn để mà rèn luyện sức khỏe, làm sao cho bệnh tật nó chậm đến và chúng ta khắc phục bệnh tật thì chúng ta phải có môn tập luyện. Mỗi người tự chọn cho mình một cái môn tập luyện phù hợp với sức khỏe, điều kiện của mình.
0: Một quốc gia phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn bằng cách xã hội chăm sóc những nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có người cao tuổi. Quyết định số 1116 ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ không chỉ mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, mà còn là sự thay đổi cách tiếp cận, chú trọng y tế dự phòng và quản lý sức khỏe suốt vòng đời. Đây là cơ hội để tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung tiếp tục hoàn thiện mạng lưới chăm sóc người cao tuổi ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, chủ động thích ứng với già hóa dân số.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian để các bạn thiếu nhi được nghỉ ngơi sau một năm học tập, khám phá những điều mới mẻ và dành nhiều thời gian hơn cho những sở thích của mình. Thay vì chỉ ở trong nhà với điện thoại, máy tính bảng hay trò chơi điện tử, nhiều bạn trẻ đang lựa chọn những lớp học trải nghiệm để vừa vui chơi, vừa rèn luyện sự khéo léo và khả năng sáng tạo. Trong đó, lớp học vẽ tranh cát nổi với chủ đề biển đang mang đến cho thiếu nhi chúng mình một trải nghiệm rất thú vị. Không cần những chất liệu cầu kỳ, chỉ từ cát, màu sắc và những món quà nhỏ của biển như vỏ sò, vỏ ốc hay sao biển, mỗi bạn đều có thể tạo nên một tác phẩm mang dấu ấn riêng. Điều đặc biệt là bức tranh không chỉ có màu sắc mà còn có những mảng nổi đầy sinh động. Để khi chạm tay vào, các bạn có thể cảm nhận rõ từng lớp cát, từng cơn sóng và những bãi biển mùa hè hiện lên ngay trước mắt.
0: Trong không gian lớp học ven biển tại phường Quy Nhơn, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười rộn ràng. Trên mỗi chiếc bàn là cát thạch anh đã được pha màu, bày chét cát, cỏ vẽ cùng rất nhiều vỏ sò, sao biển được chuẩn bị sẵn. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, từng bạn kiên nhẫn tạo nên những đường nét đầu tiên. Các bạn chọn vẽ biển xanh trong veo, các bạn lại thích những con sóng trắng xô bờ. Còn như bạn dành cả khoảng trời cho lâu đài cát và những sinh vật nhỏ bé dưới đại dương. Chị Hồ Thị Diễm Lệ, chủ lớp vẽ cây cỏ nhỏ, phường Quy Nhơn chia sẻ.
2: Chất liệu tranh cát biển hôm nay là được làm từ cát thạch anh trộn với màu acrylic để tạo ra các màu khác nhau. Rồi mình sẽ dùng bay để mình trét lên bức tranh như thế này và kết hợp với những con ốc hay là con sao biển, vỏ sò để tạo thành cái chất liệu nổi 3D để tạo thêm cái sự hấp dẫn cho bức tranh, sự sống động hơn cho bức tranh.
0: Mỗi bức tranh đều là một câu chuyện riêng. Các bạn nhớ về chuyến đi biển lần đầu tiên cùng gia đình. Các bạn tưởng tượng ra một hòn đảo đầy nắng gió. Còn các bạn gửi gắm ước mơ được khám phá đại dương bao la của mình trong đó. Điều thú vị là không có bức tranh nào giống bức tranh nào, chỉ với cùng một chủ đề nhưng qua đôi bàn tay và trí tưởng tượng của mỗi người biểu hiện lên bằng rất nhiều màu sắc khác nhau. Không chỉ học cách phối màu hay tạo hình, các bạn còn được làm quen với những chất liệu thiên nhiên. Cát thạch anh khi kết hợp với màu acrylic tạo nên nhiều gam màu khác nhau. Những chiếc bay nhỏ giúp dàn đều lớp cát trên mặt tranh. Còn vỏ sò, con ốc hay sao biển lại trở thành những điểm nhấn nổi bật. Nhờ vậy, bức tranh không còn phẳng như thông thường mà trở nên sống động, chân thực hơn với hiệu ứng 3D đầy hấp dẫn. Và đối với nhiều bạn thiếu nhi, đây cũng là lần đầu tiên được thử sức với loại hình nghệ thuật đặc biệt này. Ban đầu còn có thể còn bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, sự tự tin dần xuất hiện trên từng nét vẽ, từng mảng cát được tạo hình cẩn thận. Bạn Trương Trần Nhã Uyên, phường Quy Nhơn Đông, học viên lớp vẽ cây cỏ nhỏ cho biết.
3: Bức tranh của con hôm nay nói về chủ đề biển cả. Nước biển thì được màu xanh đậm, sóng biển màu trắng, bãi cát màu vàng nhạt rất đẹp. Những con ốc rất dễ thương. Và cũng là lần đầu tiên con thấy nó. Con thích bãi cát nhất, vì con có thể xây lâu đài cát trên những bãi cát mềm mại đó.
0: Qua mỗi bức tranh, chúng mình không chỉ học thêm một kỹ năng mới, mà còn học cách quan sát thiên nhiên. Màu nước biển không chỉ có một màu xanh, bãi cát cũng có nhiều sắc độ khác nhau. Những con ốc, vỏ sò tưởng như rất quen thuộc, lại trở thành nguồn cảm hứng để tạo nên một tác phẩm độc đáo. Khi tự tay hoàn thành bức tranh của mình, niềm vui không chỉ đến từ kết quả cuối cùng, mà còn từ cả quá trình kiên nhẫn sáng tạo. Có những bạn ban đầu còn lo lắng vì chưa từng làm tranh cát nổi. Thế nhưng, với sự hướng dẫn tận tình của giáo viên và sự động viên của các bạn xung quanh, từng khó khăn dần được vượt qua. Chính quá trình ấy giúp các bạn hiểu rằng, chỉ cần mạnh dạn thử sức và không ngại sai, mỗi người đều có thể tạo nên những điều đẹp đẽ bằng chính đôi tay của mình. Bạn Tạ Hầu An Khang, phường Quy Nhơn, học viên lớp vẽ chia sẻ.
4: Bức tranh này thì nói về những sóng biển, cát biển và những con sò. Lúc em mới học vẽ nền cát biển thì em gặp chút khó khăn, nhưng nhờ sự giúp đỡ của cô Diễm Lệ em đã tạo ra một bức tranh đẹp như thế này. Và sau buổi học hôm nay em muốn học thêm những buổi học khác nữa.
0: Không chỉ có thiếu nhi chúng mình hào hứng, nhiều phụ huynh cũng lựa chọn những lớp học hè như thế này để con có thêm cơ hội trải nghiệm. Đây không chỉ đơn thuần là một buổi học mỹ thuật, mà còn là dịp để các bạn gặp gỡ bạn bè, cùng trò chuyện, cùng hợp tác và cùng chia sẻ những ý tưởng sáng tạo. Khi dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động thực hành, các bạn ấy sẽ có cơ hội rời xa màn hình điện thoại, máy tính hay TV. Thay vào đó là những giờ phút tập trung, kiên nhẫn và khám phá thế giới bằng chính đôi mắt, đôi tay của mình. Đó cũng là cách để mùa hè trở nên phong phú hơn với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Không ít gia đình cùng con tham gia các hoạt động trải nghiệm, lắng nghe con kể về ý tưởng của bức tranh, cùng ngắm nhìn thành quả sau mỗi buổi học. Có những khoảnh khắc tưởng chừng rất giản dị ấy lại góp phần gắn kết các thành viên trong gia đình và tạo thêm nhiều ký ức đẹp của tuổi thơ. Cô Phạm Thị Ánh Hồng, phường Quy Nhơn, phụ huynh bạn Tạ Hầu An Khang cho hay.
2: Con tham gia các lớp, những cái hoạt động trải nghiệm mùa hè này để con được giao lưu với các bạn, được học hỏi nhiều hơn. Và đây cũng là dịp để con được tham gia các hoạt động tự nhiên ngoài trời, để cho con tránh xa bớt hạn chế cái việc tiếp xúc với lại điện thoại cũng như là chơi là các thiết bị điện tử khác ở nhau trong nhà. Thì qua những hoạt động này thì con sẽ là thân thiện hơn, là giao tiếp hơn. Đó. Và đồng thời những cái hoạt động này cũng là một dịp để gia đình mình để được tham gia cùng với con, trải nghiệm cùng với con. Sau hoạt động này thì mình sẽ luôn ủng hộ con và mình sẽ tham gia các cái hoạt động của lớp này để cho các con được thỏa mãn, để mà coi như phát triển năng khiếu của mình.
0: Một bức tranh cát nổi có thể hoàn thành chỉ trong vài giờ, nhưng những điều mà các bạn nhận được thì còn nhiều hơn thế, đó là sự kiên trì khi hoàn thiện từng chi tiết nhỏ, là niềm vui khi tự tay làm nên một sản phẩm của riêng mình, là sự tự tin khi chia sẻ ý tưởng với mọi người và cũng là tình yêu dành cho biển cả thiên nhiên. Mùa hè sẽ ý nghĩa hơn đối với thiếu nhi chúng mình khi mỗi ngày đều có thêm một trải nghiệm mới, có thể là một lớp học vẽ, một buổi khám phá thiên nhiên hay đơn giản là khoảng thời gian được sáng tạo cùng bạn bè. Và biết đâu từ những hạt cát bình dị hôm nay sẽ nảy thêm những ước mơ để thiếu nhi chúng mình tiếp tục khám phá thế giới bằng trí tưởng tượng, sự sáng tạo và tình yêu dành cho những điều đẹp đẽ quanh mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian được các bạn thiếu nhi mong đợi nhất trong năm. Đây là lúc chúng mình được tạm gác sách vở để tham gia những chuyến dã ngoại, những buổi cắm trại, về quê thăm ông bà, vui chơi ở công viên, bãi biển hay tham gia các lớp học năng khiếu. Mỗi ngày hè đều có thể trở thành một trải nghiệm đáng nhớ nếu chúng mình biết tận hưởng và khám phá thế giới xung quanh. Thế nhưng, cùng với sự sôi động của mùa hè là một thực tế đáng quan tâm. Lượng rác thải nhựa phát sinh cũng tăng lên đáng kể. Chỉ sau một buổi dã ngoại, trên bãi cỏ có thể xuất hiện những chiếc ly nhựa dùng một lần, túi ni lông, ống hút và bánh kẹo, hai chai nước uống. Sau một ngày vui chơi ở bãi biển, không ít nơi còn sót lại hộp xốp, bao bì thực phẩm và nhiều lọ rác khó phân hủy. Những món đồ tưởng chừng rất nhỏ, nhưng nếu bị bỏ lại trong môi trường sẽ mất hàng chục, thậm chí hàng trăm năm mới phân hủy hết.
0: Điều đáng mừng là ngày càng có nhiều bạn thiếu nhi nhận ra rằng bảo vệ môi trường không phải là việc của riêng người lớn. Chỉ bằng những hành động rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, chúng mình cũng có thể góp phần làm cho mùa hè xanh hơn, sạch hơn và đáng nhớ hơn.
1: Rác thải nhựa đang trở thành một trong những vấn đề môi trường được quan tâm trên toàn thế giới. Các sản phẩm nhựa dùng một lần rất tiện lợi, nhưng lại tồn tại rất lâu trong tự nhiên. Khi bị bỏ ra sông, hồ hay biển, chúng không chỉ làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều loài động vật. Có những chú rùa biển nhầm túi ni lông với sứa, nhiều loài chim biển ăn phải mảnh nhựa nhỏ. còn các dòng sông bị tắc nghẽn bởi rác khiến nước không thể lưu thông.
0: Ở Gia Lai hiện nay, rất nhiều địa phương đang tích cực triển khai các hoạt động giảm rác thải nhựa, các chiến dịch làm sạch bãi biển, đổi rác, lấy quà, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông hay sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường đang dần trở nên quen thuộc. Điều đặc biệt là trong những hành động ấy, luôn có sự góp mặt của các bạn thiếu nhi chúng mình nữa đó.
1: Không cần phải làm những việc quá lớn lao, mỗi bạn đều có thể bắt đầu từ những thay đổi rất gần gũi. Thay vì mua nhiều chai nước nhựa mỗi ngày, chúng mình có thể mang theo bình nước cá nhân mỗi khi đi học hè, đi dã ngoại hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Một chiếc bình có thể sử dụng trong nhiều năm sẽ giúp giảm rất nhiều cho nhựa dùng một lần.
0: Khi đi mua đồ cùng gia đình, các bạn cũng có thể nhắc bố mẹ mang theo túi vải hoặc túi sử dụng nhiều lần. Chỉ một chiếc túi như vậy cũng có phần giảm đáng kể lượng túi ni lông phải sử dụng mỗi ngày. Ban đầu có thể chưa thành thói quen, nhưng nếu kiên trì thực hiện, việc mang theo túi riêng sẽ trở nên rất tự nhiên.
1: Trong những buổi liên hoan, sinh nhật hay dã ngoại, thay vì sử dụng quá nhiều ly, thìa, dĩa nhựa dùng một lần, chúng mình có thể ưu tiên các sản phẩm có thể rửa sạch và sử dụng nhiều lần. Đây là cách đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lâu dài trong việc giảm lượng rác thải phát sinh nữa đó các bạn.
0: Một việc làm khác cũng rất ý nghĩa là phân loại rác. Nếu trong gia đình hoặc nơi sinh hoạt có thùng rác phân loại, các bạn hãy tập bỏ đúng loại rác vào đúng nơi quy định. Chai nhựa, lon nước, giấy hay bìa cắt tông đều có thể được thu gom để tái chế nếu được phân loại ngay từ đầu. Việc này không hề khó, chỉ cần chú ý một chút là chúng mình đã góp phần giúp việc xử lý rác hiệu quả hơn.
1: Nhiều bạn còn có những ý tưởng rất sáng tạo khi biến những món đồ đã qua sử dụng thành sản phẩm hữu ích. Chai nhựa có thể trở thành một chậu cây nhỏ, hộp đựng bút hoặc bình tưới cây. Nắp chai có thể ghép thành thanh trang trí. Còn những chiếc lon cũ có thể được sơn màu để làm hộp cắm bút hoặc chậu hoa. Những sản phẩm tái chế không chỉ giúp giảm rác mà còn khơi gợi khả năng sáng tạo và mang đến niềm vui khi tự tay làm ra một món đồ mới.
0: Mùa hè cũng là thời điểm nhiều câu lạc bộ, nhà thiếu nhi, trường học và tổ chức đoàn đội tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, từ những buổi nhặt rác ở bãi biển, làm sạch công viên, trồng cây xanh cho đến các cuộc thi sáng tạo từ vật liệu tái chế, tất cả đều tạo cơ hội để các bạn vừa vui chơi, vừa học thêm nhiều kiến thức bổ ích.
1: Khi cùng nhau tham gia những hoạt động ấy, chúng mình sẽ nhận ra rằng giữ gìn môi trường không phải là những điều khô khan. Đó có thể là một buổi sáng cùng bạn bè nhặt rác trên bãi biển, một cuộc thi làm đồ tái chế đầy sáng tạo, hay đơn giản là cùng nhau nhắc nhở không xả rác sau mỗi buổi dã ngoại. Chính những trải nghiệm thực tế này sẽ giúp mỗi bạn hiểu rõ hơn giá trị của một môi trường trong lành.
0: Không ít bạn từng nghĩ rằng một chiếc túi ni lông hay một chai nhựa thì có đáng gì đâu. Nhưng nếu hàng triệu người đều nghĩ vậy thì lượng rác sẽ tăng lên rất nhanh. Ngược lại, nếu hàng triệu người cùng thay đổi một thói quen nhỏ, kết quả mang lại sẽ vô cùng lớn. Bảo vệ môi trường luôn bắt đầu từ những việc tưởng chừng rất bình thường.
1: Điều đáng quý ở thiếu nhi chúng mình là khả năng lan tỏa những điều tích cực. Khi một bạn mang theo bình nước cá nhân, những người bạn khác cũng có thể làm theo. Khi một nhóm bạn chủ động dọn sạch khu vực sau buổi dã ngoại, những người xung quanh sẽ có thêm động lực để cùng thực hiện. Những hành động đẹp luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ nữa đó nhé.
0: Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể chia sẻ những mẹo sống xanh với người thân trong gia đình. Đó có thể là cùng bố mẹ phân loại rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, tận dụng các vật dụng cũ, hoặc nhắc nhau bỏ rác đúng nơi quy định. Khi cả gia đình cùng thực hiện, việc bảo vệ môi trường sẽ trở thành một thói quen tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.
1: Một mùa hè ý nghĩa không chỉ được tính bằng số chuyến đi chơi hay số trò chơi mà chúng mình tham gia, mà còn được ghi nhớ bởi những điều tốt đẹp đã cùng nhau tạo nên. Thiếu nhi hôm nay không chỉ là những người được học về bảo vệ môi trường, mà còn là những người trực tiếp góp phần xây dựng những thói quen xanh cho gia đình, nhà trường và cộng đồng. Và các bạn ơi, mùa hè này, chúng ta hãy bắt đầu từ những việc thật đơn giản. Mang theo bình nước cá nhân, sử dụng túi vải, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, bỏ rác đúng nơi quy định. Tham gia các hoạt động làm sạch môi trường và chia sẻ những điều tích cực với bạn bè. Khi mỗi bạn đều góp một phần nhỏ, thiếu nhi chúng mình sẽ cùng nhau tạo nên những mùa hè xanh, sạch và tràn đầy ý nghĩa. Để những nơi mình đi qua luôn để lại dấu chân của niềm vui, chứ không phải những túi rác bị bỏ quên nữa nhé.
0: Chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh của ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều hôm qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã đến thăm chào xã giao lãnh đạo thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Sáng nay, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn MM Mega Market Việt Nam, là doanh nghiệp đang đề xuất đầu tư dự án trung tâm thương mại siêu thị trên địa bàn phường Thống Nhất. Sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Thường trực Đảng ủy 4 xã gồm Phú Túc, Gia Rờ Sai, Ua và Gia Tờ Rế nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân ở xã Krong đã đẩy mạnh đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh nhằm nâng cao nhận thức và huy động sức mạnh của toàn dân trong phòng chống ma túy. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, từng bước xây dựng lá chắn từ cơ sở, góp phần ngăn chặn hiểm họa do ma túy ngay từ cộng đồng. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều hôm qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã đến thăm chào xã giao lãnh đạo thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang và lãnh đạo một số sở ngành địa phương và doanh nghiệp của tỉnh. Tiếp đoàn có Phó Thị trưởng thành phố Tô Châu Quý Tinh cùng lãnh đạo một số sở trọng yếu của thành phố. Tại buổi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ niềm vui khi nhận được sự đón tiếp trọng thị, thân tình và sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Tô Châu dành cho đoàn công tác tỉnh Gia Lai. Đồng thời khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt, hai bên đang tích cực thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, giao lưu nhân dân vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực. Trong tổng thể quan hệ tốt đẹp đó, hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng có vai trò quan trọng, là cầu nối trực tiếp để cụ thể hóa tuyên bố chung chung của lãnh đạo cấp cao hai nước thành các chương trình, dự án và các hoạt động hợp tác thiết thực. Gia Lai mong muốn chuyến thăm và làm việc lần này sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, mở rộng kết nối và thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Gia Lai với thành phố Tô Châu nói riêng, tỉnh Giang Tô và các địa phương của Trung Quốc nói chung. Đồng thời mong muốn lãnh đạo thành phố Tô Châu quan tâm hỗ trợ kết nối, giới thiệu các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Để doanh nghiệp hai địa phương tăng cường trao đổi thông tin, kết nối thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài, thực chất và có hiệu quả. Phó Thị trưởng thành phố Tô Châu Quý Tinh bày tỏ niềm vui khi được đón đoàn đại biểu cấp cao Gia Lai do Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đến thăm chào xã giao, đồng thời thông tin các điểm nổi bật trong phát triển của địa phương. Theo đó, Tô Châu có diện tích khoảng 8.657 km2, dân số thường trú khoảng 13 triệu người, giai đoạn 2024-2025 và được đánh giá là thành phố lớn mạnh về kinh tế, công nghiệp. Năm 2025, GDP của Tô Châu đạt 2.770 tỷ nhân dân tệ, xếp thứ 6 trong các thành phố của Trung Quốc và khoảng thứ 18 trên thế giới. Phó Thị trưởng thành phố Tô Châu Quý Tinh đánh giá Gia Lai có vị trí địa lý thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào, định hướng phát triển của tỉnh có tính bổ trợ cao với thế mạnh công nghiệp của Tô Châu. Trên cơ sở đó, thành phố Tô Châu mong muốn thúc đẩy hợp tác với tỉnh Gia Lai cùng phát triển trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và công nghiệp, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, văn hóa du lịch trong thời gian tới.
0: Sáng nay, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn MM Mega Market Việt Nam, là doanh nghiệp đang đề xuất đầu tư dự án trung tâm thương mại siêu thị trên địa bàn phường Thống Nhất. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng khi công ty trách nhiệm hữu hạn MM Mega Market đã đến nghiên cứu và triển khai dự án tại địa phương. Về phía tỉnh luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tất cả các doanh nghiệp khi đến đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh Gia Lai hiện có quy mô kinh tế đứng thứ 18 và đóng góp quan trọng vào GDP của cả nước. Trên địa bàn tỉnh có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc trưng riêng mà không phải bất cứ địa phương nào cũng có được, như cà phê, sầu riêng, bơ, yến xào, cá ngừ đại dương và được nhiều thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Đánh giá cao vai trò của MM Mega Market trong kết nối tiêu thụ sản phẩm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị sau khi dự án hoàn thành, phía doanh nghiệp phối hợp cùng Sở Công Thương tỉnh đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Gia Lai vào bày bán tại Trung tâm Thương mại siêu thị tại phường Thống Nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để khởi công dự án vào tháng 10 năm 2026. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn MM Mega Market Việt Nam cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong quá trình triển khai dự án trung tâm thương mại siêu thị tại phường Thống Nhất. Theo phía doanh nghiệp, dự án này có mức đầu tư khoảng 300 đến 400 tỷ đồng, tổng diện tích xây dựng khoảng 7.000 m2 trên diện tích 1,3 hectare, hoạt động theo mô hình trung tâm thương mại và bán sỉ. MM Mega Market Việt Nam cam kết sẽ tiến hành khởi công theo đúng kế hoạch và hoàn thành dự án vào ngày 2 tháng 9 năm 2027, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Khi đi vào hoạt động, phía công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương Gia Lai để đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương vào bán trong trung tâm và kết nối tới các thị trường tiềm năng của MM Mega Market như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Lan.
1: Sáng nay tại xã Phú Túc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Thường trực Đảng ủy 4 xã gồm Phú Túc, Gia Rờ Sai, U và Gia Đờ Ré nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh. Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, cấp ủy chính quyền 4 xã Phú Túc, Gia Rờ Sai, U và Gia Đờ Ré đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các tổ chức đảng, bố trí đội ngũ cán bộ công chức theo mô hình mới, đảm bảo hoạt động thông suốt. 6 tháng đầu năm 2026, các địa phương đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kinh tế duy trì tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp ổn định, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt kết quả tích cực. Các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Cùng với đó, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương vẫn gặp một số khó khăn như thiếu biên chế ở một số vị trí sau sắp xếp đơn vị hành chính, hạ tầng giao thông, trụ sở làm việc và cơ sở vật chất còn thiếu. Việc bố trí nguồn lực cho các chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư phát triển hạ tầng còn chậm. Chuyển đổi số và việc triển khai một số quy định mới vẫn phát sinh vướng mắc. Các xã đề nghị tỉnh quan tâm bổ sung biên chế, hoàn thiện cơ chế phần mềm phục vụ quản lý, đánh giá cán bộ, ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, bố trí nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đề nghị các sở ban ngành của tỉnh căn cứ kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và kiến nghị của từng địa phương để trực tiếp phân tích, trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ cụ thể theo từng lĩnh vực. Chủ động phối hợp giải quyết ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền, xử lý đối với những vấn đề còn vướng mắc. Đồng chí nhấn mạnh, việc hỗ trợ các địa phương phải đảm bảo kịp thời, đồng bộ, sát thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.
0: Chiều hôm qua, Công an tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, ngày 12 tháng 7 năm 2026. Tham dự có đồng chí Cơ So Phước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương. Trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Những đóng góp to lớn của lực lượng an ninh công an tỉnh Gia Lai đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến công các hạng, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. 7 tập thể và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng hàng ngàn lượt tập thể cá nhân được khen thưởng. Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận những công hiến của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân, đồng thời đề nghị lực lượng tiếp tục xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế. Phát huy phương châm an ninh chủ động, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể thuộc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 70 tập thể và 110 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
1: Tối ngày 9 tháng 7, tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quang, phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, đã xảy ra vụ cháy lớn làm 8 tàu cá của người dân bị thiệt hại. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng cùng người dân, đám cháy được khống chế kịp thời, không để lan sang các tàu lân cận và không gây thiệt hại về người. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc, vào khoảng 19 giờ 10 phút ngày 9 tháng 7, đám cháy bùng phát trên một tàu cá đang neo đậu tại khu tránh trú bão Tam Quang. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Ban quản lý cảng cá Tam Quang đã huy động lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ tàu và người dân khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy. Sau hơn 1 giờ nỗ lực, đến 20 giờ 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn chặn, không để lửa lan sang nhiều tàu cá khác. Đến 22 giờ 40 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Thống kê ban đầu cho thấy vụ cháy đã làm 8 tàu cá bị ảnh hưởng, trong đó 6 tàu bị cháy hoàn toàn và 2 tàu bị cháy một phần. Các tàu bị cháy thuộc ngư dân phường Hòa Nhân Bắc và Hòa Nhân Đông, hoạt động ở nhiều nghề khai thác như câu cá ngừ, vây ánh sáng, mành chụp và hậu cần nghề cá. Qua rà soát bước đầu, 6 tàu bị cháy hoàn toàn đã mất toàn bộ ngư lưới cụ, nhiên liệu dự trữ cùng nhiều trang thiết bị, vật tư phục vụ và các chuyến vươn khơi khai thác hải sản. Đáng chú ý, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên thiệt hại về tài sản được đánh giá là rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của nhiều ngư dân khi phần lớn phương tiện cùng ngư cụ phục vụ khai thác đã bị thiêu rụi. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thống kê xác định giá trị thiệt hại để có cơ sở xem xét các giải pháp hỗ trợ các chủ tàu bị ảnh hưởng, giúp cư dân sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn khơi bám biển.
0: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh Gia Lai đã thực hiện sắp xếp 2.693 thôn tổ dân phố xuống còn 1.400 thôn tổ dân phố. Trong số này có 1.262 thôn tổ dân phố đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định và có 138 thôn tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ dân, chiếm tỷ lệ hơn 9,8%. Trong 138 thôn này, có 76 thôn không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù. Hầu hết các thôn làng này đều thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống tại các khu vực miền núi, địa bàn rộng, địa hình chia cắt, đồi núi, dân cư phân tán, giao thông kết nối giữa các cụm dân cư hết sức khó khăn, khoảng cách với thôn liền kề từ 7 km trở lên. Bên cạnh đó, một số thôn làng giáp với biên giới Campuchia có đặc điểm riêng, đặc biệt về lịch sử hình thành văn hóa. Để đảm bảo hoạt động các thôn khu phố sau sắp xếp, tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất Chính phủ xem xét ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp dôi dư và không đảm bảo tiêu chuẩn. Đi kèm với đó là có hướng dẫn khung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố để đáp ứng yêu cầu công việc. Bộ Công an tiếp tục quan tâm chỉ đạo lực lượng chức năng sớm cập nhật đồng bộ thông tin về nơi cư trú trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thuận lợi trong quá trình quản lý, giải quyết thủ tục hành chính và các yêu cầu của người dân.
1: Công tác điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đang được khẩn trương triển khai, xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp thiết, nhằm định hình không gian phát triển mới theo hướng tích hợp, thống nhất và toàn diện, bảo đảm phát triển bền vững giữa các khu vực. Việc điều chỉnh quy hoạch được xây dựng trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng lợi thế và sự cộng hưởng giữa hai địa phương Gia Lai và Bình Định trước đây, hướng tới mục tiêu phát triển hài hòa, đồng bộ và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Đến nay, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai đã cơ bản hoàn thiện theo quy định và đang được Hội đồng thẩm định của tỉnh tổ chức thẩm định vào ngày 19 tháng 6 năm 2026. Sau bước thẩm định, hồ sơ sẽ tiếp tục được hoàn thiện để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua trước khi trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. Trong quá trình xây dựng quy hoạch, tỉnh đã tham gia góp ý đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, cũng như quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn. Qua đó bảo đảm các định hướng phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính được tích hợp đồng bộ trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị nông thôn, quy hoạch khu chức năng và các định hướng thu hút đầu tư.
0: Trong năm 2026, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều dự án trọng điểm quy mô lớn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng liên kết vùng trong giai đoạn tới. Nổi bật là hai dự án quan trọng quốc gia gồm tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku và dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, đoạn đi qua địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình trọng điểm như dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các hạng mục đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát, các tuyến đường kết nối cao tốc Bắc Nam với khu công nghiệp Phù Mỹ và bến cảng Phù Mỹ, tuyến đường nối quốc lộ 1 với đường ven biển DT639 kết nối cảng Đề Di, đồng thời tiếp tục đầu tư đường hành lang kinh tế phía đông, đường tỉnh 669, tuyến đường liên huyện Mang Giang Chà Pa trước đây và tuyến đường ven biển DT639 đoạn Mỹ Thành Lại Giang. Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, Gia Lai ưu tiên đầu tư các khu công nghiệp, khu đô thị, khu tái định cư, các dự án năng lượng, hạ tầng truyền tải điện, cùng các công trình y tế, giáo dục, thủy lợi và cấp nước sinh hoạt. Đây là nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trong thời gian tới.
1: Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Gia Lai, nhờ triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án và tăng cường lực lượng hỗ trợ của các lực lượng vũ trang, tiến độ thi công tại 7 điểm trường đã có chuyển biến tích cực. Giá trị hợp đồng xây lắp hiện đã đạt gần 1.300 tỷ đồng trên tổng giá trị dự án 1.516 tỷ đồng. Giá trị khối lượng xây lắp thực hiện ước đạt khoảng 751 tỷ đồng, tương đương với khoảng 58% giá trị hợp đồng xây lắp. Các nhà thầu đã hoàn thành cất nóc 54 trên 94 hạng mục công trình chính, đạt khoảng 57%. Tuy nhiên, theo đánh giá của chủ đầu tư, cả 7 điểm trường vẫn còn chậm từ 5 đến 18 ngày so với kế hoạch. Ban quản lý dự án tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực nhằm bảo đảm hoàn thành dự án trước ngày 20 tháng 8 năm 2026, theo mục tiêu đã đề ra.
0: Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang tập trung mọi nguồn lực để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 với tổng nhu cầu vốn lên tới khoảng 20.000 tỷ đồng. Việc triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới cho 93 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực 1, 2, 3 được tỉnh Gia Lai xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Địa phương đã hoàn thành xây dựng danh mục hồ sơ cấp bách theo thứ tự ưu tiên, trọng tâm là đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và nước sạch. Hiện tỉnh Gia Lai

0: kịp thời điều chuyển kế hoạch 4, tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai và thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến hàng tuần nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tổng kinh phí thực hiện trên địa bàn tỉnh là 540,739 tỷ đồng, gồm 178,541 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 362,198 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Đến đầu tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh đã giải ngân 115,637 tỷ đồng, đạt 21,39% kế hoạch. Trong đó, vốn đầu tư phát triển giải ngân 66,526 tỷ đồng, đạt 37,26%. Vốn sự nghiệp giải ngân 49,110 tỷ đồng, đạt 13,56%. Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách trung ương giao còn thấp so với nhu cầu thực tế, trong khi nhu cầu đầu tư tập trung chủ yếu vào các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông nông thôn, thủy lợi, cấp nước sạch, cơ sở giáo dục, văn hóa và các công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiến nghị Trung ương khẩn trương phân bổ vốn năm 2026. Đồng thời, do đặc thù tỉnh có tới 93 trên 135 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh đề xuất Trung ương cân đối tăng thêm nguồn vốn đầu tư công cho chương trình. Đặc biệt, Gia Lai cũng kiến nghị xem xét điều chỉnh giảm tỷ lệ đối ứng ngân sách địa phương, hiện đang ở mức quá cao so với năng lực bố trí tài chính hiện tại của một tỉnh miền núi. Thưa quý vị và các bạn, từ vùng căn cứ cách mạng năm xưa của tỉnh Gia Lai, xã Krông hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới. Những vườn cây xanh tốt, những mô hình sản xuất hiệu quả là minh chứng cho sự đổi thay trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, góp phần tạo nên sự chuyển mình ấy có nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước đây thiếu vốn là một trong những trở ngại lớn đối với nhiều hộ dân ở xã Cờ Rông. Từ khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Gia đình chị Đinh Thị Ươm ở làng Đắc Bốp là một trong những gia đình chính sách được vay 50 triệu đồng để đầu tư phân bón, hệ thống tưới để chăm sóc cà phê, mì và bắp. Nhờ đó sản xuất ngày càng ổn định, đời sống gia đình từng bước được cải thiện. Chị Ươm chia sẻ.
2: Năm nay cũng thu được hơn 20 tấn tươi, cũng trả nợ cũng đỡ hơn mấy năm trước. Thu nhập thì nếu tính tiền cả thôi thì cũng được hơn 500 triệu.
1: Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp người dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất mà còn tạo động lực để nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng hướng đến phát triển kinh tế bền vững. Gia đình chị Đinh Thị A Nhất ở làng Chư Câu trước đây, 2 hecta đất sản xuất của gia đình chủ yếu trồng mì và bắp nên hiệu quả kinh tế thấp. Sau khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay 100 triệu đồng, chị mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích sang trồng cà phê. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng, vườn cà phê của gia đình phát triển tốt. Mỗi năm gia đình thu về trên 500 triệu đồng. Từ chỗ lo thiếu vốn sản xuất, nay cuộc sống đã dần ổn định, các con có điều kiện học tập đầy đủ. Niềm vui ấy cũng được chị A Nhất bày tỏ khi trò chuyện với chúng tôi.
3: Nhờ vay vốn ngân hàng, rồi mục đất trồng cà, thế gia đình tôi mới ổn định, rồi các con ăn học cũng đầy đủ, gia đình cũng đủ ăn. Một năm gia đình cũng thu được 500 triệu.
1: Có thể thấy nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ tiếp thêm nguồn lực cho người dân phát triển sản xuất mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo động lực đến nhiều hộ dân vùng căn cứ cách mạng Cờ Rông vươn lên thoát nghèo bền vững. Trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, những đổi thay trong đời sống hôm nay là minh chứng cho hiệu quả của các chính sách an sinh, góp phần tạo nền tảng để Cờ Rông tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân ở xã Krông đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai của mỗi cá nhân, mà còn là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự bình yên của mỗi gia đình, mỗi khu dân cư. Trong bối cảnh hoạt động của các loại tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và huy động sức mạnh của toàn dân trong phòng chống ma túy đang được các địa phương của tỉnh Gia Lai chú trọng triển khai. Qua đó, từng bước xây dựng lá chắn từ cơ sở, góp phần ngăn chặn hiểm họa do ma túy ngay từ cộng đồng. Phóng sự Mỗi người dân, một chiến sĩ phòng chống ma túy do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện phản ánh nội dung trên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tham gia sinh hoạt hè tại phường Diên Hồng,

0: Em Nguyễn Ngọc An Thi cùng nhiều đoàn viên thanh thiếu niên được tiếp cận những kiến thức về phòng chống ma túy thông qua các hình thức tuyên truyền sinh động như diễn đàn thanh niên, sân khấu hóa và các tình huống giả định. Với các tuyên truyền trực quan gần gũi đã giúp các em hiểu rõ hơn hậu quả của việc sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện và phòng tránh những cạm bẫy đang hiện hữu trong cuộc sống liên quan đến ma túy. Em Nguyễn Ngọc An Thi chia sẻ.
1: Qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em có những cái hiểu biết về phòng chống về ma túy. Ngoài ra thì bản thân em là một học sinh thì em cũng cảm thấy rất là tốt khi mà mình được tham gia cái buổi tuyên truyền này để tránh xa vào những tệ nạn xã hội về ma túy, về cần sa và tuyên truyền cho mọi người xung quanh.
0: Từ những kiến thức được tiếp cận, nhiều em không chỉ nâng cao nhận thức mà còn trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, chủ động chia sẻ với bạn bè, người thân về tác hại của ma túy và cách phòng tránh. Để thông điệp thêm gần gũi, nhiều địa phương còn đưa mô hình phiên tòa giả định vào các buổi sinh hoạt dành cho thanh thiếu niên. Những tình huống được tái hiện sát với thực tế giúp các em hình dung rõ hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ bản thân trước những cám dỗ. Em Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, phường Pleiku cho biết.
2: Qua những phiên tòa giả định như thế này thì đoàn viên học sinh chúng em có thể học hỏi được những cách để phòng chống ma túy tốt hơn. Chúng em có thể biết được nhiều tác hại và những thứ mà ma túy có thể gây ra cho bây giờ và sau này, cho nên chúng em có thể phòng tránh ma túy tốt hơn. Sau phiên tòa giả định này thì có thể em sẽ tuyên truyền cho các bạn những tác hại mà em đã học được ở trong phiên tòa giả định. Sau đó em sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ đâu là nguyên nhân tác hại và những hậu quả gì có thể xảy ra khi mà mình tiếp xúc với ma túy.
0: Những hoạt động tuyên truyền thiết thực đang góp phần nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp. Từ tháng 9 năm 2025 đến nay, Công an phường Pleiku đã phát hiện 13 vụ với 20 đối tượng phạm tội về ma túy, xử lý 20 vụ sử dụng trái phép chất ma túy. Những con số ấy là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm của loại tội phạm này, nhất là khi các loại ma túy tổng hợp ngày càng dễ tiếp cận và có xu hướng nhắm đến thanh thiếu niên. Là người thường xuyên tham gia các buổi tuyên truyền tại địa phương, ông Nguyễn Văn Hải ở phường Pleiku nhận thấy nhận thức của người dân về tác hại của ma túy đã có nhiều chuyển biến. Ông Hải chia sẻ.
3: Tôi nhận thấy là trong cái thời gian qua về thực hiện mô hình đi sâu tuyên truyền cho nhân dân biết về những vấn đề tác hại của ma túy cũng như tác động đến vấn đề kinh tế, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội v.v. là trong cái thời gian tới chúng ta là phải đi sâu hơn nữa là trong cái công tác tuyên truyền để cho nhân dân thấy rõ là những cái dấu hiệu của những cái đối tượng khả nghi có liên quan đến ma túy. Tôi cũng hy vọng rằng trong thời gian tới chúng ta là tiếp tục là tuyên truyền vận động nhân dân thấy rõ hơn về cái tác hại của ma túy đối với cộng đồng xã hội.
0: Thực tế cũng cho thấy phía sau mỗi vụ việc được phát hiện, ngăn chặn đều có sự đồng hành của người dân. Những thông tin được phản ánh kịp thời từ cơ sở đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng chức năng trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Tuy nhiên, để công tác này đạt hiệu quả bền vững, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, chính quyền địa phương và mỗi gia đình. Nói về vấn đề này, Trung tá Võ Tá Ngọc, Phó trưởng Công an phường Pleiku cho biết.
4: Tội phạm và tệ nạn ma túy, chúng ta đang có cái chương trình rất lớn, chỉ đạo rất quyết liệt từ trung ương đến địa phương, đó là xây dựng xã phường không ma túy, tổ dân phố không ma túy, mà cần có những cái giải pháp đồng bộ quyết liệt cả hệ thống chính trị để mà đạt được cái hiệu quả cao. Phải có sự chung tay đồng bộ, trước mắt công an sẽ là nòng cốt trong công tác đấu tranh triệt phá các cái tụ điểm, lập hồ sơ quản lý các cái loại đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, có cái giải pháp đối với từng đối tượng. Bên cạnh đó thì cũng đề xuất là có sự quan tâm quốc ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là hệ thống chính trị cơ sở, tổ dân phố, thôn làng trong cái vấn đề nắm tình hình đối với các cái đối tượng này, kịp thời trao đổi các cái thông tin liên quan đến đối tượng cũng như là những cái thanh thiếu niên, những cái đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan ma túy, và vận động gia đình, người thân có những con em, có những đối tượng có nguy cơ, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy thì mạnh dạn báo cáo với chính quyền, báo cáo với cơ quan chức năng để chúng ta có giải pháp ngăn chặn ngay từ đầu.
0: Ma túy vẫn là hiểm họa hiện hữu, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Bên cạnh những giải pháp của lực lượng chức năng, sự quan tâm của mỗi gia đình, sự chủ động của mỗi khu dân cư và ý thức của mỗi người dân chính là nền tảng quan trọng để ngăn chặn ma túy ngay từ cơ sở. Khi mỗi người nâng cao trách nhiệm, cộng đồng sẽ thêm vững mạnh, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên và an toàn.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nhằm nâng cao nhận thức và huy động sức mạnh của toàn dân trong phòng chống ma túy. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, từng bước xây dựng lá chắn từ cơ sở, góp phần ngăn chặn hiểm họa do ma túy ngay từ cộng đồng. Và sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lăng, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm, sau sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, Quảng Trị kiểm tra toàn diện công tác tổ chức kỳ thi, xác minh thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa. Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Tây Bắc. Trong phần tin thế giới, Mỹ vẫn để ngỏ cửa đối thoại với Iran bất chấp việc hai bên đã tiến hành các cuộc không kích lẫn nhau trong những ngày gần đây. Trong khi đó, Nhật Bản xác định có thêm 22 tàu đã rời khỏi vịnh Ba Tư an toàn quay biển Hormuz. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc khẩn trương ứng phó với siêu bão Ba Vì. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phục vụ nhân dân, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo phát triển.
7: Đây là nội dung được nêu trong nghị quyết số 16 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Theo nghị quyết, hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn triển khai thí điểm theo lộ trình cụ thể, bảo đảm phù hợp với định hướng tổ chức không gian phát triển, điều kiện hạ tầng, tiềm năng phát triển, năng lực quản trị và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị cơ sở. Thành phố sẽ đánh giá toàn diện tác động của quá trình thí điểm, làm rõ những thuận lợi, khó khăn về nguồn lực, hạ tầng, nhân lực, dữ liệu và năng lực quản trị, đồng thời nghiên cứu tác động liên vùng, liên xã, liên phường, nhất là về kết nối hạ tầng, giao thông, dịch vụ đô thị, dân cư, môi trường, an ninh, trật tự để kịp thời hoàn thiện mô hình. Để bảo đảm hiệu quả triển khai, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện thể chế và xây dựng cơ chế thí điểm có kiểm soát đối với các nội dung mới như tổ chức lại không gian phát triển, mô hình quản trị xã phường phục vụ, cơ chế tham gia của người dân, hệ thống đo lường chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc. Thành phố cũng sẽ rà soát xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thống nhất có khả năng định lượng và giám sát trong thực tiễn.
6: Bức tranh kinh tế tại nhiều địa phương ghi nhận những tín hiệu tích cực nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng 8,22% trong 6 tháng đầu năm, cao nhất trong 10 năm qua. Để đạt mục tiêu 11% cho cả năm, thành phố thực hiện kịch bản tăng trưởng chi tiết từng tháng. Các công trình trọng điểm được đốc thúc liên tục kiểm triển khai. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
8: Nếu như trước đây, các dự án như Vành Đai 1, Hoàng Cầu Phát Phục, Vành Đai 2.5 và nhiều dự án giao thông xây dựng khác bị đình trệ, bất động kéo dài từ năm này qua năm khác, thì nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Tại xã Ngọc Hồi, địa phương đang thực hiện gần 20 dự án với trên 730 ha. Trong đó, nổi bật là các dự án quy mô lớn như khu đô thị thể thao Olympic khoảng 500 ha, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam 27,76 ha, dự án tổ hợp ga Ngọc Hồi. Công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai quyết liệt. Bà Phạm Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Hồi cho biết.
9: Việc giải ngân đầu tư công thì chúng tôi xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Và đây là những chỉ tiêu để đánh giá cán bộ công chức và cơ quan tổ chức nào hoàn thành nhiệm vụ là trên cơ sở giải ngân. Và những nội dung mà còn khó khăn thì chúng tôi phải xuống trực tiếp tại hiện trường để đánh giá nội dung khó khăn để có cái giải pháp thực tế. Và hàng tuần thì chúng tôi đều xếp một cái lịch cố định giải quyết tháo gỡ các cái nội dung mà phối hợp giữa các phòng ban để cho hiệu quả.
8: Cùng với việc tập trung tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị địa phương đẩy mạnh triển khai tái định cư, tạo sức bật cho giải ngân đầu tư công. Hiện, thành phố đang triển khai 93 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 85.700 căn hộ. Trong đó, 13 dự án đã khởi công và dự kiến khoảng 14.000 căn sẽ hoàn thành ngay trong năm 2026. Năm 2026, thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công, thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị sở ngành địa phương chủ động xây dựng tiến độ chi tiết từng dự án, từng mốc giải ngân. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện giải ngân về Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 3 hàng tháng và theo yêu cầu đột xuất. Kiên quyết loại bỏ việc đăng ký vốn dự án mang tính chất giữ chỗ, ghim vốn và khắc phục triệt để tình trạng vốn chờ dự án. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
10: Trong 6 tháng đầu năm thì Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, tăng 115% so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố thì luôn luôn coi đầu tư công là cái nguồn vốn để dẫn dắt cho các mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và thành phố cũng đang tập trung nguồn lực cho các dự án chiến lược như là đường vành đai 4 vùng thủ đô, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường hướng tâm, hệ thống đường sắt đô thị, các dự án chống ngập cấp bách.
6: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa 9 khai mạc kỳ họp thứ 2 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
11: 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng 8,33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8,4%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, chiếm hơn một nửa cơ cấu kinh tế của thành phố. Điểm nổi bật là sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Trong chuỗi hoạt động Festival Huế 2026, cùng với nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật diễn ra xuyên suốt, Huế đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng hơn 56%, tạo sức lan tỏa tích cực đến các ngành thương mại dịch vụ và nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Cùng với dịch vụ, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,2%. Thành phố đã cấp mới 38 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 22.660 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm đáng kể. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho rằng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 28% kế hoạch vốn được giao. Tiến độ giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án trọng điểm còn chậm.
12: Doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản còn bất ổn, nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đạt như kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn một số khó khăn, hạ tầng, sản phẩm du lịch, kết nối hàng không và nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
11: Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, thành phố cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tiếp tục phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng. Trong đó, du lịch và dịch vụ tiếp tục được xác định là lĩnh vực dẫn dắt, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
13: Xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ quyết định nhiều cơ chế, chính sách về đầu tư công, ngân sách đất đai, tài nguyên, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy. Đây đều là những nội dung có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của thành phố trong thời gian tới.
6: Còn tại tỉnh Lâm Đồng, tổng thu nhập địa bàn 6 tháng qua tăng 7,9%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, địa phương phải tạo ra được phát triển đột phá trong nhiều lĩnh vực. Tin của phóng viên Khoa Điểm.
14: Dự kiến ngay trong tháng 7 này, nhà máy điện Vân Nhôm sẽ cho ra mẻ sản phẩm đầu tiên và đến cuối năm đạt sản lượng khoảng 150.000 tấn. Bên cạnh đó, nhiều nhà máy tại các khu công nghiệp phía đông của tỉnh sẽ đi vào hoạt động. Các lĩnh vực du lịch, vận tải, thương mại cũng được kỳ vọng tiếp tục khởi sắc, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Ông Phạm Quốc Hùng, Trưởng thống kê tỉnh Lâm Đồng cho biết, dấu hiệu tích cực trong giải ngân nguồn vốn 20.000 tỷ đồng đầu tư công của Lâm Đồng cũng là điểm sáng góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương.
15: Chúng tôi theo dõi là 5 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công có 6,8%. Đến ngày 26 tháng 6, giải ngân đầu tư công là 21%. Trong vòng chưa tới một tháng của tháng 6, gấp 3, gấp 4 lần so với 5 tháng đầu năm. Đây là một cái tín hiệu rất mừng. Nếu dưới cái đà này mà tiếp tục trong quý 3, quý 4 mà ở cái tốc độ càng ngày càng cao, góp vào trong cái khu vực công nghiệp và xây dựng tăng thêm nữa, thì lan tỏa một số lĩnh vực khác. Đây cũng là một dư địa đóng góp vào 6 tháng cuối năm.
6: Để gắn kết ba nhà gồm nhà nước, đại học, doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn, cộng đồng doanh nghiệp phải là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế. Đây là nội dung được nêu ra tại hội thảo đẩy mạnh gắn kết ba nhà nước, đại học, doanh nghiệp thực chất hiệu quả do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức vào sáng nay. Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 với sự tham gia của các đối tác, chuyên gia và nhà khoa học đến từ hơn 10 quốc gia gồm Pháp, Italia, Đức, Nhật Bản, Canada, Australia và Hàn Quốc. Nhóm phóng viên Đình Thiệu và Tuệ Nhi tại miền Trung đưa tin.
16: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ, giám đốc Đại học Đà Nẵng cho rằng, hợp tác ba nhà hay còn gọi là mô hình Triple Helix không phải là chủ đề mới. Làm thế nào để mô hình này vận hành thực chất, tạo ra giá trị đo lường được và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế là vấn đề cấp bách khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
17: Đối với các trường đại học và đội ngũ các nhà khoa học cần tập trung mạnh hơn vào bài toán thực tiễn của đất nước, của ngành, của địa phương và của doanh nghiệp, lấy hiệu quả ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa làm thước đo quan trọng. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, đặt hàng, điều phối nguồn lực và đảm bảo môi trường chính sách thuận lợi.
16: Ông Trần Kim Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn CT Group cho rằng, qua quá trình hợp tác với nhiều đại học mới thấy mô hình ba nhà hiện nay còn thiếu chặt chẽ. Hiện nay, đối với nhà trường đang thiên về đào tạo hơn là nghiên cứu, đối với doanh nghiệp đang thiên về bắt chước hơn là sáng tạo. Còn đối với nhà nước, trong lĩnh vực khoa học công nghệ còn thiên về quản lý hơn là phục vụ. Nếu giải quyết được ba vấn đề này, doanh nghiệp sẽ trở nên sáng tạo hơn. Đại học nghiên cứu nhiều hơn bởi các doanh nghiệp đặt hàng và vai trò nhà nước dịch vụ công tốt hơn. Ông Trần Kim Trung nêu thực tế, nghị quyết của Quốc hội cho phép các tổ chức tín dụng chấp nhận những sản phẩm về sở hữu trí tuệ là tài sản đảm bảo để có thể vay được vốn. Chính phủ cũng đã có hướng dẫn triển khai vấn đề này. Tuy nhiên, đến nay, rất ít doanh nghiệp và nhà trường có thể dùng IP của mình để huy động vốn. Phía ngân hàng cũng đang băn khoăn lo lắng không biết là ai có thể mua cái IP này để cho vay.
18: Một trong những cái vướng mắc đầu tiên tức là chúng ta thiếu một cái thị trường khoa học nơi mà các cái IP của chúng ta có thể luân chuyển một cách rất là trôi chảy. Thiếu những cái sàn giao dịch IP nội địa mà đủ tốt và thiếu những cái tổ chức tín dụng để mà hoạt động một cách rất là thực tế ở trên các cái sàn IP nội địa. Cho nên các ý tưởng của các thầy, các cô, của sinh viên cũng như là của các doanh nghiệp, chúng ta không chuyển hóa nó thành vốn được.
16: Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, nhà nước giữ vai trò kiến tạo môi trường, hoàn thiện cơ chế chính sách và đầu tư hạ tầng. Các trường đại học, viện nghiên cứu là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, còn doanh nghiệp là nơi tiếp nhận ứng dụng thương mại hóa kết quả nghiên cứu và dẫn dắt nhu cầu đổi mới sáng tạo của thị trường.
19: Khi ba chủ thể này gắn kết thực chất, chúng ta sẽ hình thành chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế.
20: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
21: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, phường Tam Quan tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khoanh vùng, xác minh khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ tại di tích lịch sử Cấm An Sơn.
22: Bí thư Đảng ủy phường Tam Quan Lê Minh Đức hôm nay cho biết qua rà soát hồ sơ tư liệu lịch sử và thông tin từ nhân chứng, địa phương bước đầu xác định khu vực di tích Cấm An Sơn có khả năng còn hố chôn liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Địa phương đã làm việc với cựu chiến binh Đặng Hà Thụy, người nhiều năm sưu tầm tư liệu về liệt sĩ trên địa bàn. Từ các tài liệu do cựu chiến binh này cung cấp, trong đó có nguồn tư liệu khai thác từ cựu binh Hoa Kỳ, bước đầu cho thấy khoảng 30 cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn đặc công D-40 quân khu 5 hy sinh tại khu vực Cấm An Sơn. Trên cơ sở đó, phường Tam Quan đã phối hợp với cơ quan chuyên môn khảo sát thực địa, bước đầu khoanh vùng các vị trí nghi có mộ liệt sĩ. Toàn bộ hồ sơ tư liệu liên quan đã được chuyển cơ quan chức năng thẩm tra xác minh. Địa phương tiếp tục rà soát đối chiếu thông tin từ hồ sơ, nhân chứng và thực địa để làm cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính là một khoảng trống chưa thể lấp đầy trong ký ức của gia đình và lịch sử. Vì thế, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mà còn là hành trình của lòng biết ơn, của trách nhiệm và nghĩa tình đối với những người đã hiến chọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là biết bao hy vọng chờ đợi và cả những câu chuyện khiến người nghe không khỏi xúc động. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết tại các nghĩa trang liệt sĩ phía đông tỉnh Đắk Lắk.
2: Giữa cái nắng bỏng rát của tháng 7, trên vùng đất Đồng Xuân, phía đông tỉnh Đắk Lắk, gần 30 cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lực lượng dân quân cùng các bác sĩ pháp y vẫn lặng lẽ làm việc bên những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Xuân Quang 2. Cùng thời điểm, một tổ công tác khác triển khai thu thập mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang liệt sĩ La 2. Mỗi phần mộ đều được mở bằng tất cả sự cẩn trọng, thành kính. Bởi ai cũng hiểu rằng, chỉ một mẫu ADN còn lưu giữ cũng có thể mở ra cơ hội đưa một con người của Tổ quốc trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Với Trung tá Lê Nam Ninh, trợ lý Ban Chính sách Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, chuyến công tác lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Bên cạnh nhiệm vụ được giao, anh còn mang theo khát vọng nhiều năm của gia đình tìm lại phần mộ của ông ngoại đã hy sinh trong chiến tranh, cũng là tâm nguyện cuối đời của mẹ mình.
3: Anh em trong đội cũng đã quán triệt, sinh hoạt giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đội viên để phát huy hết tinh thần trách nhiệm, làm hết trách nhiệm thì nghĩa tình nó mới trọn vẹn được. Và bản thân tôi thì trong thực hiện cái chiến dịch lần này cũng mong muốn là cùng với gia đình để hy vọng rằng là tìm được ông ngoại của mình.
2: Hiện nay tại 34 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hơn 4.100 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đồng nghĩa với đó là hàng nghìn gia đình vẫn đau đáu mong chờ một ngày biết được nơi yên nghỉ của người thân. Đến hết ngày 8 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang liệt sĩ La Hai. Hiện đơn vị đồng thời triển khai hai tổ công tác tại nghĩa trang liệt sĩ Xuân Sơn Nam và nghĩa trang liệt sĩ Xuân Phước, xã Xuân Phước. Đến nay, lực lượng thực hiện chiến dịch đã khai quật được 280 trong tổng số 4.019 phần mộ liệt sĩ. Thu được 105 mẫu hài cốt đủ điều kiện giám định ADN, còn 175 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Song song với đó, đội K51 phối hợp với các địa phương khảo sát, xác minh thông tin tại 8 trong tổng số 102 xã, tiếp nhận 4 nguồn tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ hiện đều chưa xác định được danh tính. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 11 tháng 10 năm 2026, việc khai quật, thu thập mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được triển khai, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu ADN trước ngày 31 tháng 10 năm 2026. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
23: Chúng tôi đang đẩy mạnh triển khai chiến dịch 500 ngày đêm xác định thông tin liệt sĩ. Chúng tôi đang rà soát lại kế hoạch để rồi lên tiến độ giao việc phân công cụ thể, đảm bảo mục tiêu là đến 31 tháng 10 năm 2026 là phải hoàn thành cái việc là bốc có mộ để lấy cái mẫu để xác định, và đang tích cực đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong nước và cũng đang tích cực lên phương án để đẩy mạnh cái việc tìm kiếm ở Campuchia.
2: Trong ngày đêm, không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để lưu giữ những mẫu ADN còn sót lại, mà còn là hành trình thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Chuyển sang những tin giáo dục đáng chú ý. Sáng nay, mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Ngay sau vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn để kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi này. Tin của phóng viên Thành Hiếu.
22: Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã báo cáo nhanh vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và trưởng ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở đang rà soát toàn diện nghiêm túc tất cả các khâu kỳ thi ở tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt tại các điểm thi có dư luận, thông tin phản ánh, nghi ngờ có hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử. Theo bà Lê Thị Hương, nếu phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, sai đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không dung túng, bao che cho bất cứ sai phạm nào, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh.
0: Thành lập một tổ công tác đặc biệt họp phối hợp với các phòng chuyên môn và bên công an để tiến hành kiểm tra ra soát tất cả các quy trình mà có liên quan đến kỳ thi ở trên địa bàn tỉnh nói chung, đặc biệt là đối với điểm thi tại trường trung học phổ thông Lê Trực. Tính thành là bây giờ là nếu như có những cái vấn đề thì liên quan là làm nghiêm tất cả, không có một cái vùng nào cộng hết á, nếu con sai đến đâu thì xử lý đến đó.
1: Liên quan đến đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp. Tin của phóng viên Minh Hường.
22: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ khách quan bản chất vụ việc, làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định. Trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra xử lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp, đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng để hoàn thành và bàn giao 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Iapre, Ialop và Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Trên các công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng lực lượng quân đội đang tổ chức thi công liên tục, quyết tâm hoàn thành toàn bộ hạng mục trước ngày 31 tháng 7 này, tạo điều kiện để ngành giáo dục lắp đặt trang thiết bị, sẵn sàng đón hơn 3.000 học sinh bước vào năm học 2026-2027. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên.
4: Trong không khí oi bức ngày đầu tháng 7 nơi biên giới, không khí thi công tại trường nội trú liên cấp IRV, xã IRV diễn ra khẩn trương. 45 cán bộ, chiến sĩ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tăng cường, chia thành nhiều tổ, phối hợp với công nhân đảm nhận các phần việc, từ xây, tô chát, bả ma tít, lát nền đến thi công tường rào. Các mũi thi công được bố trí làm việc theo ca nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện công trình. Thượng úy Nguyễn Bá Công, cán bộ tăng cường từ Ban Chỉ huy Quân sự khu vực 2 xã Phú Xuân tham gia xây dựng trường nội trú liên cấp xã IRV, chia sẻ.
5: Bọn em tăng cường lên phục vụ xây trường học nội trú cho các em ở vùng biên giới. Và anh em chia thành hai bộ phận, một bộ phận đi xây tường trên lâu, còn bộ phận hai là đổ trụ và đổ dăng ở dưới xây móng, là 2 ca. Từ 6:30 đến 10 giờ rưỡi là anh em về nghỉ ăn cơm. Sau là 13:30 đến 16:30.
4: Khó khăn nhất trong 3 dự án là trường nội trú liên cấp Ialop do vị trí xa trung tâm, điều kiện vận chuyển vật tư và tổ chức thi công phức tạp. Để hỗ trợ chủ đầu tư và các nhà thầu, tỉnh Đắk Lắk đã điều động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tham gia thi công, góp phần tăng tốc tiến độ trên công trường. Theo đơn vị tư vấn giám sát, hiện công trường huy động gần 40 thiết bị, máy móc cùng hơn 140 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục. Ông Nguyễn Thế Quang, đơn vị tư vấn giám sát công trình cho biết, nhiều khối nhà đã hoàn thành phần thô và đang chuyển sang thi công các hạng mục hoàn thiện như chát tường, lát nền, lắp đặt hệ thống điện, nước và cửa.
7: Có bộ đội vào thì công trình giúp đẩy nhanh được tiến độ này. Những cái bộ phận mà quán nào thấy bộ đội làm tốt thì người ta cũng phải theo đó, người ta tích cực, người ta làm theo. Chứ ta sợ mất cái khối lượng nên là mình thấy làm cũng khá là ổn. Đang cố gắng là đẩy nhanh tiến độ đến 31 tháng 7 là nhà tiểu học sẽ bàn giao trước một nhà, bàn giao trước để lấy tinh thần để động viên các nhà khác để theo đó để học tập làm theo.
4: Theo kế hoạch triển khai các công trình giáo dục khu vực biên giới giai đoạn 2025-2027, Đắk Lắk xây dựng 4 trường nội trú liên cấp. Riêng ba trường ERV, Ealop và Buôn Đôn phải hoàn thành xây dựng trước ngày 31 tháng 7. Sau đó ngành giáo dục sẽ tiếp nhận, lắp đặt thiết bị dạy học, bố trí nội trú và hoàn thiện các điều kiện để đưa vào hoạt động ngay từ năm học 2026-2027. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết, giá vật liệu và tình trạng thiếu lao động, các nhà thầu vẫn duy trì nhiều mũi thi công, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và phối hợp với lực lượng quân đội để đảm bảo tiến độ. Ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay, các công trình đã đạt trên 80% khối lượng, nhiều hạng mục bước vào giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị kỹ thuật. Cuộc chạy đua với thời gian vẫn đang tiếp diễn nhằm đảm bảo các công trình trường học sớm hoàn thành, mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho con em đồng bào nơi phên dậu của Tổ quốc.
1: Từ hôm nay đến hết tháng 7, Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026 nhằm thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay, thúc đẩy phát triển nền kinh tế.
22: Nhà đầu tư chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là có thể sở hữu trái phiếu của Agribank để tích lũy với kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần. Lãi suất của trái phiếu Agribank được tính bằng lãi suất tham chiếu, nghĩa là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất, cộng biên độ 2% một năm trong 5 năm đầu và 2,5% một năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn. Với tổng tài sản vượt 2,7 triệu tỷ đồng và dư nợ tín dụng vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong đầu tư nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
1: Hôm nay, ông Trần Hữu Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết, vụ cháy xảy ra tối qua tại khu neo đậu tàu cá tránh chú bão, cảng cá Tam Quan, phường Hoài Nhân Bắc đã làm 8 tàu cá bị cháy, thiệt hại ban đầu ước tính trên 20 tỷ đồng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Vào sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhân Bắc làm việc với các chủ tàu để thống kê thiệt hại, nắm bắt nguyện vọng của ngư dân và tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét các giải pháp hỗ trợ, khắc phục hậu quả. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn những ngày qua gây thiệt hại tại nhiều địa phương khu vực phía Bắc. Công tác ứng phó vẫn đang được các địa phương chủ động triển khai. Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua đã gây lũ, lũ ống và sạt lở đất tại nhiều địa phương tỉnh Điện Biên, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, giao thông và nhiều công trình hạ tầng.
22: Toàn tỉnh có 169 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó một nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Mưa lũ cũng làm hơn 56 hectare lúa bị ngập úng, sạt lở, cuốn trôi nhiều gia súc gia cầm, 3 điểm trường học, 40 tuyến đường bản, nhiều công trình thủy lợi, một công trình thủy điện và một cầu đang thi công bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước khoảng 8 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng xung kích, công an, quân sự và người dân tổ chức di rời các hộ dân đến nơi an toàn, cắm biển cảnh báo tại các điểm sạt lở, phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ khắc phục ách tắc giao thông và tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại. Riêng xã Na San đã di rời 35 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm. Xã Nà Tấu huy động hơn 150 cán bộ chiến sĩ và người dân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả. Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Na San, tỉnh Điện Biên nói:
8: chỉ đạo toàn diện trong xã là huy động 4 tại chỗ luôn, lực lượng của tất cả người dân trên địa bàn là hỗ trợ, sau đó huy động lực lượng của xã gồm công an, ban chỉ huy sự xã, bộ đội biên phòng cùng để xuống hỗ trợ người dân. Đấy, hiện nay 6 hộ đang nguy cơ cao ấy, hiện nay một hộ cũng sập đấy, may là mình di rời kịp thời, thì bây giờ cơ bản là đang khắc phục thôi. Giờ hiện tại thì nước là mưa nó tạnh rồi đấy, còn những chỗ nào mà cần xu yếu cần huy động lực lượng này, xã sẽ vào cuộc để hỗ trợ cùng người dân để di rời đến chỗ an toàn. Và thứ hai là cái nhà nào mà nó là bị sập hẳn ấy, có phương án là xem có mảnh đất nào khác không, hỗ trợ người dân để làm nhà mới thôi.
1: Theo tin của phóng viên An Kiên, mưa lớn dồn dập những ngày qua cũng đã gây ngập úng và sạt lở nghiêm trọng tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
9: Mưa lớn dồn dập, đặc biệt là sau đêm qua, thì nước từ các đồi núi dốc đổ dồn về, dâng nhanh và tràn vào nhà của 10 hộ dân tại xã Mường Khương, đặc biệt nhất là các thôn Na Đẩy và Na Bủ Hàm Rồng.
10: 10 giờ lúc chuẩn bị đi ngủ nó đã mưa rồi, mưa to lại mưa bé, mưa to lại mưa bé. Từ lúc 6 giờ dậy về, các lực lượng dân quân công an cũng về hết, trưởng thôn cái gì cũng về hết để trời sáng, giúp bà con lấy đồ đạc ra.
12: Nhà không có cái gì, có 5 con lợn cả, tài sản to nhất nhà rồi, mây còn đi chợ về, còn bảo các cháu trưởng thôn với các cháu dân quân về cứu hộ được còn kịp thời. Gia đình không biết nói gì hơn, cảm ơn nhiều ạ.
9: Rất may mắn là trận mưa cực đoan không gây thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đang dồn toàn lực triển khai các giải pháp cấp bách nhằm sớm khôi phục hạ tầng và ổn định đời sống sản xuất cho bà con. Ông Đào Văn Chiến, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, thông tin.
11: Đối với lại các cái tuyến đường giao thông thì trong ngày hôm nay thì toàn bộ đã được khắc phục. Thế và đối với lại ngập úng này thì khi nước rút, phòng tuộn cử người phối hợp với lại bà con nhân dân khắc phục và cũng có những cái đánh giá thiệt hại về cây cối hoa màu để báo cáo Ủy ban dân tỉnh.
9: Hiện nay mưa trên địa bàn xã Mường Khương đã giảm, tuy nhiên do nền đất ngập no nước, nguy cơ sạt lở ta luy dương và ta luy âm vẫn ở mức rất cao. Chính quyền địa phương đang tiếp tục bám nắm cơ sở, chủ động các biện pháp phòng tránh để bảo đảm an toàn tính mạng, từng bước khôi phục sản xuất, đưa cuộc sống trở lại bình thường.
1: Tại tỉnh Sơn La, trên tuyến quốc lộ 37 và trung tâm xã Tả Khoa Cũ xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá gây nguy hiểm cho người qua lại. Mưa lớn cũng làm một hộ dân tại bản Mương Khoa, xã Tả Khoa bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Trong khi đó, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 279D thuộc địa phận xã Triềng Lao cũng bị sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương đã tăng cường cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở, quan sát kỹ, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không dừng đỗ tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao. Và tiếp theo là thông tin về thời tiết.
13: Thưa quý vị và các bạn, trưa và chiều nay thời tiết trên cả nước tiếp tục phân hóa rõ nét. Miền Bắc vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên mưa dông vẫn còn diễn ra trên diện rộng. Vùng núi Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực còn lại, trong đó có thủ đô Hà Nội, mưa rào và dông rải rác xen kẽ những khoảng nắng trong ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-34 độ. Do mưa liên tục, đất đá bão hòa, khả năng là các xã phường ở Bắc Bộ đang nằm trong vùng cảnh báo sạt lở lũ quét, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục là tâm điểm nóng của cả nước. Từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng với nền nhiệt cao 35-36, có nơi trên 36 độ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày có nắng, nhưng từ chiều tối và tối, mưa rào và dông sẽ quay trở lại, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý là trong mưa dông trên cả nước có nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết mới nhất để chủ động kế hoạch đi lại và đảm bảo an toàn.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội nghị hữu nghị Việt Nam-Philippines phối hợp với Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam tổ chức gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines ngày 12 tháng 7 năm 1976, 12 tháng 7 năm 2026. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
14: Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, trong hành trình nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vào cuối tháng 5 năm 2026 đã tạo dấu mốc mới khi lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược tăng cường. Việc nâng cấp quan hệ này tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự tin cậy chính trị giữa hai nước, đồng thời mở ra động lực mới cho hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh biển, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân. Trên cơ sở những kết quả đạt được, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh.
15: Nhìn lại hành trình 50 năm qua, chúng ta hoàn toàn có lý do để tự hào về những thành tựu mà hai nước đã cùng nhau kiến tạo. Hướng về tương lai, với những nét tương đồng về văn hóa, sự năng động về kinh tế và trên hết là tấm lòng nhân hậu sâu sắc của nhân dân hai nước. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cây hữu nghị Việt Nam-Philippines sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi và kiên cường trước mọi thử thách.
14: Về phần mình, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez Đệ Tam khẳng định quan hệ giữa hai nước đã có bước phát triển mạnh mẽ trong nửa thế kỷ qua. Từ mối quan hệ hữu nghị được thiết lập năm 1976, hai nước ngày càng gắn bó hơn khi cùng là thành viên của ASEAN kể từ năm 1995, đồng thời luôn coi nhau là những đối tác quan trọng trong việc phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và duy trì ổn định chính trị trong khu vực.
15: Những thành tựu trong quan hệ song phương giữa Philippines và Việt Nam là kết quả từ nỗ lực của chính phủ hai nước. Những dịp như hôm nay là cơ hội để chúng ta cùng tôn vinh nhân tố cốt lõi làm nên mối quan hệ giữa hai nước, đó là nhân dân Philippines và nhân dân Việt Nam. Nếu không có họ, quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai nước sẽ không thể có được như ngày hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm dấu mốc lịch sử này, chúng ta hãy cùng chúc mừng những thành quả mà hai nước đã cùng vun đắp, đồng thời ghi nhận vai trò của mỗi chúng ta trong việc góp phần thúc đẩy hòa bình và tiến bộ.
14: Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu đã cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc của Việt Nam và Philippines.
1: Chủ tịch ASEAN 2026 Philippines hôm nay thông báo, các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ có cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar vào ngày 12 tháng 7 tại Bangkok, Thái Lan. Phạm Hà, phóng viên theo dõi khu vực ASEAN, thông tin. Cuộc gặp không chính thức này là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và Myanmar kể từ năm 2021. Cuộc gặp diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tiếp tục thảo luận về cách thức ASEAN có thể tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng và có nguyên tắc với Myanmar, đồng thời tuân thủ nguyên tắc đồng thuận 5 điểm. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hy vọng sẽ tìm ra một hướng đi, trao đổi quan điểm về sự tham gia của ASEAN với Myanmar, cũng như các bước cụ thể mà Myanmar có thể thực hiện để giải quyết các mối lo ngại về việc chấm dứt bạo lực, đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên liên quan và viện trợ nhân đạo ở Myanmar. Dự kiến tại cuộc gặp vào ngày 12 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar sẽ báo cáo với các nước về những diễn biến ở quốc gia này.
16: Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán hạt nhân bất chấp vòng xoáy xung đột mới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
17: Theo một quan chức Mỹ, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân vẫn được tiến hành. Trong khi đó, Iran cáo buộc Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự tại Buser và Konarak, trong đó có khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Buser. Tuy nhiên, Washington bác bỏ thông tin về các cuộc không kích mới, khẳng định hiện không triển khai thêm chiến dịch quân sự nào. Các thông tin về thiệt hại và thương vong đến nay vẫn chưa được kiểm chứng độc lập. Diễn biến này nối tiếp các đợt không kích quy mô lớn trước đó của Mỹ nhằm vào khoảng 90 mục tiêu trên lãnh thổ Iran, dẫn đến các đợt đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào những khu vực có hiện diện quân sự của Mỹ và các đồng minh tại Bahrain, Kuwait, Jordani và Qatar, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực. Căng thẳng tại Trung Đông cũng phủ bóng lên cuộc họp các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu tại Bruxelles. Bộ trưởng tài chính Ireland Simon Harris cảnh báo bất ổn quanh eo biển Hormuz có thể tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng, đồng thời kêu gọi sớm khôi phục lệnh ngừng bắn.
18: Tôi vẫn cho rằng biện pháp hiệu quả nhất để ổn định thị trường năng lượng và giảm áp lực lên giá dầu chính là hạ nhiệt căng thẳng. Vì vậy, tôi thực sự hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ sớm được khôi phục và được các bên tôn trọng đầy đủ.
17: Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện dự kiến sẽ được nối lại sau lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei.
16: Trong diễn biến khác, Nhật Bản hôm nay xác nhận có thêm 22 tàu liên quan đến nước này đã rời khỏi vịnh Ba Tư an toàn, quay biển Hormuz. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đang khẩn trương ứng phó với siêu bão Ba Vì. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
19: Bão Ba Vì được dự đoán sẽ lướt qua phía bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc, gây mưa rất to, gió mạnh trên diện rộng trước khi đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phúc Kiến hoặc Chiết Giang trong đêm 11 tháng 7 hoặc sáng 12 tháng 7. Theo dự báo, Ba Vì có thể trở thành cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến Đài Loan kể từ năm 2024, với mưa lớn, gió giật mạnh và nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi. Tại một cảng cá ở thành phố Cơ Long, chính quyền đã triển khai các biện pháp phòng chống bão, yêu cầu ngư dân không ra khơi và đưa lao động đến nơi an toàn trước khi thời tiết diễn biến xấu. Trong khi đó, tại đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản, các bãi biển, công viên ven biển và bến phà đã tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn. Nhiều hộ kinh doanh và người dân ra cố cửa kính, lắp lưới chắn gió, trăng chống nhà cửa và neo buộc tàu thuyền. Các siêu thị ghi nhận tình trạng mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là mì ăn liền, nhanh chóng được mua hết khi người dân tích trữ lương thực. Ông Hiroshi Nomura, chủ một cửa hàng cho thuê xe đạp tại Ishigaki, bày tỏ lo ngại.
18: Theo dự báo bão, tôi nghe nói cơn bão này sẽ khá lớn. Tôi hơi lo lắng, không biết công tác chuẩn bị ứng phó bão của chúng ta đã đủ chưa. Đã khá lâu rồi, chúng ta chưa từng bị một cơn bão lớn nào quét qua đây. Vì vậy tôi nghĩ đây là cơn bão lớn đầu tiên trong một thời gian dài.
19: Do ảnh hưởng của bão, Japan Airlines đã hủy 50 chuyến bay, ảnh hưởng hơn 7.600 hành khách. Hãng All Nippon Airways cũng thông báo hủy hàng chục chuyến bay đến và đi từ Ishigaki, Miyako cùng nhiều điểm đến tại Okinawa. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, hơn 40 chuyến bay bị hủy, 10 chuyến bị hoãn do ảnh hưởng của bão Ba Vì. Ở Trung Quốc đại lục, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với bão và lũ tại các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông và Cát Lâm. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cũng phát cảnh báo bão màu cam, mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo của nước này. Cùng thời điểm, Hàn Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lớn do ảnh hưởng của gió mùa. Theo Ủy ban ứng phó thảm họa và an toàn Trung ương Hàn Quốc, tính đến chiều qua, mưa lớn đã làm hư hại 256 công trình, buộc 662 người phải sơ tán. Hai tỉnh Nam Trung Chiang và Bắc Trung Chiang là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.
24: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
25: Thông tin nhanh,
24: bình luận sâu,
25: tương tác đa chiều.
16: Thưa quý vị, trong bức tranh chung của nền kinh tế 6 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, đóng góp tới 40,35% vào tốc độ tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng, tăng 10,23%, đóng góp hơn 33%. Tuy nhiên vẫn còn tới 15 trên tổng số 34 địa phương có tăng trưởng công nghiệp thấp hơn mục tiêu, cần giải đáp mạnh mẽ. Phóng viên Nguyên Long có bài viết đề cập, mời quý vị cùng nghe.
2: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi tích cực trong 6 tháng đầu năm nay là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP ước tăng 9,52% so với cùng kỳ năm trước, riêng tháng 6 tăng 9,63% so với cùng kỳ và tăng 5,1% so với tháng trước, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục cải thiện, đà tăng trưởng được củng cố trong quý 2. Chia sẻ của ông Ngô Sĩ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam và ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã cho thấy rõ điều này.
3: Ngành công nghiệp gỗ trong 5 tháng đầu năm nay đã xuất siêu trên 6 tỉnh. Và ngành công nghiệp gỗ tại sao xuất siêu nhiều được là vì chủ yếu là chúng ta hiện nay tự túc đến trên 80% nguyên liệu gỗ từ rừng trồng của nông dân trong nước, cho nên là chúng ta nhập khẩu rất ít.
6: 5 tháng đầu năm 2026 này thì chúng tôi kim ngạch xuất khẩu đạt 17,8 tỷ USD và cũng xuất siêu 7 tỷ USD, cũng duy trì cái mức độ xuất siêu khá. Và ngành chúng tôi cũng là một trong những ngành mà có cái tỷ trọng các doanh nghiệp nội địa của Việt Nam chiếm khá cao so với các một số những ngành khác.
2: Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi trên phạm vi cả nước, nhưng lại có sự phân hóa giữa các địa phương. Đến hết 6 tháng đầu năm mới chỉ có 13 trên 34 địa phương đạt và vượt so với mục tiêu đề ra của năm, gồm 12 địa phương vượt mục tiêu và 1 địa phương đạt mục tiêu. Nhóm vượt mục tiêu gồm các địa phương có mức tăng rất cao như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nghệ An, Thái Nguyên, Bắc Ninh. Cho thấy động lực sản xuất công nghiệp đang tập trung mạnh ở một số trung tâm chế biến chế tạo, năng lượng và công nghiệp phụ trợ. Phú Thọ, một tỉnh nổi lên trong bản đồ phát triển thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tăng mạnh những năm gần đây, đang có 6 trên 34 địa phương tiệm cận mục tiêu và 15 địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra. Đáng lưu ý, tăng trưởng công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đạt 10,9% và Hà Nội đạt 8,8% đều chưa đạt mục tiêu đề ra và thấp hơn ngưỡng mục tiêu chung của cả nước, cho thấy hai trung tâm kinh tế lớn vẫn cần thêm những động lực sản xuất, đơn hàng và khu vực chế biến chế tạo cần có sự điều chỉnh cho phù hợp ở cả góc độ thị trường tiêu thụ lẫn phân ngành, cần tập trung đầu tư sản xuất trong mỗi lĩnh vực cụ thể. Như khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng tại hội nghị xuất khẩu nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của ngành công thương mới đây.
20: Hiện nay chúng ta đã vào top 10 thế giới về cái công nghiệp thép. Tuy nhiên là chúng ta đang đối diện với cái nguy cơ về bẫy giá trị gia tăng thấp. Chúng ta hiện nay đang nhập khẩu thép, các cái thép có cái chất lượng cao như là thép cán nóng v.v. Nhưng chúng ta xuất khẩu các loại sản phẩm như thép cuộn, thép tấm v.v. giá trị thấp. Chính vì vậy đây là vấn đề trong cái phát triển công nghiệp nền tảng. Và chúng tôi cũng đang có cái chiến lược đối với lĩnh vực công nghiệp để xây dựng trong cái luật về công nghiệp trọng điểm để hoàn thiện cái chuỗi giá trị, đặc biệt là đối với các ngành công nghiệp nền tảng.
2: Để đạt được tăng trưởng GDP cả năm từ 10% trở lên, tốc độ tăng trưởng công nghiệp cả năm phải đạt từ 12 đến 14%. Điều này cho thấy nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là khá nặng nề. Do vậy, cùng với việc tiếp tục theo dõi sát diễn biến đơn hàng xuất khẩu, tình hình tiêu thụ sản phẩm và biến động giá nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới để chủ động có giải pháp điều hành phù hợp, Bộ Công Thương đồng thời nhấn mạnh việc thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nhằm củng cố năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp. Cần có các giải pháp hỗ trợ các ngành phục hồi chậm, thúc đẩy đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và mở rộng thị trường trong nước, qua đó tạo nền tảng để sản xuất công nghiệp duy trì đa tăng trưởng ổn định và bền vững trong các tháng cuối năm 2026.
16: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
21: Trang tin đầu tư tài chính.
23: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức khoảng 4.124 đô la Mỹ một ounce, tăng 48 đô la Mỹ. Ở trong nước, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 900.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua. Giao dịch ở mức mua vào 146.900.000 đồng một lượng, bán ra 149.900.000 đồng một lượng.
19: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng là 25.214 đồng một đô la, tăng 3 đồng so với phiên trước. Các ngân hàng thương mại như Vietcombank niêm yết ở mức mua vào là 26.104 đồng, bán ra là 26.474 đồng một đô la.
23: Đại diện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai thông tin, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7, toàn tỉnh thu hút mới 3 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 151 tỷ đồng, điều chỉnh chủ trương đầu tư 9 dự án, trong đó điều chỉnh vốn tăng thêm hơn 117 tỷ đồng. Như vậy, tính đến đầu tháng 7, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 171 dự án, chính thức vượt so với kế hoạch Ban Nhân dân tỉnh đặt ra là 170 dự án. Tổng vốn đăng ký đầu tư của 171 dự án là hơn 165.000 tỷ đồng.
19: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường ghi nhận diễn biến tích cực ngay từ đầu phiên với sắc xanh chiếm ưu thế. VN Index mở cửa trong trạng thái tăng nhẹ, được hỗ trợ chủ yếu bởi lực cầu lan tỏa ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc ngành ngân hàng và bất động sản. Dòng tiền nội địa có dấu hiệu chọn lọc hơn, trong khi khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng, gây sức ép tâm lý lên thị trường chung. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.833,18 điểm, HNX Index ở mức 307,14 điểm.
21: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
23: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chính phủ đang thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá phù hợp và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người mua nhà, việc cân bằng cơ cấu nguồn cung sẽ trở thành yếu tố quan trọng quyết định tính bền vững của thị trường trong những năm tới và tác động trực tiếp tới dòng vốn đầu tư trên thị trường bất động sản. Phóng viên Hà Nho thông tin.
19: Một số chuyên gia phân tích, dòng vốn trên thị trường bất động sản giai đoạn này sẽ tập trung vào các dự án có chất lượng, không chỉ bởi các cơ chế chính sách phát triển nhà ở gắn với nguồn cung, sự phát triển của hạ tầng giao thông đang mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian đô thị. Mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt ranh giới quy hoạch ở 5 khu TOD, đô thị gắn với giao thông công cộng, với tổng diện tích gần 940 ha dọc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất quanh các nhà ga và thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng hiện đại hơn. Nhìn tổng thể, thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với nhiều cơ hội từ hạ tầng, đô thị hóa và dòng vốn đầu tư. Tuy nhiên, sự thành công của chu kỳ này sẽ không được đo bằng số lượng dự án hay tốc độ tăng giá, mà bằng khả năng tạo ra nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
4: hiện nay tại các đô thị lớn, đặc biệt là đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đang có một cái tình trạng vừa thiếu nguồn cung nhà ở giá vừa túi tiền, lệch pha phân khúc sản phẩm nhà ở cao cấp. Điều này cho thấy thị trường bất động sản là phát triển không lành mạnh. Về nguyên lý là phải phát triển đủ các loại nhà phục vụ nhu cầu của các tầng lớp trong xã hội và kể cả các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là thị trường nhà ở ổn định, đó là nhà ở giá phù hợp với thu nhập của đông đảo người dân.
19: Ông Nay McGregor, Tổng Giám đốc Saview Việt Nam cho biết, Việt Nam đang hưởng lợi từ các yếu tố nền tảng như tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa và xu hướng tái cấu trúc dòng vốn trong khu vực. Tuy nhiên, yếu tố ngày càng được coi trọng là chất lượng tài sản và khả năng tạo giá trị dài hạn. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam phân tích, xu hướng đầu tư cần có sự chọn lọc những bất động sản ở các dự án có triển vọng thay vì đầu tư lướt sóng ngắn hạn như trước đây.
5: Phát triển bất động sản Việt Nam tiếp tục có cái sự phân khúc ra rất là rõ. Đầu tư ở giai đoạn này nó đòi hỏi một cái tư duy đầu tư khác hẳn. Các cái sản phẩm được đầu tư đang hướng đến các không phải chỉ khách hàng trong nước mà là có các nhà đầu tư quốc tế. Không phải chỉ là đầu tư mỗi một cái dự án mà người ta đầu tư hướng đến gọi đô thị vệ tinh và sẽ có cái động lực phát triển để mà kết nối.
19: Không chỉ xu hướng đầu tư mà tiêu chí lựa chọn của dòng vốn ngoại đang thay đổi. Nếu trước đây nhà đầu tư chủ yếu kỳ vọng vào khả năng tăng giá tài sản, thì hiện nay họ quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả vận hành, khả năng tạo dòng tiền và chất lượng dự án. Điều này đòi hỏi các nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án cũng cần thay đổi, lựa chọn phân khúc và phát triển dự án đón được các dòng vốn đầu tư này trong giai đoạn mới.
7: Nhật ký World Cup 2026.
21: Nhật ký World Cup 2026.
8: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Pháp giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Maroc ở trận tứ kết diễn ra tại Boston, Mỹ. Sau nhiều cuộc chủ động kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, Mbappe sớm thử tài thủ môn Bruno trước khi được trao cơ hội trên chấm phạt đền ở phút 28. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Pháp không thể chiến thắng Bruno. Cuối hiệp 1, cú sút xa của Lucas Digne tiếp tục đưa bóng tìm tới sà ngang. Sức ép liên tục của tuyển Pháp cuối cùng được cụ thể hóa ở phút 60. Mbappe sửa sai cho quả phạt đền không thành công bằng cú cứa lòng chính xác từ vòng cấm mở tỷ số. Chỉ 6 phút sau, Dembele dứt điểm chìm nhân đôi cách biệt và ấn định chiến thắng 2-0.
9: Bàn thắng này là pha lập công thứ 8 của Mbappe tại giải, đồng thời là bàn thứ 20 của anh trong lịch sử World Cup. Tiền đạo 27 tuổi cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 20 lần ra sân tại sân chơi này. Huấn luyện viên De Sam đánh giá:
10: ba lần liên tiếp vào bán kết là thành tích đáng ghi nhận, nhưng chúng tôi vẫn phải hoàn thành công việc trên sân. Toàn đội đang ở đúng vị trí mong muốn và tiếp tục tiến thêm một bước.
9: Ở phía đối diện, huấn luyện viên Uabi thừa nhận:
10: chúng tôi phải công nhận Pháp là đội bóng lớn, sở hữu những cầu thủ xuất sắc và tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn. Maroc thiếu ý tưởng và sự tươi mới khi có bóng, vì vậy

0: T vẫn thận trọng đánh giá.
1: Đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất của chúng tôi từ đầu giải. Bỉ là đội bóng rất mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ, quen với việc chiến thắng và thi đấu cho những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.
0: Phía đối diện, Bỉ bước vào tứ kết với sự hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước chủ nhà Mỹ. Đội bóng của huấn luyện viên Rudy Garcia đã ghi 13 bàn tại giải. Tuy nhiên, Bỉ chịu tổn thất lớn khi tiền vệ Onana nghỉ thi đấu vì đứt dây chằng đầu gối, huấn luyện viên Garcia khẳng định.
1: Chúng tôi biết Tây Ban Nha là một trong những ứng cử viên vô địch và kiểm soát bóng rất tốt, nhưng Bỉ cũng có một đội hình mạnh. Chúng tôi tin mình có thể làm được.
0: Mời quý vị đón nghe trận Tây Ban Nha gặp Bỉ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1 giờ 50 phút rạng sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Chuyển sang phần tin trong nước. Chiều qua, Phong Phú Hà Nam thắng Hà Nội 2-7-0 ở trận đấu sớm vòng 5 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Đội khách sớm áp đảo và dẫn 4-0 sau hiệp 1. Cao Thụy Linh lập cú đúp ở các phút 7 và 13 trước khi Thùy Linh và Lưu Hoàng Vân ghi thêm 2 bàn ở các phút 26 và 28. Sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam tiếp tục làm thủ thế trận, ghi thêm 3 bàn để hoàn tất chiến thắng 7-0. Đáng chú ý, đội khách được hưởng 3 quả phạt đền và đều thực hiện thành công. Hai trận còn lại của vòng 5 diễn ra vào ngày hôm nay gồm Hà Nội 1 gặp Thái Nguyên TBT và Than Khoáng Sản Việt Nam đối đầu Thành phố Hồ Chí Minh 2. Tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, hai trận đấu cuối vòng 11 khép lại chiều qua với những chiến thắng đậm dành cho Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn Titan. Trước Tân Hiệp Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Nam sớm tạo lợi thế với hai bàn thắng của Thịnh Phát và Ngọc Linh ngay trong phút đầu tiên. Dù Anh Tuấn và Thanh Hỷ ghi bàn cho Tân Hiệp Hưng, đội đương kim vô địch vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận và thắng chung cuộc 8-2. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam tiếp tục bám sát đội đầu bảng Thái Sơn Bắc với khoảng cách 1 điểm. Ở trận còn lại, Sài Gòn Titan thắng Luxury Hạ Long 8-1. Giúp đội bóng này củng cố vị trí thứ 3 với 23 điểm hơn Sahako 3 điểm. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam công bố UN Entrepreneur Tournament 2026 Pickleball World Cup Edition diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9 tại Đà Nẵng trong khuôn khổ Pickleball World Cup 2026. Giải đấu quy tụ khoảng 1.600 tay vợt doanh nhân và vận động viên Việt Nam cùng nhiều quốc gia vùng lãnh thổ, tổ chức thi đấu 26 nội dung tại các cụm sân Pickleball tiêu chuẩn. Ông Nguyễn Như Kiên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết.
2: Chúng tôi tin rằng đã đến lúc phong trào Pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam cần bước sang một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn. Và đây không chỉ là một giải đấu quốc tế, mà là một dấu mốc để khẳng định được phong trào Pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam đã đủ trưởng thành để kết nối với cộng đồng doanh nhân quốc tế.
0: Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu trở thành một trong những hoạt động điểm nhấn, góp phần tạo nên không khí sôi động và đa tầng giá trị cho Pickleball World Cup 2026 tại Việt Nam.
2: Chúng tôi mong muốn rằng thông qua giải đấu này, chúng ta sẽ chào đón được các doanh nhân, các câu lạc bộ và các vận động viên đến từ các nước đến Việt Nam để cùng thi đấu, cùng giao lưu, cùng kết nối và chúng ta cùng tìm kiếm những đối tác mới. Và xa hơn nữa thì chúng tôi kỳ vọng được giải Pickleball doanh nhân trẻ toàn cầu 2026 sẽ trở thành một sự kiện thường niên của cộng đồng doanh nhân quốc tế.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi.

0: Nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thương Lâm, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại phục vụ nhân dân, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo phát triển. Sau khi mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi trường trung học Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang rà soát toàn diện, nghiêm túc tất cả các khâu thi ở tất các điểm thi trên địa bàn, đặc biệt tại các điểm thi có dư luận thông tin phản ánh nghi ngờ hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử. Vòng xoáy bạo lực mới nhất giữa Mỹ và Iran tiếp tục đẩy Trung Đông vào tình trạng bất ổn. Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran đều chưa từ bỏ các kênh đối thoại, tạo cơ hội cho các nỗ lực nhằm kiểm soát khủng hoảng và ngăn xung đột. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Đức Hưng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày. Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
3: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
2: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30-50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
3: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
4: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương, và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay con Tepuri nữa, để nó cũng ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành viêm loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
3: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
2: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
3: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc. và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Kumagonil ngày hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
5: HP trào ngược loét viêm, Kumagon uống yên tâm êm liền.
6: Bản tin nông nghiệp.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Mưa lũ gây thiệt hại gần 8 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên khẩn trương khắc phục hậu quả. Việt Nam mở rộng hợp tác nông nghiệp với Guinea Xích Đạo. Giá cà phê nội địa tiến sát mốc 100.000 đồng 1 kg. Bây giờ là thông tin chi tiết. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây lũ ống và sạt lở đất tại nhiều địa phương. Tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn đã gây thiệt hại tại 15 xã, làm hơn 56 hectare lúa bị ngập úng, sạt lở, cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm, nhiều công trình thủy lợi, một công trình thủy điện và một cầu đang thi công bị hư hỏng. Đáng chú ý, theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Nậm Mức 2, khoảng 3 giờ 30 ngày hôm qua, nước lũ đã tràn qua đê quay, làm ngập khu vực thi công nhà máy, cửa nhận nước và hai khoang đập tràn. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng tổ chức di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Na Sang, tỉnh Điện Biên cho biết:
8: chỉ đạo toàn diện trong xã là huy động 4 tại chỗ luôn, lực lượng của tất cả người dân trên địa bàn là hỗ trợ. Sau đó huy động lực lượng của xã gồm có công an, ban chỉ huy sự xã, bộ đội biên phòng cùng để xuống hỗ trợ người dân. Đấy, hiện nay 6 hộ trong nguy cơ cao ấy, hiện nay một hộ cũng sập đấy. May là mình di rời kịp thời. Thì bây giờ cơ bản là đang khắc phục thôi. Giờ hiện tại thì nước là mưa nó tạnh rồi. Đấy, còn những chỗ nào mà cần trung yếu cần huy động lực lượng này, xã sẽ vào cuộc để hỗ trợ cùng người dân để di rời đến chỗ an toàn. Và thứ hai là cái nhà nào mà nó là bị sập hẳn ấy, có phương án là xem có mảnh đất nào khác không, hỗ trợ người dân để làm nhà mới thôi.
7: Tại Lai Châu, sau hơn 2 ngày mưa to kéo dài, các địa phương đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra. Thống kê tại xã Khổng Lào, đến hôm nay, mưa lũ đã gây thiệt hại ước tính khoảng 1,4 tỷ đồng. Trong đó, gần 3 hectare lúa của người dân ở các bản Giao Tràn, Bản Lang, Phai Cát, Má Tiển bị ngập úng, cuốn trôi. Nước suối dâng cao cũng gây ngập, làm tràn 7 ao cá diện tích 3.500 m2, có khoảng 900 kg cá tại Bản Lang. Một số chuồng trại chăn nuôi, sân vườn và tài sản khác cũng bị sạt lở hư hỏng. Ông Đỗ Văn Quynh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khổng Lào nói:
9: xã đang tiếp tục cho rà soát các cái điểm có nguy cơ sạt lở cao. Hai nữa là đã chỉ đạo trung tâm dịch vụ tổng hợp tuyên truyền trên các hình thức như qua Zalo, qua Facebook hoặc là truyền thanh không dây, và đề nghị người dân không ra sông suối vớt củi để đảm bảo tính mạng và tài sản.
7: Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp khi Đại sứ Guinea Xích Đạo tại Việt Nam đề xuất thiết lập khuôn khổ hợp tác cấp bộ thông qua bản ghi nhớ hợp tác. Theo đề xuất, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác tập trung vào chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản xuất lúa gạo, nuôi trồng thủy sản và xây dựng chuỗi giá trị nông sản. Phía Guinea Xích Đạo đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp hàng hóa và xuất khẩu nông sản, đồng thời mong muốn học hỏi kinh nghiệm để phát triển nền nông nghiệp phù hợp với điều kiện châu Phi.
6: Tin tức nông nghiệp.
3: Kết nối nông sản vùng miền.
7: Chuyển sang những thông tin khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đang yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm nay, tỉnh yêu cầu các xã xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể, báo cáo tiến độ hàng tháng và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Tỉnh An Giang đang tăng cường các giải pháp xử lý chất thải phát sinh trong sản xuất nông nghiệp nhằm xây dựng nền nông nghiệp xanh và giảm ô nhiễm môi trường. Thời gian qua, nhiều địa phương đã xây dựng các điểm thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng ngay tại khu vực đồng ruộng, kết hợp tuyên truyền để thay đổi tập quán vứt bỏ trực tiếp ra môi trường của người dân. Theo ngành nông nghiệp địa phương, việc thu gom đúng quy định giúp hạn chế nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, đất canh tác và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thị trường nông sản đầu tháng 7 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi giá cà phê trong nước tiếp tục tăng mạnh, tiến sát 100.000 đồng 1 kg tại nhiều địa phương Tây Nguyên. Trong khi đó, giá lúa tươi ở đồng bằng sông Cửu Long cũng tăng nhẹ ở một số chủng loại, góp phần cải thiện thu nhập cho nông dân. Riêng thị trường hồ tiêu vẫn duy trì ở mức thấp và chưa có nhiều biến động. Theo các chuyên gia, diễn biến này phản ánh nhu cầu nhập khẩu cà phê của nhiều thị trường lớn đang phục hồi, song giá vẫn chịu tác động từ nguồn cung thế giới và biến động tỷ giá. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Đình Trung và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nông dân chuyên nghiệp, điểm tựa của nông nghiệp hiện đại là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Hà Tĩnh, hàng trăm hộ dân hạ lưu sông La nơm nớp lo sợ vì sạt lở bủa vây. Cao Bằng đưa khoa học công nghệ vào chuỗi giá trị nông sản.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nông nghiệp Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, từ sản xuất nhỏ lẻ sang kinh tế nông nghiệp, từ kinh nghiệm truyền thống sang tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn, liên kết và nhu cầu thị trường. Tinh thần Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình hành động mới của Chính phủ tiếp tục đặt người nông dân vào vị trí chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Trong yêu cầu ấy, nông dân chuyên nghiệp không chỉ là người giỏi canh tác mà còn là chủ thể kinh tế biết hợp tác, biết tuân thủ tiêu chuẩn, hiểu hợp đồng, làm chủ kỹ thuật và chủ động trước rủi ro thị trường. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nông dân chuyên nghiệp, điểm tựa của nông nghiệp hiện đại của phóng viên Phương Chi.
3: Mới đầu là chỉ thấy là nó đẹp quá, dẫn đến sự tò mò của mình, tìm hiểu tất cả các vùng mà trồng vụ, học hỏi cùng phát triển.
4: Ở xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, giữa vùng đất vốn quen với cà phê, mắc ca và cây ăn quả vùng cao, vú sữa Hoàng Kim đang mở ra một hướng đi mới. Không phải một vài cây trồng thử nghiệm trong vườn nhà, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Mường Khoai Xanh đã phát triển vùng sản xuất hơn 30 hectare, trong đó có vùng lõi 10 hectare đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Mô hình không chỉ phát triển giống cây mới mà còn tổ chức sản xuất theo hướng hiệu quả hơn. Từ chọn cây phù hợp với thổ nhưỡng, chăm sóc theo quy trình, kéo dài thời gian thu hoạch đến xây dựng thương hiệu, hợp tác xã đang cho thấy một cách làm nông nghiệp chuyên nghiệp hơn. Với anh Nguyễn Huy Đức, giám đốc hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Mường Khoai Xanh, lợi thế của vú sữa Hoàng Kim ở Mường Ảng không chỉ là chất lượng quả mà còn là khả năng thu hoạch dài vụ, góp phần giảm áp lực tiêu thụ.
3: Cây vú sữa Hoàng Kim hợp tác xã định hướng phát triển là chủ lực bởi vì nó có giá trị kinh tế cao và chất lượng quả ngon, thơm và nó đẹp. Độ ngọt của nó là ngọt thanh, phù hợp với cả xu hướng tiêu dùng hiện đại bây giờ. Nó có thể ra quả nhiều đợt trên một năm chứ không phải một đợt thu hoạch từ cuối tháng 6, giải rác đến tận tháng 2 năm sau. Thế thì nó cũng giải quyết được bài toán đầu ra một phần nữa.
4: Ở Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Mường Khoai Xanh, yêu cầu chuyên nghiệp hóa hiện diện trong từng công việc hàng ngày. Cắt tỉa, tưới nước, bọc trái, theo dõi sâu bệnh, lựa chọn quả đủ tiêu chuẩn, loại bỏ những quả không đạt. Tất cả đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỷ luật sản xuất cao hơn cách làm nông nghiệp truyền thống. Kỹ sư Phòng Văn Phản, nhân lực trẻ gắn bó với hợp tác xã ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cho biết hợp tác xã đang từng bước đưa công nghệ vào sản xuất.
5: Trong vườn cũng đang áp dụng rất là nhiều cái khoa học kỹ thuật vào để giảm tải cái khối lượng công việc công nhân làm và đấy máy móc và thay thế công sức của công nhân từ việc tưới, phun thuốc là sẽ ứng dụng hết tất cả máy móc vào, trong kể cả bón phân, bón phép sau này cũng sẽ đắp hệ thống bón phân tưới tự động hết không qua tép tưới hết.
4: Nông nghiệp hiện đại không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm và sức lao động thủ công. Nó cần quy trình, kỹ thuật, dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng. Với một tỉnh miền núi như Điện Biên, sản xuất nông nghiệp còn nhiều bất lợi. Địa hình chia cắt, quy mô nông hộ nhỏ, hạ tầng chưa đồng bộ, trình độ tiếp cận công nghệ của người dân chưa đều. Nhưng cũng chính từ những thách thức ấy, địa phương đang tìm cách mở ra không gian phát triển mới, chuyển từ sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp, từ bán sản phẩm thô sang bán giá trị, từ làm riêng lẻ sang liên kết theo chuỗi. Bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên cho rằng, muốn nông dân và hợp tác xã thực sự trở thành chủ thể của sản xuất, trước hết phải thay đổi cách khuyến nông và cách tổ chức sản xuất.
6: Ngày cũng định hướng là để tập huấn cho đội ngũ nông dân và chuyên nghiệp có kỹ năng số và biết quản trị hợp tác xã để tham gia vào cái thương mại điện tử. Rồi là trong tổ chức sản xuất thì cũng tính thúc đẩy liên kết theo hướng là doanh nghiệp là bệ đỡ, hợp tác xã là nòng cốt và nông dân là lực lượng thực hiện, nhà nước giữ vai trò là kiến tạo và đồng thời chuyển mạnh từ tư duy bán cái mình khó sang cái sản xuất theo nhu cầu của thị trường.
4: Như vậy, nông dân chuyên nghiệp không chỉ là người chăm chỉ hơn hay làm giỏi hơn, đó là người biết tính toán hiệu quả, biết đọc tín hiệu thị trường, biết tôn trọng hợp đồng, biết đặt sản phẩm của mình trong chuỗi giá trị. Để tiếp thêm lực cho người nông dân trong giai đoạn hiện nay, theo ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hỗ trợ người nông dân chuyên nghiệp cần xuất phát từ nhu cầu cụ thể của từng nhóm, từng vùng sản xuất và từng mô hình phát triển. Nhóm sản xuất hàng hóa cần kiến thức về tiêu chuẩn, hợp đồng, thị trường. Nhóm tham gia hợp tác xã cần kỹ năng liên kết, quản trị chi phí, truy xuất nguồn gốc. Nhóm khởi nghiệp nông nghiệp cần năng lực xây dựng thương hiệu, chế biến, tiêu thụ và quản trị rủi ro. Khi hỗ trợ đi đúng đối tượng, đúng mô hình, đúng nhu cầu thị trường, quá trình chuyên nghiệp hóa nông dân mới có nền tảng phát triển bền vững.
1: Phải lựa chọn cái gì cần thiết, cái gì đáp ứng yêu cầu của người nông dân, cái gì nó thiết thực với quá trình phát triển. Cần phải phân tổ nông dân theo cái mục tiêu của họ để mà chúng ta có cái hướng hỗ trợ. Ví dụ như các hộ nông dân sản xuất hàng hóa có điều kiện phát triển thì chúng ta trang bị hỗ trợ kiến thức như thế nào. Đi kèm với nó là các mô hình cụ thể để người nông dân học tập, trao đổi kinh nghiệm.
4: Từ yêu cầu của thực tiễn sản xuất đến định hướng chính sách, có thể thấy chuyên nghiệp hóa nông dân là điều kiện quan trọng để nông nghiệp chuyển từ tăng trưởng theo sản lượng sang phát triển theo giá trị. Khi người nông dân có tri thức, có kỹ năng, có tổ chức và biết tham gia thị trường bằng tiêu chuẩn, hợp đồng, uy tín, nông nghiệp Việt Nam mới có nền tảng để phát triển hiện đại, bền vững và cạnh tranh hơn.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Nông nghiệp chuyển động.
2: Chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, thưa các bạn, tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc bờ sông Lạch Trổ, một nhánh của sông La, đoạn chảy qua xã Đức Quang đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân ngay trước thềm mùa mưa bão, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Sông Lạch Trổ có chiều dài khoảng 2 km, chạy qua hai thôn Hạ Tứ và Hòa Đình ở xã Đức Quang, với gần 500 hộ dân sinh sống. Hiện nay có hơn 100 hộ dân đang phải đối mặt trực tiếp với hiểm họa sạt lở. Do ảnh hưởng của các đợt lũ lớn liên tiếp trong năm 2025, tốc độ sạt lở đang diễn ra ngày càng đáng báo động. Dọc bờ sông thì nhiều diện tích vườn bị cuốn trôi, tạo thành những vách đất dựng đứng cao từ 1,5 đến 2 mét. Nhiều năm nay các gia đình tại thôn Tứ Hạ luôn phải sống trong cảnh thấp thỏm, mất ăn mất ngủ. Đứng nhìn phần đất của gia đình bị sụt lún sạt lở sau mỗi mùa mưa bão, ông Nguyễn Xuân Lâm, chú tại thôn Hạ Tứ, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, lo lắng.
10: Nhà tôi thì hàng rào là lờ nít thôi. Cái hàng rào thì là nít hẳn nhé. Chuẩn bị sắp đấy. Thì là mùa hàng năm là cái lụt lùi là bào dỗ đây, ló lờ đến nhà đi, trấu bò lờn gá như thế này. Giờ đã đế.
9: Không riêng gì thôn Hạ Tứ, mà hàng chục hộ dân tại thôn Hòa Đình liền kề cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự khi dòng nước dữ ngày càng ám sát khu dân cư. Đánh giá về mức độ nguy hiểm đối với các hộ dân trong thôn, ông Đặng Thành Bình, trưởng thôn Hòa Đình, xã Đức Quang cho biết.
11: Trên địa bàn thôn Hòa Đình có gần 30 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp về tình trạng sạt lở ở ven sông Lá. Hộ bị sạt lở gần nhất là đã sạt từng bờ tường của hiên nhà và đe dọa đến đời sống của người dân của hộ gia đình. So với những năm trước thì năm 2025 thì do ảnh hưởng của hai cơn bão và với lũ lụt lớn thì tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng hơn.
9: Ghi nhận thực tế cho thấy là nhiều ngôi nhà hiện có phần chân tường nằm ngay sát mép nước. Nguy cơ này không chỉ đe dọa sinh kế hiện tại mà còn tiềm ẩn mất an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Trước thực trạng bờ sông bị bào mòn nghiêm trọng qua từng năm, chính quyền địa phương cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm giải pháp triệt để. Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Quang xót xa nói.
12: Xã Đức Quang là cái vùng hạ du sông Lá, khi sạt lở thì mỗi năm là đều ăn sâu vào vùng đất liền, ảnh hưởng rất lớn đến các hộ dân. Cái việc sạt lở này, nó nếu mà không được hỗ trợ để xây dựng, để bảo vệ thì một thời gian nữa thì cái vùng đất đấy là sẽ bị bao mòn và trôi xuống dòng sông. Chúng tôi cũng đề xuất là các bộ ngành cấp trên thì trong thời gian tới mong có sự quan tâm để rồi xây dựng cái hệ thống kè chắn sóng chắn lở để bảo vệ vùng đất cũng như vùng sinh sống cho bà con nhân dân ở các thôn vùng ngoài đê của xã Đức Quang.
9: Để ổn định đời sống, đảm bảo tài sản và giúp cho người dân yên tâm sinh sống, sản xuất, người dân xã Đức Quang đang rất mong mỏi các cấp chính quyền sớm quan tâm phê duyệt nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng hệ thống kè chống sạt lở kiên cố trước khi mùa mưa bão mới là bắt đầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, để nông sản địa phương thực sự nâng được giá trị, khoa học công nghệ không chỉ dừng ở đề tài nghiên cứu hay mô hình thí điểm mà phải đi vào sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp và từng hộ nông dân. Tại Cao Bằng, nhiều kết quả bước đầu trong chuyển giao kỹ thuật, số hóa vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc đang mở ra hướng đi mới cho các sản phẩm đặc hữu của địa phương. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Nông Thị Thanh Huyền, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa bà, xin bà cho biết hiện nay việc hỗ trợ địa phương, hợp tác xã và người nông dân trong ứng dụng công nghệ cao và số hóa dữ liệu đang được triển khai ra sao tại tỉnh Cao Bằng?
13: Vâng, hiện nay thì việc hỗ trợ địa phương, hợp tác xã và người dân ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại Cao Bằng cũng đang được triển khai theo hướng thiết thực và gắn với nhu cầu thực tiễn và điều kiện sản xuất của từng vùng và từng sản phẩm. Thì trước hết thì ngành khoa học công nghệ cũng đã tập trung chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi, và nhiều cái quy trình kỹ thuật về nhân giống, thâm canh, chăm sóc và chế biến cũng đã được chuyển giao trực tiếp cho người dân và hợp tác xã. Thì một số những các cái mô hình tiêu biểu bước đầu cho thấy thì hiệu quả rõ rệt, như là mô hình thâm canh chè theo hướng hữu cơ cho năng suất tăng khoảng 150% so với phương thức truyền thống, và mô hình nhân giống rẻ trùng khánh cũng bằng phương pháp ghép rồi giúp ngắn những cái thời gian để thu hoạch từ 8 đến 10 năm xuống còn 3 đến 4 5 năm. Mô hình để chăn nuôi lợn đen theo hướng cải tiến kỹ thuật cũng nâng cao cái tỷ lệ nạc và hiệu quả kinh tế và sản lượng hàng hóa. Về khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh thì Sở Khoa công nghệ cũng đã phối hợp với các cơ quan để triển khai mô hình thí điểm bản đồ số cái vùng nguyên liệu thuốc lá tại hai xã, đó là xã Đàm Thủy và xã Trùng Khánh, để kết hợp thực tế để cho thấy những các cái con số nó rất là thuyết phục, và cũng đã xây dựng trên cơ sở dữ liệu bản đồ WIT cho 2.096 nông hộ và đạt cái tỷ lệ là 98,59%.
4: Vâng, có một thực tế là nhiều mô hình tiềm năng nhưng khó nhân rộng do hạn chế về vốn, nhân lực và khả năng tiếp nhận công nghệ của nông dân. Từ góc độ quản lý thì bà đánh giá đâu là điểm nghẽn lớn nhất?
13: Cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở thiếu vốn hay là công nghệ, mà là thiếu ở một cơ chế đồng bộ để kết nối và lan tỏa. Và các cái yếu tố này thì nó lại phụ thuộc vào thực tiễn của sản xuất, và nói cách khác thì nhiều mô hình tốt nhưng chưa đi và đi được từ thí điểm sang nhân rộng vì thiếu hệ sinh thái và hỗ trợ đầy đủ. Để nhân rộng các cái hiệu quả các cái mô hình thì cần tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế theo hướng tạo lập hệ sinh thái đồng bộ giữa vốn, công nghệ, con người, thị trường, thì trong đó để liên kết chuỗi và cơ chế chính sách thì phù hợp với đặc thù miền núi là yếu tố quyết định. Thì trong đó tiếp tục đổi mới cái cơ chế liên kết giữa chuỗi giá trị này, lấy doanh nghiệp và hợp tác xã làm trung tâm và nhà nước hỗ trợ ban đầu về khoa học công nghệ, hạ tầng và xác lập phát triển tài sản trí tuệ, và tăng cường cái khả năng kết nối mở rộng thị trường cho sản phẩm hàng hóa. Đối với lại cơ chế tài chính thì chuyển từ hỗ trợ giàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm theo chuỗi và theo sản phẩm chủ lực, và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và xây dựng lực lượng kỹ thuật viên nông nghiệp ở địa phương, coi đây là cầu nối quan trọng giữa khoa học công nghệ và người dân, và đẩy mạnh chuyển đổi số giúp người dân tiếp cận thông tin, kỹ thuật và thị trường một cách nhanh chóng và giảm cái khoảng cách vùng miền.
4: Vâng, vậy bà kỳ vọng khoa học công nghệ sẽ thay đổi tư duy và phương thức sản xuất của người dân như thế nào trong giai đoạn tới thưa bà?
13: Trong giai đoạn tới thì thông qua những các cái mô hình hoạt động khoa học công nghệ thiết thực thì cũng sẽ góp phần tạo động lực để thúc đẩy cho hộ dân cũng đang sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường, và người dân cũng sẽ từng bước thay đổi cái cách nghĩ từ có gì làm đấy sang thị trường cần phải sản xuất và tuân thủ theo những các cái quy định tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Thì tiếp đó thì cũng sẽ thúc đẩy chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết hợp tác, và thông qua các cái ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển giao quy trình kỹ thuật và nền tảng số, và các hộ sản xuất cũng sẽ tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác và các cái chuỗi giá trị, và từng bước mở rộng quy mô và tính ổn định khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Và một kỳ vọng quan trọng khác tức là hình thành tư duy sản xuất chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ. Người dân không chỉ tiếp nhận mà từng bước làm chủ kỹ thuật và sử dụng công nghệ trong sản xuất.
4: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Phương Chi biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
14: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
15: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
15: Mới đầu nó mỏi, sau đi lại thì nó lục khục, kiểu cái gai nó nhọn đấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
0: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
15: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
4: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
0: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
16: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu. Có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổi dụng khớp.
4: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
16: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
15: Sáng giờ này cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người là cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái yêu đời hơn trước.
4: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai. Sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
0: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn. Không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
4: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
17: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
18: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
21: hữu ích.
3: dày kinh tế.
21: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong để hiện thực hóa con đường tới Net Zero. Hướng tới phát triển đồng bộ các sản phẩm trên sàn giao dịch carbon trong nước. Cần tạo sự khác biệt cho mô hình tăng trưởng mới của Đà Nẵng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu phát thải ròng bằng không, tức là đạt Net Zero, không còn là câu chuyện của tương lai, mà đã trở thành tiêu chuẩn mới về năng lực cạnh tranh của các quốc gia, định hình lại dòng vốn đầu tư toàn cầu, cấu trúc chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế. Theo đó, nhà nước kiến tạo chính sách, doanh nghiệp tiên phong triển khai là cách thức để hiện thực hóa con đường tới Net Zero, thực hiện cam kết của Việt Nam với thế giới.
22: Việt Nam đã lựa chọn thực hiện mục tiêu Net Zero như một định hướng chiến lược nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo nền tảng cho phát triển nhanh bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trên tinh thần đó, Việt Nam đang từng bước triển khai lộ trình Net Zero đến năm 2050 theo hướng toàn diện, đồng bộ và phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng ban Ban Chính sách Chiến lược Trung ương nhấn mạnh.
23: Nghị quyết số 70 ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã đặt ra yêu cầu phát triển hệ thống năng lượng đồng bộ, hiện đại, đa dạng hóa nguồn cung, ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, giảm phát thải, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ngoài ra, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết về hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI, trong đó có nhiều nhiệm vụ đề cập tới việc phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Quốc hội, chính phủ, các bộ ngành trung ương, địa phương ban hành rất nhiều cơ chế chính sách để tổ chức, triển khai, thực hiện. Như vậy, Net Zero không chỉ là mục tiêu về bảo vệ môi trường mà còn là một bộ phận hữu cơ của chiến lược phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
22: Định hướng khuôn khổ chính sách về tăng trưởng xanh đã và đang được Quốc hội, Chính phủ chuyển hóa thành những cơ chế cụ thể để thúc đẩy tiến trình Net Zero. Theo đó, Chính phủ đã kiến tạo thể chế và đang cần doanh nghiệp tiên phong biến các mục tiêu phát triển bền vững thành những hành động cụ thể. Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam nhận định.
24: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng chủ động hơn trong việc áp dụng các mô hình sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng, quản trị ESG và giảm phát thải carbon. Nhiều doanh nghiệp đã không còn coi chuyển đổi xanh là chi phí. Họ coi đó là cơ hội để đổi mới công nghệ, để nâng cao năng suất và cơ hội để tiếp cận nguồn tài chính xanh. Và quan trọng hơn cả là cơ hội để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc lại theo hướng phát triển bền vững.
22: Tuy nhiên, cần nhìn nhận thẳng thắn rằng nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí những doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn đang đối mặt với rất nhiều những thách thức về vốn, công nghệ, về tri thức, về nguồn nhân lực, về dữ liệu phát thải và năng lực quản trị phát triển bền vững một cách đầy đủ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, xã hội và quản trị ESG. Chính vì vậy, quá trình chuyển đổi xanh không thể là nỗ lực đơn lẻ của cộng đồng doanh nghiệp hay của một doanh nghiệp nào. Đó phải là sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, các địa phương và các đối tác quốc tế cùng toàn thể xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững, yêu cầu.
25: Với tinh thần chuyển từ cam kết sang hành động, tôi yêu cầu các bộ, cơ quan tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau. Bộ Công Thương tập trung tham mưu các giải pháp tối ưu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng sạch, đáp ứng nhu cầu phát triển. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung hoàn thiện hệ thống kiểm kê, nâng cao hiệu quả quản lý phát thải, thúc đẩy phát triển thị trường carbon, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thúc đẩy triển khai nhanh các công cụ tài chính xanh, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro và tài chính hỗn hợp nhằm khơi thông, huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội cho chuyển đổi xanh. Các địa phương chủ động rà soát, cập nhật quy hoạch, chuẩn bị sẵn sàng danh mục các dự án xanh, quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ triệt để các vướng mắc về thủ tục để hỗ trợ cho các doanh nghiệp triển khai các dự án năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.
22: Như vậy, hành trình Net Zero của Việt Nam đã được dẫn dắt bởi quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ngành địa phương, sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, cùng sự đồng hành của các đối tác quốc tế. Đây là cơ sở để Việt Nam có đủ điều kiện để biến thách thức thành cơ hội, biến các cam kết về khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính trở thành động lực đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.
21: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã đưa vào vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, hình thành được đầy đủ các cấu phần cơ bản của một thị trường carbon, từ phân bổ hạn ngạch phát thải, đăng ký quyền sở hữu, tổ chức giao dịch tập trung, thanh toán, lưu ký đến công bố giá thị trường. Yêu cầu tiếp theo là phát triển đồng bộ các sản phẩm để thúc đẩy thị trường này phát triển mạnh hơn và liên thông với thị trường quốc tế.
1: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn thí điểm 2025-2026 đã được phân bổ cho 110 cơ sở thuộc các ngành phát thải lớn như thép, xi măng và nhiệt điện. Tổng lượng hạn ngạch đăng ký giao dịch đạt khoảng 511 triệu tấn CO2 tương đương. Điều này đồng nghĩa thị trường ngay từ ngày đầu đã có quy mô hàng hóa rất lớn. Tham gia giao dịch ngày đầu tiên, ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty xi măng Insi Việt Nam cho biết.
3: Chính phủ giao cái hạn ngạch cho công ty xi măng Insi trong 2 năm 2025-2026 khoảng 3.15 triệu tấn. Thì hiện nay thì với rất là nhiều năm là đầu tư vào các công nghệ giảm phát thải thì dư khá là nhiều, khoảng là 512.000 tấn CO2 tương đương thì đang là ở vị thế là có thể bán. Thì tuy nhiên trong cái ngày giao dịch đầu tiên sàn giao dịch carbon trong nước này nè, thì thực hiện 3 lệnh giao dịch, 2 lệnh bán và một lệnh mua với một cái khối lượng giao dịch tương đối nhỏ là để mà mình thử cái giao dịch và lấy đó làm kinh nghiệm.
1: Trong ngày giao dịch đầu tiên, mức giá giao dịch khoảng 130.000 đến 136.000 đồng cho mỗi tấn CO2 tương đương, tức là khoảng 5 đô la Mỹ cho một tấn. Nếu so sánh với các thị trường carbon phát triển trên thế giới, mức giá này còn khá thấp. Như tại Liên minh châu Âu, giá quyền phát thải những năm gần đây thường dao động quanh từ 60 đến 80 euro một tấn, có thời điểm vượt 100 euro một tấn. Tất nhiên không phải thị trường carbon Việt Nam định giá thấp giá trị của phát thải, mà phản ánh đúng đặc điểm của một thị trường mới ở giai đoạn thí điểm. Ông Hoàng Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xi măng Sông Lam nhận định, quan trọng là thị trường trong nước sẽ tạo lập giá carbon cho tương lai.
5: Sàn giao dịch carbon này thì nó là một hướng đi mới, một cơ hội mới để cho chúng tôi có động lực để có thể tiết kiệm trong quá trình sản xuất và thu lợi được thêm trong quá trình tham gia vào sàn carbon này. Đây cũng là một cơ hội để chúng tôi có thể làm quen dần với sàn giao dịch carbon trong nước và từ đó có thể tiếp xúc được với các sàn giao dịch trên thế giới trong thời gian tới. Tại vì đối với ngành công nghiệp xi măng thì sản lượng xuất khẩu cũng khá là lớn. Nên đây là một cơ hội để chúng tôi có thể hòa nhập được với xu thế chung của thế giới trong những năm tới.
1: Bên cạnh đó, trong giai đoạn thí điểm đến năm 2028, hàng hóa giao dịch mới chỉ là hạn ngạch phát thải khí nhà kính đối với 3 ngành có lượng phát thải lớn gồm nhiệt điện, xi măng và sắt thép. Thị trường tín chỉ carbon dự kiến sẽ được mở rộng ở các giai đoạn tiếp theo khi hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định được hoàn thiện hơn. Bà Nguyễn Thúy Vi, quản lý dự án của công ty Green Carbon Japan nhận định,
6: cần có một cơ chế song song để tín chỉ carbon cũng là một phần trong kế hoạch của doanh nghiệp và hạn ngạch cũng được đặt theo một tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo được là Việt Nam cũng thể đạt được yêu cầu của trao đổi quốc tế, không chỉ xét về trao đổi trong nước mà phải xét về các thị trường quốc tế như là thị trường của Nhật, như thị trường của châu Âu thì họ có những tiêu chuẩn rất khác nhau và thường tiêu chuẩn của châu của Nhật là tín chỉ carbon và cái phí phạt khi mà mình không đạt được hạn ngạch nó sẽ có những sự chênh lệch khác biệt, nên vậy nó sẽ thúc đẩy được thị trường cao hơn.
1: Như vậy, với sàn giao dịch carbon trong nước, Việt Nam đã hình thành được cơ chế để phát thải có giá. Khi giá carbon được xác lập, hàng loạt thị trường mới sẽ phát triển theo, bao gồm thị trường tín chỉ carbon, dịch vụ kiểm kê phát thải, tư vấn giảm phát thải, kiểm định và xác minh khí nhà kính, tài chính xanh, trái phiếu xanh, bảo hiểm rủi ro carbon và các dịch vụ số phục vụ quản lý phát thải. Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng sớm hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ trên thị trường carbon để hệ sinh thái này vận hành hiệu quả, minh bạch và có tính thanh khoản, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam.
7: Dòng chảy kinh tế,
8: dòng chảy cuộc sống.
21: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Đà Nẵng đang triển khai các mô hình mới và đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đà Nẵng cần tái cấu trúc, đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, xây dựng niềm tin của nhà đầu tư, coi đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động điều hành. Đây là vấn đề được các chuyên gia trong và ngoài nước hiến kế tại hội nghị đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề Trình tự chính sách và năng lực thể chế cho mô hình tăng trưởng mới, được tổ chức mới đây trong khuôn khổ tuần lễ kinh tế tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026.
2: Tại hội nghị, các chuyên gia nhà quản lý trong nước và quốc tế đã chỉ ra những thách thức và đề xuất những nhóm giải pháp đột phá giúp Đà Nẵng chuyển đổi mô hình tăng trưởng thành công. Tiến sĩ Nguyễn Đình Công, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhận định Đà Nẵng đang có nhiều lợi thế từ cơ sở hạ tầng, cơ chế chính sách, nhưng đến nay vẫn loay hoay ở mô hình cũ và chưa có cải thiện rõ rệt. Đà Nẵng đang gặp khó khăn trong việc thoát khỏi cơ chế chung của cả nước, dẫn đến chưa tạo ra sự vượt trội. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Công, Đà Nẵng cần mạnh dạn tái cấu trúc, phân bổ quyền lực để tạo động lực mới, cần chuyển từ quản lý sang thúc đẩy phát triển có kiểm soát, từ tiền kiểm sang hậu kiểm soát, thành phố cần tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư.
7: Thì bây giờ mình có trung tâm tài chính quốc tế này, khu thương mại tự do, đấy là một cái sandbox về thể chế. Thì chúng ta hãy sử dụng nó tạo nên một sự khác biệt so với cái chung, tạo ra một cái luật chơi mới, tạo ra một cái năng lực, cách thức quản trị mới, tạo ra một không gian mà chúng ta hàng loạt cái sandbox ở trong là cho đổi mới sáng tạo. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên một sự khác biệt vượt trội so với cái chung, đồng thời phải nó tiệm cận với cái thông lệ quốc tế.
2: Tiến sĩ Eduard Muller, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Áo cho rằng năng lực thể chế phải được xây dựng từ hệ thống pháp lý đến khả năng thực thi trong bối cảnh mới. Trụ cột của thể chế bao gồm năng lực hành chính, khung thời gian, quy trình, kỹ năng công nghệ, phân tích kinh tế và sự phối hợp giữa các cơ quan. Chúng ta đang sống trong thế giới phức tạp nên phối hợp điều phối hiệu quả giữa các bộ phận là rất quan trọng. Từ kinh nghiệm của châu Âu, tiến sĩ Muller gợi mở cho thành phố Đà Nẵng cần xây dựng quy định vừa quản lý chặt chẽ, vừa tạo điều kiện thu hút đối tác lớn, đồng thời giúp nhà đầu tư hiểu rõ các nguyên tắc hợp lý, tạo niềm tin cho đối tác.
8: Ở Áo, chúng tôi có một hội đồng tư vấn về mô hình thử nghiệm quy định. Tất nhiên, có các thành viên từ Bộ trưởng Tài chính, Cơ quan Giám sát, học giả và một số đại diện của những người tham gia thị trường. Vì vậy, bài học kinh nghiệm mà tôi có thể chia sẻ là nên lưu ý với chế độ thử nghiệm của mình là gì. Bạn cần có các tiêu chí rõ ràng để tham gia vào mô hình thử nghiệm, có trách nhiệm rõ ràng. Trung tâm tài chính phải được Ngân hàng Trung ương, Bộ trưởng Tài chính phê duyệt những gì đang diễn ra trong khuôn khổ thử nghiệm.
2: Giáo sư Ur Lutenberger, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Thụy Sĩ tại châu Á, cho rằng thành phố Đà Nẵng cần xác định rõ lợi thế cạnh tranh thay thế vì chạy theo các mô hình mà địa phương khác cũng đang triển khai. Khi nhiều địa phương đều mong muốn có cảng nước sâu, sân bay quốc tế hay trung tâm tài chính, liệu sự cạnh tranh đó có thực sự làm nền kinh tế mạnh hơn hay chỉ khiến nguồn lực bị phân tán? Việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cần được nhìn nhận trong tổng thể nền kinh tế quốc gia. Đặc biệt, nguồn thu hút các tổ chức tài chính quốc tế cần xem xét mối quan hệ giữa khu vực tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Bởi thực tế, nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn phải hợp tác với doanh nghiệp nhà nước khi hoạt động tại Việt Nam. Giáo sư Ura Lutenberger khẳng định, để trở thành trung tâm tài chính quốc tế, thành phố Đà Nẵng cần một lộ trình cải cách sâu rộng hơn cùng quyết tâm chính trị mạnh mẽ.
8: Chúng ta cũng phải xem lợi ích của nền kinh tế là gì, lợi ích của nhà nước là gì đối với các doanh nghiệp. Chúng ta đang nói về trung tâm tài chính quốc tế, cần tiếp cận với kinh doanh quốc tế, với vốn quốc tế. Tài chính cần tiếp cận với thị trường tài chính. Và bất cứ ai nhìn vào Việt Nam đều biết rằng bạn không thể làm tài chính ở Việt Nam mà không giao dịch với nhà nước về doanh nghiệp. Và nếu họ không muốn Đà Nẵng phát triển trong lĩnh vực này, thì đó sẽ là một cuộc chiến vô cùng khó khăn.
2: Thành phố Đà Nẵng cần xây dựng cơ chế có năng lực thực thi mạnh mẽ, minh bạch và linh hoạt, tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Đây chính là chìa khóa để Đà Nẵng có thể đóng vai trò cực tăng trưởng mới cho Việt Nam.
21: Quý vị và các bạn vừa nghe ý kiến chuyên gia về yêu cầu tạo sự khác biệt cho mô hình tăng trưởng mới của Đà Nẵng. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
10: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
11: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108, sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
9: Cách đây khoảng cỡ 25 ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng ở đi ngoài ngay mà bụng sôi suốt ngày, có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đầu ruột kích thích.
12: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ thường gặp đau bụng đi ngoài, vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
13: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất là nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
11: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
9: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
12: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
13: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y, có nghĩa là có bệnh đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi và được chẩn đoán, và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin, và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột, là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
11: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
14: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
11: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
12: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
15: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
16: Chuyển đổi xanh.
26: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với những nội dung của chương trình hôm nay. Tiết kiệm hôm nay không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình hay mỗi doanh nghiệp, mà còn là một lựa chọn vì tương lai xanh của đất nước. Chuyển đổi xanh không chỉ bắt đầu từ những công nghệ hiện đại hay các dự án quy mô lớn. Hành trình ấy được khởi nguồn từ chính ý thức và những thay đổi trong cách sống, cách sản xuất của mỗi người, mỗi gia đình và mỗi doanh nghiệp. Tiết kiệm để sống xanh, hành trình nhỏ, giá trị lớn. Chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay sẽ mang đến những câu chuyện thực tế, những giải pháp hiệu quả và góc nhìn mới về giá trị của tiết kiệm trong hành trình hướng tới một nền kinh tế xanh và phát triển bền vững. Có những thay đổi lớn không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ những việc làm rất đỗi bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Khi tinh thần tiết kiệm trở thành thói quen trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan và doanh nghiệp, những hành động nhỏ ấy sẽ được nhân lên thành những giá trị lớn, góp phần xây dựng lối sống xanh và thúc đẩy hành trình chuyển đổi xanh của đất nước. Phóng sự Tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ, giá trị lớn sẽ giúp quý vị thấy rõ chuyển đổi xanh không phải là những điều xa vời, mà bắt đầu từ chính những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
0: Khách chờ đòi về thôi. Trước khi về anh em kiểm tra tắt tiết điện nước các kiểu nhá.
4: Vâng ạ.
16: Ở công ty mình thì mọi người sẽ thực hiện tiết kiệm bằng cách là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Ví dụ như là điện phòng họp nè, điều hòa thì sẽ chỉ sử dụng ở khoảng 26 độ C thôi. Vấn đề in ấn cũng sẽ được kiểm soát, chỉ in khi cần thiết và tái sử dụng lại những cái giấy mà một mặt có thể sử dụng lại được, không lãng phí.
17: Mình thấy hiệu quả là rõ rệt đấy. Ví dụ như là cái thời điểm nắng nóng vừa rồi ấy, thì bên mình tiền điện cũng không tăng nhiều lắm đâu.
18: Văn hóa tiết kiệm này đã được hình thành từ nhiều năm nay và trở thành thói quen của mỗi nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp chuyên về các sản phẩm phụ kiện ô tô này. Không phải những việc lớn, chỉ là... Một động tác khóa vòi nước ngay sau khi sử dụng. Một chiếc điều hòa được tắt ngay khi rời cơ quan. Một bóng đèn không còn sáng suốt cả ngày vì quên tắt. Những hành động rất nhỏ, nhưng chính từ những điều bình dị ấy, một lối sống đang dần hình thành. Lối sống biết tiết kiệm, biết trân trọng từng nguồn tài nguyên, biết giảm đi một chút lãng phí hôm nay để giữ lại nhiều hơn cho ngày mai.
19: Các thiết bị điện khi chúng tôi không sử dụng thì chúng tôi thường phải tắt luôn đi và thường xuyên kiểm tra. Trong vòng một tháng gia đình tôi thực hiện như vậy thì tiền điện và nước đã giảm một cách đáng kể ạ. Ngày trước thì tăng lên mấy chục phần trăm nhưng hiện tại nhà tôi thường giảm đi còn mỗi tháng chỉ còn vài trăm ngàn thôi ạ.
18: Chị Phương Thành ở phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội còn cho biết, tại khu vực hành lang, ban công và nhà bếp, nhà vệ sinh, thay vì lắp các bóng đèn thông thường, gia đình chị chọn lắp đèn LED cảm ứng. Khi có người đi qua, đèn tự sáng, hết chuyển động lại tự tắt. Nhờ đó không còn tình trạng đèn sáng lãng phí khi quên tắt. Những ngày hè cao điểm nắng nóng, hạn chế ngủ riêng phòng để giảm sử dụng điều hòa. Những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ này đã giúp gia đình chị tiết kiệm khoảng từ 20 đến 30% điện năng tiêu thụ mỗi tháng. Còn tại gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở phường Hà Đông, tận dụng không gian trên mái nhà, 2 năm trước gia đình bà đã lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời. Tất cả các thiết bị từ đèn chiếu sáng, tivi, thiết bị điện tử nhà bếp đều sử dụng nguồn năng lượng sạch này. Bà đã giúp gia đình bà giảm được từ 50 đến 60% chi phí điện hàng tháng. Bà Lan cho biết.
20: Thế từ khi lắp điện mặt trời thì nói chung là tôi dùng cái gì tôi cũng thấy nó thoải mái, rất là thoải mái. Và mình không bị áp lực giảm được tiền điện.
18: Tại nhiều khu vực dân cư hiện nay, đặc biệt là tại các đô thị lớn, các hộ gia đình sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện. Người dân được khuyến khích sử dụng thiết bị hiệu suất cao, thay thế đèn chiếu sáng bằng đèn LED, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, việc phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, mái nhà, được thúc đẩy và phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Tiết kiệm điện nước không chỉ là cách giảm chi phí sinh hoạt mà còn là biểu hiện của một lối sống văn minh và có trách nhiệm, nơi mỗi hành động nhỏ đều góp phần giảm áp lực lên tài nguyên quốc gia. Khi tiết kiệm trở thành thói quen hàng ngày, đó cũng là lúc mỗi người đang chung tay xây dựng một tương lai xanh và bền vững hơn.
26: Thưa quý vị và các bạn, tinh thần tiết kiệm ấy không chỉ dừng lại trong mỗi gia đình, nó đang trở thành một chiến lược phát triển của nhiều doanh

0: Được triển khai đồng bộ từ đổi mới công nghệ đến thay đổi phương thức quản lý sản xuất. Thay vì chỉ tập trung cắt giảm chi phí, doanh nghiệp lựa chọn đầu tư vào các thiết bị hiện đại, tiết kiệm điện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo khung giờ thấp điểm để giảm phụ tải. Ông Chu Bình Khiêm, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Việt cho biết.
1: Là đơn vị sử dụng khá nhiều điện thì chúng tôi có nhiều giải pháp cụ thể. Nhất là về công nghệ, chúng tôi đã thay dần các thiết bị mà tốn nhiều điện năng để thay thế bằng những máy móc thiết bị là sử dụng điện năng tiết kiệm hơn. Thứ hai về quản lý trong sản xuất, tôi thay đổi và điều chỉnh cái khung thời gian sản xuất từ giờ trung điểm xuống thấp điểm. Qua đó là giảm được cái chi phí về điện năng và cũng đồng thời là tăng hiệu quả kinh doanh của công ty lên.
0: Không chỉ doanh nghiệp ngành thép, nhiều cơ sở chế biến gỗ cũng đang coi quản trị năng lượng là một phần trong chiến lược nâng cao sức cạnh tranh. Với đặc thù sản xuất theo đơn hàng xuất khẩu, những thời điểm cao điểm thường kéo theo nhu cầu điện tăng mạnh. Vì vậy, chủ động điều chỉnh phụ tải, thay thế thiết bị tiêu hao nhiều điện bằng công nghệ mới đang trở thành giải pháp mang lại hiệu quả kép, vừa giảm chi phí vận hành, vừa giảm lượng phát thải trong sản xuất. Bà Nông Thị Kiểm, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Vinawood Việt Nam, chia sẻ.
2: Điều chỉnh về lịch sản xuất kinh doanh, ví dụ như điều chỉnh về cái thời gian sử dụng điện, có thể là sử dụng vào cái giờ thấp điện nhiều hơn để điều chỉnh phụ tải. Và cái thứ hai là có thể là thay thế về các thiết bị đã cũ mà tiêu thụ điện nhiều, thì thay thế bằng những thiết bị tiên tiến hiện đại hơn để có thể tiết kiệm điện.
0: Từ thực tế của các doanh nghiệp có thể thấy tiết kiệm điện không đồng nghĩa với cắt giảm sản xuất. Ngược lại, đây là quá trình tối ưu hóa công nghệ, đổi mới quản trị và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Khi giảm được chi phí đầu vào, doanh nghiệp cũng có thêm nguồn lực để đầu tư đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Đó cũng là xu thế đang được chính phủ và các bộ ngành thúc đẩy. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng suất của nền kinh tế và thực hiện các cam kết giảm phát thải. Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 tiết kiệm khoảng từ 8 đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng. Cùng với đó, chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý năng lượng và xây dựng mô hình sản xuất phát thải thấp. Năm 2026, Bộ Công Thương tiếp tục phát động phong trào toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất với thông điệp sáng tạo xanh, tương lai xanh. Thông điệp này không chỉ hướng tới mỗi người dân mà còn khuyến khích các doanh nghiệp coi đổi mới công nghệ và quản trị năng lượng là động lực cho tăng trưởng xanh. Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.
3: Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả không chỉ là một giải pháp kỹ thuật mà là một trụ cột chính sách quan trọng trong chiến lược an ninh năng lượng và chuyển đổi xanh. Đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững và tiến trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Điều này đòi hỏi thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo, lấy công nghệ và chuyển đổi số làm nền tảng để sử dụng năng lượng bền vững hơn. Với thông điệp sáng tạo xanh, tương lai xanh, chúng tôi mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến mỗi người dân, nhằm xây dựng nền kinh tế hiện đại, năng suất cao và phát triển bền vững.
0: Mỗi gia đình đến từng doanh nghiệp, lan tỏa thành văn hóa của cả cộng đồng. Tiết kiệm không chỉ để giảm hóa đơn tiền điện, không chỉ để bớt đi một khoản chi phí sản xuất, mà còn là cách để chúng ta giữ gìn nguồn tài nguyên, giảm phát thải và trao lại cho thế hệ mai sau một môi trường đáng sống hơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc túi vải mang theo khi đi chợ, một chiếc bình nước được sử dụng nhiều lần thay cho chai nhựa dùng một lần, tắt bóng đèn trước khi rời khỏi phòng, rút phích cắm của những thiết bị không cần thiết hay tận dụng mặt giấy còn trắng để ghi chép, đó đều là những việc rất nhỏ, đến mức nhiều người cho rằng làm hay không cũng chẳng tạo ra khác biệt. Nhưng ở nhiều quốc gia, chính những thói quen nhỏ ấy đã trở thành nền tảng của một lối sống xanh và góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho môi trường. Bài viết của biên tập viên Thu Hoài.
1: Tại Nhật Bản có một triết lý sống được gìn giữ từ xưa.

0: Đến nay, đó là mốt tai nai, không chỉ mang nghĩa thật lãng phí, mốt tai nai còn thể hiện sự trân trọng đối với tài nguyên và công sức tạo nên mỗi món đồ. Thay vì vội vàng thay mới hay vứt bỏ, người ta được khuyến khích tận dụng, sửa chữa và tái sử dụng nhiều nhất có thể. Triết lý ấy tưởng như rất đơn giản, nhưng đã làm thay đổi một cộng đồng nhỏ giữa vùng núi của Nhật Bản. Thị trấn Kamikatsu thuộc tỉnh Tokushima chỉ có khoảng 1.500 cư dân. Hơn 20 năm trước, nơi đây cũng không khác nhiều vùng nông thôn khác. Rác sinh hoạt thường được đốt ngay trong sân nhà hoặc đổ ra những khu vực trống trên núi. Một người dân địa phương nhớ lại.
1: Ban đầu vì đây là vùng nông thôn nên mọi người thường đốt rác thải sinh hoạt ngay trong sân nhà hoặc đổ ra núi.
0: Khói từ việc đốt rác gây ô nhiễm môi trường, trong khi diện tích chôn lấp ngày càng thu hẹp. Thay vì tiếp tục tìm cách xử lý lượng rác phát sinh, chính quyền địa phương quyết định thay đổi từ gốc, giảm rác ngay tại nguồn. Năm 2003, Kamikatsu tuyên bố theo đuổi mục tiêu trở thành thị trấn không rác thải đầu tiên của Nhật Bản. Con đường ấy không hề dễ dàng. Ông Takuya Takechi, chủ một cửa hàng tại Kamikatsu nhớ lại.
2: Kể từ khi phong trào không rác thải bắt đầu, cuộc sống đã trở thành một gánh nặng. Việc phân loại tốn thời gian và công sức, nó vất vả hơn trước đây.
0: Bà Hachiya Katayama cũng có chung cảm giác đó.
3: Lúc đầu chúng tôi đốt tất cả mọi thứ, nhựa và rác trong sân mà không suy nghĩ gì. Khi chuyển sang hệ thống phân loại, đã có rất nhiều sự bối rối.
0: Sự bối rối ấy xuất phát từ hệ thống phân loại rác rất nghiêm ngặt của Kamikatsu. Thay vì chỉ chia thành vài nhóm, người dân phải phân loại tới 45 loại rác khác nhau, từ lon nhôm, lon thép, chai thủy tinh, bình xịt, giấy báo, bìa cắt tông cho tới quần áo, đồ gỗ và bóng đèn huỳnh quang. Mỗi loại đều có quy trình tái chế hoặc tái sử dụng riêng. Ban đầu nhiều người coi đây là gánh nặng, nhưng theo thời gian, chính việc phân loại rác mỗi ngày đã làm thay đổi cách họ nhìn nhận giá trị của từng món đồ. Ông Takuya Takechi chia sẻ.
2: Tôi đã hình thành ý thức trân trọng đồ vật hơn. Ví dụ với những thùng cắt tông từ cửa hàng, tôi tận dụng lại để đóng gói và vận chuyển hàng hóa.
0: Một cư dân khác kể rằng, trước khi chuyển đến Kamikatsu, anh chỉ có một chiếc thùng rác trong nhà và mọi thứ đều được bỏ chung vào đó.
2: Giờ đây, thức ăn thừa được đưa vào làm phân bón cho những nông dân mà tôi đã ký hợp đồng. Sau đó chúng biến thành rau củ mà tôi lại sử dụng. Đó là một vòng tuần hoàn nhỏ và nó làm thay đổi nhận thức của bạn.
0: Không chỉ thay đổi cách phân loại rác, Kamikatsu còn khuyến khích người dân kéo dài vòng đời của mỗi sản phẩm. Các cửa hàng Kuru Kuru, nghĩa là tuần hoàn ra đời, cho phép người dân mang đến những món đồ không còn sử dụng để người khác tiếp tục dùng miễn phí. Những buổi hướng dẫn sửa chữa đồ gia dụng, quần áo hay đồ gỗ cũng trở thành hoạt động quen thuộc của cộng đồng. Đến nay, hơn 80% lượng rác của Kamikatsu được tái chế hoặc tái sử dụng. Nhưng với nhiều người dân, giá trị lớn nhất không nằm ở tỷ lệ ấy.
3: Tôi nghĩ bất kỳ vấn đề xã hội nào cũng vậy. Nếu bạn nói là không thể, nó sẽ kết thúc ở đó. Nhưng nếu nhận thức thay đổi, những người xung quanh và đối tượng tác động sẽ mở rộng, dẫn đến một phong trào lớn.
0: Thay đổi bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Tiết kiệm để sống xanh vì thế không chỉ là tiết kiệm tiền bạc, đó còn là cách sử dụng điện, nước, năng lượng và tài nguyên một cách hợp lý hơn, là thói quen cân nhắc trước khi mua thêm một món đồ mới hay trước khi vứt bỏ thứ mình đang có.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
6: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Bản tin thời sự.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang dành thời gian theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Gia Lai đã và đang tạo ra những chuyển biến mang tính bước ngoặt khi xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cho sự phát triển bền vững, tăng cường xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các loại nông sản chủ lực của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Gia Lai đã và đang tạo ra những chuyển biến mang tính bước ngoặt khi xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cho sự phát triển bền vững. Theo đó, tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng và triển khai các định hướng chiến lược về phát triển công nghiệp, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các đề án trọng điểm. Đồng thời, tỉnh cũng chú trọng triển khai những đề tài nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, giải quyết những bài toán thực tiễn của địa phương. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay, việc triển khai nghị quyết số 57 NQTVĐP và đề án 06 trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Tỉnh đã ban hành hàng loạt kế hoạch và quyết định nhằm cụ thể hóa nghị quyết 57 với 93 nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực thực hiện. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 95%, hạ tầng số đã phủ rộng gần như toàn tỉnh. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bước đầu hình thành với sự hiện diện của 67 doanh nghiệp công nghệ thông tin và 30 doanh nghiệp khởi nghiệp. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định rằng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số chính là nền tảng để tạo nên năng lực cạnh tranh quốc gia và là con đường ngắn nhất để địa phương chủ động tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
3: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt của phát triển nhanh và bền vững, là nền tảng để tạo nên năng lực cạnh tranh quốc gia, xây dựng nền kinh tế tri thức và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó, trí tuệ nhân tạo được xác định là một trong những công nghệ nền tảng có vai trò dẫn dắt sự phát triển của nền kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.
2: Để hiện thực hóa những mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, tỉnh Gia Lai đã đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào hạ tầng và con người. Một trong những điểm sáng quan trọng chính là dự án Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo AI tại phường Quy Nhân Tây và Quy Nhân Bắc. Với diện tích quy hoạch hơn 11 hectare và tổng mức đầu tư khoảng 613 tỷ đồng, đây được xem là đại bản doanh cho những giấc mơ công nghệ. Dự án này bao gồm 3 phân khu chiến lược: Trung tâm Nghiên cứu AI và Sản xuất Dịch vụ số, Khu nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm máy bay không người lái và trái tim dữ liệu, trung tâm Data Center. Khi đi vào hoạt động, nơi đây không chỉ là nơi hội tụ và làm việc của các chuyên gia, mà còn là mắt xích quan trọng trong mạng lưới phát triển AI toàn cầu. Ông Thái Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Bắc chia sẻ.
4: Cái dự án Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo AI thì trên cái địa bàn của hai phường, phường Quy Nhân Tây và cái phường Quy Nhân Bắc, thì bản thân thôi thì cảm thấy rất là vui mừng là một cái dự án lớn của tỉnh là được khởi công trên cái địa bàn phường của Quy Nhân Bắc. Kỳ vọng trong cái thời gian tới thì trong cái tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2026 của địa phương, thì cái việc mà động thổ khởi công dự án này cũng là một cái kỳ vọng để mà tăng trưởng trong cái tốc độ tăng giá trị sản phẩm trong cái ngành xây dựng trên địa bàn phường. Và cũng tạo điều kiện cho là con em của tỉnh Gia Lai cũng như là ở phường Quy Nhân Bắc có một cái nơi để mà nghiên cứu và trí tuệ nhân tạo trong cái thời gian tới.
2: Không chỉ tập trung vào những dự án hạ tầng quy mô lớn, tỉnh còn chú trọng vào những đề tài nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, giải quyết trực tiếp những bài toán thực tiễn của địa phương. Mới đây, tỉnh đã phê duyệt danh mục 14 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với tổng kinh phí gần 29 tỷ đồng. Các nghiên cứu này trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin đến nông nghiệp và khoa học xã hội. Hãy thử hình dung, giữa khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Đừng hùng vĩ, các nhà khoa học đang nỗ lực xây dựng ngân hàng mã vạch DNA cho khoảng 300 loài sinh vật. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học bằng công nghệ hiện đại. Hay tại những vùng trồng sầu riêng phía Tây của tỉnh, một đề tài nghiên cứu trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng đang được triển khai để truy tìm nguồn phát tán kim loại nặng cadmi trong đất nhằm bảo vệ chất lượng cho loại nông sản xuất khẩu chủ lực này. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Gia Lai đang ứng dụng AI tạo sinh để quảng bá du lịch và đặc biệt là hỗ trợ dạy học tiếng Chorai nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và văn hóa truyền thống không chỉ giúp giữ gìn di sản mà còn mở ra những hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Những mô hình bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của người Bana, Chorai, Champoroi gắn với chuyển đổi số cũng là một minh chứng rõ nét cho việc ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn cuộc sống. Đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, ngành chức năng cũng đang triển khai các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên những vùng đất lúa kém hiệu quả với mục tiêu tăng hiệu quả kinh tế. Bên cạnh những thuận lợi, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học trên địa bàn tỉnh vẫn gặp phải những rào cản. Đó là những lỗ hổng về an toàn thông tin và đặc biệt là bài toán thu hút nhân lực chất lượng cao vẫn là nỗi trăn trở của các nhà quản lý. Ngoài ra, nguồn lực tài chính cũng là một thách thức lớn. Dù trong năm 2026, tổng kinh phí chi cho khoa học công nghệ và chuyển đổi số đạt hơn 474 tỷ đồng. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng và bứt phá, tỉnh Gia Lai vẫn cần những cơ chế huy động nguồn vốn xã hội hóa mạnh mẽ hơn nữa. Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Để nâng cao cái hiệu quả cũng như là cái tính ứng dụng của các cái kết quả của đề tài mà sau đây được nghiệm thu, thì Sở Khoa học Công nghệ cũng tập trung và chú trọng rất nhiều đến cái quy trình mà quản lý thực hiện một cái đề tài là ngay từ khi đề xuất đặt hàng cũng như là xét duyệt và quản lý triển khai cũng như là triển khai nhân rộng, thì đề cao cái việc mà đề xuất từ các ngành, từ các doanh nghiệp có nhu cầu và sẽ khuyến khích và tập trung đối với những cái đề xuất mà có doanh nghiệp đồng hành trong cái đề tài nghiên cứu khoa học. Doanh nghiệp cam kết đồng hành nghiên cứu, cam kết tiếp nhận các cái kết quả nghiên cứu để từ kết quả này hỗ trợ phát triển và phục vụ cho cái hoạt động sản xuất cụ thể của từng doanh nghiệp.
2: Với những bước đi vững chắc, tỉnh Gia Lai đang chứng minh rằng dù ở đâu, chỉ cần có khát vọng và sự đầu tư đúng đắn vào tri thức khoa học, chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên những kết quả tốt đẹp. Những hạt giống công nghệ đang được gieo hôm nay chắc chắn sẽ mang về những mùa quả ngọt của sự thịnh vượng và văn minh cho tỉnh nhà trong tương lai không xa. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần nâng cao chất lượng và giá trị của nông sản, thời gian qua nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân trên địa bàn tỉnh ngày càng chú trọng đến việc xây dựng sản phẩm đạt chuẩn Việt Gap, Global Gap, Organic gắn với chỉ dẫn địa lý, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và nhãn hiệu. Qua đó từng bước xác lập quyền sở hữu trí tuệ và tạo dựng thương hiệu của sản phẩm trên thị trường trong nước quốc tế. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập sâu rộng với những yêu cầu ngày càng khắt khe đối với các mặt hàng nông sản xuất khẩu, thì việc chủ động xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho nông sản chính là cách hữu hiệu để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân định vị thương hiệu vững chắc trên thị trường. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có 852 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, trong đó có 756 sản phẩm 3 sao, 85 sản phẩm 4 sao và 11 sản phẩm 5 sao, với sự tham gia của 443 chủ thể. Với nhiều chủ thể OCOP là người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã, khi sản phẩm được công nhận OCOP không chỉ minh bạch thông tin đối với nhà phân phối và người tiêu dùng, mà còn nâng cao chất lượng, giá trị, thương hiệu của sản phẩm trên thị trường. Với mã QR, mã vạch được in trên từng sản phẩm OCOP, giúp người tiêu dùng, nhà phân phối dễ dàng truy xuất cơ sở sản xuất, nguồn nguyên liệu, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, tên sản phẩm, kiểm định an toàn sản phẩm, qua đó tạo niềm tin, vị thế nhất định đối với khách hàng. Chị Nay Hờ Tó ở xã Gia Sao nói về những giá trị mang lại cho gia đình khi sản phẩm rượu cần Dương Lai Azumpa được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
6: OCOP 3 sao cũng rất là thuận lợi, nhiều khách hàng rồi tìm đến rất là nhiều. Có khách Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, rồi Đà Nẵng, rồi các Quảng Bình mình cũng cưỡi đi.
1: Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, du khách đến từ Đà Nẵng, đánh giá về các sản phẩm ô cốp của Gia Lai.
7: Các mặt hàng về ô cốp của Gia Lai rất là phong phú, chất lượng cũng được đảm bảo, thì tôi cũng tiếp tục sử dụng rất là nhiều sản phẩm của địa phương Gia Lai. Hy vọng là sẽ lan tỏa ra các vùng miền của cả nước trong thời gian đấy.
1: Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng, uy tín các sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận ô cốp từ 3 sao trở lên thuộc lĩnh vực nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm ô cốp, đồng thời hỗ trợ chủ thể hoàn thiện bao bì nhãn mác, hồ sơ và duy trì các điều kiện sau công nhận. Trong đó, Ủy ban Nhân dân các xã phường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chủ thể ô cốp sử dụng đúng nhãn hiệu, chứng nhận, dấu hiệu nhận diện ô cốp theo quy định. Đối với các chủ thể có sản phẩm đạt ô cốp từ 3 sao trở lên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận ô cốp Việt Nam, thực hiện đầy đủ quy định về vệ sinh, kiểm soát nguồn nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người lao động. Ông Võ Tấn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sapa cho biết về các giải pháp của địa phương nhằm hỗ trợ người dân, hợp tác xã xây dựng sản phẩm ô cốp gắn với truy xuất nguồn gốc và thương hiệu của các loại nông sản chủ lực của địa phương.
8: Hàng năm là thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo cho phòng kinh tế đi rà soát cũng như là hỗ trợ giúp đỡ các hộ dân từ cái ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp cho tới việc mà xây dựng cái sản phẩm hàng hóa. Chúng tôi giúp đỡ các hộ trong vấn đề là nhãn mác tiêu thụ, đóng gói bao bì, hướng dẫn đăng ký các lớp tập huấn quy trình sản xuất kỹ thuật để đảm bảo theo các cái tiêu chuẩn của cái sản phẩm ô cốp.
1: Bên cạnh nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm ô cốp Gia Lai, tỉnh đang quản lý phát triển 4 chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản địa phương gồm cà phê Gia Lai, hồ tiêu Chư Sê, gạo 300 Mang Giang và mai vàng Bình Định. Ngoài ra, tỉnh đang quản lý 81 nhãn hiệu cộng đồng gắn với địa danh, tạo cơ sở để xây dựng thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường. Bên cạnh đó, tiếp tục quản lý khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận chanh dây Gia Lai và sầu riêng Gia Lai, đồng thời đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với 2 nhãn hiệu chứng nhận gồm gạo màu hữu cơ Gia Lai và sầu riêng Gia Lai. Hiện nay các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã được cấp 361 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 11.500 ha, trong đó có 55 mã số vùng trồng nội địa với diện tích hơn 513 ha và 306 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích gần 11.000 ha cùng 53 mã số cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu. Việc đẩy mạnh bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các loại nông sản chủ lực của tỉnh không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản mà còn giúp người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ, đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Bà Đỗ Thị Mỹ Thơm, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm, xã Hờ Ra, chuyên sản xuất chế biến sâu các sản phẩm từ chanh dây, cho biết.
9: Hiện tại thì hợp tác xã cũng học hỏi và cũng tập huấn được nhiều cái chương trình của chuyển đổi số, thì cũng áp dụng được rất là nhiều quy trình. Thì hợp tác xã đang dùng cái nhật ký điện tử để mà giúp nông hộ phát triển canh tác, để mà truy xuất nguồn gốc từng hộ một, có thể là quét mã QR code ở trên điện thoại của mình, đăng nhập hàng ngày cái quy trình hoạt động trên vườn của mình cho tới cái khâu cuối cùng thu hoạch.
1: Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện trong năm 2026. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo, nhãn hiệu, giả mạo chỉ dẫn địa lý, xâm phạm quyền sở hữu, công nghiệp, gian lận về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa theo đúng quy định pháp luật. Đẩy mạnh triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Qua đó hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đăng ký xác lập, bảo hộ và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tài sản trí tuệ, sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan hướng dẫn hỗ trợ tổ chức cá nhân doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của địa phương, tuyên truyền vận động người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong sản xuất, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý, từng bước nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu của nông sản Gia Lai trên thị trường trong nước và quốc tế.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Ca nhạc quốc tế của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, trong bối cảnh nhạc rock không còn giữ vị trí trung tâm của thị trường âm nhạc quốc tế, giá trị của một album mới không chỉ được đo bằng mức độ bùng nổ trên bảng xếp hạng hay số lượng bản hit tạo ra, mà còn ở khả năng phản ánh những chuyển động của đời sống và mở rộng không gian biểu đạt của dòng nhạc. Trong chương trình Ca nhạc quốc tế, chúng ta sẽ cùng đi tìm lý do cho việc rock tìm lại chính mình nhé. Nhưng mà trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Đây là top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần 2 tháng 7. Bruno Mars trở lại top 10. Drop Dead tụt xuống vị trí thứ 9. Dracula leo lên vị trí thứ 8. Ariana Grande vẫn giữ vị trí thứ 7. Ella và Morgan cùng lên vị trí thứ 6. Menanit trở lại top 5. Rock leo lên vị trí thứ 4. Be Her vẫn giữ vị trí thứ 3. Taylor Swift vẫn ở vị trí thứ 2. Và ca khúc thứ 3 của Ella trong top 10 tiếp tục giữ vị trí số 1 trong tuần thứ 12. Nổi bật trong bảng xếp hạng tuần này chính là Jennie tiếp tục nối dài chuỗi thành tích quốc tế khi mà trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên đảm nhận vị trí headliner tại hai lễ hội âm nhạc lớn ở châu Âu diễn ra liên tiếp chỉ trong 2 ngày. Theo thông tin từ công ty quản lý, thành viên Blackpink đã biểu diễn tại Roskilde Festival ở Đan Mạch vào ngày 3 tháng 7 và Open Festival Ba Lan vào ngày 4 tháng 7. Đây đều là những lễ hội âm nhạc ngoài trời danh tiếng, quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới. Trên sân khấu, Jennie mang đến hàng loạt ca khúc nổi bật trong sự nghiệp solo của mình, khuấy động bầu không khí trước hàng chục nghìn khán giả. Màn trình diễn của nữ ca sĩ nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt, đồng thời góp phần khẳng định sức hút của cô trên thị trường âm nhạc quốc tế. Đại diện Roskilde Festival đã khẳng định lễ hội này với việc góp mặt của Jennie đã phản ánh xu hướng phát triển của ngành công nghiệp âm nhạc hiện nay, đồng thời củng cố định hướng đưa Roskilde trở thành một lễ hội mang tinh thần của tương lai. Trong khi đó, ban tổ chức Open Festival cũng dành nhiều lời khen cho nữ nghệ sĩ, gọi Jennie là một trong những nghệ sĩ nữ có sức ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Thành tích này tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động quốc tế sôi nổi của Jennie trong năm 2026. Trước đó, ca khúc hợp tác Dracula giữa cô và ban nhạc đã tạo nên tiếng vang khi mà vươn lên vị trí số 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp solo. Theo kế hoạch, Jennie sẽ tiếp tục góp mặt tại hàng loạt lễ hội âm nhạc quốc tế lớn trong thời gian tới như là Mekong Festival 2026 tại Tây Ban Nha hay là Lollapalooza Chicago, Mỹ và Summer Sonic 2026 tại Nhật Bản. Việc liên tục xuất hiện trong đội hình biểu diễn của những sự kiện âm nhạc hàng đầu thế giới cho thấy sức hút ngày càng lớn của Jennie, đồng thời khẳng định vị thế của cô như một nghệ sĩ K-pop có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Vào ngày 4 tháng 7 vừa qua, Beyoncé đã phát hành ca khúc Morning Dew. Đây là ca khúc mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm album P-Day, một trong những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô. Theo ekip của Beyoncé, ca khúc là lời tri ân trực tiếp gửi tới cộng đồng người hâm mộ trung thành Beehive trước cột mốc đặc biệt của B-Day. Ca khúc sẽ xuất hiện trong phiên bản kỷ niệm 20 năm của album, đi kèm một lyric video sử dụng những hình ảnh tư liệu cũ do nhiếp ảnh gia kim đạo diễn Clip Watts thực hiện. Ngay sau khi lên sóng trên các nền tảng nhạc số, Morning Dew nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Sự trở lại của Beyoncé cũng kéo lại sự chú ý với P-Day, album từng góp phần định hình vị thế siêu sao toàn cầu của cô. Sự xuất hiện của Morning Dew không chỉ đánh dấu lần đầu Beyoncé phát hành ca khúc mới sau 2 năm, mà còn được xem là màn khởi động cho một giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ. Sau thành công vang dội của Cowboy Carter, album giúp cô lần đầu giành giải album của năm tại Grammy 2025, bên cạnh danh hiệu album nhạc đồng quê xuất sắc nhất, mọi động thái của Beyoncé đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Với phiên bản kỷ niệm 20 năm của B-Day sắp ra mắt, người hâm mộ kỳ vọng Beyoncé sẽ tiếp tục mang nhiều album nội dung đặc biệt, không chỉ tái hiện một trong những album quan trọng nhất sự nghiệp, mà còn mở ra nhiều chương tiếp theo trong hành trình âm nhạc của nữ siêu sao này.

Các bạn đã thưởng thức The Wild Signal của Muse chưa? Sản phẩm này thực sự đáng được nhìn nhận như một dấu mốc trong hành trình tự làm mới của ban nhạc, đồng thời phản ánh xu hướng đáng chú ý của rock đương đại. Dịch chuyển từ những đại tự sự về công nghệ, quyền lực hay các viễn cảnh tận thế sang việc khám phá chiều sâu.

Trong hơn 2 thập niên hoạt động, Muse luôn được biết đến như một ban nhạc có tư duy khái niệm rõ nét. Những album trước đây thường đặt con người trong mối quan hệ với các vấn đề mang tính toàn cầu như là kiểm soát xã hội, trí tuệ nhân tạo, thuyết âm mưu hay sự tồn vong của nền văn minh. Chính cách tiếp cận ấy đã tạo nên bản sắc riêng của Muse, nhưng cũng khiến nhiều tác phẩm gần đây bị nhận xét là quá nặng về ý tưởng, trong khi yếu tố cảm xúc dần bị thu hẹp. The Wild Side cho thấy một sự thay đổi quan trọng trong tư duy sáng tác. Lấy cảm hứng từ tín hiệu vô tuyến bí ẩn, album vẫn giữ biểu tượng quen thuộc về vũ trụ, nhưng không còn hướng sự tò mò đến những nền văn minh ngoài trái đất. Thay vào đó, Muse sử dụng không gian vô tận như một phép ẩn dụ cho sự cô đơn, khoảng cách và nhu cầu kết nối của con người trong xã hội hiện đại. Đây là sự chuyển dịch đáng chú ý từ câu hỏi "Ngoài kia có gì?" sang câu hỏi "Bên trong con người đang diễn ra điều gì?" phản ánh xu hướng ngày càng nhân văn trong sáng tác của nhiều nghệ sĩ rock thế giới. Được biết sau những biến cố trong đời sống cá nhân của Matt Bellamy, album mang màu sắc từ sự rõ rệt nhưng không khép kín trong câu chuyện của riêng tác giả. Những tổn thương cá nhân được mở rộng thành suy ngẫm về trạng thái tinh thần của con người trước một thời đại đầy biến động, nơi tốc độ phát triển của công nghệ không đồng nghĩa với sự gia tăng của kết nối cảm xúc. Ca khúc mở đầu The Dark Forest đặt nền móng cho toàn bộ hệ tư tưởng của album. Hình ảnh phát đi một tín hiệu vào khoảng không vô tận, không chỉ gợi nhắc đến sự kiện thiên văn nổi tiếng, mà còn là biểu tượng cho khát vọng được lắng nghe giữa một thế giới ngày càng nhiều phương tiện giao tiếp, nhưng lại thiếu những đối thoại thực sự. Đây là vấn đề mang tính phổ quát của xã hội hậu kỹ thuật số. Khi con người có thể kết nối với cả thế giới chỉ bằng một thiết bị, nhưng vẫn phải đối diện với cảm giác cô lập và mất phương hướng. Tinh thần ấy tiếp tục được mở rộng trong Hexagon, nơi Muse khai thác những bất an về tương lai, nỗi sợ trước những điều không thể kiểm soát và hành trình chữa lành sau những đổ vỡ tinh thần. Điều đáng chú ý là Bellamy không tìm kiếm lời giải bằng những tuyên ngôn mạnh mẽ vốn là đặc trưng của Muse trong quá khứ, mà lựa chọn ngôn ngữ giàu biểu tượng để người nghe tự đối thoại với chính mình. Đây cũng là xu hướng nổi bật của rock đương đại, khi nhiều nghệ sĩ không còn đặt trọng tâm vào việc đưa ra câu trả lời mà tạo nên không gian để công chúng suy ngẫm về những vấn đề của thời đại. Có thể nói, điều làm nên giá trị nội dung của The Wild Side chính là thông điệp nhân văn giúp album vượt khỏi khuôn khổ của một tác phẩm rock thông thường để trở thành tiếng nói phản ánh tâm thế của con người trong thời đại hậu kỹ thuật số.

Nếu nội dung cho thấy sự thay đổi trong tư duy sáng tác, thì phương diện âm nhạc lại khẳng định khả năng tự làm mới của Muse mà không đánh mất bản sắc. The Wild Signal không phải là cuộc cách mạng về ngôn ngữ âm nhạc, nhưng là một sự tái cấu trúc hiệu quả những giá trị từng làm nên vị thế của một ban nhạc trong lịch sử rock hiện đại.

Sau nhiều album liên tục mở rộng phạm vi thử nghiệm với electronic, synth pop và các yếu tố mang màu sắc điện ảnh, Muse lần này trở về với nền tảng đã tạo nên dấu ấn của mình. Những riff guitar giàu năng lượng, phần piano mang cảm hứng cổ điển, kết cấu progressive rock cùng các lớp hòa âm nhiều tầng được tổ chức chặt chẽ hơn, tạo nên một tổng thể vừa giàu kịch tính, vừa tránh cảm giác phô diễn kỹ thuật. Điều này giúp album gợi nhớ đến thời kỳ Absolution. Điểm đáng chú ý nằm ở tư duy sản xuất. Dưới sự tham gia của Dan Lance Carter, các yếu tố cyber rock, alternative metal và electronic không còn được sử dụng để tạo ra sự choáng ngợp về âm thanh, mà trở thành công cụ hỗ trợ biểu đạt cảm xúc. Công nghệ được đặt đúng vai trò của nó, phục vụ nội dung thay vì trở thành mục đích. Đây cũng là xu hướng đáng chú ý của sản xuất rock quốc tế trong những năm gần đây, khi mà nhiều nghệ sĩ ưu tiên sự cân bằng giữa kỹ thuật và cảm xúc thay vì chạy theo những lớp âm thanh ngày càng phức tạp. Giọng hát của Matt Bellamy cũng phản ánh rõ sự thay đổi trong quan niệm biểu đạt. Chất giọng tenor giàu nội lực vẫn là dấu ấn đặc trưng, nhưng cách xử lý vocal trở nên tiết chế và giao tính tự truyện hơn. Bellamy không còn đặt mục tiêu tạo nên những cao trào liên tục, mà chủ động dành khoảng trống cho cảm xúc phát triển tự nhiên. Đáng chú ý, việc kết hợp cùng với Ellie Goulding trong Hurst không đơn thuần là lựa chọn mang tính thương mại. Muse cho thấy sự cởi mở trước xu hướng giao thoa thể loại khi mà kết hợp rock với pop và electronic trên nền một cấu trúc âm nhạc vẫn giữ được bản sắc của ban nhạc. Điều đó phản ánh thực tế rằng trong âm nhạc đương đại, ranh giới giữa các dòng nhạc ngày càng trở nên linh hoạt, nhưng mà sự khác biệt của nghệ sĩ không nằm ở thể loại họ sử dụng, mà ở cách họ tổ chức các chất liệu ấy thành một ngôn ngữ sáng tạo riêng. Quan trọng hơn, The Wild Signal đánh dấu sự trở lại của tư duy xây dựng album như một chỉnh thể nghệ thuật. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng ưu tiên các đĩa đơn phục vụ nền tảng trực tuyến, Muse vẫn lựa chọn phát triển một cấu trúc xuyên suốt, nơi từng ca khúc giữ vai trò trong việc hoàn thiện ý tưởng chung. Đây là giá trị ngày càng hiếm của rock đương đại, khẳng định rằng album vẫn là hình thức biểu đạt có khả năng truyền tải những tư tưởng lớn và tạo nên trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn. Ở góc độ rộng hơn, The Wild Signal phản ánh khả năng thích ứng của rock trước những biến đổi của đời sống âm nhạc quốc tế. Album không tìm cách chạy theo các xu hướng ngắn hạn, cũng không cố tái hiện hào quang của quá khứ, mà lựa chọn con đường khó hơn, làm mới chính những giá trị đã tạo nên bản sắc của mình.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đỗ Minh Chiến ở xã Tuy Phước Bắc và bà Bùi Thị Minh Lý ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc truyền thông chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đỗ Minh Chiến ở xã Tuy Phước Bắc hỏi hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều chính Nghị định số 111 năm 2022 của Chính phủ quy định về hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư gọi là đơn vị nhóm 1 và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên gọi là đơn vị nhóm 2 ký kết hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí việc làm do viên chức đảm nhiệm theo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của đơn vị. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên gọi là đơn vị nhóm 3 ký kết hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, không sử dụng ngân sách nhà nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực còn thiếu so với định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Quản lý ngành lĩnh vực ban hành. Đối với đơn vị tự bảo đảm với 70% chi thường xuyên hoặc đơn vị chưa được giao quyền tự chủ tài chính thì phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thống nhất trước khi thực hiện. Đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên gọi là đơn vị nhóm 4, trừ đơn vị thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế, được ký kết hợp đồng lao động có thời gian không quá 12 tháng để làm công việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung để bổ sung nhân lực còn thiếu so với số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao hoặc để kịp thời thay cho số viên chức nghỉ thai sản, thôi việc, nghỉ hưu. Đơn vị nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế ký kết hợp đồng lao động có thời gian không quá 12 tháng để làm công việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung. Nhưng số lượng người ký kết hợp đồng lao động chiếm không quá 70% số chênh lệch giữa số lượng người làm việc được giao với số lượng theo định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế ban hành. Số lượng hợp

0: tế tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm không làm tăng tổng chi ngân sách thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương quản lý nằm trên địa bàn các địa phương nêu trên do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan quản lý ở trung ương quyết định. Bà Bùi Thị Minh Lý ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai hỏi, điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 8 Nghị định số 136 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy, trong đó quy định điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới như sau. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 chỗ ngồi trở lên phải bảo đảm điều kiện hoạt động đã được kiểm định. Vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện phải đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy. Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên 9 chỗ ngồi, phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt phải đảm bảo các điều kiện sau đây. Có nội quy, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện phải đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy. Có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động, bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Có quy định phân công, nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy được quy định tại mục 21 phụ lục 5 ban hành kèm theo nghị định này. Phải đảm bảo và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây. Các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều này: có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế nếu có và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, trừ các phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự. Có phương án chữa cháy do chủ phương tiện phê duyệt. Phương tiện giao thông cơ giới khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ trên đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt phải có giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ do cơ quan công an cấp theo quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng và phải đảm bảo duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy sau đây. Các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều này: động cơ của phương tiện phải được cách ly với khoang chứa hàng bằng vật liệu không cháy hoặc buồng khoang đệm theo quy định. Ống xả của động cơ phải được che chắn đảm bảo an toàn về cháy nổ. Sàn kết cấu của khoang chứa hàng và các khu vực khác của phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm cháy nổ phải làm bằng vật liệu không cháy. Các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Phải có dây tiếp đất khi phương tiện giao thông đường bộ vận chuyển chất lỏng nguy hiểm về cháy nổ. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phải có biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ mẫu số BC01 ở kính phía trước. Phương tiện giao thông đường sắt phải có biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ mẫu số BC01 ở hai bên thành phương tiện trong suốt quá trình vận chuyển. Phương tiện thủy nội địa ban ngày phải cắm cờ báo hiệu chữ B, ban đêm phải có đèn báo hiệu phát sáng màu đỏ trong suốt quá trình vận chuyển. Quy cách tiêu chuẩn cờ, đèn báo hiệu theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Điều kiện đối với người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ. Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt. Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ được huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 33 nghị định này.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc truyền thông chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với nhiều nhiệm vụ giải pháp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Theo kế hoạch, công tác truyền thông sẽ tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời huy động thông tin, tư liệu, kỹ vật, bản đồ, lời kể của nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công tác truyền thông được triển khai liên tục trên toàn tỉnh, gắn chặt với kết quả thực tiễn của chiến dịch. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là thành lập và vận hành tổ truyền thông chuyên trách do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, tham mưu thành lập, phối hợp với Sở

0: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, Công an tỉnh cùng các cơ quan đơn vị liên quan. Tổ truyền thông chuyên trách được đặt tại Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, điều phối thông tin, tổ chức các hoạt động truyền thông, đồng thời làm đầu mối tiếp nhận các thông tin dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, tỉnh sẽ ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, đường dây nóng, nền tảng số và mạng xã hội để tiếp nhận, phân tích, xử lý các nguồn thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập. Đồng thời, mở các chuyên trang chuyên mục, tăng cường sản xuất tin bài, phóng sự, phim tài liệu, video ngắn nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của chiến dịch. Kế hoạch cũng yêu cầu đẩy mạnh thông tin đối ngoại, vận động cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước, cung cấp thông tin, triển khai chương trình số hóa ký ức, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong việc thu thập dữ liệu, hỗ trợ cung cấp mẫu sinh phẩm ADN, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, ưu tiên hoàn thiện hệ thống truyền thông, đưa tổ truyền thông chuyên trách vào hoạt động và tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Giai đoạn 2, từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, tập trung thu thập, xác minh, xử lý thông tin, ứng dụng công nghệ số và đẩy mạnh truyền thông đối ngoại. Giai đoạn 3, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, tổ chức các hoạt động truyền thông cao điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng thời tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai kế hoạch, đồng thời tham mưu thành lập vận hành tổ truyền thông chuyên trách, bảo đảm công tác tiếp nhận xử lý thông tin phục vụ chiến dịch. Các sở ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng công nghệ số, huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và nhân dân nhằm lan tỏa sâu rộng chiến dịch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc truyền thông chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với nhiều nhiệm vụ giải pháp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chương trình Sắc màu văn hóa.
0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc màu văn hóa của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, một năm sau khi tỉnh Gia Lai mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Bình Định và Gia Lai, cùng với việc chính quyền địa phương ba cấp đi vào vận hành ổn định, lĩnh vực văn hóa cũng ghi nhận nhiều chuyển biến đáng chú ý. Điều nổi bật không chỉ là sự gia tăng các hoạt động nghiên cứu hay số lượng hội thảo khoa học, mà quan trọng hơn là sự thay đổi trong cách tiếp cận di sản, sự kết nối các nguồn lực nghiên cứu và xu hướng đưa kết quả khoa học trực tiếp phục vụ phát triển văn hóa du lịch và xây dựng bản sắc của tỉnh trong không gian mới. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bài Nghiên cứu văn hóa ở Gia Lai sau một năm vận hành chính quyền ba cấp của tiến sĩ Võ Minh Hải.
2: Nếu phải chọn một chuyển biến tiêu biểu nhất của nghiên cứu văn hóa Gia Lai sau một năm vận hành chính quyền mới thì đó chính là sự thay đổi trong tư duy tiếp cận. Trong nhiều năm trước, Bình Định và Gia Lai được nghiên cứu như hai không gian tương đối độc lập. Bình Định nổi bật với hệ thống di sản Tây Sơn, Thành Hoàng Đế, Văn Hóa Chăm, Hát Bội, Ba Chòi và Thư Tịch Hán Nôm. Gia Lai là không gian của cồng chiêng, sử thi, nhà Rông, tri thức bản địa và văn hóa các dân tộc Ba Na, Gia Rai. Sau sáp nhập, ranh giới hành chính không còn là giới hạn của nghiên cứu. Thay vào đó, nhiều vấn đề được nhìn nhận trong một chỉnh thể thống nhất từ biển đến cao nguyên. Đó cũng là tinh thần được phản ánh trong nhiều hoạt động khoa học diễn ra trong năm qua. Hội thảo quốc tế kết nối vùng cao, miền Trung trong quá trình kiến tạo Việt Nam toàn cầu không chỉ giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới mà còn khẳng định một hướng tiếp cận quan trọng. Đó là miền Trung cần được nhìn nhận như một mạng lưới kết nối giữa biển, đồng bằng và vùng cao, nơi thương mại, văn hóa và các thiết chế xã hội đã gắn bó với nhau trong suốt nhiều thế kỷ. Từ cách tiếp cận liên kết, nhiều vấn đề của Gia Lai mới được soi chiếu dưới góc nhìn rộng hơn. Tây Sơn không chỉ là câu chuyện của một vùng đất, mà là sự kết nối giữa thượng đạo và hạ đạo, hành trình của chữ quốc ngữ từ nước mặn đến làng sông, phản ánh dòng chảy tri thức xuyên suốt vùng duyên hải. Tín ngưỡng ngũ hành nương nương cho thấy quá trình tiếp biến vị Chăm, còn tuyến giao thương dọc sông Ba hay vai trò của An Khê lại góp phần lý giải mối liên hệ lâu đời giữa cao nguyên và biển. Những nghiên cứu ấy cho thấy Gia Lai mới không đơn thuần là sự hợp nhất về địa giới mà còn là sự hội tụ của nhiều lớp văn hóa trong một không gian phát triển thống nhất. Một năm qua cũng cho thấy nghiên cứu văn hóa đã từng bước vượt ra khỏi phạm vi học thuật để đồng hành với sự phát triển của tỉnh. Điều đáng ghi nhận không nằm ở việc có thêm bao nhiêu hội thảo hay đề tài nghiên cứu, mà ở chỗ kết quả nghiên cứu ngày càng gắn với những yêu cầu thực tiễn. Di sản không còn chỉ được nhận diện để bảo tồn mà còn được khai thác như một nguồn lực phục vụ giáo dục, phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu địa phương và công nghiệp văn hóa. Xu hướng đó được thể hiện qua việc nhiều chủ đề nghiên cứu hướng vào nhận diện các giá trị đặc trưng của Gia Lai mới, từ văn hóa biển, văn hóa Tây Sơn, di sản Hán Nôm đến không gian cồng chiêng và tri thức bản địa. Những kết quả nghiên cứu đang từng bước bổ sung luận cứu khoa học cho việc xây dựng các tuyến du lịch văn hóa, hình thành các sản phẩm trải nghiệm và phát huy bản sắc của tỉnh trong bối cảnh phát triển mới. Song hành với quá trình ấy là sự kết nối ngày càng chặt chẽ của đội ngũ nghiên cứu. Việc hợp nhất chi hội văn nghệ dân gian không chỉ mang ý nghĩa kiện toàn tổ chức mà còn phản ánh xu hướng liên kết nguồn lực khoa học trên phạm vi toàn tỉnh, tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu cùng tiếp cận những vấn đề liên ngành và liên vùng. Một dấu ấn khác của năm đầu tiên là việc nghiên cứu văn hóa đã bắt đầu tiếp cận mạnh mẽ với chuyển đổi số. Điều đáng chú ý không phải là việc ứng dụng AI, GIS hay thực tế ảo, cũng như những công nghệ riêng lẻ, mà là từ tư duy xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu văn hóa thống nhất. Trong không gian Gia Lai mới, nơi hội tụ cả di sản biển, đồng bằng và cao nguyên, việc số hóa thư tịch Hán Nôm, xây dựng cơ sở dữ liệu di sản, bản đồ số và nền tảng thông tin dùng chung sẽ tạo điều kiện để các giá trị văn hóa được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả hơn. Đây cũng là nền tảng để nghiên cứu văn hóa không chỉ phục vụ giới học thuật mà còn trực tiếp hỗ trợ công tác quản lý giáo dục, quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong tương lai. Một năm là khoảng thời gian chưa dài để tạo nên những thay đổi mang tính đột phá, nhưng đủ để nhận ra xu hướng phát triển của nghiên cứu văn hóa Gia Lai mới. Điều quan trọng nhất không phải là số lượng các sự kiện khoa học được tổ chức hay các công trình được công bố, mà là một sự hình thành một tư duy phát triển mới. Nghiên cứu văn hóa đã chuyển từ các tiếp cận theo từng địa phương sang tiếp cận theo không gian văn hóa thống nhất, từ hoạt động thiên về sưu tầm, bảo tồn sang đồng hành với phát triển. Từ những nỗ lực riêng lẻ sang kết nối nguồn lực của các cơ quan quản lý, trường đại học, hội chuyên ngành và cộng đồng nghiên cứu. Đó là những kết quả bước đầu nhưng có ý nghĩa lâu dài. Theo đó, trong quá trình xây dựng Gia Lai mới, văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần được bảo tồn mà còn là nguồn lực nội sinh cho phát triển. Và nghiên cứu văn hóa khi được đặt đúng vị trí của mình sẽ tiếp tục cung cấp những luận cứ khoa học quan trọng để tỉnh xây dựng bản sắc, phát huy giá trị di sản và tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Thưa quý thính giả, những trang viết đầu tiên luôn bắt đầu từ một niềm yêu thích rất giản dị. Yêu một cuốn sách, một câu chuyện hay rung động trước vẻ đẹp của quê hương, con người quanh mình. Để những cảm xúc ấy được nuôi dưỡng và chắp cánh, từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 7, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ, văn học dân tộc thiểu số năm 2026, dành cho học sinh có năng khiếu và niềm đam mê văn chương. Đây là hoạt động thường niên nhằm phát hiện, bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ, đồng thời khơi dậy tình yêu đọc sách và sáng tạo văn học trong thế hệ học sinh. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Ươm mầm những cây bút trẻ của biên tập viên Mai Anh.
0: Lớp bồi dưỡng sáng tác trẻ quy tụ 53 học viên đến từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong 4 ngày học tập đầu tiên từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7, các em được gặp gỡ các nhà văn, nhà thơ uy tín, được lắng nghe những câu chuyện về nghề viết, học cách quan sát cuộc sống, xây dựng hình tượng nhân vật, sáng tác thơ, truyện ngắn và chia sẻ những bản thảo đầu tay của mình. Bạn Nguyễn Bảo Nam, học sinh lớp 10A5, trường Trung học Phổ thông số 2 Phan Bội Châu chia sẻ những ấn tượng đầu tiên khi tham gia lớp bồi dưỡng.
3: Sau khi học lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ vừa qua, em cảm thấy vô cùng vui mừng khi được gặp trực tiếp những nhà văn, nhà thơ, các giảng viên nổi tiếng của trường đại học. Em được đối thoại, tương tác trực tiếp với họ, đã có thể tích lũy, trao dồi thêm được nhiều kỹ năng viết văn cũng như là khả năng sáng tác của em. Không những vậy, việc có chuyến đi đọc thư điện Gia Lai lần này còn mang lại rất là nhiều ý nghĩa, có thể giúp cho em có được những cái cảm hứng để sáng tác lên những cái tác phẩm đầu đời của mình.
0: Điểm đặc biệt của lớp học năm nay là diễn ra trong bối cảnh tỉnh Gia Lai sau hợp nhất có một không gian văn hóa rộng mở, nơi đại ngàn và biển cả cùng hội tụ. Điều đó mang đến cho các cây bút trẻ một nguồn chất liệu phong phú để khám phá. Từ những buôn làng dưới chân núi, làng chài ven biển, những phiên chợ quê, lễ hội truyền thống, Cho đến nhịp sống đổi mới hôm nay, tất cả đều có thể trở thành cảm hứng cho những trang viết chân thành và giàu sức sống. Không chỉ truyền dạy kỹ năng, lớp bồi dưỡng còn gửi gắm một thông điệp ý nghĩa. Người viết trưởng thành không chỉ bằng năng khiếu mà còn bằng sự kiên trì đọc, quan sát và trải nghiệm cuộc sống. Mỗi bài thơ, mỗi truyện ngắn đều bắt đầu từ những điều bình dị nhất nếu người cầm bút biết lắng nghe và viết bằng cảm xúc thật của mình. Chia sẻ về ý nghĩa của lớp bồi dưỡng sáng tác trẻ, nhà thơ Mai Thìn, chi hội trưởng chi hội nhà văn Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Ngày xưa thì ở Bình Định cũ thì chúng tôi vẫn tổ chức những cái trại sáng tác thường xuyên hàng năm, nhưng mà ở một cái đối tượng lớn hơn, nghĩa là tuyển lựa những cấu đã có sáng tác lại rồi tiếp tục đến giúp cho các cháu có nhiều cái tác phẩm mới ra đời. Còn ở cái trại lần này, cái lớp học bồi dưỡng lần này thì các hội văn học nghệ thuật Gia Lai mới là ở một cái hình thức khác, nghĩa là phát hiện, bồi dưỡng, truyền cái cảm hứng sáng tạo cho các cháu, cái tình yêu đối với văn học nghệ thuật cho các cháu ở cái lớp thấp hơn, đấy, ở cái mức là coi như là truyền cái cảm hứng và giúp cho các cháu có cái niềm đam mê đối với sáng tạo văn học nghệ thuật. Thì qua cái lớp này thì tôi thấy là đa số các cháu đều được rất là hứng thú khi được tiếp xúc với các cái tác giả nổi tiếng trong tỉnh, đấy, và có nhiều cái ý kiến là thể hiện các cháu cũng quan tâm và muốn tiếp cận với cái đời sống sáng tác của văn nghệ sĩ của tỉnh nhà, đặc biệt là ở cái mảng văn học, và muốn tìm hiểu các cái làm thế nào mà để có thể sáng tác ra được một bài thơ. Đấy, thì cái lớp này thì hy vọng là với cái cách làm này thì sau này tỉnh Gia Lai của chúng ta sẽ có thêm nhiều cây bút trẻ góp phần vào phong phú cho cái dòng chảy văn học của tỉnh nhà.
0: Hôm nay các em được đi thực tế sáng tác tại nhà máy thủy điện Gia Lai. Đây là dịp để các em trực tiếp quan sát, tìm hiểu đời sống văn hóa, phong tục, tập quán của các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, từ đó tích lũy vốn sống và tìm kiếm cảm hứng cho bài viết của mình. Đi thực tế sáng tác không chỉ là một hoạt động ngoại khóa mà còn là bài học quan trọng đối với những người bắt đầu cầm bút. Bởi văn chương sẽ trở nên chân thực hơn khi người viết biết bước ra khỏi trang giấy để cảm nhận cuộc sống bằng đôi mắt, trái tim và những trải nghiệm của chính mình. Theo kế hoạch, sau chuyến đi thực tế, các học viên sẽ dành thời gian viết bài thu hoạch trước khi trở lại tham dự lễ bế mạc và nhận giấy chứng nhận vào ngày 17 tháng 7. Chia sẻ cảm nhận khi tham gia lớp bồi dưỡng, em Nguyễn Thanh Trúc, học sinh lớp 12C3, trường Trung học Phổ thông Pleiku, nói.
5: Đối với em, lớp bồi dưỡng văn học trẻ của tỉnh Gia Lai không chỉ là nơi giao lưu về văn chương mà còn là nơi để em được gặp gỡ những người có cùng niềm đam mê, cùng yêu thích sự viết lách và sáng tạo. Đối với mỗi người đều mang một cái màu sắc riêng, một góc nhìn riêng về cuộc sống, nên mỗi lần trò chuyện hay chia sẻ các tác phẩm, em đều học hỏi thêm được rất nhiều điều về các bạn. Điều em ấn tượng và xúc động nhất khi được gặp gỡ các thầy cô giảng viên là những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng mà trước đây em chỉ được gặp qua các trang sách hay trên truyền hình của tỉnh, của đài truyền hình, thì nay đã được trực tiếp lắng nghe các cô thầy chia sẻ về quá trình sáng tác, về những trải nghiệm trong cuộc sống và cách để nuôi dưỡng cảm xúc trong tâm hồn mình. Em cũng rất thích những hoạt động thực tế trong chương trình. Năm nay thì ở lớp bồi dưỡng văn học sáng tác văn học trẻ Gia Lai đã có một chuyến đi thực tế, là chuyến đi đến Gia Lai, đã để lại cho chúng em rất nhiều ấn tượng. Được tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên, tìm hiểu về vùng đất con người nơi đây và cho em cảm nhận thêm được nhiều, cho chúng em có thêm nhiều cảm xúc, nhiều chất liệu để có thể viết ra những bài văn học ấn tượng. Đó là những trải nghiệm nếu chỉ trong ngồi ở trong lớp học thì tụi em sẽ khó mà có được.
0: Điều đáng quý hơn cả là từ những lớp học như thế này, nhiều gương mặt trẻ đã từng bước trưởng thành, đạt giải trong các cuộc thi viết và tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu văn chương. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cũng định hướng lựa chọn, giới thiệu những tác phẩm chất lượng để đăng tải trên tạp chí Văn nghệ Gia Lai và gửi đến các ấn phẩm phù hợp dành cho thiếu nhi, tạo thêm động lực cho các cây bút trẻ. Là một giáo viên tham gia giảng dạy trong lớp bồi dưỡng sáng tác trẻ, nhà văn Ngô Thanh Vân, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết.
6: Đây là lần thứ tư Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tổ chức hoạt động này, và nhiệm vụ, trách nhiệm và tâm tư trăn trở về lực lượng sáng tác trẻ kế cận luôn được hội quan tâm chú trọng. Với một tuần được cùng nhau lắng nghe sự chia sẻ, giao lưu của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu sưu tầm văn hóa trong tỉnh, hy vọng sẽ khơi gợi được nhiều cảm xúc, niềm đam mê với việc đọc sách và sáng tạo của các em. Chúng tôi không kỳ vọng về chất lượng sáng tác cho lớp học, khóa học, chỉ mong trao đến cho các em ngọn lửa và tình yêu đối với ngôn ngữ và sáng tạo nghệ thuật. Và biết đâu trong tương lai sẽ có vài gương mặt trong lớp học trở thành những tác giả kế cận của Văn học Nghệ thuật tỉnh nhà. Trân trọng cảm ơn Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai đã duy trì tổ chức lớp sáng tác văn học trẻ để các em học sinh từ các trường có dịp gặp nhau và cùng trao đổi những câu chuyện về văn chương.
0: Một lớp học chỉ kéo dài vài ngày, nhưng niềm cảm hứng mà nó gieo vào lòng những người trẻ có thể theo họ rất lâu. Và biết đâu từ chuyến đi thực tế đang bắt đầu hôm nay, từ những trang bài thu hoạch sắp được hoàn thành, sẽ có thêm những tác phẩm giàu cảm xúc về quê hương Gia Lai, về con người, văn hóa và cuộc sống đương đại. Bởi hành trình trở thành một người viết luôn bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Và với những học viên của lớp bồi dưỡng sáng tác trẻ năm nay, hành trình ấy đang được viết tiếp bằng chính những trải nghiệm của tuổi trẻ, bằng tình yêu quê hương và khát vọng kể những câu chuyện của thế hệ mình.

0: Thưa quý vị thính giả, người xưa có câu long phụng trình tường, trong phụng báo điềm lành, khi nói về hạnh phúc lứa đôi, sự may mắn thịnh vượng về công danh tài lộc và địa vị xã hội. Rồng và phụng là hai linh vật trong tứ linh long lân quy phụng. Trong văn hóa cung đình, đặc biệt là dưới triều Nguyễn, trong tâm thức dân gian Việt Nam, long phụng trình tường không đơn thuần là một họa tiết trang trí trong cung điện, biểu thị đỉnh cao của quyền lực hoàng gia, mà còn là một biểu tượng tối cao trong dân gian, biểu thị cho điềm lành, sự thịnh vượng, hạnh phúc lứa đôi. Tiếp theo mời quý vị cùng tìm hiểu về biểu tượng văn hóa long phụng trình tường qua bài viết của tác giả Khả Xuân.
1: Trong văn hóa cung đình thời nhà Nguyễn, cụm từ long phụng trình tường mang nghĩa là rồng và phượng cùng xuất hiện để báo hiệu điềm lành, sự may mắn và thái bình. Trong tư tưởng phương Đông, hai linh vật này đứng đầu trong bộ tứ linh long lân quy phụng và mang những tầng nghĩa triết học sâu sắc. Hình ảnh con rồng long theo sách Thuyết Văn Giải Tự là loài đứng đầu trong 389 loài có sắc vảy và sở hữu sức mạnh vô song. Rồng biểu thị cho phương Đông mùa xuân, sự sinh sôi mạnh mẽ và là đại diện tối cao cho vương quyền, gắn liền với nhà vua. Dưới thời quân chủ, rồng được suy tôn là biểu tượng của vương quyền, gắn liền với hình ảnh ông vua là đỉnh cao của khái niệm quyền uy. Hình ảnh chim phụng, phụng hoàng được tôn vinh là vua của các loài lông vũ, đại diện cho phương Nam và mùa hạ. Chim phụng là biểu tượng của hoàng hậu. Theo truyền thuyết, loài chim này chỉ xuất hiện vào lúc Thái Bình thịnh trị và chỉ đáp xuống ngọn cây Ngô Đồng. Ngô Đồng sinh hỷ, vua bỉ cao cương, phụng hoàng minh hỷ, vua bỉ triều dương. Ngô Đồng mọc ở đồi cao, phượng hoàng cất tiếng đón chào nắng mai. Cùng bởi điển tích này mà trong hoàng cung Huế, các vua triều Nguyễn cho trồng rất nhiều cây ngô đồng, hẳn là để đón mừng phượng hoàng đến đậu. Trong mối tương quan về giới tính, rồng là dương và phụng là âm. Sự song hành của long và phụng chính là sự cân bằng tuyệt đối của đất trời, tượng trưng cho hạnh phúc vẹn tròn sắc son của đạo vợ chồng, đặc biệt là giữa thiên tử và hoàng hậu. Do vậy, hình ảnh long phụng trên tường thường được trang trí trong những đám cưới. Hình ảnh rồng phụng còn được sử dụng để trang trí trên trang phục của bậc đế vương, hoàng hậu và các thành viên của hoàng gia triều Nguyễn, với kiểu thức đa dạng và những quy định rất nghiêm ngặt về số lượng, chất liệu và quy cách thể hiện. Theo nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn, rồng chỉ được thêu trên áo của vua và của hoàng thái tử, còn áo của hoàng tử chỉ được thêu con mãng, một biến thể thứ cấp của rồng. Áo của hoàng thái hậu và hoàng hậu đều được thêu chim phụng có 3 dải đuôi, trong khi áo của công chúa chỉ được thêu chim loan, giống như chim phụng nhưng chỉ có một dải đuôi. Rồng xuất hiện trên long bào của vua dưới các hình thức phi long, rồng bay hay hội long hướng nhật, rồng quay đầu về mặt trời. Kích thước cân đối, mắt rồng uy nghi, chân có 5 móng. Còn rồng trên long bào của hoàng thái tử chỉ là rồng mặt nạ, thân rồng thu nhỏ, chân chỉ có 4 móng. Còn trên các loại bào, váy, mãng lăng của hoàng tử thì chỉ là các loài dao mãng nhưng hóa thân bậc thấp của rồng. Tương tự, trên phụng bào của hoàng thái hậu và hoàng hậu, chim phụng thường được thể hiện với các đồ án tam phụng, ba chim phụng hay đoàn phụng nhất bình. Chim phụng được thể hiện thành hình tròn với những nét dệt, đường thêu rất sống động và công phu. Còn trên áo của công chúa và các cung tần thì chim phụng đã được giản lược và cách điệu thành chim loan. Sự thể hiện của rồng phụng trên trang phục cung đình Huế còn tùy thuộc vào tên gọi và chức năng của loại áo mão. Chẳng hạn như áo vua mặc lúc thiết đại triều và trong các dịp lễ Tết gọi là long bào thì được thêu 9 con rồng. Trong đó hai con rồng ở thân trước và thân sau là những phi long thêu bằng chỉ bóng và chỉ kim tuyến. Mắt rồng đính các viên đá quý nhập khẩu từ Ấn Độ. Áo vua mặc trong các dịp thường triều gọi là hoàng bào, thêu viên long rồng cuộn tròn bằng tơ vàng có 5 màu trân châu. Áo vua mặc khi tế nam giao gọi là long cung màu đen tay thụng, thêu lưỡng long triều Nhật, hai con rồng chầu mặt trời dọc hai thân trước. Áo vua mặc khi cày ruộng tịch điền là áo sa kép màu gạch non, thêu long vân rồng ẩn trong mây. Áo vua mặc trong các tiệc vạn thọ và thánh thọ, ngoài các đồ án rồng còn có các chữ vạn thọ, trường thọ, phúc thọ, thêu bằng cườm màu đỏ và trắng. Tay áo có thêu hình con dơi, ngọc, ý may mắn và hạnh phúc. Trong khi đó thì áo đại triều của hoàng thái tử có lớp ngoài may bằng sa nam, lớp trong bằng thể bát, thêu hình viên long. Cấu áo theo đồ án ly ngư hóa long, cá chép hóa rồng, nổi trên nền màu đỏ. Còn mãng bào của các hoàng tử thì được may bằng đoạn bát ti, bên trong lót loại sa dệt dọc gọi là xuyên độc, theo 9 con rồng 4 móng gọi là con mãng. Áo của hoàng hậu, hoàng quý phi mặc trong các dịp lễ Tết gọi là phụng bào, lớp ngoài được may bằng sa bóng, lớp trong lót bằng nhiễu, theo hình tam phụng bằng chỉ bóng và chỉ kim tuyến ở giữa thân. Hai tay áo theo hai chim phụng giang bay và các cụm mây ngũ sắc. Trên phụng bào của hoàng hậu cũng có những chữ như thọ phúc kết bằng các hạt cườm màu trắng và đỏ để cầu mong hạnh phúc và trường thọ. Áo đại triều của công chúa được may bằng đoạn bát ti, bên trong có lót lớp lụa mỏng gọi là quê đơn. Thân áo theo mỹ ba hình chim loan cuộn tròn, cùng với hình mặt trời và những chiếc bình, nên gọi là áo đoàn loan nhất bình. Trên viền cổ áo còn theo hình năm chim phụng trong đồ án ngũ phụng tề phi. Áo của Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Phi mặc trong các dịp đại lễ được may bằng đoạn bát ti, bên trong lót bằng nhũ tứ quy, viền cổ áo trang trí 9 hình chim phụng. Đặc biệt trước ngực có hai mảnh kim bội bằng vàng chạm hình chim phụng, có khuy móc vào nhau, dùng thay hạ cúc. Hình tượng long phụng trình tường trên cổ vật và trang phục triều Nguyễn là đỉnh cao nghệ thuật may thêu và tư duy thẩm mỹ cung đình. Nó vừa khẳng định tôn ti trật tự nghiêm cẩn của một quốc gia quân chủ, vừa thể hiện ước vọng ngàn đời của con người về một vương triều thái bình, một xã hội thịnh vượng và một mái ấm gia đình hạnh phúc viên mãn. Nếu trong cung đình hình ảnh long phụng trên tường là biểu tượng tối cao của vương quyền, luật lệ và sự tôn ti khắc khe, thì trong đời sống dân gian của người Việt, biểu tượng này lại bước ra với một diện mạo hoàn toàn khác, gần gũi, ấm áp, ngập tràn sắc màu và mang đậm ước vọng về một cuộc sống bình dị, hạnh phúc. Đối với người dân lao động, rồng và phượng không còn xa vời mà trở thành lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho mọi gia đình. Trong tâm thức dân gian, sự kết hợp giữa rồng, bậc trượng phu đại diện cho tính dương và phượng, người thuộc nữ đại diện cho tính âm, là biểu tượng đẹp nhất cho sự hòa hợp âm dương, duyên tình sắc son và hạnh phúc trọn vẹn. Đám cưới dân gian Việt Nam xưa và nay luôn ngập tràn hình ảnh này. Từ chiếc cổng cưới kết bằng lá dừa hoa quả Tết hình rồng phượng tinh xảo cho đến tấm phong nhung đỏ treo tại tư gia, tất cả đều gửi gắm mong ước đôi vợ chồng mới cưới sẽ có cuộc sống hòa thuận, giàu sang và sớm sinh con cái vẹn toàn, đủ nếp đủ tẻ. Hình ảnh long phụng xuất hiện dày đặc trên cặp bánh vô thê, bánh sushi, tráp trầu cau, vỏ bao lì xì cưới cho đến chiếc chăn bông, đôi gối uyên ương của cô dâu chú rể. Khác với cung điện chỉ dùng được rồng năm móng thì các công trình kiến trúc dân gian của người Việt như đình làng, chùa chiền, miếu mạo, nhà thờ họ đã biến tấu hình ảnh long phụng một cách rất phóng khoáng thông qua nghệ thuật khảm xà cừ, đắp phù điêu bê tông hoặc ghép sàn sứ. Đồ án lưỡng long chầu nguyệt, hai con rồng chầu mặt trăng hoặc là lưỡng long tranh châu thường được đắp kiêu hãnh trên đỉnh mái. Đi kèm ở các góc đao, góc mái uốn cong thường là hình ảnh chim phụng đang giang cánh bay lượn phụng vũ. Trong các ngôi nhà gỗ cổ hay nhà thờ họ, hình ảnh long phụng được đục đẽo uốn lượn mềm mại trên các thớ gỗ, đang xen với các họa tiết mây trời hoa lá như tùng cúc, trúc mai, tạo nên một không gian linh thiêng nhưng rất ấm cúng, che chở cho con cháu trong nhà. Vào những ngày đầu xuân năm mới hoặc các dịp hội làng, long phụng trên tường lại bước ra đời thực thông qua các điệu múa và trò chơi dân gian. Tiếng trống hội rộn rã đi kèm với điệu múa rồng uyển chuyển mạnh mẽ, uốn lượn tung hoành, kết hợp cùng điệu múa phượng nhẹ nhàng thanh thoát. Sự tung hứng của cặp đôi linh vật này trong lễ hội biểu thị cho ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và xua đuổi tà ma điềm xấu cho cả làng. Các nghệ nhân xưa thường vẽ tranh long phụng trong tranh dân gian với màu sắc rực rỡ như đỏ, vàng, xanh để người dân mua về chơi Tết. Bức tranh không chỉ làm đẹp ngôi nhà mà còn như một thứ bùa may mắn, cũng mong một năm mới long vân khánh hội, rồng mây gặp hội, tức là gặp được thời cơ tốt để đổi đời thăng tiến. Trong không gian thờ cúng của mỗi gia đình Việt, bàn thờ gia tiên, hình ảnh long phụng trên tường thường xuất hiện trên bộ tam sự, ngũ sự bằng đồng, như đỉnh đồng chân nến hoặc trên đôi lục bình sứ. Người Việt tin rằng đặt những vật phẩm có hình rồng phượng lên bàn thờ là cách thể hiện lòng tôn kính cao nhất đối với tổ tiên. Đồng thời long khí của rồng và sự thanh cao của phượng sẽ giúp tụ khí sinh tài, trấn trạch an gia, bảo hộ cho con cháu đời đời bình an thành đạt. Như vậy, nếu ở chốn cung đình long phụng là biểu tượng của khoảng cách và sự nghiêm cẩn, thì trong dân gian long phụng trên tường là chính là biểu tượng của tình yêu, sự gắn kết gia đình và ước vọng ngang nơi về một cuộc sống ấm no thái bình. Quý thính giả thân mến, phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin văn hóa nghệ thuật.
0: Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 tại phường Quy Nhơn và một số địa phương trong tỉnh, với sự tham gia của 23 đoàn võ thuật trong nước và quốc tế. Liên hoan là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Gia Lai sâu hợp nhất. Đồng thời tạo cơ hội để các đoàn võ thuật giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn phát huy võ cổ truyền, hướng tới xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong khuôn khổ, sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động như lễ dân hoa dân hương tại Đài Kính Thiên và Bảo tàng Quang Trung, lễ khai mạc tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, các chương trình giao lưu biểu diễn, đồng diễn võ thuật, tham gia các lò võ, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và triển lãm ảnh về các võ đường, võ phái. Để nâng tầm sự kiện và tạo dấu ấn với du khách trong nước quốc tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thiện kịch bản chương trình, tổ chức lễ khai mạc công phu, làm nổi bật giá trị đặc sản của võ cổ truyền Việt Nam. Đồng thời nghiên cứu mời các đoàn võ thuật quốc tế tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc. Bà cũng nhấn mạnh các hoạt động của liên hoan cần gắn kết với cộng đồng, tạo điều kiện để người dân và du khách cùng tham gia trải nghiệm. Mới đây tại thành phố Huế, ban tổ chức hội diễn đàn hát dân ca ba miền toàn quốc năm 2026 đã tổng kết bế mạc và trao giải cho các đoàn tham gia. Hai đoàn nghệ thuật quần chúng của tỉnh Gia Lai gồm Trung tâm Văn hóa tỉnh và Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam Sang đã xuất sắc giành 2 huy chương vàng, 6 huy chương bạc cùng 2 giấy khen dành cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó, chương trình nghệ thuật Đại ngàn dặm biển xanh của đoàn nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa tỉnh đoạt huy chương bạc hạng mục chương trình. Tiết mục bài chòi nhớ ơn Bác Hồ giành huy chương vàng. Các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc, nhịp điệu quê hương và liên khúc Đại ngàn dặm biển xanh đoạt huy chương bạc. Đoàn nghệ thuật quần chúng Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam Sang cũng giành huy chương bạc với chương trình Gia Lai miền đất sử thi. Tiết mục Kể Khang Gia Rai, Lời kể bên nhà rông đoạt huy chương vàng. Các tiết mục dân ca Gia Rai, Hái cà đắng và hòa tấu nhạc cụ Mừng mùa vui trên buôn làng ngày mới được trao huy chương bạc. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Trần Kim Vân, Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai và bà Bùi Thị Thắm, Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam Sang được Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc tại hội diễn. Hội diễn đàn hát dân ca ba miền toàn quốc năm 2026 do Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7 tại thành phố Huế, quy tụ 27 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh thành phố trên cả nước. Đây là dịp để các địa phương giới thiệu quảng bá những giá trị đặc sắc của nghệ thuật dân gian truyền thống và tăng cường giao lưu học hỏi, góp phần bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các vùng miền. Chương trình Sắc màu văn hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Mời quý vị thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Hương Văn là cây bút nữ ở xứ Dừa Hoài Nhơn, là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai. Chị đến với văn chương bằng vốn sống sâu dày và cái nhìn nhân hậu về con người, lựa chọn giọng văn mộc mạc, trầm lắng, giàu cảm xúc để khắc họa những số phận đời thường nhiều tổn thương nhưng vẫn ánh lên khát vọng yêu thương. Tập truyện ngắn Người Hai Quê là dấu ấn tiêu biểu của Hương Văn, gồm 11 truyện ngắn xoay quanh những mảnh đời bình dị nhưng nhiều day dứt. Qua đó, người đọc bắt gặp những con người lặng lẽ chịu đựng, hy sinh nhưng vẫn hướng về tình thân và sự tha thứ. Với lối viết nhẹ nhàng mà thấm sâu, Hương Văn để lại dấu ấn riêng trong dòng truyện ngắn đương đại, chạm đến những rung động tinh tế về gia đình, thân phận và tình người. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Tấm Bảng Hiệu Cũ của nhà văn Hương Văn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Quán tạp hóa của Lai nằm cạnh ngã tư. Hai tuyến đường cắt nhau đều được đổ bê tông và khá dài rộng. Từ quán rẽ phải sẽ gặp chùa Minh Phước, theo hướng trái hơn 500 mét thì tới Xí Nghiệp May. Mấy cái bảng chỉ dẫn to tướng dẫn đến chùa, Xí Nghiệp cùng những ngôi nhà cao tầng quanh ngã tư khiến tạp hóa bé xíu của Lai bị lọt thỏm vào một góc khuất. Mấy anh tiếp thị khuyên Lai nên mở rộng mặt bằng, gắn cái biển hiệu có kích thước lớn hơn, thêm cả thông tin địa chỉ, số điện thoại của chủ quán để khách tiện liên hệ mua bán. Xu thế bán hàng online, làm như vậy mới cạnh tranh được. Lai tìm cách lảng đi. Cầu kỳ mà làm gì? Toàn khách quen cả. Người đi chùa hay làm công nhân đều ghé vào quán mua trực tiếp. Lai không muốn đầu tư nhiều mà chỉ bán những món hàng thông dụng. Nhang trầm, đèn nến, bánh trái cho người đi chùa được trưng bày trên cùng. Khăn mặt, kem đánh răng, giấy vệ sinh, xà phòng và những thứ lặt vặt khác thì đặt ở kệ dưới. Nếu cần số lượng lớn, Lai sẽ nhờ con gái đặt mua hàng trên phố. Như mọi hôm, Lai vừa dọn mâm cơm ra thì vợ chồng con gái cũng về tới. Một ngày chỉ ăn chung hai bữa, thức ăn không nhiều nhưng được nấu rất bài bản. Ngay cả thời điểm dọn cơm cũng đúng lúc. Lai chăm chú nhìn từng động thái của các con. Chúng đi làm về đã mệt mà ăn không đúng bữa hoặc không ngon miệng thì thương lắm. Đứa con gái cẩn trọng gắp miếng thịt kho tàu to nhất bỏ vào chén mẹ rồi mới gắp cho chồng, miếng nữa mới dành cho nó. Lai cảm động quá. Từ bé đến giờ, nó là đứa chịu thiệt thòi nhưng rất hiểu chuyện. Ở một nơi không ai thân thích ruột già, chỉ có hai mẹ con, nhưng Lai cũng rất vững tâm. Hồi còn làm công nhân, Lai được chính quyền cấp cho 300 mét đất. Khi đó nơi đây toàn đá sỏi và cỏ dại, làm gì đông dân như bây giờ. Theo chính sách quy hoạch, đường xá mở thêm ra và đan nhau như bàn cờ. Công ty Xí Nghiệp mọc lên, người ta kéo đến ở mỗi ngày một nhiều, giá đất cũng tăng vọt. Con gái tới tuổi lấy chồng, Lai cắt hẳn một nửa diện tích khu vườn và sang tên cho con bé. Nó đi làm dâu, Lai cũng có thứ để ăn nói với suy ra. Phía họ nhiều của ăn của để thì mình cũng được chút ít gọi là. Nó đáo để lắm. Thằng chồng phải về ở rể mới chịu làm giấy kết hôn. Còn miếng đất ấy, hai vợ chồng cầm hết số vàng cưới đem bán, cộng cả tiền bạn bè đi mừng được hơn 400 triệu. Nó dúi vào tay Lai và bảo. Gì chứ tiền của đất đai phải song phẳng, rõ ràng. Mẹ phải cầm lấy để sau này dưỡng già. Như thế chồng con mới dễ sống. Lại miễn cưỡng nghe theo ý con và đem số tiền ấy đi gửi tiết kiệm. Lúc hai đứa làm nhà, Lại cũng góp vào đấy một ít. Một lần xây nhà, một lần khó. Thế là làm luôn. Mình cho con thì vẫn còn đó, chứ mất đi đâu. Ăn tối xong, hai đứa con thay nhau lau bàn, rửa bát đũa rồi chào mẹ về nhà riêng nghỉ ngơi. Thế chúng cứ tíu tít bên nhau như đôi chim sẻ. Lai mừng lắm, ước gì nhanh có cháu ngoại để được ấm bồng. Đêm dần trôi vào tĩnh mịch, Lai đã đi nằm nhưng không tài nào chợp mắt được. Cơ thể cứ như cỗ máy bị khô dầu mỡ lâu ngày, da thịt lỏng lẻo, xương khớp rệu rã. Cả ngày bận bịu với hàng quán, tiền bạc, nội trợ, Lai bẵng quên đi mọi cảm giác ấy. Cứ đến lúc lên giường là đau nhức khắp người. Những luồng suy nghĩ mông lung cũng ùa kéo đến. Người xưa nói có sai bao giờ. Trẻ làm nhiều, già mau bệnh. Thời còn ở quê, mới lên 7 tuổi, Lai đã phải theo mợ ra đồng cắt cỏ, cấy lúa. Lớn thêm một chút thì được cậu dạy cho cách trồng mía, trồng mì. 19 tuổi, Lai gửi con cho cậu mợ lên đây làm công nhân gánh gạch. Việc làm 10 tiếng trên 24 giờ mà có biết mệt là gì đâu. Đặt lưng xuống chiếu là một giấc đã tới sáng, chỉ mong cuối tháng được nhận lương để về thăm con. 25 năm trôi qua trong chớp mắt, có lẽ trời thương kẻ mồ côi nên Lai làm gì được nấy, cũng chưa phải uống một viên thuốc cảm cúm nào. Bây giờ 46 tuổi, chưa thể gọi là già nhưng cũng không còn là trẻ nữa. So với năm ngoái, Lai thấy sức mình xuống hẳn, chân chậm lại, mắt mờ dần. Nhiều món hàng phải đeo kính mới đọc rõ hạn dùng. Ăn ít, ăn kiêng kiểu gì cũng tăng cân, cũng thừa mỡ máu. Chân tay nhức mỏi và đặc biệt mất ngủ liên miên.
Nửa chiếc giường không ai nằm, trống hơ, trống hoác. Lại thấy lạnh từ gót chân lên. Lỡ cất một tiếng rên cũng sợ con gái nghe thấy. Nó thính lắm. Thỉnh thoảng nó vẫn qua nằm với mẹ chuyện trò thâu đêm. Thế mẹ ngủ im rồi mới rón rén rời đi. Nó làm thế vì muốn xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng mẹ. Nhưng nó cũng không thể bỏ chồng ngủ một mình mãi. Con bé từng vui vẻ vì những tưởng lại đã tìm được người đàn ông tử tế như Dũng để lấp đầy khoảng trống vô hình đó. Nhưng cuộc sống mà, mọi điều bất thường đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngót nghét hơn 2 năm rồi, Dũng vẫn biệt vô âm tín. Mỗi khi mẹ con ở cạnh nhau, con gái cố an ủi lại rằng thì chú ấy có nỗi khổ riêng chưa thể trở về được, rằng thì nó tin chú ấy là người tốt, rằng thì... Con nói thì nói thế thôi, nó cũng từng trách bản thân là người gián tiếp gây tổn thương cho mẹ mình rồi mà. 2 năm xa nhau, không một cuộc gọi, không một lời hỏi thăm. Lại biết tin vào điều gì ở anh được nữa. Số điện thoại của Dũng vẫn còn lưu trong máy, nhưng chẳng mấy khi lại nghĩ tới. Sự im lặng có thể khiến mình đau khổ, hoài nghi, nhưng đó cũng chính là cách duy nhất để mọi thứ chìm dần vào quên lãng. Tiếng chuông chùa từng hồi ngân vang giữa không gian. Gần sáng rồi ư? Lại đếm theo từng nhịp chuông đổ chậm chậm, đều đều. 1, 15, 50. Trằn trọc mãi, bây giờ mới tìm được giây phút thanh tịnh. Thay vì thức dậy tụng kinh ngồi thiền, Lại sẽ nằm thêm một chút, buông lỏng người cho dễ chịu. Trước kia, Lại cũng hay đem thực phẩm chay và gia vị vào chùa cho các Phật tử làm bếp và cũng có ý định ăn chay niệm Phật, mong sao mẹ con được sống khỏe mạnh, ấm no. Thấy Lại từ xa, thầy trụ trì đã chắp tay lễ nghi và chào hỏi. Mô Phật, buổi sáng nay thầy gặp con như thấy ánh bình minh rạng rỡ. Lại cũng chắp tay. Mô Phật, con cảm ơn thầy để đáp lễ. Nhưng dần dà, Lại thấy ngại. Một vài Phật tử bắt đầu tranh thủ đem hàng hóa vào chùa để kiếm lời. Họ cãi nhau suốt, cãi khi đứng ở góc chùa, cãi lúc trên đường đi lễ về. Toàn những chuyện hơn thua, ganh ghét lẫn nhau. Lại ngán ngẩm và lui dần. Mình không có duyên được làm Phật tử đúng nghĩa thì tu tại tâm cho lành. Vào ngày cuối năm, mẹ con Lại mặc áo dài lịch lãm đến chùa cầu an và biếu sư thầy ít tiền công đức. Ai gieo duyên tốt, ắt gặp vận may. Thầy bảo cần giúp đỡ gì thì cứ báo thầy biết. Từ ngày gặp phải chuyện thị phi với Dũng, Lại chẳng muốn nhận lại bất cứ một thứ gì từ thầy cả. Nếu thường xuyên tới lui thế nào cũng có kẻ gièm pha, tránh sao khỏi tai tiếng. Vì thế chỉ những lời động viên của sư trụ trì, thứ khiến Lại thấy hữu dụng hơn cả từ ngôi chùa rộng lớn ấy, chính là những hồi chuông ngân dài. 100, 101, 108. Từng nhịp chuông chậm dần như dẫn Lại bước vào nơi thiền định rất đỗi an yên, không một chút muộn phiền toan tính. Nằm thư giãn đến khi nào đài phát thanh bắt đầu phát và tiếng xe cộ xuống chợ chở rau lấy cá, Lại sẽ trở dậy. Dọn hàng ra cả buổi mà chưa thấy ai tới mua, Lại tranh thủ quét nhà, lau chùi đồ đạc và gom mấy thứ linh tinh, định đem bán nhôm nhựa. Cái xe đạp từ thời làm công nhân dựng ngoài kho, bụi phủ đầy, bộ lốp xẹp lép và nứt toác. Mấy cái chậu nhôm đúc dày cộm nhưng đã xỉn màu, cả cái khung võng bằng sắt sắp gãy. Bán chúng đi thì cũng thấy tiếc, vì dẫu gì cũng là những vật dụng gắn bó với mình từ thời khó khổ, nhưng để trong kho thì bẩn quá. Thôi thì bán quách, đi cho rộng nhà. Lau lau quét quét một hồi lâu, Lại mới thấy vị khách đầu tiên đến mua hàng. Em lấy cho chị 1 lốc giấy và 5 bánh xà phòng nghe. Giọng bác pha nam ngọt như mía lùi của bà chủ trọ gần xí nghiệp may, khiến Lại không thể chậm trễ. Với bà này, Lại đâu thể nhìn thẳng vào mặt. Hai hàng lông mày cong rậm và đôi môi xăm hình trái tim đỏ chót, trông không thật chút nào. Dạo hai chị em kết thân đi lễ chùa, bà ta cứ chê Lại không biết cách ăn mặc. Đàn bà không tô son điểm phấn thì ai thèm ngó tới. Từ ngày Lại yêu Dũng, bà ta lại chê bai không tiếc lời. Quen gì cái thằng trên răng dưới dép, đến thuê trọ mà chẳng có đồng xu trong ví. Kỹ với chẳng sư, nghèo kiết xác. Nhưng dễ gì bà ta bớt cho anh 1 xu nào. Lại trộm nghĩ,
những kẻ sống chuộng hình thức, thị của khinh người, chẳng biết khi nào thật, khi nào giả. Hôm nay cũng vậy, quay qua quẩn lại cũng là cái quán. Chị là chị thương em nên mới tới mua đồ đấy. Xây nhà cho con thì thật to, mà hàng quán sập sệ quá. Gỡ quách cái bảng cũ rích kia đi. Khiếp! Tiếng khiếp kéo dài ra cùng những bước đi ngúng quẩy của bà ta, khiến Lại bật cười. Cách cười không tròn khuôn miệng. Đang ế ẩm mà gặp người mở hàng chanh chua kiểu này, có chết không? Bà ta chẳng chịu nhìn vào trong nhà để biết Lại sống sạch hay bẩn, đủ hay thiếu, mà cứ nhằm vào cái bảng hiệu để nhức nhéo là thế nào. Đồ phải cái gì cũ kỹ cũng mất hết giá trị. Lại nhớ rất rõ ngày mới quen Dũng, nhớ cái bảng hiệu ấy mà hai người gắn bó suốt một thời gian dài. Năm ấy Dũng cùng một số công nhân ngành điện đến thuê trọ tại nhà nghỉ Sao Mai. Việc chính của họ là trồng trụ điện và lắp ráp đèn cao áp cho công trình điện đường ở địa phương. Một hôm bão to, gió lớn lắm, cả dãy nhà bị chập điện, trời nhập nhòa tối sáng. Những miếng tôn che tạm cũng bay ngổn ngang xuống trước sân, mặt đường. Mưa vừa ngớt, hơn chục người đàn ông, cả già lẫn trẻ vác thang đi từng nhà sửa điện. Xong việc, Dũng quay lại quán của Lại mua một bao thuốc lá và nán lại giúp hai mẹ con che lại mái hiên. Mấy hôm sau anh Lại trở tới tấm bảng hiệu có cái tên rất gọn, quán cô Lại. Đứa con gái hào hứng lắm, nó lăng quang đi mua bát phở bò nóng hổi bồi dưỡng cho anh. Hai chú cháu từng quen biết vì Dũng là đồng hương của bạn nó thời đại học. Hồi đó nó cũng theo bạn về quê anh một vài lần rồi. Mẹ không biết đấy. Tính chú tội sao mà tội. Điều hành cả mấy chục người trong công trình, nhưng ai nói gì sau lưng chú đều bỏ ngoài tai. Miếng ăn ly rượu cũng từ tốn không kém. Ai có việc gì cần là tới giúp ngay. Mẹ yên tâm, chú ly dị vợ rồi. Gia cảnh đã khổ mà chú cứ nay đây mai đó. Gặp phải người quen ăn sung mặc sướng nên thật khó giữ. Chưa bao giờ Lại nghĩ nhiều và khó xử như thế. Con bé lạ thật. Cha ruột không chịu nhìn mặt mà người dưng lại cứ sáp vào. Mấy lần dẫn con về quê thăm cậu mợ, Lại nhìn thấy người cũ chở vợ đi ngang mặt mà đau thấu ngực. Mợ bảo, nó còn thương mày lắm nhưng không thoát được gánh nặng của gia đình. Đằng nào thì cha con cũng phải biết mặt nhau. Một tiếng của mợ trọng hơn ngàn vàng. Lại răm rắp dẫn con ra vườn. Vừa thấy người đàn ông lạ mặt xìa tay ra định ôm lấy, con bé dương to mắt và chạy thật nhanh về phía mẹ. Ông là ai? Ông là kẻ xấu muốn bắt cóc con à mẹ? Người ta là kẻ xấu hay tại Lại chỉ là đứa không cha không mẹ? Cái thứ chưa kịp nứt mắt đã vội ăn cơm trước kẻng, cưới hỏi về để mạt cả họ sao? Hắn nhẫn tâm bỏ mặc Lại đang bụng mang dạ chửa mà đi lấy vợ khác. Lại sống chết ra sao hắn có hỏi thăm một câu hay mua cho con Lại cái tã, lon sữa bao giờ? Con bé đâu thể dễ dàng chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Gần đây người cũ nghe tin con sắp cưới cũng liều giấu nhẹm 5 chỉ vàng đem tặng. Nhận quà trong ngày trọng đại chắc con sẽ rộng lòng mà tha thứ cho cha. Con bé biết chuyện như nghe phải tiếng sấm rền. Hắn chưa kịp bước chân vào nhà, nó đã nhảy sổ ra như đuổi tà ma. Cút! Ông cút khỏi nhà tôi! Đồ vô duyên! Bàn việc lấy chồng, con gái bảo chỉ có chú Dũng đứng ra làm chủ hôn mới xứng. Hai chú cháu hợp tính nhau nên Lại càng thương quý anh hơn. Đàn ông xa nhà thường đơn giản tới mức tuềnh toàng. Anh chẳng có gì ngoài chiếc ba lô chứa mấy bộ quần áo đã bạc màu, cái ví da cũ sờn đựng giấy tờ cùng mấy đồng bạc lẻ. Lại cố công chăm chút từng ly từng tí, từ cái áo đến đôi giày đều láng bóng. Dũng chuyển công tác đi nơi khác vẫn mặn mòi với mẹ con Lại. Một tháng vài ba lần được ở cạnh nhau, bữa cơm đoàn tụ tuy đạm bạc mà thật ấm cúng. Nhưng Lại đã làm gì sai? Lý do gì mà Dũng không trở lại? Tiếng chuông chùa thong thả buông từng nhịp gọi chiều. Những thanh âm trầm chậm đều đều như báo hiệu cho hoàng hôn buông xuống. Qua giờ tăng ca, công nhân trong xí nghiệp cùng ùa ra một lúc. Vài người có ghé Lại quán mua mấy thứ lặt vặt, rồi cũng vội vã trào ra về. Chuông ngừng đổ, ngoài đường và cả trong nhà đều nhập nhoạng tối. Lại như rơi vào khoảng không mênh mông. Hàng hóa đã cất hết vào trong, nhưng vẫn chưa muốn tắm rửa, ăn uống gì.
Hôm nay cuối tuần, con gái bảo mẹ đừng chờ cơm vì vợ chồng nó bận tiếp khách. Có việc gì để làm trong lúc này cũng phần nào xua tan nỗi cô quạnh. Hàng xóm thì nhà ai nấy ở, lại bật hết cả bóng điện lên, đi ra lại đi vào, mắt cứ ngó lơ ra đường. Giá như có Dũng lúc này, hai người sẽ rủ nhau đi bộ một lát, hoặc chị sẽ ngồi nhổ tóc bạc cho anh và chờ các con về cùng ăn cơm. Những thứ gọi là hạnh phúc đối với Lai sao cứ ngắn ngủi hoặc xa xôi quá. Chưa đến nửa đêm mới thấy cánh cổng xịch mở. Lai tỉnh hẳn người, chắc chắn là các con đã về. Chưa kịp ngồi dậy ngay ngắn đã nghe con gái cất tiếng gọi. Mẹ chưa ngủ ư? Một bàn tay mềm mại khẽ chạm vào vai Lai như đánh thức bao điều. Hai mẹ con bắt đầu thủ thỉ. Lai muốn các con đi kiểm tra sức khỏe xem sao. Nếu trục trặc gì thì phải chữa trị thật sớm. Có chồng là phải có con. Giờ mẹ còn sức chăm cháu thì lo mà đẻ đi. Phí suy ra họ cũng sốt sắng không kém rồi. Tiếng thở của con phả vào lưng Lai âm ấm. Chuyện của mẹ phải đâu vào đấy thì con mới nghĩ đến việc sinh nở. Tụi con vừa đi gặp chú Dũng về. Chú vẫn khỏe nhưng gầy và đen hơn trước. Vừa nghe tới đó, tim Lai đã muốn bật tung ra ngoài. Chẳng lẽ vồn vã hỏi con, anh đang ở đâu? Vì sao? Lai cố giữ bình tĩnh. Gặp để mà làm gì? Tình nghĩa còn đâu mà gặp cho phiền phức. Con bảo với mẹ rồi, chú ấy là người tốt nhưng có nỗi khổ riêng. Năm đó người em ruột chơi bời gì không rõ nhưng vỡ nợ. Mẹ chú cũng bị vạ lây. Bà đổ bệnh và nằm liệt giường. Một thân một mình chú phải nai lưng ra làm trả nợ nần và thuốc thang cho bà. Chú không liên lạc với mẹ, thậm chí nhiều lần có đi ngang qua đây nhưng không tiện ghé thăm, vì chỉ mong mẹ tìm được một ai đó vững vàng hơn, sớm hôm đỡ đần cho mẹ con mình. Chú không muốn mẹ phải lo nghĩ nhiều với gia đình chú. Bây giờ nếu mẹ còn thương. Tuổi này rồi mà Lai còn ấm ức và khóc được ư? Nước mắt cứ ứa ra từng dòng và chảy đầy trên má. Tại sao Dũng không thể chia sẻ với mình những chuyện từng xảy ra với anh? Lai khác gì cánh đồng gặp nắng hạn dài ngày, mong mỏi đợi chờ mà chẳng thấy hạt mưa nào. Cái đèn pin anh dùng khi cùng đội thợ đi chữa điện chập, cái bảng hiệu treo trên quán cũ kỹ đến bay hết màu mực mà Lai có vứt đi được đâu. Biết bao nhiêu đàn ông tìm cách tiếp cận và xin số điện thoại mà Lai không thể tiếp được nửa câu. Hai năm biết bao biến cố, có thật là Dũng không yêu ai khác? Làm sao để biết đích xác anh còn thương mình? Bong, bong, bong. Từng hồi chuông ngân vang như vọng vào tâm thức của những người đang háo hức đón chờ ngày mới. Lai dụi mắt và ngắm con thật lâu. Khuôn mặt thanh thoát của nó tỏa ra một thứ ánh sáng diệu kỳ. Vì mình mà con gái phải khổ sở, liệu chồng nó có thấu hiểu và cảm thông? Cậu mợ ở quê già yếu từng ngày. Công ơn của họ như trời biển. Bản thân Lai đã làm trọn đạo nghĩa chưa? Trách giận một người vì chưa hiếu mà đành phải gác lại hạnh phúc riêng tư. Lai thấy mình sai quá. Đếm từng nhịp chuông đều đều, Lai chợt nhớ đến những lời giảng của sư trụ trì. Con với Dũng gặp nhau là duyên, yêu nhau nên thành nợ. Đều đã hết duyên, dẫu con có đi tìm nơi chân trời góc bể, vẫn không bao giờ gặp lại Dũng. Nhưng nếu duyên vẫn còn, ta cứ ở tại đây và người sẽ đến.

con gái rồi sau này là gia đình con. Mọi việc chị làm đều xoay quanh chữ lo. Nào là lo cho con, lo cho cửa hàng, lo cho cuộc sống. Nhìn bên ngoài Lai là người khá ổn định, có nhà cửa, có công việc. Nhưng càng đọc lại càng thấy bên trong chị là sự cô đơn và trống trải. Nhất là khi người đàn ông tên Dũng rời đi, không rõ lý do. Điều hay là chuyện không làm nổi bật nỗi đau bằng những chi tiết bi kịch. Mọi thứ diễn ra rất nhẹ, giống như cách người ta sống qua ngày mà không gọi tên hết những điều mình đang chịu đựng. Chính sự không nói ra ấy lại khiến cảm giác buồn trong chuyện kéo dài hơn. Chi tiết tấm bảng hiệu cũ vì vậy không chỉ là một vật trong quán, nó giống như một điểm neo của ký ức. Với người ngoài có thể nó đã cũ kỹ, không còn giá trị. Nhưng với Lai, nó gắn với một thời có Dũng, có sự quan tâm, có cảm giác được chia sẻ. Nên dù cuộc sống đổi thay, chị vẫn không dễ buông bỏ. Chuyện cũng khiến người đọc nhận ra sự chênh giữa hiện tại và quá khứ. Hiện tại là những ngày lặp lại với buôn bán, cơm nước, lo toan. Còn quá khứ lại là những ngày có cảm xúc rõ ràng hơn, có người để tin, để chờ. Hai phần ấy không tách biệt hoàn toàn mà cứ xen vào nhau trong suy nghĩ của Lai, tạo nên một nỗi buồn âm ỉ. Điểm dễ nhớ của chuyện là nó không cố tạo ấn tượng mạnh. Nó giống như một mảnh đời được kể lại, càng đọc càng thấy quen, vì đâu đó trong cuộc sống thực cũng có những con người giống Lai, sống lặng lẽ và giữ lại cho mình những điều không nói ra.

Và những bình luận vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục đọc truyện cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: អណៃលីមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមងរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
1: ណៃលីមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមងរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
0: កកុសនេមិតវែហាមិកយោតរកោនេមិតវែហាមិកយោតធរំចកាតយប្រមើមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមងរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយ៉ាឡៃអណៃមិតវែហាមិកយោតតតាំងអរំណៃទើយទូប្លេនរំពេតពពុះបងទើយគុំជ្រូយុត្រាហាងណាប់ឡើយគេចាំងមែប៉ោប្លឹងដៃផ្លែរៀនអនុនអាត់លេពុនកងពៀវគួលអានេះយុយនេះអាសេតចារយាឡៃប្រឹកយ៉ាដៃបកកបជីងតលេះទីបរៃជេត្រែប្រដៅហដងចាប់អាម៉ងមុងប្រដុងហៀបប្រណៃទើយត្រែបហេងត្រុសបថោទឹងប្រងញ៉ាត្រុសម៉ោបៃគួលអណំចារយាឡៃប៊ីងមើរកោលេបថោត្រោនេះមិតវែហាំបិគូតតលេះជ្រវេបើកុនជីងហតរពបែនគីអរដៃគួលអានេះយុយនេះអាសេតតាល់នូចមុងប្រដុងហៀបលេខច្រានប្រាន់ជឿកឺរៀមចំនួយហមតលៃជ្រវេអនិកវេប្រាន់ជឿហាងពពុះព្រៃកាចាប់មងហត្រៈជ្រូរៈប្រកៀងលនចាររៈប្រកៀងអេជ្រាវបើយុដែលលេខច្រានតាល់រៈរវេរកងនេមិតវេអំបិគយតរំចកតពមើមកគះកដលតរបានផ្លែនតជោបីភឿងគ្វីនយ៉ាណាំកងប្រាក់គ្រូហាមបតប្រជាងត្រេចានហាងជក់ងួយចារបកកមងជំនុំបពើបពុបតរអ្នកបណ្ដាំធូនរៃបកកបជាងជាត់ប្រាក់ជក់ងួយវៀតណាមកណលទរប៉ានផ្លែតជូធូនសើពើតប៉ាន់តោអ្នកប្លូកណលទរប៉ានផ្លែតជូធូនទរពើទពរាមមូតំមងជំនុំហមកេអងជួយតែក្រុងប្រាក់អណបលៃចារងឿនទីថាញ់លេខអណៃជាងលេតាលពៀវជាត់ប្រាក់ជក់ងួយបតរក្លេគ្រូគ្រែអ្នកប្លូអ្នកធូនបកកបជាងហាងគៀរដេក្លាំងបក្លាតលៃបកតុយម៉ោញាក់ប្រាក់រៃប្រាណកែវរមដនបត្រូនរេត្រាច់ចលានប្រាក់ប្រជាគៀរដីអាម៉ងរៃប្រាណបណាប់បីមួងចំនួនពពើខ្វាគិតគេកងប្រាក់គ្រូហាមបតាប្រជាងត្រាច់ចានហាងជួងងួយបតរក្លេចលានគៀរដីម៉ងជួតប្រាក់ជួងងួយវៀតណាមរមហងដនលេខកាចាប់ធំទរពតប្រណាមលេខអតរបគ្រូផារះចានតទាំងចលាយទើមរវៈបកោធូនជួងងួយលនយ៉ាហាងអានបទើមជើកំរងក្លេត្រូវបយារសេបច្ចិងភុនប្រានប្រោពោគៀរដីជួងងួយអាមងដើមព្លានអកោធូនចារបកោរពេះកណ្ដាំប្លោះតាប្រាក់គ្រូហាមជក់ងួយបកគ្រូលាករៃកំសុំអាកម្លុងបោកធូនជក់ងួយលនយ៉ាហាងរៃសុំអាកជក់ងួយយ៉ាងបន្តើប្រងយ៉ាឡៃទរពោទព្រាមប្រាក់គ្រូហាបោកផ្ទះបច្ចិងអ្នកបកគ្រូតងតទាំងគួយញ៉នទុយម៉ោចៃប៉ែតវិសពពុកត្រឹតបាអានេះត្រុសម៉ោហត្រៈអំ្លុងទីចារធូនទរពោទព្រាមទុយម៉ោលនលីផ្លាណេតរវេះអាមងតបទួយអពរមែអានេះត្រុសម្លុងទីចារហាងតបទួយអពលរមែអានេះត្រុសក្លាំអាខ្លោទីចារកែជក់ងួយរស័យធូនទ្រពទព្រាមរមដូនតាតឡោបកាអណបតើមបុនប្រងជក់ងួយអកេអាស៊ានអ្នកប្លែនអកោធូនទ្រពទព្រាមយ៉ាឡៃចកាសបាន់កត្រេជូផ្លូរមែក្លាយតាលមនុស្សតយប្តីផ្លូរទ្របាន់ចរន្តោបិច្រាងធូនទ្រពទព្រាមរុយមែជក់ងួយបកករពេផ្លូរទ្របាន់ទ្រពទីប្រាក់ញាក់គៀងរកែវត្រៈបិច្រងអ្នកប្លែនតាញ់ម៉ារគីរដីជាប់ងួយមឹងយ៉ាឡៃក្លាក់បើច្រានខ្លួនឡោះតាញ់ម៉ារគីរដីទីមករះមឹងជាត់ប្រាក់ជាប់ងួយតារលនយ៉ារមដូនយឺកះអលុហទឹមប៊ុនលែនធម្មច្រានរុតកូហាងគីរដីទើយអាម៉ាំងគាល់ទៅក្នុងតងក្រាហាងទៅងឿនពាក្យយុលេតាញ់ម៉ារគីរដីមនុស្សតយទិជាតរបកាសបានប្លោះច្រានតោលក្ខនេះពេលបកេតជាងជិះបឋមព្រះបោហមតុយយអំ្លុងមឹងហទឹមប្រាក់ងាក់បត្រោតបោបទេបករហៃចិនប៉ោហាងលូលែរអនិសិមទ្រមនោះតយរៃប្លានបដាបជួតប្រាក់ជួងងួយបងចារអមរាគីរដីតងហទុំតាត្រាមហមចានប្រេតលួងកចាប់ញាំអនិត្រោហាងភ្លឹមរាតយហត្រៈបន្ទើមផ្លោការបូបរិណឿបច្ចុណឿបូប្រសាមនោះតយបូមងងៀងយ៉ាយ៉ាហាងក្លោអារនាំងបាអាកចិនប៉ែតអទុះញាំត្រាំបងរនាំងបាអាកប្រាន់ជឿត្រាំក្រាំមងជំនុំបើយកកណងកលិតាលពពុបនេះហើយទើមរណុកងាក់ជក់ងួយមើលតូបក្លារដាគិរបខំបង្ចារអបាំងព្រះបោះប្រទេសតលៃទើយពែជក់ងួយជីងជាត់ព្រះត្រាំកណាមយំផានបិជ្រោះបុរដាអបាំងតលៃគិរដីហដងកចាប់បងយ៉ាឡៃអបាំងច្រានធុនប្រោប
1: ោអ៊ីរុងម៉ោលេសកងព្រះងាក់ទៀបបទឹមបិជ្រងក្លែបនផ្លាយទុយតឡៃបតូនមឹងកត់លងហាងមឹងចារកប្រាក់ប្រមនេះញាក់ប្រាក់បិច្រងកដងនេះញាក់ប្រាក់ដេតុយម៉ោយើញាក់ប្រាក់បៃនេះផ្លយតុយប្រាក់ងាក់ទុយម៉ោគិតព្រួយបោអ៊ីរងម៉ោតែបទើមតោប្លស្ប៉ាន់ថនផ្លយគេញាក់បិជីងប្លុតជុះប៊ុនលែនប្រាវម៉ោណុនកះយ៉ាពីយោតោកដងអានេះម៉ោថនតិនលប ทนจื้อเฮาอรแม่ห่างเปลยแปลงซาเลียเตียบประตูมยับบ่าวตุหมอตัวปลุบนปลายแกมตัวปลุซากระดองนี้ปมูห่างลาวปกนารอหมอรปิเกอร์แม่ปลุซากระเด็ดตัวจันโตพระปตนปตุแงะพระตุยหมอปลายปลาแงะตอยบอดาตะปะเครื่องกระเจ็บเยอะตะเลยเปลยประกะห่างตุยเมาตุ้ยรำมึงนุ่ยอปันเปลยดังเวียนห่างหนาเปลยบ่อยอนับเงี่ยเปลยแต่ประตูเบาอัดเมาเงี่ยเละเกี้ยงประกะเจ็บกระเปลยไปจองด่างกระนองกระนาคู่เงี่ยเปลยมาจอดห่างตุ้มอนันอปันเปลยบ่อยทนเปลยแกงตุ้มกระดองเงี่ยเปลยเปรี้ยวตันตุยเงี่ยเปลยหดองกระเจ็บเต่ากระเยอะห่างเปลยจะแกงอมังกิจารดิจันเปลว
0: บ่อยกระดองกับประบดกิจารดิตุ้มอันนี้กองเงียบประเวงปรองจารจะไล่ตัวปอกระหายอายุกองเงียบตรุษลู่บนเลนทอร์เกลอลุกองเงียบตรุษทุ่นตรุษปอดหลบลู่ตาจารอัมราห์มอสาร์โตจูปลุปะอลุกองเงียบห่างปะบดลาลอนฮาร์เป้ปลุกรุปเปอร์ตัวโตเนียมปลุกจูฮิกตาปะเจ้าใบตรุษปันปลุกซาบ่าวเฟืองอัมมักนูนระเวงจันเปิดนับอัมราปะเจ้าเปล่าจูปลุกตรุษปันอลุกองเงียบเปียวปะเจ้าตะเลยแกงเกียร์เด็กเงียบจริงเงียบปะกระห่างรอยปะบดอันนี้หิมตัวตัวเปลี่ยนแนวฮันตุมอารมณ์ในตัวลู่ตะเลยเตยอาตุ้มอลุกงเงียบอัมราตือต่างปากะโตจะแดนแนวฮารัมปิดแกจะแดนแพทอปุเดียนยาจัวเวียนทองประเสริฐอายุทิพหางอันดอมในมรัวประดิษฐ์ลุงประดิษฐ์พร้อมหางอาตุ้มอันในกงเงียบอันในเตรียมกระแดมหางกวาดอันในเตรียมเปียเละยาลายกุมประเล่าเกียรติกรุรุปอลุกงเงียบดังเกลอลุกงเงียบรุกเกท้าหางบรุตุแม่ปออายุปจิงเละอาตุ้มอลุกงเงียบบยุกนองเกลเละอันในปะเจียวอันดอมในเงียบปจิงมาตุ้ตือปตรงแงแนวจริงอามังตะเลยปฏิบัติพร้อมก็ต้องเปลือกกับละเงี้ยปจิงเตรมเงี้ยปกระโลกิสติกห่างไปอยู่เตรมตะเลยในอัมรากุมยูรุปฏิลงตะเลยตื่นปฏิปะรอกปรักแปลปฏิแองรามาโดนปจิงตะเลยตื่นเปียวอันในหิมตัวเนตห่างโบรมุดตอมกระจับล้อห่างปฏิบัติพร้อมแม่ยูรามาในกองเงียบห่างตุ้มอันในเตรมกระเดมห่างตุ้มอันลูกกองเงียบอัมราปจิงอันในเงี้ยปจิงปฏิบัติพร้อมหามอตะเลยประตูมยมพันอามังตะเลยประกาเปียจะไล่จิงกองในกองเงียบเงียบประกาห่างกองเงียบลงมังกวาดได้อามังตึมทนปะนับ
1: ทุกทนตรวจเหล่าปลุกจารยาไล่คิรกเตินจักะปลุกสปานกระเด็ดจับเมียกลายตาลนุ้ยต้อยอามังนอนเมาซากระเด็ดซากลายตาลนุ้ยต้อยเตจารรอยเมียจ่อหุยประกาปะปลุกเมรโปเมรโตติปรักในเละตึมจันตะเลยประกาพุ่นกองอมังอนันปภกยริจองุยจารยลายจันทนตรโปตรปรเมตรโปตรปลุกเลี้ยงแนวตุกทนตรโปปะปลุกเมเปียวปตกแงะหตึมตะเลยประกาในอนันปภหลวงติงปตกแงะห่างบุตรเนื้อเข็มสปันโตติจูปลุกติปรักมุ่งพุ่นปรักเงินไซกนกนาโตจันประกาบุเรอมังหตึมพุ่นเยอะหตระปกรณ์มังนนจารปราบวดบกปะเตะตะเลยตุยปูใสอายุครูแฮมแต่งเวียนครูแฮมจำปารำหางตุ้มครูแฮมเยี่ยมหัตถ์รับประครูมึงหัตถ์ตุ้มนำในหม้อจานเปียวกระยาดได้หัตถ์ตุ้มเตรียมเจาะงูดูแลกระจับลงรำหางนอนประกระจับแต่พรำกระยาดได้เจาะงูหางเปียเปียวบุปเตะหัตถ์ตุ้มตะไลตุ้ยครูแฮมหัตถ์รับประครูปะตกแงะปะกุปะจิงยาไลจิงอันนี้ตมอักเปลวกระจับจิกเข้มหางเปะเปลยเอียแจ๊ะเลี้ยงแนวโต๊ะทนตรปอปะปุรเมยาไลกิริกเตินจิงเละสามังหัตถ์ตุ้มตรุจอดงุยมปลุงเหล่ามึงเวียดนามห่างกว่านี้เละกองนี้จอดงุยปะเตยปูรสิดังเละจันทร์ลงกิจจัดได้ตัวจันทร์เหนี่ยมแอกรักเกยเท้าห่างดองกิจจ
0: ์กระดองเปลือยอันอับลายจาร์และจองจริงระปปองหิเกวดจับปากาอัตระกุมจิรูรูปจริงเละกรูแฮมจริงซาร์อเมจาร์จันทร์ทนตรปอตุปเนียมตรปอตลับเล้าอามานนลงปากาปะเจียวผลปรักลูเปียเละแก้มตัวปลุกติปรักอมังริมทนมังเงินซาจาร์ห่างตึมพลปรักเยอะเศษประกอบเปียกุมยูรุยาเวหตึมเจาะปากะครูแฮมครูกรวยมังนับเลยมโนยัวเซตตุยระพอพอพลปรักอัมราเตยแม่ยัวเปียกุมยูรุแม่นปากะพร้าวห่างปากะสังรุงครูกรวยมังหตึมยัวเนียพนาร์จำเจเรห่างสังกลวงโคตโปลครูกรวยมังยัวเนียเรในเละหตึมอันนี้นอมหามอในปตึมยมพันเพะอัมังปรวยยาเวครูแฮมยาเวจนุมโคตโปลเรสุมอาครูกรวยห่างประกอบเรสุมอาครูแฮมจิงซาร์ตยเงินเตรียมยมครูแฮมเปล่ากำลังกมารยูเอเนสโกตุปเทาห่างตุ้มอันนี้เป็นประกันเพราเงินสัจจากุมยูรูเปอเลจูปลุกจันทาวรนุลงประกาศตุ้มมอห์ตุ้มกุจันหามอตันตุ้ยกระเสมแรงเปรย์สัมเบอร์บอร์เกลซาติปรักอมังซาอันนี้เป็นประกาศริมทนกุมยูรูเปอเลปลุกอันนี้นอมห่างอันนี้เป็นประกาศรนุกุมยูรูเปอเลเมรตุกไลปรักอมังซาอันนี้ฮารนุบอร์เกลตัวปลุกอันนี้อมังริมทน รับประพออัดเจ้าปากะรังเงาเกิดผุดปรักตื้อมองเงินสัจจารกุมจูฮัตุมบุญเลียนประเจ้าอเศษเพียเละหลับลงจันโตผุดปรักมองเงินสัจจันเบาห้างรถประบดผุดปรานยุสิตปกรณ์ปลวกปรนเรฮัตระกุมจูบุญยุกระดองเกิดประกบจันรูปประจิงเกลฮัตุมสังรุงสังกลงกรุกรวยกระเกรมบุตรยุบปลายห้างอันใดนำพร้อมดอกอมเอตัวประจิงระหายเปียวเยาเปียโซตเตยครูเฮมจิงซาร์เกียรติจวงงุยโคตโปลห้างตัวแม่ตุกจวยฮัตุมครูเฮมหมอเจนปุ้ยเตรียมกระเดมหลอนจาร์บุญเลียน
1: ปุ๊บไปเห็บอังเกลตุ้ยตรงแนวจิงปุ๊บไปเห็บปุ๊บห้างจิแคมทาวลุกมึงจะได้รำระมังจันทนมุดรำประกบจันปริตรงกระเจี๊ยบเฮมพุ่นปรันมังตะตุยนับตรงกระเดในเปลือกประตอห่างแรมตะลายปะเห็บอังเกลตุ้ยเมาประตอแงเบยตัวรถตู้ตุจุกรถเมียสังระจะได้มวยปาร์ตู้ดิตุจุสังระติวหอกลาร์ตู้ปลาสปันปลุกสังระจุงหอกก็เสือห่างสระตู้ปลุกสังระจุงหอกโพทองมังจาร์เบย์เอลจันทร์แฮมซิดลู่ในนำประตูประจวดประตูกระตังเละห่างตุ่มเปลือกน้อยประตูแรมปูเฮบอันเกลเท่าเกลตุ่มอตุเปลือกไปเฮบตะไลไปเฮบจาร์ตาจิกเงาตุ่มจันทร์เปลือกมุดรำปูปุ๊บติจาร์ห่างเมย์เยอก็เงะตะไลประหิงมังเปลือกประตูวัดห่างอากาศประตูเงะปรังไห้ครูรูปประตูตุ่มตะไลแรมห่างปูไปเฮบอันเกลสมะตุ่มเปลือกกันอัดเน็กเฟห่างเละตะไลไปเฮบห่างเปลือกไปเฮบอันเกลมังสังระกุ้มยูจะได้แรมระกิจได้ตะไลตุ้ยจิกแกมเท่าลูกห่างบริร้อยจิจิกแกมตะไลประกาศแกงมุดรำติจาร
0: ตัวตระเป็นจองจารประกาศตะไลประตูมตรงทุ่งตุรปาตัวปลุนแอมระน้องกรมยอบพระประแกงเอเจลประกาศเปรี้ยกระตุรปันปลุนแอมกระตุรชาจันโตระน้องนุ้ยตรงแนวกรมยอบตาอันอับเลยอมังทุ่งตุรปาหลบลู่รำมันโอนปริกลงกระจับแฮมเปลือมเรียงไปจังไปจังตะลึงเวะระประแกงยาเจียวหั่งจันบางปรันช่วยเมืองนับเลยมุดตอมระประแกงยาเจียวเปลี่ยนยุเลจารกิจเตินตรุตุนตรุปตัวประเดมหมอตุรปันประตัวจันโตระนันระประแกงยาเจียวตุยหมอประเสริฐเต๋อเงียบรู้แอปเตะรูปแบนับประกบจันประตรกระตังปุ๊บเลยระปาร์ปุ๊บเลยพร้อมประกระเวเลียงหั่งติงกลาระประแกงยาเจียวประดิตะลึงประกาศตะปะระเวะหั่งกลาระหวายเกิดนับเลยอันนี้น้องเป็นจังเป็นจังเอาแต่ละแวะเปียวประกาศแต่ละประตูมกระลงจารอัมราประบดประตรงแง่หยบจุ่มฮัตุมมเดชรูปพังปริตรงเมย์จัวกองแง่แต่ละพิงปปลิมรัวอมังเวลังระประแกงเอเจเรลปจอยแต่ละพิงเป็นจังเป็นจังเอาแต่ละแวะเมย์จัวระโตตุงานอันอับเลยประตูมเจ็บปทาวอนันติเตอร์เวนเอไอดีอมังเป็นจังเป็นจังเอาแต่ละแวะระประแกงเอเจเรลรามาโดนปริตรงกระจับพยายามเปลี่ยนแปลงเอเจเรลห่างแต่ละตัวเอเจเรลอันนี้น้องพระปฏิรูปตังประเสริฐระอนันต์ระประแกงยาเจียวเดินเต๋อตุยมอปกระดาเลซาอามังฮัตุมพระปเจ้าปุ่นกองประกบจันประกบประจิงอันนี้ระประแกงยาเจียวปุ่นเลยพร้อมหามาตุยเวปปุ่ยกระล้อตะเลแกงเวรเนปรันชเวมังนับเลยอามังจาร์
1: เนียมเปลี่ยนก็ทนตรโปตัวปลุกเนียมเปลาะกนวะปปุ่ยระปะอาร์ตุยมอกองในปปุ่ยปลุกระปะอาร์กนกนาจารยาไลปตุเงะคิดประคำตองหยับจุ่มปฏิพรามห่างปปุ่ยมรูอันนั้นปปโพจรูเนียมห่างเปลาะปเจ้ากยาริข้อหอบกองเงะปปุ่ยเปลวใจปจิงมังกวนนำจารมังเนียมเปลี่ยนก็ทนกองในปปุ่ยปลุกระปะอาร์กนกนาจารยาไลปตุกตังตองปปุ่ยระปะอาร์ห้งลูกครูรูปเปลวเจ๊ปจิงตุยหมอประตูแงใบตุ้มบนแลนปครูเละครูรูปบ่าวพนกองแก่ข้าหอบกองแงปปลิเปลวเจ๊ปจิงห่างปปลิมรูใบบ่าวไตเซนประตูแงเมจเวทแรงประกาศเปลวมาอักปรันจเวปแต่รูปใบนับปจิงนิพนปักกระหายครูรูปปริทลุงกระจับแฮมปลวกแงมึงกองนิปวิเปลวระปาร์กนกนาจันบ่าวรำหังนนปลวกเมจเวรเกยเท่าอามังปศิรระปาร์ตุยหมอบรถกระต่างทองเจ้าประกาศซาเปะมังซาเปะมังปจอยตุยหมอบประตูแงหยับจุ่มตุยเตะเมอันอับเลยอันนี้ซิมตัวแงพนกองปวิเปลวหัดตึมตะเลยประกาศตุยหมอบในปกบจันจุ่มผ่านปริทลุงหมอบตุยเวปปลิระปาร์มึงจารมังเลี้ยมเปลี่ยนอกทนตรกระเดในตาจารปวิปรวยตัวโพลิเนียมปลุติจุหระปาร์ยุเนตนาลเปรอะกนกนาปฏิรูปใบนับรนุตนาลเปรอะกนกนาปฏิรูปใบนับตาเปรอะปะกะจุปลุเนียมกระเด็ดรเมจันโตรนุมรุระนันปะกะตรปันปลุสปันกระเด็ดตัวจันโตรนุเมจเวกเละตะลายปะหิงปะกะตรปันปลุติจุกระเด็ดปะจันโตรนุปวิปรวยตะลายปะกะตุยเมาเดียนตือปะกะตรปันปลุสปันกระเด็ดลาวจันโตรนุปวิปรวยนาปลอยอันนี้สิมตัวปะกะตรปันปลุเมะกระเด็ดปันปลุเมะปวงยื้อแก่อโลหตุมบนเลนเมาตะลายปะกะลุงมังตาลันเออ
0: ันนั้นเปลยอยู่ในเซตรินใบจะไลอัมรังเงี่ยเติงตุย hàm mò kít bưởi lau bưởi dưa lần tố lần bưởi dưa bưởi chín bắt đầu tìm cửa đèn bạc các đồng cơ chấp tài tiếp hàng kia đẩy bưởi bưởi bông anh ấy lấy bưởi bưởi đang yếm à mang nghị quyết pro tùy màu các đồng bắc cùm anh đã phải trả tổ bưởi tôi nôn hà tư một cổ sang ca bù hàm mò lần bù thế các bác cơ lần tố âm ra tùy màu cơ xem tiền bưởi cho bưởi lần bù thế nghe bưởi ra mẹ dừa lần tôi tới đây bưởi bưởi cá hát tùm ở sang hàm mò anh luôn bởi dưới bởi chinh dụ cờ mẹ bộ trần tấu bởi cả mô ảm ra tươi mò cơ xem lên bởi cháu bởi thêm luôn nghệ mà bố mò mẹ bởi rạc dùa luôn đó hát tùm bởi bởi bố tù hàm mò mô luôn mùi ảnh áp lời ảm ra tươi mò kịp bởi lo bởi cháu bởi luôn lê bổ tế bởi dù bà mẹ luôn kèng kia đích nghệ bởi chinh ảnh trổ xí rạc này dọc chà hàm mò bởi cơ xe bàn tấu lo bố xa rộp mô đuôi hàm mò cụp lá rập bế cơ tùy bút lao cơ trịch bạc trần tấu mô rùm nuôi ảnh áp lời ảnh mạng chà ảnh mạng ôn ảnh tụ mò lũ cổ sáng cơ bạc cơ lồn thô lồn bà dùi bà chinh tà lời bà trôn bà râu tùy mò tụ quân ảnh ra kịp bươi tà lời tàn áp cơ lồn tàn áp bà trốt cơ đem bà rác kê ảnh áp lời hà đông bà răng chùi hà tiếp bà bùi bòn kê rị cơ đem tam bà rác hăng hà rộng tùy tà lời rin hà đông chạp
1: anh mệt về hạng bình kyut chinh lễ sạm màng tướm bao tân áp bơi cha ra lại bao con chiên tụ cường bật lại phàm mẹ dừa màu tụ dừa tướm phồn prak mừng tướm tràn prak tại bậc cả lần e keng tu plin kia đấy trăm con em lần cha mừng tướm tràn prak anh nam ta keng xít tru tướm kru rup khum ru trăm bùi bị bằng phồn pran tu plin lễ hạng kẹt bơi chinh tại lại bắt đốt khum ru anh áp lại qua cho nẹt xét bộ bơ bộ play bị luồng tại lại tiếp bơ rọ rin hằng kẹt chép hàng bất chính anh ấy bất tâm cả tài cái giá đấy soi tôi tươi bởi bẩn lèn bây giờ này lẽ tài chi rồi về chỉ bắt đầu mừng po chi hạ bờ hình thứ diện kẻ tài tươi mừng tràn bờ này ra cao cái này mệt về hạng bình cái yết thầm chỉ cả tập bao mỡ mừng phồn prak dự kẻ tràn bờ tài bậc cả lần e cái giá đấy thầm cái em lần chả qua nã play cho nẹt xét hàng qua chữ hàng tràn bờ tài bậc cả lần e pro rin đằng cái chép bao con chieng bắt đầu nghe pro tua tre po po cùng chữ treo po bị bằng cùng chữ sao tóc bạc pro sa cọ sang rin hàng kèm rin tui cùng chữ rim cọ sang tổ mẹ tua tre mua tổ nã ram hàng trao bọc lèng kỹ thuật nẹt về hàng lễ cả tầng bậc khen cả giả đấy tập bột mù bẹ nhiều lễ bôn lên bụi dựa cả nòng cả bưởi doài bị chế đột mỡ tụ bật lẹp hầm bưởi bị treo mương nạ play bằng bưởi nẹp về cả xem leng hàng bị chiên tập bột nè ruộng à mai kêu bơi play cả tàu bao con chiên bưởi thảo bình cơ độc na cùng dư mua cả sáng nọ rẽ này mua tàu tùy màu tựa trời có bà nẹp về mua bưởi lá bụi dựa cơ năng cơ bởi trèm bởi băng cơ nạp lời phôn prác mừng hạ tươm tràn bởi tài lời bạc lần e tụ bạc khúc tràn bỏ bởi nghệ kiêng anh ấy nằm tà trèm kèng xít bởi bồn lèn chất lèn rập bẹt tui tu plin hạ tươm bởi nèo rè cơ tông bạc kèng nghệ đăng mà mừng tài bởi hàng tươm tràn bởi bởi băng cơ nạp lời tui bạc dắp tài lời kèng rèm bạc tóp nghệ bạc chinh hàng mút chân nùm mừng nạp lời miết nuôi bí thư khoa lời tiền bao con chiên bề thảo đảng các lúc na tập bảo mình trong qua nạ lời nhận xét mừng chuyện được phép sang ra bu bị trâu prak khèm ra trâu hạt tư mặt rẽ cung chư rực nèng mà ác tài tiếp lần trà cung chư về rung bắt tem pla hàng lễ hạt tư bảo mình trâu cả tài lời bạc cá cung chư nạ lời kỳ giật đại thầm cân em bắt đít luôn tài tiếp nạ lời học mà ác hàng tục đạo nếu mừng trẻ chuyện đảng các lúc na luôn tình tôi chân bựa tu plin chân thôn trụ bộ tập niệm trụ bộ lão plô dự kế chân bựa tại bậc cả lần e cái giờ đấy treo cái niệm lần chả qua lập lại nhà xét hàng qua chữ bao con chiên tôi cao keng tiếp bờ tôm màu sạt tốt mẹ plô tuệ tị prak keng bờ tổ nghệ lù chân bựa tại bờ po phun cường keng nghệ bậc ra nị nam hàng bị luôn tại tiếp mương anh áp lời amang non phôn prak bra cung pre lao tu plin hatum vel nay keng sit rop chelen repet sang ra tu dang pu bih bang wa ka chep ani nam sim tru hanoh pro e hang plih mru knong Well, ni chilen repet luong teng tui patum mor pe nem prachuh te prak hatre popho tu dang pwi banghwa kachep pabot pa prme te prak men pakra sangra photon yoe ne aset dom lem trung hop ko so kon chieng kem ta plosa te prak pra luong teng pe pajap phun pran prong amang chran thon tropo tropo nem tropo la plo pra pe chieng tlai tui keng kon chieng ngek khyang នេះនាំទាំងសេតប្តីធ្លងក្លាហែមបតោបជាតហដងកជាតត្រេះទីបណប្លៃខ្វាយអ្នកសេតមិត្តវងកទុនជួយតិចក្នុងប្រយ័ត្នណប្លៃបោកកនជាងព្រះថាវអមងបោកនជាងត្រូវតុជឿមឹងទើមច្រើនប្រយ័ត្នត្រៃបកាលិនអៀបុះប្រទេសរដាបើទួវែលនេះប្រងលេខកញ្ញានេះមានបញ្ជាណាំនេះហាងគុំជ្រូពវិសបងអានេះនាំច្រានរពែទួយទូព្លីនបញ្ជាត្រារខ្វះក៏ងាក់បញ្ជាហាងត្រេះទីបណាក់ផ្លៃពញ្ញលេទឹមត្រាក់ពភគុំជ្រូរុងពេលូអកសាំងរៀនកែមរៀនមកតលៃទួយកញ្ញានេះត្រាំគ្នាមបបឬបត្លៃរៀនប្រគប់ច្រានបរអរណូអកសាំងបីបនលែនហើយប្លែនបណាប់បោគុំព្រឿឡាវទូព្លីនណាំនេះកាំងសេតបញ្ជាត្រឡៃបតុតកតាំងកញ្ញាដេកត្រាំគ្នាមលិនចារហាងឌីធ្លងក្លាក់ហែមត្រេះទីបមឹងអណាក់ផ្លៃហាងទឹមច្រានព្រះគុំជ្រូមឹងផលប្រាក់មឹងច្រានព្រះតលបកលិនអែលេះហាងក្លែកបញ្ជាត្រៃបតុតកជាបកតាំងកកនជាងកយ៉ាដេតទាំងនេះនំទីទុះព្លៀនទឹមកណារត្រាំពវិសបងទួយគុំជ្រូយុះត្រាក់ហាងអណៈផ្លៃតុក្រងពត់លឿនដេកបត់លះរៀននូនអាត់លេនេះបទឹមកៀងកលអណៈផ្លៃចនៈអសេតបើអណៃប្រឹបះរោបះរោអសេតទុយតលបច្ចលះកយ៉ាដេញាក់ពីជីងត្រេះទីបរជាត្រាប់ដោដងកជាប
0: អានិមិតវែហំកយោតត្រេះជ្រូរ៉ាប់កៀងលនចារហាងរ៉ាប់កៀងយ៉ាច្រាវបុយកដងកលេទួពុនកងមឹងព្រះរនាំងមកអាកត្រេះទីបលនចារមើទុលេអានិពូនយំផានអាម៉ងរដឹកវេប្រាន់ជួយអណាផ្លើយអាម៉ងរ៉េប្លែនរនោះមនុស្សថាព្រះបករហៃមូតំប្រាប់កៀងលនចារហាងរ៉ាប់កៀងយ៉ាច្រាវប្រគប់ចរានប្រហកកត្រោប្រកាសយ៉ាច្រាវកិច្ចប្រយបតទាំងបងអពិធនងាប្រែប្រិទ្ធលងហមកកិច្ចត្រេះទីបកណាផ្លើយត្រុសណែវត្រេះប្រកាគៀរឌីលនចារអដងកិច្ចច្រានប្រាន់ជួយកើយប់នួយមុំប្រឌុងហៀបប្រណៃហមកត្រេះជិរវេអណាក់វេប្រាន់ជួយអណាផ្លើយហាងរណងមកអាកត្រេះទីបអដងកិច្ចបងហត្រេះជ្រូរ៉ាប់កៀងលនចារហាងរ៉ាប់កៀងយ៉ាច្រាវរកោគិរិមិតវែហាំបិយោតហរំចកតូចប្រមើមូតំរ៉ាប់កៀងយ៉ាច្រាវអាម៉ាំងផ្លូធូនអាម៉ៃលេតិនឿនហួរអាត្រុបផាងលុំលុះបកនគាល់បនប្រងអ្នកប្រុសឡៅភឿងគួយញឿនថោលោះតលៃយមបងរ៉ាប់កៀងយ៉ាច្រាវអាម៉ាំងប្រុសអរិយវេប្រាន់ជួយតទាំងបងទុចដៃទើងងាប្រែបច្រុះរ៉ាប់កៀងយ៉ាច្រាវលឹមដេចគុំជ្រូអាម៉ៃដងប្រាន់ជួយឡោះកពោតូបែកកតំប្រកៀងហើទុំតលៃត្រុសម៉ៅប៊ូចង្កៀងអាម៉ាំងតលៃទីបអាម៉ៃលេតិនឿនហួរប្រិថោអត់ទៅមុតតំប្រាក់ប្រកែងអេច្រាវរពេះកើប្រុសទូនលេប្រាក់ប្រកែងអេច្រាវពាក់លេពីរែកវេប្រាំជួយកពោប្រមោទទះយឺកេតអណូនផ្លៃបាក់ប្រកាសកើសាដោបិញតាប៊ូតោឡូតលៃទ្រុសាតអបាំងត្រៃទីភិបាយកនូនពុយព្រួយប្រាំជួយឡោយកនូនអត់ទៅមុតតំប្រាក់ប្រកែងអេច្រាវរាប់អរណៈនៃអមូនប្រាក់ប្រកែងអេច្រាវប្រមោទត្រមអបាំងរៈតូតកានអណាប់លើយយកនូនក្នុងកើមោរៈតូតកានអណាប់លើយលេទុយបិច្រាំងបិច្រាវត្រៃរវៈលេបើគាត់ឡានេះអ្នកពុតឡៅលូអ្នកផ្លើយក្លែកក្រៃជេប្រភ្លិះតលៃថោលោកះរៈប្រកែងយ៉ាច្រាវទៅតែរូបផងឡៅទីប្រក់មុតំប្រាក់ប្រកែងយ៉ាច្រាវក្រងកើទុយលៀងលេប្រក់បច្ចាវជីងលេរៈនេះច្រានលូអ្នកផ្លើយទូមាក់ផ្លើយរៈប្រកែងនេះពោះវេប្រកែងពោហាងសាំងដោបើអ្នកតលៃត្រុសសាទបឹងប្រាជឿនេះងឿនទីធោខ្វាគូលដែលក្បើយគាត់នេះទីផ្ទះប្រថោរណេត្រៃថោលោមកណាប់លើយកះរៈប្រកែកអេច្រាវលងភាក់ឡោទីយកបត្រុតអណាប់លើយមុតតំតណាភាក់សមអំងរមេអធូនប៉តលេប៉នេះជាងលេរណោះត្លើយថោលោមកណាប់លើយកះរៈប្រកែកលោតចារខាងរៈប្រកែកអេច្រាវទុយប្រភ្លេះលេហមហតតប្រមេនមកដាងហាងក្រុកដាខាងគុំជ្រូមកគាល់អានេះទីមតែយកនូនអណាប់លើយទុមេមុតតំក្លាកជាបអំងត្លើយទីព្រិមរយរវកាលេប្រវៈបូយឺលើយកៀងសមើតណាប៉ប៉ែពេលលេអំងរ៉េប្លែនប្រកាសយ៉ាច្រាវរ៉េជាប្រេពេលលេហាងហទឹមតលៃរវកតាំងបិច្រាវសុយរ៉ៃប៊ូតេគៀងកើគីទួតលងតទេះប៊ូម៉ោរ៉ាប់កៀងយ៉ាច្រាវលូសងដកយុត្រាប់តាប់បៃណាប់រ៉េប្លែនអណូនរ៉ាប់កៀងយ៉ាច្រាវសិតលេអានិកដែងប្រកាសហមតុជួយកើដាប់លើយ បើទុំអនិដំយ៉ាច្រាវមកចារលូមដូចរវៈកតាងបច្រាវសួយរើយហាងប្រកាកលូទុយម៉ោលេះរ៉ាប់កៀងយ៉ាច្រាវក្លាយន់នូនគុំជ្រូកញ្ញោប្រហូតលេតណាប់ប្រកាកហរងប្រាន់ជឿពោះបច្រាវត្រូវរវៈទងបច្រាវត្រូវរវៈកែមសាធូនបើអតុប្រវៈអ៊ុងប៊ូសាងយ៉ាច្រាវប្រងកងអនិចលៃមិតងឿនហ៊ុយហឺនហុកម៉ាក់តទាំងបឹងច្រានលូប្រកាកបច្រាវទុយម៉ោះរ៉ាប់កៀងយ៉ាច្រាវទិញក្លាប្រិទ្ធោ កោរវៈកសោនេះសាក់យេច្រៅប្រងកងនេះចារបច្រៅយោះមករ៉ាប់កៀងយេច្រៅទីក្លាអបងរវៀងច្រានបច្រៅលេប្រកាកកញ្ញាលូហមរ៉ាប់កៀងយេច្រៅក្លាលូហទុំច្រានកោបូរ៉ាប់កៀងយេច្រៅហមតលយយមយោះហមនុនគុំជ្រូលេសាងណូកោប្លាយបៀកក្រៅគេប្រកាកសាងណូកោមកអាក់បៀកបនីកត្រាច្រូរ៉ាប់កៀងយេច្រៅមកគ្រុកណាបើយោះរ៉ាប់កៀងយេច្រៅ ហាងទុំតលៃទុយរណាក់វេប្រាន់ជឿរណៃរ៉ាប់កៀងលនចារតូបេប៉ូប្លាក់តងអនិពទឹមលេត្រាច់ជ្រូរណាងប៉ាអាកតលៃទីបសូទុយកណាប់លៃមូតំរ៉ាប់កៀងលនចារតូបេប៉ូគុំជ្រូរណាប់លៃទុយម៉ោប្រាក់ផ្លែនបទៅប្រាក់រិមផ្លែនបងអភិធនងាប់ប្រាក់ទុយបើរ៉ាប់កៀងយេច្រៅប្រេសអមងរ៉ៃផ្លែនបទៅប្រាក់រងាវកដូនទូទុយគុំជ្រូរប្រាក់បាក់តកាំងយេកូតទុយចបកាណៃលេប្រាក់ប្រកមហដងកជាបកោរ៉ៃតទុយណាប់ គុំជ្រូអណាប់លុយហដងប្រាន់ជឿតលៃទីបមឹងថាភរិយាហាងរ៉ាប់កៀងលនចារបកោរ៉ាប់កៀងលនចារតំបេប៉ូព្រឹមមួយងាក់ប្រាក់តូមិរវះរងបច្រោហាងត្រែមរិទ្ធបច្រោយើហាងតលៃទីប្រកាកបងប៉ូលុំដូចទីម៉ងគ្រុកណាគុំជ្រូសាយច្រានប្រាក់គុំជ្រូសាងណូរីនជាកែមរីនមនុស្សយូអេសែនគ្វាល់ពូលអ៊ីរ៉ាសេទីជាកែមហាងពុនអណៃហដងម៉ាក់តលៃទីផដងកជាហាងដាក់កបៃត្រែជ្រូរ៉ាប់កៀងលនចារ
2: ជាបុព្វតេះតលៃហៀមក្លាតទាំងបងបញ្ចប់តលៃទុយបាត់កាំងបច្ចេងពុនប្រាន់ពោះដាក់កបៃចដៃមូតំហាងប្រែព្រំពុនអីរៀងអាកតលៃទីប្លនចារអាម៉ៃតនទីរាញ់ធនតនហ្វូបាវភូមីបាក់ព្រះថោកោប្រមេប្រាក់គុំជ្រូបាត់កាំងមងគ្រុកណាអនុប្រាក់នេះកោមេយួរពោះព្រឺត្រាំត្រាំយួរកៀងពែអាបាំងប្លែនមំពលុងតកាំងណាអនុលេផុនអលុបត្រូនប្រាន់ជឿ ពោះកោហាងលូដាក់កបៃបកនហមតងតលៃតូដៅអាម៉ាំងផុនអានីអរៀងបាក់តលៃទីបកោតូដៅតទាំងបឹងពថោហាងបញ្ញប់នួយក្រុងយួយហទុំដាក់កបៃអាម៉ាំងនៅធូនបាត់កែងកែរ៉ាប់កៀងលនចារតូបែប៉ូទិញត្រូវករនុចព្លនរមែធូនទ្រពោតូបនាំតាចាត់យ៉ាឡៃហមរពេះកើតឡោក្លៃមួយមូតំរ៉ាប់កៀងយ៉ាច្រៅហាងគៀមជូប្លូទួយរពោមួយមូតំរ៉ាប់កៀងលនចារតូបែប៉ូធូនទ្រពោតូបរមែ
0: អទុំរណោះមរួរព្រះបោះតលៃថោលោមកណាប់លៃកែនេះពទឹមបង្ហទឹមហត្រាច់យូររណងអាកតលៃទីប្លនចាររៃជឿទុយបរិធ្លងរ៉ាម៉ាដុនបុពតេះលារយូមងត្រាច់យូររ៉ាប់កៀងយ៉ាច្រាវរ៉ាប់កៀងលនចារអមងតលៃទីហារណោះបច្រោះយឺអណាប់លៃទុយតុមែពកោបច្ចិងអនេះពកៀងប្រកាកបៃណាប់ពទឹមតលៃត្រុសាតកែប្រាន់ជឿហាងតលៃទីរ៉ាម៉ាដុនពកែមកើទុនថាមិតរនងកតូនកៀងខ្វារ៉ាប់កៀងលនចារយ៉ាឡៃព្រះថោ អរិយដមអ៊ុយអាម៉ាងរ៉ែប្លែនបណាប់រ៉ាប់កៀងលនចារយ៉ាឡៃអមរ៉ាប់លែប្រំខាងកងប្រុយយ៉ាច្រាវហាងទុំម្នាក់នំប្រចាំងប្រចាំងត្រូវរវៈអាម៉ាងតាចារប្រីក្លួងហមកកជាប់ប្រចាំងប្រចាំងត្រូវរវៈរ៉ាប់កៀងយ៉ាច្រាវញាក់យឺប្រាន់ជឿហាងកជាប់យប់ទៅលើទីកំរុយមូតំរ៉ាប់កៀងយ៉ាច្រាវបិងមើលប្រតតទាំងប្រចាំងរ៉ាប់ប្លែងហត្រាច់យូហត្រាក់គ្រីភានកែរ៉ាប់កៀងយ៉ាច្រាវពោះណាប់លុយថោយប់ទៅ
2: ghé hà tâm hà trẻ cùng chú hà bạc kèng lòn chà hà bạc kèng ia chèo bèo kè chép dọp tà lời tươi và chinh dọp tà lời rõi kè nạp lời tươi mua tôm hàng tụ mẹ hà bạc kèng ia chèo a băng hà bạc hà đồng nội ta tôi hàng tà lời kèng rạc về bàn chùa hà chếp đấy hà trẻ dù hà bạc kèng ia chèo hàng hà bạc kèng lòn chà bạc lạ nếp tươm lê phôn con dùm phân mừng hà nèm ác tà lời tiếp lòn chà rìm bọc hà bạc kèng ia chèo rìm bọc hà bạc kèng lòn chà bởi dự kết nông cơ chép tờ lời tươi, cầm rùi mù tôm bởi nạp, hà tùm tờ lời trục sát kẹp răn chua. Rồi mẹ, mơ tù bà cụp chân anh, bà ít luôn không mọc cơ chép răn nổ mùi. Cùng dù rìm đạp lời tươi hợp tiếp xoài bàl, hà đông răn chua nghiệp rõ, hàng cơ chép tờ lời tiếp. Tờ tên mừng rời chê lùm rùi mù tôm rạp bà kèng yà chèo, hà rạp bà kèng rôn chà, anh ôn ạt lệ anh hiếp hôn, bèo bà cụp chinh xa cô tù bồ xoài bàl, bụng mò lời dự lùi kẹt lôn. មុងប្រដុងហៀបតលៃជ្រេមឹងរ៉ាក់បាហិញហាងប្រដុងហៀបប្រទេសរូបយ៉ាឡៃរកោបចឹះបែនេះបនេះនេមិតវេហាមិកយូតហតរចកតើបំហឹងបួនពឹបក្លេនេមិតវេហាមិកយូតអាម៉ងមុងប្រដុងហៀបប្រើតទៅ
3: នៅរាជរដ្ឋបុស្នរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជោបតារុទ្ធយាឡៃ
4: នៅរាជរដ្ឋបុស្នរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជោបតារុទ្ធយាឡៃកុកុកកនប្លេប៉ាំងដេពុលក្រាបុយកនប្លេប៉ាំងដេពុលហើយមឹងតដងរដ្ឋបុស្នរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជោបតារុទ្ធយាឡៃអើកនប្លេប៉ាំងដេពុលបន្តណានេះតេយងពជីងទុំតាមត្រាំទីវាងតគុំត្របលេប៉ាំងកនប្លេអកំពុំចាំងវ៉ាឈុតទុកទនោះដោះគុំឡងកច្រាក់វ៉ាតរីងកនប្លេរុំកនគងកាំងណារកាំងភិតណោសដឹងលំតងរដ្ឋបុស្នរត្រោដឹងរងកដីមីបាតតងពើមចាំងនឹមចរិយាល័យញុនគូរដ្ឋបុស្នអានកនប្លេប៉ាំងដេពុលបៃសះកនជីងវិលាំងអតបតយងត្រីងពងៃកនគងរដ្ឋបោទុចលំតងរយវិលាំងជាងឹមប្រានអន្តរិមពងៃឌីបៃវិលាំងជាងឹមប្រានប៉ាំងជំនិតរីសដឹងកញ្ចាប់ដឹងឲ្យចេញសាច់បាហៀមសាហួយបាហៀមប្រកាំងដាំងអីក្រៅអពុយកនប្លេប៉ាំងនៅពុលហត់ឲ្យមឹង
5: ប្រកេតណារសិនខេបបឺតភឿងគួយញ៉ាណាំអានិវេលាំងវ៉ាន់ហាទេថាវ៉ាន់ស៊ុយលីចារប្រកេតហបកំតបបម៉ាត់ប្លុកសឺទ័រត្រូវចត្រោសណាំណារបជីងអានិចាងតមាងួយវៀតណាំណារសិនខេបបឺសណាំមីប៉លសិនហេងត្រោចិតណារសិនខេបបឺសណាំបារប៉ោបាជត្រោដោយហបកំដេផកតរាវីបាននិយាយចារងួនធិថាញ់លីចនៅប្លាវ៉ាអានិចាងតមាងួយរះលឹកត្រង់ចិត្តជេត្រូវចត្រោសណាំបជីងប៉ងអតកយងកចិត្តដេចនីពំចាងបយ៉ានសាអូដឹងណោះតលេខត្រង់កឡងពំចាងអតកតយងលំបយ៉ានអណូបាត់ហាប់អកំតបបម៉ាត់បករអនិវ័យឡាំងវ៉ាន់ហ្វាទេថាប៉ងយូលីលឺរយហិលឹកត្រង់កឡងអតកយងលឹបនីចាំងតម៉ាងងួយវៀតណាមដឹងណោះប្រមាខានឆ្នាំបារបោបាជត្រោណោះទត្រង់ទិសទីនបិសាឡៃដេរះយ៉កបករឆ្នាំតម៉ាងងួយតែដាក់បាំងអណានត្រង់ក្រើកងយងត្រុសតដកស៊ីជើកលឹងត្រុប្រាណៅវ៉ាតកយងនេះតម៉ាងួយលឹមត្រោខេប្លុឆ្នាំចារលួយបកដីឡៃត្រោចិត្តត្រង់វ៉ាន់ហ្វាតម៉ាងួយរាងហតាណោះយ៉ាងលេមឺតបតើមប្លុងឆ្នាំតម៉ាងួយតែដាក់បាំងលេហួយតម៉ាងួយយ៉ាងហេយ៉ាឡៃឆ្នាំបារប៉ោបាជត្រោពំចាំងរយតបុះពំលឹងលៀមបិទគួយញិនដេទីប៉ាវិសូអ៊ឺអាំងដឹងតពន់អានេះត្រុសតម៉ាងងួយត្រង់ក្លងផ្ទំព្លុងលឺអពងប្លេងទេឆ្នាំបារប៉ោបារជិត្រូដេឡាណេលីប៉ាណេតរយកមិត្តលឹមតបពេញជាដាំអានេះអ៊ឺអាំងត្រុសផ្ទំព្លុងលឺអពងប្លេងទេប៉ាំងតបបារជាដាំអានេះត្រុសតម៉ាងងួយលឹងលៀមឡោះអពងប្លេងទេកាតម៉ាងងួយដកស៊ីឆ្នាំបារប៉ោបាជិត្រូដឹងណោះម៉ាំងម៉ាក់ពេងប្លេបអណាន់ដូធីអានេះតម៉ាងងួយរកោះអាស៊ានត្រូវខេប្លុកឆ្នាំបារប៉ោបាជត្រូយ៉ាឡាយសឹងយកងាមភេទបើជាដាំជ្រៀវវើតត្មៃតកចិត្តឈិនក្លះរេងប្រទេសហតរបយ៉ាន់ឆ្នាំបារប៉ោបាជាដាំធូយកអានីត្មាងួយដេឡៃចិត្តឈិនហបោទីពំកេះដាងកិច្ចត្រូវខេអតកតេងគ្វាំងអានីត្មាងួយលឹមយ៉ាឡាយតបកបើកជុងឡោះអតកតេងគ្វាំងដឹងអានីត្មាងួយលឹមទេដាស់ដឹងណោះលឹមអណាន់ទៀមត្រីងដេត្រងហាមេតមីងប៉ងតកជុងលឹមត្រីងតេរដាក់ស៊ីនាមទ្រុងបូប៉ងតេងវិនម៉ាក់ក្លយអតកតេងគ្វាំងតម៉ោយទេចារបលេបងាមជាក្លះរេងណោះអានិរាងហតាកេះតបលេបអានបោះដេកនីបតើមប្លុងដឹងរៀមចងចាងតរុរត់តបោះឡាងសាក់ត្រង់ក្រែប៉ារ៉ាប៉ាំងតព្លីលើតណោះអានិតេងមត្រោបញ្ញោអានតម៉ោយអនុអានិចាងតម៉ាងួយលើចារកូអធិនអតកយងរៀមតម៉ាំលឹងលៀមកត្រុតកជុងលឹងអានិនេះទ្រុតម៉ាងួយប៉ាំងពំចាងគឺរត់តបោះពេងត្រង់អឺអឺអតកចាអេបកចាអឺបច្ចៃយកតម៉ោយអឺពំរឹងរេងទុកតាមកកកប៉ាំងបារកោះស្ដឹងត្រង់ណាំរកោះបណ្ណសាស្ដឹងអង្គតិតាមតាមហាប់អកំអកស៊ីណោះប្លុកស្ទើររៀមចេណអារីពើមអានេះតាមងួយម៉ាក់អុយដេកចិត្តគិតកលលៀមត្រង់អតកត្រង់កឡងលើសួរកតាបាអានេះតាមងួយគៀងអានេះចាងគិញទីគិតកលតកបលឹងមឹតលឹមអតកយងស្ដឹងសាឡៃលឹមបាំងចាល់ណៅ
3: សះយារុងលោកដែលពើមដាងតន្ត្រងពើមយ៉ាងហាមេតមីងបង្កើតរហលឹកធនបល័យគៀកត្រំកន្លងដឹងត្រងអឿងប៉ាំងដឹងចារកាសអកំបង្កើតអានិយ៉ាងយក់យកពើមយ៉ាងតតរីងគៀកតន្ត្រងពើមយ៉ាងដេកចិត្តសះយារុង ลอยฮัมเบตมิงเป็นยึดงามทนปะเลยวายิงยึดเปอร์ทนปะเลยดาวดังนั้นเวลังเสดึงเป็นอันนี้เปิมแจงทนตันหลับทนจือเหาดำปางปะเลยแบลงมิงดังตรงฮัมเบตมิงจับลมซะเวปะบาดยึดทนปะเลยตะจูระบาดยึดมวยอันนี้แจงปะเต็งกระเสะกีอาตอตะจูระดำยึดมวยเพชรบาดละเริงลมกับพระตะเล็กเปิมแจงตะริงเปิมเกี่ยวระดาอาตอสะดังเล็บกระจดปังลับดอนดังกันโบดังเวียนปังกรพะเลยฮันตอยตันรอมฮามิดมิงซะลอยเปิมดังคุลดังจิงเกวนคุลเปิมแจงมาจันบัดริมปังกระทนพะเลยริมอันนี้เปิมแจงนาวร้อยเปิมแจงสะดังปะเนาะอตกเตยุงลำจัลนาว
4: อุกสิอากรรมอตกริมกองเงียบติสะจัดยาไหลวิลังสะตะเนาะอันนี้กองเงียบรุกเลือดริงดึงตะเนาะอันนี้กองเงียบรุกสนามบาร์ปอเปียงจิตยับลำจารโกเดมิเริงเปย์ยับวันอันนี้กองเงียบอากรรมตะเนาะอันนี้ติสะเดมิจิรปอบาเริงตัวยับเปย์เฮกตาอากรรมบดสินมุ่งสะฟืองลำนาบังจัลอนุโกตมดทีมเปย์สินอันนี้กองเงียบฟะสะดึงอัตบจางมังเปิมตะเล็กปังทะลุอันนี้มาตรามาจันมดเปิมจางมดทีมตริงดีเลือดสะดึงทีมอันนี้กองเงียบกูดีหากัดเกี่ยวรำรำกะเราตรองนำอุ่นสติกดักหินทองลังใหญ่ลึงเมฆปังตะเนาะอันนี้โซอากรรมตะกวดหัดใจปังริมอันนี้กองเงียบอันนี้กิ่งเตะปังตะเรียงเพิ่มตะลิกตะมามตรำตะดองกิดกะละหล่อเนาะยี่ไล่ปัญญาอัตตะเนาะอันนี้กองเงียบยึกอันนี้กองเงียบกะเกยปังเด็ดเด็ดวีลังลึงอุ่นสติกมัดนารดิมอันนี้เพิ่มจางกองเงียบอุกสิอันนี้ฮามิดอันนี้เพิ่มจางมะวีปะทอตะบุยิงตะกวัดปังฮาตอยเปิมจังดังเปิมตะลิกตะมามตรัมเปิมตะลิกโลกิติกปังติกมาตรอตะมามตรัมตะดองเอาโกตะกุมอตกะจะตะจูจินเจอฮาตอยเนาะสะดึงมาอันนี้มาตรอมาจันลับปังอิฮาตอยเปิมเกือฮาเลนลืมเปิมจังฮาตอยปังตะเนาะอันนี้เปิมจังกองเงียบปังอันนี้เปิมจังกิ่งเตะอันนี้กองเงียบโกเปิมจิงตะเนาะอันนี้ตะกวัดฮาตอยเปิมจังเกือกลืมกระนาวไปยะไลยิงอันนี้เติมกองเงียบเปิมตะลิกปังกองเงียบกระจุงบัดอันนี้เปิมจังลืมทีมสนามอนุ
3: ทุกสนามบาร์โบเปงจิตจาจาลายอันเดียนเสียงยกยึดงามเพชรดำเตียววัดต่อมอยล้มนอกใดมิงเพชรมิงเตียววัดต่อมอยดังเตะดักเดยอดเดตันรองต่อมางวยลังเล็บปอนเดียดำบาร์โบดำเริงตีหลังเช่นนาวริมเกินนาวปะเติมลมเปิมแจงต่อมางวยลังจาจาลายมังจัลบาร์โบบาร์ดำบาร์โบเปงจิตลังทุกสนามบาร์โบปอนเดียดำว่าเปิมเกี่ยกันนาวนาวตันรองเปิมแจงตัดติงกวดเดตันเล็กเปิมแจงดังงามเริงเปิดยติหลังเจนได้ยกดังเจนเตะดักเกี่ยวตะกละอซองตนดองเปิมแจงปังกระโสเจนในลำนอจัดอากรมอตอกเลยยวาดังดักตัวสิระเบิงวันหวาเตยเวนวันหวาจำปาฮันต้อยปังอันนี้วันหวาตนรองสอเสอะอันนี้กิจกัลว่าได้ตามามตามางวยลังกิจกัลสะดังฮันต้อยนอกตะกวัดอตอกตามางวยลังฮันต้อยไวเวรอตอกคนริมกันยะวันหวาตนรอมอื้ออังสอเสอะลังจุไปยิงยาลายยิงอันนี้จุหยกยาลนาวสะดังตะเจปังเลือตนรองวันหวาลังจุสนามบาร์โปควันจิตดำยาลายอดินมินลำริมอันนี้จุตำบางงวยลังเหลี่ยมล้อลำเวียดนามตั้งตนริงนอกตนรองเติมตำบางงวยลังบิดเปิดเตอร์บันดาลตุสิอันนี้ลังเหลี่ยมเพิ่มเกี่ยตรองจึกเกือกเกยปังสะดัง
4: อุยบานันยันจาระตะปอกเปิมดังลาปะอารงิกวิตก็จัดจริงสักตะกุมตะยุงสะเวิงฟันหวาจริงๆบัจจาระมังจัลบาร์โปบาจิตราบาร์โปเป็นจิตลำนอติงลังฮามิดจินดังบาริติหลักจินทิมสนำยินดังจาระปังริมจินตรอบเล็บในวะตะกุมฟีเวตะดองฟันหวาลังเลาะดังปงไงก่อนกุงเกี่ยวลาปะอารยินโกดียะยกวะตะกุมเปิมนาปังปิงฮามิดนำรวงจัดจีดังทิมปงไงปนารจำจะไรปังนำปลาจัดจีดังปงไงเรนาวริมตะเนาะอันนี้เกิดกันลำวีวันหวางุยฮปองก่อนปลีเลโหยจดจีเปิมปลองลังระเวงวันหวาจริงจริงเตงวินตะมามจำวันหวาเกิดกันปังตั้งมัดอันปังไงแย่ยกยูนิสโกเกิดจดตะวัดยกปังตะเนาะอันนี้เปิมนาวจีนจาร์ตะกุมโปรเจกต์หลักเริงก็จะติงลังดีกับดีเปิมเกิดจดสมะอือกะล้อมินติหลักจีนมินสันมินตะเนาะอันนี้ริมสนามตะกุมมิงจิตตะเนาะอันนี้ปังตะเนาะอันนี้มิงฮามิดเจนตะกุมดำเร่งเตียวหลักเจนมิงตะเนาะอันนี้กุสุอือกะลาบาริตะเนาะอันนี้ริมสนามลาปะอาร์กุมกุจิตงักกะเจนเดียจาร์ตะกุมริมตะเรียงปะยาวเป็นจิตกลักกระเร่ง nhìn mừng cập giác bằng tờ rộ tất nọ anh trọng đẹp này tất đoàn tờ lịch chính sách ưu cử sĩ tất gọp tờ dung tìm nàm rùng nàm pra chọt chê tất bọc hư râm hả ta bơm tờ plih bằng tờ nọ anh chẳng nào mạng vi tờ cung phạ vi lăng đuỳnh đài rất vương văn hóa chính trình hạ tộc tâm mang ngôi lăng con plih bằng dọa dọc đầy dân này thêm cơ trạng văn hóa kết cầu và nhọ hạ tộc kinh tế xã hội bật riêng
3: nở ảnh tờ bọc cơ chất trong gần lòng bệnh dịnh đến trận này lâm bà mà đàn rút bằng tên dễ đoàn cơ trình đường học sinh lâm bằng cho học bóng tờ vây tận trọng á tóc cơ dụng lần liêm khu lâm trang lâm ở nộ niên này kẻ niềm môn trúc đầy âu tận trọng bà thò bằng bà ram nợ anh lội đề tận lệch bật bà rình bờ dẫn thăm trường mầm non bọn rình bờ trường tiểu học bằng bình rình ngâm dịch trường trung học cơ sơ bằng bình rình dịch trường trung học phổ thông lâm trà ngay tận trọng tâm lợi anh đi và thò lợi đầy tuần pran tận trọng bơm trang a tộc nở anh kiệu câu lạc bộ nở tệ đặc đề lâm tận trọng ngồi và nhìn lăng học bóng tê cha ra bằng tầm mật công nghệ thông tin lâm và thò mặc khăn ư ti mạ đầy tận lịch tận trọng bơm trang và thò muôn và răm bằng nở anh sa mạ tận trọng nâu lợi đầy tầm bốc tận góp bình dinh tận nọ anh đi hình dọa dốc nở tệ đặc đề lâm trường và răm tôi cùng học sinh a tóc chân ngâm đoàn và mà tận nút a tóc cơ chuông dọa dốc đoàn cạnh tranh bằng nẹt nẹt rọ plep mẹ vợ học bòn để chạt
4: kiểu cái nào tới chạt tới cái nào trúc sinh năm ba bộ bây giờ đầu tôi sợ dọa dốc bà hiểm bực gằng để play sinh nhật đầu phết mình là khai đình mặt bằng ngày lăng trúc địa đằng con play dọa dốc lâm sinh năm ba bộ bình chít đừng nói a tóc cơ chuông tới đoàn cam miền màng chí bằng bà hiểm bực gằng bằng bơm lập đòn đừng con play bằng dọa dốc bà hiểm bực gằng mà cái lời chào ở điểm trước sân bar bộ bây giờ đầu đi xin bar lạc ring là bà ở bảo hiểm bực gang đi lăng giải điện tử bơm trang bắt tạc tạ tự gặp tự tuân pran hàm mệt hành chính chợ nào tự đong vi lăng bằng bắt đầu bảo hiểm bực gang à tóc bơm rợ đa bằng bùn bọ ăn còn pri tự nọ anh đi khám mình dĩ và bẹp cái nào tự gặp bảo chào gu ở cầm tay lịch rầm rầm đi mà đong thay cơ ở điểm bơm kia công nghệ thông tin tập đi số lâm vi lăng bảo hiểm bực gang đừng tự đong vì rắc khám mình dĩ do ai dọc là bà ở vì ở cầu tự quật chip là bà ả chỉ ảnh ảnh điện tử VNAID lâm khám mình chỉ bảo hiểm bảo gàng. Đừng nói, ả tóc cơ dung tự đồng giang bảo gàng, bằng ả tóc giang bảo gàng tự riêng. Tự đồng tự tuân bản làng dạy là bà ả bảo hiểm bảo gàng điện tử. Đi cơ chất nó, mình lâm trìm tự đồng bơm trang tự gùm, tự gọp tự dung tự nọ anh bảo hiểm chờ nào để chờ này. Với nhỏ lưng ló tự đồng phi lăng, nhưng ngâm bản còn play bật chà.
3: Râu khay bông sân nằm bà bộ bà dịch râu. Tân trọng hàm mết mình hành chính đầy ảnh đi hình trang bệnh nhỏ bơm trang hành chính tế đác chạy ra lại. Tân lệch bơm trang tuyển bẩn đấy rom rom tổng quát bằng tập lý số tân trọng trang dồ dồ. Tân trọng bơm trang ở tàu khoa học công nghệ tập lý nào gỡ cái tranh toàn nào bởi đại chạy. Lâm trâu khi lùng sân năm ảnh đi trang tế đác chạy ra lại tân tuân bàn đừng hàm mết mình hành chính bằng lơ tân nọ ảnh đi nào gỡ cái trình đoạn nào bằng đề tần lịch bật riêng tần rộng mà còn loại tần nọ ở ní xa nghiệt cầu gà khoa học công nghệ tập lịch nào gỡ cái trình đoạn nào bằng tập lịch số bật xa tờ sơn tần lịch bơm kia cái chất bơm lập đòn và tạc cờ tá bơm tần nọ ở ní làng xạ tần nọ ở ní ở tóc cờ chuông bơm trang đừng ở ní bơm trang tệ đa cập xa hạt tỏi nó tần rộng bơm kia tần rộng gỡ hàng gây lầm làng cháy là bà ở hành chính để tập tuân bản thân tân rong giang mình bằng giặc gió để tân lịch rom rom kia rong dọc còn vào lây anh em rong mà chan bơm tôm rìm dọa dốc nâu lôi để tân góp kịch cả là tộc dọa dốc hàm mệt miền hành chính lâm trà lâm râu cây bùng sơn năm trúc đầy âu chấp lâm trà tân lịch đầy barbo rồi dịch bơ là bà ở hành chính kia tân rong bơm chàng tệ đác bần tạc cờ tạ cơ số tân rong bơm chàng tệ đác bần tạc cờ tạ bẹp xin dịch bơ phép quan là rình cơ sở dọa dốc điện tử đẹp xin diện ngam phép bình là rình cơ sở bệnh nhọ ăn còn bà lây ăn đi mở rò đẹp xin diện đầm phép ngam diện đầm đêm lâm nó khu lực tờ riêng dọa dốc cơ dùng chấp lầm tệ đác
4: bước ngày con cùng từ nút bật trở lại cô đi bệnh nhọ tôi gồm tệ uy tệ trò chàng tôi gồm sự đơn chân nợ ở đi bằng ả tộc chân nợ ở đi nông tự đoàn kết cầu lâm nghị quyết nào đi hội đồng nhân dân trả cái chất kiện nó trim uy nam ta mạ đi hà ta ư khả tùm tệ uy cô đi bệnh nhân lăng bệnh giao tệ hà ta tập đi dọa dọc tệ kiệu cái chất trim uy nam đi tệ trò chàng là đâm dịch lạc hình cô đi bệnh nhân lăng bệnh giao thìm tệ trò chàng ư khả thu dọc chuyển tệ tự đoàn tự riêng ư khả bạ đi tệ còn bì cô đi bệnh nhọ bệnh giao tệ bì hà ta tự gồm thủy tế và tóc cho chàng mà rò đi âu dập lâm chà đi loi ngam riêng bình mùi hợp bộ ngài còn cùng đếp tàng ba dịch bình phết bọn lạc hình bật bộ ngài lâm chà lâm nó uy đi lơ uy nam ư cơ tùm tế uy tế cho chàng chính sách nào chàng mang cô làng dây anh hiệu ta lạc gà tế tư cung vạ con phê sự đừng anh hiệu uy tóc kinh tế băng tư dù tư nụ sự đừng. Con play bằng đẹp bồn, mình lâm tìm xa kẻ ta nạp táp đằng chả dạ lại, xa con chiên, lôi ta lịch tạc lệp, dọa dọc chân này tìm chiên đằng tìm tật trọng chàng tệ đắc, và á thọc tự dung kinh tế xã hội, đằng tìm tật nọ anh hình kẻ cầu tru tìm tật trọng, và anh tự gồm bơm chàng, chiên tự dung bơm chàng, lôi bằng tập bọc, tự rộ tự gồm ta riêng, con cùng nệt nệt tập lý, thọc cơ chung chân nợ ở đi, tự dù tật nụ ăn cái chấp, bằng bơm tật trọng anh á thọc tự dung đuổi đài, đằng tự riêng, tự là ao đừng, nọ tự quạt dọc đằng phóng viên thúy diện. Gà dân này đừng tự trọng chàng nào, khá đạo với con play bằng nếp bồn, dục bật của mừng. Đừng chân, lâm tự trọng bơm chàng tệ đác ở tộc tự dùng kinh tế xã hội. Tự riêng con cuồng bằng gửi cuồng, bằng tự trọng chàng tệ đác tự dùng tự nụ ảo cái chấp. Xác con chiên, lôi tự địch dịch ba tự trọng chàng, vang tự gung bơm chàng. Tự gung minh hình bằng dịch môn ủy nam tự nụ, bằng dịch tự nụ đầy vang tự gung. Điểm ủy nam, dọc bà tỏ rô mò su con, hơi tôi bằng bà thò kỹ thuật vi lăng. Tăng gần dịp bà ràng, bằng ở tộc tự bồn xuyên tự rong. Tự trọng kết vi lăng nó tự riêng, ư cư xí, bà giao ở địch mà ủy tự quạt tự trọng bơm chàng, đừng con bì lâm tự trọng vi lăng, bà nhìn lăng bằng ở tộc tự bồn xuyên tự rong. Mai Clil, Pli Katu, xác con chiên rồi. Bên đây tết đạc lời vàng từ gồm Ramo, ăn uy nằm, Ramo lùi xu để bà tọ còn, in cô vi lăng Ramo mạ lưng. Ước sĩ vàng từ gồm từ trong bơm chàng ăn con Pli. Dên đừng riêng từ trong bơm chàng tết đạc, uy từ góp nét nét bơm kể đàng từ nọ anh ít kết cầu. Đừng từ riêng, trong nơi năm để tự dùng bởi diện từ gồm từ trong, nơi năm vì vết chơi chuyện tập mạm trầm cho chàng lấy dùa lọ, điểm từ nọ anh ít bởi nhỏ con Pli trọng đẹp, bê vạ học bởi rằm, bơm chàng xa, băng hợp bọng đừng con Pli. Bọc noa bí thư bực gờ, Pli tiền, xác con chiên và mà. Đang tệ đạc kể về lăng, tu từ điện còn cùng, đừng trong năm trường phạm, ư khởi dọc chuyên, ăn học sinh, tu tìm chính sách trở đừng chân nơi ở đây xã hội, vang tư gung rong xem tư rong, và tâm liên cơ chỗ, tu hồ cả nhằm tư gung còn play ở tập quỳnh tế. Tóc cư dung chân nơi ở đây, còn play kể hư chành, bằng ngân bút lâm trong cơ lòng, đừng đang tệ đạc. Cựa bà ca tự đồng tự dung bơm chàng, mang dâu bà rà bộ bà dịch râu, bà rà bộ bình chích, lâm tự đồng chàng tệ đạc à tộc tự dung kinh tế xã hội, tự riêng con cung bằng rời cung. Xác con chiên, đi à pinh hay mệt đàng mình hình đàm nhiệt bà rà tí, và tự lịch lưu tự đồng chàng tươm, bằng tập đi tự nọ ở ní, và à tộc cư dung, lưng liêm tiên nợ ở ní đừng con bì. Lâm nọ dên, gô bà nhọ tự dung tìm tự đồng kết cầu, nhìn lệ trong năm trường bà rằm, vì mình tự nâng tương mình ở ní, tự nọ ở ní mình rằm ở chàng, luôn hợp bỏng thỏng đác, bằng tập đi số. Cơ trụ ở trong là nằm bà cả hà mệt và dễ trâu dịch trâu phê xin tí. Cơ trong vì mình dân nâng tương mình ảnh ní ở công quan dịch đàm tí. Bởi diện trường vỗ thông ở đây còn cùng với xa cả ta, trung học cơ sở con chiên bên dịch phê ngàm tí. Cơ trong bà cả tạc lại trên cả tí lâm măng chào bà rà bộ bà dịch trâu bà rà bộ bình dịch gô vang tư gung và con chiên riêng bơm kể đàn tình nọ ảnh ní kết cầu. Tạc cư dung lâm nèm bà thò sẽ đứng trên nơi ở đây còn bình tư riêng còn cùng. Bọc vỏ Ngọc Tuấn, các đại ủy ban nhân dân xã con chiên ăn bắt. Lâm xã con chiên, chứ này đừng riêng được trong chàng tệ đắc, tự bố rạch đa bật ba tự tròn cao tí, nó ở tóc tên nọ ảnh ní bằng vàng tự gồm tự tròn chàng, tên nọ ảnh ní trong năm đi tự dung, lôi bơm lời dùa ăn bơm chàng xa, bằng chân nơi ở đi đừng còn bì. Mạ cơ lời, tìm tự trọng, phang tự gung, rong xem tự trọng, lôi tự gung, lơ uy nam tự nu, dịa tự nu, đi tự trọng, a tọc tự dùng kinh tế, nét nét, lệch lệch tự nu, tự gọp tự dùa số uy nam tự nu bật tự riêng. Bên nhận ảnh nộ, xa ảnh rin, bệnh nhọ tự dung, tự nọ ảnh ní kết cầu, bơm tự trọng, tự rộ tự tùn, a tọc kinh tế xã hội, băng a tọc cư dung lần liềm chứa nơi ảnh rì đang còn bì. Hãy tay riêng tự trọng phang tự gung đừng chinh, lâm tự trọng chàng tệ đắc, lươi băng tự bọc bơm tự rộ băng cà tàng ăn con chiên, á tóc tự dung, bật tự nọ ảnh ít đi tự dung rầm rầm, tự trọng chàng đi phang tự gung trọng đếp, băng con bì tự lịch, á rin lệch lại tự nụ, nó cũng tự trọng vạ tự riêng con cuồng tàu, nét nét tự chú rực đế á tay, gà á tóc tự dung, bởi dinh chân nợ ảnh ít, rẹt nở, rơi tự nọ ảnh cả chấp.
3: Còn bà lì bằng đồng bồn. chính sách bảo hiểm xã hội bằng bảo hiểm bằng gang ước sĩ nó bắt tờ trọng tâm lầm cho nợ ở trí mạng quý đầy bộm lòng tình trạng kịch căn lầm cho nợ ở trí trường ngâm bàn còn phải lây lầm cập lá bằng ngại lọ cả ở tóc tờ trọng bơm giang rạch định đăng bảo hiểm xã hội bảo hiểm bằng gang nó tổng góp tờ dụt biểu gà tờ trọng rạch bằng gang hoàn toàn bằng về làng sợ đừng định đăng ước cả bạc đầy bơm giang hoàn toàn bằng ở tóc tờ dùng cho nợ ở trí còn phải lây mạng quý đầy cả nhằm lầm ở tóc tờ dùng xã hội đùn đài tờ trọng rồi chân ngâm pran ăn rìm bằng ngay lập bằng rồi tập bút nạt râu để bay về làng chân ngâm pran bằng chân nở ở rì đứng đuôi đai tại sân năm cả chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm bằng gang cạo bơi còn play bằng đẹp vô là tôi mừng họ tôi rất bảo hiểm bằng gang liên làng lợi đi loài dứt cả sân năm Mai Lê Thị Nguyên Hoa cùng thời lễ lỡ cả bằng ngày này lâm khổ phụ Râu Dịch Bình, Phường Quy Nhơn, ở tóc đoàn cây chinh, lâm tật rộng kịch cao, thê bảo hiểm bằng gang, lâm tật rộng bơm trang phía lăng trường ngầm pran, bằng uy hóa múc hóa mong, lệ uy đi trường ngầm pran bơm trang, nộp dân bảo hiểm bằng gang, nó tật rộng tổng cùng ăn mai, sợ đừng lóc lâm trường nợ ở rì cờ tí, hả mẹt miệng lưng, tôm cả tật rộng, bơm bà râm, đừng chỉ chăn ư cả mẹ vã lâm trường nợ ở rì. Mai Lê Thị Nguyên Hoa, rồi anh bắt.
6: Em thì tham gia bảo hiểm trên 10 năm rồi.
3: Hình vang tổng cung, họ tôi bằng rạch bảo hiểm bằng càng. Đây họ tôi giết cả

lấy cùng lợi đi cơ nằm khám miếng mạng chữ chân. Bất khu phố, đồ dịch bình, lỡ bằng ngày lầm khu lợi ra tỏ bốc cả tập lý đoàn cảnh trình, bắt lô lầm bảo hiểm bằng gàng. Giờ thay ấy, ở đoàn kỳ, vã vang hẳn toài rạch bảo hiểm bằng gàng, nó tỏ tròn bờm trang bằng tăng ấy lợi đi, lỡ rìm trách còn bằng lây hấp nét miệng lân bằng rạch bảo hiểm bằng gàng nâu, vì đây làng sợ đừng tổng quát hẳn toài bằng tờ nắp rìm cả tờ tròn lý bờm bằng răm bằng dân ngâm bàn. Dạ Nguyễn Thị Tho, bờ gờ rơ chi hội cờ tiông, khu phố rạn bắt. Thời điểm đoàn cai trị bắt lột bỏ trụ còn bà lê gà bảo hiểm bằng gang kết kỳ chung. Ở đoàn kỳ, các học vân còn bà lê rắt bảo hiểm kết thần nạp táp, xa mạng đăng ấy đang đâm cả sân nằm ô lê cơ số. Đoàn cai trị bắt lột đừng còn bà lê rắt bảo hiểm bằng gang bằng bảo hiểm xã hội, lợi đề tập lý lưng bằng đầy kết kết cả đừng đáng bằng tế đác, tân trong tổng cung đừng khu phố, cần nà còn bà lê lợi đề vang khát tòi bơm kia đi trường ngầm đòn. Lâm dân thật ở trí trìm nà ra tân trọng dị chân, nó tân trọng ước cả đầy bùa gỡ vế. Mạng gần loài lâm gặp la dân rắt bờ gàng bảo hiểm nó rồi ở tóc, mạng gần loài bằng trìm gặp bờ ngài dị al. Mình mang dị đuôn nà ra, mê vạ kỹ thuật cơ chung. Giá ước đầy bảo hiểm bờ gàng, lỡ cả uy nam lợi đầy bơm trúc, dịnh tân trọng dân thật ở trí tân nạp táp. Lâm gặp la bảo hiểm bờ gàng, nó là gần sợ đừng. Tâm mạng về lăng an còn bà lê ước cao bùn bơm chỉ chân. Bà đã trìm anh bơm chàng bằng gàng lầm chàr. Anh bơm chàng lợi đầy miệng mang hàm mẹt miệng lưng gà tờ trọng dị chân bằng non. A thầy miệng mang dị đuôi nàr bằng tờ lịch dên bằng gàng kế lờ cả nà để bảo hiểm bằng gàng tờ gùm lợi đầy hàm mẹt miệng lưng. Dọa đầy thói nóc mà hàm mẹt miệng lưng tờ dù rượu bia gà tờ trọng tờ nạp táp gà. Kinh tế về lăng sợ đừng miệng mang dị. Miền mạng dị chân cùng đó mình gật tật rộng tổng quát họ tôi đừng khoa ung thư, nằm bằng gàng đa khoa bởi đại trà giả lai. Bọc Nguyễn Huy Hớn chốt chúc bởi đại dân tất lịch bầm trang miền mạng dị lời đi đừng bảo hiểm bằng gàng và rêu tổng cùng trên và mạng bắt. Anh bơm dị cơ sót bị tận nằm bằng gàng đa khoa trà ra miền mạng dị do đây bảo hiểm bằng gàng và rêu tổng cùng trên. Lòng gặp lá miền mạng dị chân, lê tà lịch dên kẻ lơ, dọa đê bao hiểm bằng càng tổng cung bật rêu dên, lê cung lời đê tạp biếc, kẻ thở tàn nạp táp, bằng đê kẻ kịch ca lâm tật trong, đồng uy nam vọng tật chuột biếc tàn nạp táp gà dên rạch bằng càng. Uy nam in, kẻ khơi thanh bằng vấn đề chính sách bảo hiểm bằng càng, đừng tệ tác vàng tổng cung. Họ tỏi nó bảo hiểm bằng gàng bằng rìm lời dòa bằng chẳng ngầm bàn. Lâm bảo hiểm bằng gàng lời đầy rạch cờ tích, nó lời đầy hàm mét mình lần chính sách sợ tân cho nó đã rít đuôn đài còn bà lây. Vàng hạt tỏi bảo hiểm xã hội rạch cờ tích tổng gồm ăn còn bà lây đầy dòa dốc, nó cây bờ tơ. Hưu họ tỏi bằng đi gặp bà gian lâm bờm trang. Đây bà chào là bà ạ bảo hiểm bằng gàng ước cả dọc trên lâm bà gian dòa dốc trên cây bờ tơ hưu. Ngay cả nó, quay đây tôi gồm ăn bằng ngài rân nề con, tôi gồm ăn bằng ngài rạch bảo hiểm xã hội, bơm lối kiểu cái chất. Nó tận rộng sợ đừng đuôn đài ăn ninh này cài ninh môi, tôi gồm ăn con vật lây sợ đừng chất nợt ở trí bà trẻ sẽ nằm lọ cả. Phát ra cơ bảo hiểm xã hội bằng gõ, bảo hiểm xã hội rạch cơ tích, gỡ đầy bơm trang, rợi dốc, nộp diện bảo hiểm trọp lép bằng cơ tích đầy trên. Lỡ bằng ngày để tế đác vang tổng cùng tọa xét trên ăn uy nam tấn đúc dễ tấn đúc bằng ngày ở đây còn cùng bà đại tân riêng bỏ đầu của sĩ. Họ tôi bằng về làng sợ đừng tất lếp họ tôi sợ đừng chẳng nợ ở đây kia sợ đừng chẳng nào họ tôi họ mệt mình lưng gạc gần tiông bằng chính sách bảo hiểm xã hội. Lời đế bố để chẳng ngầm đoạn lưng liêm để tôi mất thêm lời dòa ăn bằng ngày rất nếch con. Bơm thêm tổ rộ bàn ăn gần tiông hóa múc hòm mong họ tôi bằng tổ quát họ tôi ở công lầm chẳng nợ ở đây xã hội. Mai Trần Thị Ranh, thôn Tân Phú, xa Phú Mỹ Bắc, Rạn Bắt. In để dọc trên tổng cung trên rần nét con đừng tệ đác. Cơ sở trên nâu để rắt ra bên ao bằng tầm mạm đặc to ăn con. Tầm mạm ghi cao và tầm lùng rần nét con. Nâu tần trọng tần rộn trực ngầm đòn và cơ in để hạ tòi bằng lừa cờ tiông để thêm tần trọng người sợ đừng, bơm sợ đừng lầm chân ở trí. In ngân sợ đơn bằng roi ăn bà lâm tuần trong bằng hà bét minh bệnh nhỏ ăn rìm cả cờ tiông lâm sân năm rồi này con gà bảo hiểm xã hội rạch cờ đi. Do trúc hợp

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay, thứ Sáu ngày 10 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dẫn đầu đã đến thăm chào xã giao lãnh đạo thành phố Ninh Ba và đến thăm cảng Ninh Ba Chu Sơn tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận tại Gia Lai, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đưa các giống cây trồng mới vào sản xuất, đang mở ra hướng đi hiệu quả cho ngành nông nghiệp. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chiều nay với phóng sự ghi nhận những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Kim Sơn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân, tạo sinh kế bền vững để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Phần cuối chương trình là mục những điều cần biết, sẽ thông tin đến quý vị và các bạn nội dung về chính sách bảo hiểm mới có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 2026. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dẫn đầu đã đến thăm chào xã giao lãnh đạo thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tham dự có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Khuy Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang và lãnh đạo một số sở ngành địa phương và doanh nghiệp của tỉnh. Tiếp đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang, Bí thư Thành ủy Ninh Ba Vương Thành và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà lãnh đạo thành phố Ninh Ba dành cho đoàn công tác Gia Lai, đồng thời cho rằng Ninh Ba là đô thị cảng biển năng động, trung tâm công nghiệp, thương mại và logistics quan trọng của Trung Quốc, có thế mạnh nổi bật trong công nghiệp chế tạo, vật liệu mới, thiết bị cơ khí, thương mại quốc tế, dịch vụ logistics, xuất nhập khẩu và kinh tế biển. Những thành tựu phát triển của Ninh Ba, đặc biệt là kinh nghiệm về phát triển kinh tế mở, quản trị logistics, kết nối cảng biển với công nghiệp và thương mại quốc tế là những nội dung tỉnh Gia Lai rất quan tâm, mong muốn học hỏi và tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Hiện nay, Gia Lai có lợi thế về hệ thống cảng biển tại khu vực Quy Nhơn, Nhân Hội, cùng với các khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng nguyên liệu nông nghiệp, công nghiệp chế biến và phát triển dịch vụ logistics. Đây là nền tảng để tỉnh thúc đẩy kinh tế biển, mở rộng xuất nhập khẩu, phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ và du lịch. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc mong muốn lãnh đạo thành phố Ninh Ba quan tâm hỗ trợ kết nối, giới thiệu các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực cảng biển, logistics, thương mại quốc tế, công nghiệp chế biến chế tạo đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác tại tỉnh Gia Lai. Phó Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang, Bí thư Thành ủy Ninh Ba Vương Thành bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Gia Lai sang thăm làm việc tại địa phương, đồng thời thông tin nhanh một số kết quả quan trọng mà thành phố Ninh Ba đạt được trong phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Ninh Ba nằm ở phía đông bắc tỉnh Chiết Giang, ven biển Hoa Đông, có diện tích khoảng 9.816 km², dân số thường trú khoảng 9,8 đến 10 triệu người và được đánh giá là một trong những thành phố có nền kinh tế năng động nhất Trung Quốc. GDP đạt trên 1,8 nghìn tỷ nhân dân tệ một năm, tương đương 250 tỷ đô la Mỹ, thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao của cả nước. Các ngành kinh tế chủ lực của địa phương gồm cảng biển và logistics, chế tạo thiết bị, hóa dầu, ô tô và phụ tùng, thiết bị điện, điện tử, dệt may, thương mại quốc tế, dịch vụ tài chính. Phó Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang, Bí thư Thành ủy Ninh Ba Vương Thành cho rằng Gia Lai có vị trí địa hết sức quan trọng, có dư địa phát triển lớn và nhiều thế mạnh hiện hữu, đồng thời tầm nhìn phát triển của tỉnh phù hợp với định hướng phát triển của Ninh Ba. Chính vì vậy, địa phương mong muốn thời gian tới, Ninh Ba và Gia Lai có sự gắn kết, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
0: Trước đó, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dẫn đầu đã đến thăm cảng Ninh Ba, Chu Sơn tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang và lãnh đạo một số sở ngành địa phương và doanh nghiệp của tỉnh. Phó Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư và Vận hành Cảng biển tỉnh Chiết Giang, Nghê Ngạn Bắc tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Gia Lai. Cảng Ninh Ba Chu Sơn là mô hình tiêu biểu về phát triển cảng biển hiện đại quy mô lớn, vận hành hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa hạ tầng cảng, logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Cảng có sản lượng hàng hóa thông qua lớn nhất thế giới, đạt trên 1,3 tỷ tấn một năm. sản lượng container đạt khoảng 39 đến 40 triệu TEU một năm, thuộc top 3 thế giới. Cảng nằm tại giao điểm của tuyến hàng hải quốc tế Đông Á, Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Âu cũng như khu vực đồng bằng sông Dương Tử, trung tâm sản xuất và xuất nhập khẩu lớn nhất Trung Quốc. Đây còn là cửa ngõ xuất khẩu của các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Giang Tây và một phần thành phố Thượng Hải. Nhiều tuyến container trực tiếp kết nối từ cảng Ninh Ba, Chu Sơn đã tới được Hải Phòng, Cái Mép, Thị Vải, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng của Việt Nam. Bên cạnh đó, Ninh Ba, Chu Sơn là một trong những cảng Trung Quốc có quan hệ vận tải container thường xuyên với Quy Nhơn. Với kinh nghiệm hiện nay, lãnh đạo cảng cho biết sẽ hỗ trợ tối đa để tỉnh Gia Lai xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp sang khảo sát, nghiên cứu, từ đó gắn kết, đầu tư bền chặt tại Gia Lai. Tại buổi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết, trong định hướng phát triển mới, Gia Lai xác định cảng biển, logistics và dịch vụ hậu cần cảng biển là một trong những động lực quan trọng để mở rộng không gian kinh tế biển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy xuất nhập khẩu. Tỉnh đang tập trung khai thác hiệu quả các cảng hiện có, đồng thời nghiên cứu thu hút đầu tư phát triển bến cảng, trung tâm logistics, kho bãi, kho lạnh, kho ngoại quan, vận tải đa phương thức và kết nối với cảng biển với khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng nguyên liệu, trung tâm sản xuất. Chính vì vậy, tỉnh Gia Lai mong muốn học hỏi kinh nghiệm của cảng Ninh Ba, Chu Sơn trong quy hoạch đầu tư quản lý vận hành cảng biển hiện đại, kết nối cảng với khu công nghiệp, khu logistics và đô thị cảng, ứng dụng công nghệ số trong điều hành cảng, quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu và phát triển dịch vụ logistics giá trị gia tăng. Đồng thời mong muốn Ban Quản lý cảng Ninh Ba, Chu Sơn quan tâm hỗ trợ kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp trong hệ sinh thái cảng biển, vận tải biển, logistics, kho bãi, kho lạnh, kho ngoại quan, xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế và đầu tư hạ tầng đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Gia Lai.
1: Sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Thường trực Đảng ủy 4 xã gồm Phú Túc, Gia Rờ Sai, Ua và Gia Tô Ré nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã Phú Túc, Gia Rờ Sai, Ua và Gia Tờ Ré đã cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Sau tháng đầu năm 2026, kinh tế của các xã tiếp tục duy trì tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp ổn định, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị. Công tác xây dựng đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quốc phòng an ninh và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, các địa phương vẫn gặp khó khăn về biên chế ở một số vị trí việc làm, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và một số vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh đã trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện cơ chế chính sách mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực của cấp ủy chính quyền và đội ngũ cán bộ bốn xã trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, khắc phục khó khăn, bảo đảm hoạt động thông suốt sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành. Đồng chí đề nghị các địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững các nguyên tắc của đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với chính quyền, đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục đổi mới phương thức quản lý điều hành theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả phục vụ. Mặt trận, tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng đề nghị các địa phương tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của từng địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo đời sống nhân dân, chủ động rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, nhất là trong quản lý sử dụng tài sản công. Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giao các sở ban ngành của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp hướng dẫn tháo gỡ cụ thể từng nội dung thuộc thẩm quyền. những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết, tạo điều kiện để các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Sáng nay tại tỉnh Atapu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Công ty Hợp tác Kinh tế 385 Binh đoàn 15 tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống 19 tháng 7 năm 2006, 19 tháng 7 năm 2026 và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Dự lễ có Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh Binh đoàn 15, Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Nam Lào Tạ Phương Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Atapu Thanusai Ban Salit. Công ty Hợp tác Kinh tế 385 được thành lập ngày 19 tháng 7 năm 2006 theo quyết định số 132 QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và cơ động sang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Atapu. Trong điều kiện xa hậu phương, địa bàn rộng, giao thông khó khăn, khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động công ty luôn bám đất, bám dân, tổ chức sản xuất kinh doanh gắn với nhiệm vụ quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng địa bàn ổn định phát triển. Sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Hợp tác Kinh tế 385 đã triển khai hiệu quả dự án phát triển cây cao su tại tỉnh Atapu với diện tích 1.992,8 ha, tổng giá trị đầu tư hơn 454,3 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 500 lao động người Lào, nhiều hộ có thu nhập từ 80 đến 120 triệu đồng một năm. Cùng với đầu tư sản xuất kinh doanh, đơn vị đã chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ theo chương trình phối hợp xây dựng tuyến biên giới Việt-Lào ổn định, phát triển toàn diện của hai đảng, hai nhà nước và quân đội hai nước. Từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng, binh đoàn đã đầu tư xây dựng cụm bản Văng Tắt, huyện Sản Say, tỉnh Atapu và cụm bản Mường Chăm thuộc huyện Sechamphon, tỉnh Bolikhamsay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, gồm 41,38 km đường cấp 6 miền núi, hơn 100 công trình dân sinh, y tế, giáo dục, tổng giá trị hơn 112 tỷ đồng. Duy tu sửa chữa các công trình với kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng. Tại tỉnh Bolikhamsay, công ty triển khai dự án cụm bản Mường Chăm với tổng mức đầu tư hơn 90,3 tỷ kíp. Đến nay, khối lượng xây dựng đạt 18,7% kế hoạch. Bên cạnh đó, công ty hỗ trợ tu sửa 5 ngôi chùa, 3 hội trường bản, sửa chữa 41,4 km đường dân sinh, tổ chức 18 đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho 12.453 lượt người, tặng 6.768 suất đồ dùng học tập cho học sinh, gắn kết 20 cặp hộ Việt-Lào, phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 1.500 lượt công dân Lào. Ghi nhận thành tích xuất sắc của đơn vị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 cho Công ty Hợp tác Kinh tế 385. Thợ ủy quyền của Chủ tịch nước, tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ trao Huân chương Lao động hạng 3 tặng đơn vị. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Hợp tác Kinh tế 385, biểu dương thành tích, sự tiến bộ, trưởng thành của đơn vị, đồng thời mong muốn công ty tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Dịp này, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng Công ty Hợp tác Kinh tế 385 bức trướng mang dòng chữ Đoàn kết, kỷ cương, hữu nghị, phát triển.
1: Sáng nay, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 1950 15 tháng 7 2026, sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh. Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, các cấp Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo đời sống hội viên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, công tác nghĩa tình đồng đội tiếp tục được quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực. Hội đã trao 374 suất quà trị giá 125 triệu đồng cho hội viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tặng 712 suất quà Tết với tổng kinh phí 362 triệu. Đặc biệt, chương trình xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội đã hỗ trợ 104 hội viên có hoàn cảnh khó khăn an cư với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng cựu thanh niên xung phong. Sau tháng cuối năm, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử trong giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và lý tưởng sống cho thế hệ trẻ. Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam trao kỷ niệm chương cho 29 cán bộ lãnh đạo tỉnh và hội viên tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp tích cực đối với công tác hội và phong trào cựu thanh niên xung phong. Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, động viên các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nghĩa tình đồng đội.
0: Sáng nay, lãnh đạo phường Hòa Nhân Bắc đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có tàu cá bị cháy trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan vào tối 9 tháng 7. Theo đó, đoàn đã đến thăm các chủ tàu gồm ông Phan Minh Kiệt, tàu cá BD96677TS, ông Phan Văn Côi, tàu cá GL99222TS và ông Nguyễn Văn Vân, tàu cá BD97407TS. Tại mỗi gia đình, lãnh đạo phường đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng, đồng thời ân cần thăm hỏi, chia sẻ trước những thiệt hại nặng nề do vụ cháy gây ra. Lãnh đạo phường Hoài Nhân Bắc bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những mất mát của các chủ tàu và gia đình, mong bà con giữ vững tinh thần, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và từng bước khôi phục hoạt động khai thác thủy sản. Đồng thời khẳng định cấp ủy chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời rà soát thiệt hại, đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp nhằm giúp các ngư dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định sinh kế. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc, vào khoảng 19 giờ 10 phút ngày 9 tháng 7, đám cháy bùng phát trên một tàu cá đang neo đậu tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan đã huy động lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ tàu và người dân khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy. Sau hơn 1 giờ nỗ lực, đến khoảng 20 giờ 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn chặn, không để lửa tiếp tục lan rộng sang nhiều tàu cá khác. Đến 22 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Thống kê ban đầu cho thấy vụ cháy đã làm 8 tàu cá bị ảnh hưởng, trong đó 6 tàu bị cháy hoàn toàn và 2 tàu bị cháy một phần. Các tàu gặp nạn thuộc ngư dân phường Hòa Nhân Bắc, Hòa Nhơn và Hòa Nhân Đông, hoạt động ở nhiều nghề khai thác như câu cá ngừ đại dương, lưới vây ánh sáng, mành chụp và dịch vụ hậu cần nghề cá.
1: Lúc 15 giờ 27 phút ngày 9 tháng 7 năm 2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại km 1565+200 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Giang Khương, tỉnh Gia Lai, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời hỗ trợ người dân đưa 2 nạn nhân bị ngộ độc nấm rừng đến bệnh viện cấp cứu. Tổ công tác nhận được đề nghị giúp đỡ của anh Nguyễn Khánh Hòa, sinh năm 1987, trú làng Tơ Ve, xã Gia Khương. Anh Hòa cho biết trong quá trình đi rừng, anh DT, sinh năm 1992 và vợ là chị DL, sinh năm 1996, cùng trú làng Cơ Lên, xã Gia Khương, đã ăn phải nấm rừng nghi có độc. Cả hai xuất hiện các triệu chứng ngộ độc nặng như co giật, nôn ói, tím tái, tụt huyết áp, nguy hiểm đến tính mạng và đang được người nhà đưa đi cấp cứu. Trước tình huống khẩn cấp, tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe ô tô tuần tra chuyên dụng mở đường, hỗ trợ dẫn đường cho phương tiện chở các nạn nhân di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi trong thời gian nhanh nhất, góp phần giúp các nạn nhân được tiếp cận cấp cứu kịp thời. Hành động khẩn trương, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đồng thời tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng với tinh thần vì nhân dân phục vụ, luôn sẵn sàng có mặt hỗ trợ người dân trong những tình huống cấp bách, nguy hiểm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối các hoạt động của giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3, sáng nay, Đại tướng Văn Văn Giang chủ trì lễ đón đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào sang Việt Nam tham dự chương trình. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, được lãnh đạo cấp cao, chính phủ, nhân dân và quân đội hai nước đánh giá cao, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước. Đây cũng là hoạt động hướng tới thúc đẩy hợp tác thực chất sâu rộng giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai bên, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026, trong bối cảnh chịu nhiều tác động của xung đột chính trị, chi phí logistics gia tăng và các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe từ các thị trường nhập khẩu. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm đạt hơn 8,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2025. Hoa Kỳ vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Tiếp theo là Trung Quốc với 15% và Nhật Bản với 12,9%. Tuy nhiên, diễn biến tại các thị trường có sự phân hóa rõ rệt. Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 8%, trong khi Trung Quốc tăng 49%, Nhật Bản tăng 5,1%. Hà Lan là thị trường tăng trưởng mạnh nhất, còn Hàn Quốc giảm sâu nhất trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn. Theo các doanh nghiệp, nhiều đơn hàng đã được ký đến hết quý 2, thậm chí kéo sang quý 3. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thế giới từng bước phục hồi. Hôm nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh thông tin tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi Lê Trực. Sáng cùng ngày, Sở đã tổ chức cuộc họp khẩn, thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị chức năng để tham mưu ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh kiểm tra rà soát toàn bộ quy trình tổ chức công tác coi thi và kết quả kỳ thi tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận tiêu cực nếu có. Liên quan vụ việc 140 bài thi môn toán đạt điểm 10 ở tỉnh Tuyên Quang, tối ngày 9 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nhận được đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh này về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Tuy nhiên, Bộ sẽ quyết định sau khi có kết quả xác minh. Đến nay, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 4 bị can có liên quan. Khoảng 10 giờ sáng nay, 8 học sinh trường trung học cơ sở 5ND cùng trú thôn Quảng Hà, xã Nam Nung, tỉnh Lâm Đồng rủ nhau đến tắm tại hồ Y Thịnh ở Bon Đắc Bri. Hồ rộng hơn 20 hecta, mực nước sâu 2 đến 10 mét tùy mùa. Trong lúc xuống nước, 5 em bị đuối nước, 3 học sinh còn lại chạy đi gọi người lớn ứng cứu. Chính quyền xã Nam Nung huy động công an, ban chỉ huy quân sự xã và người dân tìm kiếm. Đến trưa cùng ngày, thi thể cả 5 học sinh được tìm thấy, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
0: Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã thể hiện rõ lập trường khi coi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz là các hành động khủng bố. Tuy nhiên, Washington vẫn để ngỏ kênh đối thoại với Tehran. Các phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ rằng bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đạt được hồi tháng trước đã kết thúc. Thỏa thuận đạt được hồi tháng trước đã rơi vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng sau hàng loạt vụ tấn công trong tuần này. Mỹ tiến hành các đợt không kích nhằm đáp trả việc 3 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz bị tấn công, trong khi Bộ Tài chính Mỹ cũng thu hồi giấy phép tạm thời cho phép Iran xuất khẩu dầu. Phát biểu trên chuyên cơ không lực 1 sau khi giờ hội nghị NATO, Tổng thống Trump tiết lộ Iran đã chủ động liên lạc để đề xuất một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông tỏ ra hoài nghi về thiện chí của Tehran. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ký ban hành sắc lệnh ấn định ngày 28 tháng 11 là ngày tổ chức bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine Quốc hội, đánh dấu cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên sau gần 20 năm. Theo sắc lệnh, cử tri tại bờ Tây, Giải Gaza và Đông Jerusalem sẽ đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Bầu cử Tổng thống Palestine dự kiến được tổ chức trong quý 1 năm 2027, song thời điểm cụ thể chưa được công bố. Đây sẽ là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ năm 2006 và cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên kể từ năm 2005. Quyết định này nhằm thúc đẩy tiến trình dân chủ và hoàn thiện hệ thống bầu cử của nhà nước Palestine. Tuy nhiên, theo các quan chức Palestine, quyết định tổ chức bầu cử chịu tác động lớn từ sức ép của cộng đồng quốc tế và các nước tài trợ. 9 quốc gia đã nhất trí tham gia thành lập Ngân hàng Quốc phòng An ninh và Khả năng chống chịu DSRB nhằm hỗ trợ huy động nguồn vốn cho quá trình tăng cường năng lực quốc phòng của các nước phương Tây. Tuy nhiên, việc nhiều nền kinh tế và cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu chưa tham gia đang đặt ra câu hỏi về quy mô và hiệu quả của sáng kiến này. 9 thành viên sáng lập ngân hàng gồm Canada, Albany, Bỉ, Hy Lạp, Latvia, Luxembourg, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Mục tiêu của quốc phòng an ninh và khả năng chống chịu là huy động khoảng 100 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 135 tỷ đô la Mỹ cho các dự án quốc phòng. Sáng kiến ra đời trong bối cảnh các nước NATO cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 5% GDP vào năm 2035. Tối qua, Tân Hoa Xã đưa tin số người thiệt mạng trong vụ cháy kinh hoàng tại nhà máy giày ở Phúc Kiến đã lên đến 28 người. Đám cháy bùng phát vào khoảng 12 giờ cùng ngày giờ địa phương.
2: Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết một số người đã bị mắc kẹt trên mái tòa nhà khi ngọn lửa bao trùm nhà máy nhiều tầng và khói đen dày đặc bốc cao. Tương tự, Tân Hoa Xã đưa tin còn một số người bị mắc kẹt và mất liên lạc. Theo CCTV, lực lượng cứu hỏa đã điều động 183 nhân viên cùng 35 phương tiện đến hiện trường. Đến khoảng 17 giờ 40 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng công tác cứu hỏa vẫn tiếp tục. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đám cháy bắt nguồn từ tầng trệt của nhà máy. Các cơ quan chức năng địa phương nhận định các vật liệu dùng để sản xuất giày được lưu trữ trong tòa nhà có tính dễ cháy cao, khiến lửa lan nhanh. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu nâng cao chất lượng nông sản ngày càng rõ nét, việc nghiên cứu được các giống cây mới và sản xuất đang mở ra hướng đi hiệu quả cho ngành nông nghiệp. Từ những giống lúa cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, đến các mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu đầu ra, đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập và giúp nông dân thích ứng tốt hơn với điều kiện canh tác ngày càng khắc nghiệt. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo Hợp tác xã Nông nghiệp Hai Nhân Thọ, trong vụ đông xuân năm nay, giống lúa thuần TBR85 cho thấy khả năng thích nghi tốt trên đồng ruộng nhờ chống chịu khá hiệu quả bệnh bạc lá, cây cứng, ít đổ ngã, dù chiều cao đạt khoảng 110cm. Đây là giống lúa ngắn ngày có khả năng chống chịu thời tiết bất lợi và cho năng suất khá cao. Bình quân đạt 70-75 tạ một hecta, thậm chí có thể đạt 85-90 tạ một hecta nếu được thâm canh tốt. Cùng với hiệu quả sản xuất, Hợp tác xã hiện duy trì liên kết chuỗi giá trị với Thái Bình Xích, khu vực miền Trung Tây Nguyên trong cung ứng giống, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm đầu ra. Nhờ đó, lúa của nông dân được thu mua với giá cao hơn thị trường khoảng 25-30%, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng lúa. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hai Nhân Thọ cho biết thêm.
4: Đó là thành quả của một cái quá trình tổ chức sản xuất khoa học, minh bạch và bền vững. Để duy trì được cái lợi thế này thì chúng tôi cũng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là hợp tác xã kiên trì trong cái sản xuất theo chuỗi liên kết với doanh nghiệp bản quyền giống là công ty Thái Bình Xích. Thứ hai là hợp tác xã chú trọng quản lý chất lượng nghiêm ngặt, từ cái khâu gieo xạ rồi chăm sóc đến thu hoạch và sơ chế đều được giám sát rất là chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Nhờ vậy thì cái sản phẩm giống của hợp tác xã có độ thuần rất là cao, sức nảy mầm rất là tốt.
3: Bên cạnh giống lúa TBR85, năm nay giống OM18 cũng được nhiều nông dân tại Phù Mỹ, Tây Sơn, Phù Cát lựa chọn đưa vào sản xuất. Nhờ chất lượng gạo tốt, hạt dài, thơm nhẹ, tỷ lệ gạo nguyên cao và phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp chất lượng cao, giảm phát thải. Đánh giá về khả năng thích nghi và hiệu quả sản xuất của giống lúa này, anh Bùi Bá Tuân, kỹ sư nông nghiệp tập đoàn Lộc Trời chia sẻ.
5: Trong điều kiện khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, việc tìm ra một giống lúa cho năng suất cao, ổn định không chỉ là mong đợi của bà con mà còn là nỗi trăn trở lớn nhất của anh em Lộc Trời chúng tôi. Qua nhiều vụ thử nghiệm thực tế, OM18 chính là lựa chọn cho vùng đất của mình. Cái hay của OM18 là cứng cây nhờ có lông ngắn, bẻ lá ôm sát vào thân nên sẽ chống đổ ngã tốt. Đặc biệt giống lúa này ngắn ngày và chỗ tập trung, giúp bà con mình chủ động né được những đợt thiên tai bất ngờ. Lúa vào chắc tới cận sẽ mang lại năng suất cao và thu nhập ổn định cho bà con mình.
3: Song song với việc đưa các giống lúa chất lượng vào sản xuất, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu chọn tạo nhiều giống cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu. Nhiều giống lúa ngắn ngày như BDR27, BDR57, BDR999 cho năng suất 6,5-7,5 tấn một hecta một vụ, có khả năng chống chịu sâu bệnh, thích nghi điều kiện hạn hán. Đồng thời, các giống cây trồng cạn như lạc LGH09, vừng BD01, đậu xanh 9 tập trung cùng những quy trình kỹ thuật tưới tiết kiệm, thâm canh dừa xiêm cũng đang góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất tại các vùng thiếu nước. Ông Phạm Vũ Bảo, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ cho biết.

0: đã giúp cho chúng ta là giảm thiểu được những cái kỹ thuật canh tác, những cái chi phí đầu vào. Thứ hai, thứ ba nữa là nó thích ứng với cái điều kiện canh tác, cái điều kiện bất lợi của khí hậu thời tiết.
1: Có thể thấy việc nghiên cứu chọn tạo và đưa các giống cây trồng mới vào sản xuất đang mang lại hiệu quả rõ nét, không chỉ nâng cao năng suất chất lượng nông sản mà còn giúp nông dân thích ứng tốt hơn với điều kiện thời tiết bất lợi, hướng tới nền nông nghiệp bền vững và hiệu quả hơn.
2: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận tại Gia Lai, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đưa các giống cây trồng mới vào sản xuất, đang mở ra hướng đi hiệu quả cho ngành nông nghiệp. Kính thưa quý vị, lá cờ là lời tự sự của một người trẻ bày tỏ lòng tự hào về truyền thống ông cha trong những năm tháng chiến tranh bom đạn. Thông qua những trang sử vẻ vang ấy, người trẻ dẫu có bao gian khó chông gai, khi đứng dưới bóng cờ Tổ quốc, con tim lại ngân lên tiếng ca Đoàn quân Việt Nam đi. Và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị cùng đến với ca khúc Lá cờ.

Bây giờ là 17:36. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

0: trong trái tim.
1: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Khác với lời dạy của Bác, những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Kim Sơn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân, tạo sinh kế bền vững để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
2: Gia đình ông Võ Văn Chiến ở thôn Kim Sơn là một trong những hộ được hưởng lợi từ dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo chất lượng cao. Nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nhỏ lẻ nên luôn thiếu trước hụt sau. Cuối năm 2025, gia đình ông được hỗ trợ 2 con bò giống để tham gia dự án. Sau hơn 6 tháng chăm sóc, đàn bò phát triển tốt, mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn. Ông Chiến chia sẻ.
3: Vợ chồng tôi già nói chung cho được coi như cặp bò để là coi như nuôi sống coi như trong gia đình, nói chung cũng nhờ sự quan tâm giúp đỡ các lãnh đạo nói chung ở xã, chung là tôi cũng rất cảm ơn, mong cho nuôi bò được nhanh chân lớn.
2: Không riêng gia đình ông Chiến, 26 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã cũng được tham gia dự án. Mỗi hộ được hỗ trợ 2 con bò giống, đồng thời được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ thuốc thú y và hướng dẫn quy trình chăm sóc theo mô hình chăn nuôi liên kết. Điểm khác biệt của dự án là người dân không chỉ được hỗ trợ phương tiện sản xuất mà còn được doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm sau khi kết thúc chu kỳ nuôi. Nhờ đó, bà con yên tâm đầu tư, từng bước thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, hướng đến sản xuất hiệu quả và bền vững hơn. Đối với bà Lê Thị Kim Anh, sự hỗ trợ ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tiếp thêm động lực để gia đình vươn lên phát triển kinh tế. Bà Anh bày tỏ.
4: Qua được sự hỗ trợ của nhà nước là cũng là hỗ trợ cho gia đình tôi là được một cặp bò giống vỗ béo. Qua thời gian đấy là ngồi cặp bò ra, đoàn cũng có dạng là phổ biến là bày ra cho cách phương thức là chăn nuôi bò vỗ béo, thấy cũng có hiệu quả. Nói chung là sau thời gian là vài tháng gần đây là tôi thấy là cặp bò nó cũng có tiến bộ tốt. Gia đình tôi cũng nhờ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành ở cấp trên là bây giờ gia đình tôi thấy cũng có ổn định hơn.
2: Từ việc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân đến lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, xã Kim Sơn đã từng bước đưa việc học và làm theo Bác trở thành những hành động cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Theo ông Nguyễn Văn Liên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Kim Sơn, phát triển kinh tế bền vững chính là giải pháp quan trọng giúp người dân từng bước thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Liên cho biết.
5: Năm 2025, Ủy ban sẽ để hỗ trợ cho bà con những hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo về bò, cái bò sinh sản và bò bổ béo thì trên cái dự án này để mang lại cái hiệu quả rất là cao đối với cái việc mà phát triển chăn nuôi với cái lợi thế của địa phương về cái đồng cỏ cũng như là cái công tác chăm sóc góp phần ổn định cuộc sống cho người dân.
2: Những kết quả bước đầu từ dự án không chỉ tạo thêm sinh kế cho các hộ dân khó khăn mà còn khẳng định hiệu quả của cách làm lấy người dân làm trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế ở địa phương. Ở Kim Sơn, học tập và làm theo Bác không dừng lại ở những phong trào hay khẩu hiệu mà được thể hiện bằng những việc làm cụ thể thiết thực vì cuộc sống của nhân dân. Mỗi hộ dân có thêm sinh kế, mỗi gia đình từng bước thoát nghèo chính là minh chứng sinh động cho tinh thần học Bác bằng hành động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nghĩa tình và bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phóng sự ghi nhận những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Kim Sơn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân, tạo sinh kế bền vững để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên. Nội dung bài hát nói lên tình yêu quê hương đất nước đến từ những điều bình dị nhất như cánh đồng, tà áo trắng, quán cà phê ven đường. Và niềm thương yêu da diết ấy được thể hiện bằng ngàn nụ hôn trong tim dành tặng quê hương Việt Nam. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay với mục Những điều cần biết. Thưa quý vị và các bạn, kể từ tháng 7 này có thêm những chính sách mới về bảo hiểm có hiệu lực thi hành. Trong mục Những điều cần biết tuần này, chúng tôi giới thiệu một số chính sách mới có liên quan thiết thực đến đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7 năm 2026 đánh dấu thời điểm nhiều quy định mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chính thức được triển khai trên phạm vi cả nước. Đây không chỉ là việc điều chỉnh các mức đóng, mức hưởng theo mức lương cơ sở mới, mà còn là bước tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội theo hướng mở rộng quyền lợi, tạo thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chính sách bảo hiểm y tế tiếp tục được hoàn thiện theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, mở rộng quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người tham gia trong tiếp cận sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh. Theo các quy định mới của luật, nhiều nội dung liên quan đến phạm vi hưởng điều kiện khám chữa bệnh và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế được sửa đổi theo hướng thông thoáng thuận lợi hơn. Đặc biệt, đối với một số trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm hoặc bệnh cần điều trị chuyên sâu, người bệnh sẽ có thêm điều kiện tiếp cận các cơ sở khám chữa bệnh phù hợp mà vẫn được bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định. Việc hoàn thiện các quy định về chuyển cơ sở khám chữa bệnh cũng được góp phần giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người bệnh trong quá trình điều trị. Một điểm đáng chú ý là theo thông tư số 01/2025 của Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người mắc 62 bệnh nhóm bệnh khi được chẩn đoán xác định tại cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện sẽ được đến thẳng cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu để điều trị mà không cần giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh nhưng vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo mức hưởng quy định. Danh mục này bao gồm nhiều bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm và bệnh cần điều trị chuyên sâu như một số bệnh ung thư, bệnh về máu, tim mạch, thần kinh, rối loạn chuyển hóa, ghép tạng, v.v. Việc mở rộng danh mục góp phần giảm đáng kể thời gian chuyển tuyến, tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế chuyên sâu. Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp người bệnh, đặc biệt là những trường hợp mắc bệnh nặng, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại và có cơ hội tiếp cận điều trị sớm hiệu quả hơn. Song song với việc hoàn thiện chính sách, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu với ngành y tế, tạo điều kiện để người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VSSID hoặc VNEID thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh. Việc đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hàng loạt chế độ bảo hiểm xã hội cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới, góp phần nâng cao mức bảo đảm an sinh đối với người lao động và thân nhân. Theo quy định, cùng với trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được điều chỉnh lên 5,06 triệu đồng cho mỗi con, nhiều khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội khác được tính theo mức lương cơ sở cũng đồng thời tăng tương ứng. Trong đó có trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở, tương đương 25,3 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trợ cấp phục vụ đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nhiều khoản trợ cấp trong chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hàng tháng. Việc điều chỉnh các chế độ bảo hiểm xã hội không chỉ góp phần bảo đảm giá trị thực của các khoản trợ cấp trong bối cảnh chi phí sinh hoạt có nhiều biến động, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người lao động, người nghỉ hưu và các đối tượng đang thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo đảm cuộc sống của người dân khi gặp rủi ro hoặc hết tuổi lao động.
0: Vừa rồi là mục những điều cần biết đã thông tin đến quý vị và các bạn một số nội dung mới về chính sách bảo hiểm có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 2026. Và sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ.

Kính thưa quý vị, phần cuối chương trình chúng tôi sẽ tổng hợp những tin chính đã phát trong chương trình chiều nay. Sáng nay, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Bí thư Tỉnh ủy Thái Đình Ngọc dẫn đầu đã đến thăm chào xã giao lãnh đạo thành phố Ninh Ba và đến thăm cảng Ninh Ba Chu Sơn tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Phóng sự ghi nhận tại Gia Lai, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đưa các giống cây trồng mới vào sản xuất, đang mở ra hướng đi hiệu quả cho ngành nông nghiệp. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với phóng sự ghi nhận những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Kim Sơn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân, tạo sinh kế bền vững để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Mục những điều cần biết đã thông tin đến quý vị và các bạn nội dung về chính sách bảo hiểm mới có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất: Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất: Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập: Trương Trang, cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh B, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam Lào dự giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3. Công an tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh thông tin tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Bán hàng trên sàn thương mại điện tử, nhiều doanh nghiệp càng bán càng lỗ. Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel Laser ca ngợi du lịch ẩm thực Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN thúc đẩy giải pháp cho tình hình tại Myanmar. Singapore cảnh báo lừa đảo deepfake mạo danh Thủ tướng Lawrence Wong. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Nghệ An diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam Lào. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đồng chủ trì hội đàm. Đây là sự kiện trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3.
1: Tại hội đàm, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất thời gian tới trên cơ sở nghị định thư về hợp tác quốc phòng, kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026 đã ký kết. Hai bên tập trung triển khai hiệu quả quan hệ hợp tác quốc phòng, trọng tâm là duy trì trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quản lý bảo vệ biên giới, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế. Về hợp tác quản lý bảo vệ biên giới, hai bên tăng cường trao đổi thông tin tình hình.

0: tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, kịp thời phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp những vấn đề phát sinh, nhân rộng mô hình kết nghĩa đồn trạm biên phòng và cụm dân cư hai bên biên giới.
1: Cũng trong sáng nay, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
2: Ngay từ sáng sớm, cửa khẩu Thanh Thủy đã rực rỡ cờ hoa, người dân nô nức chứng kiến lễ đón giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khăm Liềng Ủ Thả Cay Sòn. Những lời chúc của tình đoàn kết hữu nghị Việt Lào vang lên không dứt. Sau các hoạt động trồng cây hữu nghị, thăm đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng hai nước đã dự lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Việt Nam và bản Sóc Tên, xã Nậm On, huyện Say Trân Phôn, tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào. Trong không gian đậm màu sắc văn hóa các dân tộc hai bên biên giới, các đại biểu hai nước đã hòa mình trong lời ca tiếng hát của nhân dân các dân tộc Việt Lào, cùng hòa mình vào các trò chơi dân gian, ném còn, nhảy sạp, múa lam vông, nhạc cụ dân tộc. Tham quan các gian trưng bày sản phẩm nông sản dược liệu của Kim Bảng, xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An và những sản vật nương rẫy của xã Nậm On, Lào. Người dân vùng biên giới Nghệ An hồ hởi chia sẻ.
3: Rất vui, nói chung anh em hai bên đoàn kết thôi. Giao lưu được hai cái vùng biên của hai nước, rồi giữ hỗ trợ cho tất cả những người nghèo, rồi con em học giỏi mà hoàn cảnh khó khăn thì rất có cái ý nghĩa.
2: Cũng tại lễ sơ kết, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liềng Ủ Thả Cay Sòn đã chứng kiến những kết quả nổi bật mà hai địa phương ở khu vực giáp biên Việt Nam-Lào đạt được trong thời gian qua, khẳng định hiệu quả thiết thực của mô hình kết nghĩa trong xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Hai đại tướng đã cùng các đại biểu trao những con bò giống khỏe mạnh tặng bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của hai xã biên giới Kim Bảng, Sơn Lâm của tỉnh Nghệ An. Được nhận bò giống, người dân phấn khởi bày tỏ.
4: Em là Lô Thị Nhuận ạ, xã Sơn Lâm. Khi được nhận bò thì em náo nức lắm, từ sáng rồi em dậy sớm em xuống đây rồi đợi. Thì nói chung là rất xin được cảm ơn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ta đã hỗ trợ cho chúng tôi có nhiều thu nhập như là về chăm sóc rồi. Rất là chân thành cảm ơn.
5: Bác tên là Lương Văn Hùng, xã Sơn Lâm, phấn khởi được Bộ Quốc phòng cấp bò cho về chăn nuôi để cho phát triển.
2: Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khăm Liềng Ủ Thả Cay Sòn đã dự lễ khởi công công trình trường mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng địa phương, tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và hội đàm giữa hai đoàn.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp ông Omura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi, Nhật Bản và các thành viên đoàn nhân dịp đoàn có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
0: Đánh giá cao hợp tác giữa Aichi với thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Thống đốc Omura tiếp tục nghiên cứu mở rộng quan hệ với các địa phương khác của Việt Nam như Hà Nội và Phú Thọ. Đồng thời mong muốn Aichi quan tâm thúc đẩy các doanh nghiệp, tập đoàn của tỉnh nghiên cứu mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Aichi có thế mạnh và Việt Nam đang ưu tiên thu hút như sản xuất ô tô, công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và sản xuất thông minh. Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao như mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam trong đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp của tỉnh Aichi, đầu tư kinh doanh hiệu quả và đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thống đốc Omura Hideaki cho biết, Aichi là trung tâm công nghiệp chế tạo hàng đầu của Nhật Bản, nơi đặt trụ sở của Toyota cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô và cơ khí chế tạo. Hiện có hơn 200 doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại Việt Nam. Tỉnh cũng có nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội và triển khai đầu tư tại Việt Nam. Thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, trong đó có mở rộng hợp tác với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác.
1: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Thắng có cuộc làm việc với tỉnh Ninh Bình về thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế hai con số.

0: Phóng viên Phương Thoa thông tin.
1: Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình cho biết, GDP 6 tháng đầu năm nay, Ninh Bình ước đạt 163.680 tỷ đồng, tăng 11,44% so với cùng kỳ, xếp thứ 2 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, xếp thứ nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng Ninh Bình vẫn còn một số hạn chế, thách thức cần tập trung khắc phục để duy trì đà tăng trưởng. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ ra, sau khi hợp nhất, Ninh Bình hình thành 3 trung tâm đô thị, đặt ra yêu cầu cao hơn trong quy hoạch không gian và phát triển hạ tầng kết nối. Mặc dù nhiều công trình giao thông trọng điểm đang được triển khai, hệ thống giao thông nội tỉnh vẫn còn là hạn chế cần được ưu tiên đầu tư. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Ninh Bình cần tập trung thực hiện hai mục tiêu xuyên suốt là duy trì tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững và phấn đấu đủ điều kiện, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ninh Bình giao nhiệm vụ theo nguyên tắc 6 rõ, lấy kết quả sản phẩm làm cơ sở đánh giá hiệu quả công tác, tăng cường kiểm tra đôn đốc để bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng yêu cầu Ninh Bình chuyển mạnh từ thu hút FDI theo số lượng sang ưu tiên chất lượng, tập trung vào các ngành công nghiệp cao, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và các lĩnh vực có giá trị tăng lớn theo tinh thần nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư chiến lược. Đối với các động lực tăng trưởng mới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, song song với đó tiếp tục cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, phát triển kinh tế đêm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ninh Bình khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, chuẩn bị đề án xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, đồng thời phối hợp với các bộ ngành đẩy nhanh phát triển khu kinh tế Ninh Cơ, hệ thống cảng biển, logistics, khu công nghiệp chuyên ngành và hạ tầng năng lượng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, tỉnh Tây Ninh, trước đây thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, đồng thời trao tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người có công với cách mạng.
2: Đoàn công tác đã đến thăm khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh, trước đây thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã dâng hoa dâng hương tại Đài Tổ quốc ghi công, thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền bối cách mạng đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm hỏi chính quyền địa phương và các gia đình chính sách, trao tặng 30 phần quà cho các gia đình. Đoàn công tác đã tham quan nhà trưng bày tại khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, tìm hiểu về quá trình đấu tranh cách mạng của quân và dân địa phương qua các thời kỳ. Bình Thành là địa danh lịch sử gắn với nhiều sự kiện quan trọng của quân và dân Long An trước đây, nay thuộc tỉnh Tây Ninh. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đây là vùng căn cứ cách mạng, che chở, nuôi giấu nhiều cán bộ, chiến sĩ. Hiện nay, khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành lưu giữ 100 bia ghi danh với 26.183 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Di tích vẫn bảo tồn nhiều công trình hiện vật có giá trị lịch sử như khu làm việc của Thường trực Tỉnh ủy Long An trước đây, nơi sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ cùng nhiều dấu tích hố bom còn lại từ thời chiến.
0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chiều nay Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đến dâng hương tưởng nhớ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa, có nhiều công hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Thủ tướng bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển, đồng thời gửi lời chia buồn, động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục, coi noi gương các thế hệ đi trước, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đến thăm thương binh Đào Đình Hảo, tỷ lệ thương tật 81% tại tổ dân phố Trường Thi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công hiến của thương binh Đào Đình Hảo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

0: chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 16 giờ chiều nay, sau 5 ngày chính thức triển khai công tác tìm kiếm khai quật, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố đã quy tập được 29 bộ hài cốt và một số bộ di vật.
3: Ghi nhận tại hiện trường trong ngày cho thấy, các cán bộ chiến sĩ lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc, khẩn trương nhưng cần mẫn, tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm từng dấu hiệu về các hài cốt liệt sĩ. Từng phần đất được kiểm tra cẩn thận, xác định trước khi được chuyển ra khỏi hố đào. Các hài cốt liệt sĩ sau khi được phát hiện, được ghi nhận, đánh dấu bằng hình ảnh trước khi được cất bốc cẩn thận, chu đáo chuyển về khu vực kiểm tra, thu thập hài cốt di vật và công tác số hóa, xác định thông tin liệt sĩ trong sự theo dõi chỉ đạo chặt chẽ. Các hài cốt liệt sĩ sau đó được tiến hành bọc bảo quản và đưa về quản tại khu tưởng niệm.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sáng nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ. Phóng viên Thanh Hiếu thông tin.
4: Tháng 6 năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tiếp nhận thông tin hồ sơ nghiên cứu định vị khu vực chôn cất các liệt sĩ tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 trong trận đánh ngày 26 tháng 5 năm 1972 tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Theo hồ sơ này, hiện vẫn còn liệt sĩ thuộc đại đội 9, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh sáng sớm ngày 26 tháng 5 năm 1972 tại Câu Nhi. Các liệt sĩ bị địch sử dụng máy ủi chôn lấp. Vị trí hiện tại ở khu vực vườn ruộng nhà ông Bùi Hữu Tuấn, thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, và có thể ở các vườn lân cận phía tây giáp sông vẫn chưa được quy tập hết, có thể lên đến 64 liệt sĩ. Khu vực nghi ngờ nằm trong vùng có diện tích khoảng 5.000 m². Tại hội thảo, cơ quan chức năng đã đưa ra các tài liệu nghiên cứu bản đồ, sơ đồ, hình ảnh, tiếp cận các nhân chứng đã từng tham gia chiến đấu, nhân chứng tham gia quy tập mộ liệt sĩ tại khu vực này để làm sáng tỏ thông tin, tài liệu của nhóm nghiên cứu cung cấp, xác định vị trí tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, đã đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia hỗ trợ tổ công tác radar xuyên đất để kiểm tra khảo sát. Ông Bùi Minh Hiếu, nguyên đại đội trưởng đại đội 9 cho biết.
5: Vào đây thì tôi nhìn lại toàn bộ cái sơ đồ mà chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị thể hiện thì hoàn toàn chính xác. Tất cả những cái phần khai quật cũng như là địa hình cũng như là tất cả các thứ thì tôi tin tưởng một cách tuyệt đối. Cái mong muốn áp dụng mọi biện pháp tích cực nhất và tiên tiến nhất để làm sao sớm đưa đồng đội của tôi được trở về quê hương.
4: Hội thảo cùng đối sánh giữa không ảnh quân sự giải mật với hiện trạng thực địa ngày nay, sự trùng khớp giữa lời kể nhân chứng, dữ liệu tổn thất chiến đấu, kết quả quy tập hài cốt liệt sĩ các năm trước đây cùng hệ thống bản đồ, sơ đồ tác chiến đã cung cấp thêm nhiều căn cứ khoa học, lịch sử và thực tiễn. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, trưởng ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết, qua các thông tin tại hội thảo, lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành mở rộng khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
6: Chúng tôi rất cảm ơn những thông tin của các nhân chứng, của các bác cựu chiến binh, của các hồ sơ lịch sử để lại. Và tôi cho rằng cái hội thảo lần này hết sức quan trọng, có tính khoa học. Từ những thông tin từ qua hội thảo, chúng ta sẽ có những kết luận xác minh thông tin nào là có căn cứ xác thực nhất. Từ đó chúng ta vừa tìm, vừa mở rộng, tìm kiếm thêm thông tin và tìm kiếm thêm các cái vị trí mà chúng ta còn nghi ngờ.
2: Tại thành phố Huế, trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN xác định danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang, lực lượng chức năng đã phát hiện một cây bút gỗ các dòng chữ Nguyễn Duy Năm được chôn cùng hài cốt liệt sĩ. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin.
7: Ngày 9 tháng 7, Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế cho biết cây bút được phát hiện tại ngôi mộ số 18, hàng 20 thuộc lâu mộ phía bên phải của nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang. Đây là một trong những phần mộ chưa có thông tin về liệt sĩ. Cây bút được làm bằng gỗ, phần nắp bằng nhôm, gần như còn

0: nguyên vẹn sau nhiều năm nằm dưới lòng đất. Đặc biệt, dòng chữ Nguyễn Duy Năm khắc trên thanh bút vẫn còn rõ nét, trở thành manh mối có giá trị trong quá trình xác minh danh tính liệt sĩ. Theo Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế, việc phát hiện di vật này có ý nghĩa đặc biệt là nguồn thông tin quan trọng để hỗ trợ đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Hiện các cơ quan chuyên môn đang phối hợp xác minh thông tin về dòng chữ khắc trên cây bút, đồng thời đối chiếu hồ sơ liệt sĩ và kết quả giám định ADN với hy vọng sớm xác định danh tính, đưa liệt sĩ trở về quê hương. Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang hiện có 1.595 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, nhiều nhất trên địa bàn thành phố Huế. Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật lấy mẫu sinh phẩm tại 333 phần mộ phục vụ công tác giám định ADN. Theo kế hoạch, thành phố Huế sẽ hoàn thành việc lấy mẫu hơn 7.000 mẫu sinh phẩm tại 42 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn vào đầu tháng 8 năm nay. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, trưởng Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế cho biết.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đối với địa bàn thành phố Huế thì chúng tôi rất là quyết liệt, và vừa rồi thông qua cả cái thông tin tuyên truyền thì một số nhân chứng báo với Bộ Chỉ huy thành phố những cái thông tin rất giá trị, trong đó liên quan rất nhiều đến một số điểm mà họ cho rằng là trước đây đã từng chứng kiến cái cảnh chôn tập thể. Đến nay thì chúng tôi quyết tâm cố gắng thực hiện một cách cao nhất, chính xác nhất có thể để sớm xác định được danh tính của các anh, sớm tìm lại thân nhân của mình.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đại sứ quán Cuba tổ chức lễ tưởng niệm các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam và giới thiệu cuốn sách 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba, ấn bản tiếng Tây Ban Nha. Sự kiện là dịp để hai nước tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định quan hệ quốc phòng là trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương.
3: Tại đài tưởng niệm do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, các đại biểu hai nước Cuba và Việt Nam, tùy viên quân sự một số nước tại Việt Nam đã dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ 6 chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes nhắc lại lịch sử.
4: Tháng 1 năm 1966, Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz đã tuyên bố tại cuộc meeting ở quảng trường cách mạng José Martín và trở thành niềm tin sắc son vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Lời tuyên bố ấy đã nhanh chóng trở thành hiện thực chỉ vài tháng sau đó. Ngày 19 tháng 7 năm 1966, 6 sĩ quan Cuba đã hy sinh trong một trận ném bom của không quân Mỹ xuống Hà Nội. Các đồng chí chỉ mới đến Việt Nam vài tuần trước đó, là thành viên của đoàn chuyên gia sang tìm hiểu và nghiên cứu thực tiễn chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống xâm lược.
3: Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho biết, trong nhiều năm sau đó, đông đảo những người Cuba làm nhiệm vụ quốc tế đã tham gia hỗ trợ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế đối với nhân dân Việt Nam. Trong cả lĩnh vực dân sự lẫn quân sự, nhân dân hai nước đã triển khai nhiều hoạt động trao đổi đoàn kết sâu rộng. Dựa trên sự tương đồng về lý tưởng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Fidel Castro đặt nền móng, đồng thời được các thế hệ lãnh đạo và người yêu nước của hai quốc gia tiếp tục vun đắp, phát triển. Nhân dịp này, Đại sứ quán Cuba giới thiệu cuốn sách 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba 1960-2020, ấn bản tiếng Tây Ban Nha, do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba phối hợp nghiên cứu biên soạn. Với kết cấu 5 chương, cuốn sách hệ thống hóa toàn diện quá trình hình thành, phát triển và những dấu mốc lịch sử trong quan hệ quân sự giữa hai nước suốt 6 thập kỷ qua.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa 9 khai mạc kỳ họp thứ 2 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin.
7: 6 tháng đầu năm nay, kinh tế thành phố Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng 8,33% so với cùng kỳ năm trước. Điểm nổi bật là sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch trong chuỗi hoạt động Festival Huế 2026, cùng với nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật diễn ra xuyên suốt. Huế đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng hơn 56%, tạo sức lan tỏa tích cực đến các ngành thương mại dịch vụ và nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho rằng, thành phố vẫn còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 28% kế hoạch vốn được giao. Tiến độ giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án trọng điểm còn chậm.
8: Bên cạnh kết quả đạt được, tăng trưởng GDP tuy tích cực nhưng chưa đạt như kỳ vọng. Một số dự án tạo năng lực mới chậm đưa vào hoạt động, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản còn bất ổn, nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đạt như kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn một số khó khăn, hạ tầng sản phẩm du lịch, kết nối hàng không và nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
7: Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, thành phố cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tiếp tục phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng. Trong đó, du lịch và dịch vụ tiếp tục được xác định là lĩnh vực dẫn dắt, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
9: Trọng tâm là đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách nhà nước, đầu tư công 6 tháng cuối năm, xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ quyết định nhiều cơ chế, chính sách về đầu tư công, ngân sách đất đai, tài nguyên, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy. Đây đều là những nội dung có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh của thành phố trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, những tên bản mới đã bắt đầu đi vào cuộc sống. Cùng với sự thay đổi về địa giới và tổ chức, những kỳ vọng về hạ tầng đồng bộ hơn, sinh kế mở rộng hơn và những cộng đồng gắn kết hơn cũng đang dần hiện hữu. Từ chủ trương sắp xếp thôn, bản, Lai Châu đang từng bước mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng để các bản làng nơi cực Tây Tổ quốc vươn lên phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Bài viết của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
10: Những ngày đầu tháng 7, bản Ngũ Chỉ Sơn, xã Bình Lư rộn ràng trong nhịp sống mới. Nhiều hộ dân trong bản cũng đang tất bật chỉnh trang nhà cửa, cải tạo cảnh quan, xây dựng những homestay đầu tiên. Dưới chân đèo Ô Quy Hồ, liền kề cầu kính Rồng Mây và khu du lịch sinh thái đỉnh đèo, người dân tin tưởng rằng Ngũ Chỉ Sơn sẽ sớm trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trên hành trình khám phá vùng đất phía Tây dãy Hoàng Liên Sơn. Điều đáng nói, chỉ ít ngày sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn, bản, cơ hội phát triển đã hiện lên rõ nét hơn. Bản mới có quy mô lớn hơn, thuận lợi hơn trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng và khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng. Với anh Cứ A Tủa, đây chính là thời điểm để mạnh dạn thay đổi cách làm kinh tế.
11: Tôi thấy cái chủ trương mà sát nhập bản cũng rất là tốt. Nếu mà hai bảng, ba bảng gần nhau để sát nhập thì giờ cũng giảm được các thôn bảng hay là cái quản lý thì nó cũng rất là dễ. Sau này là nhà nước đầu tư cái gì cho bản vật tư hay là công trình nọ kia thì cũng rất là tốt cho bà con.
10: Không chỉ là câu chuyện của riêng bản Ngũ Chỉ Sơn, việc sắp xếp thôn bản ở Lai Châu đang mở ra một không gian phát triển mới. Khi các cộng đồng dân cư được tổ chức hợp lý hơn, nguồn lực được tập trung hơn, người dân kỳ vọng những công trình hạ tầng sẽ được đầu tư đồng bộ, đời sống ngày càng khởi sắc. Ông Tòng Văn Hiện ở bản Mừng Lự, xã Bình Lư chia sẻ.
12: Tôi nhất trí hoàn toàn, làm sao để nghĩ cấp trên để hai bản càng phát triển hơn. Trước một bản, thêm giờ hai bản gộp vào nhau thì làm con mương cho bản này cho nó tốt, sạch đẹp vào.
10: Sau sắp xếp, nhiều tên gọi mới ở xã Bình Lư như Thái Bình, Nà Phát, Mừng Lự, Ngũ Chỉ Sơn đã chính thức đi vào cuộc sống. Mỗi tên gọi không chỉ mang ý nghĩa hành chính mà còn lưu giữ dấu ấn lịch sử, bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc, đồng thời gắn với những địa danh giàu tiềm năng phát triển du lịch. Để có được sự đồng thuận ấy, quá trình sắp xếp luôn được địa phương thực hiện công khai, dân chủ, tôn trọng ý kiến của nhân dân. Bà Nguyễn Thị Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, cho biết.
13: Xã Bình Lư có 30 năm bản với hơn 18.000 dân cư sinh sống. Thực hiện cái chủ trương sắp xếp thôn bản thì xã đã sắp xếp còn 22 bản, trong đó là giữ nguyên 10 bản và sắp xếp 20 năm bản. Và sắp xếp cái tên mới là tôn trọng giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa của các dân tộc và gắn với một số những cái địa danh du lịch.
10: Không chỉ riêng Bình Lư mà trên phạm vi toàn tỉnh, việc sắp xếp thôn bản đang tạo nên những chuyển biến tích cực. Từ 1.029 thôn bản, tổ dân phố, đến nay Lai Châu còn 675 đơn vị, giảm 354 đầu mối quản lý. Cùng với việc tinh gọn tổ chức, địa phương cũng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu, khẳng định.
14: Việc sắp xếp đảm bảo tiêu chí về quy mô dân số hộ gia đình theo nghị định 185 của chính phủ từ 150 hộ gia đình trở lên đối với thôn, bản và 300 hộ gia đình đối với tổ dân phố. Sở đã ra soát đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn bản, tổ dân phố, bố trí những người thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp. trong đó ưu tiên lựa chọn những người có trình độ chuyên môn, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
10: Từ những bản làng mới đang từng bước ổn định tổ chức, đến những kế hoạch phát triển du lịch, sản xuất và xây dựng nông thôn mới được triển khai trên quy mô rộng hơn, chủ trương sắp xếp thôn, bản ở Lai Châu đang từng bước phát huy hiệu quả. Không chỉ tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, việc sắp xếp còn tạo điều kiện để mỗi bản làng phát huy lợi thế riêng, giữ gìn bản sắc văn hóa và tăng cường sức mạnh đoàn kết cộng đồng.
2: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung, thông tin chiều nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu điểm thi, hội đồng thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa khẩn trương báo cáo để làm rõ vụ việc liên quan phản ánh tiêu cực tại điểm thi này.
15: Trước đó, mạng xã hội lan truyền đăng tải có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Trong nội dung tố cáo đăng trên mạng xã hội có chi tiết, phòng 61 thì có con trai của thầy hiệu trưởng và cũng có con của hai thầy cô trong trường. Giám thị đã ngồi một bên giải và chỉ bài luôn. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết.
16: Sở đã báo cáo về các đồng chí trong ban chỉ đạo để mà chỉ đạo các cái đơn vị chức năng cùng với ngành để mà vào cuộc trong việc triển khai nắm bắt thông tin, ra soát các cái nội dung. Hai là sở họp thành lập một cái tổ công tác đặc biệt phối hợp với các phòng chuyên môn và bên công an để tiến hành kiểm tra, ra soát là đối với cái điểm thi mà trường Trung học phổ thông Lê Trực.
15: Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang rà soát toàn bộ tất cả các khâu kỳ thi ở tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt sẽ làm nghiêm đối với các điểm thi có dư luận, thông tin phản ánh, nghi ngờ có hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh vụ việc. Quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị là nếu phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm minh đúng quy định của pháp luật, sai đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không dung túng bao che cho bất cứ sai phạm nào, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh thông tin vụ việc dư luận phản ánh.
2: Sáng nay trên địa bàn xã Nậm Nung, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh tử vong. Tin của phóng viên Quang Sáng.
15: Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, 8 học sinh trường Trung học cơ sở Nậm Đương Ri cùng chú tại thôn Quảng Hà, xã Nậm Nung rủ nhau đến tắm tại hồ Y Thịnh thuộc Bon Đắc Pơ Rí, xã Nậm Nung. Trong lúc tắm, 5 em không may bị đuối nước. 3 học sinh còn lại phát hiện sự việc đã chạy đi tìm người lớn đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng và người dân tiếp cận hiện trường thì cả 5 em đều đã tử vong. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong, đồng thời thực hiện các chính sách theo quy định. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.
2: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Hiện nay, thương mại điện tử là kênh được nhiều doanh nghiệp chọn để bán hàng đáp ứng xu hướng tiêu dùng. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp rơi vào tình trạng càng bán càng lỗ vì phí trên sàn tăng cao gấp 2 đến 3 lần các năm trước, lên đến khoảng 30% giá trị sản phẩm. Phóng viên Lệ Hằng, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
17: Hiện nay ở Việt Nam có 2 sàn gần như độc quyền về thương mại điện tử chiếm hơn 90% thị phần, đó là Shopee và TikTok. Năm 2025, số lượng doanh nghiệp tham gia và doanh số bán hàng trên các sàn thương mại điện tử tăng 30%, chi phí bán hàng trên các sàn này cũng tăng lên khoảng 30%. Ông Lưu Nguyễn Xuân Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên cho biết, thương hiệu của doanh nghiệp đã có 25 năm trên thị trường với 16.000 điểm bán hàng trong cả nước. Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng thay đổi nên 3 năm nay doanh nghiệp có thêm kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee. Doanh thu bán hàng trên sàn này chiếm khoảng 30% tổng doanh thu của doanh nghiệp. Mỗi tháng Xuân Quyền bán trên sàn này hàng ngàn đơn hàng sản phẩm mật ong, nhưng gần như không có lợi nhuận. Vì phí sàn cộng với chi phí đóng gói, quảng cáo, tiếp thị lên đến gần 40%. Đây là chi phí rất cao đối với doanh nghiệp sản xuất khi biên lợi nhuận mỏng.
18: Một là địa phương cũng có thể xây dựng sàn thương mại điện tử, thứ hai nữa là bộ ngành, và thứ ba nữa đó là các doanh nghiệp mà trước đây làm thương mại như là các cái siêu thị Coopmart, Satra, những cái siêu thị lớn, chúng ta có thể xây dựng những cái sàn thương mại điện tử, và từ đó chúng ta có thể xem như một cái kênh phân phối mới giúp cho doanh nghiệp để làm sao đưa hàng ra được tới cái đối tượng tiêu dùng mà người ta hay mua trên thương mại điện tử.
17: Ở góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Quách Nhi, chuyên gia thương mại điện tử, giám đốc đối tác chiến lược của công ty cổ phần Metup Việt Nam, phân tích doanh nghiệp trả khoảng 30% cho sàn khi bán hàng thành công. Nhưng để bán được hàng thì doanh nghiệp phải trả thêm nhiều chi phí khác như quảng cáo, tiếp thị, liên kết. Ông Quách Nhi cho rằng nhà nước nên có chính sách bảo vệ nền sản xuất trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa mà nhiều nước đang thực hiện trước sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử.
19: Ví dụ như Indonesia thì chính phủ nước này lại rất là mạnh mẽ trong việc là bảo vệ những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đó là yêu cầu các cái sàn thương mại điện tử ở cả những cái nền tảng số là phải hạn chế lại cái việc tăng phí vô tội vạ, tăng phí quá cao dẫn đến việc mà tổn hại cho cái cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. Họ giống như là họ quản lý cái phần phí trên sàn giống như là một cái loại chi phí đặc biệt mà nhà nước có quyền điều tiết.
17: Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho rằng hiện nay doanh nghiệp bán hàng trên sàn thương mại điện tử đang bị chèn ép, bên cạnh phí sàn giá quá cao thì dịch vụ logistics các sàn cũng độc quyền, doanh nghiệp không được chọn dịch vụ bên ngoài dù chi phí thấp hơn. Do các mức phí của sàn quá cao nên có doanh nghiệp là hội viên của Hiệp hội cho biết có ngày họ phải bán trên sàn thương mại điện tử khoảng 2.000 đơn hàng nhưng không có lợi nhuận, thậm chí càng bán càng lỗ.
20: Mình phải quy định cái trần của cái phí dịch vụ và cái hoa hồng. Thứ hai là phải yêu cầu các cái nền tảng thương mại điện tử họ phải minh bạch cái thuật toán của họ. Thứ ba là họ không được quyền cấm doanh nghiệp sử dụng cái phương tiện logistics, ví dụ như là vận chuyển đóng gói mà không phải là độc quyền của họ.
17: Hiện nay, hành vi tiêu dùng thay đổi nên doanh nghiệp phải thay đổi phương thức bán hàng. Tuy nhiên, để doanh nghiệp sản xuất tự bơi ở sân này thì rất khó khi sàn thương mại điện tử chủ yếu doanh nghiệp nước ngoài. Sàn đang nắm đàn chui nên có quyền tăng giá bất cứ lúc nào, mức nào hay đưa ra những chính sách rất bất lợi và doanh nghiệp buộc phải đồng ý nếu không muốn bị loại khỏi sân chơi này.
2: Tạp chí du lịch Travel Leisure vừa giới thiệu bài viết của biên tập viên cấp cao Sumita Baro về những trải nghiệm du lịch ẩm thực tuyệt vời của cô trong chuyến thăm Việt Nam. Phóng viên Võ Giang thông tin.
21: Sumita Baro, một nhà báo Mỹ có 10 năm kinh nghiệm đưa tin về ẩm thực, có nhiều bài viết trên các tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới, đã thưởng thức ẩm thực Việt Nam trên khắp nước Mỹ và vừa tới Việt Nam trong hành trình Việt Nam phiêu lưu văn hóa và ẩm thực. Đi từ Hà Nội đến Vịnh Hạ Long và thành phố Hồ Chí Minh, cô hết sức ấn tượng với hương vị của mỗi món ăn Việt được tạo ra từ lịch sử, bản sắc vùng miền và truyền thống gia đình qua nhiều thế hệ. Trên tạp chí Travel Leisure, tác giả Sumita Baro cho biết, ngay sau khi đặt chân đến Hà Nội, cô đã bị cuốn hút lập tức bởi mùi thơm của nước dùng sôi sục lan tỏa từ những cửa hàng đồ ăn. Cô đã được thưởng thức bún chả cùng nhiều món ăn truyền thống miền Bắc khác. Qua mỗi món ăn, cô thấy hiểu thêm về nét văn hóa lịch sử Hà Nội, như với tách cà phê trứng nổi tiếng của Hà Nội. Sumita khám phá ra rằng nó được làm bằng cách đánh bông lòng đỏ trứng với đường và sữa đặc thành một lớp bọt mịn mượt, ra đời trong thời kỳ sữa tươi còn khan hiếm. Lịch sử ấy đã biến cà phê trứng từ một điều mới lạ thành một bài học nhỏ về sự tháo vát, sáng tạo của người Hà Nội, khiến mỗi mụn cà phê càng thêm ý nghĩa. Từ Hà Nội, nhịp sống thay đổi đáng kể ở Vịnh Hạ Long, từ thủy phi cơ, du khách ngắm nhìn di sản thế giới được UNESCO công nhận, cảm thấy choáng ngợp về quy mô rộng lớn của Vịnh Hạ Long với làn nước màu ngọc lam và hàng ngàn hòn đảo đá vôi nhô lên từ biển. Trên tạp chí Travel Leisure, tác giả miêu tả sự tháo vát của các cộng đồng sinh sống ở Vịnh Hạ Long. Thỉnh thoảng, những người phụ nữ địa phương chèo những chiếc thuyền nhỏ bán hàng rong bên cạnh du thuyền, bán đồ ăn nhẹ, trái cây tươi và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác. Thường được mô tả như taxi trên mặt nước, họ sẽ cập bến cạnh du thuyền, đưa hàng hóa lên boong để đổi lấy tiền mặt. Tới thành phố Hồ Chí Minh, một nơi tràn đầy năng lượng, tác giả Susmita Barrow tiếp tục chứng kiến cuộc sống bình yên của người dân qua các lớp học khiêu vũ buổi sáng và chơi cầu lông trong công viên, trải nghiệm tour ẩm thực ở những quán ăn bình dân ngon nhất thành phố, thưởng thức các món ăn biểu tượng như phở, bánh mì. Sau khi mặt trời lặn, trên những chiếc Vespa cổ, Susmita cùng nhiều du khách dành buổi tối len lỏi qua những con phố nhộn nhịp và những con hẻm nhỏ, dừng chân ở các quán ăn bên đường để nếm thử các món đặc sản địa phương. Cây bút sắc sảo của Trevor Laser cho biết khi kết thúc hành trình thăm Việt Nam, cô nhận ra rằng mỗi bát mì, mỗi tách cà phê và mỗi bữa ăn ở nơi đây đều mang tới hiểu biết sâu sắc hơn cho du khách về những truyền thống đã hình thành nên chúng. Cô sẽ rất nhớ những câu chuyện và những con người làm nên mỗi món ăn ẩm thực khó quên của Việt Nam.
2: Thưa quý vị, sau cơn mưa chiều qua thì Hà Nội đã ngập sâu nhiều tuyến phố, cho dù thành phố vừa triển khai các công trình chống ngập. Trả lời các cơ quan báo chí trong chiều ngày hôm nay thì ông Trương Hải Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi đưa vào vận hành các công trình chống ngập khẩn cấp bước đầu đã phát huy hiệu quả, thời gian ngập úng cũng như độ sâu ngập đã giảm đáng kể so với trước đây. Theo ông Trương Hải Long, do lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn, một số nơi đã xuất hiện ngập nhưng không đáng kể. Riêng thực trạng úng ngập trên tuyến đường Quang Trung phường Cửa Nam là do việc vận hành chưa nhịp nhàng.
0: Hệ thống trên đường Quang Trung đã được thay thế cái tuyến cống cũ đường kính 1m3 lên đường một cống hộp mới là 2m x 2m với cái tiết diện đảm bảo cái lưu lượng thoát nước tăng gấp đôi, thì cái việc khớp nối hệ thống trong thời gian đầu vận hành ấy thì chưa nhịp nhàng. Sau khi được điều chỉnh điều hành các cửa phai thì nước rút rất nhanh. Hiện nay thì các điểm úng ngập đang được kiểm soát rất tốt và cái thời lượng mà úng ngập kéo dài lâu thì không có.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
1: Thưa quý vị, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông là hình thái thời tiết tương đối phổ biến tại nhiều tỉnh thành ba miền tối và đêm nay. Đáng chú ý ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, cục bộ có nơi có mưa to trên 50mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa chủ yếu diễn ra trong tối và đêm nay ở Bắc Bộ kéo dài đến sáng sớm mai. Còn ngày mai cơ bản ba miền trời nắng, Trung Bộ tiếp tục với nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 36 độ. Cảnh báo lũ, hiện nay mực nước trên sông Phó Đáy, tỉnh Phú Thọ đang xuống chậm. Ngày mai mực nước trên sông Phó Đáy sẽ xuống dưới báo động 1. Hiện nay mực nước trên sông Mã, tỉnh Sơn La biến đổi theo điều tiết của thủy điện Mường Hung. Mực nước trên sông Nậm Pàn đang xuống chậm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Chủ tịch ASEAN 2026 Philippines hôm nay thông báo các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ có cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar vào ngày 12 tháng 7 tại Bangkok, Thái Lan. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
22: Người phát ngôn về ASEAN của Bộ Ngoại giao Philippines Dominic Xavier Imperial cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao kiêm đặc phái viên của Philippines tại Myanmar bà Teresa Lazaro sẽ chủ trì cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar ông Utin Masue. Cuộc gặp không chính thức này là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Myanmar kể từ năm 2021. Cuộc gặp diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tiếp tục thảo luận về cách thức ASEAN có thể tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng và có nguyên tắc với Myanmar, đồng thời tuân thủ nguyên tắc đồng thuận 5 điểm. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hy vọng sẽ tìm ra một hướng đi, trao đổi quan điểm về sự tham gia của ASEAN với Myanmar, cũng như các bước cụ thể mà Myanmar có thể thực hiện để giải quyết các mối lo ngại về việc chấm dứt bạo lực, đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên liên quan và viện trợ nhân đạo ở Myanmar. Dự kiến tại cuộc gặp vào ngày 12 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar sẽ báo cáo với các nước về những diễn biến ở quốc gia này. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro với tư cách là đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN về Myanmar, trước đó yêu cầu được gặp cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi đang bị giam giữ. Tuy nhiên, theo truyền thông, Myanmar đã từ chối yêu cầu này. Người phát ngôn Philippines Imperial cho biết yêu cầu được gặp bà San Suu Kyi có thể sẽ được xem xét trong cuộc họp không chính thức.
2: Mỹ vẫn sẽ tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran và tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao, bất chấp việc hai bên đã tiến hành các cuộc không kích lẫn nhau trong những ngày gần đây. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
23: Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã thể hiện rõ lập trường khi coi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz là các hành động khủng bố. Tuy nhiên, Washington vẫn để ngỏ kênh đối thoại với Tehran. Các phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ rằng bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đạt được hồi tháng trước đã kết thúc. Phát biểu trên không lực một sau khi rời hội nghị NATO, Tổng thống Donald Trump tiết lộ Iran đã chủ động liên lạc để đề xuất một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông vẫn tỏ ra hoài nghi về thiện chí của Tehran. Về phía Iran, các quan chức nước này cáo buộc Mỹ đã vi phạm bản ghi nhớ thông qua hoạt động quân sự tại eo biển Hormuz, tiếp tục đe dọa tiến hành các cuộc tấn công mới và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Trong khi đó, thị trường năng lượng đã phản ứng tương đối thận trọng trước những diễn biến mới. Trong phiên giao dịch sáng ngày 10 tháng 7 tại châu Á, giá dầu Brent giao tháng 9 giảm nhẹ xuống còn 76,3 đô la một thùng, trong khi đó dầu thô WTI của Mỹ giao dịch quanh mức 71,87 đô la một thùng.
2: Chính trường Anh đang bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực khi thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham gần như chắc chắn sẽ trở thành lãnh đạo mới của công đảng, qua đó đảm nhiệm cương vị thủ tướng mà không cần tổ chức tổng tuyển cử. Diễn biến này phản ánh đặc trưng của nền dân chủ Nghị viện Anh, đồng thời mở ra kỳ vọng về một hướng đi mới của chính phủ trong bối cảnh nền kinh tế và đời sống xã hội vẫn đối mặt nhiều sức ép. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Ngay trong ngày đầu tiên mở đề cử bầu lãnh đạo công đảng, ông Andy Burnham nhận được sự ủng hộ của 322 trong tổng số 403 nghị sĩ của đảng, tương đương khoảng 80% và vượt xa ngưỡng 81 đề cử cần thiết để chính thức tranh cử. Với sự hậu thuẫn áp đảo này, khả năng xuất hiện một đối thủ đủ điều kiện cạnh tranh gần như không còn. Thời hạn nhận đề cử kéo dài đến ngày 16 tháng 7 và nếu không có diễn biến bất ngờ, ông có thể được công bố là lãnh đạo mới của công đảng ngay sau đó trước khi chính thức trở thành thủ tướng sau cuộc gặp với nhà vua Charles III. Theo thông lệ của hệ thống Nghị viện Anh, đảng cầm quyền có thể thay đổi lãnh đạo, đồng nghĩa với việc thay đổi thủ tướng trong nhiệm kỳ mà không cần tổ chức tổng tuyển cử. Cuộc bầu cử toàn quốc tiếp theo chỉ phải diễn ra trước năm 2029. Việc chuyển giao quyền lực diễn ra sau khi thủ tướng Keir Starmer tuyên bố sẽ từ chức ngay khi công đảng bầu được người kế nhiệm. Là thị trưởng vùng Greater Manchester trong gần một thập kỷ và được mệnh danh là vua phương Bắc, ông Andy Burnham trở lại quốc hội sau chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung hồi tháng trước. Ông cam kết:
4: I am going to do things differently.
5: Tôi sẽ làm mọi việc theo một cách khác. Tôi sẽ phá vỡ lối mòn đã đưa nước Anh đến tình trạng hiện nay và mang lại bước ngoặt mà đất nước đang cần. Điều đó bắt đầu bằng việc xây dựng một nền chính trị hợp tác hơn tại Westminster, chuyển giao nhiều quyền lực hơn từ trung ương về cho các địa phương và những người có khả năng sử dụng hiệu quả nhất. Qua đó chúng ta sẽ khơi dậy tinh thần tự chủ, mở rộng cơ hội và thắp lên niềm hy vọng mới trên khắp nước Anh.
2: Lực lượng cảnh sát Singapore vừa công bố đoạn video ghi lại một cuộc họp trực tuyến giả mạo được tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, sử dụng hình ảnh deepfake của Thủ tướng Lawrence Wong cùng nhiều quan chức cấp cao nhằm lừa đảo các doanh nhân chuyển tiền. Vụ việc được xem là lời cảnh báo mới về mức độ tinh vi của các đường dây lừa đảo khi AI ngày càng bị lợi dụng để tạo dựng những kịch bản có độ tin cậy cao.
3: Đoạn video do cảnh sát thu giữ cho thấy cuộc họp được dàn dựng với hình ảnh giả mạo của Thủ tướng Lawrence Wong, Tổng thống Thammasat Somnuthiraman, một số bộ trưởng, đại diện cơ quan tiền tệ Singapore cùng các quan chức nước ngoài và lãnh đạo nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Nội dung cuộc họp xoay quanh tình hình tại eo biển Hormuz trước khi kết thúc bằng bài phát biểu được tạo bằng công nghệ deepfake của Thủ tướng Singapore. Sau cuộc họp, một đối tượng tiếp tục giả danh luật sư để liên hệ riêng với nạn nhân, thuyết phục chuyển tiền với lý do hỗ trợ tài chính khẩn cấp. Trong một vụ việc, một doanh nhân đã chuyển ít nhất 4,9 triệu đô la Singapore sau khi tin rằng đây là chương trình hỗ trợ do chính phủ bảo lãnh. Chỉ khi liên hệ trực tiếp với văn phòng nội các, nạn nhân mới phát hiện mình đã bị lừa. Trước nguy cơ các vụ lừa đảo sử dụng AI ngày càng tinh vi, lực lượng cảnh sát Singapore thông báo thành lập Bộ Chỉ huy Không gian mạng trong tháng 7 này nhằm hợp nhất các lực lượng phòng chống lừa đảo và tội phạm mạng. Theo Bộ trưởng Nội vụ Goh Pe Ming, đơn vị mới sẽ có khoảng 200 sĩ quan tham gia công tác điều tra, tác chiến và tình báo, với quy mô dự kiến tăng lên hơn 400 người trong thời gian tới.
5: Điều quan trọng là chúng ta phải có khả năng phát hiện và vô hiệu hóa các hạ tầng lừa đảo nhanh hơn, đồng thời với chi phí thấp hơn so với tốc độ và chi phí mà tội phạm có thể thiết lập chúng. Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của các hoạt động lừa đảo.
2: Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại Philippines và hơn 1.000 người tại Đài Loan, Trung Quốc đã phải sơ tán khi bão Bavi, cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, đang di chuyển theo hướng Tây Bắc áp sát Đài Loan, Trung Quốc trước khi hướng vào khu vực duyên hải miền Đông Trung Quốc. Nhiều địa phương tại vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Nhật Bản và Hàn Quốc đang giáo diết triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
21: Bão Ba Vì được dự đoán sẽ lướt qua phía bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc, gây mưa rất to, gió mạnh trên diện rộng trước khi đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phúc Kiến hoặc Chiết Giang trong đêm 11 tháng 7 hoặc sáng 12 tháng 7. Tại Đài Loan, Trung Quốc, chính quyền đã phát cảnh báo bão từ sớm, yêu cầu tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn và khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển. Theo dự báo, Ba Vì có thể trở thành cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến Đài Loan kể từ năm 2024, với mưa lớn, gió giật mạnh và nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi. Anh Dexter Dalida, ngư dân Philippines đang làm việc tại Đài Loan cho biết.
6: Chính quyền đã xử lý mọi thứ rất tốt, vì mặc dù cơn bão vẫn còn ở xa, họ đã cố gắng đưa chúng tôi đến nơi an toàn. Bởi vì nếu không có các biện pháp phòng chống từ rất sớm, thì sẽ rất khó để xử lý tình hình.
21: Tại đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản, chính quyền địa phương cũng khẩn trương chuẩn bị đón bão. Các bãi biển, công viên ven biển và bến phà đã tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn. Các siêu thị ghi nhận tình trạng mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là mì ăn liền, nhanh chóng được mua hết khi người dân tích trữ lương thực. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân đề phòng gió giật dữ dội, sóng lớn, nước dâng do bão, lũ quét và sạt lở đất trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 7. Do ảnh hưởng của bão, Japan Airlines đã hủy 50 chuyến bay. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, hơn 40 chuyến bay bị hủy, 10 chuyến bị hoãn do ảnh hưởng của bão Ba Vì. Ở Trung Quốc đại lục, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với bão và lũ tại các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông và Cát Lâm. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cũng phát cảnh báo bão màu cam, mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo của nước này. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và tránh các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để đảm bảo an toàn.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Nhật ký World Cup 2026.
15: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển Pháp xuất sắc đánh bại Maroc với tỷ số 2-0 để lần thứ 3 liên tiếp giành quyền vào bán kết World Cup. Điểm sáng lớn nhất trong trận đấu tiếp tục gọi tên ngôi sao Kylian Mbappe với một pha lập công cùng màn trình diễn bùng nổ. Đánh giá về cầu học trò cưng, huấn luyện viên Didier Deschamps bày tỏ sự thán phục.
9: Đó là Kylian, không có gì phải bàn cãi cả. Cậu ấy chưa bao giờ nghi ngờ bản thân. Cậu ấy luôn biết cách tỏa sáng đúng thời điểm. Khi trong đội hình có Kylian, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
15: Sự chắc chắn trong lối chơi và bản lĩnh của nhà đương kim Á quân đang biến họ thành một thế lực thách thức mọi đối thủ trên đất Bắc Mỹ. Hướng tới vòng đấu dành cho 4 đội bóng mạnh nhất, huấn luyện viên Didier Deschamps đầy tự hào chia sẻ về kỳ tích của toàn đội.
9: Để vào bán kết 3 lần liên tiếp, cả tập thể đã nỗ lực phi thường. Chúng tôi cần tập trung hồi phục tốt nhất và chờ đợi xem đối thủ tiếp theo là ai.
15: Đối thủ của đội tuyển Pháp tại bán kết sẽ được xác định vào sáng mai khi Tây Ban Nha và Bỉ bước vào trận thứ hùng quyết định lúc 2 giờ. Vừa vượt qua Bồ Đào Nha, La Roja tiếp tục được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lối chơi pressing tầm cao vô cùng ổn định, cùng hàng phòng ngự mới chỉ để lọt lưới duy nhất một lần kể từ đầu giải. Dù giới chuyên môn liên tục đổ dồn áp lực cửa trên về phía Tây Ban Nha, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã thẳng thắn bác bỏ điều này trong phòng họp báo trước trận.
9: Ở những trận đấu như thế này, tin tôi đi, không có ai là ứng cử viên số 1 cả. Thậm chí ngay cả khi bạn chơi tốt hơn đối thủ, bạn vẫn có thể thất bại. Chúng tôi không quan tâm đến việc ai đánh giá thế nào. Điều duy nhất toàn đội tập trung là kiểm soát những gì mình có thể làm trên sân.
15: Phía bên kia chiến tuyến, tuyển Bỉ đang sở hữu hàng công cực mạnh với 7 bàn thắng sau 2 trận knock-out gần nhất. Nhận định về sự nguy hiểm của đối phương, chiến lược gia của Tây Ban Nha thận trọng chia sẻ.
9: Bỉ là một quốc gia rất mạnh và dàn ngôi sao đẳng cấp đã quen với việc chinh phục các danh hiệu. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất mà Tây Ban Nha phải đối mặt kể từ đầu giải đấu đến nay.
15: Diễn biến hấp dẫn của trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1 giờ 50 phút dạng sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra lúc 19 giờ ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên đang chứng kiến cơn sốt vé kỷ lục. Theo thông báo từ VFF, chỉ sau hơn một ngày mở bán trực tuyến, toàn bộ hạng vé cao nhất có mệnh giá 300.000 đồng đã chính thức hết sạch, trong khi lượng vé 200.000 đồng cũng còn lại rất ít. Đây là trận đấu quốc tế duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa xác nhận hoàn tất hợp đồng chiêu mộ thủ môn 25 tuổi Ieli Nie. Sự hiện diện của thủ thành người ED được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức cạnh tranh và tính ổn định cho khung gỗ của đội bóng. Đây là bước đi quan trọng giúp Công an Hà Nội tăng chiều sâu đội hình nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới 2026-2027 đầy bận rộn khi họ phải căng sức chiến đấu ở cả 4 đấu trường gồm giải châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League và Cúp Quốc gia. Chiều mùng 9 tháng 7, Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội khai giảng Trung tâm bóng đá cộng đồng Hà Nội FC, đánh dấu bước khởi đầu cho một chương trình phát triển bóng đá cộng đồng nhằm lan tỏa tình yêu bóng đá, nâng cao thể chất cho trẻ em, phát hiện, bồi dưỡng tài năng. Ông Triệu Quang Hà, giám đốc đào tạo trẻ câu lạc

0: Cái đợt này chúng tôi đang tập trung về phát triển bóng đá cộng đồng lan tỏa ở các phường. Khi vào năm học chúng tôi sẽ đi từng các trường học để chúng tôi cùng phối hợp với các trường học để làm sao lên một kế hoạch cùng với trường xây dựng một cái chương trình giáo án, những cái mô hình để cho các con được tham gia tập luyện.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, từ chiều mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Từ ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, từ chiều mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
4: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn

0: giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
1: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tiếp tục chuyến công tác tại Trung Quốc, chiều ngày 10 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, BKMAC V-Ship Bình Định, Cục Kinh tế và Thông tin thành phố Ninh Ba, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải phối hợp tổ chức hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị. Chiều ngày 10 tháng 7, tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã tiếp đoàn cán bộ Sư đoàn 3 Sao Vàng do Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Sư đoàn trưởng làm trưởng đoàn. Trong chương trình có phóng sự, ghi nhận từ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ nông dân ở xã Lê Bang, tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Phần cuối chương trình là phóng sự, phản ánh hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Tiếp tục chuyến công tác tại Trung Quốc, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, BKMAC V-Ship Bình Định, Cục Kinh tế và Thông tin thành phố Ninh Ba, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải phối hợp tổ chức hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng, Phó chủ nhiệm Trung tâm Hợp tác Kỹ thuật Quốc tế, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Tôn Khánh Hoa, lãnh đạo một số sở ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp của hai tỉnh Gia Lai, thành phố Ninh Ba và đại diện Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, có quan hệ truyền thống lâu đời. Thời gian qua, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục được củng cố phát triển ổn định và ngày càng đi vào chiều sâu. Đây là nền tảng quan trọng để các địa phương hai nước tăng cường giao lưu hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, logistics, kết nối chuỗi cung ứng và giao lưu nhân dân. Đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp Ninh Ba, Gia Lai mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài ổn định và cùng có lợi trên cơ sở, phát huy thế mạnh của mỗi bên. Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, Ninh Ba là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của Trung Quốc, là hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế biển, logistics và thương mại toàn cầu. Do đó, Gia Lai mong muốn thông qua hội nghị lần này sẽ mở ra những kênh hợp tác mới với cộng đồng doanh nghiệp Ninh Ba với tỉnh Gia Lai. Từ đó hình thành các dự án đầu tư cụ thể, các chương trình hợp tác thiết thực và các mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài. Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tin tưởng với tiềm năng phát triển của Gia Lai cùng năng lực kinh nghiệm và vị thế quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp thành phố Ninh Ba, hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác thành công, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc nói chung, thành phố Ninh Ba nói riêng, những tiềm năng dư địa phát triển của tỉnh sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp Ninh Ba quan tâm nghiên cứu cơ hội đầu tư vào Gia Lai, nhất là các dự án về trung tâm logistics, kho bãi, kho lạnh, dịch vụ hậu cần cảng, thương mại xuất nhập khẩu, chế biến sâu nông sản, sản xuất thiết bị linh kiện, vật liệu mới, năng lượng tái tạo và phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Gia Lai sẵn sàng cung cấp thông tin cụ thể về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng, nguồn hàng, lao động, chính sách hỗ trợ, đồng thời bố trí các phiên làm việc chuyên sâu và hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát thực địa theo nhu cầu. Về phía mình, tỉnh Gia Lai cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình nghiên cứu, khảo sát, triển khai và vận hành dự án. Nhân dịp này, tỉnh Gia Lai trân trọng mời các hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư Ninh Ba đến thăm, khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư và các cơ hội hợp tác cụ thể tại tỉnh trong thời gian tới. Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố Ninh Ba đánh giá cao những tiềm năng, dư địa phát triển và chính sách thu hút đầu tư mà tỉnh Gia Lai triển khai, đồng thời cho rằng sự chủ động tìm kiếm thị trường mới ở nước ngoài mà tỉnh đang triển khai là bước đi đột phá, mang tầm nhìn chiến lược nhằm định hình vị thế của Gia Lai trong kỷ nguyên mới. Trong không khí cởi mở, các doanh nghiệp lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các bên liên quan đã cùng trao đổi chia sẻ cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc nói chung, giữa thành phố Ninh Ba và tỉnh Gia Lai nói riêng, nhất là trong lĩnh vực thiết bị tự động hóa, thúc đẩy cải tạo số hóa và thông minh hóa trong trồng trọt, chế biến năng lượng mới, về trao đổi công nghệ và hợp tác dự án, cũng như hoàn thiện chuỗi hỗ trợ và tăng cường chức năng dịch vụ của khu công nghiệp, xây dựng nền tảng tổng hợp để thu hút doanh nghiệp vào hoạt động. Từ các ý kiến nêu lên, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao đổi làm rõ thêm các cơ chế chính sách ưu đãi mà tỉnh Gia Lai đang triển khai nhằm thu hút đầu tư, qua đó nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp tham dự hội nghị.
0: Chiều ngày 10 tháng 7, tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã tiếp đoàn cán bộ Sư đoàn 3 Sao Vàng do Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Sư đoàn trưởng làm trưởng đoàn, nhân dịp về nguồn thăm lại nơi đơn vị được thành lập, chiến đấu và trưởng thành trên đất Bình Định trước đây, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Tại buổi tiếp, đồng chí Lâm Hải Giang khẳng định, tỉnh Gia Lai luôn trân trọng ghi nhớ những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 3 đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương. Mối quan hệ giữa địa phương với sư đoàn được bồi đắp bằng tình cảm gắn bó nghĩa tình trong suốt những năm tháng kháng chiến. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh luôn quan tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, trong đó có các liệt sĩ của Sư đoàn 3, đồng thời đầu tư xây dựng các công trình tưởng niệm, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống cách mạng và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa địa phương với đơn vị. Đồng chí mong muốn Sư đoàn 3 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội. Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đùm bọc của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định trước đây, nay là tỉnh Gia Lai, đối với cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 3 trong những năm tháng chiến tranh. Trong chuyến về nguồn, đoàn sẽ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, trao tặng 6 căn nhà tại 3 địa phương gắn với quá trình thành lập, chiến đấu của đơn vị và thăm các gia đình chính sách. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ mong muốn tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Sư đoàn 3 với tỉnh Gia Lai, cùng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai bao gồm cả nguồn vốn kéo dài đạt hơn 20.362 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2026 là hơn 19.100 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn kéo dài từ các năm trước. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hoàn thành việc phân bổ và giao kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư, tạo điều kiện để các sở ngành và địa phương chủ động triển khai các dự án. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực ưu tiên đầu tư hoàn thành các công trình trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đến ngày 30 tháng 6, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt hơn 5.100 tỷ đồng, tương đương 32,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 25,08% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, bao gồm cả nguồn vốn kéo dài. Trong đó thì vốn ngân sách tỉnh giải ngân đạt gần 25%, vốn ngân sách trung ương bao gồm cả nguồn vốn ODA đạt gần 26%. Kết quả này cho thấy các cấp các ngành đang tích cực triển khai kế hoạch đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy tiến độ các dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm 2026.
0: Sau tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của Gia Lai đạt 23.818 tỷ đồng, tăng 4,14%, trong đó lĩnh vực chăn nuôi tăng trưởng cao nhất. Hiện lĩnh vực chăn nuôi đang phát triển theo hướng trang trại. Các dự án của doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn ngày càng tăng. Sản lượng thịt lợn hơi và sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Do thị trường tiêu thụ mạnh nên nhiều hộ nuôi tăng đàn hơn so với cùng kỳ. Mặt khác, nhiều trang trại doanh nghiệp chăn nuôi tập trung quy mô lớn để phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Đàn bò của tỉnh ước đạt hơn 789.100 con, tăng 880 con so với cùng kỳ. Trong đó, bò sữa có 14.563 con, tăng 592 con so với cùng kỳ. Đàn heo, không kể heo con chưa tách mẹ, ước đạt hơn 1,7 triệu con, tăng hơn 232.800 con so với cùng kỳ. Đàn gia cầm ước đạt hơn 18,4 triệu con, tăng hơn 1 triệu con. Trong đó, đàn gà ước đạt hơn 16 triệu con, tăng hơn 908.000 con. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đạt sản lượng thịt bò xuất chuồng hơn 47.700 tấn, tăng gần 848 tấn so với cùng kỳ. Sản lượng sữa bò ước đạt gần 39.840 tấn, tăng hơn 1.432 tấn. Sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng đạt hơn 177.000 tấn, tăng hơn 10.125 tấn. Trọng lượng xuất chuồng bình quân đạt 88,8 kg một con, tăng 1,5 kg một con so với cùng kỳ.
1: Cây mì là một trong những cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã Gia Pa với gần 1.170 hectare. Trước nguy cơ bệnh khảm lá virus gây hại, ngành chuyên môn của xã khuyến cáo người dân chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng chống nhằm bảo vệ năng suất và hiệu quả sản xuất. Theo đó, người trồng mì cần ưu tiên sử dụng hom giống sạch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không lấy hom từ những diện tích đã nhiễm bệnh để làm giống hoặc trao đổi với các hộ khác. Đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang các giống có khả năng chống chịu bệnh khảm lá tốt như HL-RS15, HN1, HN3, HN5, KM94. Bên cạnh việc lựa chọn giống phù hợp, bà con cần thực hiện đúng quy trình kỹ thuật như làm đất kỹ, xử lý đất bằng vôi, bón phân cân đối, vệ sinh đồng ruộng và thường xuyên kiểm tra ruộng mì để phát hiện sớm cây bị bệnh, nhổ bỏ và tiêu hủy kịp thời. Việc chủ động sử dụng giống sạch bệnh và áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật sẽ hạn chế thiệt hại do bệnh khảm lá virus, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững vùng nguyên liệu mì trên địa bàn.
0: Tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thực chất hiệu quả đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững. Cụ thể, thời gian qua, tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp tại phường Quy Nhơn và phường Pleiku, với sự tham gia của gần 400 hộ kinh doanh và các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, 16 địa phương đã tổ chức hội nghị với khoảng 1.000 hộ kinh doanh tham gia, giúp các hộ tiếp cận thông tin về chính sách, quy trình, thủ tục và lợi ích khi chuyển đổi lên doanh nghiệp. Cùng với đó, các tổ chức tín dụng đã triển khai nhiều giải pháp tài chính hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi như miễn giảm phí dịch vụ ngân hàng, hỗ trợ quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử và các giải pháp vay vốn phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị tài chính. Hiện các xã phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp tạo thuận lợi để hộ kinh doanh tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.
1: Năm 2026, tỉnh Gia Lai tập trung hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.500 lao động nông thôn. 4 năm tiếp theo đến năm 2030 sẽ đào tạo thêm 10.000 lao động với các ngành nghề phù hợp. Đây là nội dung quan trọng trong kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và nâng cao chất lượng lao động cho ngành nông nghiệp, hình thành nông dân số, nông dân chuyên nghiệp, đội ngũ quản trị hợp tác xã hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đáng chú ý, song song với đào tạo nghề, tỉnh Gia Lai sẽ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng lao động ngành nông nghiệp, nông dân số, nông dân chuyên nghiệp. Mỗi lớp đào tạo, bồi dưỡng mở khung dưới 5 ngày để truyền đạt các nội dung về các kỹ năng, sử dụng các thiết bị số, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp cơ bản, kiến thức kỹ năng về tiêu chuẩn, quy chuẩn, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, thực hành sản xuất nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu.
0: Nhờ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nhiều chỉ tiêu quan trọng xã Gia Put đã đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc, tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được kiện toàn, hoạt động ổn định hiệu quả. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 4 tỷ đồng, vượt 2,66% so với dự toán cả năm 2026, là hơn 3,9 tỷ đồng. Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trung tâm phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 235 hồ sơ, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99%. Chỉ số hài lòng của người dân đạt 97,48 điểm, xếp thứ 45 trên 135 xã phường của tỉnh. Trong 6 tháng cuối năm, xã Gia Put tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tập trung tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực đất đai, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.
1: Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7, Trường Đại học Quy Nhơn QNU phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán VISSM và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICC đồng tổ chức trường hè và hội thảo quốc tế với chủ đề Optimization and Decision Theory, tối ưu hóa và lý thuyết quyết định năm 2026. Đây là sự kiện học thuật quốc tế quy mô được thực hành hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trường hè năm nay hướng tới mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi học thuật và gắn kết cộng đồng nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên sâu, gồm tối ưu hóa, optimization, lý thuyết quyết định, decision theory, điều khiển học, control theory, các hướng nghiên cứu liên quan đến toán học ứng dụng. Sự kiện là điểm hẹn quy tụ đông đảo các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên cùng học viên và sinh viên có niềm đam mê với toán học ứng dụng và khoa học quyết định. Tham gia chủ chương trình, các đại biểu sẽ có cơ hội tiếp cận trực tiếp với những kết quả nghiên cứu mới nhất, thảo luận chuyên sâu cùng các chuyên gia hàng đầu, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác nghiên cứu cả trong nước lẫn quốc tế. Thông qua việc đăng cai tổ chức một sự kiện tầm cỡ, QNU tiếp tục khẳng định vững chắc vai trò là điểm đến học thuật uy tín, nơi kết nối tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học theo định hướng hội nhập quốc tế toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Khắc ghi lời dạy của Bác, những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Kim Sơn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân, tạo sinh kế bền vững để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
0: Gia đình ông Võ Văn Chiến ở thôn Kim Sơn là một trong những hộ được hưởng lợi từ dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo chất lượng cao. Nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nhỏ lẻ nên luôn thiếu trước hụt sau. Cuối năm 2025, gia đình ông được hỗ trợ 2 con bò giống để tham gia dự án. Sau hơn 6 tháng chăm sóc, đàn bò phát triển tốt, mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn. Ông Chiến chia sẻ.
2: Vợ chồng tôi già nói chung cho được coi như cặp bò để là coi như mưu sống coi như trong gia đình, nói chung cũng nhờ sự quan tâm giúp đỡ các lãnh đạo, nói chung ở xã, chung là tôi cũng rất cảm ơn, mong cho nuôi bò được nhông chanh lớn.
0: Không riêng gia đình ông Chiến, 26 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã cũng được tham gia dự án, mỗi hộ được hỗ trợ 2 con bò giống, đồng thời được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ thuốc thú y và hướng dẫn quy trình chăm sóc theo mô hình chăn nuôi liên kết. Điểm khác biệt của dự án là người dân không chỉ được hỗ trợ phương tiện sản xuất mà còn được doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm sau khi kết thúc chu kỳ nuôi. Nhờ đó, bà con yên tâm đầu tư, từng bước thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, hướng đến sản xuất hiệu quả và bền vững hơn. Đối với bà Lê Thị Kim Anh, sự hỗ trợ ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tiếp thêm động lực để gia đình vươn lên phát triển kinh tế. Bà Anh bày tỏ.
3: Qua được sự hỗ trợ của nhà nước là cũng là hỗ trợ cho gia đình tôi là được một cặp bò giống vỗ béo. Qua thời gian đấy là ngồi cặp bò ra, đoàn cũng có dạng là phổ biến là bày ra cho cách phương thức là chăn nuôi bò vỗ béo. Thấy cũng có hiệu quả. Nói chung là sau thời gian là vài tháng gần đây là tôi thấy là cặp bò nó cũng có tiến bộ tốt. Gia đình tôi cũng nhờ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành ở cấp trên là bây giờ gia đình tôi thấy cũng có ổn định hơn.
0: Từ việc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân đến lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, xã Kim Sơn đã từng bước đưa việc học và làm theo Bác trở thành những hành động cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Theo ông Nguyễn Văn Liên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Kim Sơn, phát triển kinh tế bền vững chính là giải pháp quan trọng giúp người dân từng bước thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Liên cho biết.
4: Năm 2025, Ủy ban sẽ để hỗ trợ cho bà con những hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo về bò, cái bò sinh sản và bò bổ béo thì trên cái dự án này để mang lại cái hiệu quả rất là cao đối với cái việc mà phát triển chăn nuôi với cái lợi thế của địa phương về cái đồng cỏ cũng như là cái công tác chăm sóc góp phần ổn định cuộc sống của người dân.
0: Những kết quả bước đầu từ dự án không chỉ tạo thêm sinh kế cho các hộ dân khó khăn mà còn khẳng định hiệu quả của cách làm lấy người dân làm trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế ở địa phương. Ở Kim Sơn, học tập và làm theo Bác không dừng lại ở những phong trào hay khẩu hiệu mà được thể hiện bằng những việc làm cụ thể thiết thực vì cuộc sống của nhân dân. Mỗi hộ dân có thêm sinh kế, mỗi gia đình từng bước thoát nghèo chính là minh chứng sinh động cho tinh thần học Bác bằng hành động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nghĩa tình và bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những năm qua cấp ủy chính quyền xã Kim Sơn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân, tạo sinh kế bền vững để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây cùng với quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ nông dân ở xã Lê Bang, tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Mang Giang không chỉ giúp người dân có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất mà còn tạo động lực để nhiều hộ nghèo, cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững. Ghi nhận của phóng viên Thúy Diện tại xã Lê Bang.
0: Năm 2019, khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, gia đình anh Nông Văn Thái ở xã Lê Băng được phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Mang Giang cho vay 70 triệu đồng, gồm 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo và 20 triệu đồng từ chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Từ nguồn vốn vay, anh đầu tư mua phân bón chăm sóc vườn cà phê, đồng thời phát triển thêm đàn bò, đàn dê để có thêm nguồn thu nhập. Sau 5 năm, gia đình anh đã thoát nghèo, xây dựng được nhà ở kiên cố và từng bước ổn định kinh tế. Anh Nông Văn Thái chia sẻ thêm.
5: Nguồn vốn ấy là về là mình xoay sở là vừa là mình có cái thời gian để chăm, rồi là mình không đi kiếm tiền ngoài nữa là mua phân, xong rồi là còn dư giả là mình nuôi thêm bò dê. Đấy. Là mình ở đấy là chăm sóc là dần dần là ví dụ mình kẹt bí thì mình bán một con là nó cũng đỡ được nhiều. Còn như ngày xưa là mình không có khoản vốn nào là cứ ngày nào cũng đi kiếm tiền là cuối cùng vườn là đến cuối năm là không có gì thu hết.
0: Để đồng vốn phát huy hiệu quả, vai trò của các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở rất quan trọng. Ngoài việc bình xét hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn vốn, các tổ còn thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng vốn, kịp thời hỗ trợ khi người dân gặp khó khăn. Đồng thời, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương. Anh Vi Ngọc Hải, tổ trưởng tổ vay vốn Làng Chút, xã Lơ Băng, nói.
6: Trước đây thì bà con chưa định hướng được cái cây trồng gì, còn trồng mì, trồng bắp, trồng những cái cây ngắn ngày. Nhưng mà từ khi mà đã định được cái hướng chuyển qua trồng cây cà phê, cây tiêu, và nhất là thời gian trong cái thời gian vài năm gần đây là giá cà phê nó cũng đạt được cái giá khá tốt, nên là nay bà con tập trung về trồng cái cây chủ lực, cây cà phê. Thì đa số thì trong tổ hiện nay bây giờ có 59 hộ thì hầu như là có khoảng tầm 90% hộ dân cũng đã trồng cà phê, và gần 50% số hộ ở trong tổ thì đang thu nhập, kinh doanh thu nhập cây cà phê.
0: Không chỉ hỗ trợ vốn, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác còn phối hợp kiểm tra việc sử dụng vốn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân, giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất. Hiện nay, dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã Lơ Băng có tổng dư nợ gần 129 tỷ đồng với hơn 2.520 hộ đang vay vốn. Nguồn vốn chính sách đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng đối với người dân trên địa bàn xã. Ông Đinh Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lơ Băng cho biết.
7: Sau khi kiểm tra rồi các cái giao dịch, các điểm, các hộ vay là sử dụng đúng mục đích, phát triển kinh tế, rồi mua phân bón, rồi trồng và chăm sóc cây cà phê là đều các hộ vay đều là phát triển tốt. Sau khi vay là hội tổ chức kiểm tra sau 30 ngày là các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, không có liên quan tới vay mượn hay là vay thuê như thế nào đó, là bên hội nông dân là qua kiểm tra sau khi sắp nhập là các hộ vay đúng mục đích. Bên hội nông dân là phối hợp với các phòng ban qua cái vay vốn để chúng ta phối hợp để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc. Ví dụ như phân bón thì phải có cái nguồn gốc, rồi giống là phải có nguồn gốc đúng chuẩn giống, ví dụ phù hợp với địa bàn, phù hợp với cái thu nhưỡng địa điểm tại cái địa bàn xã Lơ Băng.
0: Từ những khoản vay đúng lúc, đúng đối tượng, nhiều hộ dân ở Lơ Băng đã có điều kiện đầu tư sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi và từng bước nâng cao thu nhập. Khi đồng vốn được sử dụng hiệu quả kết hợp với sự đồng hành của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực của người dân, tín dụng chính sách không chỉ góp phần giảm nghèo bền vững mà còn tạo nền tảng để xây dựng những vùng sản xuất ổn định, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng lâu dài và bền vững.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận từ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ nông dân ở xã Lơ Băng, tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Thưa quý vị và các bạn, để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh việc ban hành các chủ trương chính sách, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai với nhiều hình thức phù hợp. Từ những buổi sinh hoạt thôn làng đến các cuộc họp của đoàn thể, nội dung pháp luật ngày càng được chuyển tải gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh tại xã Cơ Tăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xã Cơ Tăng luôn chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn với những vấn đề thiết thực trong đời sống của người dân. Các quy định về đất đai, hôn nhân và gia đình, an toàn giao thông, phòng chống tảo hôn, bảo vệ môi trường, hay các chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước được lồng ghép phổ biến tại các buổi sinh hoạt thôn làng, sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp của đoàn thể và hoạt động cộng đồng. Nhờ đó, người dân không chỉ được tiếp cận thông tin đầy đủ mà còn hiểu rõ quyền nghĩa vụ của mình trong quá trình thực hiện pháp luật. Trao đổi với chúng tôi về nội dung này, ông Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cờ Tăng cho biết.
8: Hàng năm thì Ủy ban xã cũng có những cái văn bản hướng dẫn cho
9: tại thôn làng,
8: thì những cái luật pháp về luật hôn nhân gia đình, rồi luật đất đai, chúng tôi sẽ cùng với chính quyền địa phương để cùng thông báo tuyên truyền vận động cho người dân rồi các tại cái buổi sinh hoạt tại thôn làng để cho bà con nhân dân hiểu biết hơn các cái luật pháp.
0: Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, địa phương còn phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên cơ sở, già làng, người có uy tín, trưởng thôn và hòa giải viên. Với lợi thế gần dân, hiểu dân, những nội dung pháp luật được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, gắn với các tình huống thực tế, nên người dân dễ tiếp thu, dễ thực hiện. Đồng thời, nhiều vụ việc phát sinh trong cộng đồng cũng được hòa giải ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Là người thường xuyên tham gia tuyên truyền tại cơ sở, anh Kinh, trưởng thôn Bokrek, xã Cờ Tăng chia sẻ.
10: Giờ công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật đối với địa bàn xã Cờ Tăng thì đặc biệt được Ủy ban Nhân dân xã rất là quan tâm. Tại vì địa bàn xã Cờ Tăng thì thứ nhất là địa bàn còn rộng, hai là điều kiện của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Điều kiện để tiếp cận đối với các thông tin về tuyên truyền pháp luật thì cũng còn rất là nhiều hạn chế. Như vậy thì để làm tốt công tác này thì xã Cờ Tăng cũng đặc biệt quan tâm đến cái lực lượng tuyên truyền viên tại cơ sở. Đây là lực lượng mà trực tiếp mà tiếp xúc gặp gỡ và trao đổi với bà con về các quy định mới của pháp luật. Thì trong thời gian tới thì trên cơ sở được đặc biệt là Sở Tư pháp thực hiện cái công tác tập huấn cho lực lượng này thì trong thời gian tới xã Cờ Tăng sẽ tiếp tục xây dựng các cái kế hoạch để làm sao cái công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật nó đạt được kết quả.
0: Cùng với tuyên truyền trực tiếp, xã Cờ Tăng còn tận dụng hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, các nhóm Zalo của thôn làng để kịp thời thông tin những quy định mới của pháp luật đến người dân. Cách làm này giúp việc phổ biến pháp luật trở nên nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời tạo điều kiện để người dân trao đổi và phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhờ thường xuyên được tuyên truyền, nhiều người dân đã nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, nhất là trong lĩnh vực đất đai và các quy định liên quan đến đời sống hàng ngày. Ông Nguyễn Duy Thắng ở tổ 4 xã Cờ Tăng bày tỏ.
11: Nói chung là về cái chuyện pháp luật hay là nhà nước cũng phổ biến hay là thay đổi về cái pháp luật đất cát. Thì là chúng tôi là người dân, hai là cũng là già, hai là cũng tuyên truyền cho con các cháu chưa, tuyên truyền đất cát để làm cho nó dễ dàng hơn như trước.
0: Có thể thấy khi nội dung tuyên truyền được đổi mới theo hướng thiết thực gần gũi với đời sống, pháp luật sẽ đến với người dân một cách tự nhiên và hiệu quả hơn. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn văn minh, giữ vững an ninh trật tự và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm ngày 10, ngày 11 tháng 7 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
12: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt do phóng viên Thế Vương thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Hữu Anh về chủ đề nguy cơ mất an toàn giao thông từ những tuyến đường xuống cấp, thi công chậm tiến độ. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đường sắt là một trong những loại hình giao thông có độ an toàn cao nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nếu xảy ra va chạm. Khác với phương tiện đường bộ, đoàn tàu không thể dừng đột ngột và mọi sai sót của người tham gia giao thông tại các điểm giao cắt đều có thể dẫn đến hậu quả nặng nề. Chính vì vậy, cùng với việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hoàn thiện hạ tầng, thì việc siết chặt quản lý và xử lý vi phạm đang được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng môi trường giao thông đường sắt an toàn, bền vững.
13: Hiện nay, tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai có tổng chiều dài hơn 147 km, gồm tuyến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhánh Diêu Trì - Quy Nhơn, đi qua 23 xã phường với 379 cầu cống, 2 hầm đường sắt và 67 đường ngang hợp pháp. Bình quân mỗi ngày có từ 28 đến 38 đoàn tàu lưu thông, nhiều đoàn tàu khai thác với tốc độ lên đến 100 km/h. Tuy nhiên, bên cạnh hệ thống giao cắt hợp pháp, đến cuối năm 2025, toàn tuyến vẫn còn 64 lối đi tự mở. Đây chính là những điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi phần lớn đều không có gác chắn, thiếu hệ thống cảnh báo tự động, tầm nhìn bị che khuất hoặc được người dân tự ý hình thành từ nhu cầu đi lại, sản xuất. Khác với phương tiện đường bộ, đoàn tàu khi đã hoạt động gần như không thể dừng khẩn cấp trong khoảng cách ngắn. Chính vì vậy, chỉ một vài dây chủ quan cố tình băng qua đường sắt khi tín hiệu cảnh báo đã phát ra hoặc thiếu quan sát tại các điểm giao cắt cũng đủ dẫn đến những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong giai đoạn 2020 đến 2025, toàn tỉnh xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường sắt, cướp đi sinh mạng của 18 người. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu cảnh báo, thiếu quan sát hoặc vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Không chỉ vậy, trên toàn tuyến còn ghi nhận 47 vụ ném đất đá lên tàu cùng nhiều hành vi tự ý tháo dỡ hàng rào bảo vệ, mở lối đi tự phát, lấn chiếm hành lang an toàn hay cắt phá niêm phong toa xe để trộm cắp hàng hóa. Bên cạnh đó, hiện nay, hầu hết các tuyến đường sắt đi qua nhiều khu vực nông thôn, miền núi, địa bàn rộng, lực lượng quản lý mỏng trong khi nhu cầu đi lại sản xuất của người dân ngày càng tăng. Chính những yếu tố này khiến việc kiểm soát tuyệt đối các điểm giao cắt dân sinh gặp không ít khó khăn. Ông Đinh Văn Lý, xã Canh Vinh cho biết.
14: Hồi xưa là nói chung là đường sắt làm cũng kỹ lắm. Họ chôn lấy trụ đồ họ chôn kỹ lắm, nhưng mà những cái là ở trong đây là gỗ đồ dân, đất của dân nó nhiều. Cho nên họ phải dỡ ra, họ chở gỗ, họ đi chứ bây giờ không có đường nào đi hết á. Cho nên là có một cái đường này là độc quyền. Cho nên là dân nó kéo ra và nó đi thôi. Chứ mà không, xã đồ này nó cũng chôn, cũng lên can thiệp đi lấy nhưng mà không được. Cho nên rất nguy hiểm. Sợ là sợ nhiều lúc xe nó bị hư giữa đường này, nó tắt máy đâu hả.
13: Trước những nguy cơ tiềm ẩn trên tuyến đường sắt huyết mạch Bắc Nam, thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với ngành đường sắt và chính quyền địa phương, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn, xử lý các điểm mất an toàn và bảo đảm hoạt động vận tải đường sắt diễn ra thông suốt. Trọng tâm là tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong giai đoạn 2020-2025, lực lượng công an đã tổ chức 873 ca tuần tra, huy động 2.508 lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp và phối hợp kiểm tra trên toàn tuyến. Qua đó phát hiện xử lý 702 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 1,7 tỷ đồng và tước giấy phép lái xe 360 trường hợp. Cùng với đó, việc ứng dụng hệ thống camera giám sát đã nâng cao hiệu quả quản lý khi phát hiện thêm 360 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 1,21 tỷ đồng và tước giấy phép lái xe 256 trường hợp. Không dừng lại ở xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng còn thường xuyên rà soát toàn bộ đường ngang, hệ thống tín hiệu, hành lang an toàn và các điểm giao cắt để kịp thời khắc phục những bất cập về hạ tầng từ biển báo tầm nhìn đến mặt đường ngang. Sự kết hợp giữa tuần tra trực tiếp, ứng dụng công nghệ và chủ động phòng ngừa đã từng bước hình thành lá chắn nhiều lớp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và giữ vững an toàn trên mỗi cung đường sắt. Trung tá Hồ Thị Thanh Hải, Phó trưởng trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
15: Đơn vị sẽ làm công tác tham mưu cho lãnh đạo và các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai các kế hoạch tăng cường xóa các lối đi tự mở trên địa bàn. Sau khi xóa các lối đi tự mở thì sẽ giao lại cho chính quyền địa phương quản lý và tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu được là cái sự nguy hiểm mà khi đi qua các cái lối.
13: Nếu như tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm là giải pháp trước mắt, thì việc từng bước xóa bỏ các lối đi tự mở, hoàn thiện hạ tầng giao thông đường sắt được xem là giải pháp căn cơ nhằm kéo giảm nguy cơ tai nạn. Xuất phát từ thực tế nhiều vụ tai nạn xảy ra tại các điểm giao cắt dân sinh không được tổ chức cảnh giới, Công an tỉnh Gia Lai, ngành đường sắt và chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo kế hoạch số 79 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kiềm chế thu hẹp và xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt. Tại các vị trí chưa thể xóa bỏ ngay, các đơn vị đã tổ chức rào chắn thu hẹp lối đi, chỉ để người đi bộ và xe mô tô hai bánh lưu thông, đồng thời cắm biển cảnh báo, chú ý tàu hỏa, phát quang cây cối, giải phóng tầm nhìn và thường xuyên kiểm tra hiện trạng nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn. Những giải pháp này đã mang lại kết quả tích cực. Từ năm 2020 đến năm 2025, toàn tỉnh đã xóa bỏ 56 trong tổng số 119 lối đi tự mở, đồng thời nâng cấp một lối đi tự mở thành đường ngang có hệ thống cảnh báo tự động. Từ 185 điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt vào năm 2021, mạng lưới giao cắt nguy hiểm từng bước được thu hẹp, góp phần giảm đáng kể nguy cơ xảy ra tai nạn tại các khu vực đông dân cư. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, thông tin.
16: Trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình thì là một đơn vị quản lý thì cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh cũng như là chính quyền địa phương khảo sát và tổ chức đóng và xóa bỏ các lối đi tự mở nguy hiểm đến an toàn giao thông. Thế thì trong thời gian tới thì công ty sẽ tiếp tục tích cực và cùng với các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương thì tiếp tục khảo sát và tiếp tục đóng và xóa bỏ các lối đi tự mở.
13: An toàn giao thông đường sắt là kết quả của nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, từ hoàn thiện hạ tầng, xóa bỏ lối đi tự mở, ứng dụng công nghệ trong quản lý đến tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm. Nhưng trên hết, yếu tố quyết định vẫn là sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của mỗi người dân. Khi mỗi người biết dừng lại trước tín hiệu cảnh báo, từ bỏ thói quen băng qua đường ray tùy tiện và cùng chung tay bảo vệ hành lang an toàn đường sắt, những con số về tai nạn sẽ dần được kéo giảm. Đó cũng là nền tảng để xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, hạ tầng giao thông không chỉ là động lực của phát triển kinh tế xã hội mà còn có vai trò trực tiếp tác động đến an toàn giao thông. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp, vẫn chưa được đầu tư nâng cấp, sửa chữa kịp thời. Thậm chí có những tuyến đã được đầu tư, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà dẫn đến triển khai thi công chậm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tình trạng này cần sớm được khắc phục để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chủ động phòng ngừa những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Phản ánh của phóng viên Hữu Lanh về một số tuyến đường thuộc các phường ở phía Tây tỉnh.
12: Tỉnh Gia Lai xác định, hạ tầng giao thông là khâu đột phá chiến lược để tạo động lực bứt phá cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong không gian phát triển mới. Vì vậy, tỉnh đã tập trung nguồn lực để phát triển, hoàn thiện mạng lưới giao thông, kết nối liên vùng, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa và thu hút các dự án quy mô lớn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Sau sáp nhập, cùng với triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm như đường băng cất hạ cánh số 2 sân bay Phú Cát, cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku, các tuyến chính kết nối với cao tốc Bắc Nam, thì nhiều tuyến giao thông khác cũng đang được đầu tư nâng cấp sửa chữa. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tuyến đường hư hỏng, xuống cấp vẫn chưa được đầu tư khắc phục, sửa chữa kịp thời. Những tuyến đường hư hỏng xuống cấp đang tác động không nhỏ đến đời sống của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nguyên nhân là thời gian sáp nhập tỉnh mới được một năm, cùng với đó là nguồn kinh phí hạn hẹp. Việc giao cho chính quyền địa phương, cấp xã phường chủ động triển khai đầu tư các dự án vẫn còn những khó khăn vướng mắc. Đơn cử như phường An Phú, sau sáp nhập, địa phương này đã có hàng chục tuyến đường được đưa vào kế hoạch ghi vốn đầu tư nâng cấp, sửa chữa trong năm 2026. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn những tuyến chính như đường Bùi Viện, đường Nguyễn Bá Lại chưa được triển khai thực hiện. Tình trạng ổ voi, ổ gà tại những tuyến đường này xuất hiện ngày càng nhiều khi Tây Nguyên bước vào thời gian cao điểm của mùa mưa. Người tham gia giao thông và cả những hộ dân sống dọc các tuyến đường đều cảm thấy bất an vì nguy cơ mất an toàn giao thông luôn thường trực. Là một trong những hộ dân sống cạnh đường Nguyễn Bá Lại, anh Nông Văn Quyết, tổ dân phố 8, phường An Phú cho biết.
17: Có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường này ạ. Thì cái đường này cơ bản là hồi trước thì nó cũng xuống cấp nhiều lần rồi. Em thấy chính quyền địa phương thì cũng có sửa chữa. Cứ đổ đất lên rồi đắp lên rồi hệ thống mương thì nó không có. Cho nên là cứ sửa chữa xong rồi mưa xuống nó lại hư.
12: Ông Nguyễn Văn Thắng, tổ 8 phường An Phú cho biết thêm.
18: Thấy là té liên tục, té coi như là đi thế, lên đứng dậy là cứ phổi phổi rồi là đi thôi, có ai biết gì không. Thì tôi chạy ra, tôi dựng xe đỡ họ lên, coi như thường xuyên. Học sinh đi tới đây là cứ phải đứng chờ, nhưng nhiều khi xe tải nó đi qua cái là phải đứng chờ rồi mới dám đi. Còn có không có là không dám đi, sợ đi là cạ vô là lại tai nạn. Bây giờ tôi chỉ ý kiến là sao nhà nước làm cái con đường cho nó êm xuôi cho người dân ta đi cho nó thoải mái.
12: Khác với tình trạng xuống cấp nhưng chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp như ở hai tuyến đường Bùi Viện và Nguyễn Bá Lại, đường Hà Huy Tập thuộc phường Thống Nhất được Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku cũ phê duyệt đầu tư từ tháng 12 năm 2024 với tổng mức vốn 41,6 tỷ đồng. Dự án được triển khai nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng xuống cấp của tuyến đường, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị khu vực. Được khởi công từ tháng 8 năm 2025 và dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 6 năm 2026. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên việc thi công dự án ì ạch, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ông Trần Đại Chí, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Thống Nhất cho biết, đến nay dự án đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống thoát nước đạt khoảng 99% khối lượng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu nguồn vốn khi dự án còn thiếu khoảng 26,5 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn cung không ổn định cùng ảnh hưởng của thời tiết mùa mưa cũng tác động đến tiến độ thi công. Sau những cơn mưa đầu mùa, nhiều vị trí trên tuyến đường Hà Huy Tập xuất hiện bùn đất, nước đọng khiến mặt đường trơn trượt. Nhiều hạng mục của dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường này chưa hoàn thiện. Vật liệu xây dựng và ống cống thoát nước được tập kết dọc tuyến để thi công cũng đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ông Mai Đạm Tiên, tổ 5 Yên Thế, phường Thống Nhất nói.
19: Được con đường thì ai cũng mơ ước, mà cứ làm như vậy thì nói chung là người dân quá bức xúc, là tháo dỡ là người dân làm nhanh, tiến độ nhanh là phá dỡ. Còn nhà nước thi công thì môi lên cả năm nay rồi, cứ banh lên rồi để đó, là nắng thì bụi, mưa thì nhão, người ta đi té lên té xuống. Đường là coi như là người ta chung là mấy cái họ buôn bán, họ buôn bán cũng được. Giờ mình cũng mong ước sao là làm cho nó nhanh, tiến độ nó nhanh để hoàn thành được con đường cho bà con rồi vui vẻ, có đường rồi đấy. Hôm nay là tháng 6 mà bây giờ tới gần hết vô mùa mưa rồi mà chưa gì hết. Nói chung cũng quá bức xúc.
12: Ông Lê Trung Vân, tổ 4 Yên Thế, phường Thống Nhất mong muốn.
20: Như là người dân ở đây đi lại rồi giải tỏa, mong đợi và chờ đợi để mong có con đường đi cho nó rút ngắn lại thời gian. Bức xúc thì nói chung là thấy ai cũng bức xúc cả. Nhưng riêng thì thôi thì các cơ quan đoàn thể thì cố gắng tác động vào cái để cho nhà thi công nó làm cho nó nhanh chóng cho bà con đi lại nó thuận tiện. Giờ đến bây giờ vẫn chưa đầu vào đâu.
12: Tây Nguyên đang bước vào thời gian cao điểm của mùa mưa bão. Những tuyến đường hư hỏng xuống cấp chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp sẽ càng xuống cấp hơn. Tuyến đang thi công nhưng chậm tiến độ vì thiếu vốn, như đường Hà Huy Tập cũng đang gây ra nhiều hệ lụy cho cuộc sống của người dân. Điều đáng nói là hàng ngày, trên các tuyến đường này, người dân và phương tiện tham gia giao thông đều phải đối diện với những nguy cơ mất an toàn. Tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu tình trạng trên không sớm được khắc phục triệt để.
13: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
21: Chuyện phái đẹp,
22: chuyện phái đẹp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong dòng chảy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay, ngày càng có nhiều phụ nữ không lựa chọn những con đường an toàn mà chủ động bước vào thương trường bằng tư duy sáng tạo, khả năng quản trị và khát vọng tạo dựng giá trị bền vững. Họ không chỉ điều hành doanh nghiệp, phát triển sản phẩm hay mở rộng thị trường mà còn mang đến những mô hình kinh doanh gắn với bản sắc địa phương, đổi mới và trách nhiệm với cộng đồng. Giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động tôn vinh những doanh nhân trẻ có thành tích nổi bật trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp bền vững. Gia Lai có 8 doanh nhân được vinh danh, trong đó có 3 nữ doanh nhân tiêu biểu là chị Ngô Thảo Vương, nhà sáng lập, giám đốc sáng tạo công ty cổ phần Nếp Việt Heritage với sản phẩm gạo nếp lên men. Chị Đặng Thị Cẩm Lai, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đô La, phát triển các sản phẩm từ trà nụ hoa hòe, dầu đậu phộng và dầu mè đen. Và chị Lương Thị Thúy Kiều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tổng hợp Quốc Hải, xây dựng thương hiệu từ các sản phẩm gỗ. Mỗi người hoạt động ở một lĩnh vực khác nhau, nhưng đều có điểm chung là lựa chọn khởi nghiệp từ những ý tưởng gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường, kiên trì xây dựng thương hiệu bằng chất lượng và sự khác biệt. Việc được xướng tên ở top 10 và top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực cá nhân mà còn cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của phụ nữ Gia Lai trong hệ sinh thái khởi nghiệp, nơi bản lĩnh, tri thức và tinh thần đổi mới đang trở thành nền tảng để tạo ra những giá trị phát triển lâu dài. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương về giải thưởng doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.
1: Đằng sau mỗi giải thưởng là một hành trình với nhiều lựa chọn, thử thách và cả những dấu mốc đáng nhớ. Với các nữ doanh nhân, sự ghi nhận tại giải thưởng doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là động lực để tiếp tục phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm và mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng. Trước tiên, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Lương Thị Thúy Kiều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tổng hợp Quốc Hải, xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai.
2: Thật sự là khi mà chị đăng ký tham gia thì thật sự trong bản thân cũng mong muốn mình đạt được kết quả. Bởi vì ai khi tham gia một cuộc thi thì cũng mong muốn cái hành trình đi nó có một cái kết quả cuối cùng. Và khi mà được gọi tên và được nhận cái kết quả thì chị rất là hạnh phúc và dường như là vỡ òa luôn. Và khi đứng trên tới cái ngày mà đi tham dự hoạt động và nhận giải á, thì thật sự lúc đó là chị rất hạnh phúc và nước mắt chị đã rơi. Chị đã rơi, thật sự là rơi xúc động và chị cảm ơn, biết ơn rất là nhiều. Bởi vì sự âm thầm thầm lặng hoạt động công việc của mình bao nhiêu năm qua đến thời điểm này là đã được ghi nhận, và chị cảm thấy tự hào với bản thân, tự hào và cảm thấy công sức của chị đi qua thật sự là rất là xứng đáng. Và cảm ơn
1: sau những cảm xúc đầu tiên khi được xướng tên tại giải thưởng lần này, điều còn đọng lại với mỗi nữ doanh nhân có lẽ không chỉ là niềm vui của một giải thưởng, mà còn là sự nhìn lại cả một chặng đường đã đi qua. Từ những ngày đầu khởi nghiệp với không ít khó khăn, đến khi doanh nghiệp từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, mỗi dấu mốc đều được tạo nên bằng sự kiên trì và những quyết định đầy bản lĩnh. Với các nữ doanh nhân, giải thưởng lần này còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ trong hành trình vừa phát triển doanh nghiệp, vừa theo đuổi những giá trị lâu dài. Sau những chia sẻ của chị Lương Thị Thúy Kiều, tiếp theo mời quý vị cùng lắng nghe chị Đặng Thị Cẩm Lai, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đô La, chia sẻ về ý nghĩa của giải thưởng đối với cá nhân mình sau hành trình khởi nghiệp đã qua.
3: Đối với cá nhân tôi, giải thưởng này chính là quả ngọt khẳng định cho những nỗ lực, mồ hôi và cả những đêm mất ngủ trong suốt hành trình khởi nghiệp đầy gian truân vừa qua. Khởi nghiệp chưa bao giờ là thảm hoa hồng. Có những lúc tôi phải đứng trước những quyết định cân nào hay những khó khăn tưởng chừng như muốn dừng lại. Chính vì vậy, sự công nhận này hôm nay như là một lần minh chứng rằng con đường tôi đang đi là đúng đắn. Nó tiếp thêm cho tôi nguồn năng lượng mạnh mẽ và niềm tin vững chắc cho những giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp đang theo đuổi.
1: Được vinh danh ở giải thưởng lần này là một cột mốc đáng nhớ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc những kỳ vọng dành cho doanh nghiệp sẽ lớn hơn. Khi thương hiệu được biết đến nhiều hơn, yêu cầu về chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị, khả năng đổi mới và sức cạnh tranh trên thị trường cũng ngày càng cao. Với những nữ doanh nhân trẻ đang trong giai đoạn phát triển, mỗi bước đi tiếp theo không chỉ hướng đến mục tiêu tăng trưởng mà còn phải giữ vững uy tín đã tạo dựng và khẳng định giá trị bằng những kết quả cụ thể. Chính vì vậy, phía sau niềm vui của một giải thưởng là ý thức về trách nhiệm trong việc tiếp tục phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, tạo thêm nhiều giá trị cho khách hàng, người lao động và cộng đồng trong thời gian tới.

0: Từ những chia sẻ của chị Đặng Thị Cẩm Lai có thể thấy giải thưởng là sự ghi nhận cho một chặng đường mà chị đã nỗ lực không ngừng trong nhiều năm qua. Nhưng với nhiều doanh nhân trẻ, việc được vinh danh không phải là điểm dừng mà là cột mốc để tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới. Mỗi bước phát triển của doanh nghiệp đều cần sự đổi mới thích ứng với thị trường và không ngừng nâng cao giá trị sản phẩm, dịch vụ. Bên cạnh đó thì kinh nghiệm từ hành trình khởi nghiệp cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng, tiếp thêm động lực cho những người trẻ đang ấp ủ ý tưởng kinh doanh mới dành riêng cho bản thân. Chị Ngô Thảo Vương, nhà sáng lập, giám đốc sáng tạo công ty cổ phần nếp Việt Heritage chia sẻ.
1: Đối với chị, cái giải thưởng được vinh danh đó, nó sẽ là một cái mà để giúp cho mình có thêm cái tinh thần để mình tiếp tục mình tạo ra cái giá trị và mình tin vào cái con đường mà mình đang chọn và đang xây dựng cho doanh nghiệp. Thì chị có những kế hoạch là sẽ vẫn tiếp tục đi trên cái kế hoạch mà mình đã đặt ra trong tầm nhìn ngắn hạn và dài hạn trong 3 năm đến 5 năm, và vẫn sẽ là tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm để có thể tạo ra thêm nhiều cái sản phẩm giá trị hơn cho cộng đồng.
0: Từ những dự định mà chị Ngô Thảo Vương vừa chia sẻ, chúng ta có thể thấy khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện xây dựng một doanh nghiệp mà còn là hành trình tích lũy kinh nghiệm, vượt qua thử thách và không ngừng học hỏi. Mỗi người sẽ có một điểm xuất phát khác nhau, nhưng sự kiên trì, tinh thần dám làm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng luôn là những yếu tố quan trọng để đi được trên đường dài. Thành công của chị hôm nay cũng có thể trở thành nguồn động lực để nhiều bạn nữ trẻ thêm tự tin theo đuổi ý tưởng của mình. Chị Ngô Thảo Vương chia sẻ thêm.
1: Theo chị thì thời đại hiện nay năm 2026 là một cái năm mà bắt đầu là một cái thời đại của phụ nữ. Ở cả Việt Nam thì có rất là nhiều phụ nữ đã khởi nghiệp thành công và có những cái thành tựu. Như trong top 100 thì cũng phụ nữ cũng đã chiếm hơn 50% là phụ nữ khởi nghiệp xuất sắc rồi. Vì vậy những cái bạn nào mà đang có ý định khởi nghiệp và đang có một cái dự án hay những cái ý tưởng hay thì đừng có ngần ngại là hãy bắt đầu. Quan trọng là phải bắt đầu, phải tin vào cái con đường mà mình đã chọn thì thành công sẽ đến với các bạn rất là sớm.
0: Sự ghi nhận hôm nay là kết quả của một hành trình với nhiều sự nỗ lực và cố gắng, đồng thời mở ra những chặng đường mới phía trước. Từ những câu chuyện của ba nữ doanh nhân Gia Lai, có thể thấy khởi nghiệp không chỉ là việc xây dựng một doanh nghiệp, mà còn là quá trình tạo dựng niềm tin bằng những giá trị thực. Và chính những người phụ nữ ấy đang góp thêm những gam màu tích cực cho bức tranh khởi nghiệp của địa phương, truyền cảm hứng để ngày càng nhiều phụ nữ mạnh dạn hiện thực hóa những ý tưởng của bản thân mình. Quý vị và các bạn thân mến, không ít phụ nữ trẻ hôm nay đang lựa chọn khởi nghiệp từ chính những điều bình dị của quê hương. Đó có thể là một loại trái cây theo mùa, một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, một món ăn truyền thống hay những nguyên liệu bản địa vốn quen thuộc với người dân địa phương. Thay vì chỉ bán những gì sẵn có, họ dành thời gian nghiên cứu thị trường, cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư vào thiết kế bao bì, xây dựng thương hiệu và ứng dụng công nghệ để tạo ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. Với nhiều phụ nữ trẻ, khởi nghiệp không chỉ là xây dựng một doanh nghiệp mà còn là cách để họ tạo thêm giá trị cho nông sản địa phương, mở rộng đầu ra cho người dân và gìn giữ những nét đặc trưng của vùng đất nơi mình sinh ra. Mỗi thương hiệu được hình thành không chỉ mang theo câu chuyện của người khởi nghiệp mà còn góp phần khẳng định giá trị của quê hương bằng chính những sản phẩm được tạo nên từ nguồn lực bản địa. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên Thu Hương.
2: Có những nghề được gìn giữ bằng bí quyết gia truyền, nhưng để một sản phẩm truyền thống có thể đứng vững trên thị trường hôm nay là đòi hỏi nhiều hơn thế. Đó không chỉ là sự khéo léo của người làm nghề, mà còn là tư duy đổi mới, sự cầu thị và tinh thần sẵn sàng học hỏi để thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và an toàn thực phẩm. Với thương hiệu nem chả Ngọc Liễu của chị Lê Thị Liễu ở xã Hoài Ân, hành trình ấy không diễn ra trong ngày một, ngày hai. Sau nhiều năm gắn bó với nghề, chị nhận ra rằng kinh nghiệm thôi là chưa đủ để tạo nên một sản phẩm ổn định. Mỗi mẻ nem, mỗi cây chả muốn giữ được hương vị đồng đều phải được kiểm soát từ những công đoạn nhỏ nhất. Từ việc lựa chọn nguồn thịt tươi, nguyên liệu có xuất xứ rõ ràng đến quy trình chế biến, bảo quản và vệ sinh an toàn thực phẩm, tất cả đều được thực hiện theo hướng bài bản hơn. Sự thay đổi ấy bắt đầu từ chính tư duy của người làm nghề. Thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, chị Lê Thị Liễu chủ động tham gia các lớp tập huấn, học hỏi thêm kiến thức về kỹ thuật chế biến, quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm. Những kiến thức tưởng chừng chỉ mang tính lý thuyết đã được chị vận dụng linh hoạt vào thực tế, giúp sản phẩm ngày càng hoàn thiện, giữ chọn hương vị truyền thống nhưng đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của thị trường hiện đại. Đó cũng là nền tảng để thương hiệu nem chả Ngọc Liễu từng bước xây dựng niềm tin với người tiêu dùng bằng chất lượng được tạo nên từ sự chỉn chu trong từng công đoạn sản xuất. Chị Lê Thị Liễu cho hay.
1: Thì nó cũng không mất mất vài năm hết chứ, nó mất vài năm, làm ba mấy năm nhưng chúng

0: vài năm ấy cũng giống như mình làm chưa ổn định á. Rồi sau này á, là mình cũng nhờ cái là mình đi học á, mình cũng khó học hơn vấn đề mà trong sản xuất á, để coi như là mình làm sao để cho sản phẩm đó nó tốt nhất và nó ổn định á. Là nó cái thứ nhất là thịt, cái thứ hai nữa là ví dụ cái nguồn mà về thực phẩm cung cấp để làm cho nem chả là phải công ty phải có uy tín và coi như công ty đó bán có nguồn gốc. Nên thành họ cũng cho mình học những cái khóa học á để mình biết nắm bắt, mình biết mình rút trong đó là mình cũng khó học nữa, nó mới kết thúc lại cái sản phẩm mình nó tốt hơn á.
1: Sau khi từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất, điều chị Liễu luôn trăn trở vẫn là giữ được hương vị truyền thống của nem chả trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh. Bởi với nhiều khách hàng, điều níu chân họ không chỉ là một món ăn ngon mà còn là hương vị quen thuộc đã trở thành ký ức trong mỗi bữa cơm gia đình. Chị Lê Thị Liễu cho hay.
0: Khó khăn nhất giữ hương vị. Cái nghĩ giống như bây giờ, thị trường bây giờ nó trôi nổi, ví dụ nó người ta bỏ chả là người ta cứ bỏ hương, người ta bỏ các thứ, nhưng mà nhà đặc biệt là không có bỏ người đó. Đầu tiên nhất là mình phải chọn thịt. Thịt là phải cho ngon, heo phải lớn, cho dẻo. Rồi thứ hai nữa là ví dụ hương vị của nó là ví dụ mình chỉ làm hành tỏi. Liên quan đến ví dụ thủ là phải có ớt tỏi. Thì các thứ loại dầu như dầu mình dầu mè tự mình làm, dầu phộng mình tự mình làm á. Mình không có làm dầu công nghiệp.
1: Giữ được hương vị truyền thống là một cách để tạo dấu ấn với khách hàng. Nhưng để thương hiệu được tin tưởng và lựa chọn lâu dài thì chất lượng và an toàn thực phẩm mới là nền tảng quan trọng. Với những sản phẩm được chế biến hàng ngày như nem chả, chỉ cần một công đoạn sơ suất cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của cả mẻ hàng và uy tín đã gây dựng suốt nhiều năm. Chính vì vậy, bên cạnh việc giữ gìn công thức và hương vị đặc trưng, cơ sở nem chả Ngọc Liễu luôn chú trọng kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn nguyên liệu chế biến đến bảo quản sản phẩm. Mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận, không chỉ để tạo ra những sản phẩm thơm ngon mà còn để khách hàng yên tâm khi lựa chọn và sử dụng. Đó cũng là cách thương hiệu từng bước xây dựng niềm tin, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong một thị trường ngày càng coi trọng chất lượng. Chị Lê Thị Liễu chia sẻ thêm.
0: Đối với mình làm người và sản xuất kinh doanh, mình làm sản xuất chế biến. Đầu tiên á là mình phải đề cập nhất là cái thực phẩm, giống như là làm miễn sao cho nó an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, để nó được kiểu giống như bây giờ và trước đây hay là bây giờ cũng vậy, cơ sở nhà thì luôn lúc nào á thì cũng chú tâm về cái việc an toàn thực phẩm, để cho xây dựng cái thương hiệu mình á, dần á là người quen người thân trong nhà làm á, người làm nhà mình á, rồi người thân người quen thì biết đến sản phẩm của mình.
1: Từ câu chuyện của chị Lê Thị Liễu với thương hiệu nem chả truyền thống, một câu chuyện khởi nghiệp khác cũng để lại nhiều ấn tượng. Đó là câu chuyện của chị Hồ Thị Hoài Thu ở xã Chư Sê, người sáng lập thương hiệu Green Tropical. Thuộc thế hệ phụ nữ dám nghĩ dám làm, chị lựa chọn khởi nghiệp từ chính lợi thế nông sản của quê hương với mong muốn tạo ra những sản phẩm chất lượng và có dấu ấn riêng. Nhìn thấy tiềm năng từ vùng trồng sầu riêng của địa phương, chị Hồ Thị Hoài Thu không vội phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm mà kiên trì xây dựng nền tảng cho thương hiệu ngay từ vùng nguyên liệu. Theo chị, để một sản phẩm có thể đi đường dài, điều quan trọng nhất là chất lượng phải được tạo dựng từ gốc, từ nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, sự đồng đều trong từng lô sản phẩm và quy trình sản xuất phải được kiểm soát chặt chẽ. Lựa chọn đi chậm nhưng chắc không chỉ thể hiện sự cẩn trọng của một người trẻ khi lập nghiệp mà còn cho thấy khát vọng nâng tầm nông sản địa phương bằng tư duy phát triển bền vững, từng bước đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng và mở rộng cơ hội trên nhiều thị trường. Chị Hồ Thị Hoài Thu bày tỏ.
2: Dự án này được triển khai, nếu mà để nói về mơ ước thì nó là mơ ước của 10 năm, còn chính xác được thực hiện thì nó được thành lập công ty thì vào tháng 12 năm 2024. Và nhà máy chính thức đi vào hoạt động là từ tháng 6 năm 2025. Hiện tại thì mình chưa phát triển thêm các cái sản phẩm khác, tại vì mình đang đi từ cái vùng nguyên liệu đi ra. Và các cái vùng nguyên liệu đó phải là những cái vùng nguyên liệu được canh tác có kỹ thuật và phải có tiêu chuẩn riêng. Và nguyên liệu đầu vào phải chuẩn chỉnh thì mới có thể tạo ra các cái sản phẩm chế biến sâu với chất lượng ổn định.
1: Với nhiều phụ nữ trẻ, điểm khởi đầu chỉ đơn giản là một sản vật quen thuộc của quê hương và mong muốn làm ra một sản phẩm đủ tốt để khách hàng tin tưởng lựa chọn. Từ những lần thử nghiệm, những lần điều chỉnh quy trình sản xuất đến việc kiên trì xây dựng vùng nguyên liệu và giữ chất lượng ổn định, mỗi bước đi đều được tạo nên bằng sự bền bỉ và trách nhiệm với chính sản phẩm của mình. Khi nông sản địa phương được đầu tư bằng tư duy mới và sự chỉn chu trong từng công đoạn, giá trị của sản phẩm cũng dần được nâng lên. Đó không chỉ là cơ hội để phát triển kinh tế, mà còn là cách những người phụ nữ trẻ góp phần gìn giữ, giới thiệu những sản vật của quê hương đến với nhiều người tiêu dùng hơn bằng chính thương hiệu do mình xây dựng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Phụ nữ trẻ nâng tầm sản vật quê hương cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Minh Diện, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Yala News, Yala with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Yala News, Yala with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Good evening, everyone. You're listening to Yala News. Yesterday afternoon, a high-level delegation from Yalai Province, led by Thái Đại Ngọc, member of the Party Central Committee and secretary of the Yalai Provincial Party Committee, paid a courtesy visit to the leaders of Suzhou City, Jiangsu Province, China. The delegation also included vice chairman of the Yalai Provincial People's Committee, Nguyễn Tử Công Hoàng, along with representatives of the provincial departments, localities, and businesses. At the meeting, Secretary Thái Đại Ngọc highlighted the growing substance of the Vietnam-China Comprehensive Strategic Cooperative Partnership, emphasizing that cooperation between local governments plays a vital role in implementing the agreements reached by the two countries' senior leaders. He expressed confidence that the visit would strengthen connectivity and expand investment cooperation between Yalai and Suzhou, as well as Jiangsu Province. He also called on the city to introduce capable associations, corporations, and enterprises to explore investment opportunities in Yalai, particularly in industry, processing and manufacturing, high technology, logistics, and trades. In response, Ji Xin, Vice Mayor of Suzhou, welcomed the Yalai delegation and provided an overview of the city's development. With a population of approximately 13 million and a GDP of 2.77 trillion yuan in 2025, Suzhou is one of China's leading industrial and economic centers. Recognizing Yalai's strengths in geographical location, human resources, and development potential, the vice mayor noted that the two localities have highly complementary development orientations. He expressed Suzhou's desire to deepen cooperation with Yalai in economic and trade relations, industry, innovation, and digital economy, culture, and the tourism, contributing to stronger and more sustainable ties between the two localities. Chairman of the Yalai Provincial People's Committee Pham Anh Tuấn met with MM Mega Market Vietnam Limited Company on Friday to discuss the company's proposed commercial center and supermarket project in Thống Nhất Quận. At the meeting, Chairman Pham Anh Tuấn highlighted Yalai's position as Vietnam's 18th largest economy and its diverse portfolio of signature agricultural products, including coffee, durian, avocado, bird's nest, and ocean tuna. He called on MM Mega Market to work closely with the Provincial Department of Industry and Trade to promote and distribute Yalai's specialty products through the new retail center once the project becomes operational. He also urged relevant agencies to expedite administrative procedure to enable construction to begin in October 2026. According to MM Mega Market Vietnam, the project will require an estimated investment of 300 to 400 billion VND, covering a 7,000 square meters commercial and wholesale complex on a 1.3 hectare site. The company pledged to break ground as scheduled and complete the project by September 2, 2027, while partnering with the Provincial Department of Industry and Trade to bring Yalai's agricultural products to consumers locally and across MM Mega Market's distribution network, including Hanoi, Ho Chi Minh City, and Thailand. This morning, at Phu Túc Commune, Châu Ngọc Tuấn, Deputy Secretary of the Yalai Provincial Party Committee and Head of the Provincial National Assembly Deputies Delegation, led a provincial working delegation in a meeting with the standing party committees of four western communes, Phu Túc, Ia Rai, Ia Ua, and Ia Dre, to review their socio-economic performance in the first 6 months of the year and address challenges arising during the implementation. According to report, following the administrative restructuring, the local governments quickly consolidated their organizational structures and have maintained stable operations. Social economic development has continued steadily with stable agricultural production and effective implementation of poverty reduction, social welfare, administrative reform, and digital transformation programs. However, the communes continue to face difficulties related to staffing, infrastructure, investment resources, and several issues associated with operating under the new local government model. Concluding the meeting, Deputy Party Secretary Châu Ngọc Tuấn requested provincial departments and agencies to strengthen coordination, provide timely guidance, and resolve issues within their authorities. He also called for recommendations to address remaining obstacles, aiming to improve the effectiveness of the grassroots administration and deliver better public services to local residents.
1: Yalai Province is accelerating the revision of its 2021 to 2030 provincial master plan with a vision to 2050, identifying the trust as a key political priority to shape a new integrated and sustainable development framework. The revised plan is designed to maximize the combined strengths and development potential of the former Yalai and Bindin provinces, promoting more balanced, coordinated, and efficient growth in new development phase. The revised planning dossier has now been largely completed in accordance with regulations and is scheduled for appraisal by the Provincial Appraisal Council on June 19, 2026. Throughout the planning process, Yalai has also contributed to the National Master Plan, the South Central Coast and Central Highlands Regional Plan, the National Urban and Rural System Master Plan. These efforts ensure that both mutual development orientation are fully integrated into provincial, urban, rural, and functional area planning, while strengthening the province investment attraction strategy.
0: In 2026, Yalai Province continues to implement a series of large-scale strategic projects aimed at driving economic growth and strengthening regional connectivity. Among the most significant are two nationally important projects, the Guiyang-Pleiku Expressway and the section of the North-South High-Speed Railway passing through the province. At the same time, the province is accelerating the construction of several key infrastructure projects, including the second runway and associated art fields facilities at Fuga Airport, road links connecting the North-South Expressway with Fumi Industrial Park and Fumi Port. The route linking National Highway 1 with the coastal DT-639 road to the Yibot, as well as the Eastern Economic Corridor, Provincial Road 669, the former Mengyang Yaba Inter-District Road and the Meitan Laiyang section of the coastal DT-639 route. In parallel with transport infrastructure development, Yalai is prioritizing investment in industrial parks, urban areas, resettlement zones, energy projects, power transmission infrastructure, and public facilities in healthcare, education, irrigation, and rural water supply. These projects are expected to provide a solid foundation for attracting investment, enhancing the province's competitiveness, and promoting sustainable social economic development in the years ahead.
1: Yalai Province is mobilizing resources to implement the 2026-2030 National Target Program, with total funding needs estimated at 20 trillion VND. The province has identified the program as a key priority to improve living standards for ethnic minority communities, poor and near-poor households across 93 communes and ethnic minority and mountainous areas. Yalai has completed a prioritized list of urgent projects focusing on transport infrastructure, irrigation system, and clean water supply. To date, the province has received 3.06 trillion VND in public investment capital and 1.2 trillion VND in non-investment funding from the central government. As of early July 2026, the province has deployed 115.64 billion VND, equivalent to 21.39% of the annual plan. Of the total, development investment disbursement reached 66.53 billion VND, or 37.26% of the target, when an investment funding disbursement totaled 49.11 billion VND, accounting for 13.56%. However, centrally allocated funding remains well below actual demand as investment needs are concentrated in essential infrastructure, including rural roads, irrigation, clean water supply, education, cultural facilities, and socioeconomic protests in ethnic minority and mountainous areas. The Province People Committee has urged the central government to promptly allocate the remaining 2026 funding and propose increasing public investment for the program, noting that 93 of Yalai's 135 communes are allocated in ethnic minority and mountainous regions. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 57 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117 ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và văn bản hợp nhất số 20 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về thuế tài nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 57 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117 ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Về đấu nối được quy định như sau. Việc đấu nối công trình của khách hàng sử dụng nước vào mạng lưới cấp nước của đơn vị cấp nước được thực hiện theo các quy định từ Điều 39 đến Điều 43 của Nghị định 117 năm 2007 của Chính phủ. Đơn vị cấp nước có trách nhiệm đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối tại các hộ tiêu thụ, bao gồm cả đồng hồ đo nước trong vùng phục vụ đã được xác định. Chi phí đấu nối được tính vào chi phí đầu tư mạng lưới và được phân bổ vào giá nước sạch do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt. Thời hạn điều chỉnh phê duyệt giá nước sạch áp dụng các quy định mới không muộn hơn thời điểm quy định tại khoản 3 điều 64 của Nghị định 117 năm 2007 của Chính phủ. Khối lượng nước tối thiểu theo quy định tại khoản 2 điều 42 của Nghị định 117 năm 2007 của Chính phủ được áp dụng đối với khách hàng sử dụng nước là hộ gia đình. Trường hợp như hộ gia đình cùng dùng chung một đồng hồ thì đơn vị cấp nước được phép xác định khối lượng nước tối thiểu trên cơ sở quy đổi một hộ gia đình bình quân có 4 người, tức là 4 mét khối trên một hộ gia đình mỗi tháng. Về hợp đồng dịch vụ cấp nước được quy định như sau. Hợp đồng dịch vụ cấp nước là văn bản pháp lý được ký kết giữa đơn vị cấp nước với khách hàng sử dụng nước và tuân thủ các quy định từ Điều 44 đến Điều 50 của Nghị định 117 năm 2007 của Chính phủ. Hợp đồng dịch vụ cấp nước được chia làm hai loại. Hợp đồng dịch vụ cấp nước bán lẻ, hợp đồng dịch vụ cấp nước bán buôn. Nội dung hợp đồng dịch vụ cấp nước bán lẻ phải thể hiện được những thông tin cơ bản về khách hàng, về đấu nối để xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, thuận lợi cho việc quản lý. Quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của hai bên tham gia hợp đồng, các điều kiện chất lượng dịch vụ, giá nước sạch, phương thức thanh toán, những quy định của pháp luật về cấp nước có liên quan đến đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước. Trên cơ sở mẫu hợp đồng dịch vụ cấp nước bán lẻ tại phụ lục 2 của thông tư này, căn cứ điều kiện thực tế, đơn vị cấp nước xây dựng mẫu hợp đồng dịch vụ phù hợp để áp dụng trên địa bàn. Hợp đồng dịch vụ cấp nước bán buôn được ký kết giữa đơn vị cấp nước bán buôn và đơn vị cấp nước bán lẻ. Nội dung hợp đồng dịch vụ cấp nước bán buôn phải thể hiện được quyền và nghĩa vụ các bên tham gia ký kết hợp đồng, các điều kiện chất lượng dịch vụ, giá nước sạch bán buôn, phương thức thanh toán, các quy định để đảm bảo sự ổn định, an toàn cấp nước và chất lượng nước sạch cung cấp. Trên cơ sở mẫu hợp đồng dịch vụ cấp nước bán buôn tại phụ lục 3 của thông tư này, căn cứ điều kiện thực tế, đơn vị cấp nước bán buôn và đơn vị cấp nước bán lẻ thương thảo cụ thể để áp dụng. Về đo đếm và hoàn trả tiền nước thu thừa do thiết bị đo đếm nước không chính xác, quy định cụ thể. Thiết bị đo đếm nước phải được kiểm định theo quy định tại Điều 50 của Nghị định số 117 năm 2007 của Chính phủ. Trong trường hợp tổ chức kiểm định độc lập xác định sai số thực tế của đồng hồ lớn hơn sai số cho phép theo quy định, thì đơn vị cấp nước phải hoàn trả tiền thu thừa cho khách hàng sử dụng nước. Căn cứ để xác định khối lượng tính giá trị tiền thu thừa phải bồi hoàn như sau. Mức độ sai số cho phép theo quy định. mức độ sai số thực tế do tổ chức kiểm định độc lập xác định. Khoảng thời gian từ thời điểm lượng nước sử dụng tăng đột biến so với mức tiêu thụ bình quân trước đó đến thời điểm tháo đồng hồ để kiểm định. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 20 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên. Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, miễn giảm thuế tài nguyên và tổ chức thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 50 năm 2010 ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành luật thuế tài nguyên số 45 năm 2009 và một số điều của Nghị định số 12 năm 2015 ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế. Đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Đối tượng chịu thuế theo quy định là đối tượng chịu thuế tài nguyên theo quy định tại thông tư này là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định, bao gồm khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại, sản phẩm của rừng tự nhiên bao gồm các loại thực vật và các loại sản phẩm khác của rừng tự nhiên, trừ động vật và hồi quế sa nhân thảo quả do người nộp thuế trồng tại khu vực rừng tự nhiên được giao khoanh nuôi bảo vệ. Hải sản tự nhiên gồm động vật và thực vật biển. Nước thiên nhiên bao gồm nước mặt và nước dưới đất, trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và nước biển để làm mát máy. Nước biển làm mát máy quy định tài khoản này phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường, hiệu quả sử dụng nước tuần hoàn và điều kiện kinh tế kỹ thuật chuyên ngành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Trường hợp sử dụng nước biển mà gây ô nhiễm không đạt các tiêu chuẩn về môi trường thì xử lý theo quy định tại Nghị định số 179 năm 2013, ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành hoặc sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Yến xào thiên nhiên trừ yến xào do tổ chức cá nhân thu được từ hoạt động đầu tư xây dựng nhà để dẫn dụ chim yến tự nhiên về nuôi và khai thác. Yến xào do tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng nhà để dẫn dụ chim yến tự nhiên về nuôi và khai thác phải đảm bảo theo quy định tại thông tư số 35 năm 2013 ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Tài nguyên thiên nhiên khác do Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Miễn thuế tài nguyên quy định các trường hợp được miễn thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế Tài nguyên và Điều 6 Nghị định số 50 năm 2010 của Chính phủ bao gồm miễn thuế tài nguyên đối với tổ chức cá nhân khai thác hải sản tự nhiên, miễn thuế tài nguyên đối với tổ chức cá nhân khai thác cành ngọn củi tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lụa ô do cá nhân được phép khai thác phục vụ sinh hoạt. Miễn thuế tài nguyên đối với tổ chức cá nhân khai thác nước thiên nhiên dùng cho hoạt động sản xuất thủy điện để phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình cá nhân. Miễn thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên do hộ gia đình cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt. Miễn thuế tài nguyên đối với đất do tổ chức cá nhân được giao được thuê khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao được thuê. Đất khai thác để san lấp xây dựng công trình an ninh quân sự đê điều. Đất khai thác và sử dụng tại chỗ được miễn thuế tại thời điểm này bao gồm cả cát, đá, sỏi có lẫn trong đất nhưng không xác định được cụ thể từng chất và được sử dụng ở dạng thô để san lấp xây dựng công trình. Trường hợp vận chuyển đi nơi khác để sử dụng hoặc bán thì phải nộp thuế tài nguyên theo quy định. Trường hợp khác được miễn thuế tài nguyên, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Giảm thuế tài nguyên quy định các trường hợp được miễn thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế Tài nguyên và Điều 6 Nghị định số 50 năm 2010 của Chính phủ bao gồm người nộp thuế tài nguyên gặp thiên tai hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai nộp thuế thì được xét miễn giảm thuế phải nộp cho số tài nguyên bị tổn thất. Trường hợp đã nộp thuế thì được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau. Trường hợp khác được giảm thuế tài nguyên, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số 57 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117 ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và văn bản hợp nhất số 20 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
3: Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mẹ luôn là hình ảnh gần gũi thiêng liêng trong đời sống mỗi con người. Tình mẹ vì thế cũng trở thành nguồn cảm hứng bền bỉ trong âm nhạc dân tộc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số làn điệu dân ca bài chòi viết về mẹ. Mở đầu là bài Lời Mẹ, lời của Hà Uyên do nghệ sĩ Phương Nga trình bày.

Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài Nỗi niềm của mẹ, lời của Tuyết Trinh do hai nghệ sĩ Thanh Đa và Phương Nga trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhà cổ. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
0: Mời quý thính giả nghe tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, năm 2003, vườn quốc gia Con Ca Kinh được công nhận là vườn di sản ASEAN. Nơi đây là một trong hai vùng lõi quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng. Tháng 5 năm 2026, một cột mới đã được mở ra với vườn quốc gia Con Ca Kinh khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ký quyết định số 2173 chính thức công nhận Con Ca Kinh là điểm du lịch. Con Ca Kinh không đơn thuần là một khu bảo tồn mà là lá phổi của một không gian sinh thái rộng lớn. Con Ca Kinh có thể là một lớp học thiên nhiên, một bảo tàng sống của đa dạng sinh học, một không gian du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản địa. Mời quý thính giả cùng khám phá Con Ca Kinh, khám phá nóc nhà của Gia Lai.
3: Vườn quốc gia Con Ca Kinh có diện tích hơn 42.000 hecta, cách trung tâm phường Pleiku 50 km, nằm trên địa giới hành chính của 6 xã phía đông bắc tỉnh Gia Lai trước đây. Năm 2003, vườn quốc gia Con Ca Kinh là một trong 4 vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được công nhận là vườn di sản ASEAN cùng với khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng. Đây là hai vùng lõi quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng được UNESCO công nhận từ năm 2021. Con Ca Kinh là nơi giao thoa của nhiều khu hệ thực vật lớn trong khu vực châu Á và trở thành một kho báu xanh chứa đựng hệ thực vật rừng phong phú, nhiều loài quý hiếm và đặc hữu, là nơi sinh sống của hơn 350 loài động vật rừng, trong đó có tới 47 loài quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Đây cũng là một trong những vùng với 160 loài chim, trong đó có 7 loài chim đặc hữu quan trọng như khứu đầu đen, gà lôi vằn và hệ bò sát, ếch nhái và côn trùng phong phú. Nằm ở độ cao hơn 1.700m so với mặt nước biển, vườn quốc gia Con Ca Kinh được xem là nóc nhà của tỉnh Gia Lai. Đây là khu rừng đặc dụng Việt Nam, nơi bảo tồn rừng á nhiệt đới núi cao với các loài thực vật hạt trần. Đặc biệt tại vườn quốc gia Con Ca Kinh sở hữu thảm thực vật khổng lồ, các thác nước lớn làm không khí nơi đây lúc nào cũng mát mẻ. Điểm nhấn xuyên suốt của sản phẩm du lịch Con Ca Kinh chính là hộ chiếu sinh thái, một cuốn sổ nhỏ để du khách mang theo trong suốt hành trình. Ở đó, du khách đóng dấu tại từng điểm đến, khuyến khích sự khám phá trọn vẹn theo cách sống chậm, thả mình vào thiên nhiên. Mỗi góc rừng ở đây ẩn chứa một câu chuyện khác nhau. Mỗi du khách đến với Con Ca Kinh sẽ có những trải nghiệm riêng phù hợp với nhu cầu khám phá của mình. Sinh viên Phạm Thị Bích Hợp, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng trong một chuyến trải nghiệm vườn quốc gia Con Ca Kinh cho biết cảm nhận.
4: Khi mà em bước vào đây thì em thấy là rất là đẹp, rất là chữa lành. Là em nghĩ trong đầu là vườn mình có thể là phát triển về du lịch rất là tốt. Là em nghĩ là về cảnh vật, sinh vật hay là về con người thì đều là đáng giá để phát triển du lịch hết.
5: Về văn hóa thì sao? Các bạn đã tìm hiểu về cồng chiêng chưa? Ví dụ thế.
4: Dạ rồi, văn hóa thì trải nghiệm có được giới thiệu về lễ hội Đâm Châu nè, cồng chiêng, nhà rông. Thì mọi người vẫn còn giữ nhà rông ở trong làng văn hóa luôn ạ. Mọi người nếu phát triển du lịch thì có thể là mở rộng những cái địa điểm đó để thu hút khách du lịch.
3: Tới Con Ca Kinh, du khách sẽ được khám phá bãi Nai để tận mắt thấy động vật rừng hoang dã. Còn với những người ưa thích sự mạo hiểm, thích thử thách, thì các tuyến trekking chinh phục đỉnh Đá Trắng hay hành trình 16 km leo lên đỉnh Con Ca Kinh sẽ là lựa chọn thú vị. Trong hành trình này, du khách có thể bắt gặp những thú rừng hoang dã, thong dong kiếm ăn, hay sẽ có dịp nhìn thấy vọc trà vá chân xám, loài linh trưởng đặc hữu với bộ lông rực rỡ, được mệnh danh là nàng tiên rừng. Điều làm nên một Con Ca Kinh hấp dẫn và khác biệt chính là đời sống của cư dân bản địa gắn với rừng, văn hóa của cộng đồng người Ba Na. Du khách đến đây không chỉ nghe rừng già kể chuyện, mà còn được hòa mình vào đời sống của người dân thông qua việc tham quan các làng Con Bông, Con Lốc, Hà Đừng, tìm hiểu kiến trúc nhà rông, trải nghiệm nghề truyền thống đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống. Những trải nghiệm khám phá văn hóa của cộng đồng cư dân ven rừng làm nên khác biệt cho các tour về Con Ca Kinh. Ở đây du khách sẽ có những đêm trải nghiệm đáng nhớ về đời sống của cộng đồng người Ba Na khi được đốt lửa, uống rượu cần và nghe tiếng cồng chiêng ngân vang. hay hòa mình vào những điệu múa xoang và thả hồn theo những trường ca sử thi của người Tây Nguyên.

0: phải lúc nào cũng có.
1: Đối với cô Kinh thì có thể nói là những ai thực sự yêu rừng, yêu thiên nhiên thì đến con cá kinh sẽ mọi thời điểm đều có thể trải nghiệm và chiêm nghiệm mọi cái vẻ đẹp của họ con cá kinh. Trong đó thì đối với các cái hệ sinh thái rừng từ độ cao từ 800 đến 1.000 700 mét và hơn 1.700 mét thì đều có những cái khung cảnh và các loài thực vật có thể nói là có thể có hoa có trái quanh năm, có điều kiện về thời tiết từ nắng ẩm cho đến thoải mái về cái mát mẻ, về không khí về mát mẻ, và đặc biệt hơn nữa thì gần như là các mùa ở quanh năm ở con cá kinh đều có thể được hưởng cái bầu không khí rất là trong lành và thực sự là tuyệt vời.
0: Trên cơ sở được công nhận điểm du lịch, đơn vị quản lý quy hoạch sản phẩm du lịch con cá kinh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 thành 6 nhóm sản phẩm. Các sản phẩm này dựa trên đặc trưng của vườn quốc gia, gắn với phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt, gồm du lịch sinh thái và thể thao mạo hiểm, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, văn hóa cộng đồng, giáo dục và nghiên cứu, vui chơi giải trí, và cuối cùng làm nhóm sản phẩm du lịch đặc thù theo tiềm năng của rừng. Ông Ngô Văn Thắng, Giám đốc Vườn Quốc gia Con Cá Kinh cho biết thêm.
1: Trên cơ sở sáp nhập giữa hai tỉnh Gia Lai và Bình Định đã tạo nên một tỉnh Gia Lai mới, có cái sự kết nối giữa rừng và biển đều tồn tại trên một cái không gian địa lý của một tỉnh. Đây sẽ là một cái điều kiện cực kỳ thuận lợi khi mà chúng ta tổ chức khai thác và kết nối các cái việc tạo ra một cái cung đường du lịch chinh phục đại ngàn cũng như là kết nối với biển xanh. Đối với con kênh thì chúng tôi cũng đã xác định một số các cái nội dung và loại hình du lịch khá cụ thể. Trong cái giai đoạn đầu thì chúng tôi sẽ tranh thủ các cái tour tuyến đã có sẵn. Chúng tôi sẽ kết hợp xây dựng các sản phẩm du lịch mới như là du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng, tạo ra cái sản phẩm du lịch thể thao, mạo hiểm. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ xây dựng thêm một số các cái chương trình về sản phẩm về du lịch cho các cái đối tượng là học sinh, sinh viên, các trường đại học đến tham quan, học tập, du lịch, nghiên cứu.
0: Con cá kinh hiện đang lưu giữ những giá trị độc nhất vô nhị. Từ quần thể 6 cây đa cổ thụ được vinh danh cây di sản Việt Nam, đến hàng nghìn gốc bơ mu trong tuổi sừng sững ở độ cao trên 1.400 mét. Sở hữu nguồn gen động thực vật đặc hữu quý hiếm, con cá kinh được các nhà khoa học trong nước và quốc tế xác định là khu vực ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học hàng đầu tại Việt Nam. Với sự tâm huyết của Ban Quản lý Vườn và các đơn vị lữ hành chuyên nghiệp, những cung đường trekking mạo hiểm đã được khai mở bài bản ở đây. Từ thực tiễn khai thác các tuyến trải nghiệm cùng những giá trị sinh thái và văn hóa đặc sắc, Vườn Quốc gia Con Cá Kinh nói riêng và Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Con Hà Đừng nói chung đã đang dần được định vị như một trụ cột trong chiến lược phát triển du lịch xanh của Gia Lai. Du lịch sinh thái đang được định vị là sản phẩm chiến lược trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Gia Lai trong những năm tới. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có cảnh đẹp hay những di tích, di sản lâu đời, Gia Lai còn sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc được lưu giữ trong những làng nghề truyền thống. Tại xã Tuy Phước, làng nghề nem chả chợ huyện từ lâu đã trở thành một thương hiệu ẩm thực của vùng đất võ. Hòa nhịp cùng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, nem chợ huyện đang có những hướng đi mới, không chỉ hướng đến bảo tồn giá trị làng nghề mà còn tạo thêm những sản phẩm du lịch cho tỉnh Gia Lai. Tiếp nối hành trình khám phá Gia Lai điểm đến, cùng đến với làng nghề nem chả chợ huyện ở xã Tuy Phước để cảm nhận hương vị truyền thống và trải nghiệm nét đẹp ẩm thực đặc sắc nơi đây.
2: Nằm tại cửa ngõ phía tây của xã Tuy Phước, làng nghề nem chả chợ huyện là một trong những làng nghề thủ công nổi tiếng nhất miền Trung với tuổi đời lên tới hàng trăm năm. Đây là cái nôi sản sinh ra món nem chua trứ danh gắn liền với văn hóa và câu ca dao xứ Nẩu. Ai về Bình Định quê em, ăn nem chợ huyện đêm xem hát tuồng. Khác với những vùng miền khác, nem chợ huyện mang hương vị đặc trưng riêng có. Nguyên liệu thịt nạc, bì, lá ổi cùng các gia vị quen thuộc và công thức bí truyền đã tạo nên món ăn đậm đà hương vị. Khi đến với chợ huyện, khách thường ghé thưởng thức nem và tìm mua làm quà như một món ăn đặc sản của

0: Đông Gia Lai. Hương vị đậm đà đặc trưng của món nem trứ danh đã mang đến trải nghiệm ẩm thực khó quên cho thực khách gần xa. Anh Nguyễn Hồng Thái, phường Quy Nhơn chia sẻ về ẩm thực này.
1: Ở đây thì mình hay dùng là cái sản phẩm nem trế chậu huyện của Tuy Phước, Phước Lộc mình đấy. Thì mình rất thích là cái món nem này. Bởi vì cái món nem này thì thường là các vùng khác thì nó có cái hương vị nó không có đậm đà lắm. Mà riêng ở Tuy Phước, Phước Lộc mình thì nó có cái nem chả chậu huyện. Đặc biệt là món nem thì mình hay mua về cùng với cả gia đình mình dùng cái vị nó rất là đậm đà, ngọt, thanh và nó có vị chua chua. Kèm thì có cái vị tiêu cay trong đó nữa. Nên là cả nhà mình rất là thích cái món này.
0: Những năm gần đây, cùng với định hướng phát triển làng nghề địa phương gắn với du lịch, làng nghề nem chả chợ huyện đã được quan tâm đầu tư và có những bước đi mới mẻ. Mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất tiêu thụ và các sản phẩm dịch vụ du lịch trải nghiệm ẩm thực, trải nghiệm làng nghề xa đời đã tạo không gian phát triển mới cho làng nghề nem chợ huyện. Từng chiếc nem được giới thiệu đến du khách từ khâu chọn thịt, ủ chua đến gói lá, được giữ tròn hương vị truyền thống. Không chỉ là đặc sản, nem chợ huyện dần trở thành câu chuyện về nghề gia truyền, về sự gìn giữ tinh hoa ẩm thực qua nhiều thế hệ, góp phần tạo dấu ấn riêng cho hành trình quảng bá ẩm thực Gia Lai. Anh Lê Hoài Vũ, hợp tác xã nem chả chợ huyện Vidasa, xã Tuy Phước chia sẻ.
2: Khi mà du khách tới thưởng thức thì cũng trực tiếp nhìn quy trình của các nghệ nhân tạo ra sản phẩm để có câu chuyện, thì ngồi thưởng thức món ăn thì muốn du khách muốn biết được cái câu chuyện là nguồn gốc của sản phẩm như thế nào, thì cái đó là cái xu hướng sẽ truyền tải cho du khách.
0: Hiện nay tại làng nghề nem chả chợ huyện, khách ghé thăm không chỉ được thưởng thức món ăn đặc trưng của địa phương như nem chả tré, mà còn được trải nghiệm hoạt động làm nem chả bằng thủ công. Loại hình du lịch trải nghiệm làng nghề này đang được khai thác hiệu quả, thu hút nhiều đoàn khách và các trường học đến trải nghiệm. Mô hình này cũng được đưa vào chuỗi các sản phẩm du lịch hấp dẫn tại Gia Lai, cùng với những điểm đến văn hóa tạo nên hành trình khám phá đa dạng. Xã Tuy Phước hội tụ nhiều giá trị văn hóa lịch sử đặc trưng như nghệ thuật tuồng và hệ sinh vật phong phú của đầm Thị Nại. Đây cũng là vị trí gần với các điểm di tích quốc gia như Cụm Tháp Bánh Ít, Tháp Bình Lâm, di tích nước mặn, nơi phôi thai chữ quốc ngữ. Chính vì vậy, việc phát triển làng nghề kết nối với các điểm đến trên tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch đang là hướng đi được địa phương chú trọng. Từ đó đã tạo nên các sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, góp phần nâng tầm giá trị đặc sản địa phương. Ông Từ Văn Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước cho biết.
3: Đối với các cái sản phẩm và cái làng truyền thống của địa phương á, thì về cái phương thức quảng bá của địa phương thì đang chú trọng đến các cái kênh và các cái sàn giao dịch điện tử, cũng như là qua cái hệ thống là các cái chuỗi bán hàng của các cái hệ thống mà sản phẩm OCOP đã đăng ký. Thì trên cơ sở đó thì đối với các cái làng nghề truyền thống thì cũng sẽ tiếp tục là hỗ trợ để cho là phát triển các cái làng nghề truyền thống của địa phương trong cái thời gian tới, để mà tổ chức các cái hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia năm 2026.
0: Bên cạnh việc thành lập và duy trì vận hành nhà hàng nem chả chợ huyện làm điểm dừng chân trong tour trải nghiệm các điểm đến ở Tuy Phước, nem chợ huyện đang dần có mặt ở những không gian mới mẻ hơn, phục vụ du khách tại các điểm du lịch của tỉnh. Đầu tháng 6 năm 2025, Hợp tác xã nem chả chợ huyện Vidasa đã đầu tư khai thác dịch vụ phục vụ du khách tại Tháp Đôi, phường Quy Nhơn. Các hoạt động thưởng thức ẩm thực đặc sản địa phương như bánh xèo tôm nhảy, chả ram tôm đất, bánh ít lá gai, rượu bầu đá, bún chả cá, chả nem tré chợ huyện, trải nghiệm thử làm nem chả tré, giao lưu với các nghệ nhân biểu diễn bài chòi võ cổ truyền, thu hút nhiều du khách trải nghiệm. Ông Trần Nhật Quang, xã Tuy Phước chia sẻ kỳ vọng về làng nghề.
4: Cái nghề này thì mình làm đời thứ ba rồi, còn sau đó còn một đời nữa, nhưng mà mình đã gắn bó cũng được mấy mươi năm rồi, nhưng mà mình lúc nào cũng muốn là duy trì và quảng bá cái sản phẩm nem chợ huyện đặc sản Bình Định ngày càng tốt hơn ra thị trường của các tỉnh. Cũng có một vài sản phẩm của mình cũng ở đây các nước ở Đông Nam Á, châu Á cái rồi chứ không. Thì bây giờ mình muốn quảng bá hết cho cả nước biết được rồi.
0: Năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 mở ra cơ hội để các làng nghề địa phương đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh lợi thế danh lam thắng cảnh và hệ thống di tích lịch sử văn hóa, việc chú trọng các sản phẩm bản địa, đặc biệt là ẩm thực làng nghề, đang góp phần tạo nên những trải nghiệm đa dạng, qua đó cảm nhận rõ nét hơn về đời sống và bản sắc văn hóa của người dân địa phương. Và ngày nay, nem chả chợ huyện không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về sự gìn giữ nghề qua nhiều thế hệ, về nếp sống và văn hóa của người dân nơi đây. Chính chiều sâu ấy đã tạo nên sức hấp dẫn riêng để mỗi sản phẩm không chỉ được thưởng thức mà còn là một phần hồn cốt của vùng đất.
5: Tạp chí Phát thanh Gia Lai Điểm Đến của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Hai nữa là tổ chức chạy Việt dã xuyên biên giới. Đấy, và thứ ba nữa là thi đấu bóng chuyền. Thì các cái hoạt động này diễn ra trong một cái thời gian, một buổi sáng, mặc dù thời tiết nó cũng chưa được thuận lợi lắm. Thế nhưng mà với một cái tình cảm đặc biệt Việt-Lào và cái mối quan hệ sâu sắc giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, do vậy các cái hoạt động diễn ra rất là sôi nổi. Và đặc biệt nữa là vào tối ngày 4 tháng 7 thì tổ chức cái tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước. Qua đó thì lực lượng trẻ của hai nước đã trao đổi được cái kinh nghiệm. Thế và ngoài cái nhiệm vụ ra rồi thì có những cái tình cảm đặc biệt giữa đội ngũ sĩ quan trẻ hai nước.
8: Tiếp nối thành công của các kỳ giao lưu trước thì lần giao lưu này, ban tổ chức đã có những cái thay đổi như thế nào về mặt quy mô và cách thức triển khai các hoạt động để mang lại hiệu quả thực chất hơn cho vùng biên?
7: Nói bảo mới thì cũng chưa hẳn là đã là mới, vẫn mà thấy rằng các cái hoạt động này nó thực sự có ý nghĩa và thiết thực. Thế do vậy là một mặt là chúng tôi phát huy đấy, bởi vì thấy nó có ý nghĩa và thực tiễn. Tôi nói ví dụ như trong cái chương trình là tặng học bổng cho học sinh nghèo chẳng hạn, hoặc là trồng hàng cây hữu nghị, vườn cây hữu nghị, thì đấy nó có ý nghĩa rất là lớn, bởi vì là mỗi một cây trồng, mỗi một cái hàng cây, một vườn hoa trồng lên đó là cái sự gieo mầm cho cái sức sống của hai bên biên giới của hai nước. Chỉ có cái cách, cái quy mô để tổ chức thực hiện nó như thế nào đấy. Và cái sự tham gia của lực lượng trẻ hai bên biên giới tham gia như thế nào, với ý thức và trách nhiệm như thế nào đây.
8: Việc các sĩ quan trẻ chủ động giữ liên lạc, chia sẻ cuộc sống thường nhật sau chương trình sẽ mở ra những cơ hội phối hợp như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng thời gian tới, thưa đồng chí?
7: Sau khi cái giao lưu này kết thúc ấy, thì các bạn sĩ quan trẻ của Việt Nam và Lào, thì tôi được biết là các cái thành viên của hai đoàn này là có cái sự trao đổi với nhau trên cái mạng xã hội. Đấy, nhưng mà đặc biệt có một cái điểm chung nhất là lực lượng sĩ quan trẻ hai bên biên giới rất là phấn khởi, và người ta thấy rằng là cái hoạt động giao lưu này có ý nghĩa, nó có gắn bó với nhau, trao đổi được với nhau trong thực hiện nhiệm vụ và trong chia sẻ cái cuộc sống hàng ngày, thì tôi nghĩ là có một cái ý nghĩa rất là tích cực.
8: Vâng, xin được cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn.
9: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ rất trách nhiệm và thực tế của Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Việt Nam ạ.
8: Vâng, và đúng như lời hẹn ở đầu chương trình thì ngay bây giờ tôi sẽ đưa quý vị thính giả hòa mình vào không gian nghệ thuật và những câu chuyện đầy lay động trong đêm tọa đàm sĩ quan trẻ với chủ đề là sắc son hữu.

0: Vâng, mở màn cho chuỗi hơn 20 tiết mục là điểm nhấn nghệ thuật mới trong chương trình giao lưu lần này là màn hát múa đặc sắc Việt Nam Lào Samakhi. Đây là tác phẩm mới do nhạc sĩ Đinh Xuân Đề sáng tác, phổ từ bài thơ đầy tâm huyết của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Và với sự dàn dựng công phu thì tiết mục đã tái hiện sinh động lý tưởng chung cùng tình đồng chí gắn kết keo sơn giữa quân đội và nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ. Đan xen giữa các tiết mục văn nghệ, các đại biểu tham dự tọa đàm thì cũng đã được lắng nghe những câu chuyện xúc động từ chính lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Đó là ký ức về bữa cơm trên đường tuần tra hay niềm vui của nhân dân vùng biên khi được bộ đội giúp đỡ. Những câu chuyện được các sĩ quan trẻ kể lại bằng sự chân thành, lặng lẽ mà sâu sắc, lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp. Đặc biệt niềm tin và tình đồng đội ấy thì đã được cụ thể hóa bằng những chiến công vang dội trên tuyến đầu. Khi đối mặt với hiểm nguy, tuổi trẻ lực lượng chức năng hai nước đã hiệp đồng chặt chẽ, khôn khéo triệt phá hàng chục đường dây tội phạm xuyên quốc gia, trở thành lá chắn thép bẻ gãy các đường dây cung ứng ma túy qua biên giới. Tại các cửa khẩu và đường biên mốc giới, lực lượng sĩ quan trẻ hai bên luôn kề vai sát cánh trong từng phiên tuần tra, nhịp nhàng điều tiết cho hàng triệu lượt người cùng hàng triệu tấn hàng hóa thông quan an toàn, thúc đẩy giao thương phát triển. Mỗi lần phối hợp thực hiện nhiệm vụ hay giúp đỡ nhân dân thì họ luôn coi nhau như anh em một nhà, như những người đồng đội cùng một đơn vị. Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động giao lưu này, Đại úy Lô Văn Cà, đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Buổi tọa đàm giao lưu sĩ quan trẻ giữa hai nước Việt Nam Lào ngày hôm nay, đây là dịp để cho lực lượng sĩ quan trẻ hai nước chia sẻ các kinh nghiệm công tác lẫn nhau, mà đặc biệt hơn nữa đây cũng là dịp để thể hiện sự tin tưởng, gắn bó, đoàn kết giữa lực lượng sĩ quan trẻ của hai nước, qua đó góp phần giúp cho hai lực lượng sĩ quan trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở nơi biên giới của hai nước.
0: Cùng chung cảm xúc ấy thì thiếu tá Alexei Mala, phó trưởng phòng phòng chống tội phạm và ma túy, phòng trinh sát Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào tâm sự.
2: Qua các hoạt động giao lưu, chúng tôi vừa tăng cường được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, vừa học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Đây là nền tảng quan trọng để cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.
0: Đặc biệt, chương trình giao lưu lần này không bó hẹp trong các hoạt động nghiệp vụ thuần túy, mà đã thực sự trở thành không gian văn hóa ý nghĩa để thế hệ trẻ lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tăng cường hiểu biết, sẻ chia kinh nghiệm và thấu hiểu sâu sắc hơn về phong tục, lối sống của nhau. Vâng, và trong khuôn khổ chương trình thì ban tổ chức cũng đã trao 100 suất học bổng tặng các em học sinh nghèo vùng biên giới Việt Nam. Đồng thời thì 100 suất học bổng khác cũng sẽ được mang sang nước bạn Lào để trao tặng các em học sinh của Lào. Đây là hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa, thể hiện tình cảm trách nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng với nhân dân hai bên biên giới. Sau khi nhận được học bổng thì em Lô Thị Diệu Anh, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Hương Tiến, tỉnh Nghệ An phấn khởi chia sẻ.
3: Con cảm thấy rất vui, vinh dự và xúc động bởi đối với con, đó không chỉ đơn giản là một món quà mà nó còn chính là một nguồn động lực to lớn để con có thể cố gắng, nỗ lực trên con đường học tập của chính mình và đạt được ước mơ của mình trong tương lai.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến và chị Hồng Hạnh thân mến, từ những câu chuyện được chia sẻ tại chương trình thì có thể thấy là sĩ quan trẻ, lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam và Lào đang từng ngày khẳng định được vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, là cầu nối quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc phòng, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới và tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, qua nghe anh Tuấn mô tả thì tôi thấy là tinh thần sắt son hữu nghị, vững bước tương lai đã vượt ra khỏi không gian trang trọng của đêm tọa đàm, hòa vào từng hành động, từng phần việc nghĩa tình của những người lính trẻ trên dọc tuyến biên cương.
1: Vâng, đúng như thế đấy chị Hồng Hạnh ạ. Đằng sau những chiến công thầm lặng hay là những suất học bổng nghĩa tình mà chúng ta vừa nghe thì tinh thần xung kích của tuổi trẻ hai nước còn được minh chứng sinh động qua những cái ôm thật chặt, những giọt mồ hôi hòa cùng tiếng cười trong các hoạt động giao lưu thực địa đầy sôi nổi tại cửa khẩu Thanh Thủy nữa chị.
0: Nghe anh kể thì tôi lại rất tò mò muốn biết những người lính trẻ của chúng ta đã hết mình như thế nào trong các hoạt động thực địa ấy ạ.
1: Vâng, và những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp cùng mong ước về một đường biên giới hòa bình ổn định thì đã được cộng tác viên Tiến Dũng ghi lại trọn vẹn trong bài viết ngay sau đây. Mời chị và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Dọc theo dãy Trường Sơn đầy nắng gió, dải đất miền Trung những ngày này đang đón một bầu không khí rất khác. Đó là sự rộn ràng ấm áp tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An. Trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào, các chiến sĩ trẻ của hai nước đã có dịp hội ngộ. Ngay khi vừa gặp mặt, họ đã dành cho nhau những cái ôm siết chặt, những nụ cười rạng rỡ của những người đồng đội. Đến với buổi giao lưu, rào cản về ngôn ngữ hay khoảng cách địa lý dường như đều bị xóa nhòa. Những người lính trẻ biên phòng hai nước cùng mang trên vai một nhiệm vụ, một trách nhiệm thiêng liêng là giữ gìn sự bình yên cho biên cương. Mối quan hệ thâm tình gắn bó giữa hai quốc gia, hai quân đội bao năm qua nay được các sĩ quan trẻ tiếp nối một cách tự nhiên và giản dị mà sâu lắng. Ngay sau những phút chào hỏi ban đầu, họ cùng nhau ra khu vực vườn hoa hữu nghị thanh niên Việt-Lào. Những bàn tay vốn quen cầm tay súng đi tuần tra qua các dốc đá trơn trượt nay lại cùng nhau cầm xẻng vun xới cho từng gốc cây mầm xanh mới. Mỗi cây xanh được trồng xuống là một biểu trưng cho mong muốn về một đường biên giới hòa bình ổn định và phát triển bền vững cho thế hệ mai sau. Đại úy Lát Thay Đa, sĩ quan trẻ nước bạn Lào tâm sự.
3: Chúng tôi rất vinh dự khi cùng đồng chí Việt Nam trồng cây hữu nghị. Đây là hình ảnh đẹp, thể hiện sự gắn bó giữa hai lực lượng.
2: Còn đại úy Lô Anh Tú, đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, ban chỉ huy biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Tôi thấy ý nghĩa của việc trồng cây đấy không chỉ là hoạt động về môi trường mà còn là tình hữu nghị Việt Nam Lào luôn xanh tươi, mãi mãi bền vững.
2: Hoạt động để lại nhiều ấn tượng và tiếng cười nhất có lẽ là giải chạy Việt dã xuyên biên giới. Đường chạy kéo dài 3 cây số xuất phát từ cửa khẩu Thanh Thủy sang trạm Nậm On của nước bạn Lào rồi quay trở về. Với những người lính biên phòng, cự ly này không phải là thử thách quá lớn, nhưng điều đặc biệt là họ không chạy để tranh đua hơn thua. Họ chạy bên nhau, cùng chung bước chân, cùng động viên nhau vượt qua những đoạn dốc. Dưới cái nắng biên cương, những giọt mồ hôi thấm đẫm vai áo quân phục của chiến sĩ hai nước. Giải chạy này là cơ hội để rèn luyện thể lực, đồng thời là minh chứng cho sự đồng lòng, sẵn sàng kề vai sát cánh của lực lượng biên phòng hai nước trong mọi nhiệm vụ. Tại vạch đích, ban tổ chức đã trao tấm huy chương hữu nghị cho tất cả các vận động viên tham gia. Phần thưởng lớn nhất sau chặng đua là những chai nước san sẻ cho nhau, những cái vỗ vai thấm đượm tình đồng chí. Trung úy Si Chai Lai, đoàn sĩ quan trẻ quân đội nhân dân Lào tâm sự.
3: Đây là hoạt động rất ý nghĩa nhằm thắt chặt kết nối thêm tình đoàn kết giữa sĩ quan biên phòng hai nước Việt-Lào nói riêng và quân đội hai nước Việt-Lào anh em nói chung. Và đây cũng là dịp để sĩ quan trẻ hai nước gặp nhau trao đổi và thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị của anh em.
2: Trong cảm xúc ấy, đại úy Thái Nhật Hoàng, đoàn sĩ quan trẻ quân đội nhân dân Việt Nam cho biết.
5: Đây là một hoạt động rất ý nghĩa nhằm thắm chặt và kết nối thêm tình đoàn kết giữa sĩ quan trẻ biên phòng giữa hai nước Việt Lào nói riêng và quân đội hai nước Việt Lào anh em nói chung. Và đấy cũng là một cái dịp để sĩ quan trẻ biên phòng hai nước gặp nhau, trao đổi và thắm chặt thêm tình đoàn kết, tình hữu nghị của anh em.
2: Sau những giây phút căng sức trên đường chạy, các chiến sĩ lại cùng nhau bước vào sân đấu bóng chuyền. Trận giao hữu diễn ra trong không khí rộn ràng đầy ắp tiếng cười của cả khán giả lẫn người chơi. Những pha đập bóng, những tình huống phối hợp nhịp nhàng trên sân đã xóa tan đi những mệt mỏi thường nhật. Sự thấu hiểu, ăn ý từ một trận đấu thể thao phong trào như thế này sẽ là nền tảng rất tốt để sau này, khi trở về đơn vị, các sĩ quan trẻ hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả hơn trong các buổi tuần tra chung, cùng nhau quản lý bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An chia sẻ.
6: Thông qua hoạt động này, có phần xây dựng củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam Lào. Và qua hoạt động sĩ quan trẻ hai nước để góp phần bảo vệ vững chắc cái chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
2: Hoạt động giao lưu đã khép lại, đoàn sĩ quan trẻ hai nước lại trở về với nhiệm vụ tại các đồn trạm biên phòng nằm sâu nơi biên giới. Thế nhưng, dư âm của những nụ cười, của những cái bắt tay thắt chặt tình nghĩa tại Thanh Thủy sẽ còn ở lại. Giữa nắng gió Trường Sơn, tình cảm chân thành của những người lính trẻ đã làm cho vùng biên cương thêm ấm áp, cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ hai nước ngày càng bền.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, có thể nói là giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3 đã kết thúc tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng tốt trong chính quyền và nhân dân khu vực hai bên biên giới. Cũng qua đợt giao lưu thì tình cảm hữu nghị đoàn kết giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tiếp tục được củng cố, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước hai quân đội, củng cố niềm tin của nhân dân về tinh thần biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Còn bây giờ là thời lượng dành cho mục chuyện kể ở đại đội.
1: Qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện Chuyện về hai người lính già của tác giả Lê Văn Nhuần. Chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ xúc động trên chuyến xe buýt giữa lòng Hà Nội của hai người lính già sau gần 60 năm bặt tin nhau. Qua đó, họ cùng nhau ôn lại ký ức hào hùng về một trận đánh quả cảm tại chiến trường Lào năm xưa, nơi lối đánh nở hoa trong lòng địch như những mũi thọc sâu xé toang đội hình đối phương, đã làm nên chiến thắng vang dội. Chúng ta cùng nghe nhé.
2: Chiều cuối hạ, nắng như đổ lửa, ngồi trên xe buýt mà mồ hôi nhễ nhại. Cùng dãy ghế với tôi là một cụ ông cũng chạc tuổi tôi vậy. Cụ chống gậy, mặc áo bộ đội màu cỏ úa, đầu đội mũ cối đã sờn vành. Một tay cụ cầm túi thuốc, giơ lên giơ xuống, miệng lẩm nhẩm như đang đếm xem có những loại thuốc gì. Tôi cũng tò mò nhìn theo. Ôi dồi ôi, nào là thuốc hạ huyết áp này, nào là thuốc chống phì đại tiền liệt tuyến này, thế rồi thuốc hạ mỡ máu này, và mấy hộp thuốc nam giống hệt như túi thuốc của tôi vậy. Đúng là đông tây kết hợp. Nhìn thuốc rồi lại nhìn bàn tay, tôi sững người thấy vết sẹo trên mu bàn tay phải của cụ giống hệt như vết sẹo của bạn tôi bị thương năm 1967. Thế rồi bao phán đoán cứ diễn ra trong đầu óc tôi. Đây có phải là Điền, tác giả của Cách đánh nở hoa trong lòng địch ở trận Tùm Lan năm xưa không? Đây có phải là người mà tôi đang tìm kiếm suốt mấy chục năm nay không? Đang suy nghĩ miên man thì ô tô buýt đến, xe dừng lại, cửa mở. Tôi đỡ ông cụ xuống xe, tôi nắm chặt tay ông và mạnh dạn hỏi. Xin lỗi, ông có phải là Điền không? Điền đại đội 11 tiểu đoàn 4 ngày xưa ấy. Ồ, vâng, tôi là Điền đây. Thế ông ở đâu mà lại biết tôi? Tôi là Nhuần, Nhuần đây, Nhuần trinh sát tiểu đoàn 4, ngày xưa cùng ông đánh trận Tùm Lan đấy. Nhớ rồi, nhớ rồi. Thế mà tôi cứ tưởng ông đã... Chúng tôi ôm nhau cùng bực bừng tủi tủi, rồi khoác tay nhau, rảo bước trên vỉa hè và trải lòng mình về những kỷ niệm của một thời trai trẻ. Tôi và Điền cùng học trường quân chính quân khu. Ra trường chúng tôi được phân công về cùng một đơn vị. Điền làm trung đội trưởng bộ binh đại đội 11, tiểu đoàn 4, còn tôi làm trung đội trưởng trinh sát tiểu đoàn. Đến giữa năm 1967, tiểu đoàn nhận nhiệm vụ đi chiến đấu giải phóng Tùm Lan. Đồn Tùm Lan. Đồn này nằm án ngữ trên đường 23, cách Xê Đôn 2 km, cách Saravan khoảng 10 km về phía tây bắc, nhằm ngăn chặn quân ta từ trung xuống hạ Lào. Giải phóng Tùm Lan sẽ góp phần bảo vệ và mở rộng hành lang phía tây đường dây 559. Tôi và Điền cùng được cử đi trước để trinh sát thực địa chiến trường Tùm Lan. Trường Sơn Đông, trường Sơn Tây, chúng tôi được biết trên sách vở, trên những trang thơ, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Nhưng sắp tới đây chúng tôi sẽ được trải nghiệm bằng thực tế. Lo lắng, bồn chồn và háo hức là tâm trạng của tuổi trẻ trước nhiệm vụ nặng nề và mới mẻ. Từ Hà Tĩnh chúng tôi vào Quảng Bình, rồi vượt Đông Trường Sơn sang Tây Trường Sơn. Nơi đây thật hoang sơ, núi rừng trùng trùng điệp điệp, không một dấu chân người. Ngày đêm chỉ nghe tiếng chim kêu vượn rú, bò cạp, vắt, mối, mũi vằn bò la liệt trên mặt đất để rình mồi. Men theo Tây Trường Sơn, vừa đi vừa mở đường. Ngày đi, đêm nghỉ, tối đến đã có lương khô và nước lọc. Cứ thế chúng tôi đi, mong sao hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đi đến nơi về đến chốn. Dòng dã hàng tháng, chúng tôi đã đến Phu Còi, dãy núi đá Tai Mèo cách Tùm Lan khoảng 5 km. Đoàn dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị trinh sát thực địa. Được sự giúp đỡ của nhân dân và bộ đội bạn, chúng tôi đã trinh sát 3 đêm liên tục. Đã mắt thấy, tay sờ các chướng ngại vật, lô cốt, hầm chỉ huy, hầm thông tin đến các trận địa hỏa lực và hệ thống giao thông hào. Sau khi báo cáo kết quả đi trinh sát về, tiểu đoàn giao nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng chiến đấu cho các đơn vị, đồng thời quyết định đắp sa bàn để các đơn vị tổ chức hội nghị dân chủ bàn cách đánh tối ưu. Hôm đại đội 11, đơn vị chủ công của tiểu đoàn tổ chức hội nghị dân chủ, tôi cũng được đi với tiểu đoàn xuống dự. Sa bàn được đắp trên mỏm đồi bằng phẳng xã Hương Vịnh. Đại đội trưởng vừa cầm thước chỉ vừa nói, đây là toàn bộ đồn Tùm Lam. Thế rồi anh nói tiếp các địa hình có liên quan, sau đó anh chỉ vào các mục tiêu cụ thể. Đây là hầm chỉ huy này, đây là hầm thông tin, đây là lô cốt đầu cầu, còn kia là trận địa hỏa lực, hệ thống giao thông hào và chướng ngại vật, vân vân. Sau đó anh nói quyết tâm của tiểu đoàn và nhiệm vụ của đại đội 11. Tiếp đó yêu cầu cán bộ chiến sĩ trong đại đội tham gia ý kiến, trình bày cách đánh của mình. Đại đội im lặng hồi lâu, như đang trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó nhiều cánh tay rắn chắc đưa lên. Tôi xin ý kiến ạ, tôi xin có ý kiến ạ. Không khí sôi động hẳn lên, xua tan cái nắng nóng, gió lào ngột ngạt, oi bức của vùng đất Hương Khê Hà Tĩnh. Nhiều ý kiến phát biểu nhưng tập trung vào hai cách đánh sau. Một là dùng hỏa lực dồn dập chế áp vào các mục tiêu, sau đó dùng bộ binh xung phong. Hai là bao vây chặt, tổ chức phục kích quân địch từ Saravan vào tiếp viện. Từ phía sau, Điền giơ tay phát biểu ý kiến. Những lời phản biện của anh đều cho rằng đánh như thế sẽ không tạo ra được bí mật bất ngờ, thời gian kéo dài và sẽ bị phi pháo địch oanh tạc, gây thương vong lớn cho bộ đội ta. Sau đó, anh trình bày cách đánh. Theo tôi thì nên dùng phương pháp mật tập, tức là bí mật tiếp cận mục tiêu, đến giờ đồng loạt nổ súng. Đại đội nên tổ chức một tổ thọc sâu gồm 3 đồng chí, trang bị thủ pháo, lựu đạn, bí mật tiếp cận hầm chỉ huy, hầm thông tin, áp sẵn ở đấy, đến giờ nổ súng. Đây là phương pháp đánh nở hoa trong lòng địch. Từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào, làm cho địch bị bất ngờ, không kịp trở tay đối phó. Tôi đề nghị đại đội cho tôi làm tổ trưởng tổ thọc sâu, vì tôi biết rất rõ địa hình địa vật ở đây qua nhiều lần đi trinh sát. Cả hội nghị sôi nổi hẳn lên, nhiều tiếng hô, ô, hay đấy, được đấy. Thế rồi một tràng pháo tay vang lên như tán thưởng ý kiến của Điền. Hội nghị kết thúc, chia tay ra về mà hình ảnh của Điền cứ đọng mãi trong lòng tôi. Một người dám nghĩ, dám làm, dám nhận nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm nhất về mình. Con người ấy thật đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Ngày lên đường ra trận đã đến. Hôm đi bà con trong xóm đến đưa tiễn chúng tôi với biết bao lưu luyến, bịn rịn và chúc cho chúng tôi giành được thắng lợi vẻ vang. Sau một thời gian dài hành quân vất vả, đơn vị đã vào vị trí tập kết. Tiểu đoàn đi kiểm tra các đơn vị lần cuối. Tôi thấy Điền mặc bộ quần áo, cỏ, người đeo đầy thủ pháo, lựu đạn. Điền nắm chặt tay tôi rồi mỉm cười. Tôi biết Điền muốn nói với tôi điều gì. Đêm đó, chúng tôi tiền nhập thuận lợi theo kế hoạch. Đúng 4 giờ 30 phút, sau tiếng bộc phá của Điền, các mũi, các hướng đồng loạt nổ súng. Địch chống trả quyết liệt, nhưng vì quá bất ngờ nên không kịp trở tay. Chỉ sau 30 phút, đồn Tùm Lan đã bị tiêu diệt. Chúng tôi rút khỏi trận địa về vị trí an toàn. Lúc này, tôi thấy bàn tay của Điền có băng bó. Tôi liền hỏi, mày bị thương à? Ừ, nhưng không sao, nhẹ thôi. Nói rồi Điền giơ ngón tay trỏ ra co lên co xuống nhiều lần, như muốn nói với tôi rằng tao vẫn bóp cò súng được, vẫn còn chiến đấu tốt. Sau ngày ấy, Điền chuyển sang đơn vị mới. Hai chúng tôi xa nhau từ đó đến nay đã gần 60 năm trời. Vậy mà hôm nay, tình cờ hai chúng tôi lại gặp nhau trên chuyến xe buýt giữa lòng Hà Nội. Thật là niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ. Mặt trời đã khuất sau những dãy nhà chọc trời, dòng người đã hối hả đổ dồn về các con phố. Tôi và Điền cùng hòa mình vào dòng người ấy để trở về với tổ ấm gia đình. Chia tay nhau mà lòng đầy xúc động. Ông nắm chặt tay tôi, hai bàn tay của người chiến sĩ dũng cảm kiên cường năm nào, giờ đây xương sầu, gân guốc. Nhưng tôi vẫn cảm nhận rất rõ sự ấm áp của nghĩa tình đồng đội. Chúng tôi chia tay nhau và hẹn ngày mai gặp lại.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thanh Tuấn biên soạn và thực hiện. Tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
4: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
5: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những thông tin sau đây. Ngày 15 tháng 7, đồng loạt khởi công xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 10 tỉnh, thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất gói ưu đãi chưa từng có để phát triển nhà ở cho thuê. Đà Nẵng cam kết cơ chế một cửa thông thoáng nhất đón nhà đầu tư vào ngành bán dẫn. Khánh Hòa kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt 15 liệt sĩ hy sinh tại nhà lao Thành Diên Khánh. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt các hành động trả đũa tại vùng vịnh để giảm bớt khủng hoảng nhân đạo. Các bệnh viện ở Pháp lắp đặt hàng trăm điều hòa sẵn sàng đối phó với đợt nắng nóng thứ ba. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai chương trình phải đồng loạt khởi công xây dựng sửa chữa nhà ở vào ngày 15 tháng 7 này.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà biểu dương Bộ Quốc phòng và 24 địa phương đã tích cực triển khai chương trình. Đến nay đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.422 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và sống trong nhà tạm, nhà rột nát. Trong đó 410 căn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Để đảm bảo tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 tỉnh, thành phố còn lại khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức lễ khởi công đồng loạt vào ngày 15 tháng 7 năm 2026, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, qua đó lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình. Các địa phương được yêu cầu rà soát chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng mục đích, đúng quy định, đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và người dân để bổ sung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà rột nát. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo đôn đốc các địa phương hoàn trả kinh phí vào quỹ vì người nghèo trước ngày 24 tháng 7. Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ nguồn hỗ trợ từ quỹ, báo cáo Thủ tướng trước ngày 12 tháng 7, đồng thời phối hợp Bộ Tài chính đề xuất phương án bổ sung phần kinh phí còn thiếu.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị, chiều nay Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thông tin về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Theo báo cáo của đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, trong ngày hôm nay, đội đã phát hiện được 13 bộ hài cốt và 8 bộ di vật. Như vậy, tính đến hôm nay, tổng số hài cốt tìm được là 29 bộ. Trong ngày mai, lực lượng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ chủ trì đoàn công tác tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên. Hoạt động nhằm tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với công tác chính sách, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đang kêu gọi các cựu chiến binh, cựu tù chính trị, nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong thời gian bị giam giữ tại nhà lao Thành Diên Khánh trước năm 1975.
1: Theo Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, qua đối chiếu hồ sơ lịch sử và nhiều nguồn tư liệu, đến nay đã xác định được danh tính 15 liệt sĩ từng bị giam giữ và hy sinh tại nhà lao Thành Diên Khánh trong giai đoạn từ năm 1946 đến năm 1951. Các hồ sơ cũng cho thấy nơi an táng ban đầu của các liệt sĩ đều được ghi nhận tại nhà lao Thành Diên Khánh hoặc khu vực phía sau nhà lao, nay thuộc tổ dân phố Đông Môn 1, xã Diên Khánh. Tuy nhiên, sau hơn nửa thế kỷ, vị trí chính xác các phần mộ vẫn chưa được xác định. Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm xã Diên Khánh mong muốn các cựu chiến binh, cựu tù chính trị, thân nhân liệt sĩ, người dân địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử và những người còn lưu giữ tư liệu liên quan phối hợp cung cấp thông tin. Mọi thông tin sẽ được tiếp nhận, kiểm chứng và bảo mật theo quy định, phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: Phóng viên Vũ Miền thông tin, tính đến hết hôm nay đã có 14 trong tổng số 15 địa phương của tỉnh Quảng Ninh hoàn thành việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh.
4: Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh, địa phương hiện quản lý 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.802 phần mộ. Trong số này có hơn 800 phần mộ chưa xác định được danh tính liệt sĩ. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Ban chỉ đạo quốc gia 515 phát động, Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương và Quân khu 3, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước dịp 27 tháng 7 năm nay. Theo Trung tá Lê Quốc Quân, chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự phường Việt Hưng, từ khâu rà soát, xác minh thông tin đến khai quật, lấy mẫu và bảo quản mẫu phẩm đều được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình chuyên môn, đảm bảo tính chính xác, khoa học trong từng công đoạn.
5: Nghĩa trang liệt sĩ phường Việt Hưng là hiện tại là có 160 ngôi mộ, trong đó 73 ngôi mộ sĩ là chưa xác định được thông tin là cần phải lấy mẫu. Trên nghĩa trang liệt sĩ Việt Hưng là chủ yếu là các liệt sĩ từ thời chống Pháp, việc lấy mẫu cũng là một cái điều khó khăn chúng tôi phải khắc phục, vì là có nhiều cụ chỉ còn nắm đất hoặc là hiện vật thôi, thì chúng tôi đã quyết tâm là phải hoàn thành theo đúng tiến độ bằng cách là huy động các lực lượng dân quân, các đơn vị thi công để lấy được mẫu của các liệt sĩ gửi đi giám định ADN.
4: Tính đến hết ngày hôm nay mùng 10 tháng 7, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại 733 trong số 803 phần mộ liệt sĩ, tương đương với hơn 91% khối lượng công việc. Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang dồn lực hoàn thiện những phần việc cuối cùng tại nghĩa trang phường Móng Cái 3, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn trước dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 sắp tới.
0: Chuyển sang các thông tin khác, chiều nay Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Tại buổi họp báo, tiến độ triển khai dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, công tác phòng chống ma túy là các nội dung được nhiều nhà báo đặc biệt quan tâm. Tin của phóng viên Huy Nam.
1: Báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội cho thấy tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước. Tuy đạt mức tăng thấp hơn kịch bản tăng trưởng từ đầu năm là 10,36%, nhưng cao hơn mức tăng chung của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 405.000 tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán. Về tiến độ triển khai dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, đồ án phân khu đô thị sông Hồng hiện nay đã lấy ý kiến của 6 bộ ngành liên quan. Hiện Sở Quy hoạch Kiến trúc đang cùng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tập trung giải trình bổ sung thêm các vấn đề. Liên quan đến việc tìm hiểu thông tin quy hoạch trên các trang mạng xã hội, ông Đào Minh Tâm khẳng định các nguồn dữ liệu đưa trên mạng nền tảng xã hội là những thông tin không chính thống và chưa được kiểm chứng.
6: Hiện nay thì về phía Sở Quy hoạch Kiến trúc, sau khi quy hoạch tổng thể được duyệt thì chúng tôi phải chuẩn hóa lại cái hệ thống các cái quy hoạch cấp dưới, các cái quy hoạch phân khu, tiếp tục thẩm định những cái đồ án quy hoạch chi tiết của các cái dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Và như vậy cái cơ sở dữ liệu mà chuẩn hóa thì phải đến hết năm nay. Thì về cơ bản những cái hệ thống tầng bậc quy hoạch mới được chuẩn hóa về cơ sở dữ liệu và đưa vào cái hệ thống dùng chung của thành phố và sẽ được công khai trên các cái nền tảng của thành phố cũng như là của Sở Kiến trúc.
0: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu tham mưu Chính phủ sớm hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm giúp địa phương thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội và từng bước hình thành quỹ nhà ở cho thuê.
1: Một trong những đề xuất đáng chú ý là đưa các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê vào nhóm dự án cấp bách. Nhà đầu tư chỉ thực hiện thủ tục công nhận chủ đầu tư, không phải làm thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau đó, địa phương sẽ triển khai các bước về quy hoạch chi tiết 1/500, giao đất thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc cấp giấy phép xây dựng. Bên cạnh việc rút gọn thủ tục, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hàng loạt ưu đãi về tài chính. Chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi kết thúc thời gian cho thuê từ 25 đến 30 năm. Cơ quan này cũng kiến nghị xây dựng gói tín dụng ưu đãi riêng cho nhà ở xã hội cho thuê, nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho thuê phù hợp với đặc thù thời gian thu hồi vốn dài. Mức lãi suất được đề xuất là khoảng từ 3 đến 4% một năm hoặc cao hơn lãi suất huy động từ 1,5 đến 2% một năm. Thời hạn vay từ 15 đến 20 năm và được ân hạn 3 năm. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có 72.581 phòng căn nhà cho thuê thuộc nhiều loại hình. Thành phố cũng có 2.096 căn phòng căn nhà lưu trú công nhân, bao gồm các dự án trong khu công nghiệp và quỹ nhà do Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố quản lý.
0: Đoàn công tác của Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắk hôm nay kiểm tra tiến độ 3 dự án nhà ở xã hội, các khu đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất và phương án xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính tại khu vực phía đông của tỉnh. Tin của cộng tác viên Lê Biết.
7: Ba dự án được kiểm tra bao gồm khu nhà ở xã hội An Phú, nhà ở xã hội khu phố Phước Hậu, phường Bình Kiến và khu nhà ở xã hội phía bắc đường Trần Phú, phường Tuy Hòa. Trong đó, dự án khu nhà ở xã hội phía bắc đường Trần Phú do công ty cổ phần đầu tư HTNL Phú Yên làm chủ đầu tư, có quy mô 506 căn hộ, đã hoàn thành thủ tục pháp lý và được cấp phép xây dựng nhưng còn vướng giải phóng mặt bằng, di dời hệ thống điện và hạ tầng kết nối. Dự án nhà ở xã hội khu phố Phước Hậu có quy mô khoảng 690 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 783 tỷ đồng, đã hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư nhưng còn vướng thủ tục đất đai. Dự án khu nhà ở xã hội An Phú có quy mô hơn 4,3 ha, khoảng 2.270 căn hộ, tổng vốn đầu tư gần 2.584 tỷ đồng, hiện đang hoàn tất hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư để đảm bảo tiến độ các dự án. Đối với dự án phía bắc đường Trần Phú, ông yêu cầu triển khai đồng thời các phần việc để khởi công trong tháng 8.
8: Trong tháng này cho vào làm phòng thí nghiệm. Đến sau đó thì cho hết tháng 7 thì bên này giải phóng xong, bên kia thí nghiệm xong thì đầu tháng 8 nó cho động thổ luôn và làm thi công cầu đại trà.
7: Đối với dự án Phước Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động tối đa nguồn lực. Các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn tất thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng. Riêng dự án An Phú, chủ đầu tư phải rà soát lại tiến độ và báo cáo kế hoạch thực hiện với lãnh đạo tỉnh trong tuần tới. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng kiểm tra một số khu đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Bình Kiến và cho ý kiến phương án sắp xếp xử lý trụ sở, tài sản công nhằm khai thác hiệu quả quỹ nhà đất, tránh lãng phí.
0: Bán dẫn và công nghệ cao Đà Nẵng là hội thảo diễn ra chiều nay tại Đà Nẵng với sự tham dự của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tin của phóng viên Long Phi.
9: Tại hội thảo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định thành phố sẽ hiện thực hóa tối đa các cơ chế chính sách đặc thù, cam kết cắt giảm tối đa thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế một cửa thông thoáng nhất để đón các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đồng thời sẽ tổ chức hội thảo bán dẫn và công nghệ cao trở thành sự kiện thường niên của thành phố. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông tin:
10: Đà Nẵng có hạ tầng sẵn sàng, chính sách thông thoáng địa lý đất địa tại khu công nghệ cao cũng như các khu công nghệ số. Thành phố đã xây dựng các khung chính sách hỗ trợ tốt nhất dành riêng cho nhất các nhà đầu tư chiến lược, chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn và điện tử công nghệ cao.
9: Trình bày tham luận kiến trúc của đổi mới vì sao đóng gói tiên tiến quan trọng vào lúc này, Tiến sĩ Babat Sabi, cố vấn kỹ thuật, nguyên phó chủ tịch Amazon và nguyên phó chủ tịch cấp cao Intel cho biết, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang đặt ra yêu cầu chưa từng có về năng lực tính toán, khi mỗi lần huấn luyện các mô hình AI lớn cần đến hàng triệu con chip hoạt động đồng thời.
11: So Moore's law has continued to move on.
12: Để chúng ta có được những trí tuệ như vậy thì cần phải có năng lực tính toán đặc biệt với quy mô rất lớn, đồng thời cần có khả năng mở rộng theo chiều dọc tùy thuộc vào công nghệ đóng gói tiên tiến mà chúng ta triển khai. Mỗi lần thực hiện việc huấn luyện một mô hình như ChatGPT thì cần khoảng 1 đến 2 triệu con chip cùng làm việc đồng thời trong một thời điểm.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ chuyển đổi lồng bè nuôi biển từ vật liệu truyền thống sang vật liệu mới. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm hiện đại hóa nghề nuôi biển, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và hướng đến phát triển bền vững.
13: Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2026-2029, địa phương dành gần 60 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ cá nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết và các tổ chức nghề nghiệp tham gia nuôi trồng thủy sản trên biển chuyển đổi sang lồng nuôi công nghệ cao. Đối tượng được hỗ trợ là các cơ sở nuôi nằm trong vùng quy hoạch, sử dụng lồng nuôi bằng vật liệu mới như nhựa HDPE, chưa từng nhận hỗ trợ từ các chương trình dự án khác và có đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định. Trong giai đoạn 2026-2027, các hộ nuôi tại khu vực biển đến 3 hải lý được hỗ trợ 50% chi phí mua lồng mới, tối đa 282 triệu đồng một người. Với khu vực từ 3 đến 6 hải lý hoặc vùng nuôi nằm cả trong và ngoài phạm vi 3 hải lý, mức hỗ trợ lên đến 70% chi phí, tối đa 395 triệu đồng một người. Từ năm 2028 đến năm 2029, mức hỗ trợ giảm còn 30% chi phí mua lồng mới, tối đa 170 triệu đồng một người. Chính sách dự kiến hỗ trợ khoảng 230 hộ dân, trong đó giai đoạn 2026-2027 bố trí hơn 45,6 tỷ đồng cho 150 hộ, giai đoạn 2028-2029 hỗ trợ khoảng 80 hộ. Với kinh phí 13,6 tỷ đồng, ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết,
14: để hỗ trợ cho người dân cũng như là các thành viên trong tổ chức hợp tác xã, tổ liên kết cũng như là tổ tác để thực hiện vấn đề tăng cường và mở rộng để nuôi biển công nghệ cao trên tỉnh Khánh Hòa, thì cần có những cái nội dung hỗ trợ cho các thành viên cũng như các hộ gia đình để thực hiện rộng rãi về chuyển đổi từ lồng truyền thống sang lồng bè nuôi trồng thủy sản bằng vật liệu mới HDB công nghệ cao đến hết 2029.
0: Hôm nay tại Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ meeting diễu hành cổ động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 với chủ đề Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng. Phản ánh của phóng viên Huyền Trang.
15: Việt Nam hiện có gần 70 triệu người trong độ tuổi lao động. Đây là cơ hội lớn để phát huy lợi thế dân số vàng, tạo động lực cho phát triển đất nước. Tuy nhiên, công tác dân số cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như mức sinh giảm, kết hôn muộn, mất cân bằng giới tính khi sinh và già hóa dân số. Vì vậy, việc tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện, chủ động xây dựng tương lai của mình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo đại diện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, những thay đổi về dân số không chỉ được nhìn nhận qua các con số mà còn gắn liền với cuộc sống, lựa chọn và khát vọng của mỗi con người. Để tận dụng hiệu quả các cơ hội từ quá trình chuyển đổi dân số, cần tạo điều kiện để thanh niên được học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe và tham gia nhiều hơn nữa vào đời sống xã hội. Là một trong những đại biểu trẻ tham dự chương trình, Bùi Yến Nhi, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên, chia sẻ.
16: Em thấy sự kiện hôm nay rất là ý nghĩa. Bản thân em thì rất là đánh giá cao về cái chủ đề này để cho em có thể là phát triển cũng như là hiểu biết rõ hơn về Ngày Dân số Thế giới và có thể chuẩn bị sẵn cho mình những cái hành trang vững chắc để có thể là lập nghiệp cũng như là lập gia đình trong tương lai ạ.
15: Sau lễ meeting, các đại biểu cùng lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành cổ động trên các tuyến đường của tỉnh Hưng Yên, góp phần lan tỏa thông điệp về dân số và phát triển, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của thanh niên trong xây dựng tương lai đất nước.
17: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
17: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Truyền thông Hàn Quốc hôm nay cho biết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bắt đầu triển khai các biện pháp nhằm nâng cao năng lực tình báo quốc gia. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
18: Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên số ra hôm nay mùng 10 tháng 7 cho biết, tại hội nghị mở rộng của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vừa diễn ra hôm qua, các biện pháp và vấn đề liên quan việc nâng cao năng lực tình báo quân sự, thu thập và phân tích thông tin của Triều Tiên đã được đề xuất với trọng tâm là việc mở rộng chức năng nhiệm vụ của Tổng cục Trinh sát Thông tin hiện nay. Cơ quan đặc biệt này của Triều Tiên được xây dựng trên cơ sở nâng cấp mở rộng Tổng cục Trinh sát trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên trước đây, có nhiệm vụ chính là thu thập thông tin từ nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc, đồng thời phụ trách các công tác có liên quan hoạt động tình báo. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, Tổng cục Trinh sát Thông tin giữ vai trò chủ đạo trong việc phát hiện và xử lý các nguy cơ tiềm tàng đối với Triều Tiên từ các thế lực thù địch, tìm kiếm, truy vết các thông tin mang tính trọng yếu đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên không cho biết cụ thể Tổng cục Trinh sát Thông tin Triều Tiên sẽ được nâng cấp mở rộng theo hướng nào.
0: Sau khi Australia và Fiji ký hiệp ước Liên minh Đại Tây Dương Hòa Bình vào hôm đầu tuần, New Zealand cũng đề ngỏ khả năng tham gia hiệp ước này để thắt chặt hơn nữa quan hệ với các quốc gia láng giềng Thái Bình Dương. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin chi tiết.
19: Trong thông báo đưa ra vào hôm qua, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon hoan nghênh việc Australia và Fiji ký hiệp ước Liên minh Đại Dương Hòa Bình, trong đó khẳng định trong trường hợp xảy ra các diễn biến liên quan đến an ninh, đe dọa chủ quyền, hòa bình hoặc ổn định của một bên, thì các bên còn lại sẽ tham vấn và cân nhắc các biện pháp ứng phó với mối đe dọa. Trong bối cảnh hiệp ước để ngỏ khả năng các quốc gia Thái Bình Dương có quân đội riêng có thể tham gia liên minh này, Thủ tướng Luxon cho biết nước này sẽ nghiên cứu về khả năng này.
20: Chúng tôi muốn thảo luận với Australia và Fiji về việc tham gia liên minh này. Chúng tôi cho rằng liên minh này tác động tích cực tới tình hình an ninh khu vực Thái Bình Dương.
19: Ngoại trưởng New Zealand Winston Peter cho biết, trong nhiều thập kỷ, các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương thống nhất hoạt động theo phương thức các nước trong khu vực sẽ lãnh đạo các nỗ lực ứng phó khi xảy ra vấn đề an ninh khu vực. Và việc thắt chặt hơn nữa quan hệ với Australia và Fiji và các nước Thái Bình Dương trong khuôn khổ một liên minh sẽ khiến cho các nước trở thành đối tác gần gũi hơn với nhau. Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Chris Payne cũng cho hay, nước này đánh giá cao cơ hội thúc đẩy sự đoàn kết ở Thái Bình Dương và xây dựng quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh mạnh mẽ hơn trong khu vực. New Zealand cam kết thực hiện hợp tác quốc phòng và an ninh sâu rộng hơn với Fiji. Trong thời gian tới, New Zealand sẽ thảo luận với Australia và Fiji về việc tham gia Liên minh Đại Dương Hòa Bình. Quyết định cuối cùng về việc tham gia liên minh này sẽ do nội các đưa ra, sau đó sẽ được đệ trình quốc hội để phê duyệt.
0: Hôm nay, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stephen Duzelic, lên tiếng kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động ăn miếng trả miếng tại khu vực vùng vịnh. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
21: Phát biểu trong cuộc họp báo tại New York, Mỹ, ông Stephen Duzelic cảnh báo những căng thẳng leo thang cùng với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza và tình hình an ninh phức tạp tại Liban đang đặt ra yêu cầu các bên phải nhanh chóng quay trở lại con đường ngoại giao để đảm bảo sự ổn định của khu vực và toàn cầu.
22: This tit for tat needs to stop. A return to diplomacy is urgent.
23: Việc ăn miếng trả miếng này cần phải chấm dứt. Sự trở lại với con đường ngoại giao là vô cùng cấp bách vì sự ổn định của khu vực, vì sự ổn định toàn cầu. Chúng ta cứ mãi nói về tác động của cuộc xung đột này đối với nền kinh tế toàn cầu. Tôi nghĩ tất cả các bên liên quan cần hiểu rằng cách tốt nhất để chấm dứt xung đột này là quay trở lại bàn đàm phán.
21: Liên Hợp Quốc cũng một lần nữa khẳng định đàm phán hòa bình là lối thoát duy nhất để ngăn chặn những tác động tiêu cực lan rộng đối với nền kinh tế và an ninh thế giới.
0: Đợt nắng nóng kỷ lục xảy ra ở Pháp và Tây Âu vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 này đã gây áp lực lên nhiều lĩnh vực bao gồm cả ngành y tế. Khi Pháp chuẩn bị đối phó với đợt nắng nóng thứ 3 trong năm, các bệnh viện và nhân viên y tế trên toàn quốc đã khẩn trương tìm các biện pháp để ứng phó, bao gồm việc lắp đặt các máy điều hòa không khí, một thiết bị ít khi phải sử dụng ở nhiều nước trong khu vực. Theo cơ quan dự báo khí tượng quốc gia Pháp, năm nay nước này đã trải qua tháng 6 nóng nhất lịch sử. Hội đồng khí hậu cấp cao của Pháp cảnh báo rằng những nỗ lực của nước này về cả việc cắt giảm khí thải và thích ứng với biến đổi khí hậu vẫn còn chưa đủ. Dự báo đợt nắng nóng thứ 3 sẽ đổ bộ vào Pháp hôm nay và kéo dài đến hết cuối tuần.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26

0: nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, từ chiều mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Từ ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, từ chiều mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tình hình đã phát trong chương trình. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Phó Thủ tướng yêu cầu 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai chương trình phải đồng loạt khởi công dựng, sửa chữa nhà ở vào ngày 15 tháng 7 này. Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa kêu gọi các cựu chiến binh, cựu tù chính trị, nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt các liệt sĩ hy sinh trong thời gian bị giam giữ tại nhà lao thành Diên Khánh trước năm 1975. Đợt nắng nóng kỷ lục xảy ra ở Pháp và Tây Âu vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 đã gây áp lực lên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả ngành y tế. Khi Pháp chuẩn bị đối phó với đợt nắng nóng thứ 3 trong năm, các bệnh viện và nhân viên y tế trên toàn quốc đã khẩn trương tìm các biện pháp để ứng phó, bao gồm việc lắp đặt các máy điều hòa không khí, một thiết bị ít khi phải sử dụng ở nhiều nước trong khu vực châu Âu. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
7: đi. Mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

cuộc sống thêm ý nghĩa. Biên tập viên Hương Giang rất vui lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong một tiếng của chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Từ vụ tiêu cực ở Tuyên Quang, tiếp tục rà soát kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để giữ công bằng là chủ đề dòng chảy sự kiện. Chuyên mục Góc Việt với nội dung Mái chèo giữ hồn di sản. Chuyện đêm mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với chàng thanh niên trẻ Dương Doãn Quảng, người nối dài thanh âm đàn tính trên thung lũng vàng Bắc Sơn.

0: cùng VOV chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, một kỳ thi được coi là quan trọng nhất trong đời học sinh lại tiếp tục bị phủ bóng bởi nghi án gian lận có tổ chức. Sau khi cơ quan điều tra khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ tiêu cực tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương này vừa đề xuất tổ chức thi lại môn toán cho 328 thí sinh ở điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đồng thời kiến nghị xem xét điều chỉnh tiến độ tuyển sinh đại học cao đẳng trên phạm vi cả nước. Đề xuất này lập tức tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Góp tiếng nói bàn luận về chủ đề đang thu hút sự chú ý đặc biệt này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, chuyên gia giáo dục, Chủ tịch Mạng lưới Quản lý Giáo dục Không Biên giới Edu Lighten Up, sáng lập toán ProMed và luật sư Nguyễn Văn Đỉnh. Xin mời biên tập viên Hải Quân trao đổi cùng vị khách mời.
2: Trước tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ và luật sư Nguyễn Văn Đỉnh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ ạ. Nhìn từ góc độ giáo dục thì bà có đánh giá như thế nào về mức độ nghiêm trọng của vụ tiêu cực tại tỉnh Tuyên Quang lần này? Liệu đây chỉ là một sự vụ cá biệt hay là nó cũng phản ánh những cái điểm mù vẫn tồn tại trong công tác tổ chức kỳ thi quốc gia?
3: Vâng, điều mà đáng suy ngẫm nhất từ sự việc này, nó không phải nằm ở cái sơ hở mang cái tính chất quy trình kỹ thuật, mà nó đã gây ra những cái tổn thương rất là sâu sắc đối với các cái giá trị cốt lõi của giáo dục và ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến xã hội. Khi mà những người được giao quyền lực cao nhất để thực thi, cụ thể ở đây là tại một cái điểm thi, lại vi phạm, nó không chỉ là thể hiện một cái việc là phá vỡ quy trình, mà nó cho thấy là tất cả đạo đức, những cái giá trị cốt lõi nhất, những cái ý nghĩa mục tiêu của cái kỳ thi này đã bị vô hiệu hóa từ bên trong, từ cái bàn tay con người. Và cái điều này là vô cùng tệ về giá trị giáo dục và những cái văn hóa trong kỳ thi có tính chất khách quan và đảm bảo công bằng xã hội.
2: Dạ vâng, thưa luật sư Nguyễn Văn Đỉnh ạ, tại cuộc họp báo vào chiều qua thì Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang có đề xuất là tổ chức thi lại môn toán cho 328 thí sinh ở điểm thi của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đồng thời là xem xét lùi lịch tuyển sinh đại học cao đẳng trên phạm vi cả nước. Nếu như xét dưới góc độ pháp lý cũng như là nguyên tắc bảo đảm quyền lợi công dân thì ông có nhìn nhận ra sao về đề xuất này ạ?
4: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của biên tập viên. Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã có dữ liệu về tổ chức thi lại, nhưng thẩm quyền này sẽ được giao cho ban chỉ đạo thi cấp quốc gia quyết định. Đề xuất của tỉnh Tuyên Quang thì bám vào cái khe cửa hẹp trong quy chế thi này. Nhưng vấn đề là quy chế thi thì không liệt kê trường hợp nào được quyết định cho thi lại, và quy chế thi thì hoàn toàn để ngỏ cái quyền cân nhắc cho ban chỉ đạo thi cấp quốc gia quyết định, và ban chỉ đạo thi cấp quốc gia sẽ xem xét cho từng trường hợp cụ thể cá biệt. Việc có tổ chức thi lại hay không thì hoàn toàn thuộc thẩm quyền cân nhắc của ban chỉ đạo thi cấp quốc gia trên cơ sở đánh giá cái tính chất mức độ của vụ việc. Như vậy là theo quy chế thi này thì không mặc định rằng cứ phát hiện tiêu cực thì phải tổ chức kỳ thi lại như là cái kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang.
2: Dạ vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ ạ, có một điều đáng chú ý là toàn bộ 328 phụ huynh cũng như là thí sinh ở điểm thi của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang thì đều đồng thuận thi lại môn toán để bảo đảm công bằng. Theo bà đấy, thì cái sự đồng thuận ấy nói lên điều gì về nhận thức của phụ huynh cũng như là học sinh đối với giá trị của một kỳ thi trung thực? Và thi lại môn toán thì có thật sự là phương án công bằng hay không? Và vì sao ạ?
3: Đồng ý rằng là các em học sinh ở cái thời điểm này rất là nhạy cảm, các em cần được bảo vệ. Một học sinh trung thực thì không có nghĩa vụ phải chứng minh cái sự trong sạch của bản thân mình. Thế cho nên cái việc tổ chức thi lại đồng loạt cho hơn 300 học sinh thì cũng đồng nghĩa là ảnh hưởng đến cái sự trong sạch của những em trung thực trong kỳ thi vừa qua. Thế cho nên là tôi cho rằng là trên tất cả phải quyết liệt làm rõ các thí sinh và các cá nhân nào vi phạm gian lận để sớm công bố. Ở đây tôi xin nói là những cá nhân ngoài trách nhiệm của cái điểm thi này cũng có thể có liên quan, và các vi phạm của họ để xem xét các cái tội danh, chẳng hạn như là tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ hay tội nhận hối lộ, tội đưa hối lộ, v.v.
2: Dạ vâng. Trong diễn biến mới nhất thì Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đồng ý với đề xuất thi lại và đã đề nghị là tỉnh Tuyên Quang phải tiếp tục xác minh. Dưới góc nhìn cá nhân thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ ủng hộ phương án nào để giải quyết vụ bê bối thi cử lần này tại Tuyên Quang ạ?
3: Tôi nghĩ rằng cái quyết định của Bộ Giáo dục Đào tạo đang rất thận trọng. Nếu như cơ quan điều tra chưa công bố được chứng cứ cho quá trình phạm tội thì chắc chắn là chúng ta cũng không thể kết luận được đâu là những người phạm tội và cái tính chất liên quan của các em thí sinh tham gia trong cái điểm thi này là như thế nào. Tôi xin nhắc lại là điều quan trọng nhất là các cơ quan chức năng phải xử lý rất là nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các cán bộ và các cá nhân tham gia trực tiếp vào trong cái hành vi gian lận này. Và cái sự nghiêm minh của pháp luật chính là cái bản án và là cái gương soi minh bạch nhất để cho chúng ta nhìn nhận lại cái tính chất của vụ việc này như thế nào và nên giải quyết ra sao. Và tôi rất mong muốn rằng là chúng ta phải đẩy nhanh cái quá trình điều tra và tôi cho rằng là không cần thiết phải tổ chức một kỳ thi lại.
2: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Đình ạ.
4: Vâng, tôi cũng rất tán thành với quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tỉnh Tuyên Quang cần phải xác minh đầy đủ khách quan bản chất vụ việc và làm rõ các cái hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các cái tổ chức cá nhân vi phạm. Trên cơ sở báo cáo của tỉnh Tuyên Quang thì Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đó cũng quyết định phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định pháp luật và bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh. Thì tôi hoàn toàn tán thành với quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tức là tỉnh Tuyên Quang cần phải xác định làm rõ cái trong vụ việc này, trong số hơn 300 thí sinh đó thì phải làm rõ được những thí sinh nào có vi phạm và những thí sinh nào không vi phạm, và tỉnh Tuyên Quang phải là đơn vị chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình, bao gồm cả cái quyết định về danh sách các cái thí sinh có vi phạm cũng như thí sinh không có vi phạm. Và như vậy thì theo đúng quy chế thi của Bộ Giáo dục Đào tạo thì những thí sinh mà không có vi phạm thì người ta sẽ được công nhận cái điểm thi tốt nghiệp đã công bố. Thế còn những thí sinh mà được xác định là có vi phạm thì chúng ta cần phải xử lý theo đúng quy chế thi. Đó là quy chế thi quy định rằng những trường hợp này thì thí sinh sẽ được không điểm. Và như vậy là theo quy chế thi thì các thí sinh này không được xét tốt nghiệp trong kỳ thi trung học phổ thông năm 2026. Và các thí sinh này nếu có nhu cầu muốn thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông thì sẽ phải chờ tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp theo tổ chức vào năm 2027. Như vậy thì chúng ta vừa đảm bảo cái tính công bằng, bình đẳng, cái nguyên tắc của bộ quy chế thi cũng như là chúng ta đạt được các mục tiêu của giáo dục.
2: Dạ vâng. Tại cuộc họp báo vào chiều qua thì Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang có cho biết là cơ quan điều tra đã xác định được động cơ của vụ gian lận thi cử tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
5: Động cơ, mục đích ban đầu thì qua cái kết quả điều tra thì đến thời điểm bây giờ chúng tôi xác định là vì thành tích.
2: Dạ vâng. Vậy nhưng mà dư luận có đặt câu hỏi ạ. Nếu như mà vì thành tích thì vì sao bà Trần Thị Thu Hằng, trưởng điểm thi, lại yêu cầu một giáo viên đi nhắc bài cho thí sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong khi bà Hằng không làm lãnh đạo hay là công tác tại ngôi trường này? Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ thì chi tiết này gợi mở điều gì về bản chất của vụ việc ạ?
3: Tôi dám chắc rằng một nghiệp vụ điều tra giỏi và trách nhiệm thì sẽ tìm ra được cái nguyên nhân, cái động cơ thực sự cho cái hành vi gian lận này. Và kết luận trong cuộc họp báo họ đưa ra cũng chỉ là những cái kết luận ban đầu.
2: Dạ vâng, đến nay thì mới có 4 người bị khởi tố và danh tính của 2 người thì vẫn chưa được công bố. Và dư luận thì cũng đang đặt dấu hỏi về trách nhiệm của những người đứng đầu ạ. Từ trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang cho đến Sở Giáo dục và Đào tạo của địa phương này cùng với những lực lượng giám sát liên quan. Vậy theo luật sư Nguyễn Văn Đình thì cần xem xét điều tra cũng như là xử lý vấn đề này ra sao cho thật là thấu đáo ạ.
4: Với trách nhiệm trong vụ việc này thì chúng ta thấy rằng là những đối tượng nào có hành vi vi phạm pháp luật hình sự thì sẽ phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và trong vụ việc này thì đã có 4 người bị khởi tố bị can như thông tin được tỉnh Tuyên Quang đưa ra. Thế còn theo cái quy định của luật cán bộ công chức, rồi luật viên chức và các quy định của Đảng thì những người tham gia vào quá trình tổ chức kỳ thi từ giám thị cho tới các cơ quan quản lý nhà nước của ngành giáo dục cũng như của tỉnh Tuyên Quang sẽ phải căn cứ theo quy định của pháp luật để có thể quyết định các cái chế tài phù hợp. Ví dụ như là đối với những người đứng đầu và tham gia trong ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh thì cũng sẽ phải xem xét chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật. Rồi các giám thị tham gia vào có các hành vi về tiếp tay cho vi phạm pháp luật thì tùy mức độ có thể là xử lý hình sự hoặc là xử lý hành chính hoặc là xử lý kỷ luật. Và đúng theo nguyên tắc là đúng như nguyên tắc của Phó Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo, đó là không bỏ lọt những cái vi phạm pháp luật.
2: Dạ vâng, những tưởng là sau vụ gian lận điểm thi vào năm 2018 từng gây chấn động dư luận tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình và Lạng Sơn với rất là nhiều những cán bộ đã bị xử lý hình sự, thì dư luận từng kỳ vọng đó là những cái bài học đủ sức gian đe. Vậy theo luật sư Nguyễn Văn Đình ạ, vì sao những cái bê bối tiêu cực thi cử trong ngành giáo dục nó vẫn tái diễn, thậm chí là ngày càng tinh vi hơn ạ?
4: Ở đây tôi cho rằng là xuất phát từ những cái sự kỳ vọng lớn của phụ huynh đối với con em mình, đặc biệt là những học sinh của trường chuyên là những học sinh được kỳ vọng rất là lớn. Và thứ hai là xuất phát từ áp lực thành tích, căn bệnh thành tích của các trường. Và trong vụ việc này chúng ta thấy rằng là trưởng cái điểm thi đó đã chỉ đạo cho các cái thư ký hội đồng thi có những hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay cho vi phạm. Và thứ ba là chúng ta thấy rằng là ở đây có sự tham gia của những cái công nghệ cao, thời đại của công nghệ, của AI, có thể giải bài toán rất nhanh. Tôi cũng thử sử dụng AI để cho giải đề thi công nghiệp này, và kết quả của đề thi AI giải ra trong một thời gian chỉ có vài phút với kết quả là đúng như đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Chúng ta thấy rằng là với cái thời đại hiện nay, khi mà thiết bị công nghệ phát triển rất là cao rồi, thì những cái phương pháp truyền thống chúng ta cần phải thay đổi. Ví dụ như phương pháp về tổ chức kỳ thi, quản lý kỳ thi, đặc biệt là cần phải có cái sự tham gia của giám sát, ví dụ như là thiết bị ghi hình camera không kết nối internet để chúng ta có thể hậu kiểm lại các kỳ thi này.
2: Dạ vâng, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đấy ạ, thì Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu có nhấn mạnh yêu cầu là cần có giải pháp khắc phục bệnh thành tích cũng như là phòng ngừa gian lận tiêu cực, và phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2026-2027. Vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ có kỳ vọng gì vào những cái thay đổi của ngành giáo dục trong thời gian tới? Phải chăng là cần tập trung thay đổi cả cách đánh giá thành tích, cách tổ chức thi cũng như là bồi đắp văn hóa trung thực ở trong từng nhà trường? Và nếu không thì chúng ta sẽ chỉ giải quyết được phần ngọn mà chưa chạm tới phần gốc của vấn đề ạ.
6: Vâng, chúng ta cần phải công bằng nhìn nhận cái sự nỗ lực của ngành giáo dục trong những năm gần đây khi giải quyết hoặc là lên tiếng để các cơ quan ban ngành có liên quan cùng giải quyết gian lận trong thi cử. Ngành giáo dục đào tạo cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để đòi hỏi cái sự bảo vệ minh bạch từ các cái cơ quan điều tra cũng như là các cơ quan chức năng. Cái sự lên tiếng mạnh mẽ này của Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ giúp cho thứ nhất là cái niềm tin của các cán bộ, những người dân vào quyết tâm minh bạch của Bộ Giáo dục Đào tạo.
2: Dạ vâng. Vậy điều quan trọng nhất mà ngành giáo dục cần làm ngay lúc này là gì để xã hội có thể tin rằng là mọi thí sinh bước vào phòng thi thì đều với cơ hội công bằng như nhau, và bất kỳ ai mà cố tình đánh đổi cái sự trung thực lấy những thành tích ảo thì sẽ phải trả giá xứng đáng ạ? Thưa luật sư Nguyễn Văn Đình ạ.
4: Ở đây tôi cho rằng là chúng ta đang nhận định rất là đúng các cái vấn đề của giáo dục, đó là cái bệnh thành tích dẫn tới những cái gian lận tiêu cực. Thế thì để thay đổi nó thì tôi cho rằng là nên chăng chúng ta thay đổi cái cách tổ chức học, của tổ chức thi. Ví dụ đâu đó đã có ý kiến cho rằng là chúng ta đang hơi bị lẫn lộn với các mục tiêu, đó là chúng ta đang kết hợp kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông để đánh giá một cái sự hoàn thiện một quá trình đào tạo của học sinh, và gắn nó với cái mục tiêu là dùng cơ sở để xét tuyển đại học. Phải chăng nó sẽ dẫn tới lẫn lộn về mục tiêu quản lý? Nếu như chúng ta tách cái kỳ thi này ra thì tôi cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể sẽ giải quyết được. Nếu như tách riêng kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông ra chỉ để đánh giá và cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh thôi mà không phải làm cơ sở để trúng tuyển đại học thì cái tiêu cực nó có thể đã không ở mức độ cao như thế này. Và cái việc tiêu cực ở một địa điểm nó có thể chỉ là sự tiêu cực cục bộ mà không ảnh hưởng đến cơ hội được vào đại học của thí sinh ở khu vực khác. Bởi vì chúng ta thấy rằng là với mục tiêu đánh giá tốt nghiệp cho phổ thông thì không cần thiết chúng ta phải có những cái đề thi ở mức độ khó. Và như vậy thì học sinh sẽ tự tin hơn nếu họ chỉ cần có nhu cầu tốt nghiệp thôi, thay vì cái việc là dùng cái cơ sở đó để xét tuyển vào đại học. Và tiếp theo thì như tôi kiến nghị là chúng ta phải thay đổi cái cách thức tổ chức học và thi trong thời kỳ kỷ nguyên số, thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Đó là chúng ta kỳ thi chúng ta cần phải có những thiết bị công nghệ, ví dụ như là camera không gắn internet để chúng ta giám sát cái kỳ thi đó, hoặc là các cái thiết bị về phá sóng chẳng hạn. Chúng ta đã sử dụng cái công cụ này trong các cái kỳ thi, ví dụ như là kỳ thi tuyển công chức chẳng hạn cũng đã dùng rồi. Thế thì nên chăng chúng ta cần phải trang bị cái những thiết bị này trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để đảm bảo cái tính chất minh bạch công khai của kỳ thi.
2: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đình và phó giáo sư tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, chủ tịch mạng lưới quản lý giáo dục không biên giới Edulation Hub, sáng lập toán POMAS đã bàn luận cùng chúng tôi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện, bàn luận chủ đề từ vụ việc tiêu cực ở Tuyên Quang, tiếp tục rà soát kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để giữ công bằng. Ngay sau đây là chuyên mục tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: và các bạn thân mến, sau hơn 4 thập kỷ đứng trên đỉnh cao của âm nhạc đại chúng, Madonna dường như không còn điều gì phải chứng minh. Và rồi sau 7 năm kể từ Madame X, Madonna trở lại với album phòng thu thứ 15 mang tên Confession 2. Phần tiếp nối của kiệt tác Confessions on a Dance Floor từng làm thay đổi nhạc pop cách đây hơn 20 năm. Điều đặc biệt là lần trở lại này không phải để chạy theo xu hướng mới, mà là để nhìn lại chính hành trình của mình. Một hành trình bắt đầu từ những sàn nhảy ở New York, đi qua ánh hào quang và cả những mất mát với thể loại âm nhạc từng làm nên nữ hoàng nhạc pop ở thời kỳ rực rỡ nhất. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện phía sau album đặc biệt này sau phần điểm lại một số sự kiện âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.
1: Chính thức xác nhận Justin Bieber sẽ góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa hiệp của trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào ngày 19 tháng 7. Nam ca sĩ sẽ đứng chung sân khấu với ba tên tuổi đình đám đã được công bố trước đó gồm Madonna, Shakira và BTS, tạo nên một trong những đội hình nghệ sĩ có sức ảnh hưởng toàn cầu bậc nhất từng xuất hiện tại một sự kiện thể thao. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử trận chung kết World Cup có một chương trình biểu diễn giữa giờ chính thức. Toàn bộ chương trình biểu diễn sẽ kéo dài 11 phút, đánh dấu bước ngoặt mới trong cách giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh kết hợp giữa thể thao và văn hóa đại chúng.
0: Nam ca sĩ Ed Sheeran vừa cổ vũ đội tuyển Anh tại quê nhà khi họ tiến sâu hơn vào vòng trong của World Cup, tiếp tục một truyền thống mà Anh bắt đầu từ năm 2021. Trong một video trên Instagram, ngôi sao nhạc pop người Anh đã đến thăm các cầu thủ tại trung tâm huấn luyện ở Kansas City, Missouri và biểu diễn ca khúc Castle on the Hill, ca khúc xếp hạng 6 Billboard Hot 100 để dành tặng các cầu thủ.

0: nghệ sĩ Beyoncé vừa bất ngờ ra mắt ca khúc mới Morning Dew. Theo cách nói của Beyoncé là một lời tri ân dành cho những người hâm mộ trung thành. Morning Dew đánh dấu sản phẩm âm nhạc mới đầu tiên của Beyoncé kể từ khi cô phát hành album Carbon Carter vào tháng 3 năm 2024, đồng thời kỷ niệm 20 năm ra mắt album B-Day, album từng giành giải album R&B đương đại xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grammy năm 2007. Ca khúc Morning Dew do Beyoncé, Pharrell Williams, The Dream và Darius Dixon đồng sáng tác, trong đó bản MV sử dụng lại những cảnh quay từ hai thập kỷ trước. Kate McClay, nhà phê bình âm nhạc, cho biết.
1: Người hâm mộ đã vô cùng vui mừng và hào hứng với bản phát hành mới này. Đây là ca khúc phát hành đầu tiên của cô ấy sau khoảng 2 năm kể từ Cowboy Carter. Nhưng như bạn đã nói, bài hát này đã có một sức sống riêng trong hơn một thập kỷ, bởi thực ra nó từng được dự định phát hành từ năm 2014. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng xuyên thế hệ của Beyoncé.
2: Đầu tuần này, nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS đã khởi động trạng lưu diễn Arirang tại Anh Quốc ở sân vận động Tottenham Hotspur, London, đánh dấu buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm tại Anh sau 7 năm kể từ năm 2019. Nhóm nhạc K-pop đã trình diễn một số bản hit lớn nhất của họ cùng với những ca khúc mới phát hành từ album Arirang năm 2026, The Body to Body, Polygon và FYA. Trạng dừng chân tại Anh nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu để quảng bá Arirang. Trong thời gian tới, nhóm sẽ biểu diễn tại một số thành phố khác ở châu Âu như Munich, Đức và Paris, Pháp. Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với album đang được xem là màn trở lại thuyết phục nhất của Madonna trong hơn hai thập kỷ qua. Hỏi mình điều này, bạn làm điều đó vì mục đích gì? Vì bản thân bạn hay vì họ? Đó là câu hỏi Madonna cất lên trong ca khúc Bring Your Love, màn kết hợp cùng nữ ca sĩ Sabrina Carpenter và cũng là ca khúc khép lại album Confession 2. Nhưng thật thú vị, đây cũng chính là câu hỏi mà rất nhiều nhà phê bình dành cho Madonna khi bà quyết định thực hiện phần 2 của Confessions on the Dance Floor sau hơn 20 năm. Có lẽ câu trả lời nằm ở chính âm nhạc. Nếu những album gần đây như Rebel Heart hay Madame X cho thấy Madonna liên tục thử nghiệm với trap, Latin pop hay những xu hướng đang thịnh hành, thì Confession 2 lại gần như đi theo hướng ngược lại. Album mở ra bằng những nhịp house, disco và techno mang đậm không khí của các câu lạc bộ đêm nơi Madonna từng bắt đầu sự nghiệp hơn 40 năm trước. Điều thú vị là album không được xây dựng như tập hợp những ca khúc riêng lẻ. 16 bài hát được nối với nhau gần như liên tục, tạo cảm giác giống một DJ set kéo dài suốt đêm. Người nghe không chỉ nghe những bài hát mà như đang bước vào một hành trình xuyên suốt nơi quá khứ và hiện tại liên tục giao thoa.

cả những ca khúc đầu tiên như I Feel So Free, Love Sensation hay đặc biệt là Dancer Terrier. Madonna đưa người nghe trở về tới New York đầu thập niên 1980. Thành phố đã biến cô gái trẻ đến từ bang Michigan thành một biểu tượng toàn cầu. Dancer Terrier không chỉ là tên hộp đêm nổi tiếng của New York. Với Madonna, đó gần như là nơi khởi đầu mọi thứ. Trong ca khúc, bà nhắc tới những biểu tượng nghệ thuật như Jean-Michel Basquiat, Chris Herring hay bầu không khí sôi động của khu Manhattan thời kỳ ấy. Những câu hát giống như từng thước phim cũ được mở lại, nơi cô gái trẻ mang trong mình khát vọng nổi tiếng vẫn miệt mài bước qua từng câu lạc bộ với niềm tin rằng một ngày nào đó cả thế giới sẽ biết đến cái tên

0: sang nửa sau của album, những nhịp house dần nhường chỗ cho những bản nhạc chậm hơn, nhiều khoảng lặng hơn. Đó cũng là lúc Madonna bắt đầu kể những câu chuyện riêng tư nhất của mình, trong đó có Fragile. Khác với những hình ảnh mạnh mẽ quen thuộc, Madonna trong Fragile nói về người em trai Christopher Sicone, người từng đồng hành với bà trong những chuyến lưu diễn huyền thoại. Rồi sau đó, hai chị em trải qua nhiều năm bất hòa trước khi kịp hàn gắn ít lâu trước khi ông qua đời. Chia sẻ về ca khúc này, Madonna vẫn còn cảm thấy nặng lòng.
1: Tôi đã viết một bài hát về cậu ấy tên là Fragile. Sau đó tôi lại viết thêm Forgive Yourself. Điệp khúc của bài hát là nếu em không thể tha thứ cho tôi thì hãy tha thứ cho chính mình. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều phải học. Chúng ta phải tha thứ cho người khác, nhưng cũng phải học cách tha thứ cho chính bản thân mình và ngừng dằn vặt vì những lựa chọn trong quá khứ.
0: Chỉ vài câu nói ấy cũng đủ giúp người nghe hiểu vì sao Confession 2 được đánh giá là album chân thật nhất của Madonna trong nhiều năm trở lại đây. Bởi sau tất cả những sân khấu rực rỡ, những bộ trang phục gây tranh cãi hay những kỷ lục doanh số, điều còn ở lại trong album này không phải là hình ảnh một siêu sao luôn muốn vượt lên tất cả, mà là một người phụ nữ đang bình thản nhìn lại cuộc đời mình, chấp nhận cả những điều từng khiến mình tổn thương.

0: Ai biết rằng để hoàn thiện dự án này, Madonna đã dành rất nhiều thời gian chăm chút cho từng chi tiết, từ âm nhạc, hình ảnh cho đến video quảng bá dài hơn 10 phút với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng. Và với những người đã đồng hành cùng Madonna từ những ngày đầu, sự cầu toàn ấy chưa bao giờ thay đổi. Người bạn thân hơn 40 năm của bà, nữ diễn viên Debbie Maza chia sẻ.
1: Madonna là một người rất tài năng. Cô ấy chú ý đến từng chi tiết cụ thể. Chúng tôi đã biết nhau từ khi tôi 17 tuổi. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau. Và tôi thực sự tự hào về Madonna.
0: Ở tuổi 67, Madonna không còn cần chứng minh mình vẫn trẻ, vẫn hợp thời hay vẫn đủ sức cạnh tranh với lớp nghệ sĩ mới. Điều Madonna làm trong Confession 2 đơn giản hơn rất nhiều, nhưng cũng khó hơn rất nhiều. Thành thật với chính mình. Album giống như cuộc gặp gỡ giữa hai phiên bản của Madonna. Một bên là cô gái trẻ từng đặt chân đến New York với chiếc vali nhỏ và giấc mơ chinh phục thế giới. Bên kia là người phụ nữ đã đi qua gần nửa thế kỷ của ánh đèn sân khấu, trải qua những vinh quang, những mất mát và cả những lần vấp ngã. Và đó thực sự là một món quà đặc biệt mà Madonna gửi tới khán giả sau hơn hai thập kỷ chờ đợi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc ấn tượng nhất của album Bring Your Love.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa non nước Tam Cốc Bích Động, tỉnh Ninh Bình, những con thuyền vẫn lặng lẽ xuôi ngược trên dòng Ngô Đồng, đưa du khách khám phá vẻ đẹp của một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi. Nhưng phía sau mỗi chuyến đò không chỉ là công việc mưu sinh, đó còn là những con người đang ngày ngày gìn giữ những giá trị văn hóa, nếp sống và hình ảnh của một vùng di sản nổi tiếng.
1: Bồng bềnh mấy nước con đò trôi êm.
2: Ngồi trên con thuyền xuôi theo dòng Ngô Đồng, giữa tiếng mái chèo khô nước và câu hát mộc mạc của người lái đò, mới cảm nhận hết vẻ đẹp của Tam Cốc, không chỉ đến từ núi non, sông nước. Hơn 30 năm cầm mái chèo, cô Đinh Thị Liên là một trong những người chứng kiến rõ nhất sự đổi thay của Tam Cốc. Từ một bến quê bình dị, nơi đây đã trở thành điểm đến nổi tiếng. Dù du khách ngày một đông hơn, cô vẫn giữ thói quen vừa chèo đò, vừa kể cho khách nghe những câu chuyện về quê hương mình. Trong ký ức của cô Liên, Tam Cốc hôm nay đã khác rất nhiều so với hơn 30 năm trước.
3: Cô ơi, cô làm nghề này lâu chưa ạ?
4: Cô làm cái nghề này là được 33-34 năm gì đấy, từ năm 1990. Thì cái năm đấy là khách du lịch cũng chưa được đông được như bây giờ. Khách khắp Pháp họ mới về họ quay phim, thì lúc đấy dần dà mới được đông.
3: Thế ngày xưa thì nơi này như thế nào hả cô?
4: Ở đây thì nó rất nhiều các đổi thay. Tức là từ ngày trước các cô mới bắt đầu đi chở đò, thì ngày đấy là ở bến thuyền chưa có đổ bê tông nhựa như bây giờ, hãy còn bẩn lắm. Mỗi một lần mà ví dụ như vào cái đầu mùa xuân thì là mưa phùn gió bắc ấy, thì là nó bùn lầy lội đi ngoi ngập đến mắt cá chân. Thế dòng sông Ngô Đồng thì nước có cạn lắm, chứ không được như bây giờ là họ khơi thông dòng chảy là nó sâu hơn xuống một tí là nó kẹ. Đi vất vả, vừa đi vừa tát nước.
2: Dẫu trải qua không ít vất vả, điều giữ những người lái đò ở lại với nghề không chỉ là kế sinh nhai. Với cô Liên, chèo đò còn là niềm đam mê đã gắn bó suốt hơn 3 thập kỷ. Và theo năm tháng, kỹ thuật chèo đò bằng chân của người dân Tam Cốc cũng trở thành một nét đặc trưng khiến nhiều du khách thích thú.
4: Cũng có cái nhiệt huyết hăng say về cái nghề chèo đò này. Cái chèo thuyền bằng chân này là có từ các cụ từ ngày xưa cũng đã biết chèo thuyền rồi. Thế nên là người ta nói là cha truyền con nối. Và đây là cũng gọi là cái đặc thù của dân Tam Cốc. Thế chèo bằng chân thì nó rút ngắn được thời gian hơn. Thứ hai nữa là nó đỡ mệt mỏi. Đấy, là đằng sau nó có cái thế tựa là mình chèo bằng chân nó sẽ được nhanh hơn. Ví dụ như là đi chèo tay là 2 tiếng, thay vì 2 tiếng đó là mình chèo bằng chân thì hết chỉ rút ngắn thời gian hết 1 tiếng rưỡi. Thì là sức khỏe của mình là nó cũng khỏe được hơn một chút.
2: Không ai bảo ai, những người lái đò ở Tam Cốc đều ý thức rằng họ không chỉ đưa khách đi tham quan mà còn góp phần gìn giữ hình ảnh của vùng di sản. Bởi vậy, từ việc gìn giữ dòng sông sạch đẹp, ứng xử văn minh đến sự tận tình với du khách đều được họ coi là trách nhiệm của mình. Đó cũng là điều ông Đinh Văn Chín luôn tâm niệm.
5: Thầy chú cũng là người con ở Tam Cốc này, thì chú cũng mong sao là phục vụ khách cho nó hài hòa, lời ăn tiếng nói nào là cảnh quan mình phải giữ gìn vệ sinh môi trường và lấy cái một cái nề nếp cho nó văn minh để có khách du lịch đến có yêu quý họ với trở lại thăm quê hương mình. Nhiều khi là cũng mình cũng không biết tiếng đâu, nhưng mà thôi thì cái lời chào với cả cái ý thức của mình là về vui vẻ tươi cười hòa nhã với khách thì khách cứ mang đến cái niềm tự tin cho mình thôi.
4: Trước khi xuống thuyền cho mặc áo phao
3: vào. Vâng, cảm ơn cô.
2: Chính từ những điều bình dị ấy, hình ảnh Tam Cốc không chỉ được lưu giữ qua cảnh sắc thiên nhiên mà còn qua sự chân thành, mến khách của những người lái đò. Đó cũng là điều nhiều du khách nhớ nhất sau khi kết thúc hành trình trên dòng Ngô Đồng.
6: Ninh Bình là một trong những nơi mà đẹp nhất em từng đi, có rất nhiều di sản văn hóa. Các cô chủ lái đò cũng là những người mà sẽ kể tiếp những cái câu chuyện mà về những vùng đất này để cho bọn em là du khách phương xa có thể hiểu hơn về vùng đất và con người nơi đây.
7: Yeah, and the locals also very
8: người dân ở đây rất là thân thiện, họ luôn mỉm cười, rất là tuyệt.
7: Yeah. Very nice.
2: Một di sản không chỉ được gìn giữ bằng những danh hiệu hay những công trình đầu tư, đôi khi giá trị ấy được bồi đắp từ những điều rất đỗi bình dị. Một mái chèo cần mẫn suốt nhiều thập kỷ, một câu chuyện quê hương được kể giữa dòng Ngô Đồng, hay một nụ cười mến khách dành cho người phương xa. Và chính những người lái đò lặng thầm ấy đang góp phần giữ cho Tam Cốc nói riêng và hình ảnh con người Việt Nam nói chung không chỉ đẹp trong mắt du khách mà còn sống mãi trong ký ức của những người từng một lần ghé thăm.

0: cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Chuyện đêm.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi vùng đất trên dải đất hình chữ S đều cất giấu những câu chuyện văn hóa độc đáo. Và hôm nay chúng ta sẽ dừng chân tại một miền quê được mệnh danh là Thung Lũng Vàng, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là cái nôi của văn hóa dân tộc Tày, với trung tâm là làn điệu then và cây đàn tính. Trong bối cảnh nhiều giá trị truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một, vẫn có những người trẻ nhiệt huyết dành cả thanh xuân để giữ gìn và phát huy di sản cha ông. Vâng, tiếng đàn tính mộc mạc trầm bổng đó chính là thanh âm mà chúng tôi muốn mang đến cho quý vị hôm nay qua cuộc trò chuyện với anh Dương Doãn Quảng, chàng thanh niên dân tộc Tày đã góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình qua những cây đàn tính được anh sản xuất tại xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn hơn 10 năm qua.
3: Vâng, chào anh Dương Doãn Quảng ạ. Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
4: Chào biên tập viên Hồng Liên, chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa anh, khi nhắc đến người trẻ Bắc Sơn thì người ta thường nghĩ đến việc làm nông hiệu quả hoặc là phát triển du lịch homestay, du lịch cộng đồng. Vậy việc mà anh chọn gắn bó với một nghề thủ công truyền thống như là làm đàn tính thì có vẻ như là một cái ngã rẽ rất là đặc biệt. Vậy thì điều gì đã dẫn dắt anh đến với cây đàn này?
4: Mà một câu chuyện, một cái điều mà từ cái niềm đam mê làm thợ mộc và chế tác nhiều thứ thì đã thúc đẩy Quảng yêu thích đến cái nghề hát then đàn tính hơn, và về sau đó là đã đẩy Quảng sang đến về chế tác đàn tính để sản xuất cho những cái đàn để mọi người đấy.
3: Sản xuất đàn tính anh thấy có khó không ạ?
4: Bước đầu tiên để thực hiện là mình chế tác sản xuất ra cây đàn tính thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, vì đầu tiên là mình chưa nghiên cứu ra để cách làm và làm thế nào để âm thanh cộng hưởng nó hay được.
3: Vâng. Thưa anh, thì với cái cây đàn tính như thế và từ cái niềm đam mê và việc bắt tay vào làm cây đàn hoàn chỉnh là cả một quá trình, và được biết là anh hoàn toàn là tự học, vậy anh có thể chia sẻ về những cái ngày đầu như vậy không ạ?
4: Ngày đầu tiên để vào bắt đầu yêu thích vào cây đàn tính là được nghe hát then, nghe các cụ ở trong làng nghệ nhân nhiều tuổi hát then và đàn tính hay, và về sau cũng được gặp các nghệ nhân chế tác về đàn tính. Thì Quảng là yêu thích về cây đàn tính. Bước đầu tiên là học hát then đàn tính, về sau thì mình lại yêu thích hơn là nghề thêm chế tác, làm sao để chế tác ra thành một cây đàn tính thì mình tự đánh tự hát.
3: Những cái ngày đầu như vậy thì khi mà mới bắt đầu làm thì anh thấy gặp cái khó khăn gì ạ?
4: Mới ngày đầu tiên thì chồng bắt đầu mình phải tìm quả bầu để làm đàn. Thì bước đầu tiên tìm quả bầu nó cũng không có, mình phải đi tìm cái hạt giống ở đâu về để mình trồng, và mình chọn những quả bầu thật là tròn và thật già để về làm nên các quả bầu là tính. Thì cũng rất là khó, mình phải học cách để trồng quả bầu làm sao để nó tròn được già nữa. Làm sao để ra cái hình thù của cái cây đàn thì bước đầu tiên thử làm thì cũng rất là khó khăn, là mình không biết làm thế nào để dùng những... Tại vì ngày xưa bước đầu tiên mình chế tác ra dùng những cái dụng cụ rất là đơn giản, đó là một cây dao và một cây bào thủ công để dùng bằng tay. Thì việc chế tác ra cây đàn rất là khó khăn.
3: Vâng, và cảm xúc của anh khi mà lần đầu tiên chế tác được thành công một cây đàn tính tròn tiếng, được các nghệ nhân ưng ý, thì cảm xúc của anh lúc đấy thế nào?
4: Phải nói là cảm xúc lúc đấy cũng rất là vui, mà không biết nói thế nào, miêu tả thế nào được nữa. Tại vì lúc đấy vẫn còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, thì mình chế tác cây đàn tính thì cũng cảm thấy nó không vui.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, là chủ xưởng, đồng thời là thợ cả một xưởng mộc nhỏ, anh Dương Doãn Quảng ở xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn hầu như dành hết tâm huyết cho việc chế tác ra những cây đàn tính với nhiều loại chất liệu, từ gỗ đến kim loại. Từ niềm say mê với các câu hát then, giai điệu mượt mà của cây đàn tính, chàng thanh niên dân tộc Tày đã góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
4: À.
1: Có được thành công như bây giờ, từ nhiều năm trước, anh Dương Doãn Quảng đã lặn lộ lên tận Cao Bằng để tìm hiểu cách làm đàn tính và đi xin hạt bầu giống về để trồng. Nhiều đêm cặm cụi đến 1-2 giờ sáng, nhiều bữa đang ăn cũng bỏ bát đũa chạy ra sườn vì muốn thử nghiệm một ý tưởng hay chế tạo một chi tiết của cây đàn. Anh Quảng đã cho ra đời loại đàn tính có bầu bằng gỗ và cả chất liệu đồng với những nét chạm trổ tinh tế.
4: Đầu hát then nó là hay đấy, nghĩ học theo mộc đấy, chế tác hết ốc ở đàn tinh.
5: Mình học hát then được hay thì nghĩ sẽ theo đuổi nghề thợ mộc của gia đình để chế tác cây đàn tính. Chế tác được cây đàn phù hợp với từng người hát là đam mê của mình. Ngày xưa các cụ đi làm then có cây đàn bằng đồng, Quảng bắt chước lấy luôn được chất liệu đồng từ ống nhổ ăn trầu của người già về làm cái bầu đàn tính. Vì âm thanh từ bầu vang vọng rất là hay.
1: Việc khôi phục lại những chiếc đàn tính cổ bằng chất liệu đồng có lưỡi lam, lưỡi gà tạo nên chất âm rất riêng trong then cổ đã làm nên thương hiệu đàn tính Dương Doãn Quảng. Các nghệ nhân nghệ sĩ có tiếng trong làng then tính như nghệ sĩ nhân dân Triệu Thủy Tiên, nghệ sĩ Xuân Bách, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ thường xuyên đến nhà anh Quảng để nhờ anh sửa chữa khôi phục các mẫu đàn cổ của các nghệ nhân then cao tuổi. Anh Dương Doãn Quảng cho biết thêm.
5: Trung bình một năm xưởng của Quảng làm được khoảng 100 cây đàn tính, đủ mọi thể loại từ đàn lễ, đàn biểu diễn văn nghệ, đàn treo lưu niệm. Đa số là các tỉnh gần, tỉnh xa cũng có. Vì hát then bây giờ rất phát triển, từ phục vụ hát then mới, hát then cổ dài hạn, đến cả chầu văn cũng cần đàn tính. Đàn làm lễ thì tôi chế tác phát triển riêng.
1: Những năm qua, ở tỉnh Lạng Sơn, phong trào hát then đàn tính trong nhà trường và ở bản làng phát triển mạnh. Các đơn hàng đặt anh Quảng chế tác đàn tính ngày càng tăng nên không hiếm khi xưởng mộc nhỏ sáng đèn cả đêm. Công việc bận rộn là vậy, nhưng anh Quảng vẫn tham gia câu lạc bộ hát then đàn tính Quỳnh Sơn. Bản thân đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, hơn 10 năm phục vụ văn nghệ ở bản du lịch cộng đồng và các hội diễn trong và ngoài tỉnh. Anh Dương Doãn Quảng luôn say mê với điệu then tò mày, vẫn nhiệt tình dẫn khách đi thăm những căn nhà sàn của người Tày ở Quỳnh Sơn và tham gia dạy hát then đàn tính cho các em thiếu nhi. Theo ông Trịnh Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, anh Dương Doãn Quảng tuy còn trẻ nhưng đã cho những cách làm riêng và hiệu quả trong việc giữ gìn văn hóa truyền thống của địa phương.
6: Anh Dương Doãn Quảng tuy còn tuổi đời còn rất trẻ nhưng mà anh cũng đã là người có những cái cách nghĩ, cách làm, lối đi riêng. Sau đó là anh đi vào phát triển cái nghệ thuật truyền thống của người dân tộc Bắc Sơn. Đó là truyền thống về hát then. Thì anh cũng là một nghệ nhân trong cái lĩnh vực hát then, đồng thời cũng là người hiện nay cũng đang tiếp tục gìn giữ cái bản sắc của dân tộc Tày, chế tác ra các cái cây đàn tính để phục vụ cho các cái điệu then của người Tày.
1: Với tình yêu đặc biệt dành cho then tính, anh Dương Doãn Quảng và rất nhiều người trẻ khác đang góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa của dân tộc mình. Và những cây đàn tính từ xưởng mộc nhỏ của anh đã có mặt ở nhiều hội thảo khoa học, theo chân các nghệ sĩ, nghệ nhân trong các buổi trình diễn ở trong và ngoài nước, để lời then tiếng tính, những giai điệu thần tiên của dân tộc Tày Nùng mãi mãi lưu truyền và hòa quyện trong dòng chảy văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
0: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
3: Thưa quý vị, mỗi cây đàn tính không chỉ là một nhạc cụ, nó là linh hồn của văn hóa Tày. Và để làm ra một cây đàn chuẩn âm, chuẩn sắc, tốn rất nhiều công phu. Và bây giờ tôi muốn hỏi anh Quảng về quy trình làm đàn ạ. Nghe nói là mỗi một công đoạn làm đàn đều chứa đựng những bí quyết riêng đúng không ạ?
4: Vâng, đúng ạ. Trong kỹ thuật làm đàn thì cũng rất là nhiều, tại vì mình phải lựa chọn những cái cây gỗ nào để có thể làm được cây đàn tính, và những cây gỗ nào làm để tính nó hay hơn và nó chắc, nó không bị cong, không bị mối mọt, và xử lý cách xử lý để quả bầu nó có thể già và khô và nó không bị mốc ẩm mốc, không bị mối mọt. Từ đầu tiên là mình đem được quả bầu khô về, mình sẽ cắt cái phần cẳng đi làm sao cho nó vừa cân với cái mức để mình làm cái mặt đàn đấy. Thì xong bắt đầu mình sẽ khoét bên trong cạo cho sạch đi và chuẩn bị cái miếng gỗ thật là mỏng để làm mặt đàn. Làm mặt đàn xong thì sẽ tiếp tục công việc là dán cái viền xung quanh mặt đàn để trang trí đẹp, và khoan cái lỗ đi âm của cái dãy đàn. Thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ khoan ít lỗ trước, một hoặc là khoan 6 lỗ trước để định âm, để nghe cái tiếng nó có ổn không. Xong sau đó mình sẽ bắt đầu chuyển sang đến công việc là làm cần đàn. Làm cần đàn thì cũng cần rất là nhiều yếu tố về thợ mộc, tại vì trên cần đàn thì có thiết kế đuôi đàn là hoa văn, thì mình cũng phải khắc hoa văn là sao được tinh xảo, nó đẹp hơn. Và phần thân đàn thì làm sao mình bào gọt thế nào để cái cần đàn mình cầm cảm giác nó vừa, cái tay mình cầm nó không bị quá to, không bị quá nhỏ, mà nó không bị cong cái cần đàn. Và bắt đầu mình sẽ chuyển sang lắp vào quả bầu để kết hợp giữa cần đàn và quả bầu. Xong rồi mình sẽ chuyển sang đến phần lên dây, khoan lỗ lên dây để định âm, để thử nghe cái tiếng đàn nó có được tốt không. Nếu mà không được tốt mình sẽ chỉnh khoan lỗ to hơn và nhiều cái lỗ định âm hơn.
7: Và trong rất nhiều cái công đoạn như thế thì công đoạn nào là khó nhất ạ?
4: Phần công đoạn chỉnh lỗ định âm một cây đàn rất là khó, tại vì nếu mà đầu tiên mình khoan nó lỗ nó định âm nó quá to thì nó cũng tiếng nó cũng không hay, nó sẽ bị vỡ tiếng, mà nếu mà quá nhỏ thì nó cũng sẽ bị tiếng nó sẽ bị bí, nó không nghe, nó không được thanh thoát.
7: Vậy thì tiêu chuẩn của một cây đàn tính của mình là gì ạ?
4: Tiêu chuẩn của một cây đàn là làm sao mà cái cần đàn nó phải đẹp, nó thẳng, nó không được cong, và quả bầu nó phải già, và tiếng âm thanh nó không được quá đanh và cũng không được quá trầm. Thì nó phù hợp với cái giọng hát của mình.
7: Vâng. Và nghe anh chia sẻ thì mới thấy là để có một cái nhạc cụ truyền thống hoàn chỉnh thì là cả một nghệ thuật. Và tôi cũng được biết là anh Quảng không chỉ làm đàn rồi bán cho những người lớn tuổi, mà anh còn tích cực quảng bá cây đàn tính tới giới trẻ, thậm chí là du khách thập phương. Anh đã làm điều đó như thế nào trong cái thời đại công nghệ số này?
4: Trong thời đại mới bây giờ thì có cái Facebook mình dùng trên điện thoại cũng rất là hay và tiện lợi. Mọi người có thể chia sẻ những cảm nghĩ suy tư mình ở trên đấy, và cũng có thể là quảng cáo để bán hàng ở trên đấy cũng rất là hay. Đây trên nền tảng Facebook, và hay hơn nữa là cũng có trên YouTube. Thì nguồn YouTube là cũng quảng cáo và để chia sẻ những cái hát then và cách mình làm đàn cho mọi người biết, để quảng bá để mọi người có thể biết nhiều, và mình cũng có thể là bán hàng, bán cây đàn qua đấy.
7: Cây đàn tính ở thời điểm bây giờ nó có khác gì so với cây đàn tính ngày xưa của các cụ làm không ạ?
4: Đàn tính bây giờ thì hiện đại hơn, là được làm bằng máy móc và có cái chất liệu sơn công nghiệp, bây giờ nó sẽ chắc chắn và bền lâu hơn là đàn ngày xưa. Tại vì đàn ngày xưa các cụ làm là không có sơn, chỉ có dùng những vật liệu đơn giản là ví dụ như keo dán, là dùng củ nâu ở trên rừng để mang về bôi cái keo như cái nhựa củ nâu để làm keo dán. Còn là hiện đại bây giờ thì có thể dùng, có các loại keo dán nó khác nhau và chất liệu sơn nó chắc chắn hơn.
7: Vậy thì khách của anh thì ưa chuộng một cây đàn truyền thống hơn hay là một cây đàn hiện đại hơn?
4: Đa số là mọi người ưa thích về cây đàn cổ đại hơn, tại vì đàn cổ đại theo mẫu các thầy then, thầy tào, thầy dùng đàn trong nghi lễ then cổ ấy, dùng rất là nhiều.
7: Vậy thì ở đây anh, về quan điểm của anh thì anh, khi anh chế tác một cây đàn thì anh muốn là nó, anh sẽ cải tiến cái cây đàn này nó phù hợp hơn với cả âm nhạc hiện đại, hay là anh vẫn muốn giữ nguyên bản truyền thống của mình?
4: Mình muốn giữ lại một cái hồn then ở trong cái cây đàn, nó là làm sao mà cái cây đàn đánh nó không bị mất cái tiếng đàn như đàn của ngày xưa các cụ đã làm, thì mình mới giữ lại được cái rồi giá trị của cây đàn tính, thì đánh lên nó phải có tiếng đàn, nó phải có vang vọng và trầm ấm chứ không được đanh quá.
7: Vâng, nhìn vào hành trình của anh thì chúng ta thấy một ngọn lửa đam mê rất là lớn. Vậy tương lai của nghề làm đàn tính ở Bắc Sơn sẽ như thế nào ạ theo anh?
4: Tương lai thì cũng muốn rất là nhiều người có thể truyền cho nhiều người và thế hệ trẻ sau này có thể biết để chia sẻ nhau cách làm đàn tính và có thể không bị mất đi những cái giá trị cái đàn tính của ngày xưa các cụ để lại.
7: Vâng, và anh có những cái ấp ủ, có những cái dự định như thế nào trong tương lai để thực hiện cái điều đó?
4: Khoảng cũng có muốn có cái gia đình nào làm để chia sẻ và cái cách làm và để tránh để các bạn học sinh và các bạn trẻ là du khách du lịch thì có thể trải nghiệm làm cái cây đàn tính.
7: Một dự định rất là ý nghĩa. Và trước khi kết thúc chương trình, anh có thông điệp nào muốn gửi gắm đến các bạn trẻ người Tây nói riêng và người trẻ Việt Nam nói chung về việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của mình không ạ?
4: Đối với người Tây nói riêng thì mình cũng muốn nói với các bạn trẻ là làm sao mà mình có thể giữ được cái bản sắc dân tộc văn hóa của người Tây, đó là hát then đàn tính, thì giữ được tốt thì mình có thể biết và giữ lại những cái truyền thống của ông cha ngày xưa để lại thì rất là tốt, và không bị mất đi thì càng tốt hơn. Và mình cũng muốn là nói chung với mọi người là làm sao để mình phát triển cái văn hóa dân tộc của mình, để giữ lại một cái gì đó để ý nghĩa, để sau này lớp trẻ sau này có thể biết đến và không bị mất đi.
7: Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành và truyền cảm hứng của anh Dương Doãn Quảng. Hành trình của anh là minh chứng sống động cho thấy văn hóa truyền thống không hề cũ kỹ mà luôn có sức sống mãnh liệt khi được những người trẻ như anh tiếp nối. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trên con đường nối dài thanh âm đàn tính trên vùng đất Bắc Sơn tươi đẹp.
4: Cảm ơn biên tập viên Hồng Liên.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống hiện đại nhiều đổi thay, vẫn có những người trẻ lặng lẽ giữ gìn và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Câu chuyện về Dương Doãn Quảng là một minh chứng cho tình yêu và trách nhiệm ấy. Từ niềm đam mê giản dị, anh đang góp phần làm cho thanh âm đàn tính và làn điệu then tiếp tục vang lên giữa đời sống hôm nay. Hy vọng rằng những nỗ lực ấy sẽ truyền cảm hứng để nhiều người trẻ cùng chung tay gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, như thường lệ, phần cuối của chương trình Thức Cùng VOV là quà tặng VOV1. Trong tiết mục ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Tháng 7 và Những Cơn Mưa của nhạc sĩ La Hữu Vang qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh. Đây cũng là lời chào kết của chương trình Thức Cùng VOV hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Tháng 7 lại về và những cơn mưa.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa yêu cầu khẩn trương hoàn thiện và áp dụng thống nhất hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật cho đường sắt đô thị trên phạm vi cả nước. Theo chỉ đạo, Bộ Xây dựng phải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đường sắt đô thị Metro ngay trong tháng 7 năm nay, đồng thời phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đồng bộ hiện đại, có khả năng cập nhật theo tiến độ công nghệ và phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp đường sắt. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương ưu tiên áp dụng các

0: tiêu chuẩn mở, hiện đại, tạo thuận lợi cho chuyển giao công nghệ, đồng thời rà soát quy hoạch để bảo đảm kết nối hiệu quả giữa các tuyến và các phương thức vận tải. Chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp ông Subhakit Chiravanon, Chủ tịch tập đoàn Chatrien Pokphan của Thái Lan. Khẳng định Thái Lan là đối tác quan trọng của Việt Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh các doanh nghiệp Thái Lan, trong đó có tập đoàn, tiếp tục mở rộng đầu tư và kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Chủ tịch tập đoàn Chatrien Pokphan khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển nông nghiệp hiện đại, mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, ứng dụng AI, công nghệ cao, năng lượng sạch và sản xuất xanh, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững ngành nông nghiệp và nền kinh tế Việt Nam. Tại trụ sở Bộ Ngoại giao hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, trưởng tiểu ban tuyên truyền và văn hóa APEC 2027, chủ trì cuộc họp rà soát công tác phối hợp triển khai, xây dựng Trung tâm Báo chí Quốc tế phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan truyền thông chủ nhà đã đề xuất nhiều yêu cầu chuyên môn liên quan đến hệ thống phân phối tín hiệu, tiêu chuẩn phát sóng trực tiếp, trung tâm tổng khống chế, hạ tầng mạng quốc tế, không gian trường quay, khu vực làm việc và hệ thống bốt dành cho các cơ quan báo chí. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu phát triển xuất bản theo hướng hiện đại với nền tảng xuất bản số, thư viện số và chương trình sách về khoa học công nghệ. Bộ cũng hướng đến nâng cao chất lượng nội dung xuất bản, phát triển văn hóa đọc và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển thị trường bản quyền và quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài. Hôm nay, tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước đi thiết thực trong việc triển khai Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong tăng cường hợp tác quốc tế, chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, an ninh, tin cậy và phát triển bền vững. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai vận hành thử nghiệm phần mềm quản lý khu phố DC 4.0 tại toàn bộ 12 trên 12 khu phố của phường. Đây là địa phương đầu tiên của Đồng Nai đưa nền tảng này vào sử dụng nhằm hiện đại hóa quản lý hành chính từ cấp cơ sở.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, phường Bình Phước thực hiện sắp xếp tinh gọn từ 37 khu phố xuống còn 12 khu phố. Việc sáp nhập khiến quy mô các khu phố tăng lên, kéo theo có lượng công việc phát sinh lớn, đặc biệt là áp lực rà soát, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu theo địa giới hành chính mới. Trong bối cảnh đó, phần mềm DC 4.0 được đưa vào vận hành không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là sự thay đổi toàn diện về tư duy quản lý với cốt lõi, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy người dân làm trung tâm và lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu cao nhất. Hiện tại, các chức năng cơ bản của DC 4.0 đã chạy ổn định như quản lý hộ dân, nhân khẩu, gửi thông báo, giấy mời họp, tiếp nhận ý kiến, phản ánh. Bước đầu, phần mềm đã hình thành nên kênh tương tác số, thông suốt giữa người dân, khu phố, chính quyền phường, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý địa bàn sau sáp nhập. Đối với người dân, ứng dụng mang lại quyền lợi trực tiếp khi họ được nhận thông báo tức thời về tình hình địa phương, dễ dàng gửi ý kiến, phản ánh, trực tiếp tra cứu thông tin điều hành, tham gia đóng góp ý kiến qua khảo sát, đồng thời dễ dàng xem và cập nhật thông tin hộ gia đình. Ở góc độ quản lý, phần mềm giúp các phường và khu phố quản lý dân cư khoa học xuyên suốt từ trên xuống, nắm bắt kịp thời biến động địa bàn. Đặc biệt với sự hỗ trợ từ công nghệ AI, hệ thống giúp tối ưu hóa, giảm chi phí hoạt động cũng như tự động hóa việc báo cáo, thống kê một cách toàn diện. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai cho biết, sau khi thử nghiệm thành công tại phường Bình Phước, sẽ tiến hành nhân rộng mô hình này trên toàn bộ 449 khu phố của thành phố Đồng Nai.
2: Tiếp tục tiếp thu các ý kiến phản hồi từ các cái cơ sở, điều chỉnh các cái tính năng của phần mềm làm sao cho đáp ứng được cái công việc của ban điều hành khu phố và trưởng khu phố một cách tốt nhất, rồi các ý kiến của lãnh đạo ở xã phường sẽ là một cái kênh thông tin để chúng tôi hiệu chỉnh cái phần mềm để mà phục vụ một cách tốt nhất, kết hợp với các cơ quan chia sẻ cái dữ liệu và quản lý dữ liệu một cách an toàn thống nhất. Nếu mà triển khai thành công thì cái này cũng góp phần rất là lớn trong cái việc hiện chuyển đổi số.
0: Trưa mai 11 tháng 7, Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả lũ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình thông báo ngay thông tin xả lũ hồ Thủy điện Hòa Bình để người dân chủ động ứng phó. Thông tin này được nêu trong công điện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát hành chiều nay. Chuyển sang phần tin thế giới. Chiều nay, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Thủ tướng Nội các Triều Tiên Park Tae-song đang thăm chính thức Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Phát biểu tại cuộc gặp, ông Tập Cận Bình cho biết ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đưa ra định hướng chiến lược mới nhằm củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống Trung Triều, đồng thời không ngừng trao thêm nội hàm thời đại mới cho mối quan hệ này. Ông khẳng định, Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Triều ký cách đây 65 năm là nền tảng chính trị pháp lý quan trọng của tình đồng chí chiến đấu được kết bằng máu giữa hai dân tộc. Ông nhấn mạnh hai bên cần giữ vững định lực chiến lược, thúc đẩy thực hiện các nhận thức chung giữa lãnh đạo hai nước, gắn hợp tác song phương với mục tiêu củng cố sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và hiện đại hóa của mỗi nước, đồng thời kêu gọi hai bên tăng cường phối hợp chiến lược, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi nước, tạo môi trường thuận lợi cho hai nước vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn của quốc gia mình. Về phía Triều Tiên, Thủ tướng Park Tae-song khẳng định Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Triều Trung đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc để phát triển quan hệ từ góc độ chiến lược và lâu dài. Đồng thời nhấn mạnh Triều Tiên kiên định ủng hộ Trung Quốc bảo vệ lợi ích cốt lõi trong vấn đề Đài Loan và nỗ lực đưa quan hệ Triều Trung trở thành quan hệ chiến lược mạnh mẽ nhất. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và cấu trúc an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Bắc Á tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc Bắc Kinh và Bình Nhưỡng liên tục nhắc lại Hiệp ước Tương trợ cho thấy thông điệp về mức độ gắn kết chính trị an ninh, đồng thời phản ánh nỗ lực củng cố tính chính danh và nền tảng xã hội cho con đường xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện đại hóa.
0: Hôm nay, sân bay chính của đảo Ishigaki ở phía nam Nhật Bản đã phải đóng cửa khi siêu bão Bavi tiến gần, mang theo gió mạnh và mưa xối xả. Cư dân cũng đổ xô đi siêu thị mua nhu yếu phẩm để dự trữ. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
4: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Bavi dự kiến sẽ quét qua rất gần Ishigaki vào sáng sớm mai, với sức gió duy trì tối đa lên tới 162 km/h. Theo truyền thông địa phương, chính quyền thành phố Ishigaki đã quyết định đóng cửa sân bay và các cơ sở cảng từ sáng nay khi bão Bavi tiến gần. Các hãng hàng không Nhật Bản đã hủy hàng chục chuyến bay trong khu vực. Hãng Japan Airlines cho biết họ đã hủy hơn 100 chuyến bay, ảnh hưởng đến gần 20.000 hành khách, trong khi hãng hàng không đối thủ All Nippon Airways hủy hơn 160 chuyến bay cho đến ngày 12 tháng 7, làm gián đoạn việc đi lại của khoảng 20.000 người. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác trước nguy cơ gió mạnh, sạt lở đất, lũ lụt và sóng thần. Vốn nhộn nhịp với khách du lịch, trung tâm thành phố Ishigaki hôm nay vắng vẻ. Người dân cho biết họ tranh thủ mua sắm thực phẩm, đề phòng mọi rủi ro có thể xảy ra do bão. Tôi nghĩ hôm nay và ngày mai tôi sẽ không thể ra ngoài được, nên tôi đang mua một số thứ trước. Nếu mất điện và điện bị ngắt, tủ lạnh cũng sẽ ngừng hoạt động. Đó là điều tôi lo lắng. Siêu thị của chúng tôi sẽ cố gắng mở cửa cho đến giây phút cuối cùng ngay trước khi bão đến và sau đó đảm bảo sẵn sàng mở cửa trở lại ngay khi bão đi qua. Tôi chưa từng trải qua một trận bão nào đổ bộ trực diện như thế này. Tôi từng ở đây khi các cơn bão khác đi qua gần đó, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng đến mức này. Và đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm điều gì đó như thế này vào thời điểm này trong năm.
0: Hôm nay, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp 4 đối với các thảm họa địa chất tại thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc lân cận. Kích hoạt được đưa ra trong bối cảnh dự báo sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và bão Bavi. Theo thông tin dự báo, có thể sẽ có mưa lớn đổ xuống một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc từ ngày 10 đến 13 tháng 7, trong đó thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc hứng lượng mưa lên tới 300 đến 350mm. Giới chức Tây Ban Nha hôm nay cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng, 23 người khác vẫn mất tích do cháy rừng ở miền nam nước này. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế một trong những vụ cháy rừng gây chết người nhiều nhất trong lịch sử Tây Ban Nha. Một loạt các đợt nắng nóng đầu mùa hè đã khiến nhiều vùng rộng lớn của Tây Ban Nha trở nên khô hạn và dễ bắt lửa, dẫn đến mùa cháy rừng sớm. Tuy mới đầu mùa, nhưng đã có khoảng 57.000 hecta rừng ở Tây Ban Nha bị cháy, bằng khoảng một nửa mức trung bình hàng năm trong hai thập kỷ qua và chiếm 40% tổng diện tích bị cháy trên toàn Liên minh châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay cảnh báo dịch tả ở Sudan có thể trở nên tồi tệ hơn khi chiến tranh, tình trạng dân di rời và mùa mưa sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dịch tả bùng phát vào ngày 27 tháng 6 đã khiến ít nhất 114 người thiệt mạng và hơn 1.300 người khác nhiễm bệnh. Dịch đang lan rộng khắp nhiều bang của Sudan, đặc biệt là ở Darfur và Kordofan, nơi việc tiếp cận viện trợ và nhân viên y tế vẫn bị hạn chế nghiêm trọng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới,
6: những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
6: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, trưởng bản, người có uy tín, lá chắn của bản làng trước thiên tai, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ bảy, nghị quyết 57, tháo gỡ rào cản để nghiên cứu khoa học bứt phá, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, phục hồi chức năng sớm giúp người bệnh hòa nhập cuộc sống, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng, 10 giờ thanh âm ký sự, nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền có nội dung nhận diện âm mưu lợi dụng sáng tạo khai phóng để xuyên tạc lịch sử, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, nhân lực trong kỷ nguyên AI, từ đào tạo đến năng lực ứng dụng, 11 giờ 35 kết nối năm tư, nguồn vốn tín dụng giúp hộ nghèo người Mường ở Phú Thọ vươn lên, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ giá trị lớn, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, ASEAN cần cơ chế công nhận hay là chung tăng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy giao thương, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn chủ động phòng biến chứng hô hấp ở người cao tuổi, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1 Phú Thọ dự án nhà ở xã hội những điểm nghẽn cần tháo gỡ, 17 giờ cuộc sống 365 chat với người nổi tiếng Phùng Tiến Minh từ phù thủy nhạc phim đến giấc mơ sân khấu, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 5 tâm tình đến biên giới vài đảo, chiếc ổ cứng vượt sóng đến Trường Sa, 20 giờ vì an ninh tổ quốc câu chuyện cảnh sát trưởng công an xã, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống người gieo hy vọng cho phụ nữ bị bạo hành, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 chuyển động FM giới thiệu ca khúc nụ hôn đầu giữa

0: Thưa quý vị và các bạn, từ Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà lãnh đạo NATO bước vào một hội nghị được nhiều chuyên gia đánh giá là có ý nghĩa vượt xa ngoài những tuyên bố thường kỳ. Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến động, sức ép chia sẻ gánh nặng quốc phòng gia tăng và những thay đổi trong vai trò của Mỹ, Liên minh quân sự lớn nhất thế giới đang đứng trước yêu cầu phải tự định hình một giai đoạn phát triển mới, được gọi là NATO 3.0. Vậy NATO 3.0 sẽ khác gì so với liên minh sau chiến tranh lạnh và những quyết sách được đưa ra tại Ankara sẽ tác động như thế nào đến cục diện an ninh châu Âu cũng như trật tự chiến lược toàn cầu trong những năm tới? Đây là nội dung của chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này.
1: Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là một trong những hội nghị quan trọng nhất của liên minh trong nhiều năm qua. Nếu hội nghị ở Madrid, Tây Ban Nha năm 2022 xác lập NATO trong bối cảnh chiến sự Ukraine bùng nổ, còn hội nghị Washington năm 2024 kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh, thì tại Ankara được xem là dấu mốc chuyển từ giai đoạn ứng phó sang giai đoạn tái thiết toàn diện. Nhiều học giả gọi đây là thời điểm khai mở cho NATO 3.0, một NATO thích ứng với môi trường an ninh mới. Trọng tâm đầu tiên của hội nghị là hiện thực hóa cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, mục tiêu được thông qua về nguyên tắc tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025. Phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh tốc độ gia tăng đầu tư quốc phòng đã vượt xa những năm trước. Chỉ riêng trong giai đoạn 2025-2026, các nước châu Âu và Canada đã bổ sung khoảng 258 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng, tăng gần 20% so với năm trước. Quan trọng hơn, khoản đầu tư này không chỉ nhằm đáp ứng chi tiêu về quốc phòng mà còn hướng tới năng lực quân sự thực chất.
2: Tiền là rất quan trọng, nhưng bạn không thể dùng một đồng đô la hay một đồng euro để ngăn chặn một quả tên lửa hay một chiếc xe tăng. Điều chúng ta cần là nhanh chóng chuyển nguồn lực tài chính đó thành những năng lực tác chiến sẵn sàng chiến đấu. Đây là ưu tiên chung của chúng ta tại hội nghị thượng đỉnh Ankara, cũng như trong những năm tới. Chúng ta cần nhiều lực lượng hơn, nhiều nguồn lực hơn và một nền tảng công nghiệp quốc phòng mạnh hơn.
1: Song song với việc tăng cường sức mạnh nội khối, NATO cũng tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tổng thư ký Mark Rutte nhấn mạnh, tất cả các đồng minh đều phải hoàn thành phần trách nhiệm của mình. Thông điệp này cho thấy hỗ trợ Ukraine tiếp tục được coi là một phần trong chiến lược răn đe tập thể của NATO. Đối với các nước châu Âu thì hội nghị lần này còn đánh dấu sự thay đổi rõ nét trong tư duy chiến lược. Điều này phần nào được thể hiện trong phát biểu của Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
2: Tôi muốn nhắc lại một ý mà Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nêu trong cuộc họp nội các. NATO cần trở nên mang tính châu Âu nhiều hơn để có thể tiếp tục là một liên minh xuyên Đại Tây Dương. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã làm quá ít cho chính an ninh của mình và giờ đây chúng ta đang bù đắp cho sự thiếu hụt đó.
1: Có thể thấy hội nghị tại Ankara không chỉ bàn về ngân sách quốc phòng hay các gói hỗ trợ Ukraine, mà xa hơn đây là hội nghị đặt nền móng cho một mô hình NATO mới, nơi sức mạnh của liên minh không còn phụ thuộc chủ yếu vào vai trò dẫn dắt của Mỹ, mà dựa nhiều hơn vào năng lực tự chủ của châu Âu. Sự phát triển của công nghệ quốc phòng và khả năng thích ứng với môi trường cạnh tranh chiến lược ngày càng phức tạp.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 75 năm tồn tại, NATO đã nhiều lần thay đổi để thích ứng với môi trường an ninh quốc tế. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều học giả và các viện nghiên cứu chiến lược, sự chuyển đổi được khởi động từ hội nghị thượng đỉnh Ankara lần này có thể là bước thay đổi sâu sắc nhất kể từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Khái niệm NATO 3.0, dù không phải thuật ngữ chính thức, đang được sử dụng ngày càng nhiều để mô tả một mô hình liên minh mới, phản ánh những biến động chiến lược của thế kỷ 21.
3: Để hiểu NATO 3.0 là gì, cần nhìn lại chặng đường phát triển của liên minh. Giai đoạn đầu tiên thường được gọi là NATO 1.0, kéo dài từ năm 1949, khi NATO được thành lập đến khi chiến tranh lạnh kết thúc. Khi đó, NATO được thành lập với một mục tiêu duy nhất, đó là ngăn chặn sự mở rộng của Liên Xô. Mỹ triển khai hàng trăm nghìn binh sĩ tại châu Âu, duy trì chiếc ô hạt nhân và đóng vai trò trung tâm trong toàn bộ hệ thống phòng thủ của liên minh. Trong suốt hơn 4 thập niên, NATO gần như không phải tham chiến, nhưng sức mạnh răn đe đã góp phần duy trì thế cân bằng ở châu Âu. Khi Liên Xô tan rã, nhiều người từng đặt câu hỏi liệu NATO còn lý do để tồn tại. Thay vì giải thể, liên minh bước sang một giai đoạn mới được nhiều học giả gọi là NATO 2.0. Trong hơn 3 thập niên sau chiến tranh lạnh, NATO mở rộng nhanh chóng về phía đông, kết nạp hàng loạt thành viên mới, đồng thời chuyển trọng tâm sang quản lý khủng hoảng, chống khủng bố và các chiến dịch quân sự ngoài khu vực như là Kosovo, Afghanistan hay Libya. Đây cũng là giai đoạn châu Âu được hưởng cái gọi là cổ tức hòa bình, cắt giảm mạnh ngân sách quốc phòng và ngày càng phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022 đã phơi bày những hạn chế của mô hình đó. Chỉ sau vài năm, kho dự trữ đạn dược của nhiều nước châu Âu cạn kiệt, năng lực sản xuất quốc phòng không theo kịp nhu cầu chiến trường, trong khi Mỹ phải đồng thời phân bổ nguồn lực cho cả châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Những thay đổi trong chính sách của Washington, đặc biệt là yêu cầu các đồng minh phải tự gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh, càng thúc đẩy NATO phải tái cấu trúc. Đó là bối cảnh ra đời của khái niệm NATO 3.0. Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, điểm khác biệt lớn nhất của giai đoạn này là sự chuyển dịch từ chia sẻ gánh nặng sang chuyển giao trách nhiệm. Nếu như trước đây, Mỹ vừa là lực lượng tác chiến chủ lực, vừa là nhà bảo trợ an ninh của châu Âu, thì trong mô hình mới, các nước châu Âu sẽ phải trở thành trụ cột của phòng thủ thông thường trên lục địa, còn Mỹ tập trung hơn vào vai trò đảm bảo chiến lược, răn đe hạt nhân và đối phó những thách thức tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự thay đổi này cũng được phản ánh rõ trong phát biểu của Tổng thư ký NATO Mark Rutte.
4: Because we need to speak the truth to each other.
2: Chúng ta cần thẳng thắn với nhau. Liên minh này đang trải qua một quá trình chuyển đổi hết sức to lớn. Có lẽ là một cuộc chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử của NATO nhằm xây dựng một NATO 3.0.
3: Nhìn chung, phiên bản NATO 3.0 hướng tới thay đổi mạnh mẽ cách thức vận hành của liên minh trên ba phương diện. Thứ nhất là thay đổi lực lượng tuyến đầu. Theo đó, châu Âu chịu trách nhiệm chính về phòng thủ và Mỹ chủ yếu đóng vai trò răn đe hạt nhân và hỗ trợ hậu cần chiến lược. Thứ hai là cách mạng về ngân sách, với cột mốc 5% GDP, qua đó áp đặt luật chơi tài chính khắc nghiệt hơn. Cuối cùng là mở rộng khái niệm bảo vệ toàn diện, không chỉ là cách thức phòng thủ truyền thống mà cả an ninh mạng, năng lượng, chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara được xem là nơi khởi động NATO 3.0, thì chặng đường phía trước của Liên minh sẽ không hề bằng phẳng. Bởi xây dựng một NATO mới không chỉ đòi hỏi thêm ngân sách hay vũ khí, mà còn là quá trình điều chỉnh vai trò giữa Mỹ và châu Âu, đồng thời thích ứng với một môi trường an ninh ngày càng phức tạp. Phần cuối chương trình là nhận định về nội dung này.
1: Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ được nhiều nhà quan sát mô tả không phải là nơi khai sinh những ý tưởng hoàn toàn mới, mà là hội nghị thực thi sau các cam kết lớn đã được thông qua tại hội nghị La Hay, Hà Lan vào năm 2025. Nếu La Hay đặt mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng, mở rộng năng lực công nghiệp quân sự và nâng cao trách nhiệm của châu Âu, thì Ankara là nơi các thành viên phải chứng minh họ sẽ thực hiện những cam kết đó như thế nào, tăng ngân sách bao nhiêu, lộ trình ra sao, năng lực quân sự như thế nào sẽ được xây dựng và công nghiệp quốc phòng của liên minh sẽ được mở rộng như thế nào. Thách thức thứ hai là duy trì sự đoàn kết trong nội bộ liên minh. Mặc dù các nước thành viên đều nhất trí về việc tăng cường năng lực phòng thủ, nhưng ưu tiên chiến lược và khả năng tài chính của mỗi nước không giống nhau. Các quốc gia ở sườn đông NATO coi Nga là mối đe dọa trực tiếp, trong khi nhiều nước Tây Âu vẫn phải cân đối giữa chi tiêu quốc phòng với các mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Việc nâng chi tiêu lên mức 5% GDP cũng sẽ tạo ra sức ép lớn đối với ngân sách của không ít quốc gia, nhất là trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế còn nhiều bất ổn. Một bài toán khác là làm thế nào để châu Âu gánh vác nhiều trách nhiệm hơn mà không làm suy yếu mối liên kết xuyên Đại Tây Dương. Trong nhiều năm, Mỹ là trụ cột đảm bảo an ninh của NATO, nhưng khi Washington ngày càng dành nhiều nguồn lực cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cạnh tranh với Trung Quốc, châu Âu buộc phải tăng cường khả năng tự chủ. Điều này mở ra cơ hội để Liên minh châu Âu xây dựng năng lực quốc phòng mạnh hơn, nhưng cũng đặt ra nguy cơ xuất hiện những khác biệt về ưu tiên chiến lược giữa hai bờ Đại Tây Dương nếu thiếu sự điều phối hiệu quả. Ở tầm rộng hơn, NATO 3.0 cũng sẽ tác động sâu sắc đến cục diện an ninh toàn cầu. Trong những năm tới, sự chuyển đổi sang NATO 3.0 nhiều khả năng sẽ thúc đẩy một làn sóng tăng chi tiêu quốc phòng, hiện đại hóa quân đội và cạnh tranh công nghệ quân sự trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời, điều đó cũng có thể khiến cho quan hệ giữa NATO và Nga tiếp tục ở trạng thái đối đầu kéo dài, trong khi cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng quyết liệt. Vì thế, hội nghị Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là một kỳ hội nghị thượng đỉnh, những quyết sách được đưa ra tại đây có thể sẽ định hình cấu trúc an ninh châu Âu, đồng thời tác động tới trật tự chiến lược quốc tế trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích về tương lai NATO trong phiên bản 3.0 vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Chương trình do biên tập viên Thanh Huyền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
5: hữu ích.

0: Thưa quý vị và các bạn, một nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia yêu cầu là nghiên cứu tích hợp các chương trình một cách thực chất, không cơ học, không cộng dồn. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần lồng ghép các nội dung trùng lắp, nếu thấy việc không hợp lý, phải mạnh dạn đề xuất điều chỉnh.
1: Chương trình mới tích hợp trên cơ sở làm rõ mục tiêu của từng cái nội dung, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, dân tộc thiểu số, rồi là văn hóa, giáo dục, y tế phải được tích hợp các mục tiêu. Nội dung nào lồng ghép, nội dung nào phải chi tiết ra, vì có những cái trùng lắp là phải lồng ghép. Phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo là không trùng lắp, không giàn trải, không để phát sinh thất thoát lãng phí tiêu cực. Và phải quyết tâm phấn đấu là giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, trong đó bao gồm cả 17.000 tỷ của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026.
0: Việc yêu cầu nghiên cứu tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia một cách thực chất, không cơ học, không cộng dồn là một bước đi mang tính đột phá. Bởi tình trạng chồng chéo, giàn trải giữa các cấu phần như thời gian qua làm giảm hiệu năng của nguồn lực. Bằng cách yêu cầu lồng ghép các nội dung trùng lập và mạnh dạn loại bỏ những điều bất hợp lý, người đứng đầu chính phủ đang hướng tới một mô hình quản trị tinh gọn, tối ưu. Sự kết hợp giữa việc phân bổ nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu áp lực giải ngân 100% vốn ngân sách trung ương trong năm 2026 thể hiện rõ tinh thần hành động và là thước đo năng lực, trách nhiệm và đạo đức công vụ của lãnh đạo các bộ ngành và địa phương. Đây chính là lời giải thực tế cho bài toán chống thất thoát lãng phí, biến các mục tiêu vĩ mô trên giấy tờ thành những giá trị an sinh xã hội thực chất mà người dân được thụ hưởng.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020.

âm vượt qua biến thiên lịch sử vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành ra một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của cái nhà cung đình Huế, thì nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
4: Tiếng vàng son còn vòng gửi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhà nhạc. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22:30 ngày 4 tháng 7 và 10 giờ ngày 11 tháng 7 trên VOV1.

0: túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
1: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
0: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
1: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
0: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
1: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
0: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 3 năm khánh thành nhà hát Hồ Gươm, mùng 9 tháng 7, 2023, mùng 9 tháng 7, 2026, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an chỉ đạo nhà hát Hồ Gươm thực hiện chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên The Symphony of Time vào lúc 20 giờ tối mùng 10 tháng 7. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi sự kiện tháng 7, đánh dấu chặng đường hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhiều dấu ấn của nhà hát Hồ Gươm. 3 năm qua, nhà hát Hồ Gươm đã từng bước ghi dấu trong đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà, trở thành tâm điểm thực hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, ngoại giao văn hóa và là điểm hẹn của những chương trình biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế, nơi tôn vinh các giá trị văn hóa nghệ thuật Việt Nam, đồng thời cũng là nơi hội tụ, kết nối và lan tỏa tinh hoa nghệ thuật thế giới. Với định hướng xây dựng một không gian biểu diễn chuyên nghiệp hiện đại, nhà hát Hồ Gươm không chỉ tạo nên dấu ấn qua những chương trình định kỳ mang thương hiệu và bản sắc riêng như chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế Musical Season hay những trải nghiệm nghệ thuật đa dạng từ giao hưởng, thính phòng, opera, ballet, nhạc kịch đến kịch múa đương đại, ca múa nhạc, sân khấu v.v. Hòa nhạc The Symphony of Time đưa khán thính giả bước vào thế giới những kiệt tác opera kinh điển, nơi vẻ đẹp của giọng hát, kỹ thuật diễn xuất của nghệ sĩ hòa quyện cùng ngôn ngữ âm nhạc, lời thoại diễn xuất v.v. tạo nên những giá trị nghệ thuật vượt thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến quý khán thính giả đêm nhạc Vivaldi, Mozart và Saint-Saëns sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối 18 tháng 7 tại nhà hát thành phố số 7 công trường Lam Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Từ chuẩn mực của Baroque, nét tinh tế của cổ điển cho đến những cảm xúc mãnh liệt đầy lãng mạn, chuyến du ngoại âm nhạc lần lượt đưa khán thính giả đến với ba tác phẩm kinh điển trải dài qua các thời kỳ âm nhạc. Bản concerto cho ba violon, cung pha trưởng của Vivaldi, Sinfonia Concertante, cung bi giáng trưởng của Mozart và kết thúc thăng hoa với bản concerto cho violon số 3 cung si thứ của Camille Saint-Saëns. Hành trình âm nhạc được mở đầu đầy hứng khởi bằng concerto cho ba violon, cung pha trưởng của Antonio Vivaldi với giai điệu tươi sáng, giàu sức sống cùng sự đối lập nhịp nhàng giữa ba bè violon độc tấu. Tác phẩm là minh chứng cho tài năng sáng tạo của Vivaldi trong việc kết hợp kỹ thuật trình diễn điêu luyện với vẻ đẹp giàu cảm xúc. Tiếp nối không gian âm nhạc ấy, khán thính giả sẽ được thưởng thức bản Sinfonia Concertante cung bi giáng trưởng K364 của Mozart, một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự kết hợp giữa thể loại giao hưởng và concerto. Với kết cấu đối thoại tinh tế giữa hai nhạc cụ độc tấu và dàn nhạc, tác phẩm khắc họa một thế giới âm nhạc giàu chất thơ. Hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục được đẩy lên cao trào qua kiệt tác tiêu biểu của thời kỳ lãng mạn Pháp, bản concerto số 3 cho violon cung si thứ của Camille Saint-Saëns, nổi bật bởi sự kết hợp giữa vẻ đẹp trữ tình, màu sắc âm nhạc tinh tế và những thử thách kỹ thuật đầy ấn tượng. Tác phẩm đòi hỏi người nghệ sĩ độc tấu không chỉ sở hữu kỹ thuật điêu luyện mà còn phải có chiều sâu trong tư duy diễn giải.
1: Các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ nghệ danh Miha, quán quân Sao Tìm Sao 2020, hiện đang theo học tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng, không chỉ thể hiện tốt các ca khúc, Miha còn sáng tác những bài hát mang đậm tinh thần quê hương đất nước, thể hiện góc nhìn của một người trẻ đối với Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Liền Một Quê Hương của ca sĩ Miha, thể hiện một tinh thần lớn không chỉ là âm nhạc mà còn là suy nghĩ về đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Liền Một Quê Hương.

Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Lê Bá Thường giới thiệu tới công chúng yêu nhạc ca khúc mang tên Việt Nam Tiến Bước. Đây như bản hùng ca, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết Việt Nam và thể hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, qua đó khơi dậy trong mỗi người niềm tin yêu, tự hào và khát vọng về một Việt Nam đang trên con đường bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với ca từ giản dị nhưng sâu lắng, được thể hiện đầy cảm xúc qua giọng hát của ca sĩ Hồng Mơ, ca khúc đã khắc họa bức tranh tươi sáng về một đất nước đang phát triển và hội nhập. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Việt Nam Tiến Bước của nhạc sĩ Lê Bá Thường.

và các bạn thân mến, nhạc sĩ Thiên Dũng chính thức công bố dự án âm nhạc mới mang tên Bình Minh Dân Tộc, một album mang đậm tinh thần quê hương đất nước, dự kiến phát hành trong thời gian tới. Bình Minh Dân Tộc là tập hợp những sáng tác tâm huyết của nhạc sĩ Thiên Dũng, được ấp ủ với mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển của con người Việt Nam trong thời đại mới. Album khắc họa hình ảnh đất nước Việt Nam giàu truyền thống văn hóa, kiên cường trong lịch sử và rạng rỡ trong hành trình hội nhập phát triển. Điểm đặc biệt của dự án là sự tham gia thể hiện của 4 giọng ca: Đào Mát, Serena Thủy Tiên, Tuấn Phi và Hồ Tuấn Phúc. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng biệt, góp phần tạo nên sự đa dạng trong phong cách thể hiện và cảm xúc xuyên suốt album. Về mặt âm nhạc, các ca khúc trong Bình Minh Dân Tộc được đầu tư kỹ lưỡng về hòa âm phối khí, kết hợp hài hòa giữa âm hưởng dân gian truyền thống và phong cách hiện đại. Sự giao thoa này không chỉ giúp tác phẩm dễ dàng tiếp cận công chúng mà còn góp phần làm mới dòng nhạc quê hương đất nước trong bối cảnh âm nhạc đương đại. Thông qua album này, nhạc sĩ Thiên Dũng mong muốn gửi gắm thông điệp về niềm tin, hy vọng và tinh thần đoàn kết dân tộc như ánh bình minh mở ra một ngày mới đầy năng lượng và khát vọng vươn lên. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc chủ đề Bình Minh Dân Tộc do ca sĩ Serena Thủy Tiên trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối của chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Tự hào quê hương Việt Nam của nhạc sĩ Bùi Tiến Thường, ca khúc khắc họa lại lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta, đồng thời nói lên vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ của đồng quê, núi rừng và biển đảo quê hương. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của nhạc sĩ Bùi Tiến Thường và thưởng thức ca khúc Tự hào quê hương Việt Nam do anh và ca sĩ Hồng Anh cùng nhóm Kiss trình bày.
1: Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Với ca khúc Tự hào quê hương Việt Nam thì về phần âm nhạc thì thường phối khí giữa sự kết hợp của những tiết tấu nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ dân tộc, đó là đàn tranh. Đàn tranh thể hiện những cái nét dân gian đặc trưng của Việt Nam, những cái nét văn hóa, thường muốn lồng ghép những cái yếu tố dân gian dân tộc vào trong bản phối của mình. Ngoài ra thì thường kết hợp giữa các bạn nhỏ để thể hiện được những cái biên độ khán giả nó được tiếp cận rộng rãi hơn qua ca khúc này. Và phần đầu thì với một cái nét giai điệu nhẹ nhàng kết hợp cùng với đàn tranh, nhưng đến sang phần thứ hai thì tiết tấu nhanh hơn, mạnh hơn để thường thể hiện được sự tự hào dân tộc được một cách rõ nét hơn, mang tính hào sảng hơn. Và thông qua ca khúc này thì thường muốn gửi gắm tới tất cả quý vị khán thính giả, đó là tinh thần dân tộc của ông cha ta đã chiến đấu gìn giữ để bảo vệ tổ quốc, cũng như rằng là những cái cảnh đẹp của thiên nhiên Việt Nam, từ những cánh đồng, từ những cánh rừng núi hay là những hòn đảo ở xa xôi của tổ quốc, đó là những cái vẻ đẹp thực sự rất là hùng vĩ của Việt Nam, và chúng ta tự hào vì điều đó.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 4 bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Độc đắc 12 điều hòa 1.

mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2026, tức ngày 27 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, trưởng bản, người có uy tín, lá chắn của bản làng trước thiên tai. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, nghị quyết 57, tháo gỡ rào cản để nghiên cứu khoa học bứt phá, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, phục hồi chức năng sớm giúp người bệnh hòa nhập cuộc sống, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng, 10 giờ thanh âm ký sự, nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền có nội dung nhận diện âm mưu lợi dụng sáng tạo khai phóng để xuyên tạc lịch sử. 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, nhân lực trong kỷ nguyên AI, từ đào tạo đến năng lực ứng dụng. 11 giờ 35 kết nối năm tư, nguồn vốn tín dụng giúp hộ nghèo người Mường ở Phú Thọ vươn lên. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ giá trị lớn. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN. ASEAN cần cơ chế công nhận hala chung, tăng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy giao thương. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 chuyên gia của bạn chủ động phòng biến chứng hô hấp ở người cao tuổi. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1 Phú Thọ, dự án nhà ở xã hội, những điểm nghẽn cần tháo gỡ. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng Phùng Tiến Minh, từ phù thủy nhạc phim đến giấc mơ sân khấu. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 5 tâm tình đến biên giới vài đảo, chiếc ổ cứng vượt sóng đến Trường Sa. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh sát trưởng công an xã. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, người gieo hy vọng cho phụ nữ bị bạo hành. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 chuyển động FM giới thiệu ca khúc Nụ Hôn Đầu Giữa Trường Sơn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa yêu cầu 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, khẩn trương tổ chức lễ

0: khởi công đồng loạt vào ngày 15 tháng 7 tới. Đến nay, Bộ Quốc phòng và 24 địa phương đã triển khai hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.422 căn nhà, trong đó 410 căn nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương rà soát kỹ, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành chương trình trước dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Bộ Dân tộc và Tôn giáo được giao đôn đốc hoàn trả kinh phí vào quỹ về người nghèo trước ngày 24 tháng 7. Bộ Quốc phòng hoàn thiện phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng trước ngày 12 tháng 7. Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương đối với các địa phương. Đồng thời, các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình. Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào hoạt động cho thuê lại lao động và đăng ký nội quy lao động. Hiện thành phố có 183 doanh nghiệp được cấp phép cho thuê lại lao động với hơn 126.500 lao động. Trong đó, gần 73.740 lao động được cho thuê lại. Dù thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và rút ngắn khoảng 30% thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính, đoàn kiểm tra vẫn phát hiện nhiều tồn tại như 10 trên 33 hồ sơ cấp gia hạn thu hồi giấy phép giải quyết quá hạn từ 8 đến 16 ngày. 37 doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trong năm ngoái. Bộ Nội vụ yêu cầu thành phố tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm và bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn. Hôm qua, đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Lâm Đồng. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Báo cáo với đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho thấy, đối với 22 văn bản được Bộ Tư pháp kết luận kiến nghị xử lý, đến nay tỉnh đã hoàn thành 100% xử lý theo yêu cầu. Sau thực hiện sáp nhập 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, khối lượng văn bản cần xử lý tới hơn 1.500 văn bản. Đến nay, Lâm Đồng đã xử lý hơn 800 văn bản, đạt khoảng 54%. Đối với Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đã tự kiểm tra toàn bộ 251 nghị quyết đã ban hành, hoàn thành rà soát 198 nghị quyết của 3 tỉnh trước thực hiện sát nhập và đã xử lý được 111 nghị quyết. Ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản và Tổ chức Thi hành Pháp luật, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm và chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
2: Tiếp tục phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các sở ngành và chính quyền cấp xã đối với công tác văn bản nói chung và kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm luật nói riêng. Các sở ngành, cơ quan trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất các quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nghị định có liên quan, tăng cường tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ xử lý các văn bản do chịu sự tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy hoàn thành trước ngày 1 tháng 3 năm 2027.
0: Cục thuế vừa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế số 108 nhằm cung cấp thông tin chính thức, thống nhất về các chính sách nghiệp vụ mới trong toàn ngành. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến tại 34 điểm cầu tỉnh, thành phố và 350 điểm cầu cơ sở. Nội dung tập huấn tập trung vào các quy định mới về hóa đơn, chứng từ điện tử, đăng ký thuế, giao dịch liên kết và các thủ tục thỏa thuận song phương. Các văn bản hướng dẫn quan trọng như Nghị định số 254/255 và Thông tư số 90/91/95 của Bộ Tài chính vừa được ban hành được đánh giá sẽ tác động trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế. Bà Nguyễn Thanh Hằng, trưởng ban chính sách thuế quốc tế, Cục Thuế cho biết.
3: Để đơn giản các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, phi địa giới hành chính, những người nộp thuế mà tuân thủ tốt thì được áp dụng chế độ ưu tiên, được tra cứu tình hình nghĩa vụ thuế, rồi nhận thông báo thuế về các thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế qua tài khoản giao dịch điện tử do cơ quan quản lý thuế cung cấp và không phải nộp lại những chứng từ, những thông tin tài liệu mà đã có trên cái cơ sở dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan bộ ngành với hệ thống thông tin quản lý thuế.
0: Theo quy định mới, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, hộ và cá nhân kinh doanh bắt đầu áp dụng quy định về kê khai, tính thuế và sử dụng hóa đơn điện tử. Các quy định còn lại có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật cũng khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và rút ngắn thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế từ 10 năm xuống còn 5 năm. Để hạn chế vướng mắc, bà Nguyễn Thu Hường, Phó trưởng ban nghiệp vụ thuế, Cục Thuế, khuyến nghị doanh nghiệp và cá nhân chủ động rà soát các kỳ kê khai trước ngày 1 tháng 7 để kịp thời bổ sung nếu có sai sót. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra tài khoản giao dịch điện tử và sử dụng ứng dụng e-tax Mobile để theo dõi nghĩa vụ thuế. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh xử lý các tổ chức cá nhân đăng tải thông tin quy hoạch không chính xác trên mạng xã hội, nhất là các trường hợp lợi dụng thông tin sai lệch để thu phí của người dân. Theo quy định hiện hành, các hành vi phát tán thông tin sai sự thật có thể xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin quy hoạch từ các kênh chính thống của cơ quan nhà nước, không sử dụng thông tin lan truyền trên mạng xã hội làm căn cứ giao dịch hoặc trả phí cho các dịch vụ chưa được xác thực. Thành phố đang chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch để công khai trên các cổng thông tin chính thức, tạo thuận lợi cho người dân tra cứu. Hôm qua tại Phú Thọ, Ban Liên lạc Hội Truyền thống Cựu Chiến binh Toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập với sự tham dự của hơn 300 cựu chiến binh và thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Sau 10 năm hoạt động theo phương châm, truyền thống, tự nguyện, nghĩa tình, trách nhiệm, Hội đã phát triển 43 tổ chức cơ sở, quy tụ hơn 22.000 hội viên trên cả nước. Điểm nhấn nổi bật là các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho hội viên và vận động hơn 20 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Tại buổi gặp mặt, Ban Liên lạc phát động cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời vinh danh các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác hội. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cất bốc quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn Bình Thành, xã Tân Định, đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa Vạn Ninh. 3 liệt sĩ được quy tập gồm Lê Thị Chút, Lê Diệm và Lê Can đều đã được an táng ban đầu tại xã Tân Định. Lễ truy điệu và an táng được tổ chức trong không khí trang nghiêm xúc động. Đây là kết quả bước đầu của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Khánh Hòa, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tối qua tại phường Ngũ Hành Sơn, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng tổ chức chạy hè kết nối 2026, thu hút 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến từ 8 tỉnh thành khu vực miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Diễn ra từ nay đến ngày 14 tháng 7 với thông điệp vun đắp tương lai tươi sáng. Chạy hè tạo sân chơi bổ ích, giúp các em nâng cao tinh thần tự học, phát triển kỹ năng và nuôi dưỡng ước mơ. Chương trình năm nay tập trung vào 4 nội dung: kỹ năng sống, năng lực tự nhận thức, kiến thức mới và khám phá nghề nghiệp, cơ hội và kết nối. Tham gia chạy hè, các em được giao lưu, học hỏi, tham gia nhiều hoạt động tập thể, cuộc thi tài năng hùng biện tiếng Anh và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Bạn Nguyễn Thị Ái Trâm ở xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
4: Hôm nay là tôi tham gia chạy thì tôi cảm thấy rất là vui bởi vì được gặp gỡ các bạn cũng như là tham gia rất là nhiều hoạt động thú vị. Văn nghệ sinh hoạt với các bạn đều rất là hòa đồng, rất là vui vẻ. Hoạt động này rất là hữu ích và để giúp bản thân cải thiện các kỹ năng hay là học thêm nhiều kiến thức mới từ các anh chị diễn giả cũng như là làm quen nhiều bạn bè hơn, mở rộng mối quan hệ. Sau chạy hè mình có thể trưởng thành hơn cũng như là hiểu biết nhiều hơn.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua khẳng định Trung Quốc và Triều Tiên cần duy trì bản lĩnh chiến lược, tăng cường tin cậy và thúc đẩy quan hệ song phương, tiếp tục đóng vai trò tích cực trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và hiện đại hóa ở mỗi nước. Phát biểu khi tiếp Thủ tướng Triều Tiên Park Tae-sung tại thủ đô Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ ký năm 1961 là nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng của quan hệ hai nước. Về phần mình, ông Park Tae-sung khẳng định Triều Tiên cam kết đưa quan hệ hữu nghị đoàn kết với Trung Quốc lên tầm cao mới. Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết, nhu cầu dầu mỏ thế giới đang phục hồi khi nguồn cung tăng trở lại, nhiều hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được khôi phục, góp phần hạ nhiệt giá dầu. IEA điều chỉnh dự báo giảm nhu cầu dầu năm nay từ 1,1 triệu xuống còn 1 triệu thùng một ngày. Nguồn cung dầu toàn cầu trong 6 tháng tăng mạnh lên 98,8 triệu thùng một ngày, trong khi xuất khẩu dầu từ vùng vịnh đạt 16,1 triệu thùng một ngày. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo triển vọng thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro do căng thẳng mới tại Trung Đông. Bộ Thương mại Trung Quốc và Tổng cục Hải quan nước này vừa thông báo áp dụng biện pháp tạm thời cấm xuất khẩu khí heli, một nguồn tài nguyên được đánh giá là có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Theo thông báo đăng tải trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 10 tháng 7, quyết định được đưa ra căn cứ theo các quy định của luật ngoại thương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Biện pháp cấm xuất khẩu có hiệu lực ngay từ ngày công bố, trong khi các điều chỉnh tiếp theo sẽ được cơ quan chức năng thông báo sau. Khí heli là nguyên liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao và quốc phòng, bao gồm sản xuất chất bán dẫn, chế tạo nam châm siêu dẫn dùng trong thiết bị cộng hưởng từ, cũng như ứng dụng trong ngành hàng không vũ trụ như nén áp nhiên liệu tên lửa. Mặc dù là một trong những quốc gia nhập khẩu khí heli lớn nhất thế giới, Trung Quốc vẫn xuất khẩu mặt hàng này với quy mô hạn chế. Trong năm 2024, các thị trường nhập khẩu nhiều khí hiếm từ Trung Quốc gồm Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc và Mỹ. Động thái đưa khí heli vào diện kiểm soát xuất khẩu cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng phạm vi quản lý đối với các vật tư chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gia tăng.
0: Chính phủ Hàn Quốc đã truyền đạt tới phía Mỹ lập trường cho rằng quyết định áp mức thuế 12,5% đối với Hàn Quốc dựa trên kết quả điều tra theo Điều 301 Luật Thương mại Mỹ liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức của cơ quan đại diện thương mại Mỹ là không thỏa đáng. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
6: Trong phiên điều trần công khai do cơ quan đại diện thương mại Mỹ tổ chức tại Ủy ban Thương mại Quốc tế hôm 9 tháng 7 theo giờ địa phương, Tham tán thương mại Hàn Quốc Lee Sung Hong giải thích Hàn Quốc đã nỗ lực giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức thông qua các quy chuẩn trong và ngoài nước như xây dựng các hướng dẫn có liên quan và quảng bá hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD về kinh doanh có trách nhiệm dành cho các doanh nghiệp đa quốc gia. Ngoài ra, văn kiện tóm lược chung được công bố sau cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào năm ngoái cũng xác nhận thiện chí của Hàn Quốc trong việc hợp tác với Mỹ về vấn đề lao động cưỡng bức. Tham tán thương mại Lee cũng nhấn mạnh lại lập trường của Seoul cho rằng biện pháp lần này của Washington là không phù hợp và không cần thiết. Cuộc điều tra theo Điều 301 Luật Thương mại Mỹ lần này được khởi động nhằm thay thế các mức thuế hiện hành. Động thái này được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Liên bang Mỹ hồi tháng 2 vừa qua đã ra phán quyết cho rằng chính sách thuế do Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với hầu hết các đối tác thương mại dựa trên lý do tình trạng khẩn cấp kinh tế là trái pháp luật.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Hôm nay, các khu vực trên cả nước đều có mưa rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa và thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía đông cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Từ đêm, gió giảm dần, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
7: Chào.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Hương Giang và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập trưởng bản, người có uy tín, lá chắn của bản làng trước thiên tai. Nâng cao năng lực của hợp tác xã trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân. Tuyên Quang, phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với tăng trưởng xanh là những nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về buôn làng số nông thôn mới thời 4.0 ở tỉnh Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, các tỉnh miền núi phía Bắc là một trong những vùng trọng điểm xảy ra thiên tai như mưa bão, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, gây tổn thất nặng nề cho người dân. Để giảm nhẹ rủi ro thiên tai ngay tại cộng đồng thôn bản, đội ngũ trưởng bản, người có uy tín được khẳng định là tuyến đầu trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai. Việc nâng cao nhận thức, phát huy vai trò về phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín tại xã thường xuyên bị thiên tai là hết sức quan trọng và cấp thiết để ứng phó một cách chủ động và tại chỗ khi thiên tai xảy ra.
2: Đặc điểm chung của các tỉnh miền núi phía Bắc là địa hình đồi núi hiểm trở, độ dốc lớn, dân cư sống phân tán, nhiều bản làng nằm ven suối, dưới chân núi hoặc trên các sườn dốc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đây cũng còn là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc chưa đồng bộ. Mỗi khi thiên tai xảy ra, việc tiếp cận hiện trường của lực lượng cứu hộ thường gặp nhiều trở ngại. Xuất phát từ thực tiễn đó, mới đây tại tỉnh Lai Châu, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức, phát huy vai trò về phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín tại các xã thường xuyên xảy ra thiên tai. Lai Châu là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Toàn tỉnh hiện có 619 thôn bản tổ dân phố, đồng nghĩa với 619 trưởng bản, người có uy tín đang trực tiếp tham gia vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong đó có công tác phòng chống thiên tai. Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lai Châu cho rằng
3: cái việc mà tổ chức cái hội nghị tập huấn nâng cao cái năng lực và phát huy cái vai trò của đội ngũ trưởng bản uy tín trong thực hiện cái phòng chống thiên tai tại địa phương là một trong những nội dung hết sức là ý nghĩa và quan trọng. Rất mong muốn là các cái chuyên đề được tập huấn tại cái hội nghị này thì đội ngũ trưởng bản uy tín sẽ cùng với người dân ở địa phương sẽ nâng cao cảnh giác, phòng ngừa cũng như là có những cái giải pháp để có thể xử lý các cái tình huống nếu như có thiên tai xảy ra trên địa bàn.
2: Trưởng bản và người có uy tín không chỉ là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, mà còn là những người trực tiếp truyền tải thông tin, cảnh báo, vận động người dân di rời khỏi khu vực nguy hiểm, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh và tổ chức hỗ trợ ban đầu khi thiên tai xảy ra. Ở nhiều bản làng vùng cao, khi điện bị cắt, sóng điện thoại bị mất liên lạc hay đường giao thông bị chia cắt, thì tiếng nói của trưởng bản vẫn là tín hiệu đáng tin cậy nhất để người dân hành động theo. Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật những kiến thức mới về đặc điểm và xu hướng các loại hình thiên tai ở khu vực miền núi phía Bắc, kỹ năng nhận diện các nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, tiếp nhận và truyền tải thông tin cảnh báo sớm, tuyên truyền vận động cộng đồng, chủ động phòng tránh thiên tai, những kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu trong các tình huống khẩn cấp và những quy định mới của pháp luật về phòng chống thiên tai. Anh Nguyễn Xuân Trinh, người có uy tín tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, cho biết.
4: Bản tôi là một bản vùng sâu vùng xa, thường hay gặp những ca thương tật về điện, với nước. Cũng qua những chương trình này tôi đã thấy được thêm nhiều kinh nghiệm và học tập được hỏi thêm nhiều hơn. Tôi cũng cố gắng truyền đạt tới tất cả người dân của bản tôi và cũng như xã tôi để lan tỏa đồng bào của mình cứu người là trên hết để đảm bảo cho tất cả mọi người được an toàn, cả người bị nạn lẫn người cứu nạn.
2: Điều đáng chú ý là lớp tập huấn không chỉ truyền đạt kiến thức lý thuyết mà còn tạo diễn đàn để các trưởng bản, người có uy tín chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ chính địa phương mình. Những cách làm hay trong vận động người dân di rời, bảo vệ tài sản, tổ chức lực lượng xung kích tại chỗ hay hỗ trợ các hộ dân sau thiên tai đều được trao đổi nhân rộng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở cơ sở. Ông Nguyễn Đức Quang, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho rằng, qua các lớp tập huấn cùng với kinh nghiệm thực tiễn, các trưởng bản và người có uy tín sẽ chủ động, tích cực hơn tham gia vào tổ chức, hướng dẫn người dân ứng phó với thiên tai hiệu quả hơn.
5: Là làng trưởng bản và người uy tín là những cái thành tố rất quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai ở cơ sở. Chính vì vậy thì trong lớp tập huấn này thì tôi cũng muốn truyền đạt đến cho các cái đối tượng học viên những kiến thức cơ bản nhất về vấn đề thiên tai, cũng giới thiệu cho các già làng trưởng bản này hiểu được rằng công tác phòng chống thiên tai đang hệ thống chỉ huy chỉ đạo phòng chống thiên tai các cấp và vai trò của chính quyền địa phương. Ngoài ra để mà cái việc mà chủ động phòng tránh có hiệu quả thì cũng sẽ giới thiệu cho người học viên hiểu biết những cái loại hình thiên tai mà thường xuyên diễn ra gây thiệt hại ở địa phương và những kỹ năng nhận biết để phòng chống một cách có hiệu quả.
2: Khi mỗi trưởng bản là một tuyên truyền viên, một người chỉ huy tại chỗ, một điểm tựa của người dân trong thiên tai, thì mỗi bản làng sẽ chủ động hơn trước mọi tình huống, góp phần thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nâng cao năng lực cho đội ngũ trưởng bản, người có uy tín không đơn thuần là tổ chức một lớp tập huấn mà là đầu tư cho sức chống chịu của cả cộng đồng. Bởi ở những vùng núi cao còn nhiều khó khăn, chính họ là những người đến với dân sớm nhất, ở lại với dân lâu nhất và cũng là lực lượng đầu tiên giúp người dân vượt qua thiên tai, xây dựng những bản làng an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, ông nhận định như thế nào về tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cộng đồng trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp bất thường như hiện nay, đặc biệt là đối với các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa?
6: Như các bạn đã biết thì cái thiên tai nó xảy ra hết sức là bất thường, cực đoan, đặc biệt là các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đây là những nơi mà nguy cơ thiên tai, sạt lở, lũ ống, lũ quét ảnh hưởng rất là lớn. Trong những năm vừa qua, thiên tai xảy ra đã gây ảnh hưởng hết sức lớn cả về tài sản, tính mạng của người dân. Đặc biệt là số người chết do thiên tai là vùng đồng bào dân tộc là rất là cao, có nơi lên đến 70%. Chính vì vậy thì trong công tác phòng chống thiên tai trong cả nước, thì chúng tôi đã tham mưu cho chính phủ, cho trung ương đảng những cái chương trình kế hoạch chiến lược về công tác phòng chống thiên tai, cùng với các cái địa phương đã triển khai cái đề án 553 nâng cao nhận thức cộng đồng và kỹ năng ứng phó với thiên tai, giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt là cho đồng bào vùng sâu vùng xa, người vùng dân tộc. Thì đây là một những cái việc làm hết sức là ý nghĩa và quan trọng.
2: Theo ông thì các trưởng bản, những người có uy tín có vai trò như thế nào trong công tác ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở các tỉnh miền núi?
6: Đối với chúng tôi thì cùng với đợt tập huấn đợt này thì chúng tôi đã triển khai cùng với Lai Châu để triển khai rất nhiều cái lớp tập huấn, nhưng trong đó là có một cái lớp tập huấn cho già làng, trưởng bản, những người có uy tín. Đây là một cái đối tượng phải nói là một lực lượng lãnh đạo tại chỗ gần nhất với người dân. Đây là những người mà người ta cùng ăn, cùng ở, cùng sống, cùng làm việc, cùng trên một cái địa bàn với người dân, am hiểu về phong tục tập quán, rồi cả về tình cảm tâm tư của từng hộ gia đình một. Cho nên chính vì vậy khi mà có thiên tai xảy ra thì lực lượng này là lực lượng đầu tiên có mặt ngay từ giờ phút đầu để giúp những người dân tránh được những cái thiên tai thiệt hại. Và trong trước khi thiên tai thì đây cũng là những người mà tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giúp đỡ người dân để chuẩn bị cái phương án là phòng chống cái thiên tai. Nếu như phải sơ tán thì cũng là lực lượng mà lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn người dân đi sơ tán. Khi thiên tai xảy ra thì là lực lượng đầu tiên để cứu người dân, cứu tài sản.
2: Vừa qua, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai có tổ chức một số lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho đội ngũ trưởng bản, những người có uy tín. Thông qua đó thì các trưởng bản, người có uy tín sẽ được trang bị những cái kiến thức, những kỹ năng về phòng chống thiên tai như thế nào thưa ông?
6: Qua cái kết quả của cái lớp tập huấn cho đội ngũ già làng, trưởng bản, có người có uy tín để trang bị cho các bác ấy, một là nhận thức được cái rủi ro về thiên tai, nhận biết được thế nào là thiên tai nó xảy ra, hai là nâng cao được cái hiểu biết của mình là nguy hiểm của thiên tai, và đặc biệt là những cái kỹ năng để ứng phó với thiên tai, rồi kỹ năng để cấp cứu, sơ cấp cứu với cho người dân khi bị thiên tai. Bởi vì lúc đó tại các thôn bản thì bác sĩ và tất người có kinh nghiệm này thì rất là hiếm.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tiếp tục chuyến công tác tại Trung Quốc, chiều ngày 10 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, BKMAC V-Ship Bình Định, Cục Kinh tế và Thông tin thành phố Ninh Ba, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải phối hợp tổ chức hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị. Chiều ngày 10 tháng 7, tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã tiếp đoàn cán bộ Sư đoàn 3 Sao Vàng do Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Sư đoàn trưởng làm trưởng đoàn. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận từ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ nông dân ở xã Lê Bang, tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Tiếp tục chuyến công tác tại Trung Quốc, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, BKMAC V-Ship Bình Định, Cục Kinh tế và Thông tin thành phố Ninh Ba, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải phối hợp tổ chức hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng, Phó chủ nhiệm Trung tâm Hợp tác Kỹ thuật Quốc tế, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Tôn Khánh Hoa, lãnh đạo một số sở ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp của hai tỉnh Gia Lai, thành phố Ninh Ba và đại diện Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, có quan hệ truyền thống lâu đời. Thời gian qua, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục được củng cố phát triển ổn định và ngày càng đi vào chiều sâu. Đây là nền tảng quan trọng để các địa phương hai nước tăng cường giao lưu hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, logistics, kết nối chuỗi cung ứng và giao lưu nhân dân. Đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp Ninh Ba, Gia Lai mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài ổn định và cùng có lợi trên cơ sở, phát huy thế mạnh của mỗi bên. Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, Ninh Ba là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của Trung Quốc, là hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế biển, logistics và thương mại toàn cầu. Do đó, Gia Lai mong muốn thông qua hội nghị lần này sẽ mở ra những kênh hợp tác mới với cộng đồng doanh nghiệp Ninh Ba với tỉnh Gia Lai. Từ đó hình thành các dự án đầu tư cụ thể, các chương trình hợp tác thiết thực và các mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài. Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tin tưởng với tiềm năng phát triển của Gia Lai cùng năng lực kinh nghiệm và vị thế quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp thành phố Ninh Ba, hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác thành công, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc nói chung, thành phố Ninh Ba nói riêng, những tiềm năng dư địa phát triển của tỉnh sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp Ninh Ba quan tâm nghiên cứu cơ hội đầu tư vào Gia Lai, nhất là các dự án về trung tâm logistics, kho bãi, kho lạnh, dịch vụ hậu cần cảng, thương mại xuất nhập khẩu, chế biến sâu nông sản, sản xuất thiết bị linh kiện, vật liệu mới, năng lượng tái tạo và phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Gia Lai sẵn sàng cung cấp thông tin cụ thể về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng, nguồn hàng, lao động, chính sách hỗ trợ, đồng thời bố trí các phiên làm việc chuyên sâu và hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát thực địa theo nhu cầu. Về phía mình, tỉnh Gia Lai cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình nghiên cứu, khảo sát, triển khai và vận hành dự án. Nhân dịp này, tỉnh Gia Lai trân trọng mời các hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư Ninh Ba đến thăm, khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư và các cơ hội hợp tác cụ thể tại tỉnh trong thời gian tới. Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố Ninh Ba đánh giá cao những tiềm năng, dư địa phát triển và chính sách thu hút đầu tư mà tỉnh Gia Lai triển khai, đồng thời cho rằng sự chủ động tìm kiếm thị trường mới ở nước ngoài mà tỉnh đang triển khai là bước đi đột phá, mang tầm nhìn chiến lược nhằm định hình vị thế của Gia Lai trong kỷ nguyên mới. Trong không khí cởi mở, các doanh nghiệp lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các bên liên quan đã cùng trao đổi chia sẻ cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc nói chung, giữa thành phố Ninh Ba và tỉnh Gia Lai nói riêng, nhất là trong lĩnh vực thiết bị tự động hóa, thúc đẩy cải tạo số hóa và thông minh hóa trong trồng trọt, chế biến năng lượng mới, về trao đổi công nghệ và hợp tác dự án, cũng như hoàn thiện chuỗi hỗ trợ và tăng cường chức năng dịch vụ của khu công nghiệp, xây dựng nền tảng tổng hợp để thu hút doanh nghiệp vào hoạt động. Từ các ý kiến nêu lên, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao đổi làm rõ thêm các cơ chế chính sách ưu đãi mà tỉnh Gia Lai đang triển khai nhằm thu hút đầu tư, qua đó nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp tham dự hội nghị.
0: Chiều ngày 10 tháng 7, tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã tiếp đoàn cán bộ Sư đoàn 3 Sao Vàng do Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Sư đoàn trưởng làm trưởng đoàn, nhân dịp về nguồn thăm lại nơi đơn vị được thành lập, chiến đấu và trưởng thành trên đất Bình Định trước đây, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Tại buổi tiếp, đồng chí Lâm Hải Giang khẳng định, tỉnh Gia Lai luôn trân trọng ghi nhớ những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 3 đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương. Mối quan hệ giữa địa phương với sư đoàn được bồi đắp bằng tình cảm gắn bó nghĩa tình trong suốt những năm tháng kháng chiến. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh luôn quan tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, trong đó có các liệt sĩ của Sư đoàn 3, đồng thời đầu tư xây dựng các công trình tưởng niệm, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống cách mạng và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa địa phương với đơn vị. Đồng chí mong muốn Sư đoàn 3 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội. Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đùm bọc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định trước đây, nay là tỉnh Gia Lai, đối với cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 3 trong những năm tháng chiến tranh. Trong chuyến về nguồn, đoàn sẽ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, trao tặng 6 căn nhà tại 3 địa phương gắn với quá trình thành lập, chiến đấu của đơn vị và thăm các gia đình chính sách. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ mong muốn tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Sư đoàn 3 với tỉnh Gia Lai, cùng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai bao gồm cả nguồn vốn kéo dài đạt hơn 20.362 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2026 là hơn 19.100 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn kéo dài từ các năm trước. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hoàn thành việc phân bổ và giao kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư, tạo điều kiện để các sở ngành và địa phương chủ động triển khai các dự án. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực ưu tiên đầu tư hoàn thành các công trình trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đến ngày 30 tháng 6, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt hơn 5.100 tỷ đồng, tương đương 32,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 25,08% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, bao gồm cả nguồn vốn kéo dài. Trong đó thì vốn ngân sách tỉnh giải ngân đạt gần 25%, vốn ngân sách trung ương bao gồm cả nguồn vốn ODA đạt gần 26%. Kết quả này cho thấy các cấp các ngành đang tích cực triển khai kế hoạch đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy tiến độ các dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm 2026.
0: Sau tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của Gia Lai đạt 23.818 tỷ đồng, tăng 4,14%. Trong đó lĩnh vực chăn nuôi tăng trưởng cao nhất. Hiện lĩnh vực chăn nuôi đang phát triển theo hướng trang trại. Các dự án của doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn ngày càng tăng. Sản lượng thịt lợn hơi và sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Do thị trường tiêu thụ mạnh nên nhiều hộ nuôi tăng đàn hơn so với cùng kỳ. Mặt khác, nhiều trang trại doanh nghiệp chăn nuôi tập trung quy mô lớn để phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Đàn bò của tỉnh ước đạt hơn 789.100 con. Tăng 880 con so với cùng kỳ, trong đó bò sữa có 14.563 con, tăng 592 con so với cùng kỳ. Đàn heo, không kể heo con chưa tách mẹ, ước đạt hơn 1,7 triệu con, tăng hơn 232.800 con so với cùng kỳ. Đàn gia cầm ước đạt hơn 18,4 triệu con, tăng hơn 1 triệu con. Trong đó đàn gà ước đạt hơn 16 triệu con, tăng hơn 908.000 con. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đạt sản lượng thịt bò xuất chuồng hơn 47.700 tấn, tăng gần 848 tấn so với cùng kỳ. Sản lượng sữa bò ước đạt gần 39.840 tấn, tăng hơn 1.432 tấn. Sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng đạt hơn 177.000 tấn, tăng hơn 10.125 tấn. Trọng lượng xuất chuồng bình quân đạt 88,8 kg một con, tăng 1,5 kg một con so với cùng kỳ.
1: Cây mì là một trong những cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã Gia Pa với gần 1.170 hectare. Trước nguy cơ bệnh khảm lá virus gây hại, ngành chuyên môn của xã khuyến cáo người dân chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng chống nhằm bảo vệ năng suất và hiệu quả sản xuất. Theo đó, người trồng mì cần ưu tiên sử dụng hom giống sạch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không lấy hom từ những diện tích đã nhiễm bệnh để làm giống hoặc trao đổi với các hộ khác. Đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang các giống có khả năng chống chịu bệnh khảm lá tốt như HL-RS15, HN1, HN3, HN5, KM94. Bên cạnh việc lựa chọn giống phù hợp, bà con cần thực hiện đúng quy trình kỹ thuật như làm đất kỹ, xử lý đất bằng vôi, bón phân cân đối, vệ sinh đồng ruộng và thường xuyên kiểm tra ruộng mì để phát hiện sớm cây bị bệnh, nhổ bỏ và tiêu hủy kịp thời. Việc chủ động sử dụng giống sạch bệnh và áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật sẽ hạn chế thiệt hại do bệnh khảm lá virus, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững vùng nguyên liệu mì trên địa bàn.
0: Tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thực chất hiệu quả đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững. Cụ thể, thời gian qua, tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp tại phường Quy Nhơn và phường Pleiku, với sự tham gia của gần 400 hộ kinh doanh và các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, 16 địa phương đã tổ chức hội nghị với khoảng 1.000 hộ kinh doanh tham gia, giúp các hộ tiếp cận thông tin về chính sách, quy trình, thủ tục và lợi ích khi chuyển đổi lên doanh nghiệp. Cùng với đó, các tổ chức tín dụng đã triển khai nhiều giải pháp tài chính hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi như miễn giảm phí dịch vụ ngân hàng, hỗ trợ quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử và các giải pháp vay vốn phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị tài chính. Hiện các xã phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp tạo thuận lợi để hộ kinh doanh tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.
1: Năm 2026, tỉnh Gia Lai tập trung hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.500 lao động nông thôn. 4 năm tiếp theo đến năm 2030 sẽ đào tạo thêm 10.000 lao động với các ngành nghề phù hợp. Đây là nội dung quan trọng trong kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và nâng cao chất lượng lao động cho ngành nông nghiệp, hình thành nông dân số, nông dân chuyên nghiệp, đội ngũ quản trị hợp tác xã hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đáng chú ý, song song với đào tạo nghề, tỉnh Gia Lai sẽ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng lao động ngành nông nghiệp, nông dân số, nông dân chuyên nghiệp. Mỗi lớp đào tạo, bồi dưỡng mở khung dưới 5 ngày để truyền đạt các nội dung về các kỹ năng, sử dụng các thiết bị số, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp cơ bản, kiến thức kỹ năng về tiêu chuẩn, quy chuẩn, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, thực hành sản xuất nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu.
0: Nhờ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nhiều chỉ tiêu quan trọng xã Gia Put đã đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc, tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được kiện toàn, hoạt động ổn định hiệu quả. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 4 tỷ đồng, vượt 2,66% so với dự toán cả năm 2026, là hơn 3,9 tỷ đồng. Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trung tâm phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 235 hồ sơ, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99%. Chỉ số hài lòng của người dân đạt 97,48 điểm, xếp thứ 45 trên 135 xã phường của tỉnh. Trong 6 tháng cuối năm, xã Gia Put tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tập trung tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực đất đai, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Khắc ghi lời dạy của Bác, những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Kim Sơn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân, tạo sinh kế bền vững để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
0: Gia đình ông Võ Văn Chiến ở thôn Kim Sơn là một trong những hộ được hưởng lợi từ dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo chất lượng cao. Nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nhỏ lẻ nên luôn thiếu trước hụt sau. Cuối năm 2025, gia đình ông được hỗ trợ 2 con bò giống để tham gia dự án. Sau hơn 6 tháng chăm sóc, đàn bò phát triển tốt, mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn, ông Chiến chia sẻ.
2: Vợ chồng tôi già nói chung cho được coi như cặp bò để là coi như mưu sống coi như trong gia đình. Nói chung cũng nhờ sự quan tâm giúp đỡ các lãnh đạo, nói chung ở xã, chung là tôi cũng rất cảm ơn, mong cho nuôi bò được nhông chanh lớn.
0: Không riêng gia đình ông Chiến, 26 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã cũng được tham gia dự án. Mỗi hộ được hỗ trợ 2 con bò giống, đồng thời được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ thuốc thú y và hướng dẫn quy trình chăm sóc theo mô hình chăn nuôi liên kết. Điểm khác biệt của dự án là người dân không chỉ được hỗ trợ phương tiện sản xuất mà còn được doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm sau khi kết thúc chu kỳ nuôi. Nhờ đó, bà con yên tâm đầu tư, từng bước thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, hướng đến sản xuất hiệu quả và bền vững hơn. Đối với bà Lê Thị Kim Anh, sự hỗ trợ ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tiếp thêm động lực để gia đình vươn lên phát triển kinh tế. Bà Anh bày tỏ.
3: Qua được sự hỗ trợ của nhà nước là cũng là hỗ trợ cho gia đình tôi là được một cặp bò giống vỗ béo. Qua thời gian đấy là ngồi cặp bò ra, đoàn cũng có dạng là phổ biến là bày ra cho cách phương thức là chăn nuôi bò vỗ béo, thấy cũng có hiệu quả. Nói chung là sau thời gian là vài tháng gần đây là tôi thấy là cặp bò nó cũng có tiến bộ tốt. Gia đình tôi cũng nhờ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành ở cấp trên là bây giờ gia đình tôi thấy cũng có ổn định hơn.
0: Từ việc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân đến lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, xã Kim Sơn đã từng bước đưa việc học và làm theo Bác trở thành những hành động cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Theo ông Nguyễn Văn Liên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Kim Sơn, phát triển kinh tế bền vững chính là giải pháp quan trọng giúp người dân từng bước thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Liên cho biết.
4: Năm 2025, Ủy ban sẽ để hỗ trợ cho bà con những hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo về bò, cá bò sinh sản và bò bổ béo thì trên cái dự án này để mang lại cái hiệu quả rất là cao đối với cái việc mà phát triển chăn nuôi với cái lợi thế của địa phương về cái đồng cỏ cũng như là cái công tác chăm sóc góp phần ổn định cuộc sống của người dân.
0: Những kết quả bước đầu từ dự án không chỉ tạo thêm sinh kế cho các hộ dân khó khăn mà còn khẳng định hiệu quả của cách làm lấy người dân làm trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế ở địa phương. Ở Kim Sơn, học tập và làm theo Bác không dừng lại ở những phong trào hay khẩu hiệu mà được thể hiện bằng những việc làm cụ thể thiết thực vì cuộc sống của nhân dân. Mỗi hộ dân có thêm sinh kế, mỗi gia đình từng bước thoát nghèo chính là minh chứng sinh động cho tinh thần học Bác bằng hành động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nghĩa tình và bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những năm qua cấp ủy chính quyền xã Kim Sơn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân, tạo sinh kế bền vững để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây cùng với quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ nông dân ở xã Lê Pan, tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Mang Giang không chỉ giúp người dân có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất mà còn tạo động lực để nhiều hộ nghèo, cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững. Ghi nhận của phóng viên Thúy Diện tại xã Lê Pan.
0: Năm 2019, khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, gia đình anh Nông Văn Thái ở xã Lê Băng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Mang Giang cho vay 70 triệu đồng, gồm 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo và 20 triệu đồng từ chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Từ nguồn vốn vay, anh đầu tư mua phân bón chăm sóc vườn cà phê, đồng thời phát triển thêm đàn bò, đàn dê để có thêm nguồn thu nhập. Sau 5 năm, gia đình anh đã thoát nghèo, xây dựng được nhà ở kiên cố và từng bước ổn định kinh tế. Anh Nông Văn Thái chia sẻ thêm.
5: Nguồn vốn ấy là về là mình xoay sở là vừa là mình có cái thời gian để chăm, rồi là mình không đi kiếm tiền ngoài nữa là mua phân, xong rồi là còn dư giả là mình nuôi thêm bò dê. Đấy. Là mình ở đấy là chăm sóc là dần dần là ví dụ mình kẹt bí thì mình bán một con là nó cũng đỡ được nhiều. Còn như ngày xưa là mình không có khoản vốn nào là cứ ngày nào cũng đi kiếm tiền là cuối cùng vườn là đến cuối năm là không có gì thu hết.
0: Để đồng vốn phát huy hiệu quả, vai trò của các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở rất quan trọng. Ngoài việc bình xét hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn vốn, các tổ còn thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng vốn, kịp thời hỗ trợ khi người dân gặp khó khăn. Đồng thời, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương. Anh Vi Ngọc Hải, tổ trưởng tổ vay vốn Làng Chốt, xã Lơ Băng, nói.
6: Trước đây thì bà con chưa định hướng được cái cây trồng thì vẫn còn trồng mì, trồng bắp, trồng những cái cây ngắn ngày. Nhưng mà từ khi mà đã định được cái hướng chuyển qua trồng cây cà phê, cây tiêu, và nhất là thời gian trong cái thời gian vài năm gần đây là giá cà phê nó cũng đạt được cái giá khá tốt, nên là nay bà con tập trung về trồng cái cây chủ lực, cây cà phê. Thì đa số thì trong tổ hiện nay bây giờ có 59 hộ thì hầu như là có khoảng tầm 90% hộ dân cũng đã trồng cà phê, và gần 50% số hộ ở trong tổ thì đang thu nhập, kinh doanh thu nhập cây cà phê.
0: Không chỉ hỗ trợ vốn, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác còn phối hợp kiểm tra việc sử dụng vốn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân, giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất. Hiện nay, dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã Lê Băng có tổng dư nợ gần 129 tỷ đồng với hơn 2.520 hộ đang vay vốn. Nguồn vốn chính sách đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng đối với người dân trên địa bàn xã. Ông Đinh Khai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Băng cho biết.
7: Sau khi kiểm tra rồi các cái giao dịch, các điểm, các hộ vay là sử dụng đúng mục đích, phát triển kinh tế, rồi mua phân bón, rồi trồng và chăm sóc cây cà phê là đều các hộ vay đều là phát triển tốt. Sau khi vay là hội tổ chức kiểm tra sau 30 ngày. Là các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, không có liên quan tới vay mượn hay là vay thuê như thế nào đó. Là bên hội nông dân là qua kiểm tra sau khi sắp nhập là các hộ vay đúng mục đích. Bên hội nông dân là phối hợp với các phòng ban qua cái vay vốn để chúng ta phối hợp để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc. Ví dụ như phân bón thì phải có cái nguồn gốc, rồi giống là phải có nguồn gốc đúng chuẩn giống, ví dụ phù hợp với địa bàn, phù hợp với cái thu nhưỡng địa điểm tại cái địa bàn xã Lơ Băng.
0: Từ những khoản vay đúng lúc, đúng đối tượng, nhiều hộ dân ở Lơ Băng đã có điều kiện đầu tư sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi và từng bước nâng cao thu nhập. Khi đồng vốn được sử dụng hiệu quả kết hợp với sự đồng hành của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực của người dân, tín dụng chính sách không chỉ góp phần giảm nghèo bền vững mà còn tạo nền tảng để xây dựng những vùng sản xuất ổn định, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng lâu dài và bền vững.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận từ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ nông dân ở xã Lơ Băng, tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Thưa quý vị và các bạn, để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh việc ban hành các chủ trương chính sách, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai với nhiều hình thức phù hợp. Từ những buổi sinh hoạt thôn làng đến các cuộc họp của đoàn thể, nội dung pháp luật ngày càng được chuyển tải gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh tại xã Cơ Tăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xã Cơ Tăng luôn chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn với những vấn đề thiết thực trong đời sống của người dân. Các quy định về đất đai, hôn nhân và gia đình, an toàn giao thông, phòng chống tảo hôn, bảo vệ môi trường hay các chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước được lồng ghép phổ biến tại các buổi sinh hoạt thôn, làng, sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp của đoàn thể và hoạt động cộng đồng. Nhờ đó, người dân không chỉ được tiếp cận thông tin đầy đủ mà còn hiểu rõ quyền nghĩa vụ của mình trong quá trình thực hiện pháp luật. Trao đổi với chúng tôi về nội dung này, ông Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cờ Tăng cho biết.
8: Hàng năm thì Ủy ban xã cũng có những cái văn bản hướng dẫn cho
9: tại thôn làng,
8: về những cái luật pháp, về luật hôn nhân gia đình, rồi luật đất đai. Chúng tôi sẽ cùng với chính quyền địa phương để cùng thông báo tuyên truyền vận động cho người dân rồi các tại cái buổi sinh hoạt tại thôn làng để cho bà con nhân dân hiểu biết hơn, có vì các cái luật pháp.
0: Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, địa phương còn phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên cơ sở, già làng, người có uy tín, trưởng thôn và hòa giải viên. Với lợi thế gần dân, hiểu dân, những nội dung pháp luật được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, gắn với các tình huống thực tế, nên người dân dễ tiếp thu, dễ thực hiện. Đồng thời, nhiều vụ việc phát sinh trong cộng đồng cũng được hòa giải ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Là người thường xuyên tham gia tuyên truyền tại cơ sở, anh Kinh, trưởng thôn Bokrek, xã Tăng, chia sẻ.
9: Giờ công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật đối với địa bàn xã Cờ Tang thì đặc biệt được Ủy ban Nhân dân xã rất là quan tâm, tại vì địa bàn xã Cờ Tang thì thứ nhất là địa bàn còn rộng, hai là điều kiện của bà con còn gặp nhiều khó khăn, cái điều kiện để tiếp cận đối với các thông tin về tuyên truyền pháp luật thì cũng còn rất là nhiều hạn chế. Như vậy thì để làm tốt công tác này thì xã Cờ Tang cũng đặc biệt quan tâm đến cái lực lượng tuyên truyền viên tại cơ sở. Đây là lực lượng mà trực tiếp mà tiếp xúc, gặp gỡ và trao đổi với bà con về các quy định mới của pháp luật. Thì trong thời gian tới thì trên cơ sở được đặc biệt là Sở Tư pháp thực hiện cái công tác tập huấn cho lực lượng này, thì trong thời gian tới xã Cờ Tang sẽ tiếp tục xây dựng các cái kế hoạch để làm sao với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật nó đạt được kết quả.
0: Cùng với tuyên truyền trực tiếp, xã Cờ Tang còn tận dụng hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, các nhóm Zalo của thôn làng để kịp thời thông tin những quy định mới của pháp luật đến người dân. Cách làm này giúp việc phổ biến pháp luật trở nên nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời tạo điều kiện để người dân trao đổi, phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhờ thường xuyên được tuyên truyền, nhiều người dân đã nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, nhất là trong lĩnh vực đất đai và các quy định liên quan đến đời sống hàng ngày. Ông Nguyễn Duy Thắng ở tổ 4 xã Cờ Tang bày tỏ.
10: Nói chung là về cái chuyện pháp luật hay là nhà nước cũng phổ biến hay là thay đổi về cái pháp luật đất cát. Thì là chúng tôi là người dân, hai nữa là cũng là già, hai nữa cũng tuyên truyền cho con các cháu chưa, tuyên truyền đất cát để làm cho nó dễ dàng hơn như trước.
0: Có thể thấy khi nội dung tuyên truyền được đổi mới theo hướng thiết thực, gần gũi với đời sống, pháp luật sẽ đến với người dân một cách tự nhiên và hiệu quả hơn. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, giữ vững an ninh trật tự và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm ngày 10, ngày 11 tháng 7 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
11: Cún ơi, ra đây bật tivi lên nào, xem chương trình sức khỏe mỗi ngày hôm nay có nói gì về tác hại thuốc lá nữa không, để cho bố sợ, bố bỏ thuốc lá luôn nào.
12: Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân của khoảng 25 căn bệnh, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, ung thư thanh quản, ung thư thực quản, ung thư miệng, các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim. Tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá là 96,8%, không hút thuốc lá là 3,2%.